0: 9.000 vụ vi phạm. Thông tin sẽ có trong Sức sống Hàng Việt.
1: Gaza sau 3 năm xung đột, những nút thắt chưa được tháo gỡ, chi tiết sẽ có trong mục Vấn đề quốc tế.
0: Và trước hết chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, sáng nay thành phố Hà Nội sẽ biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và vinh danh 10 công dân thủ đô ưu tú năm nay. Phóng viên Nguyên Dung đưa tin.
2: Trong số 10 gương mặt tiêu biểu có Hòa thượng Thích Thanh Nhã, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, là một trong 10 gương công dân thủ đô ưu tú năm 2026 sẽ được vinh danh. Nhà giáo ưu tú Phó Giáo sư Tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa 16, Đoàn Hà Nội, chia sẻ.
3: Những kết quả đạt được không chỉ đến từ những nỗ lực cá nhân mà nó phải là sự kết tinh của trí tuệ tập thể. Tôi coi đây không chỉ là một sự ghi nhận đối với chặng đường đã qua mà còn là một lời nhắc nhở về trách nhiệm trong những chặng đường phía trước.
0: Phú Thọ đang có mức tăng trưởng hai con số, đứng thứ 2 trên 9 tỉnh Trung Du và miền núi phía Bắc. Ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cho biết.
4: Để đạt được những kết quả tích cực trong 9 tháng, tỉnh Phú Thọ đã tích cực và bám sát nghị quyết số 01 của Chính phủ, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Những kết quả này đã phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư cũng như sự nỗ lực của chính quyền các cấp và cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.
1: Tại diễn đàn, ngành thuế và ngành hải quan đồng hành cùng doanh nghiệp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết, ngành thuế đang tập trung chuyển đổi số, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Trong đó, ứng dụng eTech Mobile được nâng cấp tích hợp VNEID, hỗ trợ đăng ký, kê khai, nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế và trợ lý ảo 24/7. Trong lĩnh vực hải quan, ông Trần Đức Hùng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan cho biết.
5: Trong năm 2026, chúng tôi đã đưa cái nội dung cải cách trong lĩnh vực hải quan vào 4 những nghị quyết của chính phủ, cắt giảm 2 ngành nghề kinh doanh, 14 tiêu kiện kinh doanh, cắt giảm và đơn giản hóa 66 thủ tục hành chính. Trong đó là 39 thủ tục là bãi bỏ, 27 thủ tục đơn giản hóa và đạt 118% kế hoạch theo quyết định 1848 của Thủ tướng Chính phủ.
0: Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hành trình 15 năm kết nối cung cầu giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành. Đến nay có hơn 3.000 sản phẩm ô cốp tham gia chuỗi cung ứng xanh. Ông Lương Hoàng Thái, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá cao hiệu quả của chương trình này và yêu cầu Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục nâng cao chất lượng kết nối giữa sản xuất và thị trường, kết nối cứng và kết nối mềm.
6: Phát triển cái chuỗi cung ứng xanh để làm lợi thế cạnh tranh mới, thành phố cùng kết nối với các địa phương, với các doanh nghiệp, với các nhà đầu tư và các phần tham gia thị trường để chúng ta cùng nhau xây dựng một cái chuỗi cung ứng xanh bền vững.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Đại hội đồng lần thứ 153 của Liên minh Nghị viện Thế giới IPU tại Tanzania vừa chào đón Quốc hội Nauru trở thành thành viên thứ 184 và thông qua nghị quyết phát triển xã hội bao trùm cho mọi người, các chiến lược của Nghị viện nhằm thúc đẩy quyền và trao quyền cho người khuyết tật, nhấn mạnh trách nhiệm của Nghị viện trong hoàn thiện pháp luật, bảo đảm ngân sách và xóa bỏ rào cản, để người khuyết tật được tham gia thực chất vào xây dựng chính sách và hoạt động Nghị viện.
0: Tối qua, ông Funakoshi, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản và bà Jan Adam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia đã chủ trì cuộc tham vấn chiến lược song phương lần đầu tiên. Phóng viên Tuấn Nhật, Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
7: Thứ trưởng Funakoshi Takehiro và Bộ trưởng Jan Adam hoan nghênh việc triệu tập cuộc tham vấn chiến lược Nhật Bản-Australia được khởi xướng tại Hội nghị Ngoại trưởng Nhật Bản-Australia hồi tháng 5 vừa qua. Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về môi trường chiến lược đầy thách thức hiện nay và thảo luận thẳng thắn cởi mở trên tinh thần xây dựng với nhiều vấn đề, thách thức trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên trường quốc tế. Hai bên khẳng định sẽ tăng cường hơn nữa hợp tác hướng tới hiện thực hóa một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ngoài cơ chế tham vấn chiến lược nêu trên, hiện nay Nhật Bản và Australia đang duy trì nhiều cơ chế đối thoại hợp tác song phương như đối thoại Bộ trưởng Tài chính, diễn đàn lãnh đạo, tham vấn Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng 2+2. Tất cả những cơ chế này đang góp phần to lớn vào việc thúc đẩy hợp tác song phương, đặc biệt là về an ninh, quốc phòng và kinh tế.
1: Cảnh sát Indonesia vừa bắt giữ ba lãnh đạo của công ty sở hữu và vận hành tàu chở khách Vigo Transport 8, con tàu bị chìm trên biển Java hồi tháng trước khiến cho hơn 80 người thiệt mạng. Ba người này bị xác định là nghi phạm với các

0: buộc liên quan đến hành vi sơ suất dẫn đến vụ tai nạn.
1: Lượng người di chuyển liên vùng trên toàn Trung Quốc trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay đạt hơn 2 tỷ 100 triệu lượt, tăng 0,6% so với mức bình quân hàng ngày trong kỳ nghỉ Trung thu và Quốc khánh năm ngoái. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Trong kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài từ ngày mùng 1 đến mùng 7 tháng 10 năm nay, bình quân mỗi ngày có khoảng 306 triệu lượt người di chuyển trên toàn quốc. Trong đó, ngành đường sắt phục vụ 151,87 triệu lượt hành khách, tăng 12,7% so với mức bình quân hàng ngày trong kỳ nghỉ Trung thu và Quốc khánh năm 2025. Lượng người di chuyển bằng đường bộ đạt hơn 1,96 tỷ lượt, giảm 0,3% so với mức bình quân hàng ngày của kỳ nghỉ năm ngoái. Số liệu này bao gồm người đi bằng ô tô con không kinh doanh trên đường cao tốc, quốc lộ, tỉnh lộ và hành khách sử dụng dịch vụ vận tải đường bộ kinh doanh. Ngành hàng không dân dụng vận chuyển 16,92 triệu lượt hành khách, cơ bản tương đương mức bình quân hàng ngày của kỳ nghỉ năm ngoái.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Tình hình thời tiết cả nước hôm nay ra sao thì ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin đến quý vị.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua, khu vực từ thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 30 đến 70mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Từ hôm nay, mưa lớn giảm dần. Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc tỉnh Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Đêm nay và ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 40 đến 80mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa to và dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 50 đến 100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đêm ngày 10 tháng 10 và ngày 11 tháng 10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trong khoảng từ 20 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Từ ngày 12 tháng 10, mưa lớn có xu hướng giảm.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
6: Tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2, tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TOD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Loewe, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi. An tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
10: Phải biết giữ gìn thanh quản.
9: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
10: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
9: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
10: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt, kết hợp với các thành phần khác.

0: ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh, giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và chứng cháy.
7: Câu chuyện thời sự.
8: Cương lĩnh 5/1 khẳng định được những cái nguyên tắc rất là cơ bản, những cái mục tiêu mà chúng ta kiên trì theo đuổi trong cái bối cảnh quốc tế trong nước phức tạp. Cương lĩnh 5/1 vẫn khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn khách quan, là tất yếu của cách mạng Việt Nam, và củng cố được niềm tin của cán bộ đảng viên và của nhân dân. Nó đã định vị được những mô hình cơ bản của chủ nghĩa xã hội Việt Nam với 6 cái đặc trưng.
9: Chủ trương của đảng được định hình ra ngay từ trong cương lĩnh 1991 và sau này được tiếp tục được 2011 bổ sung, nó là hoàn toàn đúng đắn và nó giúp ta càng thêm tin tưởng ở cái sự lãnh đạo đúng đắn của đảng. Chúng ta càng thấy được cái tầm vóc, ý nghĩa đường lối của đảng thể hiện qua các cương lĩnh của đảng.
10: Thưa quý vị, đó là ý kiến của Phó Giáo sư Hồ Trọng Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp, nguyên trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991 và cương lĩnh bổ sung năm 2011, nền tảng để hiện thực hóa những mục tiêu của Đảng đã đề ra. Tuy nhiên, trước sự biến đổi nhanh chóng của thực tiễn, tình hình trong nước và thế giới đang đặt ra những yêu cầu, nhận thức mới, nhất là thời điểm 100 năm thành lập nước đang tiếp tục đặt ra những đòi hỏi mới về tư duy, mô hình phát triển và năng lực thực hiện. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh như thế này.
11: Các cái đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ đảng cần được đặt trong các yêu cầu chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề mới về con đường phát triển của đất nước, về vai trò lãnh đạo của đảng, tầm nhìn 2030-2130 cũng cần phải xác định những giá trị giữ vững, những cái năng lực cần tích lũy và trách nhiệm đối với các thế hệ sau, không biến tầm nhìn dài hạn thành dự báo cứng nhắc.
10: Trong bối cảnh mới, những giá trị nền tảng nào của cương lĩnh năm 1991 cần được tiếp tục phát huy? Những yêu cầu nào cần được chuẩn bị để đảm bảo sự phát triển lâu dài của đất nước? Và đây cũng là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và bây giờ xin mời biên tập viên Thu Huyền trao đổi cùng vị khách mời.
12: Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý đã tham gia chương trình ạ.
13: Vâng, xin chào phóng viên, xin chào quý thính giả.
12: Vâng, thưa ông, trước khi phân tích sâu về những giá trị nền tảng của cương lĩnh 1991, có lẽ trước hết cần trở lại với bối cảnh cương lĩnh ra đời. Tại sao bối cảnh thời điểm đó lại đặt ra yêu cầu phải xây dựng cương lĩnh để xác lập một tầm nhìn có tính chiến lược về con đường phát triển đất nước, thưa ông?
13: Vâng, cương lĩnh 1991 ra đời trong một bối cảnh rất đặc biệt. Liên Xô và các nước Đông Âu thì sụp đổ. Trung Quốc đối Việt Nam thì quan hệ chưa bình thường hóa được. Và đặc biệt Việt Nam trong bối cảnh cấm vận. Đất nước cũng vô cùng nghèo nàn, khó khăn. Chúng ta mới đổi mới được 5 năm. Con đường chúng ta lựa chọn thì đúng nhưng mà chưa rõ. Và đặc biệt còn rất nhiều người phân vân. Cương lĩnh ra đời là một cái đường lối chính trị kim chỉ nam cho con đường của đảng ta đi. Và cương lĩnh năm 91 ra đời thì có mấy cái điểm mà nổi bật. Đó là nêu rõ được 6 cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Và nêu rõ được cái lý luận con đường

0: chúng ta phải đi. Và đặc biệt cũng nêu được cái vấn đề dứt khoát chuyển từ nền kinh tế cái khóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần phát triển theo kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thế thì đây là những cái bước chuyển biến ban đầu đặt nền tảng để sự nghiệp đổi mới nền kinh tế và đổi mới về chính trị của Đảng và nhà nước ta đạt được cái thành tựu vào những năm sau này.
1: Vâng ạ, một văn kiện chính trị thì chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Nhìn lại gần 40 năm từ khi cương lĩnh 1991 được thông qua, thì đâu là những lĩnh vực mà thực tiễn phát triển của đất nước cho thấy rõ nhất sự vận động cụ thể hóa và tính đúng đắn của những định hướng được xác lập trong cương lĩnh thưa ông?
0: Cương lĩnh năm 1991 nêu lên được rất nhiều nội dung mà đến sau 40 năm đổi mới, nó đã thể hiện được những tính đúng đắn rất rõ nét. Rõ nét đầu tiên đó là kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cái đấy nó giúp cho toàn đảng và toàn dân chúng ta đồng lòng để mà đi tiếp và xây dựng đất nước đạt những kết quả như ngày hôm nay. Cái thứ hai đó là chúng ta xác định được 6 cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và từ đấy nó giúp cho đảng và nhân dân ta có được những cái giải pháp, cái biện pháp và định hướng phát triển đúng đắn. Cái thứ ba là nó đầu tiên đặt cơ sở cho câu chuyện bắt đầu từ bỏ nền kinh tế cây khóa tập trung quan liêu bao cấp và bắt đầu chuyển đổi sang nền kinh tế nhiều thành phần phát triển theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Và cái câu chuyện là bắt đầu chúng ta thừa nhận một số quy luật của kinh tế thị trường. Cái tiếp nữa là nó cũng đặt nền tảng về đối ngoại và bắt đầu nghĩ đến câu chuyện bạn bè với các nước hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Và đối tượng đối tác đã bắt đầu được đặt ra không còn cứng nhắc như trước nữa. Và cũng từ đây chúng ta dần dần phá thế cấm vận. Rồi đến lĩnh vực văn hóa xã hội thì cũng bắt đầu là khẳng định con người là trung tâm. Trước đây chúng ta là chuyên chính vô sản. Nhưng bây giờ chúng ta đặt ra câu chuyện là chăm lo cho con người, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Rồi câu chuyện giữ vững độc lập và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tất cả những cái nội dung đấy cho đến ngày hôm nay nó vẫn còn nguyên giá trị và rất đúng đắn của nó.
1: Vâng ạ, và bên cạnh những cái kết quả đạt được, một yêu cầu quan trọng của tổng kết thực tiễn là nhận diện những cái vấn đề còn tồn tại. Vậy thì theo ông, những cái hạn chế, khuyết điểm nào từ gần 40 năm thực hiện cương lĩnh 1991 cần được nhận diện sâu sắc và có ý nghĩa đối với quá trình phát triển đất nước giai đoạn tới ạ?
0: Cương lĩnh năm 1991 nêu ra thì có rất nhiều nội dung có ý nghĩa chiến lược và có giá trị bền lâu như tôi đã nêu. Nhưng sau 40 năm đổi mới thì nó đã bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém của nó. Đầu tiên đó là nó mới bàn đến câu chuyện chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước mà chưa bàn đến kinh tế thị trường một cách rõ nét. Thứ hai là vẫn còn mang nhiều dáng dấp của thời bao cấp, tư duy vẫn còn nửa vời bởi vì nhiều lý luận là chưa được kiểm chứng của thực tiễn. Cái thứ ba là hội nhập quốc tế chưa dứt khoát, mở cửa rồi chưa mang tính chủ động. Lúc đấy khoa học công nghệ phát triển rất thấp cho nên cái cương lĩnh này cũng chưa nêu đến khoa học công nghệ. Và đặc biệt sáu cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội thì nó lại có một cái đặc trưng là công hiểu về tư liệu sản xuất. Đây là một cái đặc trưng mà đến ngày hôm nay nhìn nhận lại chúng ta thấy không còn phù hợp nữa. Rồi còn một số cái giải pháp cụ thể thì lúc đấy có vẻ đúng nhưng đến ngày hôm nay thì không còn đúng nữa. Nó đã cản trở sự phát triển của chúng ta. Mà đến năm 2011, Đảng và nhà nước ta phải bổ sung và phát triển cương lĩnh 91 thành cương lĩnh 2011.
1: Và thực tiễn luôn vận động cho thấy là có những cái thành công của giai đoạn trước, như ông nói, có thể trở thành không phù hợp, thậm chí là cản trở khi mà đặt trong bối cảnh phát triển của giai đoạn sau. Theo ông thì điều này cần được nhìn nhận như thế nào khi mà đánh giá thành công cũng như là những cái hạn chế, khuyết điểm tổng kết gần 40 năm thực hiện cương lĩnh 1991 để chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài của đất nước trong bối cảnh yêu cầu và mô hình phát triển mới trong giai đoạn tới ạ?
0: Đây là một cái câu chuyện mà rõ ràng chúng ta phải nhìn nhận một cách rất là sáng suốt. Bởi vì mọi cái chủ trương chính sách nó chỉ phù hợp và đúng đắn trong cái hoàn cảnh nhất định thôi. Và khi môi trường hoàn cảnh đã thay đổi thì chủ trương chính sách đấy cần phải thay đổi. Cái thay đổi đầu tiên đó là nền kinh tế chúng ta phát triển bây giờ đã là nền kinh tế thị trường định hướng cho nghĩa. Ngay cái cương lĩnh năm 91 thì chưa đề cập đến. Và cương lĩnh bổ sung và phát triển 2011 thì cũng mới nêu cái tên nền kinh tế thị trường định hướng cho nghĩa nhưng chưa rõ được cái đặc thù của nó thế nào, cái bản chất của nó ra sao, nội hàm.

0: những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội cái thời đấy cũng không còn phù hợp ngày hôm nay nữa. Đặc trưng như công hiệu tư liệu xuất thì không còn phù hợp nữa. Và đặc biệt cái giai đoạn đấy là hầu như chưa thừa nhận kinh tế tư nhân. Một số người vẫn nghĩ rằng kinh tế tư nhân là nguy cơ dẫn dắt đến chủ nghĩa tư bản. Cơ chế chính sách giải pháp cũng không cụ thể hóa để làm cho kinh tế phát triển. Nhưng bây giờ khác rồi, kinh tế tư nhân năm 2011 thì coi kinh tế là động lực quan trọng. Nhưng ngày hôm nay kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển đất nước. Và càng ngày cái này càng rõ nét. Và đặc biệt cái lúc đấy chúng ta nói là nhà nước của giai cấp công nhân, đảng của giai cấp công nhân. Nhưng ngày hôm nay sau 80 năm chúng ta xây dựng đất nước thì ngày hôm nay một nhà nước định hướng xã hội chủ nghĩa và mọi người đều là công dân của chủ nghĩa xã hội. Cho nên cái câu chuyện nhà nước này phải là của toàn dân. Vì mọi người đều là công dân, quyền hạn và trách nhiệm xây dựng đất nước. Rồi còn rất nhiều câu chuyện về đối ngoại. Năm 91 chúng ta bị bảo vệ cấm vận. Còn ngày hôm nay chúng ta có đối tác chiến lược toàn diện. Và chúng ta có rất nhiều bạn bè đối tác chiến lược khác nữa. Và hiện nay cái quy mô kinh tế rồi tiềm lực đất nước rồi cái văn minh của xã hội chúng ta đã khác rất nhiều. Thế thì ngày nay chúng ta phải thay đổi thôi. Không thể cứ bê nguyên cái cũ được nữa.
1: Vâng ạ, nhận diện khách quan những tồn tại cũng như là đòi hỏi của thực tiễn sẽ là cơ sở vững chắc để mà xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Và ông Đặng Bình Minh, Phó trưởng Ban Thời sự Câu lạc bộ Thăng Long, Phó giáo sư Hồ Trọng Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa xã hội khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp nguyên trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền có những quan điểm về vấn đề này như sau, mời ông cùng với quý vị thính giả sẽ cùng nghe ạ.
2: Theo tôi, nhìn lại 40 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 có 3 vấn đề cần đặc biệt quan tâm: phát huy tối đa sự kiên định đường lối đổi mới và những giá trị năng lực đã tích lũy qua 40 năm, lấy thể chế, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vị thế quốc tế của đất nước làm bệ phóng cho tương lai. Phải thẳng thắn nhìn vào những khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục, nhất là hiệu quả thực thi và công tác cán bộ, tránh tình trạng đúng quy trình nhưng chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc.
3: Cần phải phù hợp với thực tiễn mới của đất nước, của thời đại, phải đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra từ cái thực tiễn, phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn, các cái nút thắt giúp cho đảng ta mạnh hơn, nâng cao được năng lực, sức chiến đấu của đảng của chúng ta để xứng đáng với đảng cầm quyền.
4: Chúng ta tiếp tục kế thừa, tiếp tục phát huy những cái thành quả chúng ta đã đạt được. Những cái điều quan trọng là tiếp tục hoàn thiện đường lối, những cái chủ trương và đặc biệt công tác xây dựng đảng trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu mới. Chúng ta phải có một sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về công tác cán bộ, làm thế nào để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, đặt ra vấn đề công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt nữa là yêu cầu tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
1: Vâng, thưa Phó giáo sư Lê Quốc Lý, ông có bình luận gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
0: Vâng, thực ra đến ngày hôm nay thì đất nước chúng ta đã phát triển rồi, đã thay đổi có thể nói là toàn diện mọi mặt chính trị, về kinh tế, về xã hội và về đối ngoại. Cho nên cái nhìn nhận của đất nước chúng ta ngày hôm nay nó phải mới hơn, khác hơn và phải toàn diện hơn. Thế thì cương lĩnh xây dựng đất nước ngày hôm nay của chúng ta nó phải bao hàm được cái nội dung mới. Đặc biệt là nó phải thể hiện được cái câu chuyện là kỷ nguyên vươn mình mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra. Kỷ nguyên vươn mình là cái kỷ nguyên của khoa học công nghệ, kỷ nguyên của kinh tế số, xã hội số, kỷ nguyên của tăng trưởng xanh, kỷ nguyên để đem lại sự hạnh phúc thực sự cho người dân Việt Nam. Và nó phải là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Nó không còn là câu chuyện một nước nghèo đói nữa, mà đến bây giờ chúng ta đã thu nhập bình quân trung bình khá rồi. Mà đến năm 2045 ta dự kiến sẽ là một nước phát triển. Thì tôi nghĩ bây giờ trong cái nội dung mới phải thay đổi toàn diện về mọi mặt. Nhưng có một số cái chúng ta phải giữ. Thứ nhất, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đấy là bài học rất quý giá. Nhưng như tôi nói trước, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ngày hôm nay nó mang cái hàm mới rồi. Mà hôm nay chủ nghĩa xã hội là thể hiện sự giàu có, sự ấm no hạnh phúc của người dân. Chủ nghĩa xã hội này phải hiểu rõ là phải làm cho đất nước giàu lên. Cái điều thứ hai là phát triển kinh tế giàu mạnh. Nhưng mà không được quên cái sự bền vững, không hy sinh cái phát triển kinh tế để làm nghèo nàn, làm hỏng đi cái môi trường và cái điều kiện sống tốt đẹp cho người dân. Bởi vì không chỉ người dân ở thành thị, ở những vùng đô thị hay là vùng miền xuôi giàu có mà phải miền núi người ta phải được giàu có. Đấy, chúng ta nhìn lại hơn 50 năm giải phóng đất nước.

0: 80 năm thành lập đất nước thì dân dân đồng bào vùng sâu vùng xa vẫn còn khó khăn, thì ngày hôm nay chúng ta phải làm cho họ giàu có lên và sung sướng hơn. Cái thứ ba nữa là chúng ta đối ngoại kia chia cho nên mềm dẻo với tất cả nước, mà thực ra lịch sử cho thấy rằng giữ được hòa bình thì chúng ta có ấm no, chứ còn chiến tranh đều nguy hại cho đất nước. Và có rất nhiều nội dung ngày hôm nay phải đổi mới. Đổi mới đó là chúng ta không thể cam chịu và càng không quay lại cách làm ăn cũ ngày xưa nữa. Ngày hôm nay đẩy mạnh nền kinh tế số này trở thành hiện thực và xã hội số này trở thành một cái lẽ sống thông thường của mọi người dân. Rồi chúng ta phải đưa công nghệ cao vào, bán dẫn rồi trí tuệ nhân tạo thứ vào trong cái xã hội này càng sớm càng tốt.
1: Vâng ạ, đúng như ông chia sẻ thì bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều đổi thay và trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, cạnh tranh công nghệ và thay đổi rất nhanh của kinh tế giới. Vậy thì những điều đó đặt ra yêu cầu gì đối với tư duy phát triển đất nước thưa ông?
0: Vâng, những cái nội dung đặt ra như tôi nêu thì bây giờ tư duy phát triển đất nước phải như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu, đó là kỷ nguyên vươn mình. Đất nước ta đã qua 3 kỷ nguyên. Kỷ nguyên giành độc lập dân tộc, quyền làm người là kỷ nguyên mà khi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 45. Cái giai đoạn thứ hai là đổi mới nền kinh tế, đưa nhân dân thoát khỏi nghèo đói đến ấm no. Nhưng kỷ nguyên ngày hôm nay thì phải vượt qua cái ấm no thông thường mà đi đến tự do và hạnh phúc. Thế cái kỷ nguyên này nó khác với trước đây trên nhiều mặt, ngoài công nghệ, khoa học của các thứ về, nhưng cái tầm nhìn của nó sao? Chúng ta phải đi cùng với thế giới, hòa đồng với thế giới, hợp tác làm ăn đôi bên cùng có lợi với thế giới. Và thứ hai, chúng ta đổi mới ngành kinh tế này. Chúng ta phải học cái hay, cái khôn của nhân loại khi người ta phải làm cho đất nước người ta giàu được. Tại sao chúng ta không làm giàu được? Cái thứ ba là định hướng và con đường chúng ta đi, Đảng ta và Bác đã lựa chọn là đúng đắn, độc lập dân tộc, chúng ta phải bảo vệ nó. Cái định hướng chủ nghĩa xã hội chúng ta cũng phải giữ gìn, nhưng cái định hướng này nó phải không ngừng phát triển và đổi mới, phải thích ứng với liên tục. Cái thứ tư là chúng ta phải chăm lo để không ai bị bỏ lại phía sau, tức là không hy sinh tăng trưởng kinh tế mà làm mất công bằng xã hội và cái an sinh xã hội. Và đặc biệt phải phát triển văn hóa, làm cho lòng dân càng ngày càng hướng thiện hơn, con người càng ngày càng nhân ái hơn, và đặc biệt con người nhân hậu hơn. Đây là một cái yêu cầu rất là quan trọng với cuộc sống ngày hôm nay. Và chính vì thế mới là cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.
1: Vâng ạ, và nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 14 thì đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam hướng tới nước phát triển, thu nhập cao, có nền kinh tế hiện đại, xã hội văn minh, người dân có đời sống vật chất và tinh thần ở mức cao, đất nước có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Khát vọng phát triển đó thì chỉ có thể trở thành hiện thực nếu được chuyển hóa thành năng lực phát triển. Theo ông thì để hiện thực hóa tầm nhìn 2045, Việt Nam cần tập trung xây dựng những năng lực nền tảng nào ạ?
0: Tầm nhìn 2045 là một tầm nhìn rất đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta. Nhưng nó cũng cho thấy một cái khát vọng rất lớn của Đảng ta để đưa đất nước đến giàu mạnh, để tranh vai với các cường quốc Nam châu. Tuy nhiên, đấy là mục tiêu và định hướng đặt ra. Muốn đạt nó phải bằng trí tuệ thông minh, bằng cả một bản lĩnh cách mạng và cả một khát vọng của cả dân tộc này được khơi dậy. Thế thì đầu tiên đó là phải phát triển kinh tế. Muốn đất nước mà sánh vai cường quốc được đạt được các mục tiêu năm 45 thì rõ ràng kinh tế phải ngày một giàu lên, mà Đảng ta đặt mục tiêu là tăng trưởng mỗi năm 10% GDP. Thì bây giờ theo tôi là phải mở cửa ra cho mọi thành phần kinh tế, mọi cá nhân trong xã hội này làm giàu, phát triển đất nước, mọi người cùng nhau khát vọng làm giàu, làm cho kinh tế phát triển và tạo cơ hội tối đa cho kinh tế tư nhân phát triển. Kể cả những đảng viên có tài họ khởi nghiệp cũng phải tạo điều kiện cho họ. Và đặc biệt chúng ta cũng phải cầu thị và tích cực để học hỏi kinh nghiệm của nhân loại về quản lý kinh tế, phát triển kinh tế để kinh tế Việt Nam phát triển. Cái thứ tư để đạt được đó thì rõ ràng là chúng ta phải mở cửa và thúc đẩy cho khoa học công nghệ phát triển. Mà chính khi đất nước khơi dậy được trí tuệ con người mà Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 này nêu, đó là trọng dụng nhân tài, tìm người tài và dùng người tài, mời họ tham gia vào quá trình vận hành các cái bộ phận của nền kinh tế, tạo điều kiện để cho họ thể hiện được cái tài năng, đồng thời cũng thay đổi chế độ chính sách về đãi ngộ, về tiền lương cho họ xứng tầm để người ta cống hiến, không chỉ thu hút người tài là người Việt Nam mà kể

0: cả người nước ngoài, người nào có tài cống hiến chúng ta đều trọng dụng. Cái thứ năm là chúng ta cũng phải thay đổi cả về vấn đề hệ thống chính trị, cấu trúc bộ máy, làm nào nó tinh gọn hiệu quả, rồi đưa những công nghệ vào để vận hành nền hành chính đấy một cách hiệu quả nhất. Thứ năm là chúng ta cũng phải song song là phải chống tham nhũng. Rồi văn hóa, chúng ta đã lúc phải thay đổi tư duy để làm thế nào cho văn hóa Việt Nam với 4.000 năm lịch sử nó phải phát huy giá trị được, nó tạo ra của cải vật chất, bởi vì chính nó đóng góp cho kinh tế phát triển nhưng cũng nuôi nó để nó phát triển, thì đó là con đường đúng đắn của chúng ta. Và chúng ta phải phát huy tất cả các văn hóa của các dân tộc biến thành những giá trị hữu dụng, phục vụ cho con người, phục vụ cho người dân và cho cả xã hội chúng ta. Và vấn đề nữa về quốc phòng an ninh thì chúng ta phải hòa bình với các nước, thì tôi nghĩ đấy là một đường lối đúng đắn của chúng ta đang làm.
1: Dạ vâng, và khi nói đến mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 thì chúng ta thường nói về quy mô nền kinh tế, năng lực công nghệ, vị thế quốc tế. Nhưng nếu đặt người dân ở vị trí trung tâm thì theo ông đến năm 2045 chúng ta cần nhìn vào những tiêu chí nào để biết rằng sự phát triển thực sự có ý nghĩa?
0: Vâng, thực sự chúng ta đã nói rồi, đây là một câu chuyện phát triển bền vững. Tức là chúng ta phát triển kinh tế nhưng không bỏ qua quan tâm vấn đề xã hội. Đến năm 2045 khi chúng ta có GDP, có thu nhập cao, bình quân đầu người, rồi nước ta là nước phát triển, rồi tất cả công nghiệp đã đạt được rồi, từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức được rồi. Nhưng bên cạnh những người giàu thì những người hoàn cảnh yếu thế hoặc khó khăn cũng không bị bỏ rơi, không bị tụt lại phía sau. Mà cái điều này chúng ta đang thấy rất tốt đấy. Thế thì đến năm 2045 chúng ta không chỉ làm được cái điều đấy mà phải làm tốt hơn, tức là kể cả những người nghèo ở vùng sâu vùng xa cũng có cuộc sống khá hơn, họ cũng được thụ hưởng những thành quả của phát triển này và không để vùng nào còn đói nghèo nữa. Đấy là tiêu chí mà theo tôi là chúng ta phải làm và cần làm.
1: Vâng ạ, thưa ông, là gần 40 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 cũng là một chặng đường mà lý luận được kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển từ thực tiễn. Và nhìn lại hành trình đó thì theo ông, giá trị xuyên suốt và bài học từ quá trình thực hiện cương lĩnh 1991 cần được phát huy và nâng tầm như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
0: Giá trị bền vững và bài học đó là đầu tiên phải kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định theo cái nghĩa là chúng ta luôn luôn phát triển và đổi mới. Chúng ta kiên định với độc lập dân tộc và chủ nghĩa theo một nội hàm mới. Cái thứ hai là phải thường xuyên phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Bởi vì lịch sử đã thay đổi, cái lý luận đấy nó đúng, nhưng mà cái người dùng phải đủ thông minh sáng tạo để vận dụng nó vào trong cái điều kiện của mình. Không bê nguyên, không giáo điều. Cái thứ ba nữa, chủ nghĩa xã hội là để mọi người dân được ấm no tự do hạnh phúc. Cho nên những gì làm cho đất nước này giàu có lên, để cho nền kinh tế này phát triển, để cho các thành phần kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Còn định hướng chủ nghĩa đó là ai cũng được hạnh phúc, ai cũng được thụ hưởng các thành quả của nền kinh tế này đem lại. Nữa là chúng ta phải hội nhập với thế giới, độc lập, tự chủ phải đi liền với hội nhập, bắt tay với tất cả các nước, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Và ngày hôm nay rõ ràng đảng ta hành động rất đúng, mở rộng hội nhập hơn nữa, mở rộng hợp tác hơn nữa và thực sự học hỏi tinh hoa trí tuệ nhân loại thì chúng ta sẽ phát triển cao.
1: Dạ vâng, trên những cái giá trị nền tảng của cương lĩnh 1991 trong yêu cầu mới của thời đại thì việc sửa đổi điều lệ đảng lần này đặt ra những cái yêu cầu và đổi mới như thế nào cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới thưa ông?
0: Điều lệ đảng ngày hôm nay cũng cần phải được sửa đổi cho nó phù hợp với bối cảnh mới. Ngày hôm nay đảng của chúng ta phải thể hiện được là đảng của toàn dân tộc này, của tất cả những người lao động. Và chính khi thay đổi lại thì chúng ta sẽ thu hút được nhiều người tham gia vào hàng ngũ của đảng. Không chỉ đảng viên ra làm kinh tế mà kể cả nhà kinh tế tư nhân tham gia vào đảng. Và lúc đấy đảng ta có sức mạnh của toàn dân tộc này để đưa đất nước lên giàu mạnh, hạnh phúc.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, từ cương lĩnh năm 1991 đến tầm nhìn phát triển đất nước năm 2045 là một hành trình của sự kế thừa, bổ sung và phát triển, là hành trình đưa những định hướng lớn vào thực tiễn, đồng thời từ thực tiễn tiếp tục bổ sung hoàn thiện nhận thức về con đường phát triển đất nước. Gần 40 năm thực hiện cương lĩnh cũng là gần 40 năm đất nước không ngừng đổi mới, phát triển và hội nhập. Những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập và cả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn đều đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tổng kết, nhìn nhận một cách khách quan, khoa học để làm rõ những giá trị cần được kế thừa, những vấn đề cần được bổ sung và những động lực mới cần được khơi dậy cho chặng đường phía trước. nhìn lại để không chỉ thấy những gì đã đạt được mà quan trọng hơn là nhận

0: nhận diện những quy luật, bài học và động lực của phát triển, hướng tới tương lai không chỉ bằng những mục tiêu lớn mà bằng năng lực biến khát vọng thành hành động, biến tầm nhìn thành những bước đi cụ thể và bền vững. Đến đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
3: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
4: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
5: Lưu thông máu kém rồi.
4: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
5: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
4: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
8: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
9: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
6: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
2: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
1: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
2: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
2: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
2: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
1: Tôi nạp ngay đây.
2: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và ngay sau đây là một số thông tin trong nước và quốc tế.
4: Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng vừa trao giấy phép mở lại văn phòng thường trú hãng KBS của Hàn Quốc tại Việt Nam. KBS là cơ quan báo chí Hàn Quốc thứ 5 có văn phòng thường trú tại Việt Nam và là cơ quan báo chí nước ngoài thứ 31 đang hoạt động tại Việt Nam. Sự hiện diện trở lại của KBS góp phần làm phong phú thêm mạng lưới các cơ quan báo chí quốc tế tại Việt Nam, đồng thời tạo thêm kênh thông tin để công chúng Hàn Quốc và quốc tế hiểu rõ hơn về tình hình, con người và những chuyển động phát triển của Việt Nam.
3: Liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực kinh tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc tổ chức hội nghị kết nối giao thương thúc đẩy đầu tư, thương mại và du lịch. Lâm Đồng mong muốn đưa thủy sản, cà phê, hoa quả và các loại thực phẩm chế biến vào sâu trong hệ thống phân phối và bán lẻ của Hàn Quốc, đồng thời chuyển từ mua bán sản phẩm sang hợp tác chuỗi giá trị. Hiện Lâm Đồng có 37 dự án của nhà đầu tư Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gần 280 triệu đô la. 9 tháng qua, giá trị xuất khẩu hàng hóa của Lâm Đồng sang Hàn Quốc đạt 56 triệu đô la.
4: Lễ hội Bia Đức Oktoberfest vừa khai mạc tối qua tại Hà Nội. Qua 12 mùa tổ chức tại thủ đô, Oktoberfest đã giúp cho nhiều người Việt có cơ hội tìm hiểu và trải nghiệm văn hóa Đức một cách gần gũi. Anh Vũ Xuân Tiến ở Hà Đông, Hà Nội chia sẻ.
5: Đến đây mới cảm nhận được không khí của một lễ hội rõ nét, từ trang phục, âm nhạc đến những món ăn truyền thống. Mình không cần phải đến Đức mà vẫn có thể tìm hiểu và trải nghiệm một phần văn hóa của Bavaria ngay tại Hà Nội.
3: Liên hoan văn hóa ẩm thực xứ Thanh 2026 vừa khai mạc tối qua với chủ đề Đậm bản sắc bừng tinh hoa, quy tụ hơn 600 món ăn, đồ uống và đặc sản OCOP. Không chỉ là nơi thưởng thức món ngon, đặc sản, liên hoan được tổ chức theo hướng đặt ẩm thực trong mối liên hệ với văn hóa, con người, vùng đất và sản phẩm du lịch. Qua đó, mỗi món ăn trở thành một câu chuyện góp phần giới thiệu bản sắc, quảng bá hình ảnh và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.
4: Từ hôm nay đến hết ngày 10 tháng 11, Hà Nội cấm xe tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên và xe khách từ 16 chỗ trở lên, không bao gồm xe buýt qua cầu Thăng Long từ 5 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Đây là phương án điều chỉnh giao thông phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe phía bắc cầu, đồng thời hạn chế ùn tắc tại khu vực.
3: Chuyển sang phần tin thế giới, Hàn Quốc vừa tiến hành vụ phóng thử nghiệm đầu tiên của một phương tiện lượn siêu thanh. Vụ phóng thành công đánh dấu một mốc quan trọng cho thấy công tác chuẩn bị đã hoàn tất để đảm bảo một lực lượng răn đe mới. Vụ phóng được tiến hành sau khi Triều Tiên thử nghiệm phóng một tên lửa ngày 4 tháng 10, được đánh giá là tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh. Quân đội Hàn Quốc cho biết tên lửa bay được 700 km, nhưng Triều Tiên sau đó tuyên bố tên lửa bay được 1.000 km.
4: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio vừa nhận định xung đột Nga-Ukraine đã rơi vào tình trạng bế tắc và cảnh báo nguy cơ leo thang có thể dẫn tới một cuộc xung đột rộng lớn hơn. Theo một nguồn tin Mỹ, thì các đặc phái viên của chính quyền Tổng thống Trump là Steve Witkoff và Jürgen Kummler dự kiến sẽ gặp đại diện của Ukraine tại Miami vào ngày 9 tháng 10 để thảo luận về các ý tưởng và đề xuất mới nhằm giải quyết cuộc chiến. Cuộc gặp được xem là một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một đề xuất thống nhất cho tiến trình hòa bình.
3: Chính phủ Israel vừa đạt thỏa thuận với Anh về quy chế hoạt động của Tổng lãnh sự quán Anh tại Đông Jerusalem. Trong đó, cơ sở ngoại giao này sẽ không còn hoạt động với tư cách Tổng lãnh sự quán. Sau một nhóm nhỏ, các nhà ngoại giao Anh sẽ tiếp tục làm việc tại đây dưới tên gọi Phái bộ Anh tại Jerusalem. Động thái này là biện pháp đáp trả một loạt chính sách của Anh nhằm vào Israel, trong đó có các biện pháp trừng phạt liên quan đến các khu định cư của Israel tại bờ Tây bị chiếm đóng và những hạn chế đối với xuất khẩu quốc phòng.
4: Trong diễn biến khác, các phe phái Palestine, trong đó có Fatah và Hamas, vừa nhất trí tiến hành đối thoại dân tộc trước cuộc bầu cử Hội đồng lập pháp Palestine dự kiến diễn ra vào ngày 28 tháng 11 tới, khoảng một tháng sau cuộc tổng tuyển cử tại Israel. Đây sẽ là cuộc bầu cử lập pháp đầu tiên của Palestine trong gần 20 năm nếu được tiến hành theo đúng kế hoạch.
6: Sức sống hàng Việt.
7: Sức sống hàng Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, Điện Biên mở rộng dư địa phát triển sản phẩm OCOP, giao dịch hàng hóa phái sinh, công cụ quản trị rủi ro cho doanh nghiệp, bảo hiểm giá cho bà con nông dân. Trong quý 3, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra gần 12.000 vụ, xử lý hơn 9.000 vụ vi phạm. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
7: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
8: Thưa quý vị và các bạn, với 147 sản phẩm OCOP còn hiệu lực, tỉnh Điện Biên đang chuyển trọng tâm sang phát triển sản phẩm mới, nâng hạng các sản phẩm hiện có và củng cố vùng nguyên liệu. Tỉnh phấn đấu đưa tổng số sản phẩm OCOP lên 357 sản phẩm vào năm 2030, trong đó phát triển mới khoảng 200 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên và hoàn thiện hồ sơ cho ít nhất 2 sản phẩm tiềm năng đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia. Bà Phan Thị Hạnh Dung, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Chế biến Kinh doanh Nông sản Điện Biên chia sẻ.
9: Trong quá trình chế biến thì tất cả các khâu phải được chú trọng. Đầu tiên chú trọng là vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau đó thì chú trọng đến các khâu làm sao cho sợi bún, sợi miến ngon, dai, đẹp mắt, thẩm mỹ. Rồi khi mà khách hàng ăn thì sẽ nhớ đến hương vị có đặc trưng riêng.
6: Chuyển động thị trường.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh giá nông sản, kim loại và năng lượng thế giới biến động liên tục, rủi ro về giá đang là bài toán lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam.

0: Việc xây dựng luật giao dịch hàng hóa phái sinh được kỳ vọng sẽ hoàn thiện khung pháp lý giúp doanh nghiệp chủ động dùng các công cụ bảo hiểm giá để quản trị rủi ro. Thay vì thụ động đoán giá lên xuống, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có thể chốt trước mức giá an toàn cho kế hoạch kinh doanh của mình. Điều này giúp loại bỏ nguy cơ thua lỗ khi giá nguyên liệu đầu vào tăng vọt hoặc giá bán ra sụt giảm bất ngờ. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy ứng phó với giá sang quản trị rủi ro giá. Về vấn đề này, ông Lê Đức Thiện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Tài chính APEC nhận định.
1: Công cụ phòng vệ giá thông qua dịch hàng phái sinh này là một công cụ quản trị rủi ro mà cần thiết đối với các doanh nghiệp. Tại vì bây giờ các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cạnh tranh với các doanh nghiệp trong nước mà chúng ta còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp của nước ngoài.
2: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 389 Bộ Công Thương, dù nguồn cung các mặt hàng thiết yếu trong quý 3 cơ bản ổn định, nhưng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Chỉ trong quý 3, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra gần 12.000 vụ, xử lý trên 9.000 vi phạm, thu nộp ngân sách hơn 100 tỷ đồng và chuyển sang cơ quan điều tra 108 vụ việc nghiêm trọng. Trong đó phần lớn vi phạm tập trung vào các nhóm hàng liên quan đến sức khỏe như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc, sữa, thời trang và linh kiện điện tử. Đặc biệt, không gian mạng và các sàn thương mại điện tử đang trở thành vùng nóng cho các đối tượng vi phạm hoạt động. Nói về thực trạng này, ông Nguyễn Quang Huy, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
3: Đối với thương mại điện tử thì Cục Quản lý thị trường thành phố đã chỉ đạo các đội chức tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát trên các sàn thương mại điện tử, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok đã phát hiện vụ vi phạm để tăng 300% so với lại cùng kỳ năm trước.
0: Thực tế cho thấy việc truy quét gian lận thương mại trên môi trường số đang vấp phải vô vàn rào cản do các thủ đoạn biến tướng ngày càng tinh vi. Phân tích rõ hơn về những khó khăn này, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội thông tin.
4: Các đối tượng thì thường sử dụng các tài khoản ảo, ẩn danh và kho hàng thì một nơi và ngồi live stream một nơi. Do vậy khó phát hiện kho hàng cũng như là cái địa điểm mà kinh doanh thực tế của các đối tượng.
0: Việc trao đổi thông tin, kiểm tra tận gốc các tuyến vận chuyển, kho bãi, điểm tập kết liên tỉnh kết hợp với nguồn tin báo từ quần chúng nhân dân sẽ là gọng kìm quyết định góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và làm sạch môi trường kinh doanh.
5: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
6: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, 3 năm xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas đã để lại những hậu quả nặng nề tại giải Gaza với cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng và sự tàn phá trên diện rộng. Đến nay, dù thỏa thuận ngừng bắn về cơ bản vẫn được duy trì, nhiều vấn đề then chốt vẫn chưa được giải quyết, từ việc Israel rút quân, giải giáp Hamas đến phát triển khai lực lượng quốc tế và tái thiết Gaza.
1: Những vấn đề còn tồn tại cho thấy từ ngừng bắn đến một giải pháp lâu dài cho Gaza thì vẫn còn không ít trở ngại. Vậy triển vọng gỡ rối tình hình hiện nay ra sao và đâu là những điều kiện cần thiết để Gaza có thể bước sang một giai đoạn mới? Biên tập viên Anh Thư trao đổi với phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông về nội dung này.
2: Vâng, xin chào phóng viên Bá Thi.
3: Xin chào biên tập viên Anh Thư cùng các thính giả nghe đài.
2: Thưa anh ạ, hơn 3 năm kể từ khi xảy ra cuộc xung đột, ở đâu là những hậu quả nặng nề nhất để lại đối với Gaza cũng như là tình hình an ninh và ổn định của khu vực ạ, thưa anh?
3: Vâng, trước hết thì hậu quả nặng nề nhất mà cuộc chiến ở dải Gaza đã gây ra trong 3 năm qua là về mặt nhân đạo. Theo các số liệu do chính quyền Palestine công bố và được nhiều nguồn khu vực đánh giá là tin cậy, thì xung đột đã khiến hơn 74.000 người chết, hơn 150.000 người bị thương. Ngoài ra còn khoảng hơn 8.000 người mất tích và chắc chắn cũng đã tử vong dưới các đống đổ nát trên khắp dải Gaza. Không chỉ có vậy, chiến sự còn khiến khoảng 2 triệu người, tương đương khoảng 90% dân số Gaza, bị mất nhà cửa và phải đi sơ tán. Hiện đang sống trong những khu lều tạm, cùng điều kiện sinh hoạt vô cùng thách thức, thiếu cả thức ăn, nước uống, cùng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tối thiểu. 82% hạ tầng ở dải Gaza đã bị phá hủy, và hầu hết vùng đất này được xác định là không còn phù hợp để con người sinh sống. Ngoài dải Gaza thì cuộc chiến còn kéo theo xung đột và bất ổn tại một loạt mặt trận khác như là Liban, khu bờ Tây, Syria, Yemen và thậm chí cả Iran. Tổng thương vong trên các mặt trận này cũng lên tới hàng chục nghìn người, gồm cả người

0: chết và bị thương. Thiệt hại vật chất cũng rất nặng nề, lên tới hàng trăm tỷ đô la Mỹ, bên cạnh hệ lụy nghiêm trọng về mặt kinh tế xã hội. Nhiều đánh giá khẳng định, ngoài những tổn thất đặc biệt nghiêm trọng về nhân mạng và vật chất kinh tế, thì cuộc chiến ở dải Gaza còn làm thay đổi sâu sắc và vĩnh viễn cục diện an ninh trong khu vực, mở ra một thời kỳ bất ổn kéo dài và khó đoán định trên toàn Trung Đông.
1: Và đến nay thì cái thực tế cục diện giữa Israel và Hamas đã thay đổi như thế nào và đâu là những cái vấn đề lớn mà vẫn chưa thể giải quyết được giữa hai bên ạ, thưa anh?
0: Vâng, khi chúng ta đang thực hiện cuộc trao đổi này cũng là tròn một năm thỏa thuận hòa bình toàn diện mà Mỹ và một số bên quốc tế bảo trợ được triển khai tại dải Gaza. Mục tiêu của thỏa thuận là hết sức tham vọng nhưng cũng chính là mong đợi của người dân Gaza cũng như là toàn khu vực. Trọng tâm của giải pháp là đặt dấu chấm hết cho xung đột, thiết lập hòa bình và tiến hành công cuộc tái thiết dải Gaza. Tuy nhiên, vì nhiều lý do gồm cả chủ quan và khách quan, thì kế hoạch đến nay vẫn chỉ đạt được những kết quả cực kỳ hạn chế, nổi bật là việc hoàn tất trao trả con tin. Các nội dung cốt yếu khác như là dừng giao tranh, rút quân đội Israel ra khỏi dải Gaza và giải giáp vũ khí của lực lượng Hamas đều chưa có bất kỳ tiến triển thực tế đáng kể nào. Trong đó thì quân đội Israel thường xuyên phát động các cuộc tấn công tại dải Gaza, gây thương vong nặng nề cho người Palestine, với ít nhất 1.400 người được xác định đã thiệt mạng trong một năm ngừng bắn vừa qua. Không chỉ có vậy thì quân đội Israel còn liên tục mở rộng vùng chiếm đóng ở dải Gaza thay vì rút bớt lực lượng theo cam kết. Nhiều báo cáo khu vực khẳng định rằng quân đội Israel từ chỗ chỉ kiểm soát khoảng 53% lãnh thổ Gaza ở thời điểm bắt đầu triển khai thỏa thuận, thì giờ đây đã chiếm giữ tới hơn 60% diện tích vùng đất này. Lý do mà quân đội Israel đưa ra để biện minh cho hoạt động quân sự ở dải Gaza là để đảm bảo an ninh quốc gia trong bối cảnh Hamas cùng các nhóm vũ trang Palestine khác vẫn tạo ra mối uy hiếp nguy hiểm cho Israel. Tel Aviv cũng khẳng định sẽ chỉ rút quân khỏi dải Gaza khi Hamas cùng các nhóm vũ trang khác hoàn tất việc giải giao vũ khí. Ngược lại thì lực lượng Hamas yêu cầu Israel phải thực hiện rút quân theo cam kết mới chịu thực hiện giao nộp vũ khí. Đây được cho là rào cản lớn nhất khiến cho thỏa thuận hòa bình Gaza đến nay vẫn chưa thể triển khai đầy đủ và hiệu quả. Bên cạnh đó thì thế bế tắc của tiến trình còn đến từ một số nguyên nhân khác như bối cảnh khu vực và quốc tế không thuận lợi và đặc biệt là sự thiếu quan tâm và đầu tư thỏa đáng của cộng đồng quốc tế. Ví dụ rõ nhất là việc nguồn tài chính huy động được cho công cuộc tái thiết dải Gaza cho đến nay mới chỉ đạt 1,5% mục tiêu đề ra. Điều này xuất phát từ thực tế là các bên phải dành nguồn lực xử lý nhiều vấn đề nội tại cũng như quốc tế nổi cộng khác. Đơn cử như trường hợp nhà bảo trợ chính của tiến trình hòa bình là Mỹ, nước này cũng đang bị vướng rất sâu vào cuộc chiến với Iran, đồng thời có nhiều vấn đề nội bộ phải giải quyết từ nợ công tăng cao cho đến giá cả leo thang, hay trước mắt là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 tới đây.
1: Ở trong bối cảnh Gaza bị tàn phá nặng nề, còn các nỗ lực hòa bình thì cũng chưa đạt được kết quả như mong đợi. Theo anh ạ, triển vọng gỡ rối tình hình hiện nay ra sao và cần có những điều kiện nào để quá trình tái thiết Gaza có thể thực sự bắt đầu ạ?
0: Vâng, dư luận chung cho rằng để có thể phá vỡ thế bế tắc hiện nay, nhất định phải có sự vào cuộc và can thiệp một cách mạnh mẽ của Mỹ, cụ thể là cá nhân Tổng thống Donald Trump. Lập trường và động thái của Mỹ vẫn được cho là có tính chất quyết định nhất đối với tương lai tiến trình hòa bình Gaza. Nhiều chuyên gia tin rằng với nhiều công cụ và đòn bẩy hữu hiệu mà Washington đang sở hữu, thì ông Donald Trump hoàn toàn có thể gây sức ép và buộc các bên, đặc biệt là phía Israel, phải thực thi thỏa thuận. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa rằng đây là một sứ mệnh dễ dàng. Trước hết, bản thân Tổng thống Donald Trump cũng phải vượt qua rất nhiều áp lực lớn cả trên phương diện nội bộ lẫn quốc tế mới có thể đưa ra được quyết định như vậy. Tiếp đến và quan trọng nhất là phía Israel hoàn toàn không muốn thực thi giải pháp của ông Trump. Tel Aviv chắc chắn sẽ đặt ra những điều kiện khó chấp nhận với Hamas cũng như người Palestine. Công cuộc tái thiết dải Gaza chỉ có thể diễn ra khi các bên đạt được giải pháp khả thi về kết thúc chiến tranh và nghiêm túc tuân thủ nó, bao gồm chấm dứt toàn bộ hoạt động thù địch, quân đội Israel rút ra khỏi dải Gaza, lực lượng Hamas giải giáp vũ khí và hàng viện trợ nhân đạo được chuyển đủ cho người dân Gaza. Và đó là điều kiện cần. Còn điều kiện đủ để triển khai công cuộc tái thiết là phải có tiền, phải huy động được nguồn lực tài chính đủ lớn, dự kiến lên tới nhiều chục tỷ đô la Mỹ cho tiến trình này. Và đây tiếp tục là một sức mạnh rất thách thức, đòi hỏi sự hào phóng đóng góp của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế mới có thể đáp ứng được. Ở đây, nhiều đánh giá tin rằng các quốc gia vùng vịnh giàu có sẽ tài trợ cho quá trình tái thiết. Thế nhưng trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ-Iran đang khiến cho các nền kinh tế khu vực điêu đứng, thì khả năng cung cấp tài chính từ vùng vịnh cho Gaza cũng không có gì được đảm bảo là sẽ dồi dào và hào phóng như kỳ vọng. Và những thực tế này cho thấy triển vọng đi đến hòa bình ở dải Gaza và sau đó là công cuộc tái thiết cho vùng đất này vẫn còn rất nhiều thách thức và trở ngại. Cơ hội cho hòa bình là có, nhưng rất mong manh. Để giấc mơ hòa bình có thể trở thành hiện thực, thì các bên liên quan, đặc biệt là những bên có vai trò then chốt như là Mỹ, Israel, Hamas, phải thực sự nghiêm túc, thiện chí và có quyết tâm chính trị rất cao với hướng đi này.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi.
2: Vâng, thưa quý vị, những thông tin và phân tích vừa rồi cho thấy khi mà những vấn đề an ninh, quản trị và tương lai chính trị của Gaza vẫn chưa được giải quyết, thì tiến trình tái thiết khó có thể được thúc đẩy một cách thực chất. gỡ được những nút thắt này, vì thế sẽ là phép thử đối với nỗ lực của các bên liên quan và cộng đồng quốc tế trong việc đưa Gaza thoát khỏi vòng

0: xoáy xung đột kéo dài.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
4: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
3: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
3: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
6: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
7: Ông Đôn à,
6: vâng.
7: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
6: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
7: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
6: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
7: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
10: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
11: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này, sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác, mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
10: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
11: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền ô cốp 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
10: Vậy lại phải mất phí ship.
11: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
10: Chà, thế hả?
11: Vâng.
10: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
11: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
5: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
11: Hotline 1900 989 888.
12: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
13: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau.
1: Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, VN Index giảm mạnh thử thách đáy ngắn hạn. Thông tin sẽ có trong trước giờ mở cửa.
0: Thị trường Hồi giáo, không gian xuất khẩu tiềm năng cho nông sản Việt. Phân loại rác tại nguồn, nền tảng của nền kinh tế tuần hoàn là những nội dung sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Phần cuối chương trình là câu chuyện mạng xã hội chất xúc tác trong cuộc biểu tình của học sinh Pháp trong mục Hành tinh chuyển động.
0: Và bây giờ, trước khi đến với những nội dung như chúng tôi vừa giới thiệu, là một số tin tức trong nước và quốc tế.
1: Tại phiên thảo luận toàn thể của Ủy ban về các vấn đề an ninh quốc tế và giải trừ quân bị, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81, Việt Nam kêu gọi các nước tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, giảm rủi ro hạt nhân và nâng cao hiệu quả các thể chế giải trừ quân bị, chống phổ biến và kiểm soát vũ khí toàn cầu trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế tiếp tục diễn biến phức tạp. Việt Nam đồng thời nhấn mạnh vai trò của hợp tác quốc tế trong kiểm soát vũ khí nhỏ và vũ khí hạng nhẹ, khắc phục hậu quả bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh.
0: Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Rating and Investment Information của Nhật Bản vừa nâng xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành bằng ngoại tệ Việt Nam từ BB+ triển vọng tích cực lên BBB- triển vọng ổn định. Đây là lần đầu tiên nước ta đạt mức xếp hạng đầu tư theo đánh giá của tổ chức này. Theo Bộ Tài chính, quyết định này phản ánh đánh giá tích cực về khả năng nền tảng tăng trưởng, triển vọng cải cách cơ cấu, dư địa tài khóa và khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước các cú sốc bên ngoài. Tổ chức xếp hạng tín nhiệm nhận định Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao so với nhiều quốc gia Đông Nam Á. Động lực tăng trưởng thời gian tới được kỳ vọng đến từ chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo, mở rộng đầu tư công và thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
1: Một thông tin bổ ích dành cho các bạn trẻ đó là theo dự kiến thì vào ngày 15 tháng 10 tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên. Nội dung đối thoại tập trung vào các vấn đề gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo như là cơ hội, điều kiện để thanh niên tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đảm bảo an toàn thông tin và an toàn trên môi trường mạng, chính sách hỗ trợ thanh niên, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, tiếp cận vốn, công nghệ và thị trường. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến với 171 điểm cầu, gồm một điểm cầu chính tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố và 170 điểm cầu tại các xã phường đặc khu, công an thành phố và Bộ Tư lệnh thành phố.
0: Ngành đường sắt quốc gia và đường sắt đô thị hiện có hơn 10.000 lao động, phần lớn làm việc với các hệ thống công nghệ cũ. Để đáp ứng quy hoạch mạng lưới, Việt Nam cần khoảng 35.000 nhân lực vào năm 2030 và thêm khoảng 70.000 người đến năm 2035. Ngành cũng cần đào tạo lại khoảng 40.000 lao động để thích ứng với công nghệ và yêu cầu vận hành mới. Thông tin được cung cấp tại tọa đàm về phát triển công nghiệp đường sắt diễn ra chiều qua với sự tham gia của các chuyên gia và đại diện đối tác quốc tế. Các ý kiến cho rằng Việt Nam có thể hình thành ngành công nghiệp đường sắt từ các dự án lớn nếu đảm bảo vốn, nhân lực, công nghệ và đầu ra để doanh nghiệp trong nước tham gia.
1: Sau khi hoàn thành khối nhà chính và đưa gần 4.000 học sinh vào ăn ở học tập khép kín tại các xã Mường Khương, A Mú Sung, Y Tý và Pha Long, tỉnh Lào Cai, đang dồn đa lực lượng tranh thủ thời điểm vàng thi công để bứt phá tiến độ các dự án giai đoạn 2, xây dựng các trường nội trú liên cấp ở các xã biên giới, quyết tâm bàn giao toàn bộ trước năm học mới 2027-2028. Ông Đinh Văn Đăng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Rút kinh nghiệm giai đoạn 1 thì cũng với tinh thần là quyết liệt ngay từ đầu, và công tác chỉ đạo điều hành và cái phối hợp phải hết sức chặt chẽ, đánh giá tiến độ đối với hiện trường là theo tuần. Đối với cái dự án của cái giai đoạn 2 thì hiện các nhà thầu cũng đang tích cực là huy động nhân lực máy móc tranh thủ thi công song song để đảm bảo đến 30 tháng 8 2027 này sẽ bàn giao với năm học mới.
0: Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Iran vẫn đang xem xét phản hồi của Mỹ đối với đề xuất của nước này về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày và có thể sẽ trả lời trong vài ngày tới.
3: Quá trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn và các thông điệp đang được trao đổi thông qua các trung gian hòa giải. Chúng tôi đã trình bày đề xuất của mình, đó là kế hoạch 7 ngày, và chúng tôi đã lắng nghe quan điểm của phía Mỹ. Hiện chúng tôi đang xem xét các quan điểm đó. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ phản hồi trong vài ngày tới. Như tôi đã đề cập, quá trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn.
0: Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các bước đi tiếp theo đối với Iran, bao gồm việc leo thang các cuộc tấn công trước hay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Cuộc bầu cử sẽ quyết định quyền kiểm soát của Quốc hội, trong bối cảnh ông Trump đang thúc đẩy lệnh phong tỏa hải quân nhằm gây áp lực kinh tế lên Iran để đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.
1: Các tập đoàn công nghiệp châu Âu hôm qua đã kêu gọi các nước thành viên EU hành động ngay lập tức để chống lại những gì họ cho là các hoạt động thương mại không công bằng của Trung Quốc, đe dọa ngành sản xuất của EU và có nguy cơ dẫn đến mất thêm việc làm. Lời kêu gọi từ 44 tập đoàn đại diện cho các lĩnh vực bao gồm kim loại, hóa chất và phụ tùng ô tô được đưa ra một tuần trước khi các nhà lãnh đạo EU nhóm họp tại Bỉ để thảo luận về cách tốt nhất để giải quyết thâm hụt thương mại ngày càng tăng với Trung Quốc lên tới hơn 1 tỷ euro. Các tập đoàn cho rằng Liên minh châu Âu nên sử dụng hiệu quả hơn tất cả các công cụ hiện có để áp đặt các biện pháp bảo vệ thương mại và áp dụng một cách tiếp cận rộng hơn để xem xét toàn bộ chuỗi giá trị, đồng thời tránh gây tác động tiêu cực đến các đối tác châu Âu thân thiết như là Anh, Na Uy và Thụy Sĩ.
0: Nhà Trắng vừa công bố gói sáng kiến khoa học công nghệ trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ với trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
4: Thông báo được đưa ra tại hội nghị khoa học kỷ nguyên mới ở thủ đô Washington. Nhà Trắng cho biết gói sáng kiến này bao gồm nguồn lực từ chính phủ liên bang, doanh nghiệp, giới học thuật và các tổ chức thiện nguyện nhằm mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khoa học Mỹ. Một trọng tâm của kế hoạch là mở rộng sứ mệnh Genesis, chương trình sử dụng AI để tăng tốc nghiên cứu khoa học, tự động hóa phòng thí nghiệm, rút ngắn thời gian thử nghiệm và thúc đẩy đột phá trong các lĩnh vực như năng lượng, y sinh, vật liệu, công nghệ chiến lược và an ninh quốc gia. Ngoài cam kết từ các doanh nghiệp công nghệ, Nhà Trắng cho biết sứ mệnh Genesis đã được mở rộng tới hơn 15 cơ quan liên bang với cam kết liên bang lên tới 5 tỷ đô la nhằm giải quyết các thách thức khoa học, công nghệ quốc gia trong năng lượng, y tế, không gian và các lĩnh vực chiến lược khác.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế. Bây giờ chúng ta cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin về thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày và đêm nay, các tỉnh Bắc Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ tiếp tục đón mưa dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ở khu vực phía Nam gồm cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết phổ biến nhiều mây, mưa dông tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian chiều và tối. Cụ thể ở Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa. Riêng đồng bằng Trung Du và thành phố Hà Nội, từ chiều mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ở khu vực Trung Bộ, Thanh Hóa đến Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông mạnh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
8: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
7: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
8: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
7: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
8: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
7: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
5: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0982382119. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
11: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
12: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
11: Bị sao hả chị?
12: Là u xơ tử cung.
11: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
12: Ôi thế à?
11: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
12: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
13: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau: chuyển cổ phiếu niêm yết sàn Hà Nội về sàn Thành phố Hồ Chí Minh; Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị sẵn sàng để tiếp tục đón dòng vốn FDI chất lượng cao; phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, VN Index giảm mạnh, thử thách đáy ngắn hạn.
1: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam vừa công bố lịch chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ ngày 28 tháng 12 năm 2026, toàn bộ cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam được tổ chức giao dịch tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
2: 9 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút 17,2 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, gấp 4,2 lần so với cùng kỳ năm trước, vượt hơn 56-60% kế hoạch cả năm 2026. Để đạt kết quả ấn tượng này, thành phố đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng và cải cách thủ tục hành chính. Thời gian qua, thành phố chuyển dịch mạnh, thu hút từ đầu tư từ số lượng sang chất lượng, chú trọng các dự án chất lượng cao như phát triển công nghệ cao, dự án xanh, tài chính. Theo ông Quách Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh, Sở tiếp tục phối hợp với các sở ngành, ban quản lý và địa phương theo dõi đôn đốc tiến độ xử lý hồ sơ các dự án trọng điểm và hỗ trợ nhà đầu tư hiện hữu mở rộng hoạt động và tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, điều kiện triển khai dự án.
3: Trên cơ sở luật phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10 thì thành phố cũng đã và đang xây dựng các cái chính sách, đưa các cái chính sách ưu đãi và hỗ trợ để thu hút các cái nhà đầu tư nước ngoài tập trung đầu tư vào những cái lĩnh vực mà thành phố khuyến khích và theo cái định hướng phát triển của thành phố. Thành phố cũng tập trung phát triển đầu tư là cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường sáng ngày 8 tháng 10, các lãnh đạo tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất, mã chứng khoán là SAS, cho biết lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt tăng trưởng đến 62% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp đã chuẩn bị sẵn sàng để thiết lập cơ sở kinh doanh tại sân bay Long Thành.
1: Tổng Công ty Khoáng sản TKV, mã chứng khoán là KSV, thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%. Ước tính công ty cần chi 900 tỷ đồng cho đợt thanh toán này. Giá cổ phiếu KSV đã tăng gấp hơn 2 lần kể từ đầu năm. Ngày đăng ký cuối cùng là 26 tháng 10, 2026 và thời gian thanh toán dự kiến bắt đầu từ ngày 11 tháng 11 năm 2026.
2: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, bức tranh thị trường tiếp tục thể hiện diễn biến phân hóa với sự tích cực tại nhóm dầu khí, hóa chất, khoáng sản, thực phẩm và hạ tầng, trong khi sức ép hiện diện trên nhóm ngân hàng, bán lẻ, chứng khoán, bất động sản. Loạt cổ phiếu ngân hàng và nhóm VIC, VHM lao dốc khiến VN Index mất tới 14,42 điểm, quay trở lại mức đóng cửa phiên ngày 2 tháng 10. Thanh khoản buổi chiều của hai cổ phiếu trụ cột là VHM tăng 67% so với phiên sáng, VIC giảm 1,13% và đảo chiều từ vùng giá xanh buổi sáng, đóng cửa giảm 0,87%. Thanh khoản tăng gấp đôi. Các cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 cũng bất ngờ giảm mạnh như là SHB, LPB, BID, CTG. Hai cổ phiếu ngân hàng duy nhất còn xanh trong rổ VN30 là STB và VPB. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 14,42 điểm, còn 1.738,97 điểm. HN Index giảm 3,6 điểm. Nhận xét về nhóm cổ phiếu ngân hàng, ông Nguyễn Đức Hoàng, trưởng phòng phân tích Công ty Chứng khoán Bảo Việt, cho rằng:
6: chúng ta cũng có phải nhìn nhận rằng ngành ngân hàng trong thị trường chứng khoán Việt Nam thì cũng là ngành mà có vốn hóa cũng như là có thanh khoản lớn nhất trong thị trường chứng khoán. Và đối với dưới góc độ các quỹ đầu tư quốc tế thì chúng ta phải hiểu rằng khi mà họ giải ngân với cái quy mô vốn khá là lớn từ vài chục triệu tới vài trăm triệu đô như vậy thì họ không muốn khi giải ngân thì giá cổ phiếu có thể

0: bị biến động tăng giảm quá là lớn. Do đó thì ngành ngân hàng là một trong những cái lựa chọn lớn cho các quỹ đầu tư.
1: Thời sự toàn cảnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, những tháng cuối năm, xuất khẩu nông lâm thủy sản đang tăng tốc để đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh những thị trường truyền thống như là Trung Quốc, EU, Mỹ, Nhật Bản, thì thị trường dành cho người Hồi giáo trên toàn cầu, gọi là thị trường Hala, đang mở ra rất nhiều tiềm năng. Với khoảng 2 tỷ người Hồi giáo trên toàn thế giới, thị trường Hala có quy mô ước tính 8.000 tỷ đô la Mỹ và dự kiến đạt khoảng 12.000 tỷ đô la Mỹ trong 5 năm tới. Đáng chú ý, nông sản thực phẩm Hala chiếm khoảng 65% tổng kim ngạch thương mại của thị trường này. Chính vì thế, đây là dư địa đáng kể để Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản, thực phẩm vào khu vực này.
3: Việt Nam có lợi thế là quốc gia có thế mạnh về nông nghiệp, với nhiều sản phẩm có khả năng đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường Hồi giáo như thủy sản, cà phê, gạo, rau quả, thực phẩm chế biến và các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Trong số các thị trường Hồi giáo, Trung Đông và Bắc Phi nổi lên là khu vực có nhiều dư địa đối với nông sản thực phẩm Việt Nam. Điều kiện tự nhiên khắc nghiệt khiến nhiều quốc gia trong khu vực không thể tự đảm bảo nhu cầu lương thực, thực phẩm và phải phụ thuộc đáng kể vào nguồn hàng nhập khẩu. Riêng khu vực Trung Đông hiện phải nhập khẩu tới 85-90% nhu cầu lương thực, thực phẩm. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE được xem là một trong những cửa ngõ quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường Trung Đông và xa hơn là các thị trường Hồi giáo khác. Ông Võ Tuấn Anh, Phó Giám đốc Xúc tiến Thương mại công ty Banmegon cho biết, khi xuất sang thị trường UAE, thuế suất ưu đãi 0% đối với nông sản thực phẩm là một lợi thế lớn cho doanh nghiệp khi chi phí sản xuất kinh doanh đang tăng dần. Để nắm bắt cơ hội này, doanh nghiệp đã đi trước một bước. Các sản phẩm cà phê theo tiêu chuẩn xanh sạch đã xuất khẩu sang các thị trường gần như Malaysia, Hàn Quốc, Thái Lan. Đây cũng là bước thử nghiệm trước khi xuất khẩu sang Trung Đông.
4: Chúng tôi xây dựng cái nhà máy đủ tiêu chuẩn sạch xanh, đạt những tín chỉ theo yêu cầu ở bên đó. Bên chỗ Hala bên Trung Đông thì khách hàng họ cũng đã đề cập rất nhiều về sản phẩm cà phê. Cung cấp sản phẩm qua Trung Đông, cái nhà phân phối họ có thể xuất đi các nước trên thế giới nữa. Đó là một cái lợi thế khi mà chúng tôi tiếp cận những cái khách hàng tại Trung Đông, nhất là thị trường Hala.
3: Không chỉ ở Trung Đông, khu vực châu Phi cũng mở ra không gian đáng kể cho nông sản Việt Nam. Nhiều quốc gia châu Phi có dân số Hồi giáo lớn, nhu cầu tiêu dùng thực phẩm ngày càng tăng, trong khi năng lực sản xuất và chế biến trong nước còn hạn chế. Bà Nguyễn Minh Phương, vụ thị trường châu Á, châu Phi, Bộ Công Thương cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia hàng đầu thế giới về xuất khẩu nông sản, thủy sản và các mặt hàng nông thủy sản chế biến. Trong đó, đối với nhóm sản phẩm thủy sản và thủy sản chế biến, nhu cầu của các nước Hồi giáo rất lớn. Bà Minh Phương cho rằng,
5: khi mà chúng ta tiếp cận được cái thị trường rộng lớn này thì chúng ta cũng sẽ thấy được rằng là chúng ta vẫn nâng cao thêm cái uy tín để mà sản xuất ra các sản phẩm không chỉ là sang các thị trường thông thường, những thị trường truyền thống mà chúng ta còn sang được các thị trường khu vực Trung Đông. Khi mà những cái sản phẩm đã vào được thị trường của các nước đạo Hồi thì cái lòng tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm sẽ cao hơn và đương nhiên là chúng ta sẽ tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.
3: Tuy nhiên, một trong những rào cản quan trọng hiện nay là năng lực đáp ứng tiêu chuẩn Hala của doanh nghiệp Việt Nam còn hạn chế. Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 50 công ty được cấp giấy chứng nhận Hala với các sản phẩm chủ yếu là hải sản, đồ uống, thực phẩm đóng hộp, bánh kẹo, đồ ăn chay và dược phẩm. Trong khi đó, hiện mới chỉ có khoảng 0,2% doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm đạt chứng nhận Hala để xuất khẩu sang thị trường UAE. Các yêu cầu được kiểm soát xuyên suốt từ nguyên liệu đầu vào, quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản cho tới phân phối. Vì vậy, muốn thâm nhập sâu vào thị trường Hồi giáo, doanh nghiệp phải thay đổi tư duy từ kiểm soát chất lượng ở khâu cuối sang kiểm soát toàn bộ chuỗi sản xuất. Ông Ngô Xuân Nam, Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam cho biết, sắp tới cần nhiều giải pháp để nâng cao năng lực sản xuất, chế biến nông sản thực phẩm trong nước nhằm thích ứng được yêu cầu của thị trường Hà Lan.
6: Chúng ta phải nâng cao năng lực để thích ứng được với cái sự thay đổi của quy định của thị trường. Một trong những cái nhóm giải pháp mà sắp tới văn phòng đang triển khai, chúng ta phải kịp thời chuyển đổi số các cái quy định này đến với các cơ quan quản lý cũng như các doanh nghiệp. Về cơ bản, nông sản thực phẩm của chúng ta đã đáp ứng tốt các quy định của thị trường, đặc biệt là những thị trường mà có những quy định được cho là rất chặt chẽ, ví dụ như thị trường EU, thì chúng ta hoàn toàn có thể tự tin để chúng ta bước tiếp vào cái khối thị trường Hà Lan này.
3: thị trường Hồi giáo, đặc biệt là tại Trung Đông, Bắc Phi và nhiều quốc gia châu Phi đang mở ra một không gian xuất khẩu mới cho nông sản Việt Nam. Do đó, người sản xuất, các doanh nghiệp phải chủ động đáp ứng tiêu chuẩn, đầu tư vào chế biến sâu, kiểm soát chất lượng từ nguyên liệu đầu vào, xây dựng thương hiệu và từng bước tham gia chuỗi cung ứng lan toàn cầu.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1

0: thì chất thải sinh hoạt được phân thành 3 nhóm, gồm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế, chất thải thực phẩm và chất thải rắn sinh hoạt khác. Thế nhưng từ quy định pháp luật đến một hệ thống phân loại, thu gom, xử lý đồng bộ và thực sự vận hành hiệu quả còn một khoảng cách không nhỏ. Vậy phân loại rác tại nguồn cần được nhìn nhận như thế nào để không dừng lại ở việc chia rác thành các nhóm mà thực sự trở thành nền tảng của kinh tế tuần hoàn?
1: Theo thống kê, mỗi ngày Việt Nam phát sinh gần 70.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, trong đó riêng Hà Nội khoảng 7.300 tấn, thành phố Hồ Chí Minh khoảng 14.000 tấn. Thế nhưng việc phân loại rác tại nguồn hiện vẫn mới chủ yếu được thực hiện ở quy mô nhỏ, thí điểm tại một số địa phương. Trong khi đó, nếu muốn giảm chôn lấp, tăng tái chế và tiến tới kinh tế tuần hoàn, thì phân loại rác ngay tại nơi phát sinh lại là khâu đầu tiên và có ý nghĩa quyết định. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Trinh, Phó Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng:
2: nếu như người dân Việt Nam có cái ý thức được phân loại ngay tại nguồn, có cái cơ sở để lấy cái rác tại nguồn ấy, chứ không phải là phân loại rồi đổ vào. Nghĩa là chất thải người ta sẽ biến thành tài nguyên, nhưng để biến thành tài nguyên thì nó đòi hỏi phải phân loại. Mà muốn phân loại thì cái văn hóa của người dân, cái ý thức của người dân. Trong thực tiễn, nhà nước sẽ có những cái chế tài. Một mặt là có những biện pháp hành chính mạnh, một mặt khác thì là dùng các vụ kinh tế. Và một mặt nữa, tức là cùng với khuyến khích doanh nghiệp phát huy cái vai trò của tư nhân để người ta vào cuộc cùng với nhà nước để xử lý mà dựa trên nguyên tắc là thị trường.
1: Như vậy, phân loại tại nguồn chính là điểm bắt đầu để xác định giá trị của rác. Đây cũng là mục tiêu được đặt ra trong kế hoạch hành động quốc gia thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035. Theo đó, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu giảm tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý bằng phương pháp chôn lấp trực tiếp xuống dưới 50%, đồng thời tăng hiệu quả sử dụng tài nguyên, tận dụng nguyên liệu, vật liệu đã qua sử dụng và phát triển các mô hình tái sử dụng, tái chế. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, một vấn đề đặt ra là nếu rác chưa được phân loại ngay từ đầu, liệu có thể trông chờ hoàn toàn vào công nghệ ở khâu cuối? Ông Nguyễn Quang Huân, đại biểu Quốc hội khóa 15 cho biết.
3: Mặc dù luật bảo vệ môi trường là yêu cầu phân loại nhưng mà cái thời gian thực hiện thì bao giờ đã cần phải có một cái độ trễ. Thì bây giờ rác thực tế là không phân loại thì các cái công nghệ tiên tiến anh phải phân được loại, anh phải phân loại mà phân loại tự động. Chứ bây giờ nhiều nơi là phân loại bằng tay, là người công nhân đứng đấy người nhặt ni lông thì nó rất độc hại. Bây giờ chúng tôi đi kiểm tra thế là một số những nơi thế là rất nguy hiểm cho người lao động.
1: Ý kiến này cho thấy một nghịch lý, khi rác chưa được phân loại tại nguồn, gánh nặng sẽ dồn về khâu thu gom và xử lý cuối cùng. Vì thế phân loại tại nguồn không thể chỉ dừng ở việc vận động người dân chia rác thành các nhóm, điều quan trọng hơn là phải hình thành được một chuỗi vận hành đồng bộ. Người dân phân loại, hệ thống thu gom giữ được sự phân loại, cơ sở xử lý có công nghệ phù hợp và doanh nghiệp có thị trường cho vật liệu tái chế. Khi rác được phân loại đúng, công nghệ có điều kiện phát huy hiệu quả, doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu, người lao động giảm tiếp xúc với rác hỗn hợp, còn xã hội giảm áp lực lên các bãi chôn lấp. Từ một hành động rất nhỏ trong mỗi gia đình, phân loại rác tại nguồn có thể tạo ra thay đổi ở cả một chuỗi giá trị. Đó cũng chính là nền tảng để biến chất thải thành tài nguyên và từng bước khép kín những vòng tuần hoàn của nền kinh tế.
4: Hành tinh chuyển động.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 9 thì hàng trăm nghìn học sinh trên khắp nước Pháp đã xuống đường phản đối những vấn đề liên quan đến giáo dục, từ thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp đến áp lực học tập và những bất cập trong tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, bên cạnh những nguyên nhân thực tế thì mạng xã hội đang đóng vai trò ngày càng rõ nét trong việc thúc đẩy và mở rộng quy mô của phong trào. Vì thế, một số chính trị gia ở Pháp đang kêu gọi tạm thời hạn chế các nền tảng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên trong làn sóng biểu tình này.
5: Không còn cần đến những tờ rơi hay các cuộc vận động trực tiếp, chỉ với vài cú nhấp chuột, lời kêu gọi biểu tình có thể được truyền đi với tốc độ chóng mặt trên Snapchat, TikTok hay Instagram. Mạng xã hội vì thế đang trở thành một chiến trường mới trong việc huy động học sinh, sinh viên, giúp thông tin về địa điểm, thời gian, nội dung các cuộc tuần hành được truyền đi nhanh chóng, đồng thời tạo hiệu ứng lôi kéo thêm người tham gia. Một số học sinh tham gia biểu tình cho biết.
6: Đây là cách chúng tôi biết về các cuộc diễu hành, chúng diễn ra ở đâu, nội dung là gì và có thể kỳ vọng điều gì. Mạng xã hội rất quan trọng vì nó thu hút thêm nhiều người tham gia, thêm nhiều học sinh trung học, thêm nhiều người cam kết với mục tiêu mà chúng tôi đang bảo vệ.
5: Tốc độ lan truyền của thông tin cũng được đẩy lên cao nhờ hình ảnh và video được chia sẻ liên tục. Những đoạn video do chính học sinh quay và đăng tải theo thời gian thực, hay còn gọi là live stream, giúp cho người tham gia theo dõi diễn biến và nhanh chóng cập nhật tình hình tại các điểm biểu tình. Từ một vài trường học ban đầu, lời kêu gọi

0: có thể nhanh chóng lan sang hàng chục trường khác. Đáng chú ý, trí tuệ nhân tạo AI cũng đang góp phần tạo thêm chất xúc tác cho quá trình huy động. Ông John Carter, một chuyên gia về khoa học truyền thông, phân tích.
1: Các công cụ AI thường được sử dụng để huy động mọi người bằng cách khai thác văn hóa đại chúng, văn hóa tuổi teen, văn hóa đô thị, và điều đó có thể đóng vai trò như là một ngòi nổ kích hoạt.
0: Điều này cho thấy mạng xã hội không đơn thuần là kênh truyền tải thông tin mà còn có khả năng tạo ra nội dung phù hợp với tâm lý, ngôn ngữ và sở thích của giới trẻ, qua đó thúc đẩy sự tham gia vào các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, sự lan truyền nhanh chóng cũng kéo theo nguy cơ tin giả và thông tin thiếu kiểm chứng. Chính những học sinh tham gia biểu tình cũng thừa nhận cần thận trọng khi lựa chọn nguồn thông tin. Một học sinh chia sẻ.
2: Bạn phải biết nên theo dõi ai. Có những tài khoản thuộc về các công đoàn, các tổ chức hợp pháp, nơi đăng tải các thông báo chính thức. Rõ ràng là bạn không nên chỉ bấm theo dõi tài khoản đầu tiên mà bạn thấy đăng thông tin, bởi vì vẫn có những nguồn tin thực sự đáng tin cậy.
0: Những diễn biến này khiến vai trò của mạng xã hội trở thành một trong những điểm đáng chú ý của phong trào biểu tình học sinh hiện nay tại Pháp. Các bất bình về giáo dục là nguyên nhân nền tảng, nhưng mạng xã hội đang giúp những bất mãn vốn tồn tại trong từng trường học kết nối với nhau, hình thành một phong trào có quy mô lớn và tốc độ lan truyền nhanh hơn nhiều so với các hình thức huy động truyền thống. Trong bối cảnh đó, một số thị trường Pháp thậm chí đã kêu gọi tạm thời hạn chế các nền tảng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên, tránh để kẻ xấu lợi dụng kích động cuộc biểu tình theo chiều hướng cực đoan.
3: Thưa quý vị, nội dung trong một hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Bắt đầu áp dụng học bạ số trên toàn quốc. Đắk Lắk mỗi ngày có trên 100 ca mắc sốt xuất huyết. Liên hoan sân khấu Hà Nội quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp cả nước. Một thông tin đáng chú ý với các bậc phụ huynh có con chuẩn bị bước vào lớp 10. Chính phủ vừa yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các địa phương bố trí đa dạng loại hình trường lớp, chương trình giáo dục phù hợp, bảo đảm học sinh dù không trúng tuyển lớp 10 công lập vẫn có cơ hội tiếp tục học tập. Một thay đổi đáng chú ý khác trong giáo dục là từ ngày 8 tháng 10, học bạ số chính thức có giá trị pháp lý tương đương học bạ giấy. Theo thông tư 70 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phụ huynh không phải nộp thêm bản giấy nếu đã có học bạ số hợp lệ. Tuy nhiên, ảnh chụp học bạ không được coi là học bạ số. Một đề xuất mới đang làm dấy lên lo ngại về chi phí đối với du học sinh quốc tế. Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất mức phí lên tới 70.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng cho lần đăng ký chương trình thực tập sau tốt nghiệp OPT đầu tiên. Dù dự kiến do các trường đại học chi trả, khoản phí này có thể làm gia tăng gánh nặng tài chính cho người học. Còn trong lĩnh vực sức khỏe, sốt xuất huyết tiếp tục là dịch bệnh cần đặc biệt lưu ý khi nhiều địa phương đang trong giai đoạn cao điểm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh ghi nhận trên 8.400 ca sốt xuất huyết, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, 2 trường hợp tử vong. Đặc biệt, những ngày gần đây, mỗi ngày có trên 100 ca mắc mới, gây áp lực tại một số cơ sở y tế. Ngành y tế đang tăng cường xử lý ổ dịch, phun hóa chất diệt muỗi và vận động người dân chủ động phòng bệnh. Bác sĩ Hoàng Hải Phúc, Giám đốc CDC Đắk Lắk cho biết.
6: Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tham mưu cho Sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban phường phải tăng cường để vệ sinh môi trường. Còn đối với ngành y tế thì chúng tôi cử cán bộ xuống để đánh giá cái chỉ số vector, chỉ số bọ gậy. Đánh giá nguy cơ thì chúng tôi sẽ đề xuất phun bằng máy trên ô tô để mà phun diện rộng.
5: Liên quan đến trường hợp một nhân viên phòng xét nghiệm tại Nga tử vong do viêm phổi, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh truyền nhiễm. Bộ Y tế cho biết, theo thông tin phía Nga cung cấp cho Tổ chức Y tế Thế giới, tỉnh Irkutsk gần đây không ghi nhận ca mắc dịch hạch. Qua giám sát, xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc, chưa phát hiện tác nhân gây bệnh nguy cơ cao. Bộ Y tế khuyến cáo người dân bình tĩnh, không hoang mang trước thông tin chưa được kiểm chứng. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý về an sinh xã hội. Tin vui cho người lao động khi Tết Nguyên đán 2027 đang đến gần. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ hỗ trợ hơn 2.500 vé tàu và vé máy bay khứ hồi đưa công nhân, người lao động khó khăn tại các tỉnh phía Nam về quê đón Tết 2027. Đối tượng ưu tiên là người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp hoặc nhiều năm chưa được về quê. Cùng với những hoạt động chăm lo đời sống, thị trường lao động cũng ghi nhận những tín hiệu tích cực về thu nhập. Theo Cục Thống kê, thu nhập bình quân của người lao động trong quý 3 đạt 9,2 triệu đồng một tháng, tăng 215.500 đồng so với quý trước và tăng 823.800 đồng so với cùng kỳ năm trước.
7: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
5: Chuyển sang những tin tức văn hóa du lịch nổi bật. Trong những ngày tháng 10 lịch sử, Hà Nội sẽ tái hiện ký ức hào hùng của thủ đô qua một chương trình nghệ thuật đặc biệt. Tối mai mùng 10 tháng 10, tại Vườn Hoa Đền Bà Kiệu, chương trình 80 năm vang mãi bản hùng ca Hà Nội, kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang thủ đô sẽ diễn ra với sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, hoạt cảnh và công nghệ trình diễn hiện đại. Với những người yêu sân khấu, tháng 10 này sẽ có thêm một điểm hẹn nghệ thuật đáng mong chờ. Từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 10, Liên hoan sân khấu Hà Nội mở rộng sẽ chính thức sáng đèn, quy tụ 15 đơn vị nghệ thuật với 15 tác phẩm thuộc nhiều loại hình, từ chèo, tuồng, cải lương đến kịch nói và xiếc. Đây là dịp để khán giả thưởng thức những sắc màu sân khấu và cảm nhận sức sống của các loại hình nghệ thuật truyền thống. Và nếu có dịp đến Tây Bắc những ngày này, quý vị đừng bỏ lỡ Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư khai mạc sáng nay tại Điện Biên. Quy tụ gần 800 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên từ 11 tỉnh, ngày hội mang đến những sắc màu văn hóa Mông qua tiếng khèn, trang phục truyền thống, nghề thủ công và ẩm thực. Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
8: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
9: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
10: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
9: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
11: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
10: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
11: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó, nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền. Trong đó đặc biệt, nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng. Đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
10: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng Sâm Lai Châu,

0: và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lây đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
1: Ngoài hai thành phần trên, trong dương sâm linh đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
0: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
2: Mười phút sự kiện luận bàn.
3: Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, từng bị xem là mối đe dọa đối với tính trung thực học thuật. Công cụ trí tuệ nhân tạo như ChatGPT giờ đây đang dần trở thành một công cụ được các trường đại học ở Australia chủ động đưa vào giảng đường. Một số trường không chỉ cho phép sinh viên sử dụng AI mà còn hợp tác với OpenAI để trang bị kỹ năng sử dụng AI cho người học và giảng viên. Sự dịch chuyển này đặt ra một câu hỏi lớn là làm thế nào để có thể tận dụng sức mạnh của AI mà không đánh mất năng lực tư duy độc lập, sáng tạo và vai trò của người thầy. Và trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hành trình từ cấm đến hợp tác với ChatGPT của các trường đại học Australia, cũng như những thay đổi đang diễn ra trong giảng dạy và đánh giá sinh viên.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
3: Thưa quý vị, Đại học New South Wales vừa công bố hợp tác chiến lược với OpenAI nhằm đưa ChatGPT Edu đến hơn 80.000 sinh viên và nhân viên trong khuôn khổ chiến lược rộng hơn của trường về việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Đây là một trong những chương trình triển khai AI trong giáo dục có quy mô lớn nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Mục tiêu của chương trình là giúp sinh viên tốt nghiệp được trang bị khả năng sử dụng AI một cách phản biện, có đạo đức và hiệu quả. Hợp tác với OpenAI nằm trong chiến lược của Đại học New South Wales nhằm đánh giá và nghiên cứu nhiều công nghệ AI khác nhau. Giáo sư Stephen Doherty, Phó trưởng khoa phụ trách giáo dục, khoa nghệ thuật, thiết kế và kiến trúc của Đại học New South Wales thừa nhận những công cụ AI đang ngày càng phát huy hiệu quả cho từng ngành học.
5: Tôi cho rằng điều thực sự quan trọng là trao cho từng ngành học quyền chủ động trong quá trình chuyển đổi. Các ngành cần xác định được những kỹ năng nền tảng mà sinh viên nhất thiết phải tiếp thu, thực hành và vận dụng. Nhưng bên cạnh đó còn có những kỹ năng ở trình độ cao hơn, trong đó các công cụ như ChatGPT và những công nghệ liên quan có thể phát huy hiệu quả rất lớn.
3: Không chỉ có Đại học New South Wales, tất cả các sinh viên và nhân viên của Đại học Sydney cũng sẽ sớm được miễn phí và có sự hỗ trợ khi sử dụng ChatGPT Edu của OpenAI. Khoản đầu tư được triển khai trên quy mô toàn trường sẽ đảm bảo mọi sinh viên và nhân viên của Đại học Sydney đều được tiếp cận với ChatGPT Edu một cách bình đẳng, đồng thời được đào tạo và hỗ trợ bất kể hoàn cảnh, ngành học hay là vị trí công việc. Thưa quý vị, như vậy, từ chỗ xem ChatGPT là mối đe dọa đối với tính chính trực của học thuật, một số đại học ở Australia đang chuyển sang cách tiếp cận chủ động hơn, đó là đưa AI vào giảng dạy, đào tạo sinh viên sử dụng AI và thậm chí hợp tác trực tiếp với các công ty công nghệ. Để tìm hiểu rõ hơn những thay đổi này đang diễn ra như thế nào trong thực tế giảng đường, chúng tôi kết nối với phóng viên Việt-Nga, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Australia. Vâng, thưa chị Việt Nga, chủ đề đưa ChatGPT vào các trường đại học ở Australia đang thu hút nhiều sự quan tâm. Điều gì đã khiến cho

0: Các trường đại học ở Australia thay đổi cách nhìn về ChatGPT từ chỗ lo ngại, thậm chí là cấm sử dụng, sang chủ động đưa công cụ này vào giảng dạy và hợp tác với các hãng công nghệ.
1: Vâng, khi các công cụ AI như là ChatGPT mới xuất hiện thì khiến cho nhiều người lo ngại rằng là sinh viên có thể sử dụng các công cụ này để gian lận trong quá trình học tập. Tuy vậy, khi mà các công cụ AI phát triển ngày càng mạnh và ứng dụng ngày càng rộng rãi thì việc sử dụng các công cụ này không còn là điều phải bàn cãi. Mà vấn đề được thảo luận ở đây chính là việc nên sử dụng như thế nào cho phù hợp với từng đối tượng. Việc sử dụng ChatGPT trong trường đại học cũng không nằm ngoài xu thế này. Hiện nay thì các công cụ AI trong đó có ChatGPT đang được sử dụng ở nhiều cơ quan tổ chức. Vì vậy, nếu trong trường học, sinh viên không được hướng dẫn sử dụng các công cụ này, thì khi ra trường, sinh viên sẽ không được trang bị đầy đủ các kỹ năng để đáp ứng yêu cầu của công việc. Chính vì vậy mà giáo sư Mark Scott, hiệu trưởng trường đại học Sydney khẳng định là sinh viên cần được trang bị đầy đủ các kỹ năng để có thể sẵn sàng bước vào thị trường lao động khi tốt nghiệp. Trong đó, kỹ năng sử dụng AI là rất quan trọng đối với xã hội hiện nay. Hiệu trưởng trường đại học New South Wales là giáo sư Sarah Madison cũng khẳng định mục tiêu của trường là đào tạo những sinh viên có năng lực về AI để chuẩn bị cho việc gia nhập thị trường lao động. Trong đó, mục tiêu của việc đưa các công cụ AI vào trường học là để nâng cao năng lực của sinh viên, đồng thời hướng dẫn sinh viên sử dụng AI có trách nhiệm. Đây là những vấn đề mang tính chất nền tảng cơ bản giúp sinh viên có kỹ năng cần thiết đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.
0: Vâng, với thực tế như vậy thì việc ChatGPT ngày càng hiện diện trong giảng đường đang được sinh viên và giảng viên ở các trường đại học ở Australia đón nhận như thế nào thưa chị?
1: Vâng, hiện cả sinh viên và giảng viên các trường đại học tại Australia có phản ứng đa chiều về việc sử dụng ChatGPT cũng như là các mô hình AI khác trong trường học. Đầu tiên phải nói về phản ứng của sinh viên. Kết quả nhiều cuộc khảo sát đều cho thấy tỷ lệ sinh viên đại học sử dụng các mô hình AI đang gia tăng nhanh chóng. Một nghiên cứu của OpenAI đối với 1.000 sinh viên tại Australia cho thấy khoảng 80% trong số này sử dụng các mô hình AI vài lần trong một tuần và có tới 33% sinh viên sử dụng AI nhiều lần trong ngày. Cuộc khảo sát cũng cho thấy 61% sinh viên cho rằng kỹ năng AI sẽ đóng vai trò thiết yếu đối với sự thành công trong sự nghiệp và 96% cho rằng kiến thức AI sẽ quan trọng ngang hàng như các kỹ năng kỹ thuật số, kỹ năng viết hay là kỹ năng tính toán. Nhận thức được tầm quan trọng của AI nên khoảng 28% sinh viên cho biết họ đã tự tạo ra các tác nhân hoặc trợ lý AI để hỗ trợ quản lý việc học tập, công việc hoặc là đời sống cá nhân. Ngoài ra, 79% sinh viên mong muốn có thêm cơ hội sử dụng các công cụ AI tiên tiến trong các dự án thực tế tại trường đại học. Thế nhưng sinh viên Australia cũng có những lo ngại đối với việc sử dụng AI, đặc biệt là việc giảng viên sử dụng AI để chấm điểm. Sinh viên cho rằng họ đến trường học để mong muốn nhận được lời nhận xét, đánh giá của giảng viên cho quá trình học tập của mình. Vì thế, nếu giảng viên sử dụng AI để chấm điểm và nhận xét, thì sinh viên thấy ý nghĩa của việc đóng tiền để đến trường học bị giảm sút nghiêm trọng. Chính vì vậy mà hiện nay nhiều trường đại học tại Australia, trong đó có trường đại học Monash, đại học Queensland, đại học Wollongong, đại học James Cook, không cho phép giảng viên sử dụng AI để chấm điểm. Về phía giảng viên, các mô hình AI cũng đang trở thành công cụ được sử dụng thường xuyên để xây dựng các bài kiểm tra, thiết kế chương trình học, xây dựng bài giảng, tóm tắt các văn bản dài và làm nhiều công việc có sự lặp đi lặp lại hoặc thống kê như là vào điểm cho sinh viên. Tuy vậy thì điều khiến các giảng viên lo ngại đó là sinh viên có thể sử dụng AI để gian lận trong quá trình làm bài kiểm tra, bài thi hoặc làm bài tập.
0: Vâng, rõ ràng là cũng có những băn khoăn. Vậy thì các trường đại học Australia đang đặt ra những quy định cụ thể nào đối với việc sử dụng ChatGPT trong học tập, làm bài và đánh giá để vừa có thể khai thác được lợi ích của AI, vừa đảm bảo tính chính trực học thuật, sự minh bạch và năng lực thực chất của sinh viên thưa chị?
1: Vâng, mỗi trường đại học tại Australia đều xây dựng quy chế riêng về việc sử dụng AI cho sinh viên và cả giảng viên, cũng như các nhà nghiên cứu. Ở đây tôi chỉ chia sẻ ví dụ cụ thể về quy định sử dụng AI của trường đại học Sydney. Trường đại học Sydney có quy định rất rõ ràng về các trường hợp sinh viên được sử dụng AI, được sử dụng hạn chế và không được sử dụng AI. Trong đó nói rõ, những bài tập mở không cần sự giám sát trực tiếp của giáo viên nhằm phát triển kiến thức chuyên môn và năng lực sử dụng AI thì có thể sử dụng công cụ AI. Và giảng viên sẽ hướng dẫn sinh viên các hình thức sử dụng AI phù hợp với các bài tập này. Trong trường hợp sử dụng AI, sinh viên cũng được yêu cầu phải nêu rõ điều này trong bài kiểm tra và nói rõ sử dụng công cụ AI nào trong quá trình làm bài, trừ các công cụ để xử lý văn bản hoặc sửa lỗi chính tả và ngữ pháp cơ bản. Việc không xác nhận sử dụng AI sẽ vi phạm quy định sử dụng AI của nhà trường. Trường Đại học Sydney cũng quy định rõ những trường hợp không được sử dụng AI là các bài kiểm tra hoặc đánh giá diễn ra dưới sự giám sát của giảng viên, trừ trường hợp được giảng viên cho phép và được ghi cụ thể. Việc sử dụng AI trong các trường hợp bị cấm có thể vi phạm tính trung thực trong học tập và có thể bị xem xét kỷ luật.

0: Trường Đại học Sydney cũng có công cụ để phát hiện việc sử dụng AI trong các bài tập, bài kiểm tra của sinh viên. Vì thế, nếu sinh viên cố tình sử dụng AI khi không được phép hoặc không thông báo về việc sử dụng AI, thì nhiều khả năng sẽ bị phát hiện và phải gánh chịu những hình phạt không hề nhẹ. Trường Đại học Sydney cũng ban hành những quy định về việc sử dụng AI đối với giảng viên và các nhà nghiên cứu. Trong đó, AI được sử dụng để cùng với giảng viên chấm điểm các bài kiểm tra không liên quan đến kết quả cuối kỳ. Với những bài tập ảnh hưởng đến kết quả cuối kỳ thì bắt buộc giảng viên phải là người chấm điểm. Việc tải các bài làm của sinh viên lên các công cụ AI phải được sự đồng ý của sinh viên và sinh viên thì có quyền từ chối điều này. Trong hoạt động nghiên cứu, AI cũng được khuyến khích sử dụng. Tuy nhiên, tác giả của các nghiên cứu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn của công trình nghiên cứu và đảm bảo công trình công bố là nguyên bản và do nhà nghiên cứu thực hiện một cách độc lập. Đây chỉ là một số nét chính trong quy định sử dụng AI mà Trường Đại học Sydney đưa ra đối với sinh viên, giảng viên và các nhà nghiên cứu.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Việt Nga với những thông tin từ Australia. Thưa quý vị và các bạn, từ chỗ bị xem là công cụ gian lận trong thi cử, ChatGPT thì đang dần trở thành một phần của đời sống đại học tại Australia. Nhưng việc đưa AI vào giảng đường thì không đơn giản là cho phép sinh viên sử dụng một công cụ mới, mà đòi hỏi các trường phải thay đổi cách dạy, cách học và cả phương thức đánh giá. Điều quan trọng như các chuyên gia nhấn mạnh không phải là né tránh AI, mà là giúp cho người học biết sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, đồng thời giữ vững những năng lực mà AI không thể thay thế. Và có lẽ đây cũng là bài toán mà giáo dục đại học ở nhiều quốc gia sẽ phải đối mặt trong những năm tới. Đến đây thì chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay cũng kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất, trong đó có cây sâm Lai Châu.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin, và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2.
4: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
6: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
4: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu

0: sâm và dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
1: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
0: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
2: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
3: Không thu hút đầu tư nước ngoài bằng mọi giá mà phải chuyển sang hội nhập chủ động có chọn lọc để nâng cao vị thế và giá trị gia tăng của doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là quan điểm chiến lược được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh tại hội nghị triển khai nghị quyết 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Hiện tại trong chuỗi cung ứng của các tập đoàn đa quốc gia, không nhiều doanh nghiệp trong nước có khả năng tham gia ở những khâu có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, yêu cầu đặt ra theo tinh thần nghị quyết 10 của Bộ Chính trị là phải đưa doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, trong đó lấy động lực là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
4: Chúng ta không chỉ thu hút đầu tư theo định giới hành chính mà phải tổ chức theo liên kết cụm ngành, chuỗi giá trị, hệ sinh thái công nghiệp, đổi mới sáng tạo và không gian liên vùng. Chúng ta không cạnh tranh bằng cách hạ thấp tiêu chuẩn hay đánh đổi môi trường, tài nguyên, an sinh và an ninh kinh tế lấy tăng trưởng trước mắt, mà phải cạnh tranh bằng chất lượng thể chế, hạ tầng hiện đại, nhân lực chất lượng cao, chi phí tuân thủ thấp, dịch vụ công chuyên nghiệp và môi trường kinh doanh ổn định có thể dự báo.
3: Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho thấy, một nền kinh tế có sức cạnh tranh phải hình thành được mối quan hệ cộng sinh giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam. Đó là sự tận dụng được ưu thế về vốn, công nghệ, thị trường, tiêu chuẩn và mạng lưới toàn cầu của doanh nghiệp FDI, cùng với sự am hiểu thị trường và năng lực sản xuất tại chỗ của doanh nghiệp trong nước. Một mặt, các cơ quan cấp phép dự án cần chọn lọc những dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài có khả năng lan tỏa, đồng thời hạn chế được những dự án tận dụng khai thác tài nguyên và nhân công giá rẻ mà không chú trọng chuyển giao công nghệ và quy trình quản lý tiên tiến. Theo các chuyên gia, để đưa doanh nghiệp từ nhà cung cấp trong nước thành nhà cung cấp toàn cầu, doanh nghiệp Việt phải nâng cấp những năng lực chủ chốt như quản lý chất lượng ổn định, nâng cao năng suất, truy xuất nguồn gốc, nâng cao năng lực nghiên cứu và thiết kế.
5: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
6: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
2: Bước 1. Tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
6: Bước 2. Kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
2: Bước 3. Tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức.

0: tức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
1: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
0: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: trợ giúp pháp lý, bảo đảm quyền con người và lợi ích hợp pháp trong các vụ án có liên quan đến ma túy.
1: Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong vụ việc trợ giúp pháp lý, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tiếp cận công lý và bình đẳng trước pháp luật.
0: Trong vụ việc liên quan ma túy, các yêu cầu trợ giúp pháp lý được thụ lý khi người yêu cầu trợ giúp pháp lý thuộc các diện người như người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi, người có công với cách mạng hoặc người thuộc diện được trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
1: Tùy thuộc tính chất vụ việc, người được trợ giúp sẽ được hỗ trợ qua các hình thức, tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng hoặc đại diện ngoài tố tụng.
0: Người được trợ giúp pháp lý cần chuẩn bị
1: 1. Đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý 2. Giấy tờ chứng minh người yêu cầu thuộc diện được trợ giúp pháp lý 3. Các giấy tờ, tài liệu có liên quan đến vụ việc trợ giúp pháp lý.
0: Để được hỗ trợ thông tin, liên hệ Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước, hãy liên hệ số điện thoại 1-800-1233 hoặc số điện thoại 024-6273-9631 trong giờ hành chính. Truy cập Cổng Pháp luật Quốc gia, Cổng Thông tin Điện tử Bộ Tư pháp, Trang Thông tin Điện tử Trợ giúp pháp lý Việt Nam, Trang Thông tin Điện tử Sở Tư pháp địa phương.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Xạ Lờm Say Con Mạ Xít trồng cây tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực là những yếu tố cần được chuẩn bị để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ điện hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, ai không gọi AI là siêu trí tuệ sẽ bị ông coi là kẻ thù. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Phóng viên Lại Hoa và Trần Tuấn đưa tin, trong chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Xạ Lẩm Say Con Mạ Xít đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. Tại cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Suphanuvong nằm ở vị trí trung tâm công viên. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Xạ Lẩm Say Con Mạ Xít đã thành kính dâng lãng hoa tươi thắm, dành một phút mặc niệm và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các vị lãnh tụ tiền bối. Bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những người đã đặt nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên công viên, gửi gắm thông điệp về sự phát triển bền vững và sức sống trường tồn của tình hữu nghị thủy chung son sắt giữa hai dân tộc. Công viên hữu nghị Lào Việt Nam có quy mô hơn 30.000 m2 với tổng mức đầu tư là hơn 330 tỷ đồng. Đây là công trình mang tính biểu tượng văn hóa lịch sử sâu sắc, là món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng. Công trình được Bộ Chính trị hai Đảng quyết định đầu tư xây dựng tại thủ đô Viêng Chăn nhằm ghi nhớ công ơn, tôn vinh các vị lãnh tụ kiệt xuất, đồng thời là biểu tượng bất diệt cho sự gắn bó keo sơn của hai dân tộc.
4: Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026

0: sẽ diễn ra trong 2 ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 11 năm nay tại Gia Lai, với chủ đề Kết nối Logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu. Trọng tâm của diễn đàn là khơi thông các điểm nghẽn kết nối, đưa hàng hóa từ vùng sản xuất cao nguyên đến cảng biển nhanh hơn, với chi phí thấp hơn, qua đó nâng sức cạnh tranh và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Dự kiến tại diễn đàn, các đại biểu sẽ tập trung bàn về hoàn thiện chính sách, thể chế và tìm giải pháp tạo đột phá cho logistics miền Trung. Diễn đàn được kỳ vọng góp phần tăng liên kết cao nguyên với duyên hải, giảm chi phí logistics và đưa hàng hóa Việt Nam vươn xa hơn vào thị trường quốc tế.
1: Phú quốc của Việt Nam đã vượt qua Bali của Indonesia và nhiều điểm đến biển đảo nổi tiếng khác để đứng đầu danh sách những hòn đảo được yêu thích nhất châu Á năm 2026. Cụ thể, Phú Quốc đạt 95,26 điểm, vượt qua các điểm đến nổi tiếng của Philippines, Malaysia, Thái Lan và Indonesia. Việc Phú Quốc vươn lên vị trí dẫn đầu cho thấy sự cạnh tranh ngày càng lớn giữa các điểm đến nghỉ dưỡng trong khu vực Đông Nam Á. Theo đánh giá của bảng xếp hạng, sức hút của Phú Quốc trước hết đến từ cảnh quan biển đảo với những bãi biển dài, cát trắng, nước trong cùng hệ sinh thái tự nhiên đa dạng. Những lợi thế này tạo nền tảng để đảo phát triển nhiều loại hình trải nghiệm, từ nghỉ dưỡng, tham quan biển đến lặn ngắm san hô, khám phá các hòn đảo phía Nam, vườn quốc gia và tìm hiểu nghề nuôi cấy ngọc trai.
0: Trong bối cảnh Việt Nam đang khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng hạ tầng nghiên cứu và tăng cường hợp tác quốc tế là những yếu tố cần được chuẩn bị để từng bước làm chủ công nghệ điện hạt nhân. Đây là khuyến nghị được các chuyên gia đưa ra tại tọa đàm Năng lượng hạt nhân và các lộ trình chuyển dịch năng lượng ở các nền kinh tế tăng trưởng nhanh, trường hợp Việt Nam, trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học và Công nghệ để phát triển bền vững diễn ra chiều qua tại Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai. Tin của phóng viên Tạ Lan.
2: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Việt Cương, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, để làm chủ công nghệ lõi, Việt Nam cần tập trung đầu tư cho con người, cơ sở hạ tầng nghiên cứu và có chính sách cam kết dài hạn. Riêng với điện hạt nhân, hợp tác quốc tế được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng trong quá trình Việt Nam từng bước nội địa hóa công nghệ này.
3: Công nghệ điện hạt nhân là đối với Việt Nam thì nó rất là mới. Tất nhiên là chúng ta đã sở hữu cái lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu từ rất là lâu, nhưng mà nhà máy điện hạt nhân thì chúng ta chưa có. Thì chúng ta nếu như chúng ta muốn làm tự chủ công nghệ, muốn từng bước nội địa hóa cái công nghệ điện hạt nhân thì chúng ta phải hợp tác quốc tế. Đấy, thì thông qua cái hội thảo này thì chúng ta kết nối các nhà khoa học để chia sẻ tri thức. Các dân dân tiếp cận với các cái phòng thí nghiệm lớn trên thế giới thì chúng ta cũng có thể tiếp cận được cái tri thức để làm từng bước làm chủ công nghệ điện hạt nhân.
2: Trong bối cảnh Việt Nam đang khởi động dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, các chuyên gia quốc tế cho rằng bên cạnh công nghệ, Việt Nam cần đặc biệt chú trọng xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững từ đào tạo nhân lực, năng lực quản lý, nguồn tài chính ổn định đến hợp tác quốc tế và sự đồng thuận của xã hội. Tiến sĩ Frederick Bondry, nguyên giám đốc phụ trách máy gia tốc và công nghệ, tổ chức nghiên cứu nguyên tử châu Âu cho rằng điện hạt nhân là một chương trình dài hạn, đòi hỏi nhiều thập kỷ để xây dựng năng lực và hệ sinh thái phù hợp.
4: Lòng tin của công chúng có thể suy giảm rất là nhanh, chúng ta cần phải xây dựng cái điều này. Đấy, tính minh bạch một lần nữa rất là quan trọng. Việt Nam hiện nay đã có cái dự án nó đang hình thành, có hình hài rất là tốt rồi. Tôi nghĩ là đối với Việt Nam thì chúng ta đã có thể mở ra các cái cơ hội cho hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện hạt nhân, và một số các nước cũng đang cởi mở về cái khả năng này để giúp đỡ Việt Nam có cái năng lực quốc gia và cùng đối phó với các cái thách thức.
2: Cũng theo các chuyên gia, không riêng điện hạt nhân, với những công nghệ phức tạp và có tính chiến lược, Việt Nam cần tránh đầu tư dàn trải, tập trung nguồn lực cho các đơn vị nghiên cứu trọng điểm, đồng thời kết nối chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và các đối tác quốc tế. Đây là những nền tảng quan trọng để vừa nâng cao năng lực trong nước, vừa từng bước làm chủ công nghệ và bảo đảm sự phát triển bền vững trong dài hạn.
1: Kết quả điều tra gần đây nhất cho thấy tại nước ta có hơn 2 triệu người mù và suy giảm thị lực từ trung bình đến nặng. Đó là thông tin được đề cập tại lễ hưởng ứng Ngày Thị giác Thế giới năm 2026, sự kiện do Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức tại Hà Nội. Phóng viên Văn Hải thông tin.
5: Trong số hơn 2 triệu người bị mù lòa ở nước ta, trên 80% số trường hợp có thể phòng ngừa hoặc điều trị được. Đục thể thủy tinh vẫn là nguyên nhân chủ yếu gây mù, chiếm 66,7%. Tỷ lệ này đã giảm 7,3% so với cách đây 10 năm. Một nguyên nhân khác cũng gây ảnh hưởng đến sức khỏe đôi mắt, đó là tình trạng mắc tật khúc xạ ở trẻ em và thanh thiếu niên đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là cận thị. Một số khảo sát năm 2025 cho thấy tỷ lệ mắc cận thị ở học sinh chiếm gần 30%. Riêng tại Hà Nội và thành

0: Hồ Chí Minh, tỷ lệ này là khoảng 37%. Tiến sĩ bác sĩ Trần Khánh Sâm, khoa khúc xạ Bệnh viện Mắt Trung ương cho biết.
1: Từ năm 1990 cho đến năm 2023, tức là khoảng hơn 30 năm, thì tỷ lệ cận thị đã tăng khoảng từ 24% lên 36%, tức là lại tăng lên khoảng 50%. Và dự báo đến năm 2050, gần 50% dân số trên toàn thế giới sẽ mắc cận thị. Đấy, một con số rất đáng báo động.
0: Trên thế giới hiện có khoảng 2,2 tỷ người đang sống chung với suy giảm thị lực. Nhiều trường hợp có thể phòng ngừa hoặc điều trị được nếu phát hiện và can thiệp kịp thời. Bởi thế, Ngày Thị giác Thế giới năm nay có chủ đề Hãy yêu đôi mắt của bạn. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Ngọc Đông, Giám đốc Bệnh viện Mắt Trung ương cho rằng
2: muốn có đôi mắt khỏe thì chính chúng ta phải biết chăm sóc đôi mắt của mình. Chăm sóc bằng cách là sử dụng mắt hợp lý, đúng cách và đúng lúc. Chúng ta không xem iPad nhiều quá, không xem máy tính nhiều quá, đúng không? Trẻ em thì phải tăng cường ra ngoài chơi. Khi có gì bất thường thì phải đi khám mắt ngay. Đang ở tuổi lao động thì phải có các biện pháp bảo hộ lao động.
3: Sáng nay, 161 trong tổng số 166 học sinh thôn Tiến Sơn, trường tiểu học Quỳnh Tam, tỉnh Nghệ An đã trở lại trường sau nhiều tuần phụ huynh chưa đưa con đến lớp vì phản đối giải thể điểm trường lẻ. Như vậy, hiện chỉ còn 5 học sinh chưa trở lại lớp. Đây là chuyển biến rất lớn sau hơn một tháng nhiều học sinh ở thôn Tiến Sơn không đến trường liên quan việc sắp xếp giải thể điểm trường lẻ, đưa các em về học tại điểm trường chính. Trước đó, đầu năm học 2026-2027, trường tiểu học Quỳnh Tam thực hiện phương án đưa học sinh từ điểm lẻ Tiến Sơn về học tại điểm trường chính. Tuy nhiên, phương án này ban đầu chưa nhận được sự đồng thuận của một bộ phận phụ huynh, dẫn đến nhiều học sinh không đến trường. Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đã tổ chức đối thoại với người dân thôn Tiến Sơn. Sau đối thoại, nhà trường địa phương tổ chức phương tiện đưa đón, đồng thời giáo viên đến từng gia đình vận động học sinh trở lại lớp. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Từ đêm qua đến sáng nay, từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, với lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 150mm. Phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Huế, lượng mưa từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Đêm nay đến ngày mai, Thanh Hóa đến Nghệ An có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm. Hà Tĩnh đến thành phố Huế, lượng mưa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Đối với khu vực Bắc Bộ, trời sẽ chuyển mưa, về chiều tối có nơi mưa to. Nam Bộ, chiều tối vẫn có mưa to, ngày nắng gián đoạn. Bên cạnh đó, khu vực còn vào kỳ chiều cường. Cần chú ý vùng trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng từ 4 giờ đến 6 giờ và 16 giờ đến 18 giờ.
4: Tin thế giới. Bất chấp sức ép và đe dọa liên tiếp từ Mỹ, lãnh đạo cơ quan nguyên tử Iran hôm qua tiếp tục khẳng định nước này không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani, trọng tâm của chương trình phát triển hạt nhân dân sự mà Tehran theo đuổi. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Tuyên bố được Giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Islami đưa ra hôm qua trong cuộc trao đổi với báo giới ở thủ đô Tehran. Ông Islami khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Iran cũng không bao giờ từ bỏ làm giàu urani hay giao nộp số urani đã tinh chế. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran nhấn mạnh, làm giàu urani là một phần không thể tách rời của tiến trình hạt nhân mà Tehran xây dựng. Tiến trình này sẽ trở nên vô nghĩa nếu Iran loại bỏ hoạt động làm giàu urani. Đây không phải lần đầu tiên giới chức Iran đưa ra tuyên bố cứng rắn và nhất quán về định hướng phát triển hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, phát ngôn của giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran hôm qua vẫn khiến dư luận chú ý do nó được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép chưa từng có bằng cả biện pháp quân sự, ngoại giao lẫn kinh tế lên Iran, hòng buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ và chấp nhận thỏa thuận mới về vấn đề hạt nhân.
3: Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8 tháng 10 nhận định xung đột Nga-Ukraine đã rơi vào tình trạng bế tắc và cảnh báo nguy cơ leo thang có thể dẫn tới một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
6: Phát biểu với báo giới tại Bồ Đào Nha, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng chính quyền của Tổng thống Donald Trump không tin rằng cuộc chiến có thể kết thúc bằng giải pháp quân sự. Theo ông, cuộc xung đột cần được chấm dứt thông qua một thỏa thuận đàm phán càng sớm càng tốt. Nhận định của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, trong khi Ukraine tăng cường các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, trong đó có hạ tầng năng lượng. Tổng thống Trump gần đây cũng đã chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến giá xăng và dầu diesel toàn cầu duy trì ở mức cao. Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Moscow đồng ý với đánh giá của ông Rubio rằng cuộc chiến đang

0: rơi vào thế bế tắc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng con đường hướng tới hòa bình là trách nhiệm của ngoại giao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga không ủng hộ các giải pháp tạm thời hoặc rời rạc như một lệnh ngừng bắn giới hạn mà muốn một thỏa thuận toàn diện có thể tạo nền tảng ổn định trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ.
1: Ba Lan và Litva vừa ký thỏa thuận nhằm thúc đẩy dự án đường dây truyền tải điện mới hướng tới tăng cường an ninh năng lượng khu vực Baltic trong bối cảnh các mối đe dọa hỗn hợp đối với cơ sở hạ tầng trọng yếu trong khu vực ngày càng gia tăng. Phóng viên Như Hoa thường trú tại Cộng hòa Séc theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
2: Thỏa thuận được ký kết tại thủ đô Vilnius của Litva giữa công ty truyền tải điện PSE và đối tác Ligrid của Litva đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới xây dựng Harmony Link, tuyến liên kết điện thứ hai giữa hai nước. Theo kế hoạch, công trình dự kiến khởi công vào quý 2 năm 2027 và đi vào vận hành vào cuối năm 2030, nâng tổng công suất trao đổi điện giữa Ba Lan và Litva lên 1.200 MW. Dự án được hỗ trợ bởi Quỹ Kết nối châu Âu của EU, Quỹ tài trợ các dự án hạ tầng giao thông, năng lượng và kỹ thuật số xuyên biên giới. Dự án Harmony Link là một phần của chương trình cơ sở hạ tầng rộng hơn nhằm hỗ trợ quá trình các nước Baltic chuyển đổi từ hệ thống điện cũ và hòa vào lưới điện châu Âu. Trước đó, dù gia nhập EU từ năm 2004, lưới điện của Litva, Estonia và Latvia vẫn đồng bộ với hệ thống do Nga kiểm soát, phụ thuộc vào Moscow trong quản lý tần số và dễ bị gián đoạn nguồn điện. Tháng 2 năm 2025, ba nước Baltic đã tách khỏi mạng lưới do Nga kiểm soát và đồng bộ lưới điện với lục địa châu Âu thông qua Ba Lan.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chiến dịch đổi cách gọi trí tuệ nhân tạo khi tuyên bố Nhà Trắng sẽ coi những người không sử dụng thuật ngữ siêu trí tuệ mà ông ưa thích thay cho trí tuệ nhân tạo là kẻ thù. Tuyên bố này được đưa ra một tuần sau khi ông ký sắc lệnh hành pháp đổi cách gọi AI thành siêu trí tuệ trong các văn bản và hoạt động truyền thông của chính quyền. Động thái đổi tên nằm trong nỗ lực của ông Trump nhằm tái định vị công nghệ này theo hướng tích cực hơn trong bối cảnh AI đang chịu sự giám sát ngày càng lớn từ các nhà lập pháp và chuyên gia. Nhiều ý kiến kêu gọi chính phủ thiết lập các hàng rào an toàn chặt chẽ hơn, nhất là sau các vụ hệ thống AI tự động truy cập trái phép một số website chính phủ tại nhiều nơi trên thế giới. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ba quý, tín dụng áp sát mục tiêu cả năm, thêm lực cho tăng trưởng, thêm yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô. Kết quả tăng trưởng kinh tế ở địa phương ba quý qua và mục tiêu quý 4. Tăng cường ổn định giá cả thị trường và kiểm soát lạm phát trong quý cuối năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 30 tháng 9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 20.750.000 tỷ đồng, tăng gần 11,6% so với cuối năm 2025. Cùng thời gian, kinh tế cả nước tăng trưởng 9,01%, riêng quý 3 tăng 9,95%. Dòng vốn tín dụng đang chảy vào đâu, đóng góp gì cho tăng trưởng và khi tín dụng tăng nhanh, yêu cầu điều hành đặt ra như thế nào? Biên tập viên Bảo Ngọc có bài Ba quý tín dụng áp sát mục tiêu cả năm, thêm lực cho tăng trưởng, thêm yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô. Đây cũng là bài cuối của loạt bài nhìn lại tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2026.
6: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9 năm nay, các ngân hàng đã đưa thêm khoảng 2,15 triệu tỷ đồng vốn vào nền kinh tế, tốc độ tăng nhanh dần qua từng quý, hết quý 1 tăng khoảng 3,2%, quý 2 hơn 7,7%, đến hết quý 3 gần 11,6%, tức là đạt hơn 3/4 định hướng cả năm khoảng 15%. Về cơ cấu, đến cuối tháng 8, khoảng 77% dư nợ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thương mại dịch vụ chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, công nghiệp xây dựng hơn 23%, nông lâm thủy sản khoảng 6%. Dòng vốn được dẫn vào các lĩnh vực ưu tiên qua các chương trình tín dụng, chuyên đề như cho vay lâm sản thủy sản quy mô 185.000 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ số 500.000 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội. Từ tháng 8, 19 ngân hàng triển khai chương trình khoảng 409.000 tỷ đồng cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết.
7: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định. hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
6: Ngân hàng nhà nước cũng mở thêm dư địa cho vay, dư nợ tăng thêm cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu du lịch, nghỉ dưỡng, không tính vào dư nợ bất động sản. Khoản vay cho dự án lớn, trọng điểm được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng. Theo Cục Thống kê, khu vực công nghiệp xây dựng 9 tháng tăng hơn 11%, nhờ một số dự án lớn đi vào hoạt động, đơn hàng xuất khẩu phục hồi và đầu tư công được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam cho biết, ngân hàng vẫn hướng tín dụng vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực trọng điểm.
4: Tới nay, thì dư nợ tín dụng của Vietbank chúng tôi tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực trọng điểm như là sản xuất và phân phối điện, vật liệu xây dựng, thương mại dịch vụ, sản xuất nông lâm thủy sản, cũng như các lĩnh vực ưu tiên khác theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước. Thời gian tới, Vietinbank sẽ tiếp tục nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng theo các định hướng của chính phủ, Ngân hàng Nhà nước để đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế xã hội của đất nước.
6: Tăng trưởng tín dụng càng nhanh, yêu cầu điều hành càng phải cân đối nhiều mục tiêu. So với cùng kỳ, tín dụng tăng gần 16,7%, gần gấp đôi tốc độ tăng GDP, đặt ra yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đến ngày 20 tháng 9, lãi suất tiền gửi bình quân các giao dịch mới ở mức 6,38% một năm, tăng 1,15 điểm phần trăm so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước cho biết tốc độ tăng đã chậm lại, tỷ giá được điều hành linh hoạt, nhu cầu ngoại tệ hợp pháp được đáp ứng đầy đủ. Về chất lượng tài sản, đến cuối tháng 6, tỷ lệ nợ xấu nội bảng toàn hệ thống ở mức 3,31%, giảm so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, kiểm soát chặt tín dụng vào lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cho rằng, từ nay đến cuối năm, điều hành chính sách cần nhiều giải pháp đồng bộ.
8: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2020, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra, đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đó, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được mục tiêu này trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp. Cho nó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công, nợ xấu khác.
6: 3 tháng cuối năm thường là cao điểm nhu cầu vốn. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tín dụng cả năm tăng khoảng 16,4%. Trong khi đó, Bộ Tài chính đã xây dựng 3 kịch bản lạm phát năm nay ở mức khoảng 4,5%, 5% và 5,5%. Theo các chuyên gia, điều hành cuối năm cần đồng thời nhiều hướng. Chính sách tiền tệ nên ưu tiên giữ ổn định mặt bằng lãi suất và tỷ giá, kiểm soát kỳ vọng lạm phát, cùng với đó là phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa tiền tệ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để giảm áp lực cho tín dụng ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết về định hướng điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm.
9: Thì số liệu 9 tháng cho thấy là lạm phát thì vẫn tiếp tục tiềm ẩn những cái áp lực không hề nhỏ trong bối cảnh độ mở nền kinh tế của chúng ta là lớn, giá cả hàng hóa thế giới biến động cũng tác động trực tiếp đối với cả các cái thị trường ở trong nước. Trong cái bối cảnh như vậy thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành, thì lãi suất thì sẽ tiếp tục được theo dõi một cách rất là chặt chẽ và được điều hành một cách phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô và tình hình lạm phát, và có giải pháp điều hành phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản và đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến giữa lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của từng tổ chức tín dụng và yêu cầu các tổ chức tín dụng sẽ thực hiện nghiêm, chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo của chính phủ, của thủ tướng chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước về ổn định mặt bằng lãi suất. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường quốc tế để điều hành tỷ giá linh hoạt phù hợp với điều kiện thị trường.
6: Tín dụng tăng là thêm lực cho tăng trưởng, nhưng cùng với quy mô, chất lượng dòng vốn mới là yếu tố quyết định. Vốn cần chảy vào sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng mới, để mỗi đồng vốn tạo ra nhiều giá trị hơn cho nền kinh tế. Các ngân hàng cần kiểm soát tốt chất lượng tài sản, xử lý nợ xấu, thị trường vốn cũng cần phát triển để cùng chia sẻ nhu cầu vốn chung dài hạn. Khi dòng vốn được sử dụng hiệu quả, đi cùng kiểm soát lạm phát, tỷ giá và các rủi ro tài chính, ổn định kinh tế vĩ mô sẽ được giữ vững, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026 và những năm tiếp theo.
10: Dòng chảy kinh tế,
11: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang nội dung kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, quý 3 vừa qua chứng kiến

Tính sự tăng tốc rõ nét của kinh tế địa phương khi 27 trên 34 tỉnh, thành phố đã có tốc độ tăng GRDP cao hơn quý 2, trong đó có 12 địa phương đạt mức tăng trưởng hai con số sau 9 tháng. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước trong năm 2026

0: đạt 12,3%. Thành phố Hải Phòng duy trì ở vị trí thứ 3 với mức tăng 12%. Còn thành phố Bắc Ninh đứng thứ 4 với mức tăng GDP đạt 11,8%. Ninh Bình thứ 5 với mức tăng 11,3%.
1: 7 tỉnh, thành phố tiếp theo có mức tăng GDP 2 con số là Thái Nguyên, Hưng Yên và Khánh Hòa tăng 11,2%. Thành phố Đà Nẵng và Tây Ninh tăng 10,3%. Phú Thọ và thành phố Đồng Nai tăng nhỉnh hơn 10%. Ngoài ra, một điểm nhấn đáng chú ý là Lai Châu có tốc độ tăng GDP quý 3 đạt 9,4%, bứt phá ấn tượng so với mức tăng 2,5% của quý 2.
0: Tuy nhiên, áp lực dồn vào quý 4 năm 2026 là rất lớn để hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước đạt 10%. Theo đó, tại Nghị quyết 312 phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2026, Chính phủ đã đưa ra kịch bản tăng trưởng cụ thể cho các địa phương, trong đó yêu cầu nhiều tỉnh thành phải tăng trưởng 2 con số trong quý 4 này, trong đó có 9 địa phương phải đạt trên 15%.
1: Cụ thể, nhóm cần bứt tốc mạnh mẽ là các tỉnh như Lạng Sơn, Vĩnh Long, Thanh Hóa, Cà Mau, Quảng Trị với chỉ tiêu được giao rất cao, đều trên 16% do kết quả 9 tháng năm nay bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan và chưa đạt như kỳ vọng. Trong đó, Lạng Sơn cần tăng 18,4% trong quý cuối năm, mức cao nhất cả nước.
0: Hai đầu tàu kinh tế của đất nước cũng chịu áp lực lớn với yêu cầu đặt ra cho Hà Nội là tăng 16,5%, Thành phố Hồ Chí Minh là 13,2%. Bởi hai địa phương này chiếm hơn 35% quy mô kinh tế cả nước, quyết định trực tiếp đến mục tiêu chung 10% của quốc gia. Còn trong nhóm quy mô lớn và tăng trưởng cao, Hải Phòng cần đạt 15,3% trong quý 4, còn Bắc Ninh và Quảng Ninh khoảng 14% mỗi địa phương.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Chính phủ, GDP quý 4 cần tăng 12,5% để tăng trưởng cả năm đạt 10%. Do đó, các địa phương bám sát kịch bản tăng trưởng 3 tháng cuối năm, rà soát từng động lực và dự án, chủ động tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh và phấn đấu đạt yêu cầu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao. Bên cạnh đó, tính chung 9 tháng, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 4,52%, cao hơn mức tăng 3,27% của cùng kỳ năm 2025. Để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng quý 4 và cả năm, Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ nỗ lực tăng cường ổn định giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát.
0: Theo Tổng cục Thống kê, CPI tháng 9 năm 2026 tăng 0,62% so với tháng trước, tăng 4,2% so với tháng 12 năm 2025 và tăng 5,08% so với cùng kỳ. Cụ thể, trong tháng 9, chỉ số giá của nhóm giao thông đã tăng mạnh tới 3,97% so với tháng trước, qua đó tác động làm tăng CPI chung 0,4%. Nhóm giao thông tăng chủ yếu do giá xăng tăng 9,39% và giá dầu diesel tăng 4,53% theo xu hướng thị trường thế giới. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đánh giá.
2: Mặc dù là có những cái áp lực ngay từ đầu năm, nhưng mà chúng ta thấy rằng là cái chỉ số lạm phát nó hơn một chút so với là chỉ tiêu của Quốc hội đặt ra là 4,5%, thì tôi cho rằng như vậy cũng tạm chấp nhận được trong cái bối cảnh mà chúng ta biết rằng cái sức ép về biến động từ cái yếu tố là cái lạm phát từ bên ngoài nó là rất là lớn trong cái thời gian vừa qua. Tôi tin rằng là trong cái thời gian còn lại thì với những cái giải pháp vĩ mô, đặc biệt là cái chính sách giảm miễn giảm thuế phí, thì nó sẽ tiếp tục là một cái bệ đỡ để kiềm chế sự tăng giá và cái lạm phát ở trong nước.
0: Chuyên gia đánh giá trong thời gian qua, công tác quản lý điều hành giá được triển khai đồng bộ, tập trung theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả thị trường, nhất là đối với những hàng hóa thiết yếu, chủ động dự báo, xây dựng các phương án giá để đảm bảo nguồn cung và điều hành giá cho phù hợp. Về giải pháp trong thời gian tới, bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giá Bộ Tài chính cho biết.
3: Để mà kiểm soát được các cái giá cả mặt hàng khác thì đối với cái mặt hàng nền tảng là xăng dầu, thì ngày 30 tháng 9, Bộ Tài chính cũng đã trình Chính phủ và ban hành cái nghị quyết số 43 về việc kéo dài cái thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi và thuế bảo vệ môi trường, cũng như là thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, mặt hàng dầu, mặt hàng nguyên liệu sản xuất xăng dầu và nhiên liệu bay từ ngày 1 tháng 10 cho đến hết 31 tháng 12 năm 2026.
0: Việc tiếp tục ưu đãi thuế với xăng dầu là công cụ tài khóa thiết thực nhằm hạ nhiệt chi phí đầu vào cho nền kinh tế, hỗ trợ trực tiếp cho công tác bình ổn giá trong giai đoạn nước rút cuối năm. Đối với mặt hàng điện, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cơ quan quản lý sẽ cố gắng giữ nguyên giá điện nhằm tránh tạo ra tâm lý

0: kỳ vọng lạm phát hay tác động cộng hưởng lên chỉ số CPI chung. Theo đó, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các bộ ngành có liên quan để có các biện pháp kiểm soát, điều hành đảm bảo không tăng giá điện từ giờ đến cuối năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhận định.
1: Các giải pháp thì đầu tiên đảm bảo nguồn cung, các mặt hàng chiến lược cân đối, không thiếu xăng dầu, không thiếu điện cho nền kinh tế. Các mặt hàng thiết yếu thì đảm bảo. Cái thứ hai thì chính sách tài khóa là thuế đối với xăng dầu thì chúng ta có cái chính sách ưu đãi về thuế từ nay đến hết năm. Rồi chúng ta tăng cường để kiểm tra, giám sát đối với việc mà thực thi các cái pháp luật về giá theo quy định. Thì chỗ nào mà có cái bất thường, địa bàn nào có bất thường thì chúng ta sẽ có cái tăng cường kiểm tra, giám sát để rồi tránh được những hiện tượng đầu cơ hoặc là lợi dụng, trục lợi.
0: Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định, mặc dù bối cảnh kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều yếu tố có thể phát sinh, nhưng chính phủ quyết tâm điều hành đồng bộ các cơ chế giá và chính sách tiền tệ nhằm bảo đảm mục tiêu kiểm soát chỉ số CPI, đồng thời giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Tài chính với vai trò là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo điều hành giá sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương để tập trung theo dõi sát tình hình cung cầu cũng như diễn biến giá cả, từ đó có các phương án, chính sách phù hợp, bảo đảm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu mà chính phủ đã đề ra.
2: Nội dung về tăng cường ổn định giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát cũng kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Bản tin pháp luật.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau. Truy tố vắng mặt nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam. Cuộc đấu tranh chống hàng giả, hàng lậu đang bước sang một không gian mới. Biên phòng Lào Cai quyết liệt truy kích tội phạm mua bán người và làm sạch ma túy trên biên giới.
5: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu vừa cho biết đã kết thúc điều tra vụ án, đề nghị truy tố và xét xử vắng mặt đối với hai bị can Đỗ Hoàng Linh sinh năm 1970 và nguyên Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam và Trần Trọng Nghĩa, nguyên Phó phòng phụ trách kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xây dựng Việt Nam về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng theo khoản 3 điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999. Hiện không xác định nơi ở của hai bị can nêu trên, Bộ Công an cho biết thực hiện chính sách khoan hồng của nhà nước quy định các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội ra đầu thú. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an thông báo về việc kết thúc điều tra, đề nghị truy tố, xét xử vắng mặt hai bị can. Có thông tin như trên.
4: Tại hội nghị giao ban giữa Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia với các cơ quan, đơn vị thực thi công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vừa tổ chức mới đây, đại diện cơ quan chức năng nhận định sự dịch chuyển của hành vi vi phạm trên môi trường số đặt ra yêu cầu thay đổi phương thức kiểm soát. Thay vì chỉ phát hiện và xử lý từng kiện hàng, lực lượng chuyên trách cần nhìn vào cả chuỗi, hàng từ đâu đến, ai gửi, ai nhận, khai báo thế nào, đi qua tuyến nào và được tiêu thụ bằng phương thức nào. Thời gian tới, Ban chỉ đạo 389 quốc gia yêu cầu các lực lượng chủ động nắm chắc tình hình trên cả địa bàn thực tế và không gian mạng, tập trung đấu tranh vào các đường dây, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, xây dựng chuyên đề đối với mặt hàng, lĩnh vực có nguy cơ cao, đồng thời chuẩn bị triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2027.
5: Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai vừa hoàn thành thắng lợi đợt cao điểm đấu tranh trên cả hai mặt trận, chấn áp tội phạm mua bán người và quyết liệt cắt nguồn cung ma túy, giữ vững an ninh trật tự nơi biên cương của Tổ quốc. Trong đó, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tổ chức 35 buổi tuyên truyền cho hơn 720 lượt người dân, triển khai 35 lượt tuần tra khép kín tuyến biên giới. Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, lực lượng biên phòng tỉnh đã đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán trẻ em dưới 16 tuổi từ các tỉnh miền núi phía Bắc qua Lào Cai sang Trung Quốc, giải cứu an toàn cho các nạn nhân nhỏ tuổi. Song song với đó, trên mặt trận phòng chống ma túy, đơn vị đã triệt phá thành công vụ vận chuyển trái phép gần 3 kg ma túy đá tại khu vực biên giới. Tính đến nay, toàn tỉnh Lào Cai đã có 73 trên 99 xã phường đạt tiêu chí sạch ma túy. Đặc biệt, 100% xã biên giới, 9 trên 9 xã đã hoàn thành mục tiêu làm sạch ma túy.
4: Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn và cư trú, Công an xã Nam An Phụ, thành phố Hải Phòng phát hiện NTH,

0: sinh năm 1984, trú tại thôn Xạ Sơn, xã Nam An Phụ, có hành vi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Làm việc với cơ quan công an, NTH khai nhận đã xuất cảnh sang Trung Quốc lao động từ năm 2004. Đến tháng 10 năm 2026, người này nhập cảnh trái phép về Việt Nam qua khu vực thành phố Quảng Ninh, sau đó trở về địa phương ngày 5 tháng 10 năm 2026. Công an xã Nam An Phụ đã xác minh, làm rõ vụ việc, phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh công an thành phố Hải Phòng, củng cố tài liệu, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối với NTH về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định. Qua vụ việc, công an xã Nam An Phụ khuyến cáo người dân thực hiện đầy đủ thủ tục khi xuất nhập cảnh hoặc đi lao động ở nước ngoài, không qua lại biên giới trái phép bằng đường mòn lối mở.
1: Ngày 8 tháng 10, đồn biên phòng cửa khẩu Bắc Bó phối hợp với các lực lượng chức năng và đại đội quản lý biên giới Nà Po, Trung Quốc thực hiện trục xuất tiếp nhận 18 công dân liên quan đến hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Trong đó, đơn vị phối hợp với phòng quản lý xuất nhập cảnh, công an tỉnh Cao Bằng trục xuất một công dân Trung Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép, tiếp nhận 17 công dân Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép do đại đội quản lý biên giới Nà Po trao trả. Qua kiểm tra xác minh, đồn biên phòng cửa khẩu Bắc Bó hoàn thiện hồ sơ, bàn giao đối tượng cho các cơ quan chức năng xử lý theo quy định.
0: Ngày 8 tháng 10 năm 2026, Công an thành phố Đồng Nai cho biết, đồn công an khu công nghiệp Long Thành vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với ông HTL, sinh năm 1976, ngụ phường Long Thành vì có hành vi xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an nhân dân trên mạng xã hội. Trước đó, ngày 9 tháng 9 năm 2026, trên trang Facebook chính thức của đồn công an khu công nghiệp Long Thành đăng tải bài viết tuyên truyền về việc tăng cường xử lý các trường hợp dừng đỗ xe trái quy định tại các khu công nghiệp bằng hình thức dán kẹp thông báo vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook mang tên Thanh Long Huynh đăng bài bình luận dưới bài viết với nhiều từ ngữ thô tục, mang tính chất lăng mạ, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an đang làm nhiệm vụ. Tiến hành xác minh ngày 15 tháng 9 năm 2026, đồn công an khu công nghiệp Long Thành mời ông HTL, chủ tài khoản Facebook nói trên, đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, ông L thừa nhận hành vi vi phạm, cho rằng nguyên nhân xuất phát từ thiếu hiểu biết pháp luật và bức xúc nhất thời. Sau đó, ông L đã chủ động gỡ bỏ bình luận, viết bản kiểm điểm và cam kết không tái phạm.
1: Quý vị vừa nghe bản tin pháp luật, bản tin hôm nay do biên tập viên Văn Hiếu biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
4: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
5: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
4: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Họ cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế này, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
3: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
6: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
5: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
6: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban,

0: Và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
2: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
3: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quốc hội với cử tri.
7: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu đang trở thành nguồn lực quan trọng của nền kinh tế số, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Hàng chục, hàng trăm triệu thông tin cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép cho thấy nguy cơ mất an toàn dữ liệu ngày càng phức tạp. Trong khi đó, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và các nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về bảo vệ dữ liệu. Từ thực tế này, dự thảo luật an ninh dữ liệu được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, chủ động phòng ngừa các nguy cơ tấn công, lộ lọt, chiếm đoạt dữ liệu, đồng thời xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia. Vấn đề đặt ra làm thế nào để vừa bảo đảm an ninh, vừa khai thác dữ liệu an toàn hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế số. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
8: Cử tri lên tiếng.
7: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu cá nhân ngày càng có giá trị trong nền kinh tế số, nhưng cũng trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Từ mua bán thông tin cá nhân đến xâm nhập hệ thống đánh cắp dữ liệu, những hành vi này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn tiếp tay cho lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đe dọa an ninh quốc gia. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thu thập, lưu trữ đến khai thác sử dụng.
9: Ngày 21 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bắt tạm giam hai anh em Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương về hành vi tàng trữ mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân trên cả nước. Số dữ liệu này bao gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp của nhiều người. Các đối tượng thu thập trái phép bán theo yêu cầu khách hàng, sử dụng tài khoản ẩn danh và tiền mã hóa USDT để giao dịch. Trước đó, tại Nghệ An, một học sinh lớp 10 bị khởi tố vì xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, chiếm đoạt khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân rồi giao bán trên các hội nhóm kín. Tháng 7 vừa qua, công an địa phương cũng phát hiện một nhóm chuyên mua bán thông tin cá nhân trên Facebook và Telegram, thu giữ hơn 72.

0: 2 GB dữ liệu chứa trên 50 triệu thông tin cá nhân. Những vụ việc cho thấy dữ liệu cá nhân đang bị biến thành hàng hóa trong các giao dịch trái phép. Khi nhiều nguồn thông tin được thu thập, ghép nối, tội phạm có thể xây dựng hồ sơ chi tiết về từng người, từ đó lựa chọn mục tiêu và thiết kế kịch bản lừa đảo phù hợp. Đại tá Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an, nhấn mạnh.
1: Dữ liệu cá nhân ngày càng dễ bị xâm phạm, đặc biệt khi chúng ta chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, các dịch vụ trực tuyến và trong các giao dịch kinh doanh hàng ngày. Chính vì vậy, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang là vấn đề cấp thiết đặt ra. Thực tế cho thấy những cuộc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và hành vi thu thập dữ liệu không minh bạch, trái phép đang trở thành mối lo ngại hàng đầu. Người dùng có thể mất quyền kiểm soát thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính, quyền riêng tư và danh tính. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay không chỉ là bảo vệ quyền riêng tư, mà là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh an toàn mạng quốc gia.
0: Không chỉ gây thiệt hại cho từng cá nhân mất an ninh dữ liệu, còn ảnh hưởng đến cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin quan trọng. Theo Bộ Công an, năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng, 5.230 cơ quan doanh nghiệp bị tổn hại, phát hiện khoảng 300 vụ giao bán dữ liệu cá nhân trái phép với hơn 1,7 triệu bản ghi. Đáng chú ý, có vụ chiếm đoạt giao bán hơn 160 triệu bản ghi thông tin khách hàng của một tổ chức tín dụng. Trong khi quy mô dữ liệu gia tăng, công tác bảo vệ vẫn còn phân tán, thiếu tiêu chuẩn đồng nhất. Một số hệ thống dữ liệu quan trọng còn phụ thuộc vào thuật toán, tiêu chuẩn mật mã do nước ngoài xây dựng. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và máy tính lượng tử cũng làm xuất hiện những nguy cơ an ninh mới. Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm sau khi xảy ra, mà phải chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro ngay từ đầu. Luật sư Trần Thanh Tùng, luật sư thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn luật GV Global Việt Nam Lawyer cho rằng,
2: chúng tôi thấy sự rò rỉ thông tin hoặc mất cắp thông tin nó muôn hình. Thực ra chúng ta lưu ý một điều là bản chất của sự mất mát thông tin ấy, nó không chỉ là thông tin. Bởi vì thông tin có thể là không đáng giá nhưng mà cái sau đó mới đáng giá. Vấn đề đầu tiên là chính doanh nghiệp sẽ phải xem xét lại cái cách chúng ta ứng xử với thông tin của chúng ta. Tôi nghĩ doanh nghiệp cũng cần sự bình yên. Bình yên cũng nghĩa là không rủi ro. Do đó, để mà bảo vệ thông tin cá nhân hoặc là bảo vệ thông tin mạng là một quá trình dài hơi và chúng ta phải bắt đầu từ chính cái tư duy xây dựng cái hệ thống kiểm soát thông tin đấy.
0: Cùng với giải pháp kỹ thuật hoàn thiện thể chế pháp luật là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả bảo vệ dữ liệu. Trước đây, các quy định liên quan nằm trong nhiều văn bản khác nhau, chưa hình thành khuôn khổ thống nhất, toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu trong tình hình mới. Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định.
3: Trước đây thì chúng ta cũng đã có những cái văn bản pháp lý để mà bảo vệ cái dữ liệu của cá nhân, dữ liệu của cơ quan tổ chức. Nhưng mà tuy nhiên thì đó chỉ là những cái văn bản mang tính chất là giải quyết những cái nhu cầu mang tính trước mắt, ngắn hạn. Và khi mà chúng ta xây dựng và đảm bảo áp dụng thống nhất được cái luật an ninh dữ liệu thì sẽ tạo ra cái hành lang pháp lý để mà các cái tổ chức cá nhân thực hiện cái quyền của mình. Chúng ta cũng có các cái phương án để mà bảo vệ an ninh dữ liệu của cá nhân mình, của cơ quan tổ chức mình, cũng như là các cái dữ liệu của quốc gia.
0: Theo Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó trưởng phòng 6, Cục An ninh mạng, Bộ Công an, bảo đảm an ninh dữ liệu phải gắn liền với chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
4: Là hiện nay thực trạng xâm phạm dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số của Việt Nam. Thứ hai là tầm nhìn chiến lược và tư duy của Đảng, Nhà nước về dữ liệu đã có bước chuyển dịch theo hướng bao quát, toàn diện và kịp thời hơn. Nếu trước đây nghị quyết 52 xác định dữ liệu là một loại tài nguyên hay năng lực mới, thì đến nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đã hướng đến việc thực hiện cơ chế chính sách bảo đảm dữ liệu thành nguồn tài nguyên tư liệu sản xuất quan trọng, phát triển kinh tế dữ liệu, rồi thị trường dữ liệu, cũng như là hình thành ngành công nghiệp dữ liệu lớn của Việt Nam. Đặc biệt thì nghị quyết 57 đã xác định bảo đảm an ninh dữ liệu của tổ chức cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thứ ba là việc xây dựng luật an ninh dữ liệu sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ hơn, toàn diện hơn, góp phần đảm

0: bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu.
1: Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật, chế tài xử lý vi phạm cũng cần rõ ràng, đủ sức răn đe. Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đề nghị.
2: Chúng ta cũng cần làm rất là rõ khi xử phạt các cái chế tài, cái trách nhiệm trong cái việc ai vi phạm đến đâu, vi phạm như thế nào, xử phạt để đảm bảo được tính răn đe đối với lại các cái đơn vị khi mà vi phạm về mặt dữ liệu. Và mục tiêu làm thế nào đấy để khi mà các cái doanh nghiệp, các cơ quan cũng như là các cái tổ chức tham gia vào các hoạt động và liên quan đến dữ liệu thấy rằng nó có một cái sự ảnh hưởng, và nếu những cái mà vi phạm như thế thì nó sẽ gây hậu quả rất là lớn, và họ sẽ nhìn vào những cái phạt đó và đảm bảo làm sao hệ thống nó được an toàn.
1: Dữ liệu là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế số, nhưng chỉ có thể phát huy giá trị khi được bảo vệ an toàn, hoàn thiện hành lang pháp lý, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường chế tài, phải đi đôi với chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Bảo vệ an ninh dữ liệu vì thế không chỉ là yêu cầu kỹ thuật hay nhiệm vụ xử lý vi phạm, mà là điều kiện quan trọng để chuyển đổi số phát triển an toàn, bền vững.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thảo luận cho ý kiến về dự án luật an ninh dữ liệu, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tán thành sự cần thiết ban hành luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn dữ liệu và tạo nền tảng cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế dữ liệu. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, phân định rõ phạm vi điều chỉnh, tránh chồng chéo với các luật hiện hành, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý theo mức độ rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
4: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là sự giao thoa giữa dự thảo luật an ninh dữ liệu với luật dữ liệu, luật an ninh mạng, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các luật chuyên ngành. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đề nghị dự thảo luật xác định rõ những thủ tục thực sự cần thiết, đồng thời xử lý dứt điểm nguy cơ chồng chéo với pháp luật hiện hành. Theo đại biểu, hoạt động liên quan đến dữ liệu hiện chịu sự điều chỉnh của nhiều luật. Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp cũng lưu ý một số biện pháp, quy trình trong dự thảo còn có nội dung trùng lặp với các quy định hiện hành. Nếu cùng một hệ thống, cùng một hoạt động xử lý hoặc chuyển dữ liệu phải đáp ứng nhiều yêu cầu về hồ sơ, đánh giá, biện pháp kỹ thuật và nhân sự, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu thêm chi phí tuân thủ. Vì vậy, cần rà soát cụ thể để xác định rõ những nghĩa vụ thực tế mà tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phải thực hiện. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị.
5: Đối chiếu từng thủ tục đó với thủ tục đang có theo luật dữ liệu, luật an ninh mạng và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nội dung nào trùng thì dùng chung một lần đánh giá, một bộ hồ sơ và một kết quả có giá trị sử dụng cho các cơ quan liên quan. Còn những nội dung thực sự đặc thù về an ninh dữ liệu mới đặt ra yêu cầu bổ sung và phải chỉ rõ đặc thù đó là gì. Thể hiện ngay trong luật nguyên tắc có tính ràng buộc là không yêu cầu tổ chức cá nhân lặp lại việc thẩm định, chứng nhận hoặc cung cấp thông tin đối với cùng một đối tượng, cùng một nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tránh để người thực hiện phải tự đi chứng minh rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ ở một thủ tục khác.
4: Góp ý về quyền và lợi ích của người bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố an ninh dữ liệu quy định tại Điều 20, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị rà soát cơ chế thông tin cho cá nhân bị ảnh hưởng để họ chủ động bảo vệ quyền lợi dựa trên đánh giá thực trạng các vụ lộ lọt dữ liệu, tấn công mã hóa, chiếm đoạt tài khoản, gây thiệt hại trực tiếp cho cá nhân, tổ chức và kinh tế xã hội.
6: Nghiên cứu quy định hoặc là giao cho chính phủ quy định phù hợp về nội dung phương thức, thông tin cho người bị ảnh hưởng, bảo đảm họ biết được nguy cơ liên quan trực tiếp dữ liệu của mình, biện pháp cần để thực hiện để tự bảo vệ và nhận cái sự hỗ trợ khi cần thiết. Và tôi cũng đề nghị là lưu ý đến cái điều kiện thực tế tại địa bàn miền núi, biên giới, nơi một bộ phận người dân còn khó khăn trong tiếp cận thông tin điện tử, phương thức thông tin cần linh hoạt, phù hợp với địa bàn, phải bảo đảm không làm lộ thêm dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước hoặc thông tin liên quan đến quá trình điều tra, xử lý sự cố.
4: Một nội dung khác được các đại biểu quan tâm là cơ chế phân loại và quản lý dữ liệu theo mức độ rủi ro. Đại biểu Tô Ái Vang, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng, dự thảo đề xuất 4 cấp độ dữ liệu, từ thông thường, nội bộ, quan trọng đến cốt lõi, với nguyên tắc bảo vệ tương ứng. Tuy nhiên, ở cấp độ 1 và 2, nhận thức về an ninh dữ liệu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. dữ liệu phổ thông có thể bị khai thác, tình trạng lộ lọt bí mật kinh doanh, dữ liệu nội bộ diễn biến phức tạp, trong khi nguy cơ làm giả sinh trắc học bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi, nhưng doanh nghiệp còn thiếu công cụ cảnh báo đối với dữ liệu ở cấp độ 3 và 4, dù Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lõi. Sự phụ thuộc vào hạ tầng điện toán đám mây ở nước ngoài vẫn có thể tạo ra những rủi ro liên quan đến dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới. Từ thực tế này, đại biểu Tô Ái Vang đề nghị
5: ban soạn thảo xem xét bổ sung một khoản quy định nguyên tắc, một nội dung rủi ro chỉ đánh giá một lần và liên thông với luật an toàn thông tin mạng. Nếu hệ thống thông tin đã được thẩm định đạt cấp độ an toàn theo luật an toàn thông tin mạng, thì các dữ liệu lưu trữ trong đó phải được tự động phân hạng tương ứng. Doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký, đánh giá lại từ đầu. Nếu không liên thông thì một hệ thống dữ liệu sẽ phải chịu kiểm tra của hai cơ quan quản lý khác nhau, đồng thời giúp tối ưu hóa chi phí cho nền kinh tế đúng theo tinh thần làm luật của Quốc hội, đó là luật an ninh dữ liệu phải trở thành công cụ chiến lược.
4: Qua những ý kiến của các đại biểu Quốc hội cho thấy, yêu cầu đặt ra đối với dự thảo luật an ninh dữ liệu không chỉ là hoàn thiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu trước những nguy cơ ngày càng phức tạp, mà còn phải bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, giảm gánh nặng thủ tục và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện để các quy định khi ban hành vừa đảm bảo an ninh dữ liệu, vừa tạo thuận lợi chuyển đổi số và phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
8: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
9: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
8: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
10: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu về hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
8: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
10: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các acid amin, trong đó các acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, photpho, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí

0: cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
2: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
1: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 10 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Chính phủ đốc thúc chọn tư vấn quốc tế cho đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ không tấn công Iran trước bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 này. Bây giờ là tin chi tiết. Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế đủ năng lực và kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu khởi công siêu dự án trị giá hơn 67 tỷ đô la vào cuối năm nay. Đây là lần đầu tiên Việt Nam triển khai tuyến đường sắt điện khí hóa tốc độ 350 km/h, do đó chưa có đơn vị trong nước nào đủ khả năng đảm nhận toàn bộ công việc phức tạp này. Trong thông tin liên quan, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký văn bản của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi tổ hợp công nghiệp đường sắt. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, làm rõ sự cần thiết đầu tư, phạm vi, quy mô các dự án, thành phần, hình thức đầu tư, chủng loại sản phẩm, khả năng tiếp nhận, làm chủ công nghệ, hiệu quả đầu tư và hạch toán kinh tế xã hội, đề xuất các cơ chế chính sách liên quan. Bộ Tài chính báo cáo cấp có thẩm quyền bố trí vốn. Bộ Công Thương chủ trì khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ về đề án phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch, đảm bảo quỹ đất phát triển tổ hợp công nghiệp đường sắt. Kinh tế Vĩnh Long tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực trong quý 3 vừa qua. Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trong năm nay, tỉnh đang tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và giải ngân đầu tư công. Tin của phóng viên Trà Vinh.
5: 9 tháng đầu năm 2026, GDP của Vĩnh Long ước tăng 7,32% so cùng kỳ. Tuy nhiên, khoảng cách đến mục tiêu tăng trưởng 10% vẫn còn lớn. Tỉnh đang tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công và khai thác năng lượng tái tạo như một động lực mới. Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Giải pháp thứ nhất đó là duy trì những doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh hiệu quả. Cái vấn đề thứ hai, làm sao tháo gỡ những cái nút thắt, cái khó khăn vướng mắc cho các cái doanh nghiệp. Đồng thời, chúng tôi tham mưu cho tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo là làm sao biến lĩnh vực năng lượng tái tạo trở thành một cái động lực tăng trưởng chính cho cái khu vực công nghiệp xây dựng, tạo nên động lực tăng trưởng cho cái ngành công thương nói riêng và cho cái tăng trưởng hai con số của tỉnh nói chung.
4: Vụ cháy cửa hàng xe máy trên phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội tối qua đã được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khống chế dập tắt, không gây thiệt hại về người. Theo thống kê ban đầu, lực lượng chức năng đã ngăn chặn cháy lan, bảo vệ được khoảng 30 xe máy, 8 ô tô tại các cơ sở kinh doanh lân cận cùng hai công trình xung quanh. Tổng giá trị tài sản được bảo vệ ước tính khoảng 10 tỷ đồng. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

0: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3 tháng 11 này và cho biết Washington đang có các cuộc thảo luận hiệu quả với Tehran. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
1: Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông Trump cũng giải thích lại phát biểu gây tranh cãi tại một cuộc vận động chính trị ở bang Nebraska hôm thứ Hai khi ông nói về khả năng Iran có thể phá hủy các thành phố lớn như Los Angeles và San Diego ở bang California. Phát biểu này đã bị các lãnh đạo dân chủ tại California và một số thành viên Cộng hòa lên án mạnh mẽ. Trong bài đăng mới, ông Trump nói rằng các bình luận của ông đã bị hiểu sai. Theo ông, điều ông muốn nói là việc giá xăng tăng tạm thời là cái giá nhỏ phải trả để ngăn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông viết rằng nếu muốn thấy một cái giá thực sự lớn, hãy hình dung điều gì sẽ xảy ra nếu Iran ném bom San Diego hoặc Los Angeles. Những tuyên bố mới nhất của ông Trump nhằm hạ nhiệt tranh cãi trong bối cảnh chiến tranh với Iran, giá nhiên liệu và chi phí sinh hoạt đang trở thành vấn đề lớn trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
0: Chính phủ Ấn Độ bác bỏ cáo buộc của tỷ phú Mỹ Elon Musk cho rằng một số nhóm lợi ích kinh tế đang tìm cách cản trở việc triển khai dịch vụ Internet vệ tinh Starlink tại Ấn Độ. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Bộ Truyền thông Ấn Độ khẳng định, nước này đã thiết lập khuôn khổ quản lý thống nhất đối với các dịch vụ viễn thông, bao gồm cả Internet vệ tinh. Ba doanh nghiệp được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ, trong đó có Starlink, đều phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và an ninh trước khi chính thức hoạt động. Tuyên bố được đưa ra sau khi tỷ phú Elon Musk, giám đốc điều hành tập đoàn SpaceX, cáo buộc trên mạng xã hội X rằng một số nhóm lợi ích kinh tế đang tìm cách ngăn cản Starlink gia nhập thị trường Ấn Độ nhằm duy trì vị thế độc quyền. Tuy nhiên, ông Elon Musk không nêu tên doanh nghiệp hay cá nhân cụ thể, cũng chưa công bố bằng chứng chứng minh cáo buộc này. Trước đó, Starlink đã được cấp giấy phép ban đầu tại Ấn Độ nhưng vẫn phải hoàn tất một số thủ tục, bao gồm phân bổ phổ tần và đáp ứng các điều kiện an ninh trước khi được cấp phép cung cấp dịch vụ thương mại.
0: Phó Tổng thống Mỹ James David Vann xác nhận chính quyền Mỹ đình chỉ việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin chứng nhận lao động định cư của Microsoft với cáo buộc doanh nghiệp này lạm dụng chương trình tuyển dụng lao động nước ngoài có tay nghề cao, gây ảnh hưởng đến cơ hội việc làm của người lao động Mỹ. Động thái này nằm trong chiến dịch tăng cường giám sát các chương trình nhập cư dành cho lao động có tay nghề cao của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với những bất tiện dai dẳng. Chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
5: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc, cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
6: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
7: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
4: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
5: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
6: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
8: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thương, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên, nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
6: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, Ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, COPD càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
4: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn, điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
8: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
4: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
5: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
4: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
6: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.

0: chương trình Dân tộc và phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng theo chuẩn OCOP, hữu cơ và đẩy mạnh chuyển đổi số đến từng thửa ruộng, đó chính là chìa khóa quan trọng giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm. Không còn cảnh tự cung tự cấp hay bán gạo ép giá, những hạt gạo sáng cù hay quả bí xanh thơm vùng cao nay đang tự tin chinh phục thị trường. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.
0: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
0: Dân tộc và phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, hạt gạo sáng cù Mường Vi, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai từ lâu đã nổi tiếng thơm ngon đậm đà. Nhưng nhiều năm trước, câu chuyện được mùa mất giá hay cảnh bà con phải chở những bao thóc ra chợ bán gạo từng là nỗi trăn trở. Sự thay đổi chỉ thực sự bắt đầu khi người dân bắt tay liên kết, tạo ra chuỗi giá trị bền vững.

0: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mường Vi và nay là xã Bản Xèo, chị Phạm Thị Hảo, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hảo Anh, luôn đau đáu khi thấy đặc sản quê nhà chưa thể vươn xa. Năm 2019, chị quyết định thành lập hợp tác xã, vận động bà con đồng bào dân tộc Giấy, Dao Đỏ thay đổi hoàn toàn phương thức canh tác truyền thống. Tất cả bắt đầu từ việc bảo tồn nguồn gen bản địa, thuần chủng và áp dụng mô hình cánh đồng một giống để tránh thụ phấn chéo. Từ diện tích khiêm tốn 20,5 hectare ban đầu, đến nay vùng nguyên liệu liên kết đã vươn rộng lên 500 hectare.
1: Để mà giữ gìn và bảo tồn được cái nguồn gen giống của lúa thì chúng tôi sẽ để giống lúa bằng việc là chúng tôi sẽ lấy những cái hạt lúa đầu bông, hạt mẩy nhất của đầu bông để chúng tôi để giống vụ trước cho vụ sau. Bởi vì là chúng tôi cấy ở cánh đồng một giống nên chúng tôi không bị xen canh giữa các dòng lúa khác.

0: bị thụ phấn chéo, nên là chúng tôi bảo tồn được gen giống rất là tốt. Phân bón chủ yếu là dùng phân hữu cơ, phân của mình tạo ra như là ủ chấu, ủ phân để đưa về vùng nguyên liệu đấy, nên là cũng rất là ít sâu bệnh. Đặc thù của vùng nguyên liệu chúng tôi là được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, nhiệt độ, thổ nhưỡng, thế nên là rất là ít sâu bệnh.
1: Không chỉ canh tác an toàn ngoài đồng ruộng, khâu chế biến cũng được chuẩn hóa nghiêm ngặt. Lúa chín từ 85 đến 95% được thu hoạch, đưa về sấy đạt độ ẩm chuẩn 14% mới lưu kho. Hệ thống dây chuyền xay sát lọc qua 14 lần khắt khe giúp hạt gạo giữ nguyên dinh dưỡng và vẻ ngoài hoàn hảo trước khi đóng gói. Điểm đặc biệt trong chuỗi giá trị của sén củ Mường Vi là quy trình sản xuất tuần hoàn, không bỏ đi bất kỳ phụ phẩm nào. Tấm dùng nấu rượu, cám và bỗng rượu phục vụ chăn nuôi, chấu làm đệm lót sinh học rồi lại quay về ủ phân bón cho đất. Nhờ sự tập huấn bài bản, người nông dân vùng cao nay đã làm chủ kỹ thuật canh tác Việt Gáp, hiểu rõ giá trị của việc chăm sóc cây lúa đúng thời điểm. Chị Lù Thị Xeo và chị Vàng Thị Trang, dân tộc Giấy, xã Bản Xèo cho biết.
2: Trước đây là bọn chị kiểu bón phân không đúng lúc, bón phun thuốc sau không đúng lúc này. Có hướng dẫn thì mình biết bón đúng lúc, xong là phân chuồng, phân rô mình cho vào đúng lúc thì nó hạt mẩy hơn, hạt to hơn. Với kỳ hoạt lép sau bệnh, có hợp tác xã và anh về tu mua thì bọn chị cũng rất là yên tâm.
3: Từ lúc đi tập huấn thì cũng biết kỹ thuật chăm sóc hơn, thì hạt gạo sẽ được bảo quản được lâu hơn. Với lại bên hợp tác xã ấy có máy sát sàng lọc, những hạt nào không đẹp thì chọn lọc hết. Năng suất thì so với mọi năm kia thì từ lúc tham gia cái hợp tác xã này thì giá cả nó cũng đều đều hơn, nó ổn hơn ấy. Tất nhiên là thu nhập cũng lên.
1: Quy trình tuần hoàn xanh sạch ấy đã nâng tầm chất lượng gạo sén củ Mường Vi lên chứng nhận OCOP 4 sao và chỉ dẫn địa lý. Và quan trọng hơn, nó mở ra đầu ra bền vững ngay tại chân ruộng cho đồng bào nơi đây. Mỗi năm, Hợp tác xã Nông nghiệp Hảo Anh bao tiêu từ 500 đến 700 tấn thóc cho bà con, đưa ra thị trường hàng trăm tấn gạo đạt chuẩn, đem lại doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt, mô hình liên kết này đã tạo việc làm ổn định, tiếp sức cho hàng chục hộ nghèo là đồng bào dân tộc Giấy, Dao Đỏ, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
0: Không đơn thuần là cái hạt gạo đóng bao bì bình thường mà bao bì quy chuẩn, đúng tiêu chuẩn của nhà nước, cấp những cái chứng chỉ chứng nhận mà chúng tôi được phép in lên bao bì. Và cái gạo sén củ của chúng tôi thì duy nhất chỉ có cái vùng nguyên liệu Mường Vi được cấp cái chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo sén củ này. Khi mà tham gia vào hợp tác xã thì bà con cũng biết một điều rằng là sản xuất lúa, cấy rồi là đưa cho hợp tác xã bao tiêu thì nó bền vững, chứ không phải lo cái việc là mình cấy lúa xong rồi mình bán cho ai, bán như thế nào, giá cả làm sao cả.
1: Chuyển đổi sang hướng nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn giúp môi trường sinh thái vùng cao Lào Cai được bảo vệ. Cùng với đó, vị thế của hạt gạo sén củ Mường Vi được nâng tầm. Đầu ra bền vững hôm nay chính là minh chứng cho thấy khi chất lượng được đặt lên hàng đầu và có sự đồng hành của kinh tế tập thể, nông sản bản địa hoàn toàn có thể tự tin vươn xa.

0: Thưa quý vị, cũng như mô hình liên kết bao tiêu lúa sáng cù khép kín tại xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai, bài toán hỗ trợ đầu ra cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tìm thấy lời giải sinh động tại Hợp tác xã Yến Dương, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, việc kết hợp giữa nông nghiệp hữu cơ chuẩn OCOP 4 sao và ứng dụng công nghệ số đến tận thửa ruộng đã giúp quả bí xanh thơm nâng tầm giá trị gấp 3-4 lần.
1: Nhiều năm về trước, bí xanh thơm, nông sản nước tiếng của đồng bào Tày chật vật tìm đầu ra. Không có kênh bán hàng cố định, người dân chỉ biết dựa vào thương lái hoặc gánh hàng đi bộ hàng cây số ra chợ bán. Nông sản ngon nhưng không có thương hiệu, giá bán thu về chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra. Chị Ma Thị Ninh, giám đốc Hợp tác xã Yến Dương cho biết.
2: Có hộ thì đi bộ rất là xa, đi rất là sớm và có thể ngồi cả một buổi sáng chỉ có thể bán được cái số sản phẩm rất là ít, rồi giá cả nó không cao. Và bà con bán thì chỉ nghĩ là bán được. Là lúc đấy là để cho đỡ là mình không để dự trữ được lâu.
1: Nhận thức rõ chất lượng quyết định giá trị, chị Ma Thị Ninh cùng Hợp tác xã Yến Dương xác định muốn thị trường đón nhận nông sản vùng dân

0: tộc thiểu số phải chuyển từ bán những gì mình có sang bán những gì thị trường cần. Việc đầu tiên hợp tác xã thực hiện là thay đổi tư duy canh tác của bà con, từ thả nổi quả bí lăn lóc trên đất nương sang răng ràn đón nắng, từ canh tác tự nhiên manh mún sang quy trình hữu cơ nghiêm ngặt. Với vai trò cầu nối, hợp tác xã quy tụ gần 200 hộ liên kết, hướng dẫn bà con chuyển đổi sang canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS, Việt Gáp và JAS Nhật Bản để nâng tầm giá trị nông sản ngay từ gốc.
1: Cái khách hàng đang cần ở đây là những quả bí sạch, những quả bí nó phải chuẩn, những quả bí nó phải chất lượng, mẫu mã nó đẹp và có nhiều chứng nhận tiêu biểu. Và đặc biệt là khi mà phát triển những cái sản phẩm này thì đối với hợp tác xã đã tập trung vào cái chất lượng. Khi mà hợp tác xã đã thành lập được cái mô hình vùng nguyên liệu này, nó đạt nhiều cái chứng nhận như là ô cốp 4 sao, rồi là chứng nhận hữu cơ PGS, thì cái giá trị quả bí xanh thơm nó lại tăng lên rất là nhiều.
0: Nâng cao chất lượng mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để nông sản vươn xa chính là sự tử tế và minh bạch thông tin. Hợp tác xã Yến Dương đã tiên phong đưa công nghệ số về tận cánh đồng. Bằng việc áp dụng các phần mềm chuyên dụng như EGAP, V-Standard, nhật ký sản xuất từ khâu làm đất, bón phân đến thu hoạch đều được số hóa. Mỗi lô sản phẩm đưa ra thị trường đều mang trên mình một mã QR minh bạch. Giờ đây, chỉ với chiếc điện thoại thông minh, bà con dân tộc Tày, Dao đã biết mở phần mềm, chụp ảnh từng công đoạn, từ ngâm ủ giống, làm đất tầng B đến bón phân hữu cơ để lưu vào nhật ký điện tử. Ngay tại từng lô thửa, mỗi thành viên hợp tác xã được cấp một tài khoản trên ứng dụng nhật ký sản xuất điện tử. Ngày hôm nay bón phân gì, xử lý sâu bệnh bằng chế phẩm sinh học thế nào, tất cả đều được chụp ảnh, định vị GPS và lưu trữ theo thời gian thực.

0: mỗi một sản phẩm thì hợp tác xã đều có mã QR, mã vạch riêng từng lô sản phẩm, để với một người mà có thể là nội trợ này, hoặc là những người nó rất là kém về thông tin, về công nghệ, thì hợp tác xã tạo ra một cái mã nó rất là đơn giản, có thể soi vào cái mã đấy, nhìn thấy cái quy trình canh tác của hợp tác xã, nhìn thấy cái đồng ruộng tiêu chuẩn, nhìn thấy từng lô sản phẩm được canh tác như thế nào, sản xuất ra làm sao, rồi cái việc chọn giống như thế nào, làm đất như thế nào và bón phân ra làm sao. Những cái việc ghi chép đó đều hợp tác xã đã tạo ra những cái mã gọi là mã truy xuất về chất lượng và truy xuất về nguồn gốc. Đó là cái minh bạch, cái mà tử tế để làm sao mà hợp tác xã đưa ra thị trường. Bây giờ bà con ấy, ai ai cũng sử dụng điện thoại, kèm cái phần mềm nó cũng rất là đơn giản.
1: Chính việc kiểm soát chặt chẽ từng khâu canh tác bằng công nghệ số ngay tại thửa ruộng đã tạo ra sự thay đổi bước ngoặt cả về năng suất lẫn chất lượng. Trái bí xanh thơm đã tỷ lệ đậu quả cao, mẫu mã đồng đều, chuẩn chỉnh. Từ mô hình nhỏ lẻ chỉ thu hoạch vài chục tấn, việc canh tác minh bạch theo quy chuẩn hữu cơ đã tạo lòng tin lớn, giúp hợp tác xã mở rộng vùng nguyên liệu lên 35 hectare. Trong đó riêng 10 hectare bí xanh thơm đã cho sản lượng vượt trội, đạt từ 200 đến 300 tấn mỗi năm.
0: Cái giá trị của quả bí trong mấy năm về trước ấy, có lúc thì 6.000 đồng trên một cân, có lúc thì 8.000, nó sẽ tùy theo vào cái thời điểm, như là thời điểm đầu vụ này, rồi là chính vụ thì nó sẽ giảm xuống này, rồi là cuối vụ thì nó lại tăng lên, nhưng mà nó chưa bao giờ nó vượt quá 8.000 hoặc là chưa vượt quá 10.000 bao giờ. Bán ra ngoài thị trường ấy, bây giờ mỗi một quả bí mà có chứng nhận hữu cơ thì nó sẽ được bán với cái giá bán lẻ là từ 25 cho đến 30.000 một cân trên một cái quả bí.
1: Không chỉ đưa công nghệ vào khâu quản lý dưới lòng đất, hợp tác xã Yến Dương còn đưa sóng live stream về tận ruộng bí. Những buổi bán hàng trực tiếp ngay tại đồng ruộng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng đã tạo nên một cú hích thương mại cho nông sản Thượng Minh.
0: Trong quá trình mà áp dụng công nghệ số ấy, bên hợp tác xã cũng đã có được rất là nhiều đối tác, khách hàng và những cái chương trình họ đến để hỗ trợ live stream bán hàng ngay tại đồng ruộng luôn. Cái số lượng khách hàng đặt hôm đấy rất là nhiều luôn, phải mấy chục tấn ấy.
1: Việc kết hợp giữa tri thức bản địa, chuẩn mực hữu cơ và công nghệ số đã mở lối ra cho thị trường nông sản Thái Nguyên. Đầu ra ổn định, giá trị kinh tế nâng cao, giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.
0: Đối với tôi và đối với hợp tác xã ấy, thì cái việc chuyển đổi số nó cũng không phải là điều gì đó nó quá là xa vời. Mình có thể dùng công nghệ để làm tốt hơn trong những cái việc mình đang làm. Nó không làm thay cho mình, nó không quyết định và nó không làm thay hết tất cả, mà nó làm cho mình tốt hơn, nó hỗ trợ.

0: chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
1: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Tình trạng này thường đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người cao tuổi.
2: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt. Đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã trải qua tình trạng thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
1: Vâng, mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý vị thính giả được biết ạ.
3: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối. Sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối, sưng đau đỏ. Tôi đi lại rất là khó khăn. Lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
2: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
3: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
1: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước, cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
3: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin. Dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất, tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
2: Chúng tôi rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
1: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
4: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
5: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
2: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là Khương Thảo Đan Gold. Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Đáng chú ý, mới đây Khương Thảo Đan Gold chính thức được Bộ Công Thương chứng nhận là thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.
2: Quá tuyệt vời đúng không quý vị? Từ nền tảng khoa học vững chắc của Viện Hàn Lâm đến sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia chính là bảo chứng rõ ràng cho uy tín và chất lượng vượt trội của Khương Thảo Đan Gold.
1: Đây thực sự là mốc son đáng tự hào cho hành trình 9 năm đồng hành cùng hàng triệu người gặp vấn đề về xương khớp trên khắp cả nước.
2: Sự đồng hành bền bỉ ấy được thể hiện rõ nét khi Khương Thảo Đan Gold đã phủ sóng tại hơn 20.000 nhà thuốc trên toàn quốc. Qua đó khẳng định rõ vị thế của một thương hiệu xương khớp mang tầm cỡ quốc gia, điều mà rất hiếm sản phẩm nào trên thị trường có thể làm được.
1: Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gold, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
2: Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi.

0: Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
1: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
3: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
2: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
3: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.

0: Thưa quý vị và các bạn, an toàn thực phẩm từ lâu đã trở thành mặt trận nóng bỏng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của hàng triệu người dân. Thế nhưng bất chấp những cảnh báo và chế tài nghiêm khắc của pháp luật, những cơn lốc chất cấm vẫn âm thầm len lỏi vào chuỗi chăn nuôi, đẩy ra thị trường những khối thực phẩm bẩn khổng lồ. Mới đây thì dư luận cả nước không khỏi bàng hoàng trước thông tin là Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá một đường dây sử dụng chất cấm sabutamol để vỗ béo heo với quy mô cực lớn, tuôn ra thị trường hơn 10.000 tấn thịt có chứa chất độc hại và trị giá thì lên tới hơn 600 tỷ đồng. Đằng sau con số chấn động ấy là gì? Lỗ hổng quản lý ở đâu và trách nhiệm pháp lý thuộc về ai? Đây là nội dung của chuyên mục Tiêu điểm an ninh trật tự ngày hôm nay với sự tham gia của luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội. Và chương trình thì đang được phát sóng trực tiếp trên kênh VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Số điện thoại để quý vị có thể tương tác trực tiếp với chúng tôi là 0243 934 1040 hoặc 0243 556 3563. Vâng, ngay từ bây giờ thì chúng tôi đã rất sẵn sàng để nhận những cuộc gọi từ quý vị thính giả. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta sẽ lắng nghe một chút về cái tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.
1: Công an tỉnh Cà Mau vừa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Chí Công, sinh năm 1986, trú xã Nam Căn, để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, Công có quan hệ tình cảm và chung sống với một người phụ nữ cùng ba người con riêng của người này từ năm 2022. Trước đó, ngày 5 tháng 10, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Công lấy dao tấn công người phụ nữ cùng hai người con, khiến một cháu tử vong tại bệnh viện. Người phụ nữ và một cháu khác bị thương. Tại cơ quan công an, Trần Chí Công đã thừa nhận hành vi của mình. Hiện Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định. Lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Thanh Tuyền, trú tỉnh Lâm Đồng với tội tàng trữ hàng cấm. Trước đó, ngày 3 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp Công an phường Bắc Cam Ranh kiểm tra căn nhà Tuyền thuê tại tổ dân phố Hòa Do Nam. Tổ công tác đã phát hiện nhiều thùng cắt tông, bao tải chứa các hộp pháo hoa nổ, tổng khối lượng hơn 6,1 tấn. Thời điểm kiểm tra, Tuyền đã bỏ trốn về Lâm Đồng và bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ theo quyết định truy nã về một tội danh khác. Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ số pháo nổ này. Gần 123.000 sản phẩm thuốc và thiết bị y tế là vật chứng vừa được cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội thu giữ khi triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Với hành vi này, nhóm 21 đối tượng vừa bị Công an thành phố Hà Nội khởi tố để tiến hành điều tra. Công an thành phố Hà Nội phát hiện đường dây do Trần Minh Đức cầm đầu tổ chức sản xuất, sang chiết, đóng gói, buôn bán các sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ. Ngày 20 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại thành phố Hà Nội và một địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ gần 123.000 sản phẩm là thiết bị y tế gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ. Kết quả điều tra xác định Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt thông qua mối quan hệ xã hội để đặt mua các loại filler, botox, sản phẩm liên quan về bán kiếm lời. Từ năm 2025 đến ngày 20 tháng 8, nhóm đối tượng đã kinh doanh buôn bán hàng triệu sản phẩm, tương đương doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự buôn bán hàng cấm là thuốc, thiết bị y tế, khởi tố đối với 21 bị can. Làm giả gần 20 tấn bánh kẹo, Nguyễn Quang Đạt, trú tại xã An Khánh, thành phố Hà Nội, vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội khởi tố về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm. Đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống do Đạt làm chủ. Lực lượng chức năng tạm giữ hơn 2.100 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương khoảng 19,3 tấn hàng hóa, trị giá hơn 1,12 tỷ đồng, cùng nhiều nguyên liệu, bao bì và thiết bị liên quan. Đạt thu mua bánh, kẹo, nguyên liệu, bán thành phẩm từ nhiều nguồn, sau đó phân loại, đóng gói và sử dụng bao bì, mã vạch, thể hiện hàng hóa có xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, trong khi thực tế được đóng gói tại Việt Nam. Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.
2: Tiêu điểm điểm an ninh trật tự.
3: Tiêu điểm an ninh trật tự.
0: Vâng, thưa các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu trong phần đầu chương trình thì chủ đề của tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay là câu chuyện 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm bị tuồn ra thị trường, trách nhiệm thuộc về ai? Và chúng tôi xin được nhắc lại hai số điện thoại để quý vị thính giả có thể tương tác trực tiếp với chương trình 0243 934 1040 hoặc 0243 556 3563. Và thưa quý vị, ngồi bên cạnh tôi lúc này là luật sư Hoàng Ngọc, trưởng văn phòng luật sư Nhiệt Tâm và Cộng sự. Trước hết thì xin được cảm ơn và sự có mặt của luật sư trong chương trình hôm nay ạ.
4: Xin chào quý thính giả tiêu điểm an ninh trật tự. Xin chào biên tập viên Lê Dung.
0: Vâng, thưa luật sư Hoàng Ngọc cũng như là thưa quý vị thính giả, để mở đầu cho chương trình thì ngay lúc này chúng ta hãy cùng nhìn lại quy mô và tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án qua một tổng hợp ngắn sau đây ạ.
5: Một chuyên án gây chấn động dư luận vừa được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá, lật tẩy một đường dây buôn bán sử dụng chất cấm salbutamol trong chăn nuôi heo với quy mô cực lớn chưa từng có. Sự việc bắt đầu lộ diện từ cuối tháng 7 khi lực lượng chức năng tiến hành chốt chặn kiểm tra 3 xe tải do Nguyễn Văn Hiếu sinh năm 1985 và Phạm Văn Hùng sinh năm 1976 cùng trú tại tỉnh Đồng Nai trực tiếp làm chủ hàng. Kết quả kiểm tra khiến lực lượng chức năng bàng hoàng khi phát hiện có tới 280 con heo thịt dương tính với chất cấm salbutamol. Đáng nói hơn, trong số này có tới 80 con heo vừa dương tính với chất cấm lại vừa đồng thời nhiễm virus dịch tả heo châu Phi, một hiểm họa kép đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Từ mắt xích quan trọng này, cơ quan cảnh sát điều tra đã mở rộng điều tra, đồng thời khám xét khẩn cấp 14 địa điểm là các trang trại và nơi ở của các đối tượng tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả khám xét tại 7 cơ sở, trang trại đang nuôi nhốt 3.909 con heo với tổng trọng lượng hơn 500 tấn, đều cho kết quả dương tính với chất cấm salbutamol. Lực lượng công an cũng đã thu giữ khẩn cấp hơn 1.000 kg chất cấm salbutamol nguyên chất. Qua đấu tranh khai thác, nguồn gốc của loại chất độc hại này bước đầu được làm rõ do đối tượng Nguyễn Thị Trinh Nữ, sinh năm 1989, quê Vĩnh Long, đứng ra cung cấp. Cụ thể, từ giữa năm 2025, Nữ đã chào bán loại bột được quảng cáo tinh vi là cám Thái Lan, Campuchia, có tác dụng giúp heo tạo nạc nhanh, đẹp mã với giá ngất ngưởng là 375.000 đồng 1 kg cho các chủ trang trại. Thực chất, thứ bột thần dược tăng trưởng này chính là chất cấm salbutamol. Tính đến thời điểm bị triệt phá, đường dây khép kín này đã tuồn ra thị trường tổng cộng hơn 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm với tổng giá trị thương mại lên tới hơn 600 tỷ đồng. Hơn 10.000 tấn thịt bẩn ấy đã đi đâu, tiêu thụ ở những đâu và ai sẽ phải chịu trách nhiệm trước sức khỏe của hàng triệu người tiêu dùng?
0: Vâng. Hơn 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm đã bị tuồn ra thị trường với giá trị lên tới hơn 600 tỷ đồng. Tôi nghĩ là một con số có lẽ là không khỏi khiến chúng ta giật mình, đúng không ạ? Thưa luật sư, thì dưới góc độ hình sự, cái hành vi buôn bán và sử dụng chất cấm với một cái số lượng lớn như thế thì sẽ cấu thành cái tội danh gì và cái khung hình phạt?

0: cao nhất mà các đối tượng phải đối mặt là gì ạ?
1: Thứ nhất, như chúng ta đã biết thì salbutamol là hiện tại thuộc là danh mục hóa chất và sản phẩm sinh học vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi theo danh mục ban hành kèm theo thông tư 21 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong danh mục này có ghi rõ là salbutamol là một cái chất cấm tuyệt đối. Và ở đây thì nó có hai phần chúng ta cần phải chia ra. Thứ nhất là đối với cái số lượng của cái vụ việc này thì chắc chắn đây là một cái dấu hiệu hình sự rất là rõ nét. Đó là chính là cái điều 317 của Bộ Luật Hình sự và tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Thì theo đó thì hành vi sử dụng hóa chất, thuốc thú y bị cấm trong sản xuất thực phẩm và các hành vi liên quan đến thực phẩm có sử dụng chất cấm có thể bị xử lý hình sự, và khi giá trị thực phẩm hoặc mức thu đạt lợi nhuận ngưỡng luật định thì hình phạt tăng dần. Và với cái số lượng, khối lượng như này thì nó thậm chí là có thể lên đến cái khoản 4, là từ khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù nếu thực phẩm có sử dụng chất cấm trị giá từ 500 triệu đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 300 triệu đồng trở lên. Không những vậy, vì đây là một cái chất cấm tuyệt đối, có nghĩa là không có thể được sử dụng trong bất kỳ một cái hoàn cảnh nào trong chăn nuôi. Vì vậy là nó với cái kể cả là việc với sử dụng với cái số lượng hàm lượng nhỏ và ít đi chăng nữa thì nó vẫn các hành vi này vẫn có thể bị xử lý hành chính. Thì nếu như chúng ta những hành một số cái trường hợp mà chưa đến mức truy cứu hình sự thì vẫn có thể bị xử phạt theo cái nghị định 14 năm 2021 của Chính phủ được sửa đổi bởi nghị định 07 năm 22 của Chính phủ, khi người sử dụng chất cấm có thể bị phạt từ 50 đến 60 triệu đồng nếu hành vi đã mức truy cứu hình sự nhưng vụ án không được khởi tố hoặc được chỉ định theo trường hợp luật định thì mức phạt hành chính là 70 đến 80 triệu đồng và phải tiêu hủy chất cấm vật nuôi đã sử dụng chất cấm. Đấy là những cái quy định liên quan đến trực tiếp đến các cái việc là sử dụng các cái chất salbutamol hoặc là những cái chất cấm khác trong chăn nuôi. Ngoài ra ở đây thì chúng ta có thể xem xét thêm một cái hành vi nữa, đó là cái hành vi mua bán cái chất salbutamol này. Cái chất này thì theo tôi tìm hiểu thì nó có thể được sử dụng trong y tế với hàm lượng rất là nhỏ và quy định rất là nghiêm ngặt. Tuy nhiên là ở đây thì nó được sử dụng rất là lớn, lại nằm ở để đưa vào trộn trong các cái chất cám hoặc là thức ăn chăn nuôi để tạo nạc cho các cái sản phẩm động vật như là lợn để thu lợi bất chính rất là lớn. Và bản thân sau khi công an bắt thì cái dư lượng thuốc ở trong cái con vật đấy nó vẫn còn rất là lớn và đặc biệt là gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
0: Vâng, như luật sư vừa phân tích thì cái chất cấm salbutamol có thể nói là một chất độc dược gây hại trực tiếp đến tim mạch cũng như là thần kinh của con người. Vậy tại sao bất chấp những cái hiểm họa khôn lường đó thì các cái đối tượng vẫn sử dụng và xem thường cái tính mạng của người tiêu dùng để mà trục lợi ạ?
1: Theo tôi thì...
2: Ta tính đến lợi nhuận chăng?
1: Chắc chắn rồi, đó chính là lợi nhuận. Vậy. Lợi nhuận một cách siêu lợi nhuận. Chúng ta phải hiểu rằng là với một vài gam trong sử dụng, trong một cái miligam thì sử dụng y tế nó rất là ít thôi. Nhưng khi mà các cái chất này được sử dụng nhiều hơn mà đưa vào chất chăn nuôi thì đã tạo ra một cái nguồn lợi nhuận rất là lớn. Là con lợn đó có thể được có chất tạo nạc hơn, màu thịt đẹp hơn và cái thời gian để mà nuôi dưỡng cái con vật đấy nó đã được thu ngắn lại để được thu lợi bất chính. Hầu hết có một cái tâm lý của người Việt Nam trong lĩnh vực này ấy, hoặc là một số lĩnh vực khác ấy, đều có một cái tâm lý chung là có thể là tôi vi phạm, tôi không muốn vi phạm nhưng có rất nhiều người khác cũng làm thì chúng tôi sẽ có thể là sẽ không cạnh tranh được. Hoặc là với những ngành chăn nuôi thì có người chăn lợn, nuôi lợn thì có thể là mặc kệ và đưa những cái chất cấm vô tội vạ vào để mong có cái lợi nhuận cao. Ngành trồng trọt cũng như vậy, và miễn là không phải mình là được, và điều đấy là rất nhiều. Một vấn đề nữa mà có thể là tôi thấy rằng đó là cái sự nghiêm trọng hơn, đó chính là cái việc mà các hành vi xử phạt nó còn đang, thứ nhất là nếu mà xử phạt hành chính nó chỉ lên đến khoảng 80 triệu thì nó cũng là một cái hành vi tương đối nhẹ khi mà cái nguồn lợi nhuận nó quá lớn. Tất nhiên trong những một số trường hợp thì nó cũng sẽ là hình sự như đã dẫn ở đầu đề. Và vấn đề thứ ba mà tôi cho rằng đó chính là một cái sự kẽ hở khá lớn. Cái chất này thì nó được quản lý rất là chặt chẽ để được nhập khẩu vào, và một mục đích duy nhất đó chính là mục đích y tế, với số lượng có thể khoảng 100 cân đối với cả toàn bộ cái ngành để sản xuất thuốc. Tuy nhiên đối với cả cái số lượng lớn đến hàng tấn như vậy, rõ ràng chúng ta thấy có một sự kẽ hở mà gian thương hoặc là những cái người vi phạm đã tận dụng, đó là chỉ sự quản lý của Bộ Y tế, và một cái thì bên quản lý bên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thì quản lý cái chất này là chất cấm, không được đưa vào trong sử dụng trong chăn nuôi. Thế còn Bộ Y tế thì cái chất này cũng chất là phải quản lý. Nhưng khi mà cái số lượng nhập khẩu về có hạn ngạch như vậy, lớn như vậy, thì Bộ Y tế dường như đã không kiểm soát cái đầu ra cho đối với cái sản phẩm này, và dẫn đến là có thể là không kiểm soát được cái bao nhiêu cái hóa chất đã được nhập khẩu vào và bao nhiêu thành phẩm sản phẩm đã được đưa ra trong ngành y tế, và cuối cùng là cái sản phẩm này có thể là dễ dàng đưa vào thị trường với mục đích là chất tạo nạc cho chăn nuôi.
0: Vâng, thưa ông ạ, trong vụ án này thì chúng ta thấy là cái nguồn cung cấp chất cấm này, việc các cái chủ trang trại trực tiếp vỗ béo cho heo, cho đến là việc các cái đối tượng vận chuyển thì đều có một cái sự móc nối rất là tinh vi. Thế vậy thì cái việc phân định vai trò đồng phạm, chủ mưu và cái kẻ thực hành trong cấu trúc tội phạm này thì được pháp luật quy định như thế nào ạ?
1: Theo Điều 17 của Bộ Luật Hình sự quy định về đồng phạm là trường hợp có từ 2 người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm, trong đó đồng phạm có 4 vai trò. Thứ nhất là người, ví dụ như là người tổ chức, chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy. Vai trò thứ hai là người thực hành, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, và người sử dụng, kích động, dụ dỗ, thúc đẩy người khác phạm tội. Thì ở đây, và người giúp sức tạo điều kiện vật chất hoặc tinh thần cho việc phạm tội. Thì trong trường hợp này ấy, thì thông tin của bản tin thì nó cũng chưa rõ, nhưng mà rõ ràng chúng ta sẽ thấy rằng là họ đã khép nối trong một cái quy trình rất là bài bản. Thứ nhất là có một cái người có một cái nguồn cung. Nguồn cung ở đây thì làm cái chất cấm và đưa cho vào trong cái cám thức ăn với số lượng rất là lớn, phải nói là rất là lớn. Và sau đó thì cái trang trại chăn nuôi đó cũng khi mà cơ quan chức năng vào thì kiểm tra thì những cái con lợn đấy đã được sử dụng các cái chất đấy rồi, bắt giữ tại trang trại cũng cái khối lượng rất là lớn. Và sau đó thì khi mà cái sản phẩm đấy đang được đưa hành lưu hành ra thị trường thì có một cái số lượng con lợn bắt tại chỗ cũng rất là lớn và cũng là nhiễm chất. Ngoài ra ở đây thì chúng ta được biết rằng là cái con lợn là cái hàng thực phẩm, khi muốn mổ, giết mổ thì nó cũng phải thông qua các cái cơ sở giết mổ, thì các cái cơ quan chức năng có cái cơ chế kiểm soát, nhưng mà rõ ràng là không thể kiểm soát sổi hoặc là cái cơ chế hậu kiểm của chúng ta là quá lỏng lẻo. Và nếu như chúng ta có sự kết nối, sự móc nối giữa các cái đối tượng này với nhau, ví dụ như là cái bên cung cấp mà thực phẩm thức ăn chăn nuôi đã báo trước cho cái bên chăn nuôi đó là trong này có chất cấm, hoặc rồi sau đó rồi đến giết mổ cũng như vậy, và đều biết được cái nội dung là có chất cấm trong thức ăn chăn nuôi, có cái chất cấm trong cái sản phẩm thịt nhưng mà vẫn đưa ra thị trường và có phân chia vai trò, thì đó là có dấu hiệu là đồng phạm với nhau.
0: Dạ vâng. Thưa luật sư Hoàng Ngọc ạ, có một thính giả đang chờ đầu dây rất muốn được kết nối trực tiếp với ông ạ. Alo.
2: Alo.
0: Dạ vâng, xin chào thính giả ạ.
2: Vâng.
0: Thính giả có câu hỏi gì muốn đặt ra cho chương trình ạ?
2: Tôi xin khởi kiện thế này, luật pháp chúng ta đã có rồi mà nghiêm chưa thì tôi chưa biết, mà từng tỷ nghiêm không thì cũng chưa thấy là nghiêm. Vì sao tôi thấy cái kẻ mà giết người mà bỏ chất tâm bốn cho hàng trăm, hàng nghìn cùng lớn này mà giết người là hàng loạt người, hàng trăm, hàng nghìn người, vì hàng trăm tấn sản phẩm đưa ra thị trường thì tôi nói giết người một cách ghê sợ dã man. Chứ còn cái kẻ mà giết người thì giết một người thôi. Nên tôi đề nghị luật pháp chúng ta phải không phải là tù 10 năm, 20 năm, nó đứng dạng như là dạng trung thân hoặc tử hình là chứng đáng. Thứ nhất. Thứ hai nữa, không phải phạt là 5-70 triệu bạc là chứng đáng cái này đâu, vì hàng thu lời hàng trăm, hàng nghìn tỷ mà. Đây, nên cái luật pháp, tôi đề nghị luật pháp, luật sư phải làm sao nghiêm cứu cái bộ luật này lại cho nghiêm. Thứ hai nữa, các cái trang trại chăn nuôi này là phải kiểm tra liên tục. Đó, những cái nuôi này mà cố tình như thế là từng tỷ nghiêm hết. Nên chỉ để luật pháp xã hội chúng ta nghiêm trọng.
0: Dạ.
2: Người dân không thấy quá đau khổ cái chuyện mà hàng trăm nuôi lợi nhuận hàng bỏ chất vô để giết người. Tôi thấy quá ghê sợ, nên chỉ tôi đề nghị luật pháp chúng ta phải làm mạnh tay từng tỷ nghiêm, không thể nói phạt chục 20 năm nó là gì cả.
0: Dạ vâng, rất là cảm ơn.
2: Chúng thân tử hình.
0: Vâng.
2: Vậy ạ.
0: Một ý kiến có thể nói là rất là bức xúc của một vị thính giả. Ông có chia sẻ gì không ạ?
1: Dạ đúng, bản thân tôi khi đọc cái tin nhắn thực sự là cũng bàng hoàng. Cái việc ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta nó không quá xa vời mà nó gần ngay trong cái bữa ăn của chúng ta. Khi các cái hình phạt thì tôi cho rằng là hình phạt nó cũng đã đủ nghiêm, nhưng cái việc mà phát hiện ra cũng rất là khó, và vì vậy chính là phải tăng cường cái để một cái con lợn đấy trong cái quá trình chăn nuôi sản xuất này. Thứ nhất là từ cái khâu nhập khẩu thì đây là những cái sản phẩm hóa chất có hạn ngạch được quản lý của Bộ Y tế. Nhưng tại sao lại được đưa ra cho một cái cơ sở chăn nuôi để có thể là đưa vào trong các cái thức ăn gia súc một cái số lượng lớn như vậy? Vấn đề thứ hai là một cái trang trại. Ở đây chúng ta có những cái trang trại nó không phải là những cái trang trại nhỏ, trang trại gia đình. Mặc dù là gia đình nhưng cái trang trại rất là lớn, nuôi hàng nghìn con heo. Có nghĩa là cái khối lượng rất là lớn. Tiếp theo, để đưa ra cái lò mổ cũng cần phải có một cái quy trình. À, tại sao lại

0: như vậy. Vì vậy chính đấy chính là một cái kẽ hở mà chúng ta cần phải tăng cường hơn nữa các cái khâu thực hiện giám sát trong từng cái quy trình vội để có thể đảm bảo cái nguồn thực phẩm đưa ra thị trường là
1: sớm,
0: được, được sạch sẽ và an toàn đối với người tiêu dùng.
1: Dạ vâng. Thưa ông ạ, một thính giả nữa đang chờ đầu dây ạ. Alo.
2: Tôi là Nguyễn Quốc Trường ở Thái Nguyên.
1: Dạ vâng.
2: Cùng với câu nhân dân cả nước là rất phẫn nộ cái vụ đưa chất cấm vào thực phẩm ra nuôi lớn mà những người nói trên tán tận lương tâm, hại cả đồng bào mình hàng vạn cái bữa cơm của bà con. Chúng tôi đề nghị là sự phối hợp giữa các ngành chức năng, ví dụ như công thương quản lý thị trường, y tế, nông nghiệp, môi trường, công an, kinh tế, vân vân, chính quyền địa phương vừa rồi là phối hợp chưa chặt chẽ. Tôi đề nghị là các ngành chức năng phải phối hợp chặt chẽ hơn, đặc biệt là đề nghị nhà nước là phải thiết lập mà giao cho hẳn một cơ quan đặc trách trong vấn đề thực phẩm này để kiểm soát. Thứ ba nữa là đề nghị các ngành chức năng pháp lý là phải xử phạt nặng, đặc biệt là phải xử hình sự kể cả đối tượng thực hiện và cán bộ ở ngành nào đó mà buông lơi để sự việc xảy ra.
1: Vâng, vâng. Rất là cảm ơn thính giả là bác Trường ở Thái Nguyên ạ. Thưa ông, một ý kiến mà tôi nghĩ là cũng rất là xác đáng đúng không? Và bác có đề xuất rất là nhiều ý kiến.
0: Dạ vâng, đúng là chúng ta mặc dù cũng hơi bị mất bò mới lo làm chuồng đấy. Rõ ràng là cái sự quản lý chúng ta đã có một cái sự chưa đồng nhất. Thứ nhất là cái chất cấm được sử dụng hoặc là cái chất này chỉ sử dụng với một cái khối lượng rất là nhỏ và được quản lý của Bộ Y tế. Trong ngành nông nghiệp được quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì cái chất này là chất được cấm. Vì vậy là cái chất này nó không dễ dàng, đơn giản nếu theo quy định thì nó không dễ dàng để lọt ra thị trường, nhưng nó đã được đưa vào những cái sản phẩm chăn nuôi với một cái khối lượng rất là lớn trong một cái khoảng thời gian dài và khối lượng rất là cao. Vì vậy là những người dân thì bức xúc, tôi cho rằng là cũng xác đáng, bởi vì họ cho rằng ở đâu đó chúng ta đã có một cái sự tắc trách hoặc là sự phối kết hợp giữa các cái cơ quan chức năng ở đây là chưa ổn. Có thể là từ bên phía của Bộ Y tế liên quan đến việc cấp hạn ngạch cũng như là quản lý cái đầu ra đối với cái sản phẩm Salbutamol này, nó cũng không lạ gì đâu. Nó đã xuất hiện từ rất là lâu rồi và đã đưa vào chất danh mục cấm rồi. Tiếp theo là đối với các cái ngành khác, đối với cả quản lý chăn nuôi thú y, đối với ngành nông nghiệp thì quản lý chăn nuôi như thế nào, đặc biệt là ở cái khâu giết mổ là có cái đoàn rất là, có chúng ta biết là có rất nhiều đoàn kiểm tra để kiểm tra cái bệnh bị lợn bị bệnh hay là lợn có chứa chất cấm. Vì vậy là cái vai trò trách nhiệm của các cái cơ quan quản lý này nó ở đâu, khi mà ở đây chúng ta phải đặt câu hỏi đó là để cho một cái khối lượng lớn như vậy đưa ra vào thị trường và thậm chí nó có thể lên kệ hàng của cái, thậm chí là kể cả siêu thị cũng có thể có. Cái ủy ban nhân dân nơi mà cái này
1: xảy ra
0: thì họ quản lý như nào. Tôi nghĩ rằng là đây là một cái vụ việc phát hiện ở cái địa phương này thôi, nhưng mà có lẽ là với số lượng như vậy thì nó có thể xảy ra ở nhiều địa phương, nhiều trang trại khác nhau, chứ không chỉ là một cái vụ việc chúng ta đã được phát hiện ra. Và vì vậy đấy là một cái hồi chuông cảnh tỉnh khá lớn đối với cả các cái cơ quan chức năng trong cái việc quản lý và kiểm soát đối với thực phẩm, nguồn thực phẩm tươi sạch đưa ra thị trường.
1: Vâng, thưa ông, thực tế cho thấy là chúng ta đã, từ những cái vụ việc mà xảy ra thời gian qua thì chúng ta có thể thấy một phần cái bức tranh tối và những cái góc khuất trong cái chuỗi cung ứng thực phẩm. Nhiều ý kiến của thính giả thì họ bày tỏ như thế này ạ. Khi mà hơn 10.000 tấn thịt heo bẩn mà chót lọt tuồn ra thị trường và đến tay người tiêu dùng thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho người dân sẽ thuộc về ai, thưa ông? Và người tiêu dùng thì họ có quyền khiếu kiện hay là bồi thường như thế nào không? Tôi nghĩ là một cái ý kiến cũng rất đáng quan tâm.
0: Cái vấn đề này đúng là cái vấn đề cũng khó, đối với cả ngành luật cũng như vậy. Đối tượng thì là những cái trang trại lớn và đưa sản phẩm ấy ra thị trường, nhưng những cái chất độc hại đấy nó không phải là những chất độc mà có thể phát tính được rất là ngay. Nó là một cái sự âm thầm, một cái cơn độc đưa vào tỷ lệ ung thư này hoặc là chúng ta tăng lên những cái bệnh khác. Nhưng mà cũng sẽ rất là khó có thể xác nhận được rằng là những cái người tiêu dùng đó ăn cái con lợn vào thời điểm nào, chúng ta rất là khó có thể phát hiện ra. Nếu mà chúng ta mua thịt ở siêu thị thì may ra chúng ta có thể tìm được nguồn gốc một cách dễ dàng hơn, nhưng tuy nhiên ở các cái chợ dân sinh thì cái số lượng thịt lớn nó cũng đưa vào cũng rất là lớn. Vấn đề thứ hai là khi chúng ta nhiễm bệnh thì hoặc là chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái hóa chất độc hại đó thì chúng ta cũng không dễ dàng phát hiện ra là nguyên nhân chúng ta từ đâu. Và

0: Bởi vì ở đây các cái chất độc chất cấm có thể nó không chỉ là ở trong ngành chăn nuôi và thậm chí là có cả trong những cái ngành như rau củ quả khác, nó đôi khi nó cũng có, phải nói thực sự là như vậy, mặc dù là cơ quan chức năng không tìm ra. Và đấy là sẽ dẫn đến là chúng ta khó xác định được cái nạn nhân, cũng như là sau đó thì cái nạn nhân có biết được để mà lên tiếng hay không. Thì đương nhiên ở Việt Nam thì cũng có hội bảo vệ người tiêu dùng, nhưng tôi thấy chưa thấy có một cái vụ việc nào là cái hiệp hội người bảo vệ người tiêu dùng đứng ra khởi kiện chung đối với cả những cái đơn vị vi phạm để đòi những cái khoản bồi thường dân sự, để hình thành những cái quỹ nào đó để mà tái tạo lại, để mà có thể bồi hoàn lại cho những cái nạn nhân mà có thể bị ảnh hưởng bởi các cái hóa chất độc hại trong thực phẩm.
1: Thưa ông ạ, trong cái trường hợp mà từ cái vụ việc này đấy ạ, chúng ta thấy là cái số mà thịt heo nhiễm chất cấm mà tuồn ra chót lọt thị trường, thì vai trò của các cái thương lái lò mổ và các cái điểm tiêu thụ trung gian, trong trường hợp là họ biết rõ heo sử dụng chất cấm nhưng vẫn cố tình thu mua hay là tiêu thụ, thì họ có bị coi là đồng phạm không ạ, thưa ông?
0: Ở đây cái vai trò đồng phạm trong một cái tội danh hình sự thì tôi đã nêu ở đầu chương trình. Thì nếu như mà cái người bán salbutamol đưa vào trong các cái chất thức ăn gia súc ấy, người ta chỉ quảng cáo là cái đây là một cái sản phẩm thức ăn gia súc tăng trọng bình thường, cơ sở trang trại không biết và mua theo quảng cáo, thì nó sẽ không phải là đồng phạm. Nhưng tuy nhiên ngay chỉ cần khi mà người ta biết rằng là trong này đã có cái chất cấm mà ông vẫn sử dụng thì đó chính là hành vi đồng phạm. Tiếp theo cũng như vậy, đối với những cái lò mổ, họ biết chắc chắn là những cái con lợn ở những trang trại này thường xuyên được sử dụng những cái chất cấm để như là chất salbutamol để mà tạo nạc để con thợ, thì đương nhiên nó cũng sẽ là cái hành vi đồng phạm trong cái việc tiêu thụ những cái hàng kém chất lượng và hàng có những cái chất độc hại nó gây ra, và đấy chính là có yếu tố vai trò đồng phạm gây ra.
1: Thế thì sẽ là đồng phạm hay là chịu trách nhiệm hình sự một cách độc lập ạ, thưa ông?
0: Trong trường hợp này thì với những cái tội danh này nó sẽ là đồng phạm.
1: Dạ vâng. Vâng. Thưa ông ạ, có nhiều ý kiến cho rằng là hình phạt đối với tội vi phạm an toàn thực phẩm tại Việt Nam thì đôi khi vẫn chưa đủ mức tử hình hoặc là án tù chung thân tương xứng với cái hậu quả đầu độc khi mà cái số lượng nạn nhân có thể nói rất là lớn như thế. Vậy thì luật sư đánh giá như thế nào về quan điểm là cần phải tăng nặng hơn nữa khung hình phạt đối với cái nhóm tội danh này?
0: Việc tăng nặng hình phạt tôi nghĩ đó cũng là một cái lý do. Ví dụ như chúng ta biết được rằng là ở Trung Quốc là một cái nước láng giềng chúng ta, là một cái nước lớn, họ cũng có những cái hình phạt phải nói là cực kỳ nghiêm khắc. Phải nói cực kỳ nghiêm khắc, án tử hình rất nhiều và tử hình rất nhiều. Và chính vì họ có những cái án tử hình và cái án xử phạt án tù chung thân rất là lớn, thì cái lượng mà hàng giả, hàng kém chất lượng, rồi những cái hàng mà có những cái chất độc chất cấm đã được giảm rất là lớn trên thị trường Trung Quốc. Ở Việt Nam có lẽ là việc tăng hình phạt thì cũng có thể xem xét đến, tôi nghĩ rằng là cũng có thể xem xét đến, nhưng cái điều quan trọng nhất đó chính là việc phát hiện ra những cái vụ việc vi phạm nó cũng không hề đơn giản tí nào. Không phải lúc nào chúng ta một ngày sản lượng của một cái trang trại thôi nó có thể đến hàng trăm, hàng nghìn con lợn có thể được giết mổ, và không phải lúc nào cái cơ quan chức năng nó cũng có thể đi hết tần tật tất cả những cái khâu từ quy trình cho đến chăn nuôi cho đến lúc giết mổ và đưa sản phẩm ra thị trường, thì lực lượng của chúng ta quá mỏng. Quan trọng nhất đấy chính là những cái ý thức hệ của những cái người mua bán thực phẩm, các cái thức ăn chăn nuôi gia súc, những cái trang trại và sau đó những cái lò giết mổ hoặc là những cái nhà máy giết mổ, họ phải có ý thức rằng chúng ta đang làm như vậy thì chúng ta đã tạo cho cái chính người Việt chúng ta hại, chúng ta bị hại. Và có thể là cái ngành lợn, ngành chăn nuôi như vậy thì suy ra những cái ngành khác nó cũng như vậy thôi. Chúng ta bán một con lợn bẩn ra ngoài thì người trồng rau cũng có thể bán một cái lượng rau bẩn ra thị trường cũng như vậy. Và đó chính là cái việc tăng nặng thì chúng ta cũng nên xem xét. Nhưng quan trọng nhất đó chính là phải ý thức của chúng ta cần phải có một cái sự thay đổi từ phía gốc rễ, từ việc tuyên truyền của cơ quan chức năng và đặc biệt là việc cơ quan chức năng, cái việc giám sát. Tôi cho rằng là giám sát đối với cái chất cấm salbutamol này nó có sự có hạn ngạch. Chúng ta quản lý không chặt chẽ thôi, rõ ràng nó có một cái phần nào trách nhiệm của cơ quan chức năng chứ, đúng không ạ? Và trong chăn nuôi có thể là chúng ta không biết, nhưng ở thời điểm giết mổ là rõ ràng là chúng ta có một cái cơ chế kiểm soát các lò mổ cũng có. Nhưng tại sao lại để số lượng đấy tuồn ra ngoài, mà thậm chí cái con lợn này đang trên đường vận chuyển không chỉ là mắc những cái chất cấm mà nó còn đang nhiễm bệnh nữa.
1: Vâng. Thế vậy thì thay vì cái tình trạng mà đá bóng trách nhiệm khi xảy ra sự cố, thì theo ông cần phải làm thế nào để xây dựng một cái cơ chế phối hợp liên ngành thực sự hiệu quả giữa Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Y tế, thưa ông, trong cái vấn đề này ạ?
0: trong vấn đề này thì để một cái sản phẩm thực phẩm đưa ra thị trường như là một cái sản phẩm tôi nghĩ rằng là sản phẩm thịt lợn là nó chiếm đến 30-40% sản lượng đạm trong cái một bữa ăn gia đình thông thường, ngoài thịt bò và cá ra, thì đây là một cái sản phẩm mà tiêu thụ rất là lớn ở Việt Nam. Thì các cái cơ quan ở đây đối với từng khâu một cái chất salbutamol này, nếu như ở giai đoạn của Bộ Y tế thì Bộ Y tế cần phải kiểm soát đầu ra đầu vào như nào cho thật chặt chẽ. Đối với ngành thú y, chăn nuôi, thanh tra, quản lý thị trường thì cũng phải quản lý như thế nào để cho cái việc mà chăn nuôi đúng luật pháp và giết mổ như thế nào để sạch sẽ, trước khi để quan trọng cái mấu chốt cuối cùng các cơ quan phải phối hợp để sản phẩm cuối cùng đưa ra thị trường nó phải được đảm bảo chất lượng và đảm bảo an toàn, chứ không phải là người dân tự đi kiểm tra được.
1: Dạ vâng. Vâng, rất là cảm ơn những phân tích cũng như là những chia sẻ của luật sư Hoàng Ngọc trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị ạ, 10.000 tấn thịt heo nhiễm chất cấm bị tuồn ra thị trường, đó không chỉ là một con số thống kê khô khan trong hồ sơ vụ án, mà đó còn là hồi chuông cảnh báo về sự suy đồi đạo đức của một bộ phận người kinh doanh và những lỗ hổng trong công tác quản lý. Pháp luật sẽ xử lý nghiêm minh các đối tượng phạm tội theo đúng quy định, nhưng quan trọng hơn, để bảo vệ sức khỏe giống nòi và sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp quốc gia thì đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ hơn nữa của cả hệ thống chính trị, cơ quan thực thi pháp luật và ý thức thượng tôn pháp luật của từng người dân, từng doanh nghiệp. Đến đây thì chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả. Chương trình do Thu Hiền, Nguyễn Huệ thực hiện, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Đội tuyển U17 nữ lập kỷ lục mới trong bóng đá nữ Việt Nam khi thắng đội tuyển U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0 tại vòng loại châu Á. Câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gây bất ngờ khi đánh bại câu lạc bộ Thể Công Viettel 3-1 ngay trên sân Hàng Đẫy tại vòng 3 giải vô địch bóng đá quốc gia. Và sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, vòng 3 giải vô địch quốc gia đã khởi đầu bằng bất ngờ lớn khi câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh bại câu lạc bộ Thể Công Viettel với tỷ số 3-1 ngay trên sân vận động Hàng Đẫy. Hai cú sút xa của Antonio và Daniel Parisa đã giúp đội bóng núi Hồng giành trọn 3 điểm, dù Thể Công Viettel kiểm soát bóng và tạo được nhiều cơ hội hơn. Chiến thắng này đưa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lên vị trí thứ tư với 6 điểm, cùng điểm với Ninh Bình và Sông Lam Nghệ An. Trong khi đó, thì Thể Công Viettel nhận thất bại thứ 2 liên tiếp và tạm đứng thứ 11. Chia sẻ tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Phan Như Thuật của đội khách cho biết.
5: Chiến thắng đôi hôm nay là cái tinh thần chiến đấu của đội chúng tôi ngày hôm nay. Trước trận đấu thì chúng tôi có nghiên cứu Thể Công Viettel, thì vào thi đấu chúng tôi cũng cố gắng phòng ngự chặt đã, tìm cơ hội. Ngoài cái sự nỗ lực của đội thì hôm nay chúng tôi có những cái phá sút bóng rất là tốt, càng thêm cái khích lệ tinh thần cho đội chúng tôi. Cái này là một khoảnh khắc của cầu thủ thôi, nhưng thực ra tất nhiên là tập luyện thì chúng tôi cũng có, nhưng mà để mà đạt những cái bàn thắng đó, ngoài cái kỹ năng thì cũng có một phần may mắn nữa.
4: Trong khi đó, huấn luyện viên Popov của câu lạc bộ Thể Công Viettel chia sẻ.
6: Chúng tôi nhận những bàn thua rất khó tin, từ khoảng cách 25m đến 30m. Chúng tôi kiểm soát tốt thế trận nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi cũng có một số lỗi cần phải rút kinh nghiệm. Và không còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều, chúng tôi phải bước tiếp cho đấu trường AFC Champions League 2, tạm quên V-League đi đã. Trận này có vấn đề nữa là chúng tôi không thực sự hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Khi trận đấu đi theo chiều hướng khác mà đối phương ghi hai bàn thắng rất khó tin. Nhưng đó là một phần của bóng đá, chúng tôi cần chấp nhận và bước tiếp.
4: Ngày mai các trận đấu của vòng 3 tiếp tục diễn ra, tâm điểm là cuộc đối đầu giữa Thép Xanh Nam Định và Ninh Bình trên sân Thiên Trường. Ninh Bình đang toàn thắng sau hai trận trong khi Nam Định mới có 3 điểm, vì vậy trận derby này có ý nghĩa quan trọng với cuộc đua của nhóm đầu. Cũng ngày mai thì Hải Phòng tiếp Thanh Hóa trên sân Lạch Tray, còn Hoàng Anh Gia Lai gặp SHB Đà Nẵng tại Quy Nhơn. Các trận đấu còn lại của vòng 3 diễn ra vào ngày 11 tháng 10 khi câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tiếp câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh, còn Hà Nội FC gặp Bắc Ninh trên sân Mỹ Đình. Trong đó Hà Nội FC đang chịu sức ép sau hai thất bại liên tiếp, còn Sông Lam Nghệ An có cơ hội tiếp tục bám đuổi nhóm dẫn đầu. Tại lượt trận đầu tiên bảng B Cúp C1 Đông Nam Á 2026-2027, câu lạc bộ Công an Hà Nội đã giành chiến thắng 1-0 trên sân của câu lạc bộ Lion City Leicester. Qua đó có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu. Bàn thắng duy nhất được ghi ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1 khi Brian Perea đột phá rồi giật gót để Rio Arthur dứt điểm cận thành. Chiến thắng giúp Công an Hà Nội có chọn 3 điểm trong trận ra quân. Tuy nhiên, niềm vui của đội bóng phần nào bị ảnh hưởng

0: khi Nguyễn Đình Bắc phải rời sân ở những phút cuối do chấn thương. Đội tuyển U17 nữ Việt Nam vừa tạo dấu ấn lịch sử khi đánh bại U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0 tại lượt trận thứ 2 bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Đây là chiến thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam. Trận đấu cũng cho thấy quyết tâm rất cao của thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng. Với 6 điểm và hiệu số dương 26, U17 nữ Việt Nam tạm dẫn đầu bảng D trước khi gặp U17 Kyrgyzstan ở lượt cuối vào ngày 11 tháng 10.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Manchester City tiếp tục là tâm điểm chú ý sau khi bị một ủy ban độc lập kết luận vi phạm hơn 100 quy định tài chính của Ngoại hạng Anh. Đội bóng này đã kháng cáo và vẫn duy trì thành tích toàn thắng sau 5 vòng đấu. Tiền đạo Erling Haaland kêu gọi người hâm mộ đoàn kết trước chuyến làm khách Liverpool vào cuối tuần này. Về diễn biến giải quần vợt Trung Quốc mở rộng, tay vợt 19 tuổi người Nga Andrey Arava đã giành quyền vào bán kết sau khi vượt qua đồng hương Alexander Rova sau hai loạt tiebreak. Đối thủ của Andrey Arava ở bán kết là tay vợt người Séc Nikola Batokova, người vừa gây bất ngờ khi thắng Katalina Muchova với tỷ số 2-0. Tại giải Thượng Hải Master, một số tay vợt đáng chú ý như là Hubert Hurkacz, Stefanos Tsitsipas và Matteo Anandi đã giành chiến thắng. Giải đấu đang quy tụ nhiều tên tuổi hàng đầu của quần vợt nam thế giới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý thính giả của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi tới số hotline 0914 001080.
4: Quý vị thân mến, suy nhược cơ thể là tình trạng mệt mỏi toàn thân, thiếu sức sống, nếu kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến hoạt động sinh hoạt hàng ngày.
3: Chưa kể là còn kéo theo hàng loạt các bệnh lý cấp tính với diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm cho sức khỏe của người bệnh. Chị Trần Thanh Thủy ở phường Bạch Mai, Hà Nội là một nhân viên kinh doanh. Áp lực doanh số, áp lực với khách hàng, rồi cả áp lực cạnh tranh với đồng nghiệp trong công ty khiến chị luôn ở trong trạng thái căng thẳng mệt mỏi, kéo dài. Hai tháng gần đây, chị mất ăn mất ngủ khi doanh thu sụt giảm, lương tháng vì thế cũng bị thấp đi. Chị trở nên lo âu, buồn bã hay cáu gắt, khó chịu. Chị lo sợ nếu cứ tiếp tục thế này thì sức khỏe bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
4: Vâng, theo các chuyên gia, để khắc phục tình trạng này, trước tiên người bệnh cần phải xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng suy nhược của bản thân. Trên thực tế thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy nhược của cơ thể như là do lao động quá sức, ăn uống kiêng khem, dẫn tới thiếu chất dinh dưỡng, do mắc phải các bệnh lý về tâm thần, người bệnh suy nhược cơ thể sau khi phẫu thuật, sinh đẻ, hoặc là có tiền sử mắc phải các căn bệnh mãn tính gây ảnh hưởng đến sức khỏe.
3: Vậy đâu là dấu hiệu cho thấy người bệnh đã bị suy nhược cơ thể? Quý vị có thể dự đoán cơ thể có bị suy nhược hay không dựa vào các triệu chứng sau đây: mệt mỏi, kiệt sức, hay đổ mồ hôi trộm, da xanh xao, đôi khi bị ngất xỉu, đau yếu kéo dài hơn 6 tháng, viêm họng, đau cơ, đau khớp nhưng không sưng đỏ, nhức đầu, khó ngủ, khó nhớ hoặc kém tập trung về một vấn đề nào đó, lo lắng, bối rối, bi quan, dễ cáu gắt, thờ ơ và trầm cảm, cảm giác chán ăn, đầy hơi, buồn nôn, giảm ngon miệng, sụt cân, tinh khí thất thường và giảm khả năng tình dục.
4: Thưa quý vị, suy nhược cơ thể nếu như không được khắc phục kịp thời có thể nặng lên và xuất hiện thêm các triệu chứng như là sợ hãi vô cớ, sống khép kín, kèm theo ác mộng về đêm khiến cho người bệnh không thể ngủ được hoặc là khó ngủ, từ đó dẫn đến những hệ lụy như là tư duy kém, khó tập trung tư tưởng, hay quên, phản xạ thần kinh chậm lại, không thích làm việc cũng như là không hăng hái, mau mệt, năng suất cũng như chất lượng công việc kém. Do đó họ thường gặp thất bại, chán nản và buông xuôi.
3: Vậy làm thế nào để cải thiện cũng như phòng ngừa tình trạng suy nhược cơ thể? Đó chính là thiết lập một chế độ sinh hoạt khoa học. Bên cạnh đó, sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Nang Banica Bách Niên Khang của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc cũng là một giải pháp hỗ trợ rất hiệu quả cho quý vị.
4: Đúng là như vậy, Banica Bách Niên Khang được kết tinh bởi ba loại đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi, có tác dụng hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp hỗ trợ bổ thận, bổ phổi, sản phẩm phù hợp cho những người mệt mỏi, người mới ốm dậy, suy nhược cơ thể, sức đề kháng kém, chức năng phổi kém, người bị đau lưng, mỏi gối do thận yếu, người có nhu cầu tăng cường sức khỏe.
3: Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho rằng, sử dụng thêm các sản phẩm giúp hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng từ thảo dược tự nhiên như đông trùng hạ thảo sẽ rất tốt trong việc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng cường khả năng phòng chống bệnh tật, nhất là trong thời điểm hiện tại khi thời tiết thất thường, tình trạng ô nhiễm không khí, môi trường gia tăng.
5: Theo nghiên cứu dược, đông trùng hạ thảo có các loại axit amin cần thiết, rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là

0: natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, d-mannitol, các vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng là nhân tố quan trọng tạo nên lá chắn giúp cơ thể khỏe mạnh trước cái sự tấn công của các cái virus, vi khuẩn cũng như các cái tác nhân gây bệnh khác. Ngoài ra hoạt chất codicepin nó hỗ trợ trong việc điều hòa cái hệ thống miễn dịch, nó có tác dụng hỗ trợ trong việc trung hòa các cái gốc tự do, là một trong những nguồn gốc làm tổn thương các cái tế bào dẫn đến tình trạng lão hóa và gây bệnh tật.
1: Và để biết thêm chi tiết, quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banika.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080 để được tư vấn cụ thể.
2: Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Đặc biệt xin được cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông trùng hạ thảo Banika của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng chuyên mục. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Xã hội chuyển động.
5: Xã hội chuyển động.
6: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
7: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
6: Thưa quý vị và các bạn, một suất ăn bán trú đến tay học sinh tưởng như chỉ là chuyện của căn bếp, có đủ cơm, đủ thức ăn, đúng giờ và đảm bảo an toàn. Nhưng phía sau suất ăn ấy là cả một chuỗi từ lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn nguyên liệu, tiếp nhận, chế biến, vận chuyển đến chia suất. Và ngày càng nhiều trường học đang mở rộng thêm một mắt xích trong chuỗi kiểm tra ấy, đó là phụ huynh. Không ít nơi, cha mẹ học sinh trực tiếp có mặt từ sáng sớm cùng nhà trường kiểm tra thực phẩm đầu vào. Có nơi, phụ huynh được vào bếp kiểm tra suất ăn, theo dõi thực đơn, thậm chí quét mã để truy xuất nguồn gốc từng loại thực phẩm. Nhưng câu hỏi đặt ra là, phụ huynh tham gia giám sát để tạo thêm một lớp kiểm soát cho bữa ăn học đường, hay sâu xa hơn, đó là cách để xây dựng lại và củng cố niềm tin giữa gia đình với nhà trường. Tại Sơn La, mô hình tổ chức nấu ăn bán trú với sự phối hợp đồng hành giám sát chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và phụ huynh đang được triển khai tại nhiều trường học, được kỳ vọng là giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh. Phóng sự của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
8: Có bí, có cơm, có thịt, có canh, có cả bờ trứng, cơm rất ngon à.
9: Bữa ăn bán trú ở trường giúp con no bụng và tràn đầy sức khỏe khi học tập vào buổi chiều ạ. Con rất thích ăn bán trú ở trường, đặc biệt là món bắp cải và món thịt gà.
10: Ngay khi giờ học buổi sáng kết thúc, gần 11 giờ, hơn 1.660 học sinh bán trú của trường tiểu học Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La đã bước vào bữa trưa với những suất cơm nóng hổi, đầy đặn, đa dạng món ăn. Gần một tuần nay, kể từ ngày trường tổ chức ăn bán trú, đại diện cha mẹ học sinh luôn đồng hành cùng bữa cơm của các con. Không chỉ trực tiếp có mặt, các phụ huynh còn được tham gia vào nhóm Zalo của trường tiểu học Tô Hiệu cùng với nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn để nắm bắt thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm, việc giao nhận và tổ chức bữa ăn được cập nhật trên nhóm. Bữa ăn bán trú được công khai, minh bạch, phụ huynh

0: cũng yên tâm hơn. Anh Đèo Hải Viên, ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Tô Hiệu, thông tin.
1: Ban phụ huynh chúng tôi ở trường thường xuyên giám sát mỗi buổi sáng khi mà có sự cung cấp các thực phẩm đến bếp, rồi là chúng tôi sẽ thay phiên nhau để vào bếp để kiểm tra mỗi buổi sáng cả bên ban giám hiệu. Qua giám sát bữa ăn tại trường, rất là các con là rất là ngon, khẩu phần rất là nhiều, ăn rất là thoải mái, các con ăn rất là ngon. Chúng tôi rất là yên tâm để gửi gắm các con ở ăn uống ngủ nghỉ tại trường.
0: Năm học 2026-2027, trường tiểu học Tô Hiệu có 1.860 học sinh, thì có tới 1.665 em đăng ký ăn bán trú. Nhu cầu lớn lại tổ chức tại hai điểm khác nhau, song quy trình tổ chức tiếp nhận thực phẩm, nấu ăn và chia suất cho các con được thực hiện khoa học, đồng bộ. Đúng 10 giờ 45 phút mỗi ngày, cơm trưa đã sẵn sàng để phục vụ học sinh bán trú. Cô giáo Nguyễn Thị Quế, hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiệu cho biết, theo mô hình mới, nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn là công ty cổ phần thực phẩm Xanh Việt, bàn giao cơ sở vật chất bếp ăn để đơn vị cung ứng chế biến trực tiếp tại chỗ. Ban giám hiệu phối hợp với ban đại diện phụ huynh học sinh giám sát toàn bộ quy trình.
2: Nhà trường phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường giám sát chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh từ cái việc tiếp nhận thực phẩm ngay từ đầu vào. Qua quá trình chế biến, chúng tôi cũng theo dõi và giám sát, rồi đến chất lượng bữa ăn của học sinh được cân, đong, đo đếm và giám sát bằng các hình thức như là cùng với lại cha mẹ học sinh, này, các thầy cô giáo và tổ phục vụ để làm sao cho bữa ăn của các con đảm bảo đủ về số lượng cũng như chất lượng cho các con đảm bảo sức khỏe học tập tốt.
3: Thưa quý vị và các bạn, với phụ huynh, sự yên tâm bắt đầu từ việc biết và được nhìn thấy thực phẩm đến từ đâu, thực đơn của con thế nào, suất ăn thực tế ra sao. Đây cũng là cách nhiều trường học đang thực hiện.
4: Tại trường mầm non Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, với 526 học sinh ở 4 điểm trường, nhà trường ký hợp đồng với 10 đơn vị cung cấp thực phẩm và công khai danh sách để phụ huynh theo dõi. Thực đơn được niêm yết tại các điểm trường. Quy trình kiểm thực 3 bước được thực hiện từ khi tiếp nhận thực phẩm đến chế biến, chia xuất. Phụ huynh cũng được khuyến khích tham gia kiểm tra đột xuất bếp ăn. Bà Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
5: Trước hết là nhà công khai đối với các nhà cung cấp thực phẩm để các bậc phụ huynh biết rằng là nhà trường đã hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm nào. Trường cũng công khai thực đơn hàng ngày và cái thực đơn đó nhà trường cũng đã tính đủ định lượng đảm bảo các bữa chính và bữa phụ trên các bảng tin của tất cả 4 điểm trường. Ngoài cái ban giám sát thì nhà trường khuyến khích các bậc phụ huynh và các cô giáo tham gia kiểm tra giám sát bếp ăn không cần phải có kế hoạch.
4: Không chỉ theo dõi thông tin, tại một số trường, phụ huynh còn trực tiếp tham gia ngay từ khâu tiếp nhận thực phẩm. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên, mỗi ngày có 2 phụ huynh đến trường từ sáng sớm để kiểm tra thực phẩm. Họ mở bao bì kiểm tra, cân và đánh giá độ tươi trước khi đưa vào chế biến. Anh Nông Quốc Trọng, một phụ huynh của trường, chia sẻ.
6: Chúng tôi rất yên tâm ở cái chỗ này vì được trực tiếp giám sát, trực tiếp xem và kể cả cân. Chúng tôi cũng không phải cơ quan y tế nhưng mà thấy thịt lợn, thịt gà ấy, hay là thịt vịt ấy, thì đều thấy tươi, vừa thịt. Về số lượng đúng đủ theo như đơn hàng ngày cho các cháu.
4: Từ kiểm tra trực tiếp đến công khai thông tin, một số nơi đang tìm cách để phụ huynh có thể giám sát mà không nhất thiết phải có mặt tại bếp ăn mỗi ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mô hình tích xanh trách nhiệm được thí điểm tại một số trường mầm non cho phép truy xuất nguồn gốc thực phẩm thông qua mã QR. Phụ huynh có thể kiểm tra thông tin về các loại thịt, rau, cá được cung cấp cho bếp ăn của trường. Với chị Nguyễn Thị Gia Bảo, phụ huynh có con học tại một trường mầm non đang thí điểm mô hình. Điều khiến chị yên tâm không chỉ là được nhìn thấy bữa ăn mà là có thể truy ngược nguồn gốc của thực phẩm.
7: Phụ huynh là ta an tâm, tại vì đưa con đi học rồi phụ huynh đỡ lo lắng là hôm nay thức ăn hôm nay có đảm bảo sạch sẽ hay không. Thì mình quét mã rồi mình thấy ở trong đó là mình biết được là có nguồn gốc, được là nhà cung cấp nào, cung cấp được về thức ăn cho bé. Cá, thịt, rau đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và mình biết được là có kiểm định hay không.
3: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng càng có nhiều thông tin, phụ huynh càng có cơ sở để giám sát. Nhưng để những lớp giám sát này thực sự có ý nghĩa, câu hỏi quan trọng hơn là nhà trường phải chịu trách nhiệm đến đâu, nhà cung cấp được kiểm soát như thế nào và khi có vấn đề, ai phải xử lý. Đây cũng là nội dung chúng tôi trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương. Thưa ông, trong điều kiện mà nhà trường không trực tiếp lựa chọn nhà cung cấp thì theo ông, nhà trường phải kiểm soát những cái khâu nào để không trở thành bên chỉ nhận hàng và phát suất ăn?
8: Nhà trường có được chọn đơn vị thầu đâu. Cho nên là cái đơn vị cơ quan nào là chọn cái đơn vị chọn thầu ấy thì bây giờ phải thêm những cái nội dung đấy. Chứ còn bản thân nhà trường thì không làm được chuyện đó, vì có phải là người đứng ra chọn thầu đâu. Nhưng nhà trường phải làm một cái khâu rất quan trọng, đó là khâu kiểm tra an toàn này, khẩu phần thức ăn này, rồi giấc ăn này, ví dụ như thế. Thì đấy là trách nhiệm nhà trường kiểm tra. Và chắc chắn là Sở Giáo dục Đào tạo hay là phòng giáo dục đào tạo của các xã phường giao trách nhiệm cho nhà trường. Hơn ai hết, nhà trường sẽ là người sẽ kiểm tra cái sản phẩm cuối cùng, và tất cả những cái gì không đạt yêu cầu như đã quy định ở trong cái sản phẩm cuối cùng mà khi cái hợp đồng đặt ra, thì nhà trường là người có vai trò quyết định trong việc phản ánh đến cấp trên cái chất lượng, cái tinh thần phục vụ, cái giá trị bữa ăn vân vân của cái đơn vị cung cấp ấy đến cho học sinh của trường mình, để đơn vị giáo dục cấp trên sẽ có cách xử lý và xử lý kịp thời.
3: Vậy theo ông thì vì sao một số bất cập lại chỉ được phát hiện khi phụ huynh lên tiếng, và khâu giám sát đang thiếu ở đâu?
8: Cái điều mà phụ huynh học sinh phản ánh mà lên trên mạng và đúng đấy, thì tôi nói đầu tiên là phải rất cảm ơn các vị phụ huynh này quan tâm đến công việc chăm sóc con cái cùng với nhà trường để phản ánh được những vấn đề đó nóng bỏng và mà lại đúng đắn, thì là đó là rất tuyệt vời. Nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn nói lại là trách nhiệm vẫn phải là giao cho nhà trường, và hơn ai hết đồng chí hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm việc đó trước ngành giáo dục, trước nhân dân. Còn đồng chí hiệu trưởng làm thế nào có một lực lượng cán bộ để cử ra giám sát cái đó, đó là việc của hiệu trưởng. Còn giám sát theo cái gì thì đó là có cái tiêu chí đã đưa ra.
3: Vâng, một đơn vị cung cấp có thể làm tốt khi mà mới được lựa chọn, nhưng mà sau đó thì nhận thêm hợp đồng, tăng số trường phục vụ, thay đổi nhân sự hoặc là cách vận hành. Vậy đánh giá nhà cung cấp thì có nên chỉ diễn ra một lần trước khi ký hợp đồng, hay là phải được thực hiện liên tục trong suốt quá trình cung cấp suất ăn?
8: Dứt khoát là phải là cả một quá trình, chứ còn một bữa, hai bữa thì chưa nói lên được cái gì cả. Thậm chí trong suốt quá trình làm 10 bữa, 9 bữa tốt mà một bữa xấu vẫn là coi như không đạt yêu cầu. Thế còn làm thế nào để phát hiện được thì không ai khác, tôi nhắc lại, vẫn là phải nhà trường, là các thầy giáo, cô giáo, là hiệu trưởng nhà trường, hiệu phó nhà trường hàng ngày là người sẽ phát hiện những tồn tại, những vấn đề chưa đạt yêu cầu. Mặc dù về quyền hạn là Sở Giáo dục không giao cho Sở Giáo trường là người đứng ra chọn đơn vị thầu, nhưng nhà trường sẽ là người đơn vị phản ánh nhà thầu đó được tồn tại hay không tồn tại. Như vậy đừng nghĩ rằng mình không có quyền, nhà trường có quyền rất to, và tôi nghĩ rằng như thế là mới đúng. Người chọn là một người và người thẩm tra là một người. Chứ nếu mà người vừa chọn lại vừa thẩm tra, có khi lại vừa đá bóng vừa thổi còi. Nhà trường giám sát cao nhất và tốt nhất.
3: Vâng thưa ông, công điện 64 của Thủ tướng thì yêu cầu không lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú chỉ vì giá thấp, mà là phải xem xét an toàn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi của học sinh. Đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính quyền, nhà trường và đơn vị cung cấp, kiên quyết đình chỉ thay thế đơn vị không đáp ứng yêu cầu. Theo ông thì cái điều quan trọng nhất của cái chỉ đạo này là siết thêm quy định hay là buộc các bên phải chịu trách nhiệm đến cùng về cái kết quả cuối cùng, đó là bữa ăn của học sinh?
8: Tôi nghĩ rằng là hiếm có những đợt nào mà Thủ tướng Chính phủ mà bắt tay vào chỉ đạo cụ thể đến như thế. Vì rõ ràng như vậy chúng ta phải nhận thức được đây là một vấn đề mà Chính phủ đặt ra, nó đang là một mũi nhọn, đang là một vấn đề nóng bỏng của xã hội. Thế thì tôi vẫn nghĩ rằng là để bữa ăn các cháu đạt được như cái nhà nước, Chính phủ mong muốn, nhân dân mong muốn, thì chúng ta cần phải chú ý đến là chất lượng này, rồi là vệ sinh an toàn này, thế rồi khẩu phần ăn này, định lượng này, thế rồi thời giờ ăn đảm bảo này, rồi vệ sinh từ khâu vận chuyển này. Thế thì tôi nghĩ rằng là khâu kiểm tra, khâu lựa chọn này, rồi đến khâu kiểm tra, khâu giám sát liên tục là hết sức quan trọng.
3: Vâng thưa ông, năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên mà học sinh được nhà nước hỗ trợ tiền ăn bán trú. Phụ huynh có quyền biết con mình ăn gì, ăn như thế nào và ai chịu trách nhiệm về bữa ăn ấy. Từ những sự việc vừa qua thì ông muốn gửi cái điều gì tới các nhà trường, đơn vị cung cấp, đặc biệt là phụ huynh?
8: Trước hết là một nhà giáo lâu năm trong nghề, tôi có thể nói với phụ huynh rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà nước ta, nhà nước cho các cháu suất ăn bán trú là một điều vô cùng phấn khởi, thể hiện sự quan tâm của Đảng, của nhà nước với thế hệ trẻ, và đồng thời cũng thể hiện nhà nước ta đã ở một cái tầm cao mới, có đủ năng lực về tài chính để có thể hỗ trợ cho học sinh lớn đến như thế. Vấn đề còn lại bây giờ là công tác tổ chức

của ngành giáo dục, ngành y tế, rồi công tác giám sát kiểm tra của các nhà trường, mà trong đó vai trò của đội ngũ các thầy cô giáo và thầy hiệu trưởng là vô cùng quan trọng. Và nếu như tất cả các khâu đồng bộ và phối hợp với nhau nhịp

0: chị Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, một bữa ăn bán trú tốt không chỉ là ăn no, đó phải là bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn, đúng định hướng, đúng giờ và có thể truy xuất được nguồn gốc. Phụ huynh cần được tham gia nhưng không phải để trở thành những thanh tra bất đắc dĩ. Họ cần có quyền biết, quyền giám sát và quyền phản hồi. Còn nhà trường, đơn vị cung cấp và cơ quan quản lý phải có trách nhiệm giải trình và xử lý. Khi đó thì việc phụ huynh tham gia giám sát không phải là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng, ngược lại chính là sự công khai và khả năng kiểm chứng sẽ tạo thêm cơ sở để niềm tin được xây dựng. Bởi sau cùng, điều cha mẹ gửi nhà trường mỗi buổi sáng không chỉ là một khoản tiền cho bữa ăn, đó là sức khỏe và sự an toàn của con mình. Và niềm tin ấy chỉ bền vững khi mỗi suất ăn đều có thể trả lời được 3 câu hỏi. Thực phẩm từ đâu, ai chịu trách nhiệm và nếu có vấn đề sẽ xử lý thế nào? Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ chúng ta đã quá quen thuộc với những lời cảnh báo tác hại từ thuốc lá rồi đúng không ạ? Thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu của bệnh tật và tử vong ở trên toàn thế giới. Theo các bác sĩ chuyên khoa hô hấp, ở những người thường xuyên sử dụng thuốc lá hoặc hít phải khói thuốc thì sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh về hô hấp. Như trường hợp của ông Trần Đình Toản ở Hà Nội, ông Toản đã nhập viện trong tình trạng cấp cứu do suy hô hấp, tắc nghẽn đường thở. May mắn được cấp cứu kịp thời nên ông đã qua cơn nguy kịch.
3: Và điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên mà ông nhập viện cấp cứu do tắc nghẽn đường thở. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do ông hút thuốc lá quá nhiều và lâu năm.
2: Đâu ai biết được chỉ bằng việc châm một điếu thuốc, rít vào rồi thở ra từng hơi khói, việc mà ta coi đó là đơn giản chỉ là một thói quen, một cách xã giao, thì con người đang tự tay đưa vào cơ thể những chất độc. Điều đó đồng nghĩa với việc đang tự giết chết mình và những người xung quanh mỗi ngày.
3: Chính vì vậy, để bảo vệ sức khỏe khỏi những tác hại của khói thuốc thì bỏ và tránh xa khói thuốc lá là tốt nhất. Bên cạnh đó, một phương pháp giúp lá phổi khỏe mạnh đó là bổ sung sản phẩm viên nang bổ phế Banica của công ty dược thảo Thiên Phúc.
2: Sản phẩm ngoài thành phần chính là thảo dược quý đông trùng hạ thảo còn có sự kết hợp của các thành phần khác như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu ngày, những người mắc các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Quý vị quan tâm đến sản phẩm hãy gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Còn bây giờ, mời quý vị cùng nghe tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ.
4: Đông trùng hạ thảo kết hợp của 9 loại thảo dược: cây rẻ quạt, khổ sâm, tiền hồ, mạch môn này, bách hợp, cam thảo, húng chanh, tất cả những cái loại này. Thứ nhất là nó có cái tác dụng chống viêm, thứ hai là nó có tác dụng giảm ho, thứ ba là nó có tác dụng là long đờm. Tiếp theo nữa là nó có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn nhờ cái vị thuốc khổ sâm, và ngoài ra nữa thì nó còn có tác dụng là nâng cao cái sức khỏe, sức đề kháng.
3: Cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phổi của công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục. Thông tin chi tiết quý vị có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn và banica.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng

0: chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
1: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
2: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
2: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bản tin kinh tế.
4: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Cải cách thuế, hải quan hướng tới giảm chi phí thực chất cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao cùng người tiêu dùng cam kết tiếp tục nâng tầm hàng Việt. Trong phần tin kinh tế thế giới, nợ của Liên minh châu có thể đạt 1.000 tỷ euro vào năm 2027. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Xây dựng khẩn trương lựa chọn tổ hợp nhà thầu tư vấn quốc tế đủ năng lực và kinh nghiệm để lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam. Đây là bước đi then chốt nhằm hiện thực hóa mục tiêu khởi công siêu dự án trị giá hơn 67 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm nay. Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541 km đi qua 15 tỉnh thành phố, nối ga Ngọc Hồi, Hà Nội với ga Thủ Thiêm, Thành phố Hồ Chí Minh. Cải cách thuế và hải quan đang hướng tới giảm chi phí thực chất cho doanh nghiệp. Ngành thuế đang tập trung chuyển đổi số, cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính để người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuận lợi hơn, tiết kiệm thời gian, chi phí nhưng vẫn bảo đảm quản lý hiệu quả, công bằng và minh bạch. Trong lĩnh vực hải quan, đến nay 100% thủ tục hải quan cơ bản đã được tự động hóa với sự tham gia của 99,6% doanh nghiệp. Thời gian thông quan đối với luồng hàng xanh chỉ còn từ 1 đến 3 giây. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhận định.
5: Ngành thuế và hải quan đang nỗ lực tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, lấy hiệu quả thực tế và sự phát triển của doanh nghiệp là một trong những thước đo quan trọng của công tác quản lý. Những nội dung cải cách đã và đang mang lại nhiều lợi ích chung cho xã hội và góp phần tạo môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng cho doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước.
4: Diễn đàn Logistics Việt Nam 2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 11 tại Gia Lai. Với chủ đề kết nối Logistics cao nguyên, vươn ra chuỗi giá trị toàn cầu, trọng tâm của diễn đàn là khơi thông các điểm nghẽn kết nối, đưa hàng hóa từ vùng sản xuất cao nguyên đến cảng biển nhanh hơn với chi phí thấp hơn, qua đó nâng sức cạnh tranh và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tối qua tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức khai mạc lễ hội kỷ niệm 30 năm hàng Việt Nam chất lượng cao, tự hào và tiếp nối. Danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao đã trở thành một yếu tố quan trọng để người tiêu dùng lựa chọn hàng hóa và để doanh nghiệp liên tục đầu tư đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm.
6: Cái logo của hàng Việt Nam chất lượng cao được in trên bao bì như là một cái sự tự hào của chúng tôi này, và đồng thời cũng là một cái cam kết mạnh mẽ, bởi vì mình được bình chọn thì mình phải làm sao để xứng đáng với cái niềm tin yêu của khách hàng.
7: Chúng tôi phải làm ra những cái sản phẩm tốt để phục vụ cho người tiêu dùng Việt Nam, gieo được cái niềm tin cho người tiêu dùng.
8: Khi mà người tiêu dùng họ hiểu, họ nghe được câu chuyện và sản phẩm, họ sẽ nhớ đến thương hiệu và nhớ sản phẩm nhiều hơn. Chúng tôi thì có một cái khát vọng hơn là cùng nâng tầm cái đặc sản của địa phương.
4: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Các kiểm toán viên của Liên minh châu cho biết 3,8% chi tiêu của khối năm ngoái đã vi phạm các quy tắc về tài trợ, đồng thời cảnh báo rằng khoản vay có thể đạt 1.000 tỷ euro vào năm 2027 và ngân sách dài hạn tiếp theo có nguy cơ lặp lại những sai sót của quỹ phục hồi thời kỳ COVID-19. Cảnh báo được đưa ra trong báo cáo mới nhất của Cơ quan Giám sát Tài chính của Liên minh châu công bố mới đây. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ quyết định tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm lên mức 5,5%. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ tăng lãi suất trong gần 4 năm, đánh dấu bước điều chỉnh quan trọng trong chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát áp lực lạm phát đang gia tăng. Lê Dũng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Phát biểu công bố quyết định, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ấn Độ Sanjay Manocha nhận định nền kinh tế Ấn Độ được kỳ vọng tiếp tục duy trì khả năng chống chịu, song triển vọng lạm phát đang trở nên kém thuận lợi. Theo số liệu chính thức, lạm phát tiêu dùng tháng 8 tăng lên 4,82% so với cùng kỳ năm trước, vượt mục tiêu trung hạn 4% của Ngân hàng Trung ương và được dự báo tiếp tục gia tăng trong những tháng tới. Áp lực lạm phát chủ yếu xuất phát từ giá năng lượng và thực phẩm tăng cao, căng thẳng tại Trung Đông đẩy giá dầu thế giới lên cao, làm gia tăng chi phí nhập khẩu năng lượng của Ấn Độ. Trong khi đó, lượng nước mùa mưa thấp hơn bình thường liên quan đến hiện tượng El Nino ảnh hưởng đến nguồn cung nông sản, tạo thêm sức ép đối với giá thực phẩm. Những yếu tố này không chỉ làm tăng chi phí sinh hoạt của người dân mà còn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
4: Dự trữ vàng của Trung Quốc đã tăng 740.000 ounce lên mức 77,47 triệu ounce vào cuối tháng 9. Dữ liệu chính thức được công bố hôm 7 tháng 10 cho thấy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã đẩy mạnh mua vàng khi giá giảm trong tháng 9, qua đó ghi nhận mức tăng dự trữ vàng chính thức hàng tháng lớn nhất trong vòng 3 năm qua. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
10: Pháp luật và đời sống.
11: Pháp luật và đời sống.
12: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau: Hà Nội tăng cường xử lý xe limousine vi phạm; Phú Quốc siết chặt trật tự an toàn giao thông phục vụ APEC 2027; Khánh Hòa siết chặt quản lý ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU.
10: Pháp luật đồng hành.
12: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói xe hợp đồng, xe limousine đang là vấn đề nóng của đô thị Hà Nội. Khi số lượng ngày một gia tăng và tình trạng dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, không đúng quy định đang diễn ra hàng ngày, gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Trước thực tế đó, ngành chức năng Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc bí mật ghi hình để phát hiện và xử lý các vi phạm. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Một trong những điểm nóng về tình trạng xe hợp đồng, xe limousine gây mất trật tự đô thị, an toàn giao thông, dừng đỗ tùy tiện là tại khu đô thị Đồng Tàu, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Dù chỉ là khu đô thị có diện tích nhỏ, nhưng tại đây có rất nhiều văn phòng của các nhà xe hợp đồng, xe limousine ngoại tỉnh, chủ yếu từ các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình. Trong đó, tại khu vực văn phòng nhà xe 36, ngay tại tầng 1, tòa nhà N5, khu đô thị Đồng Tàu, số lượng xe limousine đón trả khách ra vào thường xuyên. Điều đáng nói là các xe limousine này ngang nhiên dừng đỗ tùy tiện dưới lòng đường, thậm chí đỗ trên đường ngược chiều, chiếm hết lối đi của các phương tiện khác. Ông Hồ Văn Quang, người dân tổ 12, phường Hoàng Mai, bức xúc.
14: Tôi thấy cái văn phòng nhà xe limousine 36 này hoạt động rất là lộn xộn, ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường, đường ngược chiều, thậm chí có hôm còn dừng xe giữa đường để trả khách nữa, để rửa nữa. Có hôm tôi thấy đi về họ dừng xe giữa đường đón trả khách, tôi có ý kiến thì lái xe chỉ cho tôi sang đường ngược chiều mà đi. Thì thật sự người dân đây rất là bức xúc, không hiểu tại sao một cái văn phòng nhà xe từ tỉnh ngoài về là hoạt động ngang nhiên như thế. Người dân tổ dân phố cũng đã nhiều lần có ý kiến nhưng kiến nghị lên phường rồi nhưng mà không thấy hoạt thấy có động tĩnh gì, thay đổi gì mới. Tôi mong muốn phường Hoàng Mai như là cơ quan chức năng của thành phố có biện pháp để xử lý cái tình trạng này.
13: Khu đô thị Đồng Tàu, phường Hoàng Mai chỉ là một trong rất nhiều địa bàn xe hợp đồng, xe limousine hoạt động tùy tiện tại Hà Nội. Đó có thể kể đến tuyến đường Nguyễn Quốc Trị, Tú Mỡ, đường Trần Đại Nghĩa. Ông Hoàng Văn Vinh, người dân phường Tương Mai, đề nghị.
15: Tôi đề nghị cơ quan chức năng thành phố Hà Nội thì cần phải quyết liệt xử nghiêm tình trạng xe limousine tung hoành trên đường phố. Nhất là cái tình trạng mà dừng đỗ tùy tiện ra vào các con ngõ nhỏ gây ùn tắc, cũng như là tiềm ẩn các tai nạn giao thông. Thành phố cần phải quyết liệt xử lý tình trạng này, vừa để giải quyết vấn đề giao thông nhưng cũng vừa giải quyết vấn đề bức xúc của người dân.
13: Trước thực trạng xe limousine dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, không đúng quy định đang tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý, trong đó có việc bí mật ghi hình. Tại khu vực đường Nguyễn Quốc Trị, Tú Mỡ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm. Hình ảnh vi phạm được chuyển đến các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến để tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra, xác minh, đồng thời tiến hành làm việc với đại diện công ty có xe vi phạm, yêu cầu công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động chấn chỉnh đội ngũ lái xe và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thiếu tá Phạm Văn Sơn, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội cho biết.
16: Quá trình thực hiện nhiệm vụ ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, đơn vị tiếp

0: tổng hợp kết quả kiểm tra liên quan đến các doanh nghiệp, nhà xe trên địa bàn để tổ chức làm việc, yêu cầu chấn chỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai các biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước.
1: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, qua công tác xử lý vi phạm từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2026, riêng đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 6 đã kiểm soát 1.321 phương tiện, xử lý 454 trường hợp xe hợp đồng, xe taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên, không bao gồm xe giường nằm. Lực lượng chức năng cũng xử lý 2 trường hợp chủ phương tiện, tổng số tiền phạt ước tính 531 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 10 trường hợp. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027. Hàng loạt công trình giao thông quy mô lớn như mở rộng sân bay, đường sắt nhẹ LRT, đại lộ APEC, tuyến đường tỉnh DT975 cùng các trục kết nối mới đang được triển khai. Khi các dự án được hoàn thành đồng bộ, Phú Quốc sẽ từng bước hình thành hệ thống giao thông hiện đại hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế. Trong quá trình đó, yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông càng trở nên cấp thiết. Đây cũng là lý do các lực lượng chức năng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Phóng viên Trần Thị Hiếu có bài đề cập.
3: Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tại đặc khu Phú Quốc đã lập biên bản 2.476 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 1.658 trường hợp, thu hơn 7,7 tỷ đồng. Công tác tuần tra kiểm soát được duy trì 24 trên 24 giờ, tập trung vào những nhóm hành vi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn. Theo Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 8, đơn vị đã tổ chức hơn 1.000 ca tuần tra kiểm soát với hơn 2.700 cán bộ chiến sĩ tham gia. Lực lượng chức năng kiểm soát 9.439 phương tiện, qua đó phát hiện 545 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 218 trường hợp vi phạm tốc độ, 569 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 11 trường hợp quá tải từ 10 đến 30%, 41 trường hợp có kích thước thùng xe không đúng cải tạo kiểm định, 32 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và 11 trường hợp đi ngược chiều. Ngoài ra còn hơn 1.000 trường hợp vi phạm các quy định khác. Không chỉ kiểm tra trực tiếp trên đường, công tác giám sát bằng công nghệ cũng được tăng cường. Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện thêm 317 trường hợp không chấp hành lệnh đèn tín hiệu giao thông với tổng số tiền phạt ước tính hơn 5,25 tỷ đồng. Thượng úy Ngô Hoàng Hảo, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc cho biết, lực lượng đang tập trung xử lý những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ và các vi phạm liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách.
4: Chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 khép kín địa bàn, thì tập trung xử lý các nhóm hành vi dẫn đến tai nạn giao thông như là điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn. Thứ nhất, thứ hai là vi phạm về tốc độ. Thứ ba là quy định về vận tải kinh doanh vận chuyển hành khách.
3: Để kiểm soát địa bàn liên tục, Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc tổ chức tuần tra 24 trên 24 giờ, chia thành 5 ca, mỗi ca từ 7 đến 8 cán bộ chiến sĩ, gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an đặc khu. Vào các dịp lễ Tết, lực lượng được tăng cường nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Đặc biệt đối với hoạt động vận chuyển hành khách tham quan du lịch, yêu cầu chấp hành các quy định về an toàn giao thông được đặt ra nghiêm ngặt. Trung tá Nguyễn Trung Thành, trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc khẳng định các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Những trường hợp vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động theo quy định.
5: Với tinh thần quyết tâm và quyết liệt, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi chở hành khách tham quan du lịch trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Tài xế và chủ xe mà có vi phạm thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, không có ngoại lệ và không có vùng cấm, và kiên quyết đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm.
3: Cùng với hoạt động kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng là địa bàn được chú trọng bởi đây là nơi đón lượng lớn người dân và du khách đến đảo. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự giao thông trong khu vực cảng luôn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên. Các lực lượng tại đây thường xuyên phối hợp tuần tra.

0: kiểm soát, đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở tài xế và người dân chấp hành các quy định, góp phần đảm bảo giao thông trong khu vực cảng được thông suốt.
1: Cái nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi đặt ra là đảm bảo an ninh an toàn, trật tự giao thông trong khu cảng, đấy là ưu tiên cao nhất. Thời gian vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp rất tốt với công an cửa khẩu cảng quốc tế Phú Quốc, trạm cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang và công an đặc khu Phú Quốc tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự cũng như là tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn cho tài xế, lái xe, người dân đến khu vực cảng được thông suốt và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.
0: Bên cạnh tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân, du khách và chủ phương tiện tiếp tục được Phú Quốc duy trì như là một giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh, việc xử lý vi phạm cần đi cùng với ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Khi mỗi người tham gia giao thông chủ động tuân thủ quy định, mỗi tài xế đặt an toàn của hành khách lên hàng đầu, nguy cơ tai nạn sẽ được góp phần hạn chế, đồng thời tạo dựng hình ảnh một điểm đến an toàn thân thiện đối với người dân và du khách. Hướng tới APEC 2027, yêu cầu này càng gắn chặt với quá trình hiện đại hóa hạ tầng và phương thức quản lý giao thông tại Phú Quốc. Khi hệ thống giao thông thông minh được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, công nghệ sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhanh các tình huống phát sinh, từng bước chuyển từ phương thức quản lý giao thông dựa nhiều vào kinh nghiệm sang điều hành chủ động chính xác hơn trên cơ sở dữ liệu. Cùng với hệ thống hạ tầng mới, việc ứng dụng công nghệ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông sẽ là những yếu tố quan trọng để Phú Quốc hướng tới một hệ thống giao thông an toàn, thuận tiện, thông suốt và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đặc khu trong thời gian tới.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Những điểm nghẽn về đội tàu, giám sát hành trình và dữ liệu đang được tập trung xử lý. Phóng viên Thái Bình thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên phản ánh.
3: Tại cảng Hòn Rỡ, phường Nam Nha Trang, ngư dân Dương Tèo, chủ hai tàu cá khai thác xa bờ, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, ngư cụ và các điều kiện an toàn trước mỗi chuyến biển. Ông Dương Tèo cho biết, chỉ khai thác trong vùng biển Việt Nam, thực hiện đầy đủ việc ghi nhật ký khai thác và các thủ tục theo quy định.
4: Kể cả cảng và chi cục với biên phòng là hướng dẫn rất là đầy đủ. Chúng tôi đi theo cái sự hợp tác của các cơ quan ban ngành ấy, là đi trong vùng phạm vi để mà cho nó có sự an toàn để phòng chống gây yêu.
3: Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 5.068 tàu cá được đăng ký cập nhật trên hệ thống quản lý tàu cá. Trong đó, gần 1.500 tàu từ 15 mét trở lên được lắp thiết bị giám sát hành trình. Việc quản lý, theo dõi đội tàu được thực hiện thường xuyên gắn với kiểm tra điều kiện hoạt động. Tại các cảng cá, công tác kiểm soát tàu ra vào, sản lượng và nguồn gốc thủy sản được tăng cường. Từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh kiểm soát gần 30.000 lượt tàu cập rời cảng với sản lượng qua cảng khoảng 85.000 tấn. Sản lượng khai thác được cập nhật để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Văn Ba, đại diện cảng cá Hòn Rỡ cho biết, cảng được chỉ định thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản. Vì vậy, các khâu kiểm tra, cập nhật sản lượng và hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình.
5: Đó là một trong những cái cảng cá chỉ định được truy xuất nguồn gốc thủy sản và ban quản lý cảng cá đã bố trí cái nguồn nhân lực, cái trình độ chuyên môn phù hợp, cũng xây dựng các cái quy trình kiểm soát sản lượng lên bến, thu nhật ký truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Thì ban quản lý đang thực hiện cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử, các cái cơ sở dữ liệu nó sẽ minh bạch hơn để giúp cho cái việc truy xuất nó có độ tin cậy cao.
3: Cùng với cảng cá, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp kiểm soát người, phương tiện, giấy tờ và điều kiện an toàn khi tàu xuất nhập bến. Qua tuần tra kiểm soát, nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện, xử lý theo quy định. Thượng úy Chu Đình Tài, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Hòn Rỡ cho biết.
6: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với trạm kiểm ngư Nha Trang, cảng cá Hòn Rỡ, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm chắc về các hành vi vi phạm EU, kiểm tra chặt chẽ về người, phương tiện, giấy tờ, về các trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi xuất bến. Khi phương tiện nhập bến, làm tốt công tác kiểm soát người, phương tiện khi vào làm thủ tục nhập bến và lên cá.
3: Một kết quả nổi bật của Khánh Hòa là từ đầu năm 2025 đến nay, không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác kiểm soát nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu sang thị trường châu Âu được chú trọng, nhất là sau những vấn đề được đoàn thanh tra của EC lần thứ 5 chỉ ra. Sau thanh tra EC, các doanh nghiệp được cơ quan chức năng rà soát, xử lý những tồn tại được chỉ ra. Tuy nhiên, công tác chống khai thác EUU vẫn còn những điểm nghẽn, Khánh Hòa còn khoảng 440 tàu thuộc nhóm nguy cơ cao, trong đó khoảng 200 tàu không đủ điều kiện hoạt động đang được theo dõi, quản lý.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của phóng viên Thái Bình cũng đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Bí mật những sợi tóc.
8: Rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc. Thủy Nguyên xin được cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành. Quý vị cần tham khảo thông tin về sản phẩm, xin mời nhấc máy và gọi tới số hotline 1800 1799. Thưa quý vị, một số nam giới khi bước vào tuổi trung niên sau 40 tuổi bỗng cảm thấy mái tóc của mình dường như không còn dày và chắc khỏe nữa. Những sợi tóc rụng đi ngày một nhiều khiến cho họ cảm thấy lo lắng. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh, tình trạng này có thể là do thay đổi nội tiết.
9: Khi chúng ta bước vào tuổi trung niên thì tất cả các loại tế bào đều bị lão hóa, kèm với cái việc cái nội tiết tố, đối với nữ thì nội tiết tố nữ estrogen, đối với nam thì cũng là nội tiết tố nam cái testosterone. Khi mà hai cái nội tiết tố này nó suy giảm thì nó đều dẫn tới cái tình trạng là tóc bị rụng. Cho nên các bạn thấy tại sao cái trung niên thì nam giới tóc thưa đi và thậm chí là có người bị hói.
8: Cụ thể ở nam giới trung niên, hormone testosterone sẽ có xu hướng suy giảm và chuyển hóa thành DHT. Đây là nguyên nhân chính gây ra rụng tóc. DHT sẽ khiến cho nang tóc bị thu nhỏ và tăng tỷ lệ tóc rụng sớm, thậm chí là dẫn đến hói vĩnh viễn. Do đó, để hạn chế tình trạng rụng tóc do nội tiết, nam giới cần kết hợp chế độ dinh dưỡng cân bằng với lối sống lành mạnh và chăm sóc tóc đúng cách. Quý vị nên bổ sung đầy đủ protein, sắt, kẽm, biotin, omega 3 và vitamin D để nuôi dưỡng nang tóc, hạn chế đồ chiên rán, đường tinh luyện và rượu bia. Đồng thời, mỗi người hãy cố gắng tập luyện đều đặn, ngủ đủ 7 đến 8 tiếng mỗi đêm và giảm căng thẳng. Nếu tình trạng rụng tóc kéo dài thì nên đi thăm khám để tìm nguyên nhân. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng nhấn mạnh, với nam giới bị rụng tóc do nội tiết, việc lựa chọn sản phẩm chăm sóc tóc phù hợp là rất quan trọng.
9: Đối với người có mái tóc yếu, dễ gãy rụng thì cái việc sử dụng dầu gội thảo dược sẽ giúp cho việc bảo vệ, nuôi dưỡng, giúp cho tóc được chắc khỏe, cải thiện tình trạng rụng tóc được tốt hơn. Khi chúng ta lựa chọn cái dầu gội thảo dược ấy, tôi khuyên quý vị và các bạn nên lựa chọn các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc hay tang bạch bì, thì đây là những các cái vị thảo dược có tác dụng làm tăng cường dinh dưỡng cho nang tóc.
8: Sự kết hợp giữa các hoạt chất tiên tiến và thảo dược quý trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold sẽ giúp cho nam giới chăm sóc đồng thời cả mái tóc và da đầu. Có được điều này là nhờ thành phần tinh dầu bưởi, hương nhu, tang bạch bì giúp giảm rụng tóc và hỗ trợ mọc tóc, kết hợp cùng keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc cung cấp dưỡng chất cần thiết giúp cho tóc chắc khỏe và rạng rỡ. Không chỉ chăm sóc sợi tóc, sản phẩm còn hướng đến một da đầu khỏe mạnh với chanh tươi và axit chanh giúp cân bằng độ pH, pyroctolamin và climazone giúp ngăn ngừa gầu và ngứa. Bồ kết núc nắc hỗ trợ làm dịu da đầu cùng với tinh chất trầu rừng giúp bảo vệ da đầu khỏi các tác nhân gây hại. Nhãn hàng đồng hành cùng chuyên mục dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, tóc chỉ rụng vài sợi sau mỗi lần gội, không gầu không ngứa. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.
10: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
11: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
10: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
11: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
10: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano nano nano nano.
11: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
13: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
12: Dùng cho cả gia đình á?
13: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
12: Để tôi đi mua về luôn.
13: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
14: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
15: Kính chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Thưa quý vị, bước vào tuổi xế chiều, người cao tuổi nào cũng mong muốn có được một sức khỏe dẻo dai, minh mẫn. và sâm từ lâu luôn được coi là vị thuốc đại bổ mà các bác muốn được sử dụng thường xuyên. Thế nhưng không chỉ Hàn Quốc nổi tiếng với nhân sâm mà ngay cả Việt Nam chúng ta cũng đang

0: sở hữu giống sâm quý, không hề kém cạnh loại sâm nào trên thế giới.
1: Vâng thưa quý vị, sự quý giá của cây sâm nước nhà đã được khẳng định mạnh mẽ khi Thủ tướng Chính phủ chính thức ban hành quyết định số 611 phê duyệt chương trình phát triển sâm Việt Nam thành thương hiệu quốc gia mang tầm vóc quốc tế. Trong đó có cây sâm Lai Châu, loài sâm mang sức mạnh bồi bổ cực kỳ phù hợp với người cao tuổi.
0: Để giúp các cô chú anh chị hiểu rõ vì sao sâm Lai Châu lại quý giá và được đưa vào chiến lược phát triển quốc gia cũng như những công dụng tuyệt vời của nó với sức khỏe người cao tuổi, chúng tôi đã kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013, chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin, thưa quý vị, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
1: Vâng, thực sự là chúng tôi cũng thấy rất ấn tượng với những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ về cây sâm Lai Châu. Vậy thưa bác sĩ, trong hơn 80 loại saponin đó thì bác sĩ có nhắc đến hoạt chất MR2, một thành phần đặc trưng có trong sâm Việt Nam. Vậy thì hoạt chất này mang lại những tác dụng đặc biệt như thế nào cho sức khỏe của chúng ta?
2: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các nghiên cứu, thứ nhất nó có tác dụng tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là tốt trong vấn đề bảo hộ gan và thận, là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt nếu như chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
0: Quả đúng là cây sâm Việt Nam ta có những giá trị rất riêng và độc đáo. Sâm Lai Châu quý như vậy mà chúng ta dùng tươi hay ngâm rượu nguyên củ theo cách dân gian thì liệu có hấp thu hết được các dược chất quý hiếm không ạ? Và có cách bào chế nào tối ưu hơn không ạ?
2: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, đã bào chế ra hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách cắt các những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ, nó phát huy tối đa tác dụng của sâm Lai Châu. Thứ hai là nó vẫn bảo lưu được saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài. Chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Nhờ ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại, các hoạt chất saponin trong sâm Lai Châu tươi đã được bẻ gãy liên kết phân tử cồng kềnh, giúp tăng khả năng hấp thu và nâng cao sinh khả dụng đối với cơ thể, chuyển hóa thành hồng sâm Việt Nam ưu việt. Tin vui là hiện nay, dược phẩm Thái Minh đã tiếp nhận chuyển giao và thương mại hóa thành công công trình nghiên cứu khoa học này, tối ưu hóa thành sản phẩm hồng sâm Việt Nam Thái Minh phiên bản dạng lát tiện dụng.
0: Thái Minh sử dụng nguồn dược liệu từ những củ sâm Lai Châu đạt chuẩn 5 năm tuổi, được canh tác theo quy trình nông nghiệp công nghệ cao, cho hàm lượng hoạt chất tích lũy cao, đặc biệt hàm lượng MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Đặc biệt, sản phẩm được đóng gói phân liều trong một hộp gồm 14 túi nhỏ chứa lát hồng sâm, tiện lợi khi dùng trực tiếp.
1: Đây thực sự là một giải pháp y học tiến bộ giúp hỗ trợ tăng cường thể trạng cho các bác trung và cao tuổi, đặc biệt là các bác thể trạng yếu, có nhiều bệnh nền như huyết áp, tiểu đường, tim mạch, mỡ máu. Sản phẩm hiện đã được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
0: Quý thính giả thân mến, một sản phẩm tự hào là hồng sâm Việt Nam đầu tiên của người Việt, tiện lợi và tốt cho sức khỏe như vậy. Tại sao chúng ta không trải nghiệm ngay hôm nay? Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 120.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Chương trình chỉ áp dụng cho 30 người nhanh tay nhất. Hãy gọi ngay 1800-1120. Xin nhắc lại 1800-1120.

0: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Campuchia. Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức chương trình chào mừng Ngày chuyển đổi số quốc gia 2026. Các chuyên gia kiến nghị cần làm rõ giá trị pháp lý dữ liệu điện tử về đất đai với sổ hồng bản giấy khi dữ liệu đất đai được xác lập. Phần 4 với nhan đề tập kích các sân bay của Ả Rập Xê Út gây gián đoạn hoạt động hàng không, làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng ra toàn khu vực. Hai nhóm nghiên cứu độc lập tại Áo và Trung Quốc chế tạo và vận hành thành công đồng hồ hạt nhân, mở ra hướng phát triển mới cho công nghệ đo thời gian siêu chính xác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Trần Tuấn thông tin.
1: Cụm tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cai Sòn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Su Phan Nu Vong nằm ở vị trí trung tâm công viên. Trong không khí trang nghiêm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít đã thành kính dâng lãng hoa tươi thắm, dành một phút mặc niệm và kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ công lao to lớn của các vị lãnh tụ tiền bối, bày tỏ tri ân sâu sắc đối với những người đã đặt nền móng và dày công vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam Lào. Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Cô Mạ Xít đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên, công viên, gửi gắm thông điệp về sự phát triển bền vững và sức sống trường tồn của tình hữu nghị thủy chung son sắt giữa hai dân tộc. Công viên hữu nghị Lào Việt Nam có quy mô hơn 30.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 330 tỷ đồng. Đây là công trình mang tính biểu tượng văn hóa lịch sử, là món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai đảng. Công trình được Bộ Chính trị hai đảng quyết định đầu tư xây dựng tại thủ đô Viêng Chăn nhằm ghi nhớ công ơn, tôn vinh các vị lãnh tụ kiệt xuất, đồng thời là biểu tượng bất diệt cho sự gắn bó keo sơn của hai dân tộc. Tọa lạc tại khu vực trung tâm đô thị tương lai của thủ đô Viêng Chăn, sở hữu không gian văn hóa sinh thái hiện đại hài hòa cùng bản sắc truyền thống, Công viên hữu nghị Lào Việt Nam không chỉ phục vụ đời sống cộng đồng của người dân mà còn là minh chứng sống động cho mối quan hệ mẫu mực hiếm có trong lịch sử bang giao quốc tế.
0: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính thắp nén hương thơm tưởng nhớ tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của đồng chí Say Somphone Phong Vi Hẳn, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Lào, đồng thời là người bạn lớn, người đồng chí thân thiết luôn gắn bó máu thịt với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Đại diện gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Say Somphone Phong Vi Hẳn bày tỏ xúc động và cảm ơn chân thành tình cảm đặc biệt, sự quan tâm sâu sắc, nghĩa tình

0: mà cá nhân Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dành cho cố Chủ tịch Quốc hội Say Sổm Phon Phong Vi Hẳn và gia đình. Khẳng định đây là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với toàn thể gia đình và sẽ luôn khắc ghi, tiếp tục giáo dục con cháu kế thừa truyền thống của gia đình, không ngừng gìn giữ, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại và tình đoàn kết Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời bời bền vững.
1: Tiếp đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm và làm việc với công ty Star Telecom Unitel, thương hiệu của tập đoàn Viettel tại Lào.
0: Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Unitel cho biết, qua 17 năm hoạt động tại Lào, công ty đã xây dựng nền tảng hạ tầng viễn thông vững chắc, phủ sóng tới 100% dân số và 95% diện tích lãnh thổ, đồng thời duy trì khoảng 57% thị phần. Unitel đã góp phần nâng tỷ lệ người dân tiếp cận dịch vụ viễn thông từ 18% lên 100%, đưa hạ tầng viễn thông của Lào vươn lên ngang tầm khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, Unitel tạo việc làm cho hơn 30.000 lao động, nhiều hơn bất kỳ doanh nghiệp nào tại đất nước Lào. Doanh nghiệp cũng tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị tài trợ trên 41 triệu đô la Mỹ. Chúc mừng những thành tựu nổi bật của Unitel, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Unitel không chỉ là biểu tượng sáng ngời của tình hữu nghị hai nước mà còn giữ vai trò dẫn dắt tiến trình chuyển đổi số của Lào. Thủ tướng đề nghị Viettel và Unitel tập trung kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững, tuyệt đối tuân thủ pháp luật nước bạn, lấy hiệu quả làm nền tảng đóng góp nhiều hơn cho ngân sách, gắn sự phát triển của doanh nghiệp với sự phồn vinh của đất nước Lào. Tiên phong trong chuyển đổi số, xây dựng xã hội số trở thành đối tác công nghệ tin cậy của chính phủ, các bộ ngành và địa phương. Unitel cần tham gia sâu hơn vào công cuộc xây dựng chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, không dừng lại ở vai trò nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đơn thuần, mà cùng chính phủ tháo gỡ các bài toán kinh tế lớn, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đổi mới sáng tạo quyết liệt, đi đầu trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo, tài chính số, điện toán đám mây, logistics số nhằm tạo ra các giá trị, sản phẩm bền vững. Chú trọng đào tạo nhân lực chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, kỹ sư của Lào làm chủ công nghệ và năng lực quản trị.
1: Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại thủ đô Viêng Chăn. Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Thủ tướng nhấn mạnh mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân vun đắp quan hệ Việt Nam và Lào.
0: Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cho biết, cộng đồng người Việt tại Lào hiện có khoảng 100.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại cả 18 tỉnh, thành phố của Lào. Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, luôn đoàn kết tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, có đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế xã hội và có tinh thần hướng về quê hương đất nước, đồng thời là cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Đại diện Tổng hội Người Việt Nam tại Lào cho biết, bà con luôn coi trọng việc giữ gìn tiếng Việt, giáo dục thế hệ trẻ, duy trì các hoạt động văn hóa và hướng về quê hương, đồng thời xác định mình là cầu nối quan trọng trong quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào. Đánh giá cao những chủ trương mới về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị. Cộng đồng người Việt Nam tại Lào kỳ vọng các chủ trương này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng phát triển, gắn bó với quê hương và đóng góp ngày càng thiết thực cho đất nước. Nhấn mạnh tinh thần đầu tư lâu dài, kinh doanh hiệu quả và có trách nhiệm tại Lào, ông Dương Đình Vàng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khẳng định.
2: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào xin hứa và cam kết là tiếp tục đầu tư lâu dài và kinh doanh hiệu quả và có trách nhiệm tại Lào, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, có năng lực cạnh tranh và uy tín để đóng góp nhiều một cách thực sự vào phát triển kinh tế, xã hội của Lào và lợi ích chung của hai đất nước. Tiên phong đưa nội hàm gắn kết chiến lược vào hợp tác kinh tế, thúc đẩy các dự án có tính chất kết nối giữa hai nền kinh tế, tạo ra những cái chuỗi giá trị và có lợi ích đan xen bền vững, góp phần đưa hợp tác kinh tế tương xứng với tầm của quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam.
0: Trò chuyện với cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trong chuyến thăm lần này, hai bên thống nhất triển khai mạnh mẽ nội hàm mới, gắn kết chiến lược. Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đồng chí, anh em thủy chung, đặc biệt hiếm có. Trách nhiệm của chính phủ hai nước là phải cụ thể hóa các thỏa thuận bằng những hành động, nhiệm vụ rõ ràng trên thực tế, đem lại hiệu quả thiết thực cho sự phát triển của mỗi nước, nâng cao đời sống và hạnh phúc của nhân dân hai nước. Lắng nghe tâm tư của cộng đồng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Việt Nam luôn đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp của Lào tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con người Việt yên tâm làm ăn, sinh sống, hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại. Đồng thời đảm bảo điều kiện để bà con tham gia các sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với pháp luật và tập quán địa phương.

0: Thủ tướng khẳng định.
1: Quan hệ ở Việt Nam và Lào không chỉ được vun đắp ở các cấp lãnh đạo cấp cao mà phải được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở và chính là cái tự sự gắn bó một cách hiệu quả, chặt chẽ giữa cộng đồng hai nước, giữa người dân hai nước, giữa doanh nghiệp của hai nước. Do đó cộng đồng người Việt Nam tại Lào thì đóng vai trò rất quan trọng và mỗi bà con chúng ta bằng những việc làm cụ thể nhỏ bé thôi nhưng cũng sẽ đóng góp cho quê hương, vừa góp phần xây dựng đất nước Lào, qua đó thì làm sâu sắc hơn nữa cái quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt Lào anh em.
0: Đánh giá nước bạn Lào đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ với nhiều cơ hội mở ra, Thủ tướng kêu gọi các doanh nhân, kiều bào tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động mở rộng quy mô đầu tư, kinh doanh và đẩy mạnh kết nối nền kinh tế hai nước. Đối với thế hệ trẻ, Thủ tướng kỳ vọng các thanh niên, lưu học sinh không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành những sứ giả trẻ trung, nhiệt huyết, vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.
2: Vào lúc 11 giờ trưa nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời thủ đô Viêng Chăn, kết thúc chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chuyến thăm mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, góp phần củng cố vững chắc tình hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước. Theo chương trình, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Vương quốc Campuchia từ hôm nay tới ngày mai. Quan hệ Việt Nam-Campuchia đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi mà nền tảng tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, còn hợp tác kinh tế ngày càng trở thành một động lực quan trọng. Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng được kỳ vọng sẽ góp phần cụ thể hóa những đồng thuận cấp cao, tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, đặc biệt mở ra cơ hội kiến tạo hệ sinh thái kết nối kinh tế Việt Nam-Campuchia. Ghi nhận của phóng viên Thanh Huyền.
3: Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và du lịch đang được đánh giá là những điểm sáng trong quan hệ Việt Nam-Campuchia. Năm ngoái, kim ngạch thương mại song phương đạt kỷ lục 11,3 tỷ đô la Mỹ, 8 tháng đầu năm nay đạt khoảng 8,7 tỷ đô la Mỹ, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Việt Nam hiện có 223 dự án đầu tư tại Campuchia với tổng vốn đăng ký gần 3,4 tỷ đô la Mỹ. Hai bên đang nỗ lực hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại 20 tỷ đô la Mỹ trong những năm tới. Để hiện thực hóa mục tiêu này, kết nối hạ tầng đang được đẩy mạnh với tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Mộc Bài Ba Vét Phnom Penh, cặp cửa khẩu quốc tế Khánh Bình của tỉnh An Giang và Krai Thom tỉnh Kandan, cùng với các kết nối đường không, đường thủy và năng lượng. Những kết nối này được kỳ vọng mở rộng không gian cho thương mại, logistics, đầu tư và giao lưu kinh tế. Ông Út Liêng, Viện Quan hệ Quốc tế, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia cho rằng, giai đoạn mới đòi hỏi hai nước không chỉ mở rộng mà còn phải nâng cao chất lượng hợp tác.
4: Theo tôi, hai nước cần tập trung vào thương mại, đầu tư và kết nối hạ tầng và logistics. Mục tiêu nâng thương mại song phương lên 20 tỷ sẽ không chỉ là một con số về thương mại mà trở thành động lực thúc đẩy cải cách thủ tục, nâng cao năng lực kết nối và tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người dân hai nước.
3: Không chỉ kết nối về hạ tầng, hai nước còn có sự gắn kết ngày càng chặt chẽ hơn về chính sách và chiến lược phát triển. Các điểm nghẽn về chính sách thể chế đang được phối hợp tháo gỡ, ngày càng tạo ra hành lang pháp lý, chính sách thông thoáng cho sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa hai nước. Hai bên cũng đang trao đổi để hình thành cơ chế hợp tác kinh tế mới nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai bên. Nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam tháp tùng Thủ tướng Lê Minh Hưng trong chuyến thăm lần này không chỉ là cơ hội để các doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mà còn đưa ra các kiến nghị, đề xuất tới lãnh đạo hai nước để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi về cơ chế, chính sách cho doanh nghiệp đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh giữa hai nước. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Minh Vũ nhận định.
5: Là quốc gia có lợi thế và kinh nghiệm đi trước, tôi cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có cơ hội hỗ trợ, thúc đẩy phát triển và là cầu nối gắn kết hợp tác về thương mại điện tử xuyên biên giới, chuyển đổi số và hợp tác khoa học công nghệ giữa Việt Nam và Campuchia.
3: Những năm qua, bất chấp những biến động phức tạp của kinh tế thế giới và khu vực, trao đổi thương mại Việt Nam-Campuchia duy trì đà tăng trưởng tích cực. Hai nước quyết tâm gắn kết hơn nữa hai nền kinh tế trên tinh thần khai thác các thế mạnh có thể bổ sung cho nhau, đồng thời tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư thương mại, du lịch. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho rằng,
6: chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ góp phần tạo cái xung lực mới cho cái tăng cường hợp tác với Campuchia, đặc biệt là trên các lĩnh vực mà hai bên còn rất nhiều tiềm năng.
3: Từ hạ tầng, thể chế đến doanh nghiệp và công nghệ, các mắt xích của hệ sinh thái kết nối kinh tế Việt Nam-Campuchia đang từng bước được hình thành. Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Campuchia lần này được kỳ vọng sẽ

0: sẽ góp phần thúc đẩy quá trình này, đưa các đồng thuận cấp cao thành những chương trình, dự án cụ thể, qua đó tạo thêm động lực để quan hệ Việt Nam-Campuchia phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
2: Thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam và những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay, chủ trì cuộc họp với Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu việc rà soát phải đi vào thực chất, chỉ rõ những điểm nghẽn, bất cập cần tháo gỡ, qua đó thì khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển đất nước. Tin của phóng viên Kim Thành.
4: Báo cáo cho thấy việc ban hành văn bản chỉ đạo ở một số nơi chưa kịp thời, hoạt động lấy ý kiến chưa được huy động đầy đủ sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu tác động. Việc tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định còn chung chung, năng lực rà soát ở cấp xã còn lúng túng. Đáng chú ý là một số báo cáo sơ bộ chủ yếu tập trung kiểm đếm số lượng, thống kê văn bản, chưa đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống pháp luật, chưa làm rõ những điểm nghẽn liên ngành, khoảng trống pháp lý và phương án tinh gọn cụ thể. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, tổng rà soát không phải là hoạt động kiểm đếm, thống kê văn bản mà phải chỉ ra những điểm nghẽn cần tháo gỡ, khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển. Qua rà soát cần tái cơ cấu, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng gọn nhẹ, giảm những quy định thủ tục không cần thiết. Các bộ ngành tập trung phân tích chuyên sâu những điểm nghẽn, nhất là các vấn đề liên ngành do Bộ Tư pháp bước đầu nhận diện và 9 nhóm vấn đề do Văn phòng Chính phủ đề xuất, gửi kết quả về Bộ Tư pháp trước ngày 12 tháng 10. Những vướng mắc liên ngành, liên lĩnh vực phải được xử lý đồng bộ, xác định rõ cơ quan chủ trì, nguyên nhân thẩm quyền và phương án giải quyết.
5: Các bộ ngành và các địa phương phải tập trung nhận diện, phân tích chuyên sâu những vấn đề, những điểm nghẽn pháp lý có tính hệ thống, liên ngành, tác động lớn đến cái sự phát triển. Trong đó ưu tiên rà soát xử lý các quy định pháp luật đang cản trở hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, vận hành bộ máy mới và đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là một cái định hướng ưu tiên vì chúng ta đang tháo gỡ những điểm nghẽn để phát huy nguồn lực và thúc đẩy cái sự phát triển đất nước. Cái việc thứ hai là các vướng mắc có tính liên ngành phải được xử lý một cách đồng bộ, tránh tình trạng mỗi cơ quan chỉ xử lý một công đoạn nhưng công việc thì vẫn ách tắc.
4: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Tư pháp khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể rà soát trước ngày 20 tháng 10, phân loại các vấn đề, xác định cơ quan chủ trì và bám sát tiến độ thực hiện. Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục theo dõi, đôn đốc hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đồng thời nghiên cứu tham mưu kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trước ngày 15 tháng 10.
3: Trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 16, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị lấy ý kiến các luật, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi. Đây là những luật tác động sâu rộng đến đời sống xã hội, công tác quản lý nhà nước và hoạt động của doanh nghiệp. Tin của phóng viên Duy Phương.
6: Đề cập các quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, ông Lê Hữu Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Công ty Lê Thành cho rằng cần có cơ chế điều chỉnh để tránh việc dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê bị ách tắc dù đã được quy hoạch từ trước nhưng đến hiện tại không còn phù hợp với quy hoạch chung. Đồng thời cần xem xét lại quy định về kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Trường hợp dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận quy hoạch 1/500 nhưng chưa có trong kế hoạch sử dụng đất của năm, thì nên cho phép cập nhật sau, hạn chế tình trạng kéo dài thêm đến kỳ lập kế hoạch tiếp theo. Góp ý về quy định công chứng đối với các giao dịch đất đai, nhà ở, ông Nguyễn Triều Lưu, đại diện Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng cần quy định rõ trong luật về việc công chứng các giao dịch quan trọng, qua đó bảo đảm an toàn pháp lý cho người dân và tính ổn định của pháp luật. Đồng tình vấn đề này, bà Trần Thị Thu Hà, đại diện Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, việc công chứng còn liên quan đến bảo vệ người yếu thế. Dù có cơ sở dữ liệu đất đai làm căn cứ, nhưng như vậy chưa đủ để đánh giá năng lực hành vi hay nguy cơ lừa dối, ép buộc tại thời điểm giao dịch. Phân tích thêm về mối quan hệ giữa cơ sở dữ liệu đất đai và việc công chứng, bà Ninh Thị Hiền, đại diện Hội Công chứng viên Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, khi dữ liệu đất đai được xác lập là dữ liệu gốc và có giá trị sử dụng như bản chính, thì cần làm rõ giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử so với giấy chứng nhận bản giấy.
7: Dự thảo luật đất đai quy định là người tham gia giao dịch là phải có cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là bản chính. Quy định dự thảo điều 80 là không yêu cầu cung cấp thành phần hồ sơ mà các thông tin có trong cơ sở dữ liệu đất đai. Bản chất của việc của cái vấn đề là đăng ký và cấp giấy chứng nhận cần phải làm rõ.
3: Sáng nay, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam ở Đông Anh, Hà Nội, diễn ra chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia mùng 10 tháng 10.

0: Chương trình do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức với sự tham dự của các cơ quan ban ngành, các địa phương có nhiều bước tiến trong chuyển đổi số và đại diện các doanh nghiệp tổ chức trong nước và quốc tế. Tin của phóng viên Vũ Đào.
1: Thời gian qua, nền tảng phục vụ chuyển đổi số quốc gia tiếp tục được củng cố, hành lang pháp lý, khung kiến trúc số quốc gia và các nền tảng số dùng chung từng bước được hoàn thiện. Đến tháng 9 vừa qua, mạng 5G đã phủ sóng được 91,99% dân số, cáp quang đã đến được với 100% xã phường. Hiện nay cả nước có 81.600 doanh nghiệp công nghệ số, đặc biệt doanh thu công nghiệp công nghệ số đã đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng. Nỗ lực chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu và đang diễn ra mạnh mẽ tại nhiều đơn vị doanh nghiệp địa phương và tác động trực tiếp đến đời sống xã hội của mỗi người. Bởi thế, ngày chuyển đổi số quốc gia như một sự động viên, khích lệ và thúc đẩy hành động mạnh mẽ, hiệu quả hơn. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân nhấn mạnh.
2: Bộ sẽ tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng dẫn và công cụ giám sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các bộ ngành địa phương. Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết đồng hành cùng các đơn vị địa phương, doanh nghiệp và người dân trong tổ chức thực hiện hướng tới quốc gia số hiện đại, kinh tế số năng động, xã hội số an toàn, nhân văn và mỗi khoản đầu tư cho chuyển đổi số đều phải tạo ra giá trị có thể đo đếm được.
1: Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam cũng đang diễn ra triển lãm chuyển đổi số và đô thị thông minh, thu hút đông đảo nhân dân và các đối tác quốc tế tham quan trải nghiệm.
0: Đến cuối thế kỷ này, mực nước biển dọc bờ biển Việt Nam có thể dâng khoảng 61,9 cm, thậm chí lên tới 82 cm theo kịch bản phát thải cao. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ công bố kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
3: Mức nước biển dâng có sự khác biệt giữa các khu vực và có xu hướng tăng từ Bắc vào Nam. Theo tính toán, mức dâng trung vị tại Quảng Ninh là 60,2 cm, trong khi tại Cà Mau là 64,3 cm. Những con số này cho thấy cần đánh giá nguy cơ theo đặc điểm địa hình và điều kiện cụ thể của từng vùng, thay vì áp dụng một cách tiếp cận chung cho toàn bộ giải ven biển. Phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Thị Thanh Ngà, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
4: Kịch bản nước biển dâng chúng tôi đưa vào tính toán cái nguy cơ ngập do nước biển dâng. Đây là cái nguy cơ ngập cố định dựa trên từng cái mực nước biển dâng của kịch bản. Đặc biệt kịch bản lần này còn đưa ra những nội dung chi tiết về kịch bản đối với đô thị, đặc biệt là hai đô thị lớn là đô thị Hà Nội và đô thị Thành phố Hồ Chí Minh là những nơi sẽ chịu tác động kép của biến đổi khí hậu cũng như là cái quá trình đô thị hóa. Khí hậu cực đoan đô thị sẽ phức tạp hơn và được tính toán một cách chi tiết nhất.
3: Với kịch bản cao vào cuối thế kỷ, tỷ lệ diện tích có nguy cơ ngập tại đồng bằng sông Cửu Long được tính toán ở mức 18,44%. Một số địa phương có tỷ lệ nguy cơ ngập cao như Cà Mau với 32,44% và An Giang với 29,13%. Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản năm 2025 cũng đề cập những tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực nhạy cảm. Trong sản xuất lúa, năng suất tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng suy giảm theo các ngưỡng nóng lên toàn cầu, tác động trở nên rõ rệt từ ngưỡng nóng lên 2 độ C trở lên. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mức giảm năng suất có thể vượt 10% ở một số vụ sản xuất khi nhiệt độ toàn cầu tăng 4 độ C. Những kết quả này đặt ra yêu cầu sử dụng thông tin khí hậu trong đánh giá rủi ro đối với các ngành, lĩnh vực và trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đề nghị
5: các bộ ngành trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội chủ động lồng ghép thông tin, kịch bản vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư dài hạn và phương án quản trị rủi ro, qua đó nâng cao năng lực chống chịu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành trung ương và địa phương trong việc xây dựng các kịch bản tác động, đánh giá rủi ro, tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra đối với từng ngành, lĩnh vực và địa phương.
0: Theo tin của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc, trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên năm 2026, từ sáng nay cho đến ngày 11 tháng 10 thì trên phố đi bộ Mường Thanh diễn ra các hoạt động trình diễn nghệ thuật khen, nghề thủ công như là dệt lanh, rèn, chạm bạc, liên hoan văn nghệ quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông. Ngày hội Văn hóa Dân tộc Mông lần thứ tư quy tụ các đoàn từ 11 tỉnh bao gồm Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An và Đắk Lắk. Mỗi địa phương đều mang đến những nét văn hóa đặc trưng, tạo nên bức tranh đa dạng về đời sống tinh thần, phong tục tập quán và

0: với cái việc phát triển văn hóa nói chung và bảo tồn phát huy những cái giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số nói riêng, trong đó có dân tộc Mông, thì chúng tôi đánh giá là cái ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần này nó cũng là một cái hoạt động để chúng ta cụ thể hóa bằng những cái hành động, bằng những cái việc làm rất cụ thể hóa chính sách bằng những cái sản phẩm cụ thể từ những cái sản.
1: Theo tin từ Công an thành phố Đồng Nai, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai người ở xã Tân An để điều tra tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm quy định tại khoản 4 điều 317 Bộ luật hình sự. Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 5 tháng 9 thì lực lượng chức năng đã kiểm tra cơ sở chăn nuôi lợn của hai đối tượng, qua đó phát hiện 2.349 con lợn có chứa chất sabutamol, chất tạo nặc bị cấm trong chăn nuôi. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số lợn này có tổng trọng lượng là hơn 300 tấn, trị giá thị trường vào khoảng 15 tỷ đồng. Liên quan đến tình trạng dùng chất cấm trong chăn nuôi, ngày 5 tháng 10 thì Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công chuyên án quy mô đặc biệt lớn, ngăn chặn mạng lưới cung cấp lợn sử dụng chất cấm từ các tỉnh phía Nam về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Công an thành phố Hồ Chí Minh ước tính từ tháng 1 của năm nay cho đến khi bị triệt phá thì đường dây này đã tuồn ra các chợ đầu mối, siêu thị, bếp ăn trường học, khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và các tỉnh lân cận hơn 10.000 tấn lợn độc hại với tổng trị giá trên 600 tỷ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Khoảng 22 giờ đêm qua thì một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng xe máy ở số 2325 phố Nguyễn Khánh Toàn, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội khiến hàng chục xe máy bị thiêu rụi. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Đến khoảng hơn 23 giờ cùng ngày thì đám cháy được dập tắt. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy hàng chục xe máy bên trong đã bị thiêu rụi và nhiều tài sản bị hư hỏng. Trước đó thì vào chiều tối ngày 7 tháng 10, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cửa hàng sửa chữa xe máy ở thôn Thọ Giáo, xã Thượng Phúc của thành phố Hà Nội khiến hai người tử vong. Theo số liệu mới nhất từ Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, trong tháng 9 vừa qua, cả nước xảy ra 251 vụ cháy và 2 vụ nổ, làm 11 người tử vong, 11 người bị thương, thiệt hại tài sản ước tính khoảng hơn 56 tỷ đồng. Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
2: Hôm nay, nhiễu động trong đới gió đông dịch dần lên phía Bắc, mưa tại khu vực từ Đà Nẵng đến phía đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ dịch chuyển và mở rộng ra các tỉnh phía Bắc. Trong hôm nay và ngày mai, tâm mưa lớn tập trung từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những trận mưa có cường độ rất lớn trên 100mm chỉ trong 3 giờ. Trong đêm nay và ngày mai, Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Đêm mai và ngày 11 tháng 10, khu vực từ phía nam tỉnh Quảng Trị đến phía đông tỉnh Quảng Ngãi còn có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm. Từ ngày 12 tháng 10, mưa lớn có xu hướng giảm tại khu vực này. Đối với khu vực Bắc Bộ, trời chuyển mưa, về chiều tối có nơi mưa to. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối vẫn có mưa to. Bên cạnh đó, khu vực Nam Bộ còn vào kỳ chiều cường, cần chú ý vùng trũng thấp ở ven biển, ven sông, vùng ngoài đê bao có khả năng ngập úng.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Houthi hôm qua tiếp tục tuyên bố tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh trong bối cảnh liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này tại Yemen. Gần 300 chuyến bay tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã bị hủy trong ngày hôm qua. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Riyadh, trong đó có một vụ nổ lớn gần sân bay quốc tế King Khalid. Hành khách được yêu cầu sơ tán, các chuyến bay khởi hành tạm dừng và sân bay đóng cửa trở lại. Lực lượng Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công sân bay Riyadh, đồng thời tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào các sân bay tại thủ đô và thành phố Naran gần biên giới Yemen. Trong khi đó, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 3 tên lửa hướng về Riyadh và Khamis Muset. Giới chức Ả Rập Xê Út xác nhận mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn làm hư hại một trường mẫu giáo và một cơ sở y tế. Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ả Rập Xê Út, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhấn mạnh.
4: Liên Hợp Quốc một lần nữa nhấn mạnh rằng, theo luật nhân đạo quốc tế, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi bị cấm, không tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

0: đồng thời luôn thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường và những cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với đời sống của họ.
1: Các cuộc tấn công đã gây gián đoạn hoạt động hàng không. Theo Flyaway, hơn 275 chuyến bay tại sân bay King Khalid bị hủy trong ngày hôm qua. Air India tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ Riyadh đến hết ngày 10 tháng 10, trong khi Lufthansa đình chỉ các chuyến bay đến thành phố này đến hết ngày 16 tháng 10. Ả Rập Xê Út đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác, trong đó có Mỹ. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết, nước này và Pakistan đang đánh giá khả năng hỗ trợ Riyadh về phòng không, tác chiến điện tử và kỹ thuật.
0: Các cơ quan quân sự của chúng tôi đang tiếp tục đánh giá những hình thức hỗ trợ có thể dành cho Ả Rập Xê Út, đặc biệt trong lĩnh vực phòng không, tác chiến điện tử và hỗ trợ kỹ thuật. Công việc này vẫn đang được tiến hành. Song song với đó, chúng tôi đang nỗ lực thúc đẩy giải quyết tình hình bằng biện pháp hòa bình và đối thoại. Ả Rập Xê Út đã có những hỗ trợ mang tính xây dựng trong vấn đề này.
1: Nguy cơ xung đột lan rộng làm gia tăng lo ngại đối với vận tải năng lượng quốc tế. Eo biển Bab el Mandeb là tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden. Nếu bất ổn leo thang tại Bab el Mandeb, vận tải thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép.
2: Bất chấp sức ép và đe dọa liên tiếp từ Mỹ, lãnh đạo cơ quan nguyên tử Iran hôm qua tiếp tục khẳng định nước này không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani, trọng tâm của chương trình phát triển hạt nhân dân sự mà Tehran theo đuổi. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Tuyên bố được giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Islami đưa ra hôm qua trong cuộc trao đổi với báo giới ở thủ đô Tehran. Ông Islami khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Iran cũng không bao giờ từ bỏ làm giàu urani hay giao nộp số urani đã tinh chế. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran nhấn mạnh, làm giàu urani là một phần không thể tách rời của tiến trình hạt nhân mà Tehran xây dựng. Tiến trình này sẽ trở nên vô nghĩa nếu Iran loại bỏ hoạt động làm giàu urani. Đây không phải lần đầu tiên giới chức Iran đưa ra tuyên bố cứng rắn và nhất quán về định hướng phát triển hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, phát ngôn của giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran hôm qua vẫn khiến dư luận chú ý do nó được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép chưa từng có bằng cả biện pháp quân sự, ngoại giao lẫn kinh tế lên Iran, hòng buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ và chấp nhận thỏa thuận mới về vấn đề hạt nhân.
2: Liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhận định xung đột đã rơi vào bế tắc và cảnh báo nguy cơ leo thang có thể dẫn tới một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ đưa tin.
4: Phát biểu với báo giới tại Bồ Đào Nha, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nói rằng cuộc xung đột cần được chấm dứt thông qua một thỏa thuận đàm phán càng sớm càng tốt. Ông Rubio cảnh báo các cuộc chiến bế tắc thường rất nguy hiểm vì cả hai bên có thể tìm cách leo thang để thay đổi cục diện. Nhận định của ông Rubio được đưa ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công Ukraine bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, trong khi Ukraine tăng cường các cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, trong đó có hạ tầng năng lượng. Tổng thống Trump gần đây cũng đã chỉ trích các cuộc tấn công của Ukraine vào nhà máy lọc dầu của Nga, cho rằng đây là một trong những nguyên nhân khiến giá xăng và dầu diesel toàn cầu duy trì ở mức cao. Cùng ngày, Điện Kremlin cho biết Moscow đồng ý với đánh giá của ông Rubio rằng cuộc chiến đang rơi vào thế bế tắc. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng con đường hướng tới hòa bình là trách nhiệm của ngoại giao. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga không ủng hộ các giải pháp tạm thời hoặc rời rạc như một lệnh ngừng bắn giới hạn mà muốn một thỏa thuận toàn diện có thể tạo nền tảng ổn định trong nhiều năm hoặc nhiều thập kỷ.
2: Tại cuộc họp nội các diễn ra sáng nay, chính phủ Nhật Bản đã chính thức thông qua dự luật giảm thuế tiêu thụ đối với sản phẩm thực phẩm từ mức 8% xuống còn 1% trong 2 năm, bắt đầu từ tháng 4 năm tới. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
5: Mục tiêu cốt lõi của đợt cắt giảm thuế này được xác nhận nhằm hỗ trợ các hộ gia đình vượt qua khó khăn cho đến khi hệ thống tín dụng thuế có thể hoàn lại được thiết lập, một cơ chế mà Thủ tướng Takaichi Sane định vị là trọng tâm trong chương trình nghị sự về cải cách thuế. Liên quan những lo ngại về cách thức chính phủ sẽ bù đắp khoản hụt thu ngân sách hàng năm ước tính lên tới 4.300 tỷ yên, tương đương khoảng 27,7 tỷ đô la Mỹ từ loại thuế này, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đảm bảo nguồn tài chính bằng cách cắt giảm chi tiêu từ ngân sách hiện hành thông qua việc rà soát lại các chính sách ưu đãi thuế, khoản trợ cấp cũng như tìm kiếm các nguồn thu phi thuế khác, v.v. Trong bối cảnh liên minh đảng cầm quyền không chiếm đa số tại Thượng viện, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đệ trình dự luật này lên Quốc hội ngay trong ngày hôm nay nhằm thúc đẩy các đảng đối lập sớm bước vào giai đoạn nghị trường và thẩm định, tối ưu hóa thời gian đàm phán để kịp thông qua trước kỳ họp bế mạc vào ngày 12 tháng 12 sắp tới.
2: Hôm qua, học sinh sinh viên Pháp tiếp tục xuống đường trong đợt huy động thứ tư, yêu cầu tăng ngân sách giáo dục và cải thiện điều kiện học tập. Phong trào vẫn tiếp diễn dù chính phủ đã đưa ra những cam kết đối thoại và xem xét các kiến nghị của người biểu tình. Anh Tuyển, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
6: Tại thủ đô Paris, hàng nghìn học sinh sinh viên tập trung tại quảng trường Bastille cùng các công đoàn yêu cầu chính phủ dành 10 tỷ euro để triển khai các biện pháp khẩn cấp trong giáo dục, đồng thời kêu gọi tổ chức một ngày biểu tình đình công mới trên toàn quốc vào ngày 13 tháng 10 tới. Các yêu sách tập trung vào những vấn đề bức thiết, giải quyết triệt để tình trạng thiếu giáo viên, giảm sĩ số lớp học và nâng cao cơ sở hạ tầng trường học đang xuống cấp trầm trọng. Người biểu tình cho rằng những vấn đề này đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy và điều kiện học tập. Cũng trong buổi sáng ngày 8 tháng 10, căng thẳng xảy ra tại trường trung học Alain Bousset ở Paris khi học sinh dựng chướng ngại vật phong tỏa lối vào trường. Cảnh sát sau đó đã can thiệp sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trước sức ép ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Giáo dục Edouard Geffrey tuyên bố sẽ sớm công bố kế hoạch điều động giáo viên thay thế. Trong chiều ngày 8 tháng 10, ông Geffrey cùng Bộ trưởng Giáo dục Đại học Philippe Bastide cũng đã có buổi làm việc trực tiếp với đại diện các hội sinh viên. Theo Bộ Giáo dục Pháp, đến giữa ngày 8 tháng 10, khoảng 96% cơ sở giáo dục đã mở cửa, trong khi 157 trường trung học vẫn đóng cửa.
2: Hai nhóm nghiên cứu độc lập tại Áo và Trung Quốc vừa chế tạo và vận hành thành công đồng hồ hạt nhân, mở ra hướng phát triển mới cho công nghệ đo thời gian siêu chính xác. Kết quả nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học danh tiếng Nature. Theo các nhà khoa học, thì công nghệ này có tiềm năng nâng cao độ chính xác trong đo thời gian, đồng thời giảm độ nhạy với những tác động từ môi trường. Trong tương lai, đồng hồ hạt nhân có thể được ứng dụng trong định vị vệ tinh, đồng bộ hóa mạng viễn thông và nghiên cứu vật lý cơ bản, trong đó có việc tìm kiếm dấu hiệu của vật chất tối.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một phiên chợ vùng cao cho đến phố đi bộ, từ những điệu múa của người Thái đến gian hàng ẩm thực của người Mông trên đỉnh Pha Đin, những giá trị văn hóa đang từng bước được Sơn La chuyển hóa thành sản phẩm, trải nghiệm và sinh kế. Nhưng để tiềm lực ấy trở thành động lực phát triển bền vững, cần một hệ sinh thái, trong đó nhà nước kiến tạo, cộng đồng làm chủ, doanh nghiệp kết nối và văn hóa được bảo tồn ngay trong quá trình phát triển. Kỳ cuối trong loạt 4 bài Sơn La đánh thức nguồn lực văn hóa của nhóm phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Lấy hai lạ đang muốn mình nghỉ rồi.

0: Những âm thanh ấy đã trở nên quen thuộc trong đời sống của đồng bào các dân tộc Sơn La. Nhưng hôm nay từ những điệu múa, món ăn, trò chơi, phiên chợ hay không gian văn hóa cộng đồng đang hình thành một giá trị mới, sức hút đối với du khách và những cơ hội sinh kế cho người dân. Dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Sơn La đón gần 400.000 lượt khách, doanh thu du lịch hơn 300 tỷ đồng. Đằng sau những con số này là một nguồn lực mà Sơn La đang ngày càng nhận diện rõ hơn, nguồn lực văn hóa. Theo tinh thần nghị quyết 80 về phát triển văn hóa, vấn đề đặt ra không chỉ là gìn giữ những giá trị đã có, mà quan trọng hơn là đánh thức, phát huy và chuyển hóa nguồn lực ấy thành sức mạnh nội sinh cho phát triển.
1: So với chợ phiên đợt trước thì cũng mang được nhiều đấy, bà con cũng thấy rất là phấn khởi và vui mừng đấy, mang ra bao nhiêu lại hết.
2: Ủy ban nhân dân xã đã kết nối chặt chẽ với hợp tác xã du lịch Fadin, chủ khu Fadin Top để tạo không gian mở và khuyến khích người trẻ mở gian hàng ẩm thực và trải nghiệm.
0: Ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La cho rằng du lịch là một trong những khâu quan trọng để đưa giá trị văn hóa vào đời sống kinh tế.
3: Hiện nay để khai thác cái văn hóa để trở thành cái động lực phát triển cho kinh tế xã hội thì du lịch là khâu then chốt để đưa văn hóa có thể phát triển kinh tế xã hội, mang lại cái thu nhập cho bà con nhân dân cũng như là tăng cái nguồn thu ngân sách hàng năm cho tỉnh Sơn La. Thì hiện nay tỉnh đang tập trung rất cao cho cái việc phát triển du lịch, đặc biệt là phát triển các cái sản phẩm về văn hóa để làm sao đấy du khách đến với Sơn La không chỉ được thăm những cái cảnh quan tươi đẹp mà còn để trải nghiệm văn hóa của các dân tộc ở địa phương.
0: Sơn La đang đứng trước những cơ hội lớn khi lượng khách du lịch ngày càng tăng, nhưng cùng với đó là một yêu cầu khác: làm thế nào để du khách không chỉ đến mà còn ở lại lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn và chi tiêu nhiều hơn cho những sản phẩm do cộng đồng tạo ra. Đây chính là điểm giao giữa văn hóa và định hướng phát triển du lịch trong giai đoạn mới. Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam xác định văn hóa là nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm là lợi thế cạnh tranh. Đồng thời yêu cầu phát triển du lịch theo hướng chất lượng, xanh, thông minh, sáng tạo và bền vững. Theo ông Hà Trung Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, với địa phương, điều đó có nghĩa là những món ăn, điệu múa, phiên chợ hay không gian văn hóa không thể chỉ dừng ở việc có cho vui, mà cần được đầu tư để trở thành những sản phẩm có chất lượng, có câu chuyện và có khả năng kết nối các tour, tuyến du lịch.
3: Trước hết ấy, phải thực hiện thật tốt 4 cái cơ chế chính sách để phát triển các loại sản phẩm về văn hóa và du lịch. Và với một quan điểm, phát triển du lịch là phải phát triển xanh và phát triển bền vững, và phải có một cái sự đổi mới sáng tạo, đó là cái hàm lượng về khoa học công nghệ trong phát triển về du lịch. Có nghĩa là phải đẩy mạnh cái việc triển khai thực hiện nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào trong lĩnh vực về du lịch.
0: Nhưng phát triển du lịch từ văn hóa cũng đặt ra yêu cầu phải làm đúng cách để khai thác, không làm mất đi bản sắc. Một phiên chợ ở vùng cao, một không gian văn hóa cộng đồng, đến những gian hàng nhỏ trên đỉnh Fadin, những giá trị văn hóa đang được đánh thức, trao truyền và từng bước trở thành sản phẩm, thành sinh kế của người dân. Nhưng để những nguồn lực ấy trở thành động lực phát triển bền vững, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhà nước, cộng đồng, doanh nghiệp, các nhà khoa học, cần những chính sách đủ sức tạo không gian cho văn hóa được sống, được sáng tạo và được lan tỏa. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, bảo tồn văn hóa cần gắn chặt với phát triển sinh kế, nhất là du lịch cộng đồng, để người dân vừa gìn giữ bản sắc, vừa nâng cao thu nhập, từ đó tạo động lực lâu dài cho việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa. Ở Sơn La, hành trình ấy đang được bắt đầu từ chính những điều gần gũi nhất. Một phiên chợ, một điệu múa, một món ăn, một không gian văn hóa và những con người đang gìn giữ di sản của cộng đồng mình. Đó cũng là cách để tinh thần nghị quyết 80 từng bước đi vào cuộc sống, để văn hóa không chỉ được gìn giữ mà thực sự trở thành nguồn lực nội sinh, góp phần tạo động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

0: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
1: Trang tin đầu tư tài chính.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC niêm yết giá vàng miếng mua vào lên 140 triệu 800 nghìn đồng một lượng và bán ra là 143 triệu 800 nghìn đồng một lượng, tăng 800 nghìn đồng một lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ được Ngân hàng Nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay ở mức 25.629 đồng một đô la, giảm 5 đồng một đô la so với phiên trước đó.
3: Thị trường trái phiếu doanh nghiệp bất động sản đang ghi nhận sự phục hồi, nhưng dòng vốn phân bổ không đều, phần lớn giá trị phát hành thành công thuộc về số ít doanh nghiệp lớn, sở hữu tiềm lực tài chính và quỹ đất sạch, khiến các doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp tục chật vật tìm kênh vốn. Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong 3 tuần đầu tháng 9, thị trường ghi nhận 4 lô trái phiếu phát hành riêng lẻ thuộc về lĩnh vực bất động sản đạt trị giá gần 12.000 tỷ đồng, tập trung vào hai nhóm doanh nghiệp lớn. Từ đầu năm đến nay, ngân hàng chiếm hơn 50% giá trị phát hành của thị trường trái phiếu bất động sản, chiếm hơn 42%, còn lại là các lĩnh vực khác, trong đó phần lớn vốn trái phiếu mà ngân hàng huy động được chủ yếu chảy về sân bất động sản.
2: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay, thị trường giao dịch rung lắc nhẹ trong bối cảnh chung thận trọng và nhóm cổ phiếu blue chip vẫn tạo sức ép lên thị trường. Sau hơn một giờ biến động nhẹ quanh mốc tham chiếu, áp lực bán đã gia tăng trên diện rộng, khiến sắc đỏ chiếm áp đảo trên bảng điện tử và VN Index nới biên độ giảm. Hiện số mã giảm đang gấp gần 3 lần số mã tăng, trong đó nhóm VN30 cũng chủ yếu giao dịch dưới mốc tham chiếu đã đẩy VN Index về dưới ngưỡng 1.930 điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.732,5 điểm, còn HNX Index đạt 254,39 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 30 tháng 9, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng trên 20 triệu tỷ đồng, tăng hơn 11% so với cuối năm ngoái. Biên tập viên Bảo Ngọc thông tin.
5: Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối tháng 9 năm nay, các ngân hàng đã đưa thêm khoảng 2,15 triệu tỷ đồng vốn vào nền kinh tế, tốc độ tăng nhanh dần qua từng quý. Hết quý 1 tăng khoảng 3,2%, quý 2 hơn 7,7%, đến hết quý 3 gần 11,6%, tức là đạt hơn 3/4 định hướng cả năm khoảng 15%. Về cơ cấu, đến cuối tháng 8, khoảng 77% dư nợ phục vụ sản xuất, kinh doanh. Thương mại dịch vụ chiếm khoảng 70% tổng dư nợ, công nghiệp xây dựng hơn 23%, nông lâm thủy sản khoảng 6%. Dòng vốn được dẫn vào các lĩnh vực ưu tiên qua các chương trình tín dụng, chuyên đề như cho vay lâm sản, thủy sản, quy mô 185.000 tỷ đồng, cho vay doanh nghiệp đầu tư hạ tầng công nghệ số 500.000 tỷ đồng và cho vay nhà ở xã hội. Từ tháng 8, 19 ngân hàng triển khai chương trình khoảng 409.000 tỷ đồng cho các động lực tăng trưởng và doanh nghiệp nhỏ và vừa, lãi suất thấp hơn tối thiểu 1% một năm. Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, cho biết.
6: Thực hiện cái chủ trương của chính phủ cũng như là của Ngân hàng Nhà nước thì ngay trong đầu tháng 8 thì chúng tôi đã cung cấp ra một cái gói tín dụng 10.000 tỷ để hỗ trợ cái lãi suất giảm 1% so với quy định, để hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Và hiện nay thì theo số liệu thống kê cập nhật gần nhất thì chúng tôi đã có khoảng 3.500 doanh nghiệp có được cái tiếp cận cái nguồn vốn giá rẻ này, thấp hơn so với cái lãi suất bình quân.
5: Ngân hàng Nhà nước cũng mở thêm dư địa cho vay, dư nợ tăng thêm cho nhà ở xã hội, khu công nghiệp, khu du lịch, nghỉ dưỡng, không tính vào dư nợ bất động sản, khoản vay cho dự án lớn, trọng điểm được loại trừ khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng. 3 tháng cuối năm thường là cao điểm nhu cầu vốn. Các tổ chức tín dụng kỳ vọng tín dụng cả năm tăng khoảng 16,4%. Theo điều tra xu hướng kinh doanh quý 4 của Ngân hàng Nhà nước, trong khi đó, Bộ Tài chính đã xây dựng 3 kịch bản lạm phát năm nay ở mức khoảng 4,5%, 5% và 5,5%. Theo các chuyên gia, điều hành cuối năm cần đồng thời nhiều hướng, chính sách tiền tệ nên ưu tiên giữ ổn định mặt bằng lãi suất và tỷ giá, kiểm soát kỳ vọng lạm phát, cùng với đó là phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa tiền tệ, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công để giảm áp lực cho tín dụng ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết về định hướng điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm của Ngân hàng Nhà nước.
7: Trong nước thì số liệu 9 tháng thì cũng cho thấy là lạm phát thì vẫn tiếp tục tiềm ẩn những cái áp lực không hề nhỏ trong bối cảnh độ mở nền kinh tế của chúng ta là lớn. Giá cả hàng hóa thế giới biến động thì cũng tác động trực tiếp đối với cả các cái thị trường ở trong nước. Trong cái bối cảnh như vậy thì Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành, thì lãi suất thì sẽ tiếp tục được theo dõi một cách rất là chặt chẽ và được điều hành phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô và tình hình lạm phát, và sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản, đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.
8: Thưa quý vị và các bạn, theo bảng xếp hạng FIFA mới được công bố sau FIFA Days tháng 9 năm 2026, đội tuyển Việt Nam tiếp tục đứng ở vị trí thứ 99 thế giới với 1.231,29 điểm. Trong đợt FIFA Days tháng 9 năm 2026, đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 và giành 2 chiến thắng, nhận 2 thất bại. Kết quả này khiến đội bị trừ 6,33 điểm so với bảng xếp hạng trước đó. Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan vẫn là đội có thứ hạng cao nhất khi đứng thứ 93 thế giới với 1.251,42 điểm, tăng một bậc so với bảng xếp hạng trước. Thái Lan bị trừ 0,85 điểm sau 2 trận thua tại FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng vẫn duy trì vị trí dẫn đầu khu vực. Ở nhóm dẫn đầu thế giới, Tây Ban Nha tiếp tục giữ vị trí số 1, theo sau là Argentina và Pháp. Đáng chú ý, Bồ Đào Nha vươn lên vị trí thứ 5, vượt qua Brazil và Maroc.
5: Trên sân Bà Rịa tối qua, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đá trận thứ 2 bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027 và thắng đậm U17 nữ quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Trong chiến thắng của đội chủ nhà, Trương Khánh Chi ghi 6 bàn, Đỗ Thị Hà Vi ghi 4 bàn, Nguyễn Quỳnh Lâm, Trương Yến Linh, Ma Ngọc Ánh cùng lập cú đúp. Hà Yến Nhi, Phan Thị Thu Phương, Nguyễn Thị Thủy, Phạm Hà My mỗi người ghi 1 bàn. Ở trận đấu cùng bảng, U17 nữ Kyrgyzstan vượt qua U17 nữ Palestine 2-1. Hiện đội bóng trẻ của Việt Nam và Kyrgyzstan cùng được 6 điểm sau 2 trận toàn thắng, chia nhau 2 vị trí đầu bảng. Chưa có điểm nào, Palestine và quần đảo Bắc Mariana xếp 2 vị trí cuối.
8: Tối qua diễn ra trận đấu tiếp theo thuộc vòng 3 V-League 2026-2027. Câu lạc bộ Thể Công Viettel nhận thất bại 1-3 khi tiếp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy. Cả 3 bàn thắng của đội khách đều được ghi bởi các cầu thủ người Brazil, trong đó Daniel Bacira lập cú đúp, Luis Antonio ghi bàn còn lại. Hiện Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được 6 điểm đứng thứ 4, còn Thể Công Viettel có 3 điểm xếp thứ 11. Trong buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện

0: viên Phan Như Thuật của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đánh giá.
1: Chiến thắng đôi hôm nay là cái tinh thần chiến đấu của đội chúng tôi. Trước trận đấu thì chúng tôi có nghiên cứu cái công việc theo, thì vào thi đấu chúng tôi cũng cố gắng phòng ngự chặt đã, tìm cơ hội. Ngoài cái sự nỗ lực của đội thì chúng tôi có những cái phá sút bóng rất là tốt, càng thêm cái khích lệ tinh thần cho đội chúng tôi. Cái này là một khoảnh khắc của cầu thủ thôi, nhưng thực ra tất nhiên là tập luyện thì chúng tôi cũng có, nhưng mà để mà đạt những cái bàn thắng đó, ngoài cái kỹ năng thì cũng có một phần may mắn nữa.
0: Còn huấn luyện viên Popov bên phía thể công Viettel cho rằng:
2: chúng tôi nhận những bàn thua rất khó tin, từ khoảng cách 25m đến 30m. Chúng tôi kiểm soát tốt thế trận nhưng không thể ghi bàn. Chúng tôi cũng có một số lỗi cần phải rút kinh nghiệm. Trận này có vấn đề nữa là chúng tôi không thực sự hiệu quả, bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể ghi bàn. Khi trận đấu đi theo chiều hướng khác mà đối phương ghi hai bàn thắng rất khó tin. Nhưng đó là một phần của bóng đá, chúng tôi cần chấp nhận và bước tiếp.
3: Tiền vệ sinh năm 2009 người Anh Max Dalman vừa được trao 3 chứng nhận Guinness sau mùa giải liên tiếp thiết lập những cột mốc lịch sử trong màu áo Arsenal. Theo đó, tài năng năm nay 17 tuổi được trao 3 chứng nhận gồm cầu thủ trẻ nhất ra sân tại Champions League, ghi bàn tại ngoại hạng Anh và vô địch giải đấu cao nhất xứ sở sương mù. Cả 3 thành tích đều được Dalman thiết lập trong mùa giải 2025-2026 khi anh mới bước vào những năm đầu sự nghiệp chuyên nghiệp. Kỷ lục đầu tiên đến ngày 4 tháng 11 năm 2025 khi Dalman vào sân từ ghế dự bị trong trận Arsenal thắng Slavia Praha 3-0. Đến ngày 14 tháng 3 năm 2026, Dalman tiếp tục viết lại lịch sử ngoại hạng Anh. Trong chiến thắng 2-0 trước Everton, tiền vệ sinh năm 2009 đi bóng khoảng 60m từ phần sân nhà rồi sút vào lưới trống, qua đó trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất giải khi 16 tuổi và 73 ngày. Kỷ lục thứ 3 đến khi Arsenal đăng quang ngoại hạng Anh mùa giải 2025-2026 chấm dứt 22 năm chờ đợi. Thần đồng Dalman nhận huy chương vô địch khi 16 tuổi và 144 ngày.
0: Trong khi đó, tiền vệ Scott McTominay đang đứng trước bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi Real Madrid đang muốn chiêu mộ chân sút sinh năm 1996. Real Madrid đã tiếp cận người đại diện của Scott McTominay để tìm hiểu khả năng đưa anh đến sân Bernabeu. Sự quan tâm của Real Madrid xuất hiện đúng thời điểm tương lai của tiền vệ Scotland tại Napoli có dấu hiệu bất ổn. McTominay được cho là muốn nhận một bản hợp đồng mới với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn, trong khi chủ tịch Aurelio De Laurentiis chưa xem việc gia hạn với anh là ưu tiên hàng đầu. Hợp đồng hiện tại của Scott McTominay còn thời hạn 2 năm, nhưng bất đồng về điều khoản mới có thể mở ra khả năng chia tay sớm. Viễn cảnh McTominay cân nhắc lời đề nghị chuyển nhượng vào tháng 1 dần thành hiện thực.
4: Dự báo thời tiết.
5: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đêm trời lạnh có nơi trời rét, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía Nam đồng bằng cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi và Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, riêng phía tây tỉnh Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến đông cấp 5, riêng phía bắc, gió đông bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ.
6: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Quan hệ Việt Nam-Campuchia đang bước vào một giai đoạn phát triển mới khi mà nền tảng tin cậy chính trị tiếp tục được củng cố, còn hợp tác kinh tế ngày càng trở thành một động lực quan trọng. Chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng trong hai ngày hôm nay và ngày mai được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa những đồng thuận cấp cao, tạo thêm động lực cho quan hệ hai nước trong giai đoạn mới, đặc biệt mở ra cơ hội kiến tạo hệ sinh thái kết nối kinh tế hai nước. Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến về các luật, luật đất đai sửa đổi, luật nhà ở sửa đổi, luật kinh doanh bất động sản sửa đổi. Các chuyên gia kiến nghị cần có cơ chế điều chỉnh để tránh việc dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê bị ách tắc dù đã được quy hoạch từ trước nhưng đến hiện tại không còn phù hợp với quy hoạch chung. Bên cạnh đó, khi dữ liệu đất đai được xác lập là dữ liệu gốc và có giá trị sử dụng như bản chính thì cần làm rõ giá trị pháp lý của dữ liệu điện tử so với giấy chứng nhận bản giấy. Tình hình an ninh Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp khi mà lực lượng Houthi tuyên bố tấn công các sân bay tại Ả Rập Xê Út, trong khi liên quân do nước này dẫn đầu đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở Yemen. Các cuộc tấn công và đánh chặn tên lửa đã gây gián đoạn hoạt động hàng không, làm dấy lên lo ngại xung đột lan rộng, ảnh hưởng đến vận tải, thương mại và an ninh năng lượng quốc tế. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Nguyễn Cường, Minh Châu, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
9: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
10: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
11: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
10: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
11: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
10: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
11: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
10: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút.

0: dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
1: Bản tin nông nghiệp.
2: Quý vị và các bạn đang nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý. Cảnh báo lũ quét sạt lở đất từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi. Cá lồng chết hàng loạt ở Vịnh Vân Phong. Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng kêu gọi đầu tư khai thác hơn 360 ha đất nông nghiệp bỏ hoang. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thành phố Cần Thơ đã triển khai 89 mô hình quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp với tổng diện tích hơn 14.600 ha lúa chất lượng cao phát thải thấp. Qua thực hiện, lượng giống gieo xạ giảm từ 30 đến 50 kg một hecta, chi phí phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật giảm khoảng 30%. Trong 9 tháng năm 2026, tỉnh Lào Cai đã phân bổ gần 2.000 tỷ đồng trong tổng số 2.276 tỷ đồng được giao tổng kế hoạch vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Tuy nhiên, tính đến ngày 5 tháng 10, tỷ lệ giải ngân trên tổng vốn đã phân bổ mới đạt gần 30%. Tỉnh Lào Cai yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ vướng mắc để nhanh tiến độ thực hiện. Mục tiêu đến hết năm 2026, tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất 95%. Riêng nguồn vốn kéo dài từ giai đoạn 2021-2025 phải giải ngân 100%. Mưa lớn kéo dài tại khu vực từ thành phố Huế đến Quảng Ngãi khiến nguy cơ lũ quét sạt lở đất tiếp tục gia tăng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ qua, một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Thăng Bình, thành phố Đà Nẵng, Châu Ổ, tỉnh Quảng Ngãi và Phong Mỹ, thành phố Huế. Riêng tại Quảng Trị, trong 3 giờ từ 4 giờ đến 7 giờ sáng nay, lượng mưa tại Sen Thủy đạt gần 108mm. Dự báo trong 6 giờ tới, các địa phương tiếp tục có mưa, có nơi mưa to. Đáng chú ý, độ ẩm đất tại một số khu vực đã vượt 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa, làm tăng nguy cơ lũ quét trên sông suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc. Cơ quan khí tượng cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 1 tại nhiều xã phường thuộc Quảng Trị, thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Từ chiều qua, thủy điện sông Chanh 4 tại thành phố Đà Nẵng đã vận hành điều tiết qua tràn do mưa lớn kéo dài. Ông Trần Hiệp, giám đốc nhà máy thủy điện sông Chanh 4 cho biết.
3: Vì mình thấy lượng mưa và cái lượng nước về hồ và dự báo của phía các bên đã dự báo đó thì mình phải xả tràn, tiến hành gửi những cái văn bản cho các nơi để chủ động.
1: Tin tức nông nghiệp.
4: Kết nối nông sản vùng miền.
2: Tiếp tục là những tin tức đáng chú ý. Trước nguy cơ thiếu hụt nguồn nước trong mùa khô năm 2027 do El Nino, tỉnh Gia Lai yêu cầu các sở ngành và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó. Tỉnh tập trung rà soát nguồn nước tại các hồ chứa, điều chỉnh lịch thời vụ, chuyển đổi cây trồng phù hợp và giảm diện tích gieo trồng ở những nơi không đảm bảo nguồn nước tưới. Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu ưu tiên nước sinh hoạt, tăng cường tiết kiệm nước và bảo đảm an toàn công trình thủy lợi. Hàng loạt cá chim vây vàng nuôi lồng tại vùng đầm Môn, xã Đại Lãnh, tỉnh Khánh Hòa bị chết từ đầu tháng 10, khiến nhiều hộ nuôi thiệt hại nặng. Nhiều hộ phải thu hoạch sớm hoặc bán cá yếu với giá thấp để giảm thiệt hại, có hộ ghi nhận sản lượng hao hụt gần một nửa. Nguyên nhân bước đầu được nhận định có thể do thiếu oxy kéo dài. Ông Nguyễn Phương Bảo, người nuôi cá tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
5: Dấu hiệu thứ nhất là cá là mà có giảm ăn và bỏ ăn, bơi lờ đờ trên mặt nước. Cá là có dấu hiệu là bị lở lét và bị lát, mang thì nhợt nhạt, chết thì không nhanh nhưng mà sẽ chết từ từ, nhưng mà tỷ lệ chết rất cao. Mưa xuống làm hàm lượng oxy nó thấp, khí độc chứ nó bốc lên, còn cá nó thiếu oxy.
2: Xã Kiến Hải, thành phố Hải Phòng đang kêu gọi doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư khai thác gần 367 ha đất nông nghiệp bỏ hoang. Địa phương định hướng phát triển vùng sản xuất tập trung nông nghiệp công nghệ cao, kết hợp trồng trọt với thủy sản nhằm nâng cao giá trị đất đai và hiệu quả sản xuất. Tỉnh Đồng Tháp dự kiến sản xuất hơn 1.400 ha hoa cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán 2027, tập trung tại phường Sa Đéc, Mỹ Phong và một số địa phương trong tỉnh. Riêng tại phường Mỹ Phong, người dân đã xuống giống 46 ha, tương đương khoảng 985.000 giỏ hoa. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nông nghiệp hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.
6: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay dành toàn bộ thời lượng đề cập chủ đề giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, gia tăng giá trị từ nông nghiệp tuần hoàn. Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế nông thôn theo hướng xanh tuần hoàn sinh thái gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập, chất lượng cuộc sống và thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng miền, nhóm dân cư là một trong những mục tiêu quan trọng của chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trong định hướng đó, kinh tế tuần hoàn mang lại nhiều giá trị song hành với môi trường và kinh tế. Từ đó, các cơ quan chuyên môn, các cấp chính quyền địa phương thời gian qua đã có nhiều quan tâm, thúc đẩy mô hình nông thôn văn minh, nông nghiệp tuần hoàn nhằm tạo thói quen trong việc tái sử dụng, tái chế phụ phẩm, giúp giảm chất thải, giảm ô nhiễm và sử dụng hiệu quả hơn tài nguyên, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Gia đình ông Trịnh Bá Biện ở xã Tân Chi, thành phố Bắc Ninh hiện đang nuôi 30 con bò. Do điều kiện đất đai chật hẹp, khu vực chuồng nuôi nằm không quá cách xa khu dân cư. Mặc dù vậy không hề có tình trạng ô nhiễm môi trường. Bí quyết của ông Biện là nuôi giun quế để xử lý chất thải chăn nuôi. Theo đó, cạnh chuồng bò, ông Biện cho xây dựng khu nuôi giun quế rộng khoảng 150 m². Mỗi ngày, lượng phân bò được gia đình thu gom sạch sẽ, tập kết vào bể ngâm phân từ 2 đến 3 ngày. Sau đó chuyển sang các ô nuôi làm thức ăn cho giun quế. Ông Trịnh Bá Biện cho biết, trước đây khi chưa áp dụng mô hình nông nghiệp tuần hoàn, chất thải khô không có chỗ thu gom nên ông chất thành đống cao cả mét ở bờ ao, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình và các hộ xung quanh. Được sự tạo điều kiện của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn, ông Trịnh Bá Biện đã tham gia các buổi tập huấn về mô hình kinh tế tuần hoàn và tìm được giải pháp phù hợp cho mô hình chăn nuôi của gia đình. Việc nuôi giun quế đã giải quyết tốt vấn đề ô nhiễm không khí và ô nhiễm chất thải. Ông Trịnh Bá Biện chia sẻ.
7: Giun đấy thì coi là sử dụng thì được, nếu mà coi phục vụ chăn nuôi thì nó phổ biến rộng lắm, chỗ nó cái gì nó chan được. Phân thì coi là mình sẽ coi là xử lý xong mình bán cho những nơi người ta coi trồng cây hay là rau sạch hay là làm cây cảnh.
2: Kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp được xác định là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín. Các chất thải, phế phụ phẩm sẽ được tái chế, quay trở lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình nuôi trồng chế biến nông lâm thủy sản, giảm lãng phí thất thoát và giảm tối đa lượng chất thải ra môi trường. Từ định hướng tái cơ cấu theo hướng phát triển bền vững của ngành nông nghiệp, thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã phối hợp với các địa phương triển khai những mô hình thí điểm quy mô hộ gia đình. Gia đình ông Nguyễn Văn Lịch ở phường Phong Điền, thành phố Huế là một thành viên tham gia một mô hình chăn nuôi do Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Tập đoàn Quế Lâm triển khai. Gia đình ông được hỗ trợ từ con giống, thức ăn đầu vào đến đầu ra sản phẩm. Toàn bộ quy trình được kiểm soát từ con giống, thức ăn, khâu chăm sóc phòng bệnh, an toàn sinh học đến xử lý chất thải. Sau thu hoạch, sản phẩm được thu mua, chế biến và phân phối, từng bước hướng tới xây dựng sản phẩm thịt lợn hữu cơ an toàn có nguồn gốc rõ ràng. Không chỉ giảm tác động đến môi trường, mô hình còn giúp người chăn nuôi kiểm soát tốt hơn chất lượng đàn vật nuôi. Ông Nguyễn Văn Lịch cho biết.
8: Nuôi lợn hữu cơ chúng tôi thấy rất là hiệu quả. Thứ nhất, đó, sử dụng cái men sinh học để trộn thức ăn và xử lý trong phân, nên là không có cái mùi hôi. Cái thứ hai nữa là về mình cho ăn thức ăn bột thức của Quế Lâm. Rau thì tôi trồng vườn nên từ chỗ là con lợn rất là khỏe, nó không có gì bệnh.
2: Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng lượng phế phụ phẩm trong nông nghiệp của Việt Nam là gần 160 triệu tấn. Nếu không quản lý tốt, sẽ gây lãng phí tài nguyên và ô nhiễm môi trường. Tại cả nước nói chung và vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, tình trạng ô nhiễm không khí do đốt rơm rạ sau mỗi vụ thu hoạch từng là vấn nạn đe dọa môi trường. Ông Nguyễn Cao Khải, Giám đốc Hợp tác xã Tiến Thuận, thành phố Cần Thơ cho biết, Hợp tác xã đang triển khai mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm rạ, gồm thu gom rơm, sản xuất nấm rơm và phân hữu cơ. Lợi thế của Hợp tác xã là vùng sản xuất tập trung, ruộng gần khu dân cư, thuận tiện thu gom rơm, giao thông thủy nội địa phát triển, giúp giảm chi phí vận chuyển cùng nguồn lao động tại chỗ dồi dào. Theo ông Khải, nhận thức của người dân cũng đã thay đổi rõ rệt, từ đốt bỏ rơm rạ sang thu gom tái sử dụng. Tuy nhiên, hợp tác xã vẫn

0: vẫn gặp khó khăn về vốn đầu tư máy móc, mặt bằng tập kết rơm và cần chính sách tín dụng ưu đãi để mở rộng quy mô. Từ 50 hectare ban đầu, Hợp tác xã Tiến Thuận đã mở rộng lên 122 hectare, hướng tới 172 hectare và liên kết với hơn 500 hectare lúa, từng bước khẳng định hiệu quả mô hình nông nghiệp tuần hoàn từ rơm rạ tại Cần Thơ. Ông Nguyễn Cao Khải nhấn mạnh.
1: Thị trường bây giờ đang hướng về cây hữu cơ, cho nên là cái việc sản xuất phân hữu cơ thì nó đang là gặp rất thuận tiện ở địa phương. Tại vì cái sản phẩm mình hiện có, tức là cái nguồn nguyên liệu nó rất đồ nhào. Từ trước giờ bà con nó là chỉ có thu hoạch xong là 80% là đốt. Nhưng từ khi hợp tác xã ra đời và có cái sự mà phối hợp, mà tập huấn thì bà con đã ý thức được.
0: Nông lâm nghiệp thủy sản là lĩnh vực áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn có thể thực hiện ở quy mô toàn quốc trong các hợp tác xã, hộ gia đình. Trong quá trình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, các phụ phẩm thải ra được thông qua các quá trình biến đổi vật lý, hóa học và sinh học để tạo ra các chế phẩm phục vụ nông nghiệp, gia tăng giá trị kinh tế cho người sản xuất. Nếu áp dụng công nghệ cao vào lĩnh vực nông lâm nghiệp tuần hoàn, không những có thể chế tạo phụ phẩm thành các chế phẩm phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp, mà còn tạo ra năng lượng điện năng như xăng sinh học, nhiệt lượng để phục vụ cơ giới hóa, tự động hóa và những sản phẩm nông lâm nghiệp khác.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh biến đổi khí hậu, áp lực môi trường và các tiêu chuẩn xanh toàn cầu ngày càng gia tăng, chuyển đổi xanh không còn là yêu cầu riêng của lĩnh vực nông nghiệp môi trường mà đang trở thành điều kiện quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm phát triển bền vững của nền kinh tế. Việc biến đầu ra của quy trình sản xuất này trở thành nguyên liệu trong một chu trình sản phẩm khác không chỉ giúp giảm nguy cơ xả thải ra môi trường mà còn có thể tạo thêm giá trị, nâng cao thu nhập cho nông dân, doanh nghiệp.
1: Trước đây, sau khi thu hoạch quả, bà con vùng trồng dứa xã Tân An, tỉnh Nghệ An thường đem phần lá đi đốt bỏ. Nhưng hiện nay, lá dứa được các công ty thu gom xử lý để tạo ra sơ sợi phục vụ sản xuất hàng dệt may. Khi doanh nghiệp có nhu cầu thu mua lá dứa, người nông dân có thêm một nguồn thu nhập bên cạnh việc bán quả. Doanh nghiệp cũng tận dụng được nguồn nguyên liệu giá rẻ ngay tại địa phương. Như vậy, thay vì kết thúc vòng đời trên cánh đồng, phụ phẩm nông nghiệp được đưa trở lại quá trình sản xuất và tạo ra một giá trị mới. Chia sẻ của một số bà con nông dân tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An về lợi ích kép khi phụ phẩm nông nghiệp được thu mua, tái sử dụng.
2: Thì bên công ty có thu lá dứa để làm sợi, thêm thu nhập cho chúng tôi. Vừa bán được quả, vừa bán được lá, cho nên là cùng người nông dân cùng quả phấn khởi.
3: Trước đi làm công và thu hoạch quả hoặc chồi, từ khi mà công ty thu mua lá dứa nó đều việc. Ở trước kia là đánh mùa, là vì có quả là người ta thu hoạch chỉ một lần thôi, còn lá dứa là thu hoạch nhiều lần.
1: Từ một phụ phẩm từng bị đốt bỏ, lá dứa nay trở thành nguyên liệu cho một ngành sản xuất khác. Câu chuyện này cũng cho thấy một thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp. Không chỉ quan tâm đến năng suất mà hướng tới khai thác tối đa giá trị của những gì được tạo ra trên đồng ruộng. Nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân đã chủ động áp dụng quy trình hữu cơ, công nghệ và các mô hình sản xuất tuần hoàn, từng bước hình thành những vùng sản xuất xanh. Là một trong những mô hình nuôi thủy sản nước ngọt tuần hoàn tiên phong ở địa phương, hiện tại hợp tác xã Hải Đăng, phường Lý Thường Kiệt, tỉnh Ninh Bình đang có 10 hectare diện tích ao nuôi, sản lượng mỗi năm thu được khoảng 200 tấn cá tươi. Thay vì sử dụng toàn bộ diện tích để nuôi cá theo cách truyền thống, cá được tập trung nuôi trong 8 máng bê tông. Phần lớn diện tích còn lại được sử dụng làm các ao tuần hoàn. Nước từ các máng nuôi được dẫn về ao để lắng lọc chất thải. Sau khi được xử lý, nước sạch lại được đưa trở lại máng nuôi. Nhờ vậy, mô hình có thể tái sử dụng khoảng 90-95% lượng nước thay vì thường xuyên phải thay nước như phương thức nuôi truyền thống. Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Sông Trong Ao Hải Đăng cho biết, với phương pháp này, tỷ lệ cá sống đạt khoảng 95%, dịch bệnh thấp, cá tăng trưởng nhanh và thịt săn chắc.
4: Ngày trước chưa biết đến cái công nghệ này thì mình cũng nuôi theo kiểu truyền thống, thế nhưng nó không được đạt được năng suất nó cao. Nên từ ngày áp dụng nó tăng lên rất chi là nhiều lần.
1: Mỗi mùa vụ sản xuất nông nghiệp tạo ra một lượng lớn phụ phẩm như rơm rạ, vỏ, thân, lá, bã hay các loại phụ phẩm chăn nuôi. Nếu được phân loại thu gom và xử lý phù hợp, những nguồn nguyên liệu này có thể được sử dụng để sản xuất phân bón, thức ăn chăn nuôi.

0: nuôi, nhiên liệu sinh học, vật liệu hoặc nhiều sản phẩm có giá trị khác. Đến nay, trên địa bàn cả nước đã có nhiều mô hình vườn ao chuồng có quan hệ tương trợ chặt chẽ lẫn nhau, có thể tận dụng tối đa các sản phẩm, phụ phẩm từ trồng trọt, làm đầu vào phục vụ chăn nuôi và ngược lại, như mô hình trồng lúa, nuôi cá, trồng lúa trồng nấm, sản xuất phân hữu cơ, trồng cây ăn quả, vân vân. Ngoài ra còn có mô hình chăn nuôi an toàn sinh học 4F, áp dụng chăn nuôi lợn hữu cơ, sản xuất các chế phẩm sinh học, sản xuất thức ăn chăn nuôi hữu cơ và sản xuất phân bón vi sinh. Mô hình vòng tuần hoàn xanh trong các trang trại. Tại xã Cẩm Giàng, thành phố Hải Phòng, ông Bùi Mạnh Cường đã đưa những kinh nghiệm học hỏi từ nhiều mô hình nông nghiệp hiện đại ở nước ngoài vào trang trại của mình. Với hệ thống chăn nuôi quy mô lớn, ông xử lý chất thải bằng đệm lót sinh học từ mùn cưa, chấu và chế phẩm vi sinh. Phân thải sau đó được tận dụng bón cho các diện tích trồng măng tây, nho và cây ăn quả, tạo thành vòng tuần hoàn trong sản xuất. Cùng với hệ thống tưới hiện đại, cách làm này vừa giảm tác động đến môi trường, vừa tiết kiệm chi phí và nâng hiệu quả kinh tế. Ông Bùi Mạnh Cường cho biết.
1: Tương lai thì cái nông nghiệp tuần hoàn nó thân thiện và nó sẽ mang lại cái giá trị cao hơn. Đấy, vì chăn nuôi như mà phát thải ra nhiều quá thì cũng khí mê tan nhiều này, rồi chất thải lớn thì nó sẽ không tồn tại. Không thịt, cân thịt mà không sạch, sản xuất không tốt thì người tiêu dùng không dùng.
0: Kinh tế tuần hoàn đang trở thành một hướng đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách và chiến lược để khuyến khích doanh nghiệp và cộng đồng áp dụng mô hình này, đặc biệt trong các lĩnh vực nông nghiệp. Chuyển từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp trở thành xu thế phát triển tất yếu, là cơ hội để Việt Nam từng bước xây dựng và phát triển nền kinh tế tăng trưởng xanh, mang lại lợi ích bền vững cho người nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp nước ta, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Minh Hiền, trưởng khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nhận định.
2: Nông nghiệp tuần hoàn đang được xem là một cái xu thế tất yếu của thời đại và cũng nhận được cái sự đồng thuận của toàn cầu cũng như là ở các nước trên thế giới. Rất là nhiều những cái quốc gia trên thế giới đã thành công với cái mô hình nông nghiệp tuần hoàn. Và như vậy là Việt Nam sẽ có cái cơ hội để chúng ta học tập, tiếp thu các bài học kinh nghiệm. Và trên thế giới như vậy là chúng ta đã có cái thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp tuần hoàn. Chúng tôi cho rằng đây cũng là một cái cơ hội và là cái áp lực nữa để thúc đẩy việc áp dụng kinh tế tuần hoàn hay là cái nông nghiệp tuần hoàn.
0: Để kinh tế tuần hoàn phát triển rộng hơn trong nông nghiệp, cần sự tham gia đồng bộ của nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ quan quản lý. Khi có thị trường cho phế phụ phẩm, có công nghệ xử lý và có doanh nghiệp đứng ra tổ chức thu gom, những thứ từng bị coi là chất thải sẽ có cơ hội trở thành một mắt xích trong chuỗi giá trị mới.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mùa Vàng đề cập chủ đề giảm ô nhiễm môi trường nông thôn, gia tăng giá trị từ nông nghiệp tuần hoàn. Đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
5: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
6: Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách.
7: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, ai đang bị đau nhức xương khớp tái đi tái lại thì đừng vội bỏ qua. vì qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi cũng như chia sẻ về tình trạng đau nhức xương khớp. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin được chia sẻ câu chuyện của cô Dương Thị Thế, hiện đang sinh sống tại Hà Nội.
8: Cách đây khoảng 7 năm, xương khớp rất là đau. Tôi đau toàn bộ với chân trái, cũng phải điều trị mấy tháng ở bệnh viện 354. Sang năm 2021 thì tôi lại bị đau cổ vai gáy, nhất là tay phải. Tay phải của tôi đau nâng lên để tắm gội đầu, chải tóc rất là khó khăn, nó cứ buốt ở tận trong xương.
9: Thấu hiểu nỗi đau đớn khiến những việc đơn giản như là gội đầu, chải tóc cũng trở nên khó khăn đối với cô Thế. Để có giải pháp hỗ trợ cải thiện hiệu quả cho cô thì chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin mời chuyên gia.
10: Với căn bệnh lý của khớp, đặc biệt với trường hợp cô Thế thì chúng ta phải dùng cả biện pháp không dùng thuốc và biện pháp dùng thuốc. Biện pháp không dùng thuốc có thể có châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Còn biện pháp dùng thuốc, cái giải pháp Tây y cũng là giải pháp rất cần thiết trong giai đoạn cấp tính, trong giai đoạn mà đau quá mức. Nhưng mà hiện nay người ta có xu hướng là chúng ta nên sử dụng các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược, bởi vì tính an toàn của nó rất thích hợp với cơ thể của những người cao tuổi, kể cả những người có bệnh lý nền.
7: Vậy với trường hợp của cô Thế thì nên sử dụng loại thảo dược nào và phương pháp hỗ trợ ra sao, thưa chuyên gia?
10: Đầu tiên là tôi muốn nói đến những cái hoạt chất được chiết xuất bởi các công trình nghiên cứu của các nhà khoa học của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam, đó là từ cây đùng địch đã phát hiện ra một hoạt chất đó là carotin. Nó giảm đau, kháng viêm và đặc biệt nó còn tái tạo, phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Hoạt chất thứ hai đó là KGA1. KGA1 từ ở đâu ra? Đó cũng là ở một cây thuốc rất là thông dụng với người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó giúp giảm đau và chống viêm, kết hợp thêm với các bài thuốc cổ phương kinh điển, trong đó thì không thể không nói đến đó là bài độc hoạt tăng ký sinh, để đưa bộ đôi hoạt chất đó đi đến đúng chỗ, về đến đúng đích và trị đúng bệnh. Trong giải pháp chúng ta đến, người ta còn sử dụng một dưỡng chất mà rất cần cho sự tái tạo, phục hồi sụn khớp cũng như là giảm đau chống viêm, đó là collagen type 2 không biến tính. Như vậy có thể nói giải pháp 4 trong 1 này nó là sự kết hợp giữa đông và tây, từ đó nó đạt được mục đích vừa giảm đau, vừa chống viêm, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp, tạo thành một tam giác khép kín.
9: Vâng, theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn thì có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho sức khỏe xương khớp. Và rất vui mừng, ngày hôm qua cô Thế đã gọi về tổng đài. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về giải pháp thảo dược, cô Thế đã tìm hiểu và sử dụng liên tục gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, cô đã xúc động chia sẻ ngay với chương trình.
8: Sau khi áp dụng phương pháp thảo dược từ thiên nhiên, sức khỏe tôi thấy rất là tốt, không còn hiện tượng đau cổ vai gáy. Tôi đã có thể hoạt động được nhanh nhẹn, chải tóc tự nhiên, không có khó khăn gì cả. Chân tay đi lại bình thường, không còn tê buốt. Bây giờ tôi hoàn toàn yên tâm và thoải mái về sức khỏe của mình.
7: Quả thực rất tuyệt vời. Vậy là giờ đây tình trạng xương khớp của cô Thế đã ngày càng được cải thiện, chân tay không còn tê buốt nữa, cuộc sống sinh hoạt cũng dễ dàng hơn rất nhiều ạ. Và xin được thông tin đến quý vị, giải pháp mà cô Thế tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
9: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
7: Xin cập nhật đến quý vị một tin rất vui, đó là Khương Thảo Đan Gôn vừa chính thức được Bộ Công Thương chứng nhận là thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026.
9: Kết quả thực sự rất ấn tượng, vượt qua hàng ngàn hồ sơ đăng ký cùng nhiều tiêu chí cực kỳ khắt khe. Đây chính là cột mốc khẳng định vị thế của một thương hiệu Việt đã đồng hành 9 năm cùng người gặp vấn đề xương khớp.
7: Từ nền tảng khoa học vững chắc của Viện Hàn Lâm đến sự công nhận mang tầm cỡ quốc gia là minh chứng rõ ràng cho uy tín và chất lượng vượt trội của Khương Thảo Đan Gôn.
9: Để được tư vấn về Khương Thảo Đan Gôn, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp, quý vị hãy liên hệ ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197.
7: Nhân dịp đạt chứng nhận thương hiệu quốc gia năm 2026, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan 60 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
9: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn, phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp canxi magie D3 Khương Thảo Đan chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
6: Khương Thảo Đan, thương hiệu quốc gia cho bệnh xương khớp.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Nhịp sống của đất nước,
11: bước chuyển mình của thế giới
12: được ghi nhận trung thực
5: và phản ánh kịp thời
11: trong các chương trình
5: trên kênh Thời sự VV1
12: của Đài Tiếng nói Việt Nam. dòng chảy kinh tế.
7: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tích cực triển khai nghị quyết 26 của Quốc hội khóa 16 về kế hoạch tài chính quốc gia và

vay trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026-2030. Tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung Hà Nội tìm động lực tăng trưởng mới từ nguồn nhân lực chất lượng cao.

0: nỗ lực triển khai để đạt các yêu cầu đặt ra tại nghị quyết số 26 và đã đạt những kết quả ban đầu khá tích cực.
1: Nghị quyết 26 đã định hướng nguồn lực quốc gia với các mục tiêu tổng quát và cụ thể về thu và chi ngân sách nhà nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030. Theo nghị quyết về thu ngân sách, Quốc hội quyết nghị phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 khoảng 16,4 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ huy động ngân sách bình quân đạt 18% GDP, tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 87-88% tổng thu ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, nghị quyết cũng yêu cầu có chính sách tạo nguồn thu và nuôi dưỡng nguồn thu. Những yêu cầu này đã được triển khai có kết quả khá tích cực trong 9 tháng qua. Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính cho biết.
2: Cái số thu do cơ quan thuế phụ trách là cái phần về thu nội địa thì tổng thu lũy kế 9 tháng của cơ quan thuế quản lý đạt là 1.937.992 tỷ đồng, đạt 86,4% so với dự toán pháp lệnh và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là cái kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh ngành thuế cũng đã thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Chính phủ, Bộ thực hiện cái chính sách về miễn giảm gia hạn rất nhiều các loại thuế để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp hộ kinh doanh. Cụ thể thì trong 9 tháng đầu năm thì tổng số thuế được miễn giảm gia hạn là 181.481 tỷ đồng.
1: Nghị quyết số 26 năm 2026 của Quốc hội cũng yêu cầu hiện đại hóa quy trình công tác quản lý thu, giảm tối đa chi phí tuân thủ, xây dựng hệ thống quản trị thuế thông minh, thực hiện chuyển đổi số toàn diện trong quản lý thuế dựa trên cơ sở dữ liệu, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các nguồn thu của ngân sách nhà nước. Để triển khai yêu cầu này, các nền tảng dịch vụ thuế điện tử như Cổng Dịch vụ Công, ứng dụng iTax, iTax Mobile tiếp tục được ngành thuế nâng cấp, mở rộng để hỗ trợ người nộp thuế thực hiện các giao dịch trên môi trường số. Theo đó, 9 tháng qua, số lượng hồ sơ khai thuế điện tử của doanh nghiệp đã được tiếp nhận đạt hơn 17,5 triệu hồ sơ, có hơn 5,8 triệu tài khoản thuế điện tử dành cho cá nhân được đăng ký mới, hơn 1 triệu tỷ đồng tiền thuế đã được doanh nghiệp nộp thông qua gần 4 triệu giao dịch nộp thuế điện tử. Đặc biệt, hệ thống hóa đơn điện tử được triển khai trên phạm vi toàn quốc và 9 tháng qua đã tiếp nhận xử lý hơn 9,3 tỷ hóa đơn, hình thành nguồn dữ liệu lớn phục vụ quản lý thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương nhấn mạnh.
3: Đối với lĩnh vực thuế, công tác quản lý đang chuyển mạnh từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý hiện đại dựa trên dữ liệu, công nghệ và mức độ tuân thủ của người nộp thuế. Chính sách thuế không chỉ nhằm bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước, mà ngày càng được sử dụng như một công cụ để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư, đổi mới sáng tạo và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.
1: Những nỗ lực về nuôi dưỡng nguồn thu và tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành tài chính trong thời gian qua đã được doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, nhìn nhận.
4: Tôi biết là Bộ Tài chính là đơn vị từ nghiên cứu đánh giá thực tiễn thì chủ trì là trình chính phủ để trình quốc hội thông qua nghị quyết giảm 30% thuế cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh mà có doanh thu dưới 10 tỷ. Đấy là một nhóm chính sách mà các doanh nghiệp được hưởng lợi ngay trong năm nay và năm 2027. Nhóm chính sách rất là quan trọng. Cái điểm thứ hai nữa là chúng tôi kỳ vọng là cái nhóm chính sách đưa vào cái luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đấy là doanh nghiệp và hộ kinh doanh quy mô dưới 10 tỷ thì có thể được nộp thuế theo doanh thu. Cũng là một nhóm chính sách mà sẽ mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa rất là lớn. Và chúng tôi hy vọng rằng là cái nhóm chính sách này sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới này.
1: Cùng với thu ngân sách nhà nước, nghị quyết số 26 năm 2026 của Quốc hội cũng xác định rõ tổng chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2026-2030 là khoảng 21,2 triệu tỷ đồng. Trong đó bố trí chi đầu tư phát triển khoảng 8,5 triệu tỷ đồng, bao gồm kế hoạch đầu tư công trung hạn là 8,22 triệu tỷ đồng. Đây là một trong những căn cứ pháp lý để chính phủ, các bộ, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch tài chính và phân bổ vốn đầu tư công. Đơn cử ở tỉnh Nghệ An, 9 tháng năm 2026 đã nỗ lực đạt tăng trưởng GDP 9,75%. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu trở thành tỉnh khá của cả nước với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 đạt từ 11 đến 12% một năm trở lên, Nghệ An phải hoạch định tốt nguồn lực thu chi ngân sách, nhất là cho đầu tư phát triển. Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nêu một trong những giải pháp trọng tâm của tỉnh.
5: Quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, sử dụng hiệu quả nguồn lực cho phát triển đầu tư, đạt mục tiêu tăng trưởng từ 11 đến 12%.

0: năm trở lên. Về Nghệ An thì cần huy động khoảng 1,15 triệu tỷ đồng, gấp 2,5 lần giai đoạn trước. Đây là nguồn lực rất lớn trong điều kiện từ nguồn ngân sách nhà nước còn hạn chế, vì về tỉnh xác định đầu tư là phải bố trí đảm bảo tập trung và có trọng tâm tâm điểm.
1: Như vậy, kết quả tăng trưởng kinh tế 9 tháng của cả nước với mức tăng ấn tượng 9,01% cho thấy việc triển khai kế hoạch tài chính quốc gia theo nghị quyết số 26 năm 2026 của Quốc hội đã đạt những kết quả ban đầu khá tích cực. Thời gian tới, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tăng cao, sức ép lạm phát từ quốc tế gia tăng, càng cần nỗ lực đảm bảo tốt an ninh tài chính quốc gia đã được nhấn mạnh trong nghị quyết là kiểm soát chặt chẽ bộ chi, giữ vững kỷ luật tài khóa và an toàn nợ công trong giới hạn cho phép, gắn kết giữa chính sách tài khóa chủ động, hợp lý với chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và ổn định vĩ mô.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo ngày càng trở thành những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh, chất lượng nguồn nhân lực đang giữ vai trò quan trọng trong việc tạo ra những động lực tăng trưởng mới. Với lợi thế là trung tâm lớn về giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ, Hà Nội có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Làm thế nào để nhân lực được đào tạo có thể đáp ứng đúng nhu cầu doanh nghiệp, được sử dụng hiệu quả và có môi trường phát huy năng lực đang là bài toán đặt ra đối với thủ đô. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đề cập nội dung này qua bài Hà Nội tìm động lực tăng trưởng mới từ nguồn nhân lực chất lượng cao.
5: Thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển thị trường lao động thủ đô giai đoạn 2026-2030, Hà Nội phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 75-80%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 55-60%, tốc độ tăng năng suất lao động bình quân đạt từ 7-9,5% một năm, tỷ lệ lao động có kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản đạt từ 80-90%. Những mục tiêu này cho thấy Hà Nội không chỉ chú trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà còn hướng tới chuyển lợi thế về lao động thành năng suất, sức cạnh tranh và động lực tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu đó, vấn đề không chỉ nằm ở việc mở rộng quy mô hay nâng cao chất lượng đào tạo mà còn ở khả năng kết nối cung cầu lao động, sử dụng đúng năng lực và tạo điều kiện để người lao động đóng góp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thực tế cho thấy, ngay cả khi tuyển dụng được nhân lực có trình độ, không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ nguồn lực, dự án và điều kiện phù hợp để phát huy hết năng lực của người lao động. Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, khó khăn này càng rõ nét khi phải cân đối giữa chi phí nhân sự, nhu cầu công việc và khả năng phát triển dài hạn. Ông Phạm Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ CDC cho biết, doanh nghiệp vẫn phải đối mặt với áp lực giữ chân người lao động sau quá trình đào tạo.
6: Nhân lực thì nó là câu chuyện muôn thuở của doanh nghiệp rồi. Những doanh nghiệp nhỏ như chúng tôi thì cái sự tiếp cận với nhân sự rất là cao thì cũng rất là khó khăn. Thì doanh nghiệp muốn có nhân sự rất là cao nhưng mà nhiều lúc khi mà tuyển được về rồi thì lại chưa có nhiều cái công việc đáp ứng được nhân sự rất là cao. Dẫn đến là cái chuyện giữ chân người ta rất là khó. Thì cái giải pháp của chúng tôi đưa ra thường là chúng tôi sẽ đào tạo những cái nhân sự sẵn có để trở thành nhân sự rất là cao. Thì bài toán tiếp theo thì nó lại là cái chuyện giữ chân. Đào tạo rồi thì trưởng thành rồi thì có giữ chân được hay không? Thì đấy là một câu chuyện muôn thuở trong kinh doanh rồi.
5: Từ câu chuyện của Công ty Cổ phần Công nghệ CDC có thể thấy, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cần được nhìn nhận trong mối quan hệ với khả năng hấp thụ và sử dụng lao động của nền kinh tế. Nếu doanh nghiệp thiếu những dự án có hàm lượng công nghệ cao, thiếu cơ hội mở rộng sản xuất, kinh doanh, thì ngay cả nguồn nhân lực được đào tạo tốt cũng khó phát huy đầy đủ giá trị. Vì vậy, cùng với nâng cao chất lượng lao động, việc mở rộng không gian phát triển cho doanh nghiệp, thúc đẩy các ngành kinh tế mới và hình thành những công việc có giá trị gia tăng cao cũng có ý nghĩa quan trọng. Trong lĩnh vực y tế, việc phát triển nguồn nhân lực ở thủ đô Hà Nội còn gắn với điều kiện nghiên cứu, thử nghiệm và ứng dụng công nghệ. Bà Đỗ Thị Thùy Vân, Phó Tổng Giám đốc Omi Group, tập đoàn công nghệ hoạt động trong lĩnh vực y tế số và chăm sóc sức khỏe, đề xuất.
7: Nếu như mà cái môi trường liên quan đến thử nghiệm cho phép các doanh nghiệp có thể song hành cùng với việc là đào tạo nguồn nhân lực cũng như là có môi trường thử nghiệm để chúng tôi có thể đánh giá được các cái công nghệ ứng dụng được trong thực tiễn thì chúng ta sẽ đạt được hai mục đích. Một là nhân lực của chúng ta có thể nâng cao được cái tay nghề. Cái thứ hai nữa đấy là chúng ta cũng có thể tạo ra được những cái sản phẩm sáng tạo ứng dụng trong cái thực tiễn.
5: Từ yêu cầu thực tiễn của các doanh nghiệp có thể thấy

0: ý chất lượng nguồn nhân lực không chỉ được quyết định trong quá trình đào tạo, mà còn phụ thuộc vào môi trường ứng dụng và khả năng chuyển hóa tri thức thành sản phẩm, dịch vụ. Đây cũng là yêu cầu quan trọng đối với Hà Nội khi thúc đẩy phát triển các ngành kinh tế dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Bởi tăng trưởng từ nguồn nhân lực chất lượng cao không đơn thuần là gia tăng số lao động có trình độ, mà phải được thể hiện bằng năng suất cao hơn, hiệu quả sản xuất, kinh doanh tốt hơn và khả năng tạo ra những giá trị mới. Để giải quyết bài toán này, sự liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo cần đi vào thực chất. Trong đó, doanh nghiệp tham gia từ khâu xác định nhu cầu nhân lực đến đào tạo, thực hành và đánh giá chất lượng đầu ra. Theo tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội, cần có những giải pháp đồng bộ từ phía doanh nghiệp và chính quyền thành phố nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.
1: Một cái bài toán đặt ra là giải pháp đó là doanh nghiệp phải đặt hàng, bởi vì là đầu ra của hệ thống các trường chính là đầu vào của các hệ thống doanh nghiệp. Một cái giải pháp nữa là cũng yêu cầu là thành phố và các sở ban ngành nên có những cái chương trình, những cái giải pháp nó phải mang tính hiệu quả hơn nữa để dành các cái nguồn lực ở đây về tài chính, các cái cơ sở vật chất để đầu tư vào các hệ thống các doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có các doanh nghiệp khi mà người ta trực tiếp để đào tạo, huấn luyện và chuyển giao thì phải nâng cao được cái năng lực, cái khả năng, các cái kỹ năng của người lao động.
0: Trong bối cảnh Hà Nội đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, nguồn nhân lực chất lượng cao ngày càng giữ vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế thủ đô. Để phát huy hiệu quả nguồn lực này, thành phố không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo mà còn phải tạo điều kiện để doanh nghiệp thu hút, sử dụng hiệu quả nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và phát triển các sản phẩm, dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Khi tri thức và kỹ năng của người lao động được chuyển hóa thành năng suất, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và những giá trị kinh tế mới, nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ thực sự trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của Hà Nội.
2: Nội dung về Hà Nội tìm động lực tăng trưởng mới từ nguồn nhân lực chất lượng cao cũng kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
4: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
3: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
1: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
0: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
1: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
0: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
1: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
0: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
1: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
2: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus, là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
3: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
2: Dạ vâng.
3: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển và vẫn đau thêm. Bác sĩ sẽ tư vấn cho thân bản thân tôi. Xin cảm ơn.
2: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi là năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
3: Tôi năm nay là 70 tuổi.
2: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược. Nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôn 5-HTP và imugama, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột, từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì, cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Tràng Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Tràng Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Imugama, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Tràng Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị, nhất là những quý vị nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Các biên tập viên Minh Khánh và Vũ Đào xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
7: Trong xu hướng chuyển đổi xanh mạnh mẽ,

0: phân loại rác thải tại nguồn được xem là giải pháp căn cơ, mang lại nhiều lợi ích cho xã hội và cộng đồng. Tuy nhiên, dù chủ trương đã đi vào cuộc sống trong một khoảng thời gian, nhưng thực tế việc phân loại rác vẫn mang tính hình thức, thiếu đồng bộ, khiến hiệu quả chưa đạt như kỳ vọng. Phân loại rác tại nguồn khi nhận thức lệch pha với hành động. Chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay đề cập nội dung này.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những năm gần đây, việc xử lý rác thải trên địa bàn Hà Nội trở thành vấn đề nóng khi hàng loạt bãi tập kết rác bị quá tải. Khối lượng rác tăng trung bình khoảng 10% mỗi năm đang tạo áp lực lớn lên hệ thống xử lý môi trường đô thị. Phân loại rác tại nguồn được xác định là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết dứt điểm vấn đề này. Nhưng dù đã thí điểm gần 2 năm, việc phân loại rác tại nguồn ở nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn chưa đạt hiệu quả, chưa nói là dậm chân tại chỗ với nhiều vướng mắc ở tất cả các khâu.
0: Đều đặn 17 giờ chiều mỗi ngày, nghe tiếng kẻng của nhân viên thu gom rác, chị Phạm Phương Lan ở Hàm Tử Quan, phường Hồng Hà lại xách túi rác ra đầu đường. Rác được đổ chung vào một túi to, hổ lốn cả đồ ăn bỏ đi lẫn chai nhựa, giấy gói và nhiều vật dụng khác.
2: Hiện nay nhà nào vẫn bỏ chung, tại vì bỏ ra thì là có cái công ty người ta đến người ta thu gom xong người ta phân loại sau.
0: Cũng như chị Lan, nhiều người dân cho biết đổ rác không phân loại đã thành thói quen. Trước đây cũng đã có thời gian xe của công ty vệ sinh chạy đến từng ngõ phát loa tuyên truyền về phân loại rác. Rồi cán bộ tổ dân phố cũng mang những tờ rơi về cách thức phân loại rác đến các hộ gia đình. Nhưng gần đây không thấy nữa. Vì thời gian đã lâu cũng chẳng thấy ai nhắc nhở. Giờ nhiều người không còn nhớ cụ thể phải phân loại rác như thế nào. Dù thâm tâm vẫn hiểu rằng phân loại rác sẽ tốt cho môi trường và cuộc sống của chính mình.
3: Bây giờ bà con chưa phân loại được mấy, không phân loại triệt để thì vẫn đổ lẫn lộn được tí, cho vào cái bóng bột vào sau là đổ phân loại sau.
0: Tình trạng đổ rác không phân loại cũng diễn ra tương tự tại các chung cư. Có người cũng đã phân loại các sản phẩm nhựa nhưng vẫn đổ chung các loại rác thải khác. Có người mặc kệ, chỉ xem rác là rác chung. Cũng có những người dù đã có ý thức về phân loại nhưng lại cho qua vì lý do.
4: Tôi chưa thấy phân loại rác ở tất cả những cái chỗ đổ rác quy định. Rác để chung một túi, vứt ra thùng rác rất là ô nhiễm.
0: Dù thấy ô nhiễm, nhưng vì thói quen, hai từ tưởng như đơn giản, nhưng lại được chỉ ra là một trong những trở ngại khiến cho hoạt động có ý nghĩa như phân loại rác tại nguồn thời gian qua vẫn dậm chân tại chỗ. Vì sao một chủ trương đúng lại chưa thể đi vào cuộc sống? Câu trả lời nằm ở sự thiếu đồng bộ trong triển khai. Không chỉ là thói quen khó bỏ của người dân, bài toán còn vướng ở hạ tầng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thiếu đồng bộ. Chị Hoàng Thị Vân, một công nhân môi trường trực tiếp thu gom rác, cho biết.
5: Bây giờ chúng tôi cứ lọ mọ phân loại, cứ cùng ra nơi thì xe nó đi điểm khác rồi. Xe rác ấy tối mới cẩu thì xe đâu mà làm.
0: Cùng với những quy định, chế tài đã ban hành, mới đây nhất, Quyết định 87 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, quy định về cách phân chia 3 nhóm rác theo quy định đã đi vào thực tế. Nhưng nhìn chung, việc phân loại rác tại nguồn ở Hà Nội hiện tại vẫn dậm chân tại chỗ. Người dân dù đã có nhận thức nhưng vì thói quen nên chưa phân loại rác. Địa phương thì lúng túng trong kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm. Phương án thu gom vận chuyển cũng trong tình trạng chắp vá. Tất cả đặt ra yêu cầu cần có sự đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống mới mong chủ trương ý nghĩa này đi vào thực chất.

0: Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được triển khai theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường 2020. Nghị định 45 cũng đã có chế tài với mức phạt từ 500.000 đến 1 triệu đồng đối với hộ gia đình cá nhân không phân loại rác theo quy định.
1: Tuy nhiên, thì hơn một năm sau khi Luật Bảo vệ Môi trường có hiệu lực với yêu cầu bắt buộc phân loại rác tại nguồn, việc triển khai tại nhiều địa phương vẫn chưa mang lại hiệu quả.
0: Tại những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng những bãi rác tự phát chất đống nằm trên những con đường nội đô không là chuyện hiếm gặp. Bãi rác không tự nhiên mà hình thành. Chỉ một túi rác bị vứt bừa bãi cũng đủ kéo theo những túi rác khác, dần tạo nên các điểm tập kết rác nhỏ gây ô nhiễm môi trường. Dù đã có quy định về phân loại rác, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng

0: tuân thủ.
1: Người ta đã bắt đầu là tập kết rác ở kia và cứ thấy ùn bao nhiêu rác đầu người ta cứ đổ hết vào đây. Và ở đây mùi hôi bốc lên rất nhiều.
2: Có rác nhiều như này là sẽ ảnh hưởng, bởi vì thứ nhất là con đường này là dẫn cho người dân buổi sáng ta đi tập thể dục rất là đông cái khu vực này. Thứ hai nữa là cái hàng ăn hàng uống ở đây thì nói chung là nó cũng có ảnh hưởng vì ruồi muỗi nó rất là nhiều và mùi nó lồng lặc lắm.
3: Thường xuyên như thế chứ không phải hôm nay. Nó cứ như thế này, nó rất là bẩn.
0: Hiện nay, việc thu gom vận chuyển rác thải, ngoại trừ rác xây dựng và rác công kênh, các loại rác còn lại vẫn chủ yếu thu gom theo hình thức hỗn hợp. Rác sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn từ các hộ gia đình, tiếp tục được gom chung trên một phương tiện và đưa về cơ sở xử lý. Tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Hội Không khí sạch Việt Nam nhận định, thực tế này vô hình chung khiến cho hành vi không phân loại rác có lý do để tồn tại.
4: Một trong những cái nguyên nhân đấy là chúng ta chưa có những cái hướng dẫn rõ ràng. Cái nào là loại tái chế, tái sử dụng, cái nào là rác thực phẩm, cái nào là loại rác khác. Cái thứ hai nữa là các cái biện pháp thu gom, các đơn vị thu gom thì vẫn dùng những cái phương pháp cũ, không có những cái thiết bị mới để mà phân loại rác. Thế rồi cái xử lý cũng vậy. Nữa là cũng chưa có những cái biện pháp giám sát. Những cái việc đấy thì nó đã ảnh hưởng đến cái việc, tức là chúng ta thực hiện chưa được thấu đáo và chưa có chuyện chuyển biến mạnh trong các cái giải pháp.
0: Phân loại rác tại nguồn không còn là khuyến khích. Quy định này đã được luật hóa trong Luật Bảo vệ môi trường và hiện cũng được phân cấp trực tiếp về các phường, xã, nơi gần dân nhất để quản lý, giám sát và triển khai phương án thực hiện. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn đang khiến mục tiêu quản lý rác thải bền vững tiếp tục bị bỏ ngỏ. Nhiều nơi còn thiếu thiết bị giám sát, quy trình thu gom sau phân loại chưa đồng bộ, trong khi thói quen của người dân chưa thay đổi. Bên cạnh đó, nhiều nơi cũng chưa áp dụng các hình thức phạt bằng tiền mà chủ yếu là giáo dục tuyên truyền. Ông Đỗ Đức Toàn, tổ dân phố số 5 phường Hồng Hà cho rằng:
5: chúng ta cũng phải tiếp tục tuyên truyền và có thể sử dụng các cái biện pháp xử phạt hành chính đối với các cái hộ gia đình, đối với các cái tổ chức mà không thực hiện cái việc phân loại rác.
0: Theo giáo sư Đặng Thị Kim Chi, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam, nhìn từ dự án phân loại rác 3R triển khai tại Hà Nội cách đây hơn 20 năm, kết quả phân tích cho thấy nếu phân loại đúng có thể thu hồi tới 20% lượng rác để tái chế. Thế nhưng hiện nay, tỷ lệ này mới chỉ đạt 10%. Để phân loại rác đạt hiệu quả, cần có những giải pháp đồng bộ, liên kết chặt chẽ từ phân loại tại nguồn, thu gom, tập kết, vận chuyển đến xử lý. Bên cạnh đó là một cơ chế thực thi cùng sự vào cuộc quyết liệt từ phía các cơ quan chức năng với trách nhiệm quản lý, giám sát.
6: Có một số những cái biện pháp tương đối hiệu quả, đó là việc người ta gắn liền với những hương ước, những quy định của địa phương mà được bà con đồng thuận, chấp nhận và chịu trách nhiệm. Thì cái lực lượng giám sát những cái hoạt động này chính lại là bà con, láng giềng, những người chung quanh, những người đã xây dựng những cái hương ước ấy. Cái việc ấy nó rất hiệu quả. Ví dụ đấy là một trong những biện pháp mà cần nên có khi áp dụng phân loại rác tại nguồn.
0: Cùng với đó, cần khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân với những cơ chế hỗ trợ tạo điều kiện. Theo ông Nguyễn Nam Hải, Chủ tịch Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia, đây là vấn đề cần phải được nhìn nhận một cách cụ thể rõ ràng.
7: Hiện nay chúng ta đang có xu thế là làm sao khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp để mà xã hội hóa tham gia vào trong công tác về xử lý chất thải, thì để cho các doanh nghiệp có động lực và có những cái điều kiện, tức là họ có thể hoàn vốn này, họ có thể có được lợi nhuận thông qua cái quá trình tham gia vào trong công tác này, thì những cái cơ chế chính sách để khuyến khích doanh nghiệp thì cũng cần phải được cải tiến bổ sung. Tôi lấy ví dụ như là những cái quy định về giá cái xử lý chất thải, hoặc là những cái quy định về những cái công nghệ mới như là đốt rác phát điện, thì chúng ta cần phải có quy định làm sao để có thể khuyến khích doanh nghiệp tham gia vào trong cái công việc này.
0: Thống kê cho thấy, nếu như thực hiện tốt phân loại rác tại nguồn, sẽ chỉ có khoảng 25-30% rác thải phải mang đi chôn lấp hoặc xử lý tại các nhà máy, mang lại hiệu quả rất lớn với xã hội và cộng đồng. Cùng với chuyển biến nhận thức của người dân, vấn đề quan trọng nhất để mục tiêu này đạt được như kỳ vọng, đó là giải quyết điểm nghẽn về hạ tầng cho xử lý rác. Nếu như không có giải pháp đột phá, rất khó đảm bảo lộ trình như Luật Bảo vệ môi trường đã đặt ra.
8: Hành trình xanh.

Chương trình được tiếp tục với một câu chuyện thú vị về cung cấp năng lượng mặt trời cho ngôi nhà cô đơn nhất thế giới ở Iceland. Thưa quý vị, một nhà nghỉ săn bắn nằm chênh vênh trên đảo Ellidey, ngoài khơi phía nam Iceland, vừa được trang bị hệ thống lưu trữ điện bằng năng lượng mặt trời. Với một hòn đảo chỉ có duy nhất một ngôi nhà giữa biển khơi và những vách đá dựng đứng, đây không chỉ là câu chuyện về một nguồn điện mới mà còn cho thấy cách năng lượng tái tạo đang dần thay đổi cuộc sống ở những nơi biệt lập nhất. Biên tập viên Thanh Hiền thông tin.

0: đến quý vị nội dung này trong phần cuối chương trình hôm nay.
1: Eliday thuộc quần đảo Westman, một trong những khu vực xa xôi nhất của Iceland. Hòn đảo rộng khoảng 110 mẫu Anh, tương đương diện tích thành phố Vatican. Trên đảo chỉ có một căn nhà nghỉ săn bắn được xây dựng từ năm 1953. Hình ảnh công trình đơn độc giữa biển khiến nơi đây được mạng xã hội gọi là ngôi nhà cô đơn nhất thế giới. Muốn đến Eliday, gần như chỉ có thể đi bằng thuyền khi biển đủ yên, chủ yếu trong những tháng mùa hè. Hòn đảo cũng là nơi sinh sản của hàng chục nghìn cặp hải âu màu đỏ đại tây dương. Chính điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và vị trí biệt lập khiến việc cung cấp năng lượng cho nhà nghỉ trong nhiều thập kỷ là một bài toán không đơn giản. Nhiên liệu và khí propan phải đưa bằng thuyền tới đảo, sau đó vận chuyển lên những vách đá dựng đứng. Giờ đây, các thành viên của Hiệp hội đảo Eliday đã quyết định thay đổi cách làm. Họ lắp đặt một hệ thống pin lưu trữ năng lượng 5 kWh, kết hợp với hai tấm pin mặt trời nhằm giảm sự phụ thuộc vào máy phát điện chạy bằng xăng và khí propan. Chủ tịch Hiệp hội đảo Eliday, ông Ragnarsson Johansson, là người dẫn đầu sáng kiến này.
2: Để vận hành ngôi nhà này trong 60 hoặc 70 năm qua, chúng tôi phải dựa vào nhiên liệu và khí propan. Nhưng việc kiếm được những nguyên liệu đó ở đây vô cùng khó khăn. Hơn nữa, điều đó không tốt cho môi trường. Tấm pin mặt trời lắp đặt rất đơn giản. Bạn chỉ cần cắm điện là có ngay máy pha cà phê. Và chúng ta có thể sử dụng năng lượng tự nhiên, tiết kiệm được rất nhiều lần đi lại đến trạm xăng.
1: Ngay cả việc đưa hệ thống mới lên đảo cũng là một thử thách. Các thiết bị được vận chuyển bằng thuyền, sau đó sử dụng hệ thống tời để kéo lên những vách đá. Chuyên gia lắp đặt hệ thống điện độc lập Simon Smith đến từ công ty SA Energy của Anh cho rằng đây là một trong những địa điểm khắc nghiệt nhất ông từng làm việc.
2: Khi bạn sở hữu những bất động sản hoàn toàn không có khả năng kết nối điện, bạn phải dựa vào máy phát điện. Điều này lại gây ra nhiều vấn đề, việc vận chuyển nhiên liệu và tất cả những thứ tương tự. Ở một địa điểm như thế này, việc duy trì nguồn điện và vận hành ngôi nhà trong suốt mùa cần thiết là rất khó khăn. Vì vậy, pin lưu trữ và năng lượng mặt trời là một giải pháp vô cùng hợp lý đối với họ. Hệ thống đang được thử nghiệm trong môi trường khắc nghiệt nhất mà chúng tôi có thể đặt nó vào. Không có hệ thống dự phòng nào ở đây. Nó có lúc hoạt động hoặc không.
1: Hệ thống mới sẽ cung cấp điện cho bếp, ống đun nước, đèn chiếu sáng và các thiết bị liên lạc. Trong đó, thiết bị liên lạc đặc biệt quan trọng bởi đây là phương tiện để gọi trợ giúp khi xảy ra tình huống khẩn cấp. Một tủ lạnh kiêm tủ đông cũng đang được đưa tới đảo, giúp thực phẩm giữ được lâu hơn và giảm số vận chuyển hàng hóa từ đất liền. Câu chuyện ở Eliday có thể đặc biệt bởi nơi đây gần như không có gì ngoài một ngôi nhà giữa biển, nhưng bài toán mà hòn đảo này đối mặt lại không hề xa lạ. Ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là những khu vực xa lưới điện, các hộ gia đình và cộng đồng cũng đang tìm cách giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch bằng điện mặt trời và hệ thống pin lưu trữ. Ngay cả những nơi có điện lưới, pin lưu trữ cũng ngày càng được quan tâm. Điện mặt trời có thể tạo ra nhiều năng lượng vào ban ngày, nhưng nhu cầu sử dụng lại kéo dài cả ban đêm. Pin giúp lưu giữ phần điện dư thừa để sử dụng vào thời điểm cần thiết. Đây cũng là một trong những lý do nhu cầu đối với hệ thống lưu trữ năng lượng tại nhà đang tăng lên ở nhiều quốc gia trong bối cảnh giá năng lượng và nhiên liệu biến động, còn yêu cầu giảm phát thải ngày càng lớn.
0: Câu chuyện của ngôi nhà cô đơn nhất thế giới cùng bài toán năng lượng tái tạo ở Iceland đã kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, nghệ lực của Vân cô gái teo cơ tùy sống, vượt nghịch cảnh truyền cảm hứng cho người khuyết tật. 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, Hà Nội tăng cường xử lý xe limousine vi phạm. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Liên minh châu Âu Trung Quốc đàm phán để tránh chiến tranh thương mại. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quản lý rác thải ở nông thôn miền núi từ phân loại tại nguồn đến cộng đồng không rác thải. 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự từ cương lĩnh năm 1991 đến khát vọng phát triển đất nước năm 2045. 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, chuyển đổi số quốc gia đo hiệu quả bằng những giá trị thực. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, dự thảo luật an ninh dữ liệu nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu theo cấp độ rủi ro. 19 giờ 25 xã hội chuyển động. phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú, thêm một lớp kiểm soát hay bài toán niềm tin. 19:40, dân tộc và phát triển.
4: Bản tin thời sự.
5: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Giải Nobel Văn chương 2026 vinh danh nhà thơ kiêm tiểu luận gia người Canada Ann Cushion, người soạn bản hòa ca của nỗi khát khao. Chính An, Trung Quốc, câu chuyện từ huyện nghèo miền núi đến thủ phủ guitar của thế giới. Bây giờ là tin chi tiết. Viện Hàn Lâm Thụy Điển vừa công bố chủ nhân giải Nobel Văn học năm 2026 là nhà thơ kiêm tiểu luận gia người Canada Ann Cushion. Quyết định vinh danh tác giả 76 tuổi này ghi nhận nỗ lực bền bỉ và xuất sắc của bà với những tác phẩm làm mờ ranh giới giữa phê bình văn học, tiểu luận triết học và thơ ca, mở rộng khả năng biểu đạt của văn chương. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
6: Hội đồng trao giải đánh giá cao phong cách sáng tác phá vỡ các khuôn mẫu truyền thống của Ann Cushion, vốn là một học giả uyên bác về văn học Hy Lạp cổ đại. Bà hòa quyện tinh tế các mô típ thần thoại cổ xưa vào những trải nghiệm nhân sinh đương đại, xóa nhòa ranh giới giữa thi ca, tiểu luận triết học và kịch nghệ qua các tác phẩm kinh điển như Autobiography of Red, Eros the Bittersweet hay Knox. Chiến thắng của Ann Cushion nối dài một tuần lễ vinh danh giải Nobel đầy sôi động của Viện Hàn Lâm Thụy Điển sau các giải thưởng về y sinh học, vật lý và hóa học lần lượt được xướng tên đầu tuần này.
3: Từ một huyện vùng núi nghèo khó, không có lợi thế về vị trí giao thương hay nền tảng công nghiệp, huyện Chính An thuộc thành phố Tuân Nghĩa, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã vươn mình trở thành một trong những trung tâm sản xuất guitar hàng đầu thế giới. Cứ 7 cây đàn guitar trên thị trường toàn cầu thì có một cây được sản xuất tại vùng đất này. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
7: Hành trình thoát nghèo của huyện Chính An bắt đầu từ năm 2013 khi những người làm ăn xa quê như anh em nhà họ Trịnh quyết định mang dây chuyền sản xuất từ Quảng Đông về quê hương, lập nên nhà máy nhạc cụ quy mô lớn đầu tiên. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, họ đã tích cực kết nối, mời gọi các đối tác trong ngành về Chính An đầu tư. Ông Trịnh Truyền Cửu, người sáng lập nhà máy sản xuất nhạc cụ Tịnh Di, nhà máy sản xuất đàn guitar lớn đầu tiên ở Chính An, bồi hồi kể lại.
8: Sau khi chúng tôi hoạt động ổn định, chính quyền nhờ tôi giới thiệu các đối tác về thăm quê hương. Tôi kể cho họ nghe về quê hương mình và những gì nơi đây có thể mang lại. Khi những doanh nghiệp đầu tiên hoạt động tốt, những người khác bắt đầu để ý tới nơi này. Những người dân Chính An đã thành lập nhà máy ở Quảng Châu và những người từ Phúc Kiến, Đài Loan, Tứ Xuyên và Hồ Nam cũng bắt đầu chuyển hướng về đây.
7: Từ một nhà máy đơn lẻ, đến nay Chính An quy tụ hơn 140 nhà sản xuất và cung ứng, cho ra đời 2,5 triệu cây đàn mỗi năm, xuất khẩu đi hơn 40 quốc gia. Quan trọng nhất, ngành công nghiệp này đã giải quyết bài toán ly hương, tạo ra gần 15.000 việc làm, giúp người dân địa phương có thu nhập ổn định và thoát nghèo bền vững. Sự chuyển mình kỳ diệu của huyện miền núi Chính An cũng nhanh chóng thu hút giới nhạc sĩ quốc tế dành nhiều sự quan tâm tới vùng đất đặc biệt này. Nghệ sĩ guitar người Thụy Điển Johannes Müller chia sẻ.
8: Lần đầu tiên tôi đến Chính An là vào năm 2017. Mặc dù dự án thành phố đàn guitar đã được khởi động vài năm, nhưng lúc đó nó vẫn chưa được nhiều người biết đến. Thành thật mà nói, tôi khá hoài nghi. Tuy nhiên, tôi quay lại vào năm 2018 và chỉ trong một thời gian ngắn như vậy, rất nhiều điều đã xảy ra. Khi trở lại, tôi thực sự ấn tượng và xúc động trước sự phát triển đó.
3: Trong thời đại của TikTok, YouTube và những video chỉ vài chục giây, đọc một cuốn sách dường như là một lựa chọn ít hấp dẫn hơn. Nhưng tại Hàn Quốc đang chứng kiến một làn sóng đọc sách trong giới trẻ. Tâm điểm của xu hướng này là một trào lưu có tên gọi là Tech Hip, biến việc đọc sách thành một hoạt động vừa phong cách vừa thời thượng. Hãy cùng tìm hiểu trào lưu này đang giúp mọi người kết nối với nhau như thế nào, đồng thời tạo ra những thay đổi ra sao trong ngành xuất bản.
9: Text hip có thể hiểu đơn giản là coi việc đọc và sử dụng văn bản như một điều thú vị, có phong cách. Nhưng phía sau một cái tên tưởng như chỉ là trào lưu trên mạng xã hội lại đang diễn ra một sự thay đổi đáng chú ý trong văn hóa đọc của Hàn Quốc. Người trẻ không chỉ đọc sách một mình, họ chụp ảnh những cuốn sách đang đọc, chia sẻ những câu văn yêu thích, viết nhật ký đọc sách, tham gia các buổi thảo luận và tìm đến những không gian được thiết kế dành riêng cho việc đọc.
10: Khi có thời gian rảnh thì tôi thích đọc sách vì có thể đọc bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.
9: Điều thú vị là Text Hip không chỉ tạo ra một cách đọc mới mà còn tạo ra những cuộc gặp gỡ mới. tại một hiệu sách độc lập ở Seoul, những người xa lạ gặp nhau để mang

0: bằng sách đến cùng thảo luận. Bên những ly đồ uống, họ nói về lý do lựa chọn một cuốn sách, về nhân vật, tác giả và những điều tác phẩm gợi lên trong họ. Với Kim Seon-ju-won, một người làm trong lĩnh vực AI, câu lạc bộ sách đã giúp cô trở lại với thú đọc sách từng có từ thời sinh viên và quan trọng hơn là được gặp những người mà công việc thường ngày khó có cơ hội tiếp xúc.
1: Điều tôi thích là tôi có thể dễ dàng nói về những chuyện mà thực ra lại khó chia sẻ với đồng nghiệp thân thiết hoặc là bạn bè.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chân dung cuộc sống.
4: Chân dung cuộc sống.
5: Tôi là một người bị teo cơ tủy sống. Đã có những cái khoảng thời gian mà tôi nghĩ rằng là tôi không nên được sinh ra, bởi vì việc có mặt của tôi ở trên cuộc đời này là một gánh nặng của rất nhiều người.
2: Đó là chia sẻ của chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Nghị lực Sống, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, dạy nghề công nghệ thông tin và kỹ năng sống cho người khuyết tật. Sinh ra với chứng teo cơ tủy sống bẩm sinh, người phụ nữ nhỏ bé, nặng vỏn vẹn 20kg, lọt thỏm trên chiếc xe lăn, đã có lúc phải đối diện với những điều kinh khủng nhất. Đôi chân yếu ớt không thể đưa chị đi xa, nhưng ý chí mạnh mẽ và khát vọng sống đã giúp chị Vân vượt qua mọi giới hạn của bản thân để truyền cảm hứng cho hàng nghìn người khuyết tật.
5: Tôi đã vượt qua được những cái suy nghĩ tiêu cực và bây giờ thì tôi đang là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nghị lực Sống, Công ty Bền Spa Đồ Hiệu và Trung tâm Nghị lực Sống. Chúng tôi hy vọng là qua những công việc đào tạo cũng như là những dịch vụ kinh doanh của chúng tôi thì sẽ hỗ trợ cho nhiều người khuyết tật có thêm công ăn việc làm, tự lập trong cuộc sống, cũng như là tạo ra cái nguồn cảm hứng cho mọi người trong xã hội về cái ý chí và nghị lực của những người khó khăn.
2: Với những điều tốt đẹp mà chị Nguyễn Thị Vân lan tỏa đến những mảnh đời có cùng cảnh ngộ, chị từng được vinh danh là một trong 50 người phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019 do tạp chí Forbes Việt Nam tổ chức. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi giới thiệu về Trung tâm Nghị lực Sống với những con người khiếm khuyết về cơ thể nhưng lại có nghị lực phi thường. Về chân dung chị Nguyễn Thị Vân, người đã, đang và tiếp tục góp công sức trên hành trình xóa bỏ định kiến, thay đổi cách nhìn của mọi người đối với người khuyết tật, tạo cho người khuyết tật những cơ hội vươn lên trong cuộc sống.
6: Mọi người ơi, mọi người nghĩ Vân có bơi được không?
7: Vân là bị teo cơ tủy sống nhé, teo hết cơ rồi.
6: Mọi người thử đoán xem Vân bơi được không nhé. Bây giờ Vân với Neil đi bơi này. Sẵn sàng chưa? Yeah,
8: đi nhá. Trên trang Facebook cá nhân, chị Nguyễn Thị Vân thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống, từ công việc đến những sở thích cá nhân, chẳng hạn như việc thỏa thích bơi lội với sự hỗ trợ của chồng chị. Nhìn Vân, người ta không thấy hình ảnh của một người khuyết tật mà chỉ thấy một phụ nữ đầy nghị lực, lạc quan và luôn sẵn sàng đón nhận thử thách mới. Sinh năm 1987 tại Nghệ An, chị Nguyễn Thị Vân được biết đến là em gái của hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, người cũng mắc căn bệnh quái ác giống chị. Bệnh teo cơ tủy sống khiến chị không thể đi lại, mọi sinh hoạt từ nhỏ nhất đều phải dựa vào người thân. Nhưng thay vì đầu hàng số phận, chị đã chọn cho mình một con đường riêng.
5: Mỗi người chúng ta chỉ sống được có một lần, cho nên mình trân trọng cái cuộc đời của mình. Mình cho phép mình được hạnh phúc, sống cái cuộc đời của chính mình mà không sợ hãi hay là bị ràng buộc bởi cái gọi là định kiến hay là những cái chuẩn mực của người khác. Miễn rằng những cái điều mình làm là tốt cho bản thân và không có hại cho xã hội.
8: Không ít lần phải đối diện với ánh mắt dò xét, trêu chọc của bạn bè và những người xung quanh. Năm học lớp 10, chị xin bố mẹ mở một cửa hàng internet nhỏ ở quê. Đây là thời điểm khiến chị nhận ra rằng chỉ có đứng lên bằng quyết tâm của mình, tự kiếm tiền bằng đôi tay mình, thì một người khuyết tật như chị mới có thể tự tin hòa nhập cuộc sống.
6: Cái hồi đấy là Vân mở một quán net, khách thì khi nào cũng full máy hết, và thậm chí là gì, mọi người đến quán là phải xếp hàng ấy. Nên là cái cảm giác của mình khi mà mình có thể tạo
9: ra được cái thu nhập ấy.

0: nó giúp cho Vân tự tin hơn rất là nhiều. Khi đấy Vân cứ có một cái niềm tin như này này, khi nào mà mình có tiền ấy, mình tự tạo ra được cái đồng tiền thì mọi người sẽ không coi thường mình nữa. Mình sẽ không phải đi bán vé số hay là đi xin ăn giống như những người khuyết tật khác. Cho nên đầu khi nào phải nhảy số á, làm sao để kiếm được việc, làm sao để kinh doanh, để có được tiền. Đấy là lý do tại sao mà Vân mở quán và Vân gọi là ra ngoài xã hội, hòa nhập rất là nhanh.
1: Tập trung trao dồi tiếng Anh và tin học, học xong trung học phổ thông, chị Nguyễn Thị Vân đã có thể tự kiếm tiền từ các công việc liên quan đến công nghệ thông tin. Năm 2003, anh trai chị là Nguyễn Công Hùng đứng ra thành lập trung tâm Nghị Lực Sống. Tại đây, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm về tin học của mình, mọi người quyết tâm đào tạo và hỗ trợ tìm kiếm việc làm miễn phí cho người khuyết tật. Cuối năm 2012, sau sự ra đi đột ngột của anh trai, chị Vân thay anh điều hành hoạt động của trung tâm. Chưa dừng lại ở đó, chị và các cộng sự còn mở rộng thêm mô hình doanh nghiệp xã hội để tiếp tục phát triển sứ mệnh, thắp sáng ước mơ cho những người yếu thế. Từ đó, công ty cổ phần Nghị Lực Sống ra đời, vừa là trung tâm đào tạo, vừa sản xuất kinh doanh. Khi những giọt nước mắt chuyển hóa thành nghị lực, những hoài bão lớn lao của người phụ nữ bé nhỏ này từng ngày được hiện thực hóa. Nhiều học viên khi nhắc đến chị Nguyễn Thị Vân đều bày tỏ sự cảm phục đối với người truyền cảm hứng và tạo dựng con đường mới cho họ.
2: Chị Vân là một người khuyết tật yếu, nhưng chị luôn giúp đỡ mọi người và tạo cho mọi người cảm giác thoải mái, tự tin và giúp cho những xã hội xung quanh nghĩ khác về người khuyết tật.
3: Bọn em quá trẻ giống như là một người anh hùng, vì trẻ luôn giúp đỡ mọi người và luôn sẵn sàng cho mọi người những cái cơ hội hòa nhập xã hội.
1: Chị Vân còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi tìm thấy hạnh phúc riêng của mình. Một phụ nữ khuyết tật nặng nhưng vẫn luôn tràn đầy năng lượng và tình yêu thương đã chinh phục được trái tim của anh Nain Boren Nauren. 8 năm trước, anh từ bỏ công việc ổn định ở Australia sang Việt Nam bầu bạn với chị. Họ đến với nhau không chỉ bằng tình yêu mà còn bằng sự thấu hiểu, trân trọng và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
4: Vân rất là tuyệt vời. Cô ấy lúc nào cũng làm việc chăm chỉ để giúp đỡ người khác. Tôi cảm thấy rất là tự hào và vinh dự khi mà được làm chồng của Vân và đồng hành cùng Vân trong công việc của cô ấy. Đối với tôi, khuyết tật hay không khuyết tật hoàn toàn không quan trọng trong tình yêu.
5: Thưa quý vị, sinh ra không được may mắn như bao người khác, nhưng với nghị lực phi thường và tinh thần lạc quan, chị Nguyễn Thị Vân đã vượt qua giới hạn của bản thân để vươn lên và lan tỏa nguồn cảm hứng tích cực đến cộng đồng. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi trò chuyện nhiều hơn với chị để lắng nghe về hành trình vượt lên số phận, những ước mơ và hoài bão mà chị đang từng ngày thực hiện cho bản thân và những người đồng cảnh ngộ.
6: Xin chào chị Nguyễn Thị Vân, cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình Chân dung cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, trước hết chị có thể chia sẻ một chút về Trung tâm Nghị Lực Sống của mình ạ.
7: Trung tâm Nghị Lực Sống thì bắt đầu được hình thành từ năm 2003 tại Nghệ An, do anh trai tôi là anh Nguyễn Công Hùng sáng lập ra. Và sau đó thì đến năm 2008 thì chuyển trung tâm ra Hà Nội, và cùng với cả những người sáng lập khác thì bắt đầu phát triển trung tâm đến tận bây giờ. Và cái mục tiêu của Trung tâm Nghị Lực Sống là tạo ra cái môi trường để cho người khuyết tật hòa nhập một cách toàn diện. Thế thì chúng tôi tập trung vào đào tạo nghề và kết nối tạo việc làm cho người khuyết tật.
6: Kể từ khi tiếp quản Trung tâm Nghị Lực Sống từ anh trai mình, cố hiệp sĩ công nghệ thông tin Nguyễn Công Hùng, vậy chị thấy mình đã làm được những gì cho cộng đồng người khuyết tật?
7: Anh Hùng đã để lại một cái nền tảng rất là tốt cho Nghị Lực Sống, cho nên là tiếp bước những cái kế hoạch của anh cũng như là những cái mục tiêu trước đây của anh thì chúng tôi mở rộng thôi. Đầu tiên là tiếp tục duy trì theo những cái định hướng ban đầu của anh, hai nữa là mở rộng các cái đối tượng này, rồi thêm nhiều các cái khóa học để nhiều người được tiếp cận hơn, và mình kết nối thêm với cả các doanh nghiệp cũng như là các mạnh thường quân, những người quan tâm đến vấn đề phát triển bền vững xã hội.
6: Vâng, là một người phụ nữ nhỏ bé và sức khỏe cũng khá là hạn chế, vận động khó khăn nhưng mà công việc và trách nhiệm thì lại rất là nhiều. Có khi nào chị thấy mệt mỏi hay là nản chí không? Và đâu là động lực để chị tiếp bước con đường mà mình đã chọn theo anh trai mình?
7: Thực ra thì cả anh trai tôi và tôi đều là người khuyết tật, cho nên là chúng tôi

0: hiểu sâu sắc cái đời sống khó khăn của một người khuyết tật cũng như là gia đình họ. Cho nên là chúng tôi có một cái khát vọng rất là lớn, đó là làm sao để giúp cho những người khuyết tật giống mình ấy, họ có một cái cơ hội để họ tự tạo được thu nhập. Và khi họ tự tạo được thu nhập, họ làm chủ được cái kinh tế của mình, thì chắc chắn từ đó họ có cái sự tự tin và niềm tin yêu cuộc sống hơn. Cái điều đó nó có giá trị rất là, qua đó thì cho họ thấy rằng là họ không bị quá khác biệt so với những người khác.
1: Có thể thấy là cái hành trình đồng hành cùng những người khuyết tật hơn 20 năm qua chắc hẳn là có rất là nhiều những cái câu chuyện mà để lại cho chị những cái niềm trăn trở hay những cái ấn tượng và cả sự xúc động nữa. Vậy thì có cái câu chuyện nào với những người khuyết tật mà chị thấy là không thể nào quên và đó chính là những cái động lực để chị tiếp tục đồng hành với những cái hoàn cảnh người khuyết tật vươn lên trong cuộc sống?
0: Rất là lâu rồi, tôi nhớ là cách đây khoảng đâu đó 15 năm, lúc mà cả anh trai của tôi vẫn còn sống ấy, có một người đàn ông rất là già, tóc bạc phơ rồi, thì chú cõng theo một cô con gái và đến để xin học. Lúc đấy sau khi phỏng vấn một số thông tin thì chúng tôi thấy rằng là chú rất khao khát để con chú có một cái cơ hội việc làm, bởi vì sức khỏe của chú như thế này thì chú không thể nào chăm con đến cuối đời được. Và khi mà lấy hết cái thông tin thì chúng tôi từ chối nhận bạn ấy, bởi vì bạn ấy không thể tự vệ sinh cá nhân và trung tâm cũng không đủ điều kiện để có thể hỗ trợ. Khi mà chúng tôi từ chối thì chú cũng rất là thông cảm. Khi mà chú chào tạm biệt, cõng con của chú đi ra ấy, thì tôi thấy một cái giọt nước mắt của chú rơi xuống. Tức là ngay chính cái khoảnh khắc đấy thì tôi cảm thấy rất là dằn vặt, giống như mình vừa mới dập tắt hy vọng của một người. Lúc đấy tôi nghĩ rằng nếu như mà tôi giỏi hơn, xuất sắc hơn, nỗ lực nhiều hơn thì có thể tôi sẽ giúp được cái trường hợp đấy. Và qua những cái trải nghiệm như thế thì chúng tôi nỗ lực rất là nhiều để ít ít phải từ chối hơn.
1: Vâng, cái quá trình suốt những năm qua Nghị Lực Sống đã hỗ trợ cho rất nhiều người thì đã có sự đồng hành của rất nhiều người bên cạnh
0: Đúng ạ.
1: chị. Vâng ạ, và tôi được biết là chị cũng có một người chồng rất mực yêu thương, có gia đình luôn bên cạnh, và chị có thể chia sẻ một chút về gia đình mình.
0: Cuộc sống của tôi thì khá là cân bằng giữa công việc, bạn bè và gia đình. Nói chung là xung quanh tôi thì có nhiều người yêu thương và hỗ trợ. Chồng tôi thì anh tên là Neil Bowden, anh là một kỹ sư người Úc. Và chúng tôi thì đã quen nhau và kết hôn, sống chung với nhau 8 năm nay ở Việt Nam. Thì anh giống như là đôi chân của tôi đi đâu thì anh sẽ đưa tôi đi tới đấy, rồi hỗ trợ tôi ở trong công việc cũng như là chăm sóc sức khỏe đời sống cá nhân. Tất nhiên là mình có nhiều sự khác biệt về văn hóa rồi thói quen, nhưng mà đó đều là những cái thứ rất nhỏ. Chia sẻ thời gian để phát triển bản thân, làm những công việc mình thích, ví dụ như là đi du lịch này, gặp gỡ mọi người này, dành thời gian để học, phát triển những cái năng khiếu và sở thích cá nhân. Cho nên là mỗi ngày của cái đời sống của mình nó rất là thú vị. Bên cạnh đó thì mình giúp đỡ mọi người, khi mà mình có thể mang lại giá trị cho người khác ấy, thì cái hạnh phúc đó nó rất là bền vững, và cái hạnh phúc đó nó rất là khó tả. Nó cho mình những cái sức mạnh để mình tiếp tục làm việc, cống hiến, phấn đấu cũng như là tận hưởng cuộc sống.
1: Tôi được biết là chị có một cái trang fanpage Vân Kể Chuyện, và cái trang này của chị thì cũng có hàng triệu lượt theo dõi và trở thành một biểu tượng truyền cảm hứng không chỉ ở Việt Nam mà còn được nhiều người trên thế giới biết đến. Chị có thể chia sẻ thêm với thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam về cái trang Facebook này của chị.
0: Trước đây thì mọi người cứ hay cổ vũ cho Vân ấy, bảo là Vân ơi, biết rằng là Vân không có ngại lên truyền hình và phát thanh lắm, nhưng mà mỗi lần Vân xuất hiện thì sẽ đều có những người được truyền cảm hứng để họ có cái niềm tin yêu cuộc sống ấy. Thì thực tế là Vân cũng thấy rằng mỗi lần Vân được lên truyền hình, lên các cái đài phát thanh, thì những người khó khăn hoặc là những người đang rơi vào gọi là những cái sự tuyệt vọng ấy, họ liên hệ Vân rất nhiều và họ cũng có được những cái niềm tin yêu cuộc sống hơn. Thì dần dần khi mà cái công nghệ thông tin nó phát triển thì lúc đấy thì Vân nghĩ rằng là đôi khi cái việc mà mình xuất hiện ấy, hay là mình chia sẻ cái câu chuyện của mình, nó cũng không phải là mang tính chất cá nhân, mà nếu câu chuyện của mình có thể an ủi, động viên những người khác thì đấy

0: cũng là một trong những cái sứ mệnh mà mình muốn làm trong cái cuộc đời này. Và qua cái góc nhìn của Vân, qua các trải nghiệm, để mọi người thấy rằng là chúng ta có những cái lúc mà chúng ta gặp những cái khó khăn, những cái cản trở trong cuộc sống, nhưng quan trọng nhất là cái góc nhìn của chúng ta như thế nào khi chúng ta phải đối diện với các cái vấn đề đấy, nó sẽ quyết định cái kết quả của cái vấn đề đấy. Cho nên khi chúng ta có một cái góc nhìn và thái độ tích cực ấy, thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
1: Vậy theo chị thì để một người khuyết tật nói riêng và những người mà có hoàn cảnh đặc biệt nói chung ấy, trong xã hội được công nhận thì họ cần phải làm gì?
0: Bản thân mỗi người, thay vì việc là mình hướng ra ngoài, thì mình nên tập trung vào bản thân mình để khám phá và khơi dậy những cái điểm mạnh cũng như cái nội lực bên trong của mình ấy. Thì khi mà mình có thể khơi dậy được những cái nội lực và những cái năng lực bên trong mình, thì từ đó mình sẽ phát triển một cách không giới hạn. Còn tất nhiên là xã hội thì mình đang càng ngày càng tiến bộ, càng ngày càng văn minh và hướng tới những cái điều là bền vững trong xã hội, thì cũng cần tạo điều kiện cho những người khó khăn yếu thế hơn mình có cái nền tảng để họ đi ra ngoài và họ có thể được học, được lao động và phát huy những cái khả năng của họ để khai thác được hết những cái nguồn lực trong xã hội để xây dựng đất nước.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, với nhiều người khuyết tật, cuộc sống đôi khi giống như một bức tường lớn ngăn cách họ với thế giới bên ngoài. Không chỉ là rào cản về thể chất mà còn là những định kiến, những ánh mắt nghi ngại của xã hội. Là người trong cuộc, hơn ai hết, chị Nguyễn Thị Vân hiểu rõ điều này. Tại Trung tâm Nghị lực Sống, với phương châm cho cần câu chứ không chỉ cho con cá, Trung tâm đã giúp đỡ những người khuyết tật bằng cách trang bị kiến thức, kỹ năng nghề miễn phí để họ có thể tự lập, tự quyết định tương lai của mình.
5: Từ những người khuyết tật thu mình trong căn phòng nhỏ, ngại giao tiếp, không dám ước mơ quá lớn, nhiều học viên của Trung tâm Nghị lực Sống giờ đây có thể tự tin đứng trước màn hình điện thoại live stream bán hàng hoặc thành thạo các công việc liên quan đến công nghệ thông tin như chỉnh sửa ảnh, thiết kế đồ họa. Nguyễn Thị Quỳnh Như, 30 tuổi, quê Hải Phòng, cô gái bị yếu nửa người do một tai nạn từ nhỏ, chia sẻ.
6: Thật ra em cũng có những giai đoạn mà em không biết là mình muốn gì. Có nghĩa là lúc đấy thì mình không tìm được việc cái gì, xong rồi thật ra mẹ em rất là bao bọc em, nhưng mà kiểu em không muốn như thế, em muốn là tự mình làm chứ em không muốn là dựa dẫm vào mẹ em ấy.
7: Thì em vào đêm học, ngoài học những cái chương trình ở trong này ra thì còn học những cái kỹ năng khác mà em cũng không mất tiền. Em học được cái live stream ấy thì em cũng muốn là sau này về em, thứ nhất là em sẽ hỗ trợ mẹ em làm.
5: Tại Trung tâm Nghị lực Sống, nhiều người khuyết tật đã tìm thấy cho mình một con đường mới. Trần Văn Hoan ở Hưng Yên, từ nhỏ đã giao tiếp khó khăn, đôi tay co quắp, không thể làm việc nặng. Sau 6 tháng học ở trung tâm, Hoan hiện đang làm công việc dán nhãn dữ liệu trên máy tính với mức lương 6 triệu đồng một tháng.
8: Em học dán nhãn dữ liệu và giúp đỡ nhiệt tình, chú đáo và làm biết những kỹ năng trong công việc, cố gắng nuôi sống bản thân mình trước tiên, không rồi lo cho gia đình thực nghiệm nữa.
5: Ngoài việc trang bị kiến thức nghề nghiệp, Trung tâm Nghị lực Sống còn đặc biệt chú trọng những giá trị tinh thần. Nhiều học viên sau khi có công việc ổn định đã quay trở lại trung tâm, trở thành những người thầy giáo, cô giáo đặc biệt cho những thế hệ học viên đến sau. Chính sự sẻ chia này đã tạo nên một vòng tròn yêu thương gắn kết những con người từng gặp khó khăn để cùng nhau bước tiếp.
9: Chị Linh
5: ở ngôi nhà chung, người thầy tí hon Nguyễn Phong Kỳ là thần tượng đối với nhiều học viên. Dù bị khuyết tật nặng, đôi tay biến dạng, đôi chân không thể đi lại, nhưng anh Kỳ rất thành thạo máy tính và đang là thầy giáo phụ trách các lớp về công nghệ thông tin. Ít ai nghĩ rằng chàng trai cả đời gắn bó với chiếc xe lăn này đã mua được nhà ở Hà Nội và có cuộc sống hoàn toàn tự lập.
10: Tôi được gọi là truyền cảm hứng từ rất nhiều những anh chị em ở trong nghị lực sống. Có những người còn khó khăn hơn mình rất là nhiều, tại sao họ cố gắng, họ vươn lên như thế, tại sao mình không làm được. Thậm chí là những người khuyết tật như thế họ còn giúp đỡ được cho nhiều người khác nữa. Nhìn lại cái hành trình mà đã làm việc thời gian qua thì cảm thấy rất là vui và cũng như là tự hào khi mà đó là một phần của nghị lực sống, cũng như là mình làm được một cái điều gì đó cùng với nghị lực sống để

0: trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
1: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Quý vị thân mến, trước đây khi làm một tổ chức vì lợi nhuận, Nghị lực sống chủ yếu hoạt động dựa vào sự tài trợ của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, các quỹ trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, quá trình kêu gọi nguồn tài trợ không hề dễ dàng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế khó khăn. Trước nhu cầu học tập và hòa nhập của người khuyết tật ngày càng lớn, trung tâm cần nguồn kinh phí để tổ chức các khóa học miễn phí cho người khuyết tật. Năm 2022, chị Vân và những người điều hành Nghị lực sống đã quyết định thành lập doanh nghiệp xã hội, mở ra các hoạt động kinh doanh phù hợp với học viên khuyết tật. Mời quý vị và các bạn lắng nghe những chia sẻ của chị Nguyễn Thị Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, và chị Ngô Thị Huyền Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nghị lực sống, để hiểu thêm về những trăn trở, khát vọng mà đội ngũ lãnh đạo Nghị lực sống dành cho cộng đồng người khuyết tật.
3: Thưa chị Nguyễn Thị Vân, lâu nay thì việc làm và thu nhập của người khuyết tật vẫn luôn là vấn đề nổi cộm ở Việt Nam khi mà một tỷ lệ lớn người khuyết tật vẫn đang thất nghiệp. Những người có việc làm thì công việc bấp bênh, thu nhập thấp. Như chị từng chia sẻ là các trung tâm đào tạo việc làm cho người khuyết tật tại Việt Nam hiện nay thì đa số còn lẻ tẻ, chưa dạy chúng những gì thị trường cần. Vậy Nghị lực sống đang đào tạo học viên như thế nào để người học có việc làm sau khi tốt nghiệp?
4: Đúng rồi, trước đây thì thông thường mọi người thường đào tạo người ra rồi mới bắt đầu tìm việc. Nhưng mà chúng tôi thì sẽ tập trung vào nhu cầu thị trường nhiều hơn. Ví dụ như mình sẽ biết được rằng là thị trường đang cần nhân sự trong lĩnh vực nào, thì chúng tôi sẽ đào tạo những cái kỹ năng kết hợp cùng với các doanh nghiệp để đào tạo, để các cái kỹ năng đó phù hợp với bên họ. Chúng tôi cũng kết hợp với cả là các chuyên gia đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng hòa nhập. Khi các bạn tốt nghiệp, các bạn dễ dàng hòa nhập cộng đồng hơn.
3: Thưa chị Ngô Thị Huyền Minh, là người đồng hành cùng Nghị lực sống từ những giai đoạn trung tâm còn là một tổ chức phi lợi nhuận, đến nay thì đã trở thành một doanh nghiệp xã hội. Vậy chị hiểu như thế nào về những khó khăn khi mà vận hành một trung tâm đào tạo nghề và cung cấp việc làm miễn phí cho người khuyết tật?
5: Từ những cái sơ khai đầu tiên cũng phải mất khoảng cỡ 1-2 năm sau thì mới có thể gọi là hoạt động nó theo kiểu dạng là một mô hình như một cái trung tâm đào tạo nghề ấy. Thì lúc đầu ra thì các anh chị em chỉ đi thuê chung một căn chung cư, tiền nhà thì chia đều và dùng cái phòng khách ấy, cho nên nó rất là nhỏ. Đầu tiên là 5 bạn, sau đó 10 bạn, rồi đến 15 bạn có thể đến học và xin được những cái máy tính đầu tiên của các nhà tài trợ. Nó chỉ là những cái máy tính văn phòng hết khấu hao tài sản thì người ta, nhưng mà vẫn còn dùng được, thì người ta tặng lại cho bọn mình, thì bọn mình bắt đầu từ cái đó. Và khi đó thì thật sự là 100% hoạt động của Nghị lực sống là phụ thuộc vào là tài trợ. Có lẽ là với cái góc nhìn của mình thì không lúc nào là hết khó khăn. Không biết là cái gì đã giúp cho mình có thể duy trì được cái đó. Những ngày đầu thì có lẽ là tuổi trẻ thôi, nó giống như là thanh xuân ấy. Nhưng mà khi mình càng làm ấy, thì mình cảm thấy đến bây giờ thì có lẽ là chính là sự thành công của các bạn học viên. Có nghĩa là khi các bạn học viên được vào đây, các bạn đi học và các bạn ấy đi làm và các bạn ấy thành công, thì đến thời điểm này chúng mình đã đào tạo được đến gần 1.600 em rồi.
3: Vậy đó có phải là lý do mà Nghị lực sống đã chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp xã hội như hiện nay không, thưa chị?
5: Đúng rồi, bọn mình hoạt động bằng một cái mô hình là tổ chức phi lợi nhuận cho đến năm 2022. Lúc này cái xu hướng về công nghệ nó thay đổi rất là nhanh. Và gần như là có khi là ngày hôm trước một cái này nhưng ngày hôm sau nó đã sang một cái khác. Và sau Covid rồi sau rất là nhiều những cái biến cố của kinh tế, của xã hội, và Việt Nam mình cũng bị chịu ảnh hưởng rất là lớn, dẫn đến là các cái nguồn quỹ mà đi xin tài trợ càng ngày nó càng hạn chế. Thì lúc đó ban điều hành của mình mới nghĩ đến một việc là mình phải làm như thế nào để có thể phát triển được một cách bền vững. Bởi vì nếu mình vẫn hoạt động theo một cái mô hình là phi lợi nhuận thì gần như mình không có nguồn thu ngoài tiền tài trợ. Và nếu như không có tiền tài trợ thì gần như mình không thực hiện được các cái hoạt động đào tạo. Và đến cuối năm 2022 thì bọn mình quyết định chuyển nó thành mô hình doanh nghiệp xã hội để có thể có thêm các cái hoạt động kinh doanh, để có thể tạo ra được một cái phần lợi nhuận để hỗ trợ cho hoạt động đào tạo miễn phí của mình.
3: Thưa chị Vân, là một doanh nghiệp xã hội, vậy công ty làm thế nào để duy trì hoạt động

0: mà vẫn đào tạo miễn phí và tạo việc làm cho những người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn.
1: Chúng tôi một phần chúng tôi có những cái dự án quốc tế, một phần thì chúng tôi cũng có những cái sự trợ giúp từ các cá nhân, các doanh nghiệp, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nội lực của trung tâm cũng phải tự lực để có một cái nguồn đảm bảo an toàn, khi mà mình không có những cái nhà tài trợ thì mình vẫn có thể hoạt động được ấy. Thì ở trung tâm thì cũng đang có những cái mảng kinh doanh cung cấp các cái dịch vụ liên quan đến công nghệ thông tin, rồi có các cái sản phẩm để livestream bán hàng. Bên cạnh cái việc cung cấp ra những cái sản phẩm tốt thì đấy cũng là một cái nơi để các bạn có thể thực tập, thực hành các cái công việc của mình để sau này khi đi làm thì tự tin hơn.
0: Vậy việc trở thành một doanh nghiệp xã hội đã mở ra cơ hội như thế nào cho sự phát triển của nghị lực sống, thưa chị Minh?
2: Bọn mình sau khi mà đến năm cuối năm 2022 chúng mình chuyển sang cái mô hình gọi là doanh nghiệp xã hội thì mình có thêm các nhà tài trợ đồng hành khác, họ trở thành cổ đông. Họ là những doanh nhân có tiếng, họ là đại diện của các công ty lớn, các tập đoàn lớn. Và cổ đông của bọn mình khi tham gia vào cái mô hình gọi là doanh nghiệp xã hội thì 100% cam kết, 100% lợi nhuận của mô hình của bọn mình từ tất cả mọi hoạt động đều được sử dụng, hỗ trợ và đào tạo nghề miễn phí cho người khuyết tật và người yếu thế ở Việt Nam. Không một ai nhận bất cứ một phần cổ tức nào về. Ngoài việc mình vẫn nhận những cái phần tài trợ của các bên, các quỹ, nhưng bọn mình vẫn có cả hoạt động kinh doanh, bọn mình cung cấp dịch vụ, cung cấp sản phẩm.
0: Vâng, với mong muốn gắn bó cuộc đời mình, làm việc cho cộng đồng người khuyết tật, vậy còn những gì mà chị trăn trở chưa làm được và kế hoạch dài hơi cho những người khuyết tật, thưa chị Vân?
1: Vân luôn ao ước tạo ra được nhiều cơ hội việc làm cho những người khuyết tật và đặc biệt là những người khuyết tật vô cùng nặng, những người mà không có cơ hội để đi ra ngoài, không thể làm việc ở các công ty, họ đôi khi chỉ có thể nằm ở nhà thôi. Đấy mới là những người mà Vân rất là mong muốn được giúp đỡ. Cho nên Vân cũng tìm cách để tạo ra các sản phẩm, rồi tìm các cái phương án để kinh doanh. Để từ đấy thì ví dụ như những người khuyết tật nặng ấy, người ta có thể nằm ở nhà để affiliate hay là bán hàng online, bất cứ một cái cách nào. Miễn là gì, là họ để họ được lao động, và từ đó thì họ thấy rằng là mỗi ngày khi mình mở mắt ra mình thấy cái ngày đó thật là tuyệt vời, và đó là một cái ngày để xứng đáng để mình nỗ lực, để mình cố gắng.
0: Xin cảm ơn, chúc hai chị thật nhiều sức khỏe và ngày càng làm được nhiều việc có ý nghĩa hơn nữa cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, dẫu cuộc sống có những thử thách khắc nghiệt, nhưng bằng ý chí kiên cường và lòng quyết tâm, chị Nguyễn Thị Vân và những cộng sự của mình bằng nghị lực phi thường đã truyền cảm hứng cho hàng nghìn người. Mỗi người ở nghị lực sống là một câu chuyện đẹp về sự kiên trì không bỏ cuộc trước số phận. Họ chứng minh rằng, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, chỉ cần có nghị lực, con người vẫn có thể làm chủ cuộc đời. Hy vọng rằng qua chương trình này, mỗi chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn mới, một sự đồng cảm sâu sắc hơn và sẵn sàng chia sẻ cho hành trình đầy ý nghĩa của những người khuyết tật đang khẳng định mình trong cuộc sống.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống, Nghị Lực của Vân, Cô Gái Teo Cơ Tủy Sống Vượt Nghịch Cảnh, Truyền Cảm Hứng cho Người Khuyết Tật. Chương trình do các biên tập viên Kim Thanh và Hương Giang thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào và hẹn gặp lại!

0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Hà Nội tăng cường xử lý xe limousine vi phạm. Phú Quốc siết chặt trật tự an toàn giao thông phục vụ APEC 2027. Khánh Hòa siết chặt quản lý ngăn chặn nguy cơ vi phạm IUU.
0: Pháp luật đồng hành.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể nói xe hợp đồng, xe limousine đang là vấn đề nóng của đô thị Hà Nội. Khi số lượng ngày một gia tăng và tình trạng dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, không đúng quy định đang diễn ra hàng ngày, gây ùn tắc, mất an toàn giao thông. Trước thực tế đó, ngành chức năng Hà Nội đang triển khai nhiều biện pháp, trong đó có việc bí mật ghi hình để phát hiện và xử lý các vi phạm. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Một trong những điểm nóng về tình trạng xe hợp đồng, xe limousine gây mất trật tự đô thị, an toàn giao thông, dừng đỗ tùy tiện là tại khu đô thị Đồng Tàu, phường Hoàng Mai, Hà Nội. Dù chỉ là khu đô thị có diện tích nhỏ, nhưng tại đây có rất nhiều văn phòng của các nhà xe hợp đồng, xe limousine ngoại tỉnh, chủ yếu từ các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình. Trong đó, tại khu vực văn phòng nhà xe 36, ngay tại tầng 1, tòa nhà N5, khu đô thị Đồng Tàu, số lượng xe limousine đón trả khách ra vào thường xuyên. Điều đáng nói là các xe limousine này ngang nhiên dừng đỗ tùy tiện dưới lòng đường, thậm chí đỗ trên đường ngược chiều, chiếm hết lối đi của các phương tiện khác. Ông Hồ Văn Quang, người dân tổ 12, phường Hoàng Mai, bức xúc.
4: Tôi thấy cái văn phòng nhà xe limousine 36 này hoạt động rất là lộn xộn. Ngang nhiên dừng đỗ dưới lòng đường, đường ngược chiều. Thậm chí có hôm còn dừng xe giữa đường để trả khách, để rửa nữa. Có hôm tôi thấy đi về họ dừng xe giữa đường đón trả khách. Tôi có ý kiến thì lái xe chỉ cho tôi sang đường ngược chiều mà đi. Thật sự người dân đây rất là bức xúc. Không hiểu tại sao một cái văn phòng nhà xe từ tỉnh ngoài về là hoạt động ngang nhiên như thế. Người dân tổ dân phố cũng đã nhiều lần có ý kiến nhưng kiến nghị lên phường rồi nhưng mà không thấy hoạt thấy có động tĩnh gì, thay đổi gì mới. Tôi mong muốn phường Hoàng Mai như là cơ quan chức năng của thành phố có biện pháp để xử lý cái tình trạng này.
3: Khu đô thị Đồng Tàu, phường Hoàng Mai chỉ là một trong rất nhiều địa bàn xe hợp đồng, xe limousine hoạt động tùy tiện tại Hà Nội. Đó có thể kể đến tuyến đường Nguyễn Quốc Trị, Tú Mỡ, đường Trần Đại Nghĩa. Ông Hoàng Văn Vinh, người dân phường Tương Mai, đề nghị.
5: Tôi đề nghị cơ quan chức năng thành phố Hà Nội thì cần phải quyết liệt xử nghiêm tình trạng xe limousine tung hoành trên đường phố. Nhất là cái tình trạng mà dừng đỗ tùy tiện ra vào các con ngõ nhỏ gây ùn tắc, cũng như là tiềm ẩn các tai nạn giao thông. Thành phố cần phải quyết liệt xử lý tình trạng này, vừa để giải quyết vấn đề giao thông nhưng cũng vừa giải quyết vấn đề bức xúc của người dân.
3: Trước thực trạng xe limousine dừng đỗ đón trả khách tùy tiện, không đúng quy định đang tiềm ẩn nguy cơ gây ùn tắc, mất an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị, lực lượng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý, trong đó có việc bí mật ghi hình. Tại khu vực đường Nguyễn Quốc Trị, Tú Mỡ, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm. Hình ảnh vi phạm được chuyển đến các tổ tuần tra lưu động trên các tuyến để tổ chức dừng phương tiện, kiểm tra, xác minh, đồng thời tiến hành làm việc với đại diện công ty có xe vi phạm, yêu cầu công ty chấm dứt các hành vi vi phạm, chủ động chấn chỉnh đội ngũ lái xe và thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thiếu tá Phạm Văn Sơn, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 6, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội cho biết.
6: Quá trình thực hiện nhiệm vụ, ngoài việc xử lý nghiêm các trường hợp lái xe vi phạm, đơn vị tiếp tục tổng hợp kết quả kiểm tra liên quan đến các doanh nghiệp, nhà xe trên địa bàn để tổ chức làm việc, yêu cầu chấn chỉnh và phối hợp với các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai các biện pháp xử lý phù hợp, bảo đảm hoạt động kinh doanh vận tải tuân thủ các quy định pháp luật của nhà nước.
3: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, qua công tác xử lý vi phạm từ ngày 26 tháng 8 đến ngày 19 tháng 9 năm 2026, riêng đối với phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 6 đã kiểm soát 1.321 phương tiện, xử lý 454 trường hợp xe hợp đồng, xe taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên, không bao gồm xe dừng nằm. lực lượng chức năng cũng xử lý 2 trường hợp chủ phương tiện, tổng số tiền phạt ước tính 531 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 10 trường hợp. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan, bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn thành phố.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phú Quốc đang bước vào giai đoạn tăng tốc triển khai các dự án hạ tầng phục vụ APEC 2027. Hàng loạt công trình giao thông quy mô lớn như mở rộng sân bay, đường sắt nhẹ LRT, đại lộ APEC, tuyến đường tỉnh DT975 cùng các trục kết nối mới đang được triển khai. Khi các dự án được hoàn thành đồng bộ, Phú Quốc sẽ từng bước hình thành hệ thống giao thông hiện đại hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế. Trong quá trình đó, yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông càng trở nên cấp thiết. Đây cũng là lý do các lực lượng chức năng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc đang tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý những hành vi có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông. Phóng viên Trần Thị Hiếu có bài đề cập.
7: Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tại đặc khu Phú Quốc đã lập biên bản 2.476 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 1.658 trường hợp, thu hơn 7,7 tỷ đồng. Công tác tuần tra kiểm soát được duy trì 24/24 giờ, tập trung vào những nhóm hành vi có nguy cơ trực tiếp gây tai nạn. Theo Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc, từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 15 tháng 8, đơn vị đã tổ chức hơn 1.000 ca tuần tra kiểm soát với hơn 2.700 cán bộ chiến sĩ tham gia. Lực lượng chức năng kiểm soát 9.439 phương tiện, qua đó phát hiện 545 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 218 trường hợp vi phạm tốc độ, 569 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 11 trường hợp quá tải từ 10 đến 30%, 41 trường hợp có kích thước thùng xe không đúng cải tạo kiểm định, 32 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và 11 trường hợp đi ngược chiều. Ngoài ra còn hơn 1.000 trường hợp vi phạm các quy định khác. Không chỉ kiểm tra trực tiếp trên đường, công tác giám sát bằng công nghệ cũng được tăng cường. Qua hệ thống camera giám sát, lực lượng chức năng phát hiện thêm 317 trường hợp không chấp hành lệnh đèn tín hiệu giao thông với tổng số tiền phạt ước tính hơn 5,25 tỷ đồng. Thượng úy Ngô Hoàng Hảo, cán bộ Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc cho biết, lực lượng đang tập trung xử lý những hành vi có nguy cơ dẫn đến tai nạn, nhất là vi phạm nồng độ cồn, tốc độ và các vi phạm liên quan đến hoạt động vận chuyển hành khách.
8: Chúng tôi tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát 24/24 khép kín địa bàn, thì tập trung xử lý các nhóm hành vi dẫn đến tai nạn giao thông như là điều khiển xe trong hơi thở có nồng độ cồn. Thứ nhất, thứ hai là vi phạm về tốc độ. Thứ ba là quy định về vận tải kinh doanh vận chuyển hành khách.
7: Để kiểm soát địa bàn liên tục, Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc tổ chức tuần tra 24/24 giờ, chia thành 5 ca, mỗi ca từ 7 đến 8 cán bộ chiến sĩ, gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động và công an đặc khu. Vào các dịp lễ Tết, lực lượng được tăng cường nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn. Đặc biệt đối với hoạt động vận chuyển hành khách tham quan du lịch, yêu cầu chấp hành các quy định về an toàn giao thông được đặt ra nghiêm ngặt. Trung tá Nguyễn Trung Thành, trưởng Trạm Cảnh sát Giao thông Phú Quốc khẳng định các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, không có ngoại lệ, không có vùng cấm. Những trường hợp vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động theo quy định.
9: Với tinh thần quyết tâm và quyết liệt, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là các hành vi chở hành khách tham quan du lịch trên địa bàn đặc khu Phú Quốc. Tài xế và chủ xe mà có vi phạm thì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, không có ngoại lệ và không có vùng cấm, và kiên quyết đình chỉ hoạt động các trường hợp vi phạm.
7: Cùng với hoạt động kiểm soát trên các tuyến đường, khu vực cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng là địa bàn được chú trọng bởi đây là nơi đón lượng lớn người dân và du khách đến đảo. Ông Hoàng Văn Dũng, Phó Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cho biết, việc đảm bảo an ninh, an toàn và trật tự giao thông trong khu vực cảng luôn được xác định là nhiệm vụ ưu tiên. Các lực lượng tại đây thường xuyên phối hợp tuần tra kiểm soát, đồng thời hướng dẫn, nhắc nhở tài xế và người dân chấp hành các quy định, góp phần đảm bảo giao thông trong khu vực cảng được thông suốt.
10: Cái nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi đặt ra là đấy là đảm bảo an ninh an toàn, trật tự giao thông trong khu cảng, đấy là ưu tiên cao nhất. Thời gian vừa qua thì chúng tôi đã phối hợp rất tốt với công an cửa khẩu cảng quốc tế Phú Quốc, trạm cảnh sát giao thông công an tỉnh An Giang và công an đặc khu Phú Quốc tuần tra kiểm soát để đảm bảo an ninh trật tự, cũng như là tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn cho tài xế, lái xe, người dân đến khu vực cảng được thông suốt và chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật.
7: Bên cạnh tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền nhắc nhở người dân, du khách và chủ phương tiện tiếp tục được Phú Quốc duy trì như là một giải pháp quan trọng nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông. Để xây dựng một môi trường giao thông an toàn, văn minh, việc xử lý vi phạm cần đi cùng với ý thức tự giác chấp hành pháp luật. Khi mỗi người tham gia giao thông chủ động tuân thủ quy định, mỗi tài xế đặt an toàn của hành khách lên hàng đầu, nguy cơ tai nạn sẽ được góp phần hạn chế, đồng thời tạo dựng hình ảnh một điểm đến an toàn thân thiện đối với người dân và du khách. Hướng tới APEC 2027, yêu cầu này càng gắn chặt với quá trình hiện đại hóa hạ tầng và phương thức quản lý giao thông tại Phú Quốc. Khi hệ thống giao thông thông minh được hoàn thiện và đưa vào hoạt động, công nghệ sẽ hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý nhanh các tình huống phát sinh, từng bước chuyển từ phương thức quản lý giao thông dựa nhiều vào kinh nghiệm sang điều hành chủ động chính xác hơn trên cơ sở dữ liệu. Cùng với hệ thống hạ tầng mới, việc ứng dụng công nghệ và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông sẽ là những yếu tố quan trọng để Phú Quốc hướng tới một hệ thống giao thông an toàn, thuận tiện, thông suốt và hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển của đặc khu trong thời gian tới.
2: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin chuyển sang một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, tỉnh Khánh Hòa đang tăng cường quản lý đội tàu, kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Từ năm 2025 đến nay, tỉnh không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Những điểm nghẽn về đội tàu, giám sát hành trình và dữ liệu đang được tập trung xử lý. Phóng viên Thái Bình thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Tây Nguyên phản ánh.
11: Tại cảng Hòn Rớ, phường Nam Nha Trang, ngư dân Dương Tèo, chủ hai tàu cá khai thác xa bờ, thường xuyên kiểm tra thiết bị giám sát hành trình, ngư cụ và các điều kiện an toàn trước mỗi chuyến biển. Ông Dương Tèo cho biết, chỉ khai thác trong vùng biển Việt Nam, thực hiện đầy đủ việc ghi nhật ký khai thác và các thủ tục theo quy định.
12: Kể cả cảng và chi cục với biên phòng là hướng dẫn rất là đầy đủ. Chúng tôi đi theo cái sự hợp tác của các cơ quan ban ngành ấy, là đi trong vùng phạm vi để mà cho nó có sự an toàn để phòng chống gây yêu.
11: Toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 5.068 tàu cá được đăng ký cập nhật trên hệ thống quản lý tàu cá. Trong đó, gần 1.500 tàu từ 15 mét trở lên được lắp thiết bị giám sát hành trình. Việc quản lý, theo dõi đội tàu được thực hiện thường xuyên gắn với kiểm tra điều kiện hoạt động. Tại các cảng cá, công tác kiểm soát tàu ra vào, sản lượng và nguồn gốc thủy sản được tăng cường. Từ đầu năm 2025 đến giữa tháng 9 năm 2026, toàn tỉnh kiểm soát gần 30.000 lượt tàu cập rời cảng với sản lượng qua cảng khoảng 85.000 tấn. Sản lượng khai thác được cập nhật để phục vụ truy xuất nguồn gốc. Ông Nguyễn Văn Ba, đại diện cảng cá Hòn Rớ cho biết, cảng được chỉ định thực hiện xác nhận nguồn gốc thủy sản. Vì vậy, các khâu kiểm tra, cập nhật sản lượng và hồ sơ được thực hiện theo đúng quy trình.
13: Đó là một trong những cái cảng cá chỉ định được truy xuất nguồn gốc thủy sản. Ban quản lý cảng cá đã bố trí cái nguồn nhân lực, cái trình độ chuyên môn phù hợp, cũng xây dựng các cái quy trình kiểm soát sản lượng lên bến, thu nhật ký, truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Thì ban quản lý đang thực hiện cái phần mềm truy xuất nguồn gốc điện tử. Các cái cơ sở dữ liệu nó sẽ minh bạch hơn để giúp cho cái việc truy xuất nó có độ tin cậy cao.
11: Cùng với cảng cá, lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp kiểm soát người, phương tiện, giấy tờ và điều kiện an toàn khi tàu xuất nhập bến. Qua tuần tra kiểm soát, nhiều trường hợp vi phạm đã được phát hiện, xử lý theo quy định. Thượng úy Chu Đình Tài, trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Hòn Rớ cho biết.
14: Chúng tôi thường xuyên phối hợp với trạm kiểm ngư Nha Trang, cảng cá Hòn Rớ, làm tốt công tác tuyên truyền cho người dân nắm chắc về các hành vi vi phạm IUU, kiểm tra chặt chẽ về người, phương tiện, giấy tờ, về các trang thiết bị đảm bảo an toàn trước khi xuất bến. Khi phương tiện nhập bến, làm tốt công tác kiểm soát người, phương tiện khi vào làm thủ tục nhập bến và lên cá.
11: Một kết quả nổi bật của Khánh Hòa là từ đầu năm 2025 đến nay, không ghi nhận tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Công tác kiểm soát nguồn gốc thủy sản phục vụ xuất khẩu sang thị trường châu Âu được chú trọng, nhất là sau những vấn đề được đoàn thanh tra của EC lần thứ 5 chỉ ra. Sau thanh tra EC, các doanh nghiệp được cơ quan chức năng rà soát, xử lý những tồn tại được chỉ ra. Tuy nhiên, công tác chống khai thác IUU vẫn còn những điểm nghẽn. Khánh Hòa còn khoảng 440 tàu thuộc nhóm nguy cơ cao, trong đó khoảng 200 tàu không đủ điều kiện hoạt động đang được theo dõi, quản lý.
2: Quý vị và các bạn thân mến, bài viết của phóng viên Thái Bình cũng đã kết thúc chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
15: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
16: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, tuần này, Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu EU Markos Šefčovič tới Bắc Kinh, Trung Quốc trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 để tiến

0: hành các cuộc đàm phán với giới chức Trung Quốc trong nỗ lực ngăn căng thẳng thương mại giữa hai bên tiếp tục leo thang. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bruxelles ngày càng lo ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại, sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc tại thị trường châu Âu, cũng như là sức ép đối với nhiều ngành công nghiệp của khối.
1: Liên quan đến nội dung của đàm phán, EU muốn Trung Quốc có những bước đi cụ thể để tái cân bằng quan hệ thương mại, tăng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp châu Âu và tạo ra một cơ chế ổn định hơn đối với việc xuất khẩu đất hiếm, các nguyên liệu chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng những biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử. Trong bối cảnh cả hai bên đều đang chuẩn bị những công cụ để bảo vệ lợi ích của mình, cuộc đàm phán sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp ngăn những bất đồng thương mại chuyển thành một cuộc đối đầu toàn diện. Trước đó, các quan chức EU và Trung Quốc đã tiến hành nhiều vòng trao đổi từ tháng 6 nhằm giải quyết những lo ngại của EU về việc mất cân bằng thương mại. Sau các cuộc đàm phán hồi tháng 6, hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế chung để giám sát dòng chảy thương mại và cùng làm việc trên 4 lĩnh vực gồm cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Sức ép lớn nhất mà EU muốn giải quyết hiện nay là thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Theo số liệu được nêu trong tài liệu, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 359,9 tỷ euro trong năm 2025. Xuất khẩu của EU sang Trung Quốc đạt 199,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu lên tới 559,5 tỷ euro. Riêng trong quý 2 năm nay, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Theo Cao ủy Thương mại EU Maros Sefcovic, Bruxelles muốn giải quyết 3 vấn đề chính: sự gia tăng xuất khẩu từ Trung Quốc sang thị trường EU, đặc biệt trong lĩnh vực quan trọng, tăng xuất khẩu của châu Âu sang Trung Quốc và xây dựng một hệ thống cấp phép xuất khẩu đối với đất hiếm cùng các sản phẩm khác. Trong khi thúc đẩy đàm phán, EU vẫn tiếp tục chuẩn bị những công cụ mới để bảo vệ doanh nghiệp và đa dạng hóa nguồn cung trong các lĩnh vực then chốt. Một số nước thành viên trong đó có Pháp thúc đẩy một công cụ tương tự với Điều 301 của Mỹ, cho phép điều tra và áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị coi là gây bất lợi cho doanh nghiệp trong nước. Trung Quốc đã phản ứng mạnh trước những động thái này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các biện pháp hạn chế đơn phương có thể làm suy yếu quan hệ thương mại song phương và làm gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết.
2: Phía Trung Quốc hối thúc phía châu Âu tuân thủ các quy tắc thương mại thế giới, duy trì mở cửa thị trường, sửa đổi các điều khoản mang tính phân biệt đối xử trong dự thảo, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động tại châu Âu. Phía Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình lập pháp của phía châu Âu và đánh giá kịp thời các tác động liên quan.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy ngay trước thềm đàm phán, quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đang ở giai đoạn khá căng thẳng. Trên thực tế, thì cả Liên minh châu Âu và Trung Quốc từ đầu năm đến nay vẫn duy trì cách tiếp cận vừa hợp tác, vừa gia tăng sức ép. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
1: Tháng 2 năm 2026, Ủy ban châu Âu đã chấp nhận cam kết về giá đối với mẫu Cupra Tavascan của Volkswagen Anhui, cho phép mẫu xe này tránh các khoản thuế bổ sung nếu đáp ứng các điều kiện về giá nhập khẩu tối thiểu, khối lượng và đầu tư. Đây là bước đi hạ nhiệt căng thẳng sau khi EU hồi cuối năm 2024 áp thuế chống trợ cấp từ 7,8% đến 35,3% đối với xe điện chạy bằng pin sản xuất tại Trung Quốc.
3: Tháng 6 năm 2026, EU và Trung Quốc tiến hành nhiều vòng trao đổi nhằm giải quyết những lo ngại của EU về mất cân bằng thương mại. Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế chung giám sát dòng chảy thương mại và làm việc trên 4 lĩnh vực: cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới.
1: Tháng 7 năm 2026, EU áp thuế chống bán phá giá cuối cùng từ 4,3% đến 45,3% đối với lốp xe ô tô chở khách và xe tải nhẹ của Trung Quốc sau khi xác định hàng nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại cho các nhà sản xuất châu Âu.
3: Quý 2 năm 2026, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Trung Quốc tiếp tục là nguồn nhập khẩu hàng hóa hàng đầu của EU.
1: Đầu tháng 10 năm 2026, Trung Quốc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với pinitrotoluen nhập khẩu từ EU. Đây là loại hóa chất thường được dùng để sản xuất thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm. Trung Quốc đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhằm vào doanh nghiệp hoặc sản phẩm Trung Quốc.
3: Ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2026, Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maros Sefcovic dự kiến tới Bắc Kinh để tiến hành 2 ngày đàm phán với các quan chức Trung

0: Quốc, tập trung vào những vấn đề như tái cân bằng thương mại, tiếp cận thị trường và các hạn chế xuất khẩu. Cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu Maros Stefkovic cho biết.
1: Chúng tôi nhận thấy tinh thần hợp tác thực sự từ phía đối tác Trung Quốc. Điều rất quan trọng của đàm phán thương mại là chuyển những cam kết của hai bên thành kết quả cụ thể. Vì thế chúng tôi phải tập trung năng lượng của mình. Tôi hy vọng sẽ mang những tin tức tích cực trở lại châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp của Phái đoàn Thương mại EU và Trung Quốc tại Bắc Kinh lần này không đơn thuần là một cuộc thương lượng về thuế quan hay cán cân xuất nhập khẩu. Phía sau đó là những tính toán lớn hơn của cả EU và Trung Quốc về năng lực cạnh tranh, thị trường xuất khẩu và mức độ phụ thuộc kinh tế giữa hai bên.
0: Với EU, điều dễ nhận thấy nhất là châu Lục đang muốn thay đổi cán cân thương mại với Trung Quốc. Thâm hụt thương mại gần 360 tỷ euro trong năm 2025 không chỉ phản ánh việc EU nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn xuất khẩu, mà đáng lo ngại hơn là sự mất cân bằng này đang đi cùng với sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc trong nhiều ngành công nghiệp. Đó là lý do ở châu Âu người ta bắt đầu nhắc đến thuật ngữ cú sốc Trung Quốc 2.0 để diễn đạt mối lo ngại mới của châu Âu. Nếu trước đây sức ép chủ yếu đến từ hàng hóa giá rẻ, thì hiện nay Trung Quốc đang ngày càng có năng lực cạnh tranh trong những lĩnh vực công nghệ cao hơn. Điều này khiến châu Âu phải đối mặt với một câu hỏi không chỉ về thương mại, mà còn về tương lai của năng lực sản xuất công nghiệp trong chính thị trường của mình. Chính vì thế, yêu cầu của EU trong cuộc đàm phán lần này có tính chất khá toàn diện. EU không chỉ muốn hạn chế sự gia tăng hàng hóa Trung Quốc, mà còn muốn tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường. Nói cách khác, mục tiêu mà EU theo đuổi là tái cân bằng quan hệ thương mại, thay vì chỉ đơn thuần dựng thêm các rào cản đối với hàng hóa Trung Quốc. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, EU cũng phải đối mặt với một bài toán khác, làm thế nào để gây sức ép mà không đẩy Trung Quốc vào thế phải đáp trả mạnh hơn. Điều này giải thích vì sao chiến lược của EU hiện nay duy trì hai cách tiếp cận song song. Một mặt là đối thoại với những cuộc đàm phán từ tháng 6 và cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này. Mặt khác là chuẩn bị các công cụ để bảo vệ doanh nghiệp, đa dạng hóa nguồn cung và phản ứng nhanh hơn trước những gì châu Âu coi là hành vi gây bất lợi. Về phía Trung Quốc, tính toán cũng không kém phần phức tạp. Trung Quốc có lý do để duy trì xuất khẩu khi nhu cầu trong nước yếu và nền kinh tế cần dựa vào xuất khẩu để duy trì tăng trưởng. Điều đó khiến việc chấp nhận những hạn chế lớn đối với hàng hóa Trung Quốc vào thị trường châu Âu trở thành một lựa chọn khó khăn. Dù vậy, Trung Quốc cũng không muốn để những biện pháp phòng vệ thương mại của EU trở thành tiền lệ. Bởi vậy, phản ứng của Trung Quốc trong thời gian qua vừa là cảnh báo, vừa là thông điệp rằng những bất đồng cần được xử lý trong khuôn khổ đối thoại. Trung Quốc cho rằng nếu EU vừa tham vấn với Trung Quốc vừa gia tăng sức ép, điều đó có thể làm tổn hại lòng tin và ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. Có thể thấy, cả EU và Trung Quốc đều đang đứng trước một nghịch lý. EU muốn giảm sự phụ thuộc và bảo vệ các ngành công nghiệp trước sức ép từ hàng hóa Trung Quốc, nhưng vẫn cần duy trì một trong những quan hệ kinh tế quan trọng của mình. Trung Quốc thì muốn duy trì không gian xuất khẩu, nhưng càng đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, sức ép đòi hỏi EU phải hành động mạnh hơn ngày càng gia tăng. Bởi thế, ở thời điểm này, khả năng đạt một thỏa thuận toàn diện trong cuộc đàm phán sắp tới trở nên khó khăn. Giới phân tích cho rằng, không nên kỳ vọng quá nhiều vào một bước đột phá. Một số kết quả nhỏ hoặc thỏa thuận về những vấn đề cụ thể có thể đạt được, nhưng rất khó để giải quyết toàn diện những bất đồng trong quan hệ thương mại EU-Trung Quốc. Cũng giống như quan hệ Mỹ-Trung, cuộc gặp trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 có thể được nhìn nhận như một phép thử về khả năng quản lý bất đồng. Chỉ cần hai bên đạt được một số kết quả cụ thể, cuộc gặp vẫn có thể đóng vai trò như một van an toàn, giúp những bất đồng hiện nay không chuyển thành một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.
2: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia. Tỉnh Quảng Trị điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 lên 10% một năm. Chi mẫu cà phê Robusta của Việt Nam là top 20 toàn cầu. Hoa Kỳ đầu tư hơn 6 tỷ đô la cho lĩnh vực khoa học.

0: giờ là tin chi tiết. Phóng viên Lại Hoa đưa tin, nhận lời mời của Thủ tướng Campuchia Hun Manet, trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia từ hôm nay đến ngày mai. Chuyến thăm nhằm củng cố tin cậy chính trị, tăng cường quan hệ với lãnh đạo cấp cao Campuchia, đồng thời thúc đẩy triển khai các cam kết thỏa thuận thành kết quả thực chất và trao đổi về những vấn đề khu vực quốc tế cùng quan tâm. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Lê Minh Hưng sẽ hội đàm với Thủ tướng Campuchia, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác, hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia và có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo cấp cao Campuchia. Hai thủ tướng cũng sẽ đồng chủ trì đối thoại doanh nghiệp Việt Nam Campuchia. Thủ tướng dự kiến sẽ gặp gỡ thanh niên tiêu biểu Campuchia, thăm đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt tại Campuchia cùng thực hiện một số hoạt động tưởng niệm tại Phnom Penh. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin, chiều nay tại nhà Quốc hội, Bí thư Đảng ủy Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị cho ý kiến và thực hiện một số nội dung, báo cáo kết quả công tác 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm nay. Kết quả xây dựng dự thảo đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công chức, thu hút trọng dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong Đảng bộ Quốc hội, thực hiện quy trình kiện toàn nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, quán triệt một số văn bản mới của Trung ương. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, nhìn lại 9 tháng để đánh giá thực chất năng lực lãnh đạo và hiệu quả công việc, không dành nhiều thời gian kể lại kết quả, cần tập trung làm rõ việc gì chưa đạt, vì sao chưa đạt, trách nhiệm ở đâu. 3 tháng cuối năm phải xử lý dứt điểm cái gì, trọng tâm là chuẩn bị thật tốt kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Yêu cầu chất lượng và tính kịp thời của thể chế, tiếp tục phát huy vai trò của Quốc hội trong kiến tạo thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển. Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu, luật, nghị quyết, thông tư, thể chế đã triển khai nhưng nhiều địa phương làm rất tốt, ngược lại có những địa phương làm chậm, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.
1: Các địa phương là đều phải vào cuộc kiềm chế lạm phát, Quốc hội cũng phải đi giám sát vấn đề tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát. Chúng ta tăng trưởng 10% thì đòi hỏi cái việc mà kiểm tra giám sát các cái nghị quyết của Quốc hội là rất cần thiết, không phải thành lập đoàn, cũng không phải là phô trương, nhưng mà các đồng chí có nhiều cách giám sát về cái tình hình kinh tế xã hội. Bây giờ thẩm tra trên giấy nhưng mà cái chúng ta nghe nhiều nguồn thông tin để mà chúng ta có một cái giám sát là cho nó trúng là đúng.
0: Sáng nay tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 9 nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh lên 10% một năm, đồng thời xem xét thu hồi đất 55 công trình dự án để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Thanh Hiếu thường trú tại miền Trung đưa tin.
2: 9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng GDP của tỉnh Quảng Trị đạt hơn 8,4%, xếp thứ 24 trên 34 tỉnh thành phố cả nước. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã thông qua nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh lên 10% một năm. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn trong 5 năm đạt 520.000 tỷ đồng thay cho mức 500.000 đến 520.000 tỷ đồng trước đó. Trước mắt, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt 10,6%, tỉnh đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư, trong đó có những dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung cấp thiết tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
3: Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã xem xét thông qua 24 nghị quyết quan trọng. Việc thông qua các nội dung về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
0: Người tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố nghỉ do sắp xếp được hỗ trợ một lần theo thời gian công tác từ 3 triệu đồng một người đến 15 triệu đồng một người. Đây là chính sách mới của thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ người tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại thôn tổ dân phố. Phóng viên Đình Thiệu thông tin.
4: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết sửa đổi bổ sung điều 6 nghị quyết số 53 ngày 29 tháng 6 năm 2026 quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách và người tham gia hoạt động ở thôn tổ dân phố nghỉ ngay do sắp xếp. Theo đó, đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố nghỉ việc ngay do sắp xếp được hỗ trợ một lần bằng 100% mức hỗ trợ quy định tại điều 10 nghị định số 154 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế. Đối với người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố không thực hiện sắp xếp nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và nghỉ việc ngay được hỗ trợ một lần, tính theo thời gian công tác. Mỗi năm công tác được hưởng một tháng phụ cấp hiện hưởng, tối thiểu không quá 15 tháng mỗi người. Người đã được hưởng chính sách theo nghị quyết này, nếu trong thời gian 60 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền quyết định cho nghỉ việc, được bầu tuyển dụng lại hoặc bố trí đảm nhiệm các chức danh hưởng lương phụ cấp từ ngân sách nhà nước thì phải hoàn trả số tiền trợ cấp đã nhận. Các trường hợp đã được giải quyết chế độ theo nghị quyết 53/2026 của Hội đồng nhân dân thành phố ban hành ngày 29/6/2026 nhưng mức hưởng thấp hơn chính sách mới sẽ được cấp bổ sung. Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố nghỉ việc do kiện toàn cơ cấu lại để nâng cao chất lượng đội ngũ thuộc đối tượng điều chỉnh khoảng 188 tỷ đồng. Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết
5: nội dung nghị quyết này chia ra là hai cái nhóm đối tượng. Đối tượng thứ nhất là những đồng chí mà nằm ở các thôn bị tác động bởi sát nhập, gồm 3 chức danh đó bao nhiêu trách. Dù dư cũng như số mà không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Thứ hai là số thôn mà không bị tác nhập, 3 cái chức danh ở bán chuyên trách ở thôn thì cứ công tác mỗi năm hỗ trợ 1 tháng lương, nhưng mà không quá 15 tháng lương.
0: Việt Nam có 9 mẫu cà phê lọt top 20 tại cuộc thi cà phê Robusta toàn cầu lần thứ 3, trong đó 6 mẫu đến từ các thành viên Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột. Các mẫu dự thi thuộc niên vụ 2025-2026 được đánh giá về chất lượng hạt và hương vị. Kết quả này là tín hiệu tích cực trước thềm vụ thu hoạch mới trong bối cảnh ngành cà phê đứng trước yêu cầu nâng cao chất lượng, gia tăng giá trị và phát triển bền vững. 9 tháng qua, xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt hơn 6,5 tỷ đô la, giảm hơn 7% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những tháng cuối năm, nguồn cung từ các vùng trồng trọng điểm bước vào vụ thu hoạch mới, trong khi ngành hàng tiếp tục hướng tới mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Nguyễn Đức Huy, Phó trưởng ban nghiệp vụ thuế Cục Thuế cho biết, chiến dịch làm sạch mã số thuế tháo gỡ điểm nghẽn cho kinh doanh đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế cho gần 125.000 doanh nghiệp, chi nhánh và tổ chức, tăng khoảng 30% so với cuối năm ngoái. Hơn 52.000 trường hợp được xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế để tiếp tục các thủ tục giải thể. Hơn 4.000 doanh nghiệp tổ chức được khôi phục mã số thuế để hoạt động trở lại. Theo ông Nguyễn Đức Huy, chiến dịch nhằm vừa chuẩn hóa dữ liệu thuế, vừa tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ngành thuế đang rà soát, phân loại hồ sơ, phân phối với các cơ quan liên quan và tạo điều kiện xử lý thủ tục phù hợp với từng trường hợp. Với doanh nghiệp không còn chữ ký số hoặc con dấu, cơ quan thuế cho phép thực hiện hồ sơ bằng bản giấy thay vì bắt buộc khai điện tử. Đối với các vướng mắc về xử phạt, lệ phí môn bài và chi phí phát sinh, ngành thuế đã tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ. Thời gian tới, ngành thuế sẽ công khai quy trình xử lý, tăng cường tiếp nhận, phản ánh và giám sát kỷ luật công chức, hướng tới giảm thủ tục, chi phí và tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Sáng nay tại xã Sơn Tịnh, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ tưởng niệm 60 năm ngày xảy ra vụ thảm sát Diên Niên, Phước Bình, mùng 9 tháng 10 năm 1966, mùng 9 tháng 10 năm 2026, tưởng nhớ 180 người dân vô tội bị lính Nam Triều Tiên sát hại. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
6: Theo tư liệu lịch sử, ngày 9 tháng 10 năm 1966, một trung đội lính Nam Triều Tiên thuộc tiểu đoàn 3 lữ đoàn Rồng Xanh từ căn cứ đồi ranh Quang Thạnh tràn vào thôn Phước Bình, nay là thôn Phước Lộc, bắt người dân tập trung tại sân trường học rồi xả súng, ném lựu đạn, sát hại 68 người, trong đó có 21 cụ già, 47 phụ nữ và trẻ em. Hai vụ thảm sát đã cướp đi sinh mạng của 180 người dân vô tội, để lại nỗi đau thương không gì bù đắp được đối với thân nhân các nạn nhân và người dân địa phương. Việc tổ chức lễ tưởng niệm hàng năm nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhân nguồn, chia sẻ với thân nhân các nạn nhân, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những mất mát do chiến tranh gây ra. Diễn văn tưởng niệm do bà Phạm Thị Trung, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi trình bày, cũng nhắc lại tinh thần đấu tranh kiên cường của quân và dân Quảng Ngãi trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
7: Tưởng niệm 60 năm ngày lính Nam Triều Tiên gây ra cuộc tàn sát tại thôn Diên Niên và thôn Phước Bình, chúng ta không chỉ ôn lại quá khứ đau thương, mà còn để nhắc nhở sâu sắc về đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, về giá trị của hòa bình, độc lập, tự do. Nhìn về quá khứ đau thương, chúng ta vẫn tin hướng về phía trước với khát vọng hòa bình, quyết tâm giữ vững nền độc lập tự do mà cha ông đã đổ xương máu để giành lại.
0: Hơn 20 năm qua, Việt Nam đã giảm khoảng 97% số lượng gấu bị nuôi nhốt lấy mật, từ hơn 4.300 cá thể năm 2005 xuống còn 126 cá thể tại 50 hộ dân trên cả nước. Tuy nhiên, hành trình chấm dứt hoạt động này chỉ hoàn tất khi không còn gấu bị nuôi nhốt tại các trang trại tư nhân. Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên ENV kêu gọi các chủ nuôi sớm chuyển giao gấu đến các cơ sở cứu hộ, tạo điều kiện để những cá thể gấu cuối cùng được chăm sóc trong môi trường phù hợp thay vì tiếp tục sống trong những chiếc lồng chật hẹp. Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay mưa lớn tiếp tục là diễn biến đáng chú ý tại nhiều khu vực. Trọng tâm mưa dịch chuyển lên Bắc miền Trung, tập trung từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ cũng có nơi xuất hiện mưa dông mạnh. Từ chiều đến tối nay, Hà Tĩnh đến Huế có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến hơn 200mm. Nghệ An và Thanh Hóa cũng có mưa, cục bộ có nơi mưa to. Nguy cơ cao xảy ra lũ lụt sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Tại Bắc Bộ, trong đó có Hà Nội, mưa dông có thể xuất hiện từ chiều tối nay, cục bộ có nơi mưa to. Còn khu vực từ Gia Lai đến Cà Mau, mưa dông gia tăng vào chiều tối, có nơi lượng mưa vượt 80mm. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh, đồng thời hạn chế đi qua các khu vực ngập sâu, sườn dốc có nguy cơ sạt lở. Chuyển sang phần tin thế giới. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh cộng đồng các quốc gia độc lập, tối qua tại Turkmenistan, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Mahmoud Pezeshkian đã có cuộc gặp thảo luận nhiều vấn đề, trong đó nhấn mạnh quyết tâm tăng cường hợp tác song phương, thúc đẩy các dự án chung trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, giao thông vận tải và thương mại. Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Iran giải quyết tình hình Trung Đông, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của Iran nhằm chấm dứt xung đột. Về phần mình, Tổng thống Pezeshkian khẳng định hai nước có quyết tâm chính trị thúc đẩy quan hệ trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đánh giá chuyến thăm Turkmenistan là cơ hội tăng cường quan hệ giữa Iran với các nước láng giềng. Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, song giới chức Iran dường như khá thận trọng trước tuyên bố này. Iran khẳng định sẽ vẫn hành động khi cần thiết, thậm chí bỏ ngỏ khả năng tấn công phủ đầu Israel. Biên tập viên Võ Giang tổng hợp thông tin.
8: Trên mạng Truth Social, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đang trong tình trạng rất tồi tệ về kinh tế và quân sự, song Mỹ sẽ không phát động bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Iran từ nay cho tới khi diễn ra cuộc bầu cử giữa kỳ. Tuy nhiên, giới chức Iran khá thận trọng vì những tuyên bố trước đây của Tổng thống Trump về ý định đối với Iran không phải lúc nào cũng khớp với hành động thực tế sau đó. Trong những tuần gần đây, Iran và Mỹ đã trao đổi các đề xuất mới nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz. Trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo cộng đồng các quốc gia độc lập hôm 8 tháng 10, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian xác nhận.
9: Iran đã đưa ra một số đề xuất và phía Mỹ cũng đưa ra các đề xuất mới. Chúng tôi đã thực hiện một số điều chỉnh đối với các đề xuất mới này. Khi quy trình điều chỉnh hoàn tất, dự kiến chúng tôi sẽ gặp gỡ thông qua các bên trung gian để đạt được thỏa thuận.
0: Nhà Trắng vừa công bố gói sáng kiến khoa học công nghệ trị giá hơn 6 tỷ đô la với trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo hay theo cách gọi mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump là siêu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ.
10: Nhà Trắng cho biết gói sáng kiến này bao gồm nguồn lực từ chính phủ liên bang, doanh nghiệp, giới học thuật và các tổ chức thiện nguyện nhằm mở ra một giai đoạn phát triển mới cho khoa học Mỹ. Một trọng tâm của kế hoạch là mở rộng sứ mệnh Genesis, chương trình sử dụng AI để tăng tốc nghiên cứu khoa học, tự động hóa phòng thí nghiệm, rút ngắn thời gian thử nghiệm và thúc đẩy đột phá trong các lĩnh vực như năng lượng, y sinh, vật liệu, công nghệ chiến lược và an ninh quốc gia. Ngoài cam kết từ các doanh nghiệp công nghệ, Nhà Trắng cho biết sứ mệnh Genesis đã được mở rộng tới hơn 15 cơ quan liên bang với cam kết liên bang lên tới 5 tỷ đô la nhằm giải quyết các thách thức khoa học, công nghệ quốc gia trong năng lượng, y tế, không gian và các lĩnh vực chiến lược khác. Theo Nhà Trắng, nhiều tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA, AMD, OpenAI đã đưa ra cam kết đầu tư hoặc hỗ trợ nguồn lực cho sáng kiến này. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các sáng kiến này sẽ giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua khoa học công nghệ toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh AI đang trở thành yếu tố then chốt đối với tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và an ninh quốc gia.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
11: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
12: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
13: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng thợ và ngủ kém.

0: không ngủ được.
1: Có những đêm thức trắng, người nó gầy rộc đi.
2: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
1: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn gì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy cuộc sống lúc nó chán lắm. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
3: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
4: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng nopal và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
3: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
1: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 lọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
3: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
2: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
3: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
3: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
5: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chuyên gia của bạn.

Thưa quý vị và các bạn, cùng với phát triển kinh tế xã hội, lượng chất thải sinh hoạt phát sinh ở khu vực nông thôn ngày càng lớn. Tại nhiều vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải vẫn còn gặp không ít khó khăn do địa bàn rộng, dân cư phân tán, hạ tầng xử lý còn hạn chế. Ở những khu vực này, nếu rác không được phân loại ngay từ hộ gia đình, việc thu gom và xử lý về sau càng trở nên khó khăn, tốn kém. Trong khi đó, một lượng lớn rác thải hữu cơ phụ phẩm nông

0: nghiệp hoàn toàn có thể được tận dụng, tái sử dụng, tạo thành phân bón hoặc phục vụ sản xuất. Chính vì vậy, thay vì chỉ tìm cách đưa rác đi thật xa để xử lý, một hướng tiếp cận đang được đặt ra là giảm phát sinh, phân loại ngay tại nguồn, tận dụng những gì có thể tái sử dụng và tổ chức xử lý phù hợp với điều kiện từng địa bàn. Tuy nhiên, với những khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, câu chuyện này có những đặc thù gì? Làm thế nào để người dân có thể thực hiện phân loại và xử lý ngay tại gia đình? Và làm thế nào để những cái mô hình nhỏ ở thôn, bản có thể trở thành nền tảng cho kinh tế tuần hoàn ở nông thôn? Đây là nội dung chương trình chuyên gia của bạn ngày hôm nay với sự tham gia của tiến sĩ Hoàng Thị Huê, trưởng bộ môn quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoa môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Vâng, trước tiên thì xin được cảm ơn tiến sĩ Hoàng Thị Huê đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Xin chào các quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa tiến sĩ Hoàng Thị Huê, trước tiên bà có thể cho thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam biết về việc quản lý chất thải sinh hoạt ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa khác căn bản như nào so với cái khu vực đô thị và những cái khó khăn nào đang khiến cái bài toán thu gom, vận chuyển và xử lý rác ở những địa bàn này trở nên phức tạp hơn ạ?
1: Dạ vâng, theo tôi thì khác biệt lớn nhất là cái cách mà rác phát sinh cũng như là điều kiện để tổ chức dịch vụ thu gom. Ở đô thị thì dân cư tập trung nên là xe thu gom có thể phục vụ được nhiều hộ trên quãng đường ngắn. Còn ở miền núi, vùng sâu, vùng xa hay là các hộ thôn bản ấy, thì thường phân tán, đường thì nhỏ, dốc. Vì vậy là chi phí thu gom trên một đơn vị rác thải thì cao hơn và khó duy trì được đều, tần suất đều. Trong các văn bản luật hiện nay thì gọi là chất thải rắn sinh hoạt. Còn ngôn ngữ thông thường thì chúng ta hay nói với nhau đấy là rác thải. Nên là tôi xin phép được gọi là rác thải để cho trong cuộc trò chuyện này để gần hơn với thính giả. Và bên cạnh đó thì rác nông thôn lại là một lợi thế đáng để chúng ta chú ý. Khá nhiều thành phần, trong đó là có khá nhiều thành phần hữu cơ hay là phụ phẩm có thể tận dụng được ngay tại chỗ. Vì vậy là bài toán ở đây là làm sao để càng ít rác để đưa đến những cái nơi xử lý thì càng tốt. Thì đây là cũng là phù hợp với tinh thần quản lý chất thải theo hướng kinh tế tuần hoàn hiện nay.
0: Vâng, ở nhiều vùng nông thôn, người dân vẫn có cái thói quen xử lý rác bằng cách đốt, chôn lấp trong vườn hoặc tập kết ở những cái điểm tự phát. Và nếu cái tình trạng này kéo dài thì những cái tác động môi trường và sức khỏe cộng đồng có thể như thế nào, và đặc biệt trong cái điều kiện biến đổi khí hậu đang ngày càng rõ nét như hiện nay thưa bạn?
1: Dạ vâng, thì theo tôi điều đáng lo nhất là cái cách mà xử lý tưởng như là nhanh và rẻ ở các vùng nông thôn như là đốt rác ấy ạ. Thì là trước mắt có thể là nhanh đấy, nhưng mà để lại những cái chi phí rất lớn về sức khỏe và môi trường về sau. Đốt rác ngoài trời như WHO cũng đã cảnh báo là khi mà không kiểm soát được những vấn đề đó thì gây ra tác động rất lớn đến vấn đề hô hấp rồi sức khỏe của cộng đồng. Hay là việc chôn hay đổ rác tùy tiện có thể làm gây ra những ô nhiễm đất hay là nguồn nước, tạo ra mùi hay là côn trùng gây bệnh, làm tắc các dòng chảy. Trong điều kiện mà trong điều kiện hiện nay là mưa lớn nhiều rồi là nắng nóng gia tăng, rác tại các điểm đổ tự phát như vậy thì có thể bị cuốn xuống suối hay ao hồ hay là gây ra phân hủy phú dưỡng vân vân. Những cái hiện tượng đó thì dẫn đến là một cái vấn đề đối với môi trường rất là lớn. Vậy là quản lý rác ở miền núi cũng là một phần của bảo vệ sức khỏe hay bảo vệ nguồn nước, hay là cũng là một cái mà chúng ta lưu ý trong việc mà về tăng tính chống chịu biến đổi khí hậu.
0: Từ thực tế đó thì có thể thấy những cái địa bàn mà dân cư phân tán, đường giao thông khó khăn, khoảng cách đến cơ sở xử lý lớn, liệu có nên thay đổi cái cách tiếp cận thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cái việc thu gom vận chuyển rác đi nơi khác, và cần phải tăng cái khả năng giảm phân loại và xử lý một phần chất thải ngay tại cộng đồng không thưa bạn?
1: Tôi thì cho rằng nên rất cần thay đổi cái cách tiếp cận ạ. Nguyên tắc nên là xử lý gần nguồn mà trong điều kiện đã đảm bảo an toàn cũng như là phù hợp. Tôi ví dụ như là chất thải thực phẩm có thể ủ thành phân hữu cơ khi mà có điều kiện, hay là giấy, các loại chất thải mà có thể tái chế như là giấy, các kim loại, nhựa sạch. Đấy, đảm bảo là nhựa sạch thì có thể tách riêng để tái dụng tái chế. Còn rác còn lại là như là chất thải nguy hại, pin, bóng đèn hay thiết bị điện tử cần phải có những hệ thống thu gom và chuyển giao phù hợp. Theo như luật bảo vệ môi trường hiện nay thì cũng đã quy định là cũng hướng dẫn cho chúng ta là hoàn thành việc là phân loại thành ba nhóm chính. Nhóm thứ nhất là tái sử dụng tái chế, nhóm thứ hai là chất thải thực phẩm và nhóm thứ ba là chất thải khác. Và các loại mà chúng ta phân loại được như thế, các loại chất thải mà chúng ta phân loại được như thế thì sẽ làm giảm đối đáng kể về khối lượng cũng như là cần phải những cái chuyến để vận chuyển đi đến nơi tập kết.
0: Vâng, xin được cảm ơn bà. Và để minh chứng cho vấn đề này thì ngay sau đây mời vị khách mời cùng

0: Nhóm được thành lập với gần 30 thành viên, nòng cốt là bí thư chi bộ, trưởng thôn, chi hội trưởng phụ nữ và những hội viên tích cực. Từ sự hỗ trợ của dự án phát triển năng lực của Tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam về bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu do Tổ chức AFEDA của Australia tài trợ, các thành viên được tập huấn về phân loại rác tại nguồn, ủ rác hữu cơ bằng chế phẩm sinh học, giảm rác thải nhựa và ứng phó với những hiện tượng thời tiết cực đoan. Chị Lý Thị Hà cho biết.
1: Từ khi là tôi tham gia vào nhóm cũng được dự án là về tập huấn cho là phân loại rác thải tại nguồn. Qua đó thì tôi cũng tuyên truyền cho bà con nhân dân trong thôn bản thì bà con cũng thực hiện rất là tốt.
0: Không chỉ tập huấn cho thành viên, hội phụ nữ xã đưa những cách làm này về từng thôn từng hộ. Thùng rác, thùng ủ rác hữu cơ, men vi sinh, các ngôi nhà xanh thu gom rác tái chế được đưa vào sử dụng. Người dân có điều kiện thực hành ngay tại gia đình. Cách làm này được những người phụ nữ trong nhóm thực hiện theo hướng trực tiếp và cụ thể, đến từng hộ hướng dẫn cách phân loại, chỉ rõ loại nào có thể tái chế, loại nào có thể ủ, loại nào phải thu gom để xử lý. Hàng tuần các thành viên phân công nhau theo dõi nhắc nhở và cùng người dân duy trì việc thực hiện. Với những hộ trước đây quen với việc gom tất cả rác vào một chỗ, thay đổi này không phải lúc nào cũng dễ dàng. Bà Ma Thị Nga, trưởng thôn Nà Tạ, xã Chợ Rã kể lại.
2: Là khi mà có cái mô hình này thì vệ sinh đường làng ngõ xóm thì bà con cũng đã có ý thức phân loại, môi sinh môi trường cảm thấy nó sạch sẽ hơn, bà con cùng thực hiện để mô hình cho đạt hiệu quả.
0: Điểm đáng chú ý của mô hình là việc phân loại rác được gắn trực tiếp với đời sống và sản xuất của người dân. Rác hữu cơ không nhất thiết phải đưa đi đâu xa. Rau cỏ, lá cây, thức ăn thừa và những loại phế phẩm hữu cơ phù hợp được hướng dẫn ủ bằng chế phẩm sinh học để tạo thành nguồn phân bón cho vườn. Tại thôn Nà Khuổi, chị Bế Thị Hoa sử dụng phân hữu cơ tự ủ để chăm sóc rau và cây trồng của gia đình. Với một hộ sản xuất nhỏ, việc tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có giúp giảm lượng rác phải xử lý, đồng thời giảm một phần chi phí mua phân bón.
3: Có rất là nhiều lợi ích luôn. Chẳng hạn như là mình đi tới rau là rau sạch sẽ này. Gia đình mình thì sử dụng toàn là rau ở nhà hết, cũng ít khi đi mua ở ngoài, chỉ trường hợp là rau nào mình không có này thì mới đi mua ở ngoài thôi, còn lại là dùng những cái ủ phân này đi tưới thì nó rất là sạch sẽ.
0: Bên cạnh rác hữu cơ, các loại chai nhựa, lon giấy và phế liệu có khả năng tái chế cũng được thu gom tại ngôi nhà xanh. Phần rác tái chế sau đó được bán gây quỹ, hỗ trợ một số hội viên có hoàn cảnh khó khăn mua tư liệu sản xuất. Ở Chợ Rã, sự thay đổi không diễn ra trong một vài hộ gia đình riêng lẻ. Từ những thành viên nòng cốt, mô hình đang được đưa tới các thôn bản thông qua hoạt động tuyên truyền hướng dẫn trực tiếp và những ngày cùng cộng đồng dọn vệ sinh. Tháng 6 năm 2026, Chợ Rã tiếp tục tổ chức ngày thứ bảy xanh, huy động cán bộ và người dân tổng vệ sinh môi trường. Bà Hoàng Thị Ly, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Chợ Rã cho biết.
4: Giờ đây, người dân địa phương càng ngày càng chủ động tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp cho thôn. Thời gian tới, Hội Phụ nữ xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình, đồng thời vận động thêm nhiều hội viên và người dân cùng tham gia để góp phần xây dựng môi trường sống trong lành và thân thiện.
5: Thưa tiến sĩ Hoàng Thị Huê, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy cái thay đổi cái hành vi của người dân là điểm khởi đầu rất quan trọng. Tuy nhiên cái vấn đề thực sự đặt ra là người dân đã phân loại nhưng nếu sau đó rác lại được thu gom chung thì sao? Và theo bà thì đây có phải là một trong những nguyên nhân khiến người dân dễ mất niềm tin vào cái việc phân loại rác tại nguồn hay không?
6: Đúng vậy, đúng như thế ạ. Tôi cho rằng đây là một trong những cái điểm mà làm suy giảm niềm tin rất là nhanh. Thì người dân ở đây họ đã bỏ công ra để phân loại theo đúng hướng dẫn của nhà nước rồi, hướng dẫn rồi. Mà lại nhìn thấy cái xe thu gom là trộn lẫn tất cả vào một khoang thì họ sẽ đặt ra một câu hỏi. Tôi phân loại để làm gì? Đấy. Và phân loại tại nguồn thì theo quan điểm của tôi, phân loại tại nguồn chỉ bền vững khi cả một chuỗi phía sau cũng cùng thay đổi. Tôi ví dụ như là cách mà chúng ta chứa rác sau khi phân loại, rồi là lịch trình thu gom, phương tiện thu gom, rồi điểm tiếp nhận cũng phải tương thích với từng loại rác một. Tuy nhiên thì cũng cần phân biệt rõ là trường hợp xe có khoang riêng hoặc là rác được chuyển đến nơi phân loại tiếp theo như thế nào, và khiến cho người dân hiểu là thu gom không phải là thu gom chung. Vì vậy là chính quyền và địa phương cũng như là các đơn vị thu gom dịch vụ làm dịch vụ cần phải công khai cho người dân biết là

0: rác sau khi phân loại sẽ được đi về đâu và được xử lý như thế nào. Và minh bạch chính là cái cách mà chúng ta phải giữ niềm tin cho người dân.
1: Vâng, liên quan đến vấn đề này thì chương trình cũng nhận được câu hỏi của một thính giả ở Tuyên Quang có hỏi: gia đình tôi đã cố gắng phân loại rác nhưng có lúc sau đó rác lại được thu gom chung. Vậy việc phân loại tại nhà thì có thực sự cần thiết hay không? Vâng, câu hỏi này thì thưa tiến sĩ Hoàng Thị Huê, bà giải thích như thế nào về vấn đề này? Và để người dân nhận thấy là việc mình làm thực sự có ý nghĩa thì cái khâu thu gom, vận chuyển và xử lý sau cần được tổ chức ra sao thưa bạn?
0: Dạ vâng, tôi cũng muốn nói với thính giả rằng là phân loại tại nhà là vẫn rất cần thiết ạ. Bởi ngay từ thời điểm của chúng ta tách cái thức ăn thừa ra khỏi những cái thứ chất thải khác như là giấy hay là kim loại thì đã làm cho cái vật liệu tái chế được sạch hơn, tạo điều kiện cho những rác thải hữu cơ thì được tận dụng. Nhưng người dân thì không thể là làm tốt được một mình, đúng là như thế ạ. Và trách nhiệm của hệ thống phía sau đấy là phải thu gom theo sau khi mà chất thải được phân loại. Và có thể tổ chức, các tổ chức thì cũng cần phải lên một cái lịch ngày khác, chẳng hạn như là chất thải hữu cơ thu thường xuyên hơn, chất thải tái chế là thu một cách định kỳ, hoặc là dùng các phương tiện có khoang riêng. Quan trọng nhất là không để rác đã phân loại để trộn lẫn trở lại theo như cái câu hỏi vừa rồi biên tập viên đã đưa ra. Nếu ở trong giai đoạn chuyển tiếp địa phương chưa đồng bộ thì cần phải có thông báo rõ một cái lộ trình, ưu tiên ít nhất là hai dòng là đầu tiên, đấy chính là dòng hữu cơ phải để riêng, còn lại là phần còn lại. Vậy đồng thời vẫn là duy trì cái kênh riêng về vật liệu tái chế, thì đấy là cái vật liệu mà cũng có thể đem lại thu nhập cho mỗi hộ gia đình. Khi người dân thấy rằng rác của mình thực sự là có điểm đến thì hành vi họ mới trở thành thói quen được. Đấy, theo quan điểm của tôi là như vậy.
1: Với những địa bàn miền núi, dân cư phân tán, đường xá khó khăn, thì liệu có cần phát triển các cái mô hình xử lý rác quy mô nhỏ tại thôn bản hoặc cụm dân cư thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào những cái cơ sở xử lý tập trung ở xa không thưa bạn?
0: Có. Đấy, tôi trả lời luôn là có. Nhưng nên phát triển theo cái nguyên tắc là phân tán có kiểm soát, chứ không phải là mỗi nơi xây dựng một cái nhà máy rác thải nhỏ lẻ. Với địa bàn dân cư thưa thì giải pháp hợp lý có thể là ủ phân compost hộ gia đình, hoặc là theo như nhóm hộ có thể đối với hữu cơ sạch, và điểm tập kết vật liệu tái chế ở thôn hay hoặc là cụm xử lý chất hữu cơ quy mô nhỏ khi mà lượng phát sinh đủ để có thể vận hành được. Và phần còn lại thì cũng cần được thu gom theo tuyến để tối ưu đưa đến cơ sở phù hợp. Trước khi chọn mô hình cũng phải trả lời cho 4 câu hỏi, theo tôi là như vậy. 4 câu hỏi là: mỗi ngày thì có bao nhiêu rác phát sinh? Thành phần trong rác là gì? Ai sẽ vận hành mô hình này? Và sản phẩm sau khi xử lý sẽ đi về đâu? Đấy. Còn nếu mà chưa trả lời được các câu hỏi đó thì chưa nên đầu tư những cái mô hình nhỏ như vậy. Và cái quy mô nhỏ thì chỉ hiệu quả khi nó thực thành một cái đơn giản, an toàn, đặc biệt là có đầu ra. Chi phí vận hành thì cũng phù hợp với khả năng của địa phương. Đấy là quan điểm của tôi.
1: Vâng, công nghệ xử lý hiện đại thì có vai trò như thế nào trong cái câu chuyện này? Và theo bà thì cái lựa chọn công nghệ ở vùng nông thôn, miền núi cần dựa vào những cái yếu tố nào để tránh cái tình trạng đầu tư nhưng không phù hợp với lượng rác, điều kiện địa hình hoặc khả năng vận hành tại địa phương?
0: Vâng, công nghệ thì rất là quan trọng. Nhưng mà công nghệ hiện đại nhất cũng chưa chắc là công nghệ phù hợp nhất. Đó là quan điểm của tôi. Và ở nông thôn, miền núi, tôi thường đặt ra những cái tính phù hợp ưu tiên hơn là so với tính hiện đại của công nghệ. Và cần căn cứ ít nhất là, theo tôi là có những cái yếu tố sau này. Thứ nhất là lượng thành phần rác thải là một. Thứ hai là mức độ phân loại tại nguồn. Thứ ba đấy là về địa hình, cự ly vận chuyển các loại chất thải. Thứ tư đấy là yêu cầu môi trường, và tiếp theo là năng lực vận hành mô hình cũng như là tổng chi phí trong toàn bộ cái vòng đời của công nghệ đấy là như thế nào. Vì vậy là công nghệ phải đi sau dữ liệu cũng như là điều kiện của địa phương, không nên làm ngược lại. Theo tôi là như thế.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Hoàng Thị Huê, nếu như mà nhìn vào một hộ gia đình ở vùng sâu, vùng xa, chúng ta có thể nhận thấy rất nhiều khó khăn như thiếu dụng cụ phân loại, không có điểm thu gom, khoảng cách đến cơ sở xử lý xa, trong khi thu nhập còn thấp,

0: Vậy thì theo bà, đâu là những cái rào cản lớn nhất khiến người dân khó thực hiện các cái yêu cầu về phân loại và xử lý rác tại nguồn?
1: Dạ vâng, theo câu hỏi của biên tập viên thì tôi cũng thấy rằng là có bốn cái rào cản. Bốn cái rào cản, một là cái rào cản về hạ tầng giống như là câu hỏi trong câu hỏi cũng đã diễn ra. Thiếu dụng cụ, rồi điểm tập kết, rồi tuyến thu gom, rồi nơi tiếp cận, nơi tiếp nhận đối với những rác thải sau phân loại đấy. Đấy là một cái rào cản. Rào cản thứ hai chính là rào cản về kinh tế. Chi phí dịch vụ về thu gom này cao, do dân cư phân tán hay là trong khi mà cái khả năng chi trả của mỗi hộ dân ở vùng vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa còn ít, là còn hạn chế. Thứ ba nữa là rào cản về kỹ thuật và thông tin. Người dân thì có thể nói là hãy phân loại đấy, nhưng mà chưa được chỉ thật rõ, thật cụ thể là cái gì đi vào đâu, xử lý hữu cơ như thế nào để không mùi, hay là chất thải nguy hại như là pin để đưa vào đâu. Thì thứ tư đấy chính là rào cản về niềm tin. Như câu chuyện mà chúng ta đã bàn như trên đấy, nếu phân loại xong lại đi thu gom chung thì cái câu chuyện là hành vi sẽ khó được duy trì mà tạo thành thói quen được.
0: Dạ vâng.
1: Đặc biệt với lại vùng đồng bào dân tộc thiểu số ấy, còn cần cái cách mà chúng ta sẽ truyền thông bằng cái ngôn ngữ để văn hóa phù hợp với họ. Vì vậy là chúng ta cũng đừng quy tất cả vấn đề thành ý thức của người dân. Nhiều khi người dân muốn đấy, nhưng mà hệ thống thì chưa tạo được điều kiện để cho họ làm đúng. Đấy là những rào cản mà theo quan điểm của tôi.
0: Vâng, liên quan đến vấn đề này thì chương trình cũng nhận được câu hỏi của thính giả ở Sơn La có hỏi. Ở thành phố thì người dân có thể mua thùng phân loại rác, các sản phẩm thay thế đồ nhựa dùng một lần. Nhưng với những gia đình thu nhập còn thấp ở vùng nông thôn, đây cũng là một cái khoản chi phí. Vậy người dân có thể được hỗ trợ những gì để thực hiện phân loại và xử lý rác tại gia đình? Và câu hỏi này thì xin được tiến sĩ Hoàng Thị Huê có thể trả lời cho thính giả.
1: Tôi nghĩ là hỗ trợ cũng không cần thiết phải bắt đầu bằng những cái thùng phân loại đắt tiền đâu. Một gia đình có hoàn toàn có thể tận dụng được những cái vật dụng như là xô hay là thùng hay là bao hay là những cái giỏ có sẵn, miễn là sạch. Đấy. Dễ nhận biết được, có thể là thêm những cái quy định của trong hộ gia đình để nhận biết, để phù hợp, để từng thành viên trong gia đình phù hợp với cái phân loại, từng loại một. Còn về phần hỗ trợ công ý, thì nên ưu tiên những cái thứ mà người dân khó có thể tự giải quyết được. Ví dụ như là hướng dẫn kỹ thuật đơn giản, như là các thùng hoặc là dụng cụ ủ hữu cơ cho hộ nào mà có nhu cầu. Đấy. Hoặc là nơi tiếp nhận những loại chất thải nguy hại, những rác đặc thù thì cần phải rõ ràng và cũng thông tin đến người dân, thì có thể người dân kết nối giữa bên thu mua, bên tập kết, bên vận chuyển đi. Với những hộ khó khăn thì có thể là hỗ trợ ban đầu theo đối tượng thay vì cấp một cách đồng loạt. Thì theo quan điểm của tôi là như vậy. Quan trọng là một chiếc thùng phải đảm bảo sau khi sau chiếc thùng đó thì cả một cái hệ thống sau đó là cần phải đồng bộ.
0: Theo bà thì những cái chính sách hỗ trợ có nên chỉ dừng ở tuyên truyền, nâng cao nhận thức hay cần hỗ trợ cả thiết bị, hạ tầng, hướng dẫn kỹ thuật và tổ chức thu gom để người dân thực sự có khả năng thực hiện được ngay tại hộ gia đình?
1: Vâng, theo tôi thì tuyên truyền là cần, rất cần, nhưng mà cũng chưa đủ. Nếu chỉ nói là người dân phải phân loại mà không có những dụng cụ tối thiểu, không có một lịch trình thu gom riêng hay là không có nơi tiếp nhận thì chúng ta đang giao trách nhiệm nhưng là chúng ta chưa trao cái điều kiện để thực hành. Đấy, tôi phải nhấn mạnh là chúng ta đang giao trách nhiệm nhưng chưa trao điều kiện để thực hành. Chính sách thì cũng nên là có một cái gói đồng bộ, ví dụ là quy định thì dễ hiểu, này, hướng dẫn thì rõ ràng, hạ tầng dụng cụ là phải đồng bộ, tối thiểu phải đồng bộ, và dịch vụ đi thu gom ấy, cũng phải tương thích và có thêm cái cơ chế giám sát phản hồi nữa. Một câu có thể ngắn gọn ở đây là muốn thay đổi hành vi bền vững thì phải làm cho hành vi đó trở thành hành vi dễ thực hiện. Đấy là một câu mà chúng tôi cũng có chia sẻ thêm.
0: Vâng, một vấn đề khác là làm thế nào để hỗ trợ ban đầu không biến thành cái sự phụ thuộc? Và theo bà thì cần thiết kế cái mô hình như thế nào để sau khi kết thúc chương trình hỗ trợ, người dân vẫn có thể duy trì phân loại rác, xử lý rác, thậm chí tạo ra lợi ích kinh tế từ cái việc tận dụng chất thải phụ phẩm?
1: Theo tôi là muốn tránh cái sự phụ thuộc này, Tôi đề xuất mô hình có 3 bước. Cái giai đoạn đầu ấy thì hỗ trợ về thiết kế, rồi tập huấn dụng có những cái dụng cụ thiết yếu, và có thêm cái kết nối đầu ra. Giai đoạn thứ hai đấy chính là cộng đồng thì cùng có thể thành lập những cái tổ, các nhóm phụ trách và công khai là liên quan đến những cái chi phí, doanh thu, tài chính và các sản phẩm được hữu cơ được tạo ra, cũng như là điều chỉnh cái cách mà chúng ta sẽ làm. Cái giai đoạn thứ ba đấy chính là giảm dần cái hỗ trợ ở bên ngoài, một chuyển thả sang những cái cơ chế mà tự trang trải một phần từ cái phí dịch vụ, hay là có những thành lập những quỹ cộng đồng, hay từ những quỹ mà bán những cái vật liệu tái chế đó để có thể vận hành cái mô hình này.
0: Từ những mô hình phân loại rác tại nguồn ở các địa phương như tại xã Chợ Giã, tỉnh Thái Nguyên phóng sự vừa đề cập ý, thì nếu muốn nhân rộng mô hình ra nhiều xã nông thôn miền núi, theo bà đâu là những cái điều kiện tối thiểu cần có và những nội dung nào cần phải thiết kế riêng theo từng địa bàn, không thể áp dụng máy móc ạ?
1: Theo tôi thì nhân rộng thì cần tối thiểu những cái điều kiện, một là phải có sự cam kết của chính quyền cơ sở, hai là cái cách phân loại phải đơn giản thôi, phải thống nhất ạ. Điều kiện tiếp theo đấy là các hệ thống sau đấy như là hệ thống thu gom, điểm tiếp nhận, hệ thống xử lý phải tương thích. Cái thứ ba đấy chính là cái tiếp theo đấy chính là cái cơ chế mà theo dõi kết quả và phản hồi cho dân. Đấy là những cái điều kiện để nhân rộng những cái mô hình. Đối với những cái mô hình mà chúng ta thấy là Chợ Giã cũng có thể cho chúng ta những cái bài học, nhưng mỗi thôn bản phải có một cái thiết kế phù hợp, cái mô hình thiết kế phù hợp. Tôi vẫn nhấn mạnh cái tính phù hợp cho chính địa phương mình.
0: Vâng, chúng tôi cũng nhận được một câu hỏi rất gần với đời sống từ một thính giả ở Lạng Sơn. Gia đình tôi ở nông thôn, rác chủ yếu là rác nhà bếp, chai lọ, túi ni lông và một số phụ phẩm từ sản xuất nông nghiệp. Nếu mà chưa có điều kiện tham gia mô hình lớn thì gia đình tôi nên bắt đầu từ những cái việc gì để giảm được cái lượng rác phải bỏ đi? Tiến sĩ Hoàng Thụy Huê có thể tư vấn cho thính giả.
1: Dạ vâng, câu hỏi rất là gần gũi với từng gia đình một, đúng không ạ? Vâng, nếu bắt đầu từ ngày mai, ngay từ ngày mai thì tôi gợi ý cho gia đình ba cái việc mà chúng ta có thể làm luôn. Nhất, đấy chính là tách riêng thức ăn thừa và rác thải bếp. Đấy. Nếu có vườn và các điều kiện phù hợp thì chúng ta học cái cách ủ phân, đấy, ủ phân hữu cơ, cách ủ hữu cơ đúng kỹ thuật và cũng như là không đổ lẫn những cái vật liệu khó phân hủy hay là những cái chất thải nguy hại như là túi ni lông hay là pin hóa chất hay những cái loại bao bì hóa chất ấy, vào trong cái này. Thứ hai nữa là để riêng các chai nhựa, lon, giấy, kim loại, những cái loại mà có thể tái chế được ấy. Và chúng ta lưu ý là cũng cần phải làm sạch tương đối đấy ạ, và giữ khô. Thường thường chúng tôi trong ngôn ngữ thì chúng tôi hay nói là làm sạch vật lý, làm khô tự nhiên, làm sạch vật lý để chuyển cho người thu mua. Và thứ ba đấy là phần rác còn lại thì chuyển cho cái hệ thống thu gom của địa phương, ví dụ như là pin, nhiều nơi là pin hay các thiết bị điện tử nhỏ ấy, mà không đốt được thì chúng ta nên tách riêng để chờ cái điểm tiếp nhận phù hợp thì chúng ta sẽ chuyển đến chỉ ra.
0: Theo bà thì để hình thành một cộng đồng không rác thải nhựa và từng bước xây dựng kinh tế tuần hoàn ở thôn, bản, đâu là sự phối hợp quan trọng nhất?
1: Theo tôi thì sự phối hợp quan trọng nhất là làm rõ vai trò của từng thành phần một trong chuỗi. Tôi ở đây là nói về chính quyền cơ sở thì cần phải tổ chức một cách hệ thống bài bản, quy lên một cái quy định về lịch trình thu gom, giám sát. Đấy là vai trò của chính quyền địa phương cơ sở. Thứ hai là các đoàn thể, người có, hoặc là những trưởng thôn, người có uy tín, giúp sẽ biến cái hướng dẫn kỹ thuật thành những cái mà gần gũi và phù hợp với địa phương cho cộng đồng. Còn doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ thu gom ấy, thì phải đảm bảo bao bì không bị, tức là bao bì tham gia phải đảm bảo bao bì không cần thiết, giảm những bao bì không cần thiết và tham gia thu hồi và tạo đầu ra cho các vật liệu của sau đó. Còn đơn vị thu gom thì phải giữ đúng cái dòng rác đã phân loại theo từng loại. Người dân thì thực hiện giảm chất thải phát sinh ngay tại hộ gia đình của mình. Nếu mỗi mắt xích như vậy thì không làm việc của mình, tức là ảnh hưởng đến cả chuỗi, thì chúng ta cũng cần phải tuân thủ theo những cái quy định như vậy.
0: Vâng, một câu hỏi cuối cùng.

0: Thưa tiến sĩ Hoàng Thị Huê, bà có thể đưa ra một cái thông điệp ngắn gọn cho ba chủ thể, chính quyền cơ sở, người dân và doanh nghiệp, tổ chức xã hội. Mỗi bên cần bắt đầu từ đâu để việc quản lý chất thải ở nông thôn, miền núi thực sự chuyển từ thu gom và xử lý sang giảm phát sinh, tái sử dụng, tái chế và tuần hoàn tài nguyên?
1: Dạ vâng, ngay từ phần đầu của cuộc trò chuyện này thì tôi cũng đã nói nhiều đến cái vấn đề là hãy làm cho lượng rác đưa đến nhà máy ngày càng nhỏ đi. Đấy là vấn đề mà chúng ta cần phải định hướng đến. Nếu mà gói gọn cho một cái câu thì tôi cũng muốn nói rằng là đừng đợi đến khi mà có một cái nhà máy xử lý thật lớn để giải quyết vấn đề về rác thải của chúng ta, mà hãy làm cho cái lượng rác đấy đưa đến các nhà máy xử lý ngày càng nhỏ đi. Đó chính là con đường mà định hướng của quản lý chất thải như trong ngành của chúng tôi cũng hay nói đến, đó chính là con đường đấy, chính là con đường mà chuyển rác thải thành tài nguyên hay là thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn.
0: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Hoàng Thị Huê. Với đô thị, quản lý chất thải có thể cần đến những hệ thống thu gom, vận chuyển và xử lý quy mô lớn. Tuy nhiên, ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, lời giải có thể bắt đầu từ những việc rất gần với đời sống. Giảm lượng rác phát sinh, phân loại ngay tại gia đình, tận dụng rác hữu cơ, sử dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp và hạn chế rác thải nhựa. Điều quan trọng là những cái thay đổi này cần phải được đặt trong một hệ thống phù hợp. Người dân phân loại rác nhưng phải có nơi tiếp nhận. Hộ gia đình tận dụng rác hữu cơ nhưng phải có hướng dẫn. Cộng đồng muốn giảm rác thải nhựa nhưng phải có sản phẩm thay thế. Và những hộ khó khăn cần phải được hỗ trợ để có thể cùng tham gia. Từ một hộ gia đình đến một thôn, bản, từ một xã đến một vùng, những quy mô nhỏ nếu được tổ chức đúng cách hoàn toàn có thể trở thành nền tảng cho kinh tế tuần hoàn ở nông thôn, đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm, giảm áp lực chôn lấp và tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Một lần nữa thì xin được cảm ơn tiến sĩ Hoàng Thị Huê, trưởng bộ môn quản lý tài nguyên thiên nhiên, khoa môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi.
2: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
3: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
2: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
3: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
4: Pháp luật phải đủ ổn định để người dân doanh nghiệp yên tâm đầu tư, dữ liệu được quyền và nghĩa vụ. Đây là thông điệp được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra tại phiên họp của Thường trực Ban chỉ đạo về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật cuối tháng 9 vừa qua. Cũng theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, pháp luật cũng phải đủ linh hoạt để đáp ứng yêu cầu phát triển, hội nhập quốc tế, thích ứng với tiến bộ khoa học công nghệ và mô hình kinh doanh mới, chống biến đổi khí hậu và những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, tiến độ và trách nhiệm, tập trung xử lý các vấn đề cản trở đầu tư, sản xuất kinh doanh hoặc làm tăng chi phí tuân thủ. Việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm phải dựa trên tiêu chuẩn, dữ liệu, quản lý rủi ro và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, việc thí điểm chính sách phải có kiểm soát, phải rõ phạm vi, thời hạn, trách nhiệm và bảo vệ người chịu tác động, đặc biệt là kiên quyết ngăn ngừa lợi ích cục bộ trong xây dựng chính sách. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ.
5: Văn hóa tuân thủ cũng bắt đầu từ sự gương mẫu của các cơ quan công quyền, của cán bộ, của đảng viên. Chấn chỉnh nhũng nhiễu, tùy tiện, né tránh, bảo vệ, người làm đúng, xử lý công bằng những cái vi phạm, giúp cho người dân hiểu, sử dụng pháp luật bảo vệ mình, tăng cường hỗ trợ, giúp những người yếu thế, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phát huy cái vai trò giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên và đánh giá độc lập. Chừng nào người dân người ta thấy là pháp luật đúng là bảo vệ mình, pháp luật không phải là những cái cản trở cho mình, thì lúc ý chúng ta mới thắng lợi được.
4: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất của việc xử lý vi phạm hành chính là làm cho pháp luật được chấp hành tốt hơn, vi phạm ít đi, đồng thời giữ vững trật tự kỷ cương và bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người dân doanh nghiệp. Bên cạnh đó, cần ra soát tổng thể cơ chế xử lý vi phạm hành chính, hoàn thiện hồ sơ dự luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, chuyển trọng tâm từ phát hiện vi phạm để xử phạt sang quản lý rủi ro, phòng ngừa vi phạm, hướng dẫn và nâng cao tuân thủ pháp luật gắn với chuyển đổi số và quản trị dựa trên dữ liệu.
6: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền lợi ích hợp

0: pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ. Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa

0: chuyên mục cây thuốc hay vị thuốc quý.
1: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
2: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
1: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
3: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba, nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi. Đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
4: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn. Và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
2: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
3: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
4: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư, nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược.

0: được các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm đai trâu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm lai châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm lai châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 18008308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 18008308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: VOV1, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Theo dòng thời sự trực tiếp trên kênh Thời sự VV1.
1: Hãy lắng nghe Theo dòng thời sự để cập nhật những thông tin thú vị, những nội dung hữu ích trong chương trình hôm nay.
0: Từ cương lĩnh năm 1991 đến khát vọng phát triển đất nước năm 2045, nội dung bàn luận trong câu chuyện thời sự.
1: Chuyên mục Thế giới đa chiều với thông tin báo chí quốc tế đăng tải những giờ qua.
0: Mạng xã hội, chất xúc tác trong cuộc biểu tình của học sinh Pháp, hành tinh chuyển động thông tin nội dung này.
1: Cũng trong chương trình là những tin tức thời sự mới, thông tin y tế, tình hình thời tiết các vùng miền.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa rồi, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời sự quốc tế đáng chú ý do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cơ quan thường trú ở nước ngoài thực hiện. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3 tháng 11, đồng thời nói Mỹ đang có cuộc thảo luận hiệu quả với Iran. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
2: Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết rằng mặc dù Iran đang ở tình trạng rất tồi tệ về cả kinh tế lẫn quân sự, và dù lệnh phong tỏa của Mỹ vẫn được duy trì đủ, song Washington sẽ không tấn công Tehran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh lập trường rằng Iran

0: sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Ông Chan nói dầu mỏ vẫn đang lưu thông với khối lượng kỷ lục qua eo biển Hormuz với 22 triệu thùng dầu chỉ trong đêm trước đó, nhưng không có thùng nào đến hoặc đi tới Iran. Tuyên bố này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng Nhà Trắng đã yêu cầu Lầu Năm Góc chuẩn bị các phương án tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ.
1: Bất chấp sức ép và đe dọa liên tiếp từ Mỹ, lãnh đạo cơ quan nguyên tử Iran tiếp tục khẳng định nước này không bao giờ từ bỏ quyền làm giàu urani, trọng tâm của chương trình phát triển hạt nhân dân sự mà Tehran theo đuổi. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Tuyên bố được giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran, ông Mohammad Islami đưa ra hôm qua trong cuộc trao đổi với báo giới ở thủ đô Tehran. Ông Islami khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Iran cũng không bao giờ từ bỏ làm giàu urani hay giao nộp số urani đã tinh chế. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử Iran nhấn mạnh làm giàu urani là một phần không thể tách rời của tiến trình hạt nhân mà Tehran xây dựng. Tiến trình này sẽ trở nên vô nghĩa nếu Iran loại bỏ hoạt động làm giàu urani. Đây không phải lần đầu tiên giới chức Iran đưa ra tuyên bố cứng rắn và nhất quán về định hướng phát triển hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, phát ngôn của giám đốc cơ quan năng lượng nguyên tử Iran hôm qua vẫn khiến dư luận chú ý do nó được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gia tăng sức ép chưa từng có bằng cả biện pháp quân sự, ngoại giao lẫn kinh tế lên Iran, hòng buộc quốc gia Hồi giáo phải nhượng bộ và chấp nhận thỏa thuận mới về vấn đề hạt nhân.
3: Học sinh sinh viên Pháp hôm qua tiếp tục xuống đường trong đợt huy động thứ tư, yêu cầu tăng ngân sách giáo dục và cải thiện điều kiện học tập. Phong trào vẫn tiếp diễn dù chính phủ đã đưa ra những cam kết đối thoại và xem xét các kiến nghị của người biểu tình. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Tại thủ đô Paris, hàng nghìn học sinh sinh viên tập trung tại quảng trường Bastille cùng các công đoàn yêu cầu chính phủ dành 10 tỷ euro để triển khai các biện pháp khẩn cấp trong giáo dục, đồng thời kêu gọi tổ chức một ngày biểu tình đình công mới trên toàn quốc vào ngày 13 tháng 10 tới. Các yêu sách tập trung vào những vấn đề bức thiết, giải quyết triệt để tình trạng thiếu giáo viên, giảm sĩ số lớp học và nâng cao cơ sở hạ tầng trường học đang xuống cấp trầm trọng. Người biểu tình cho rằng những vấn đề này đang ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy và điều kiện học tập. Cũng trong buổi sáng ngày 8 tháng 10, căng thẳng xảy ra tại trường trung học Alain Bousset ở Paris khi học sinh dựng chướng ngại vật phong tỏa lối vào trường. Cảnh sát sau đó đã can thiệp sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trước sức ép ngày càng gia tăng, Bộ trưởng Giáo dục Edouard Zeffre tuyên bố sẽ sớm công bố kế hoạch điều động giáo viên thay thế.
1: Hôm nay, tình trạng ô nhiễm không khí tại Singapore tiếp tục diễn biến nghiêm trọng với chỉ số ô nhiễm ở khu vực trung tâm lên mức cao nhất từ đầu năm 2026. Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 37 khu vực có chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe, buộc hàng loạt trường học phải đóng cửa. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
5: Tại Singapore, chất lượng không khí tiếp tục xấu đi trong sáng ngày 9 tháng 10, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Theo số liệu quan trắc lúc 11 giờ, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí trung bình trong 24 giờ tại khu vực này ở mức 177. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2026. Đáng chú ý, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình trong 1 giờ tại khu vực trung tâm Singapore tăng lên 152 microgram trên 1 mét khối, thuộc mức ô nhiễm cao. Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Trong khi đó, tình trạng ô nhiễm khói mù cũng đang gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Malaysia. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, nước này ghi nhận 37 khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí ở mức không tốt cho sức khỏe. Trước diễn biến ô nhiễm gia tăng, Bộ Giáo dục Malaysia đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học tại 4 bang Johor, Melaka, Negeri Sembilan và Selangor, cùng hai vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur và Putrajaya, cũng như huyện Rompin thuộc bang Pahang trong ngày 9 tháng 10. Các trường học thuộc diện đóng cửa được yêu cầu chuyển sang hình thức giảng dạy và học tập tại nhà, bảo đảm chương trình giáo dục không bị gián đoạn.
3: Các nhà khoa học Trung Quốc lần đầu tiên lập thành công một bản đồ tế bào 3D kết hợp yếu tố không gian và thời gian, bao quát toàn bộ vòng đời của cây lúa, từ giai đoạn nảy mầm đến khi trổ bông và cho hạt. Công trình này cung cấp nguồn dữ liệu nghiên cứu mới để hiểu rõ quá trình sinh trưởng, phát triển của lúa, cũng như tìm kiếm giải pháp cải thiện chất lượng hạt lúa. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Nhóm nghiên cứu đã xây dựng bản đồ tế bào 3D của cây lúa cả về không gian và thời gian đầu tiên trên thế giới. Kết hợp các kỹ thuật giải trình tự gen, giải trình tự đơn bào và phiên mã học không gian để tạo ra một bản đồ toàn diện về quá trình phát triển của cây lúa. Các nhà nghiên cứu cho biết, bằng cách xác định chính xác vị trí biểu hiện của các gen chức năng cụ thể tại những mô và giai đoạn phát triển khác nhau, bản đồ này mở ra hướng đi mới cho công tác chọn tạo giống chính xác nhằm đạt được năng suất cao hơn và ổn định hơn trong thời gian ngắn hơn. Nhóm nghiên cứu cũng đã thiết lập một cơ sở dữ liệu mở và mô hình nền tảng đơn bào về lúa để các nhà khoa học trên toàn thế giới có thể truy cập. Các công cụ này hỗ trợ việc tra cứu gen, chỉ quan hóa sự biểu hiện gen theo không gian và phân tích so sánh, cho phép các nhà nghiên cứu

0: cứu quan sát cách thức hoạt động của các gen quan tâm tại các mô và giai đoạn khác nhau, từ đó định hướng cho các bước kiểm chứng thực nghiệm tiếp theo. Theo truyền thông Trung Quốc, nhờ có bản đồ này cùng dữ liệu hỗ trợ, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa các đặc tính lúa mong muốn và cơ chế điều hòa biểu hiện gen, qua đó làm sáng tỏ quá trình phát triển của cây lúa từ khi nảy mầm cho đến khi ra hoa và cho hạt.
1: Vừa rồi là một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Tiếp ngay sau đây, biên tập viên Phương Anh thông tin thời tiết một số thành phố lớn trên thế giới.
2: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, tình hình thời tiết thế giới chiều nay đáng chú ý với nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng tại Bangkok, Thái Lan, trong khi Đông Nam Á cũng đứng trước nguy cơ hạn hán, thiếu nước do El Nino có thể đạt cường độ rất mạnh trong những tháng tới. Theo truyền thông Thái Lan, cảnh báo mưa lớn diện rộng tiếp tục được đưa ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 10 tại 53 tỉnh thành kèm theo nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất. Còn nhớ, trận lụt nghiêm trọng cuối tháng trước đã khiến toàn bộ 50 quận của Bangkok được đặt trong tình trạng thảm họa. Các chuyên gia cảnh báo, nếu không sớm nâng cấp hạ tầng thoát nước và xây dựng chiến lược ứng phó dài hạn, tình trạng ngập úng gián đoạn giao thông có thể tái diễn thường xuyên hơn khi thời tiết cực đoan gia tăng. Trong khi đó, El Nino được dự báo có khả năng đạt cường độ rất mạnh từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Á. Bây giờ là nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới. Thủ đô Paris của Pháp 11 độ, Bắc Kinh Trung Quốc 20 độ, Tokyo Nhật Bản 24 độ, New York Mỹ 16 độ, Berlin Đức 9 độ, Mumbai Ấn Độ 30 độ và London Anh 13 độ.
3: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
6: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
4: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
5: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
5: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
4: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
5: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
5: Chính xác. Và khuyến mại có hạn chỉ đến hết tháng 11 thôi.
7: Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah!
5: Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
4: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
8: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
9: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
4: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
8: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Câu chuyện thời sự.
11: Cương lĩnh năm 91 khẳng định được những cái nguyên tắc rất là cơ bản, những cái mục tiêu mà chúng ta kiên trì theo đuổi trong cái bối cảnh quốc tế đông nước phức tạp. Cương lĩnh năm 91 vẫn khẳng định đi lên chủ nghĩa xã hội là sự lựa chọn khách quan, là tất yếu của cách mạng Việt Nam, và củng cố được niềm tin của cán bộ đảng viên và của nhân dân. Nó đã định vị được những mô hình cơ bản của chủ nghĩa xã hội Việt Nam với 6 cái đặc trưng.
12: Chủ trương của đảng được định hình ra ngay từ trong cương lĩnh năm 91 và sau này được tiếp tục được 2011 bổ sung, nó là hoàn toàn đúng đắn và nó giúp ta càng thêm tin tưởng ở cái sự lãnh đạo đúng đắn của đảng. Chúng ta càng thấy được cái tầm vóc, ý nghĩa đường lối của đảng thể hiện qua các cương lĩnh của đảng.
13: Đó là ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Trọng Hoài, Nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp, Nguyên trưởng Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, về cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội 1991 và cương lĩnh bổ sung năm 2011, nền tảng để hiện thực hóa những mục tiêu của Đảng đề ra. Tuy nhiên, trước sự biến đổi nhanh chóng của thực tiễn, tình hình trong nước và thế giới đang đặt ra những yêu cầu nhận thức mới, nhất là thời điểm 100 năm thành lập nước đang tiếp tục đặt ra những đòi hỏi mới về tư duy, mô hình phát triển và năng lực thực hiện. Phát biểu khai mạc hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
14: Các cái đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh và nghiên cứu sửa đổi bổ sung điều lệ Đảng cần được đặt trong các yêu cầu chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Những hạn chế, khuyết điểm và những vấn đề mới về con đường phát triển của đất nước, về vai trò lãnh đạo của Đảng. Tầm nhìn 2030-2130 cũng cần phải xác định những giá trị giữ vững, những cái năng lực cần tích lũy và trách nhiệm đối với các thế hệ sau, không biến tầm nhìn dài hạn thành dự báo cứng nhắc.
1: Trong bối cảnh mới, những giá trị nền tảng nào của cương lĩnh năm 1991 cần được tiếp tục phát huy? Những yêu cầu nào cần được chuẩn bị để đảm bảo sự phát triển lâu dài của đất nước? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bây giờ là cuộc trao đổi của biên tập viên Thu Huyền với vị khách mời.
15: Xin chào và cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý đã tham gia chương trình ạ.
16: Vâng, xin chào phóng viên, xin chào quý thính giả.
15: Vâng, thưa ông, trước khi phân tích sâu về những giá trị nền tảng của cương lĩnh 1991, có lẽ trước hết cần trở lại với bối cảnh cương lĩnh ra đời. Tại sao bối cảnh thời điểm đó lại đặt ra yêu cầu phải xây dựng cương lĩnh để xác lập một tầm nhìn có tính chiến lược về con đường phát triển đất nước, thưa ông?
16: Vâng, cương lĩnh 1991 ra đời trong một bối cảnh rất đặc biệt. Liên Xô và các nước Đông Âu thì sụp đổ. Trung Quốc đối với Việt Nam thì quan hệ chưa bình thường hóa được. Và đặc biệt Việt Nam trong bối cảnh cấm vận. Đất nước cũng vô cùng nghèo nàn, khó khăn. Chúng ta mới đổi mới được 5 năm. Con đường chúng ta lựa chọn thì đúng nhưng mà chưa rõ. Và đặc biệt còn rất nhiều người phân vân. Cương lĩnh ra đời là một cái đường lối chính trị kim chỉ nam cho con đường của Đảng ta đi. Và cương lĩnh năm 91 ra đời thì có mấy cái điểm mà nổi bật. Đó là nêu rõ được 6 cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Và nêu rõ được cái lý luận con đường chúng ta phải đi. Và đặc biệt cũng nêu được cái vấn đề dứt khoát chuyển từ nền kinh tế cái khóa tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần phát triển theo kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Thế thì đây là những cái bước chuyển biến ban đầu đặt nền tảng để sự nghiệp đổi mới nền kinh tế và đổi mới về chính trị của Đảng và nhà nước ta đạt được cái thành tựu vào những năm sau này.
15: Vâng ạ, một văn kiện chính trị thì chỉ thực sự có ý nghĩa khi được kiểm nghiệm trong thực tiễn. Nhìn lại gần 40 năm từ khi cương lĩnh 1991 được thông qua, thì đâu là những lĩnh vực mà thực tiễn phát triển của đất nước cho thấy rõ nhất sự vận động cụ thể hóa và tính đúng đắn của những định hướng được xác lập trong cương lĩnh, thưa ông?
16: Cương lĩnh năm 1991 nêu lên được rất nhiều nội dung mà đến sau 40 năm đổi mới, nó đã thể hiện được những tính đúng đắn rất rõ nét. Rõ nét đầu tiên đó là kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Cái đấy nó giúp cho toàn đảng và toàn dân chúng ta đồng lòng để mà đi tiếp và xây dựng đất nước đạt những kết quả như ngày hôm nay. Cái thứ hai đó là chúng ta xác định được 6 cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội và từ đấy nó giúp cho đảng và nhân dân ta có được những cái giải pháp, cái biện pháp và định hướng phát triển đúng đắn. Cái thứ ba là nó đầu tiên đặt cơ sở cho câu chuyện bắt đầu từ bỏ nền kinh tế cái khóa tập trung quan liêu bao cấp và bắt đầu chuyển đổi sang nền kinh tế nhiều thành phần phát triển theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Và cái câu chuyện là bắt đầu chúng ta thừa nhận một số quy luật của kinh tế thị trường. Cái tiếp nữa là nó cũng đặt nền tảng về đối ngoại và bắt đầu nghĩ đến câu chuyện bạn bè với các nước hợp tác, đôi bên cùng có lợi. Và đối tượng đối tác đã bắt đầu được đặt ra không còn cứng nhắc như trước nữa. Và cũng từ đây chúng ta dần dần phá thế cấm vận. Rồi đến lĩnh vực văn hóa xã hội thì cũng bắt đầu là khẳng định con người là trung tâm. Trước đây chúng ta là chuyên chính vô sản. Nhưng bây giờ chúng ta đặt ra câu chuyện là chăm lo cho con người, quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân. Rồi câu chuyện giữ vững độc lập và chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. Tất cả những cái nội dung đấy cho đến ngày hôm nay nó vẫn còn nguyên giá trị và rất đúng đắn của nó.
15: Vâng ạ, và bên cạnh những cái kết quả đạt được, một yêu cầu quan trọng của tổng kết thực tiễn là nhận diện những cái vấn đề còn tồn tại. Vậy thì theo ông, những cái hạn chế, khuyết điểm nào từ gần 40 năm

0: thực hiện cương lĩnh 1991 cần được nhận diện sâu sắc và có ý nghĩa đối với quá trình phát triển đất nước giai đoạn tới ạ?
1: Cương lĩnh năm 1991 nêu ra thì có rất nhiều nội dung có ý nghĩa chiến lược và có giá trị bền lâu như tôi đã nêu. Nhưng sau 40 năm đổi mới thì nó đã bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém của nó. Đầu tiên đó là nó mới bàn đến câu chuyện chuyển từ nền kinh tế bao cấp sang nền kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo cơ chế thị trường có sự quản lý nhà nước mà chưa bàn đến kinh tế thị trường của cách rõ nét. Thứ hai là vẫn còn mang nhiều dáng dấp của thời bao cấp, tư duy vẫn còn nửa vời bởi vì nhiều lý luận là chưa được kiểm chứng và thực tiễn. Cái thứ ba là hội nhập quốc tế chưa dứt khoát, mở cửa rồi chưa mang tính chủ động. Lúc đấy khoa học công nghệ phát triển rất thấp cho nên cái cương lĩnh này cũng chưa nêu đến khoa học công nghệ. Và đặc biệt sáu cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội thì nó lại có một cái đặc trưng là công hiểu về tư liệu sản xuất. Đây là một cái đặc trưng mà đến ngày hôm nay nhìn nhận lại chúng ta thấy không còn phù hợp nữa. Rồi còn một số cái giải pháp cụ thể thì lúc đấy có vẻ đúng nhưng đến ngày hôm nay thì không còn đúng nữa. Nó đã cản trở sự phát triển của chúng ta. Mà đến năm 2011, Đảng và nhà nước ta phải bổ sung và phát triển cương lĩnh năm 91 thành cương lĩnh 2011.
0: Và thực tiễn luôn vận động cho thấy là có những cái thành công của giai đoạn trước như ông nói có thể trở thành không phù hợp, thậm chí là cản trở khi mà đặt trong bối cảnh phát triển của giai đoạn sau. Theo ông thì điều này cần được nhìn nhận như thế nào khi mà đánh giá thành công cũng như là những cái hạn chế khuyết điểm tổng kết gần 40 năm thực hiện cương lĩnh 1991 để chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài của đất nước trong bối cảnh yêu cầu và mô hình phát triển mới trong giai đoạn tới ạ?
1: Đây là một cái câu chuyện mà rõ ràng chúng ta phải nhìn nhận một cách rất là sáng suốt. Bởi vì mọi cái chủ trương chính sách nó chỉ phù hợp và đúng đắn trong cái hoàn cảnh nhất định thôi. Và khi môi trường hoàn cảnh đã thay đổi thì chủ trương chính sách đấy cần phải thay đổi. Cái thay đổi đầu tiên đó là nền kinh tế chúng ta phát triển bây giờ đã là nền kinh tế thị trường định hướng cho nghĩa. Ngay cái cương lĩnh năm 91 thì chưa đề cập đến. Và cương lĩnh bổ sung và phát triển 2011 thì cũng mới nêu cái tên nền kinh tế thị trường định hướng cho nghĩa nhưng chưa rõ được cái đặc thù của nó thế nào, cái bản chất của nó ra sao, nội hàm của nó là những gì và đặc biệt về thể chế của kinh tế thị trường định hướng cho nghĩa thì lúc đấy chưa đề cập đến. Rồi vấn đề câu chuyện độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội lúc đấy cũng đúng nhưng cái nội hàm của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội nó cũng khác. Chủ nghĩa xã hội nói như Bác Hồ nói là làm cho dân được ấm no, tự do, hạnh phúc. Nhưng ngày hôm nay cái chủ nghĩa xã hội là phải làm cho dân không những ấm no mà phải sung sướng và tự do hơn, hạnh phúc hơn, được nhiều hơn và được tiếp cận với cái văn minh của nhân loại được nhiều hơn. Và đặc biệt những đặc trưng của chủ nghĩa xã hội cái thời đấy cũng không còn phù hợp ngày hôm nay nữa. Đặc trưng như công hiểu tư liệu xuất thì không còn phù hợp nữa. Và đặc biệt cái giai đoạn đấy là hầu như chưa thừa nhận kinh tế tư nhân. Một số người vẫn nghĩ rằng kinh tế nhân là nguy cơ dẫn dắt đến chủ nghĩa tư bản. Cơ chế chính sách giải pháp cũng không cụ thể hóa để làm cho kinh tế phát triển. Nhưng bây giờ khác rồi, kinh tế tư nhân năm 2011 thì coi kinh tế là động lực quan trọng. Nhưng ngày hôm nay kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất để phát triển đất nước. Và càng ngày cái này càng rõ nét. Và đặc biệt cái lúc đấy chúng ta nói là nhà nước của giai cấp công nhân, đảng của giai cấp công nhân. Nhưng ngày hôm nay sau 80 năm chúng ta xây dựng đất nước thì ngày hôm nay một nhà nước định hướng xã hội nghĩa và mọi người đều là công dân của chủ nghĩa xã hội. Cho nên cái câu chuyện nhà nước này phải là của toàn dân. Vì mọi người đều là công dân, quyền hạn và trách nhiệm xây dựng đất nước. Rồi còn rất nhiều câu chuyện về đối ngoại. Năm 91 chúng ta bị bảo vệ cấm vận. Còn ngày hôm nay chúng ta có đối tác chiến lược toàn diện. Và chúng ta có rất nhiều bạn bè đối tác chiến lược khác nữa. Và hiện nay cái quy mô kinh tế rồi tiềm lực đất nước rồi cái văn minh của xã hội chúng ta đã khác rất nhiều. Thế thì ngày nay chúng ta phải thay đổi thôi, không thể cứ bê nguyên cái cũ được nữa.
0: Vâng ạ, nhận diện khách quan những tồn tại cũng như là đòi hỏi của thực tiễn sẽ là cơ sở vững chắc để mà xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Và ông Đặng Bình Minh, Phó trưởng Ban Thời sự Câu lạc bộ Thăng Long, Phó giáo sư Hồ Trọng Hoài, nguyên Viện trưởng Viện Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, giảng viên cao cấp nguyên trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền có những quan điểm về vấn đề này như sau, mời ông cùng với quý vị thính giả sẽ cùng nghe ạ.
2: Theo tôi, nhìn lại 40 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 có 3 vấn đề cần đặc biệt quan tâm: phát huy tối đa sự kiên định đường lối đổi mới và những giá trị năng lực đã tích lũy qua 40 năm, lấy thể chế, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và vị thế quốc tế của đất nước làm bệ phóng cho tương lai, phải thẳng thắn

0: nhìn vào những khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục, nhất là hiệu quả thực thi và công tác cán bộ, tránh tình trạng đúng quy trình nhưng chưa chọn đúng người, chưa giải quyết được việc.
1: Cần phải phù hợp với thực tiễn mới của đất nước, của thời đại, phải đáp ứng được cái yêu cầu đặt ra từ cái thực tiễn, phải tháo gỡ được các cái điểm nghẽn, các cái nút thắt giúp cho đảng ta mạnh hơn, nâng cao được năng lực, sức chiến đấu của đảng của chúng ta để xứng đáng là cái đảng cầm quyền.
2: Chúng ta tiếp tục kế thừa, tiếp tục phát huy những cái thành quả chúng ta đã đạt được. Những cái điều quan trọng là tiếp tục là hoàn thiện đường lối, những cái chủ trương và đặc biệt công tác xây dựng đảng trong thời kỳ mới, đáp ứng yêu cầu mới. Chúng ta phải có một sự đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về công tác cán bộ, làm thế nào để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, đặt ra vấn đề công tác chính trị tư tưởng, đặc biệt nữa là yêu cầu tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.
3: Vâng, thưa Phó Giáo sư Lê Quốc Lý, ông có bình luận gì sau khi nghe những ý kiến vừa rồi ạ?
4: Vâng, thực ra đến ngày hôm nay thì đất nước chúng ta đã phát triển rồi, đã thay đổi có thể nói là toàn diện, mọi mặt chính trị, về kinh tế, về xã hội và về đối ngoại. Cho nên cái nhìn nhận của đất nước chúng ta ngày hôm nay nó phải mới hơn, khác hơn và phải toàn diện hơn. Thế thì cương lĩnh xây dựng đất nước ngày hôm nay của chúng ta nó phải bao hàm được cái nội dung mới. Đặc biệt là nó phải thể hiện được cái câu chuyện là kỷ nguyên vươn mình mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu ra. Kỷ nguyên vươn mình là cái kỷ nguyên của khoa học công nghệ, kỷ nguyên của kinh tế số, xã hội số, kỷ nguyên của tăng trưởng xanh, kỷ nguyên để đem lại sự hạnh phúc thực sự cho người dân Việt Nam. Và nó phải là sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Nó không còn là câu chuyện một nước nghèo đói nữa, mà đến bây giờ chúng ta đã thu nhập bình quân trung bình khá rồi, mà đến năm 2045 ta dự kiến sẽ là một nước phát triển. Thì tôi nghĩ bây giờ trong cái nội dung mới phải thay đổi toàn diện về mọi mặt. Nhưng có một số cái chúng ta phải giữ. Thứ nhất, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đấy là bài học rất quý giá. Nhưng như tôi nói trước, đó là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ngày hôm nay nó mang cái hàm mới rồi. Mà hôm nay chủ nghĩa xã hội là thể hiện sự giàu có, sự ấm no hạnh phúc của người dân. Chủ nghĩa xã hội này phải hiểu rõ là phải làm cho đất nước giàu lên. Cái điều thứ hai là phát triển kinh tế giàu mạnh, nhưng mà không được quên cái sự bền vững, không hy sinh cái phát triển kinh tế để làm nghèo nàn, làm hỏng đi cái môi trường và cái điều kiện sống tốt đẹp cho người dân. Bởi vì không chỉ người dân ở thành thị, ở những vùng đô thị hay là vùng miền xuôi giàu có, mà phải miền núi người ta cũng phải được giàu có. Đấy, chúng ta nhìn lại hơn 50 năm giải phóng đất nước, 80 năm thành lập đất nước thì dân đồng bào vùng sâu vùng xa vẫn còn khó khăn. Thì ngày hôm nay chúng ta phải làm cho họ giàu có lên và sung sướng hơn. Cái thứ ba nữa là chúng ta đối ngoại cái chia, cho nên mềm dẻo với tất cả nước. Mà thực ra lịch sử cho thấy rằng giữ được hòa bình thì chúng ta có ấm no, chứ còn chiến tranh đều nguy hại cho đất nước. Và có rất nhiều nội dung ngày hôm nay phải đổi mới. Đổi mới đó là chúng ta không thể cam chịu và càng không quay lại cách làm ăn cũ ngày xưa nữa. Ngày hôm nay đẩy mạnh nền kinh tế số này trở thành hiện thực và xã hội số này trở thành một cái lẽ sống thông thường của mọi người dân. Rồi chúng ta phải đưa công nghệ cao vào, bán dẫn rồi trí tuệ nhân tạo thứ vào trong cái xã hội này càng sớm càng tốt.
3: Vâng ạ, đúng như ông chia sẻ thì bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều đổi thay và trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh, biến đổi khí hậu, cạnh tranh công nghệ và thay đổi rất nhanh của kinh tế thế giới. Vậy thì những điều đó đặt ra yêu cầu gì đối với tư duy phát triển đất nước thưa ông?
4: Vâng, những cái nội dung đặt ra như tôi nêu thì bây giờ tư duy phát triển đất nước phải như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu, đó là kỷ nguyên vươn mình. Đất nước ta đã qua ba kỷ nguyên. Kỷ nguyên dành độc lập dân tộc, quyền làm người là kỷ nguyên mà khi Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập năm 45. Cái giai đoạn thứ hai là đổi mới nền kinh tế, đưa nhân dân thoát khỏi nghèo đói đến ấm no. Nhưng kỷ nguyên ngày hôm nay thì phải vượt qua cái ấm no thông thường mà đi đến tự do và hạnh phúc. Thế cái kỷ nguyên này nó khác với trước đây trên nhiều mặt, ngoài công nghệ, khoa học của các thứ về. Nhưng cái tầm nhìn của nó sao? Chúng ta phải đi cùng với thế giới, hòa đồng với thế giới, hợp tác làm ăn đôi bên cùng có lợi với thế giới. Và thứ hai, chúng ta đổi mới nền kinh tế này. Chúng ta phải học cái hay, cái khôn của nhân loại khi người ta phải làm cho đất nước người ta giàu được. Tại sao chúng ta không làm giàu được? Cái thứ ba là định hướng và con đường chúng ta đi. Đảng ta và Bác đã lựa chọn là đúng đắn, độc lập, dân tộc. Chúng ta phải bảo vệ nó. Cái định hướng chúng

nghệ thuật chúng ta cũng phải giữ gìn những cái định hướng này, nó phải không ngừng phát triển và đổi mới, phải thích ứng với liên tục. Cái thứ tư là chúng ta phải chăm lo để không ai bị bỏ lại phía sau, tức là không hy sinh tăng trưởng kinh tế.

0: hậu hơn. Đây là một cái yêu cầu rất là quan trọng với cuộc sống ngày hôm nay. Và chính vì thế mới là cái đặc trưng của chủ nghĩa xã hội.
1: Vâng ạ, và nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 14 thì đã xác định rõ mục tiêu đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam hướng tới nước phát triển, thu nhập cao, có nền kinh tế hiện đại, xã hội văn minh, người dân có đời sống vật chất và tinh thần ở mức cao, đất nước có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế. Khát vọng phát triển đó thì chỉ có thể trở thành hiện thực nếu được chuyển hóa thành năng lực phát triển. Theo ông thì để hiện thực hóa tầm nhìn 2045, Việt Nam cần tập trung xây dựng những năng lực nền tảng nào ạ?
0: Tầm nhìn 2045 là một tầm nhìn rất đúng đắn và sáng suốt của Đảng ta. Nhưng nó cũng cho thấy một cái khát vọng rất lớn của Đảng ta để đưa đất nước đến giàu mạnh, để tranh vai với các cường quốc Nam châu. Tuy nhiên, đấy là mục tiêu và định hướng đặt ra. Muốn đạt nó phải bằng trí tuệ thông minh, bằng cả một bản lĩnh cách mạng và cả một khát vọng của cả dân tộc này được khơi dậy. Thế thì đầu tiên đó là phải phát triển kinh tế. Muốn đất nước mà sánh vai cường quốc được đạt được các mục tiêu năm 45 thì rõ ràng kinh tế phải ngày một giàu lên. Mà Đảng ta đặt mục tiêu là tăng trưởng mỗi năm 10% GDP. Thì bây giờ theo tôi là phải mở cửa ra cho mọi thành phần kinh tế, mọi cá nhân trong xã hội này làm giàu, phát triển đất nước. Mọi người cùng nhau khát vọng làm giàu, làm cho kinh tế phát triển và tạo cơ hội tối đa cho kinh tế tư nhân phát triển. Kể cả những đảng viên có tài, họ khởi nghiệp cũng phải tạo điều kiện cho họ. Và đặc biệt chúng ta cũng phải cầu thị và tích cực để học hỏi kinh nghiệm của nhân loại về quản lý kinh tế, phát triển kinh tế để kinh tế Việt Nam phát triển. Cái thứ tư để đạt được đó thì rõ ràng là chúng ta phải mở cửa và thúc đẩy cho khoa học công nghệ phát triển. Mà chính khi đất nước khơi dậy được trí tuệ con người mà Hội nghị Trung ương 4 khóa 14 này nêu, đó là trọng dụng nhân tài, tìm người tài và dùng người tài, mời họ tham gia vào quá trình vận hành các cái bộ phận của nền kinh tế, tạo điều kiện để cho họ thể hiện được cái tài năng, đồng thời cũng thay đổi chế độ chính sách về đãi ngộ, về tiền lương cho họ xứng tầm để người ta cống hiến. Không chỉ thu hút người tài là người Việt Nam mà kể cả người nước ngoài, người nào có tài cống hiến chúng ta đều trọng dụng. Cái thứ năm là chúng ta cũng phải thay đổi cả về vấn đề hệ thống chính trị, cấu trúc bộ máy, làm nào nó tinh gọn hiệu quả, rồi đưa những công nghệ vào để vận hành nền hành chính đấy một cách hiệu quả nhất. Thứ năm là chúng ta cũng phải song song là phải chống tham nhũng. Rồi văn hóa, chúng ta đã lúc phải thay đổi tư duy để làm thế nào cho văn hóa Việt Nam với 4.000 năm lịch sử nó phải phát huy giá trị được, nó tạo ra của cải vật chất, bởi vì chính nó đóng góp cho kinh tế phát triển nhưng cũng nuôi nó để nó phát triển, thì đó là con đường đúng đắn của chúng ta. Và chúng ta phải phát huy tất cả các văn hóa của các dân tộc biến thành những giá trị hữu dụng, phục vụ cho con người, phục vụ cho người dân và cho cả xã hội chúng ta. Và vấn đề nữa về quốc phòng an ninh thì chúng ta phải hòa bình với các nước. Thì tôi nghĩ đấy là một đường lối đúng đắn của chúng ta đang làm.
1: Dạ vâng. Và khi nói đến mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2045 thì chúng ta thường nói về quy mô nền kinh tế, năng lực công nghệ, vị thế quốc tế. Nhưng nếu đặt người dân ở vị trí trung tâm thì theo ông đến năm 2045 chúng ta cần nhìn vào những tiêu chí nào để biết rằng sự phát triển thực sự có ý nghĩa?
0: Vâng. Thực sự chúng ta đã nói rồi, đây là một câu chuyện phát triển bền vững. Tức là chúng ta phát triển kinh tế nhưng không bỏ qua quan tâm vấn đề xã hội. Đến năm 2045 khi chúng ta có GDP, có thu nhập cao, bình quân đầu người, rồi nước ta là nước phát triển, rồi tất cả công nghiệp đã đạt được rồi, từng bước chuyển sang nền kinh tế tri thức được rồi. Nhưng bên cạnh những người giàu thì những người hoàn cảnh yếu thế hoặc khó khăn cũng không bị bỏ rơi, không bị tụt lại phía sau. Mà cái điều này chúng ta đang thấy rất tốt đấy. Thế thì đến năm 2045 chúng ta không chỉ làm được cái điều đấy mà phải làm tốt hơn, tức là kể cả những người nghèo ở vùng sâu vùng xa cũng có cuộc sống khá hơn, họ cũng được thụ hưởng những thành quả của phát triển này và không để vùng nào còn đói nghèo nữa. Đấy là tiêu chí mà theo tôi là chúng ta phải làm và cần làm.
1: Vâng ạ, thưa ông, là gần 40 năm thực hiện cương lĩnh năm 1991 cũng là một chặng đường mà lý luận được kiểm nghiệm, bổ sung và phát triển từ thực tiễn. Và nhìn lại hành trình đó thì theo ông, giá trị xuyên suốt và bài học từ quá trình thực hiện cương lĩnh 1991 cần được phát huy và nâng tầm như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
0: Giá trị bền vững và bài học đó là đầu tiên phải kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Kiên định theo cái nghĩa là chúng ta luôn luôn phát triển và đổi mới. Chúng ta kiên định với độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội một nồi

0: hạ mới. Cái thứ hai là phải thường xuyên phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin vào thực tiễn Việt Nam. Bởi vì lịch sử đã thay đổi, cái lý luận đấy nó đúng, nhưng mà cái người dùng phải đủ thông minh sáng tạo để vận dụng nó vào trong cái điều kiện của mình. Không bê nguyên, không giáo điều. Cái thứ ba nữa, chủ nghĩa xã hội là để mọi người dân được ấm no tự do hạnh phúc. Cho nên những gì làm cho đất nước này giàu có lên, để cho nền kinh tế này phát triển, để cho các thành phần kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ. Còn định hướng chủ nghĩa đó là ai cũng được hạnh phúc, ai cũng được thụ hưởng các thành quả của nền kinh tế này đem lại. Nữa là chúng ta phải hội nhập với thế giới, độc lập, tự chủ phải đi liền với hội nhập, bắt tay với tất cả các nước, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ. Và ngày hôm nay rõ ràng đảng ta hành động rất đúng, mở rộng hội nhập hơn nữa, mở rộng hợp tác hơn nữa và thực sự học hỏi tinh hoa trí tuệ nhân loại thì chúng ta sẽ phát triển cao.
1: Dạ vâng, trên những cái giá trị nền tảng của cương lĩnh 1991 trong yêu cầu mới của thời đại thì việc sửa đổi điều lệ đảng lần này đặt ra những cái yêu cầu và đổi mới như thế nào cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn tới thưa ông?
0: Điều lệ đảng ngày hôm nay cũng cần phải được sửa đổi cho nó phù hợp với bối cảnh mới. Ngày hôm nay đảng của chúng ta phải thể hiện được là đảng của toàn dân tộc này, của tất cả những người lao động. Và chính khi thay đổi lại thì chúng ta sẽ thu hút được nhiều người tham gia vào hàng ngũ của đảng. Không chỉ đảng viên ra làm kinh tế mà kể cả nhà kinh tế tư nhân tham gia vào đảng. Và lúc đấy đảng ta có sức mạnh của toàn dân tộc này để đưa đất nước lên giàu mạnh, hạnh phúc.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, từ cương lĩnh năm 1991 đến tầm nhìn phát triển đất nước năm 2045 là một hành trình của sự kế thừa, bổ sung và phát triển, là hành trình đưa những định hướng lớn vào thực tiễn, đồng thời từ thực tiễn tiếp tục bổ sung hoàn thiện nhận thức về con đường phát triển đất nước. Gần 40 năm thực hiện cương lĩnh cũng là gần 40 năm đất nước không ngừng đổi mới, phát triển và hội nhập. Những thành tựu đạt được, những hạn chế, bất cập và cả những vấn đề mới nảy sinh trong thực tiễn đều đặt ra yêu cầu phải tiếp tục tổng kết, nhìn nhận một cách khách quan, khoa học để làm rõ những giá trị cần được kế thừa, những vấn đề cần được bổ sung và những động lực mới cần được khơi dậy cho chặng đường phía trước. Nhìn lại để không chỉ thấy những gì đã đạt được mà quan trọng hơn là nhận diện những quy luật, bài học và động lực của phát triển. Hướng tới tương lai không chỉ bằng những mục tiêu lớn mà bằng năng lực biến khát vọng thành hành động, biến tầm nhìn thành những bước đi cụ thể và bền vững. Đến đây chúng tôi xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quốc Lý, nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự với nội dung từ cương lĩnh năm 1991 đến khát vọng phát triển đất nước năm 2045. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
5: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
9: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
12: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
13: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
12: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
13: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
12: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay

0: thầy thuốc chữa bệnh.
1: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
2: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
1: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
2: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
1: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
2: Bằng cách nào vậy hả bà?
1: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
2: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Tiếp theo đây chúng tôi điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
4: Sáng nay, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành đánh giá công tác quản lý điều hành giá quý 3 này và đưa ra dự thảo đề xuất kịch bản điều hành giá cho những tháng còn lại của năm 2026. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, yêu cầu các bộ ngành phải tăng cường kiểm tra giám sát lĩnh vực phụ trách, khắc phục tình trạng giá đầu vào giảm nhưng giá hàng hóa dịch vụ đầu ra không giảm tương ứng hoặc giảm chậm. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông minh bạch về điều hành giá, phổ biến quy định mới, khẩn trương tiếp nhận kê khai giá phục vụ công tác phân tích dự báo thị trường. Bộ Công Thương theo dõi sát giá năng lượng thế giới, điều hành giá xăng dầu phù hợp, đảm bảo nguồn cung, không để đứt gãy hoặc găm hàng chờ giá, phối hợp điều hòa cung cầu hàng thiết yếu.
3: Công ty cổ phần hạ tầng hàng không Matrai và Yamato Transport vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu phát triển các mô hình logistics hàng không tích hợp tại cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Theo thỏa thuận, hai bên sẽ nghiên cứu các giải pháp logistics vận tải hàng hóa và hạ tầng hỗ trợ, trước mắt tập trung vào dịch vụ logistics giá trị gia tăng cho những nhóm hàng có yêu cầu xử lý đặc thù và vận tải đa phương thức. Hai bên dự kiến thành lập nhóm công tác chung để đánh giá tính khả thi, hiệu quả thương mại và các vấn đề pháp lý. Hợp tác diễn ra trong bối cảnh sân bay Gia Bình đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị hạ tầng, nhân lực và dịch vụ, hướng tới phục vụ APEC 2027 và khai thác thương mại trong tương lai.
4: Phóng viên Lê Hạnh thường trú tại khu vực Tây Bắc đưa tin, tỉnh Sơn La đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ chuẩn bị các điều kiện phục vụ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên đoạn qua địa bàn tỉnh sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước ngày 7 tháng 10. Theo phương án đề xuất, tuyến cao tốc dài 179,5 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 63.120 tỷ đồng từ ngân sách trung ương. Dự án dự kiến sử dụng khoảng 2.230 ha đất, ảnh hưởng đến 1.045 hộ dân, trong đó khoảng 920 hộ phải tái định cư. Tỉnh Sơn La đang rà soát hoàn thiện các nội dung về hướng tuyến, quy mô kỹ thuật, giải phóng mặt bằng, nguồn vốn và hiệu quả kinh tế xã hội, đảm bảo chất lượng hồ sơ đáp ứng yêu cầu thẩm định. Theo kế hoạch, dự án dự kiến cơ bản hoàn thành các hạng mục chính vào năm 2030.
3: Cần Thơ hôm nay phát động chiến dịch 60 ngày ra quân đi từng ngõ gõ từng nhà, hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số. Theo đó, từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 8 tháng 12 năm nay, thành phố phấn đấu 100% công chức chuyên môn cấp xã và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia học tập, khai thác nền tảng bình dân học vụ số. Ít nhất 85% người dân trưởng thành có tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tham gia học tập trên nền tảng bình dân học vụ số. Mỗi xã phường phát triển tối thiểu một mô hình thanh toán không dùng tiền mặt, tuyến đường không dùng tiền mặt hoặc là chợ 4.0 tại địa phương. Đồng thời xây dựng và triển khai ít nhất một cách làm sáng tạo hiệu quả trong phổ cập kỹ năng số, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ số để đánh giá, chia sẻ và nhân rộng.
4: Tiếp theo là tin thế giới. Philippines đang tìm cách đẩy nhanh một dự án kết nối lưới điện liên quan đến 4 quốc gia ASEAN bao gồm Indonesia, Malaysia, Brunei và Philippines trong bối cảnh nguồn cung năng lượng bị gián đoạn do cuộc xung đột tại Trung Đông kéo dài. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
5: Dự án sẽ kết nối lưới điện thông qua cáp ngầm cao áp cho phép giao dịch điện năng xuyên biên giới giữa 4 quốc gia. Sáng kiến này là cửa ngõ chính của Philippines để gia nhập mạng lưới điện ASEAN nhằm bổ sung cho các thỏa thuận mua bán điện hiện có giữa Lào, Thái Lan, Malaysia và Singapore. Theo Trung tâm Năng lượng ASEAN, hơn 50% lượng dầu thô nhập khẩu của các nước thành viên ASEAN đến từ Trung Đông, trong khi tình trạng gián đoạn nguồn cung có nguy cơ ảnh hưởng đến khối lượng dầu tương đương gần 28% tổng mức tiêu thụ dầu của khu vực. Việc thúc đẩy lưới điện ASEAN đang là vấn đề được ưu tiên tại nhiều quốc gia thành viên.
3: Nhà Trắng vừa công bố gói sáng

0: kiến khoa học công nghệ trị giá hơn 6 tỷ đô la Mỹ với trọng tâm là thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
1: Một trọng tâm của kế hoạch là mở rộng sứ mệnh Genesis, chương trình sử dụng AI để tăng tốc nghiên cứu khoa học, tự động hóa phòng thí nghiệm, rút ngắn thời gian thử nghiệm và thúc đẩy đột phá trong các lĩnh vực như năng lượng, y sinh, vật liệu, công nghệ chiến lược và an ninh quốc gia. Ngoài cam kết từ các doanh nghiệp công nghệ, nhà trắng cho biết sứ mệnh Genesis đã được mở rộng tới hơn 15 cơ quan liên bang với cam kết liên bang lên tới 5 tỷ đô la nhằm giải quyết các thách thức khoa học, công nghệ quốc gia trong năng lượng, y tế, không gian và các lĩnh vực chiến lược khác. Theo Nhà Trắng, nhiều tập đoàn công nghệ lớn như NVIDIA, AMD, OpenAI đã đưa ra cam kết đầu tư hoặc hỗ trợ nguồn lực cho sáng kiến này. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các sáng kiến này sẽ giúp Mỹ duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc đua khoa học công nghệ toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh AI đang trở thành yếu tố then chốt đối với tăng trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh và an ninh quốc gia.
2: Hôm nay, Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Trung Quốc thông báo ông Trần Vĩ Tuấn, cựu phó chủ tịch chính quyền khu tự trị Tân Cương, đã bị truy tố về tội nhận hối lộ. Trước đó, Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc đã điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố. Viện Kiểm soát Nhân dân Tối cao Trung Quốc phê chuẩn lệnh bắt giữ ông Trần Vĩ Tuấn với cáo buộc nhận hối lộ, đồng thời chỉ định Viện Kiểm soát Nhân dân thành phố Trừ Châu, tỉnh An Huy thụ lý vụ án. Viện Kiểm soát Trừ Châu sau đó đã chuyển cáo trạng sang Tòa án Nhân dân Trung cấp Trừ Châu. Theo cáo trạng, ông Trần Vĩ Tuấn đã lợi dụng các chức vụ từng đảm nhiệm tại tỉnh Chiết Giang và khu tự trị Tân Cương để trục lợi cho người khác, qua đó nhận trái phép tiền và tài sản có giá trị đặc biệt lớn. Các lĩnh vực liên quan gồm bổ nhiệm nhân sự, sử dụng đất đai, miễn giảm thuế phí và ký kết hợp đồng xây dựng.
0: Giới chức Chile cho biết mưa lớn gây lũ bùn tại thủ đô Santiago và khu vực lân cận của Chile, cuốn trôi ô tô, làm ngập nhà cửa và bệnh viện, buộc người dân phải sơ tán và khiến ít nhất 6 người bị thương. Tổng thống Chile José Antonio Kast đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại quận Las Condes, phía đông Santiago, nhằm tăng cường năng lực ứng phó. Nước sông Mapocho tràn bờ khiến nhà chức trách phát lệnh sơ tán đối với cộng đồng dân cư gần đó. Cơ quan ứng phó thảm họa của Chile đã đặt 10 quận khác trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất, đồng thời ra lệnh đóng cửa các trường học vào ngày hôm nay.
2: Tiếp theo là thông tin về diễn biến thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch hôm nay, rung lắc quanh mốc 1.735 điểm. Xin mời biên tập viên Xuân Lan.
3: Thị trường rung lắc quanh mốc 1.735 điểm về cuối phiên sáng. Tạm nghỉ giữa phiên, VN Index giảm 6,42 điểm, lùi về 1.732,55 điểm. HNX Index cũng giảm 0,49%, đạt 254,96 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về biên bán với 416 mã giảm, 204 mã tăng và 926 mã đứng giá. Thanh khoản thị trường bật tăng so với phiên trước. Giá trị giao dịch của sàn Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay đạt 7,6 nghìn tỷ đồng, tăng 24,72% so với phiên trước. Tương tự, giao dịch trên sàn Hà Nội cũng ghi nhận 34 triệu đơn vị, tăng 46,17%, tương đương 500 tỷ đồng. Còn trong phiên chiều nay, trong top 10 cổ phiếu ảnh hưởng đến VN Index, VHM là mã có ảnh hưởng tiêu cực nhất khi lấy đi 1,7 điểm của chỉ số. Theo sau là BID và FPT cũng áp lực thêm tổng cộng 1,03 điểm. Trong khi đó, HDB có đóng góp tích cực nhất nhưng chỉ mang về cho chỉ số chung 0,48 điểm tăng. Áp lực bán gia tăng tại các nhóm vốn hóa lớn, trong đó công nghệ thông tin và dịch vụ truyền thông trở thành lực cản chính đối với thị trường khi nhiều cổ phiếu giảm mạnh như FPT, ELC, VEC, VGI, FOX. Các nhóm vốn hóa lớn như tài chính và công nghiệp cũng diễn biến kém tích cực với áp lực bán tập trung tại SSI, MSV, SHS, VND, BID, TCX, VTP. Trong khi đó, vẫn xuất hiện vài điểm sáng đơn lẻ tại một số nhóm ngành, bao gồm PNG tăng trần ở nhóm tiêu dùng không thiết yếu, HDB ở nhóm tài chính và NVL, CEO ở nhóm bất động sản. Khối ngoại bán ròng với giá trị 246,92 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Lực bán chủ yếu tập trung ở HFB với giá trị 169,62 tỷ đồng, bỏ ra các cổ phiếu còn lại. Trong khi đó, dẫn đầu top mua dòng là SHB với giá trị 148,83 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch chiều nay, VN Index đạt 1.735,09 điểm, còn HNX Index đạt 261,6 điểm.
4: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.

0: Mở đầu Thế giới đa chiều, biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, Iran và Oman đã đạt được thỏa thuận về tọa độ địa lý của các tuyến đường quá cảnh an toàn dành cho tàu thuyền ra vào eo biển Hormuz, là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và hãng tin nhà nước IRNA của Iran, ông Ismail Baghi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho biết hai nước đã thống nhất về phương thức thông báo các tọa độ tuyến đường này cho cơ quan hàng hải quốc tế có thẩm quyền. Thỏa thuận này được xây dựng dựa trên khuôn khổ từng giai đoạn giữa Iran và Oman nhằm khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này. Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Oman và Iran đã nhất trí thiết lập một hành lang hàng hải tạm thời ra phá thủy lôi và hướng tới việc xây dựng một hành lang cố định cùng với các cơ chế quản lý giao thông và chia sẻ thông tin. Thỏa thuận giữa Iran và Oman về hoạt động trên eo biển Hormuz diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận hiệu quả với Tehran và sẽ không tiến hành hoạt động quân sự trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3 tháng 11 tới, dù Mỹ tiếp tục duy trì phong tỏa và gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Cũng theo hãng tin IRNA, các cuộc đàm phán giữa Iran và Mỹ vẫn đang được tiến hành, trong khi các thông điệp tiếp tục được trao đổi thông qua các bên trung gian. IRNA dẫn lời Ngoại trưởng Iran Araghchi cho biết quá trình đàm phán vẫn đang diễn ra và các thông điệp đang được trao đổi thông qua các trung gian hòa giải. Theo Ngoại trưởng Iran, Tehran đã trình bày đề xuất được gọi là kế hoạch 7 ngày và đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ. Đề xuất của Iran tập trung vào việc mở lại eo biển Hormuz và nối lại các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington. Cuối tháng 9 vừa qua, ông Araghchi cho biết Iran có thể mở lại tuyến đường thủy chiến lược này trong vòng 7 ngày nếu Washington chấp nhận đề xuất được truyền đạt thông qua sự trung gian của Qatar. Đàm phán thương mại EU-Trung Quốc cũng thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Theo Reuters và AFP, Ủy viên thương mại EU Maros Sefcovic đã đến Bắc Kinh để tham gia các cuộc đàm phán cấp cao với các quan chức Trung Quốc nhằm giải quyết vấn đề thâm hụt thương mại của khối với nước này, với mục tiêu đạt được kết quả cụ thể trước thềm cuộc họp của các nhà lãnh đạo EU vào tuần sau. AFP dẫn lời ông Sefcovic cho biết việc đạt được những kết quả cụ thể trong các cuộc đàm phán dự kiến kết thúc tại Trung Quốc vào ngày hôm nay là điều vô cùng quan trọng. Còn hãng tin Deutsche Welle dẫn lời Ủy viên Thương mại Liên minh châu Âu viết trên mạng xã hội X sau cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cho biết ông hy vọng sẽ đạt được tiến bộ trong việc giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại không bền vững giữa khối này và Trung Quốc. Nhưng ông Sefcovic cũng nhấn mạnh việc các cuộc đàm phán mang lại kết quả cụ thể là điều cốt yếu. Cuộc đàm phán thương mại EU-Trung Quốc diễn ra sau 3 tháng thảo luận giữa các quan chức EU và Trung Quốc về vấn đề mất cân bằng thương mại. Trong khi đó, theo Xinhua, ngay trước đàm phán, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi sự cởi mở và hợp tác, nói rằng việc giải quyết các bất đồng về kinh tế và thương mại thông qua đối thoại và tham vấn bình đẳng là vì lợi ích chung của cả hai bên. Một thông tin rất đáng chú ý, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Andy Burnham đã trao đổi các văn kiện phê chuẩn chính thức đưa Hiệp ước Hữu nghị Đức-Anh vào hiệu lực. Hiệp ước này được hai bên ký tại London vào năm ngoái. Theo Reuters và Deutsche Welle, văn kiện dài 27 trang này còn được gọi là Hiệp ước Kensington và kèm theo kế hoạch hành động gồm 17 điểm. Hiệp ước tập trung việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực gồm quốc phòng, kinh tế, ngăn chặn di cư bất hợp pháp và phòng chống tội phạm xuyên biên giới. Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất một số biện pháp tạo thuận lợi cho việc đi lại, trong đó có miễn thị thực cho các đoàn học sinh và thiết lập tuyến đường sắt trực tiếp giữa hai nước. Nhân dịp này, hai bên cũng thảo luận về khả năng Đức tham gia chương trình hệ thống không quân chiến đấu toàn cầu do Anh phối hợp với Italia và Nhật Bản triển khai.
0: Thưa quý vị và các bạn, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã chính thức hạ cấp tình trạng của loài rùa xanh từ mức nguy cấp xuống thành loài ít lo ngại trong sách đỏ toàn cầu. Sự thay đổi mang tính lịch sử này là nhờ những nỗ lực bảo tồn không ngừng nghỉ suốt nhiều thập kỷ, trong đó Malaysia đóng vai trò là một trong những điểm sáng và là trường hợp ngoại lệ thành công vượt bậc của khu vực.
2: Tại bang Sabah của Malaysia, số lượng rùa xanh lên bờ làm tổ tại quần đảo rùa đã tăng gấp 3 lần so với những năm 1970, đạt hơn 20.000 tổ mỗi năm. Ngoài ra, bờ biển bang Terengganu cũng ghi nhận mức tăng đáng kinh ngạc tới gấp 6 lần về hoạt động làm tổ của rùa. Với số lượng tăng nhanh, loài rùa xanh đã được đưa ra khỏi danh sách nguy cấp trong sách đỏ toàn cầu. Thành tựu này là kết quả của hơn 40 năm nỗ lực phối hợp giữa Cục Thủy sản Malaysia, Tổng công ty Lâm nghiệp Sarawak, các tổ chức phi chính phủ như là Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Malaysia và cộng đồng địa phương. Bà Janita Joseph, một chuyên gia về rùa tại Malaysia, đã dành nhiều năm làm việc trực tiếp tại thực địa, thực hiện các nghiên cứu di truyền tiên tiến và thậm chí thuyết phục chính gia đình mình ngừng ăn trứng rùa. Bà Janita Joseph, chuyên gia về rùa tại Malaysia, cho biết.
3: Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày loài rùa xanh được xếp vào

0: nhóm ít lo ngại. Tôi đã rất vui mừng khi biết điều này và tự hào rằng mình đã hoàn thành tốt công việc bảo tồn loài rùa xanh. Thực sự là hạnh phúc.
1: Rùa biển thường bị săn bắt để lấy thịt và mai, bị mắc vào lưới đánh cá cũng như bị đe dọa bởi các hoạt động phát triển và ô nhiễm tại những bãi đẻ và khu vực kiếm ăn. Biến đổi khí hậu cũng làm mất cân bằng giới tính trong các quần thể rùa, khiến tỷ lệ cá thể cái cao hơn do nhiệt độ là yếu tố quyết định sự phát triển giới tính của phôi trong trứng. Mặc dù rùa xanh trên toàn cầu được xếp vào nhóm ít lo ngại, nhưng một số quần thể tại các khu vực cụ thể vẫn đang bị đe dọa và suy giảm số lượng. Chính vì thế mà sự tham gia của cộng đồng địa phương đóng vai trò quan trọng trong công tác bảo tồn vững bền loài rùa xanh ở Malaysia. Bà Siti Abdul, 50 tuổi, đến từ một cộng đồng ngư dân trên đảo Omadan của Malaysia, chia sẻ. Từ năm 2012, bà cùng với các thành viên khác trong một hợp tác xã phụ nữ đã di rời trứng rùa từ các bãi biển về khu vực ấp trứng để bảo vệ chúng khỏi các loài săn mồi và những kẻ săn trộm.
0: Tôi đã có tuổi rồi nhưng tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải đảm bảo rằng vẫn còn rùa cho thế hệ mai sau. Loài rùa xanh không thể bị tuyệt chủng. Tôi muốn các con cháu của tôi sẽ được nhìn thấy loài rùa xanh sống trong tự nhiên. Bảo vệ loài rùa xanh tức là bảo vệ môi trường biển.
1: Không chỉ người dân địa phương, các khu nghỉ dưỡng cùng tổ chức phi chính phủ về bảo tồn thiên nhiên tham gia nhiều hoạt động như là thiết lập các khu vực ấp trứng thu hút du khách cùng tham gia thả rùa về biển, đem lại nguồn thu để duy trì các hoạt động bảo tồn khác. Ngoài ra, Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Malaysia cho biết cơ quan này đã xây dựng Shell Bank, cơ sở dữ liệu DNA rùa biển toàn cầu đầu tiên trên thế giới bằng cách sử dụng các mẫu mô và mai rùa để truy xuất nguồn gốc quần thể và thậm chí là xác định dấu vết của những kẻ săn trộm rùa.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ cuối tháng 9, hàng trăm nghìn học sinh trên khắp nước Pháp xuống đường phản đối những vấn đề liên quan đến giáo dục, từ thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp đến áp lực học tập và những bất cập trong tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, bên cạnh những nguyên nhân thực tế, mạng xã hội đang đóng vai trò ngày càng rõ nét trong việc thúc đẩy và mở rộng quy mô phong trào. Vì thế, một số chính trị gia Pháp đang kêu gọi tạm thời hạn chế các nền tảng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên trong làn sóng biểu tình này.
3: Không còn cần đến những tờ rơi hay các cuộc vận động trực tiếp. Chỉ với vài cú nhấp chuột, lời kêu gọi biểu tình có thể được truyền đi với tốc độ chóng mặt trên Snapchat, TikTok hay Instagram. Mạng xã hội vì thế đang trở thành một chiến trường mới trong việc huy động học sinh, sinh viên, giúp thông tin về địa điểm, thời gian, nội dung các cuộc tuần hành được truyền đi nhanh chóng, đồng thời tạo hiệu ứng lôi kéo thêm người tham gia. Một số học sinh tham gia biểu tình cho biết.
4: Đây là cách chúng tôi biết về các cuộc diễu hành, chúng diễn ra ở đâu, nội dung là gì và có thể kỳ vọng điều gì. Mạng xã hội rất quan trọng vì nó thu hút thêm nhiều người tham gia, thêm nhiều học sinh trung học, thêm nhiều người cam kết với mục tiêu mà chúng tôi đang bảo vệ.
3: Điều này cho thấy mạng xã hội không đơn thuần là kênh truyền tải thông tin mà còn có khả năng tạo ra nội dung phù hợp với tâm lý, ngôn ngữ và sở thích của giới trẻ, qua đó thúc đẩy sự tham gia vào các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, sự lan truyền nhanh chóng cũng kéo theo nguy cơ tin giả và thông tin thiếu kiểm chứng. Chính những học sinh tham gia biểu tình cũng thừa nhận cần thận trọng khi lựa chọn nguồn thông tin. Một học sinh chia sẻ.
4: Bạn phải biết nên theo dõi ai. Có những tài khoản thuộc về các công đoàn, các tổ chức hợp pháp, nơi đăng tải các thông báo chính thức. Rõ ràng là bạn không nên chỉ bấm theo dõi tài khoản đầu tiên mà bạn thấy đăng thông tin, bởi vì vẫn có những nguồn tin thực sự đáng tin cậy.
3: Một số thị trường Pháp thậm chí đã kêu gọi tạm thời hạn chế các nền tảng mạng xã hội đối với trẻ vị thành niên, tránh để kẻ xấu lợi dụng kích động cuộc biểu tình theo chiều hướng cực đoan.
5: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng đang đồng hành cùng quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự chiều. Bây giờ là ít phút dành cho mục tư vấn sức khỏe. Hãy cùng gặp lại chúng tôi trong khung giờ của cuộc sống 365 sau ít phút nữa.
6: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Có một nghịch lý mà rất nhiều quý ông đang gặp phải. Bên ngoài vẫn đi làm đều đặn, vẫn gánh vác gia đình, sự nghiệp, nhưng bên trong lại thấy mình xuống sức lúc nào không hay, dễ mệt, khó tập trung, ngủ không sâu giấc và cả chuyện chăn gối cũng nhạt dần theo năm tháng.
8: Và đáng nói là phần lớn nam giới chỉ để ý đến chuyện sinh lý khi nó đã trở thành vấn đề rõ ràng như suy giảm ham muốn, cơ thể mệt mỏi, không kiểm soát được thời gian quan hệ, trong khi gốc rễ của nó lại đến từ rất lâu trước đó, đó là từ sự suy giảm âm thầm của sức khỏe tổng thể. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương 108.
9: Thưa quý vị, đối với cánh mày râu, cái vấn đề này có rất nhiều các biểu hiện khác nhau, suy giảm ham muốn, rối loạn tùy theo mức độ khác nhau, kèm theo những biểu hiện suy giảm sức khỏe chung của cơ thể. Tôi nói ví dụ, người ta gọi là trạng thái mãn dục nam, ví dụ như là về tinh thần cảm giác uể oải, mệt mỏi, kém tự tin, thế rồi là có khi trở thành trầm cảm. Thứ hai nữa là bắt đầu thấy cơ thể dễ mỏi mệt, đi tiểu đêm, thế rồi là có thể mất ngủ, có thể

0: thì lưng đau, gối mỏi, rồi bụng chúng ta bị tích mỡ và chúng ta hoạt động một chút thôi chúng ta đã thấy mệt mỏi rồi.
1: Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững, khỏe bên trong thì mới mạnh ở bên ngoài.
2: Thưa chuyên gia, có lẽ nhiều quý ông đang tự hỏi trong đầu là liệu mình có thể lấy lại được phong độ như ngày xưa hay không, hay là chuyện này chỉ có đi xuống chứ không thể quay lại. Vậy thì hướng chăm sóc đúng đắn để có thể phục hồi sinh lý, lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời nên được bắt đầu từ đâu thưa chuyên gia?
1: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Một giải pháp sự kết hợp giữa hai dược liệu quan trọng, thứ nhất là sâm lai châu và thứ hai là cao xương dê. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm lai châu của chúng ta có tới 84 saponin, có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một saponin nó gọi là methoxys, được viết tắt là MR2. Với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. Cái thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Còn về sức khỏe sinh lý, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO, mà vai trò NO thì chúng ta biết nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh từ ý muốn trong bộ não của chúng ta, kích thích làm hưng phấn. Thứ hai, trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng cao xương dê nó có tác dụng cường dương mạnh. Cao xương dê nó rất giàu các acid amin và đặc biệt có những acid amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là bộ đôi giữa cao xương dê với sâm lai châu tạo ra một bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
3: Hóa ra câu chuyện phong độ đàn ông không nằm ở một liều thuốc tức thời mà nằm ở việc kiên trì bồi đắp sinh lực mỗi ngày.
2: Và tin vui cho các đấng mày râu đó là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này. Viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại sự dẻo dai bền vững thay vì chỉ cải thiện tạm thời.
3: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, phù hợp với nam giới gặp các tình trạng suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe tổng thể suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch.
2: Đặc biệt, dương sâm linh đan còn hỗ trợ bảo vệ tế bào lytic ở màu tinh trước quá trình oxy hóa. Tế bào đóng vai trò trực tiếp trong sản xuất testosterone, từ đó hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục nam, giúp cánh mày râu lấy lại phong độ và sự tự tin trước bạn đời. Đặc biệt, mỗi ngày chỉ cần sử dụng duy nhất một viên hoàn mềm vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần, cũng rất tiện lợi khi mang theo bên mình.
3: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-8308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Các biên tập viên Lê Thu và Đức Hưng rất vui được tiếp tục đồng hành cùng quý vị trong Cuộc sống 365. Chương trình đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Hãy cùng chúng tôi cập nhật dòng chảy thông tin đời sống xã hội trong ngày với những nội dung.
6: Nhân ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, dòng chảy sự kiện chúng tôi bàn nội dung chuyển đổi số quốc gia đo hiệu quả bằng những giá trị thực.
8: Cha tôi và ông nội tôi đều làm nghề này. Đây là nghề cha truyền con nối của gia đình. Chúng tôi vốn là những oaza, những đầu bếp truyền thống của Kashmir. Đây không phải nghề

0: mới, mà là nghề của gia đình chúng tôi.
1: Kashmir, di sản tiệc cưới Waza chuyển mình qua các thế hệ, nội dung của muôn màu cuộc sống.
2: Bọn em sẽ xem xét những nền văn hóa riêng của từng du khách để có thể truyền đạt sao cho gần gũi hơn và sẽ dễ hiểu hơn.
3: The city is very mixed.
4: Hà Nội là một sự pha trộn thú vị giữa nét hiện đại và truyền thống. Tôi thực sự muốn khám phá thành phố, văn hóa cũng như bề dày lịch sử của nơi đây.
3: Know about the city and culture, history.
5: Niềm vui mỗi ngày mời quý vị cùng tìm hiểu câu chuyện người trẻ sáng tạo để lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về Hà Nội.
1: Trước tiên chúng tôi điểm một số tin tức trong nước và quốc tế nổi bật.
5: Chiều nay tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom xử lý nước thải từ các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư, xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, cơ quan quản lý và cơ sở sản xuất và người dân, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không thể để tình trạng ô nhiễm kéo dài, tái diễn, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai hôm nay phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng cải tạo nút giao thông ngã 5 Đống Đa Hoa Lư, phường Quy Nhơn để tăng khả năng lưu thông và bảo đảm an toàn tại nút giao cửa ngõ phường Quy Nhơn. Trong lần điều chỉnh này, tỉnh Gia Lai bố trí cầu vượt một chiều dài 304 m, đồng thời nâng tổng mức đầu tư dự án từ 513 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng.
5: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hỗ trợ tối đa 10 tỷ đồng cho mỗi dự án liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Quyết định này nhằm tạo điều kiện để và khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn thành phố. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt đối với các dự án triển khai trên địa bàn từ 2 xã trở lên hoặc dự án có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước từ 3 tỷ đồng trở lên và tối đa không quá 10 tỷ đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã phê duyệt đối với các dự án triển khai trên địa bàn do mình quản lý có tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước dưới 3 tỷ đồng.
1: Người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ do sắp xếp được hỗ trợ một lần theo thời gian công tác từ 3 triệu đồng một người đến 15 triệu đồng một người. Đây là chính sách mới của thành phố Đà Nẵng để hỗ trợ người tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp lại thôn, tổ dân phố. Dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ một lần đối với người hoạt động không chuyên trách thôn, tổ dân phố nghỉ việc do kiện toàn cơ cấu lại để nâng cao chất lượng đội ngũ thuộc đối tượng điều chỉnh khoảng 188 tỷ đồng. Ông Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
6: Nội dung nghị quyết Đà Nẵng chia ra là hai cái nhóm đối tượng. Đối tượng thứ nhất là những đồng chí mà nằm ở các thôn bị tác động bởi xuất nhập, gồm 3 chức danh đã bao nhiêu trách. Vô dư cũng như số mà không đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Thứ hai là số thôn mà không bị tác nhập, 3 cái chức danh ở bán chuyên trách ở thôn thì cứ công tác mỗi năm hỗ trợ 1 tháng lương, nhưng mà không quá 15 tháng lương.
5: Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị hôm nay cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Hoàng Phương đã ký quyết định tặng bằng khen cho anh Lê Hoàng Minh, 28 tuổi, trú tại tổ dân phố 7, phường Nam Đông Hà, vì có thành tích đột xuất trong ứng cứu người bị nạn và hỗ trợ tìm kiếm người mất tích tại khu vực biển thôn Phú Hội, xã Nam Cửa Việt. Hành động dũng cảm, không quản hiểm nguy lao mình xuống biển cứu các học sinh bị đuối nước của anh Lê Hoàng Minh thể hiện tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và sự sẵn sàng giúp đỡ người gặp nạn. Việc biểu dương khen thưởng kịp thời, góp phần lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng, khuyến khích tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng hành động vì sự an toàn và tính mạng của người khác.
1: Tin thế giới. Ủy viên Liên minh châu Âu phụ trách mở rộng Matakos bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV nhằm vào hai tàu thương mại trong vùng đặc quyền kinh tế của Bulgaria trên Biển Đen, khiến một tàu bị chìm và một tàu khác bốc cháy. Bà cảnh báo các vụ việc đe dọa an ninh châu Âu và an ninh lương thực toàn cầu. Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị bộ trưởng quốc tế về hành lang số 8 ở Sofia, bà Kos cho rằng các vụ tấn công vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế. Bà gửi lời chia buồn tới gia đình các thuyền viên thiệt mạng hoặc mất tích.
5: Cuộc tập trận chung về hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa giữa Nhật Bản và Philippines vừa diễn ra tại Philippines nhằm mục đích nâng cao năng lực hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa cho lực lượng hai nước. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
7: Tham gia tập

0: trận, máy bay vận tải KCC-130H của Nhật Bản phối hợp cùng máy bay vận tải C-130H của quân đội Philippines thực hiện các nội dung huấn luyện như thả hàng, cất và hạ cánh, vận chuyển y tế đường không, v.v. Đặc biệt, trong lần tập trận thứ 6 này, Hiệp định ACSA-Nhật Bản-Philippines có hiệu lực từ tháng 8 năm nay đã được áp dụng lần đầu tiên. Theo đó, phía Nhật Bản tiếp nhận nhiên liệu bay và các nguồn lực khác từ không quân Philippines. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết.
1: Philippines là quốc gia có tầm quan trọng chiến lược, nằm tại vị trí trọng yếu trên tuyến đường hàng hải của Nhật Bản. Với tư cách là những quốc gia cùng hướng ra biển, đây là đối tác không thể thiếu trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng. Việc áp dụng ACSA lần đầu tiên này là bước tiến quan trọng, đánh dấu việc hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã bước sang một giai đoạn mới.
2: Cục Kho bạc Thái Lan sẽ phát hành đồng tiền xu kỷ niệm nhân dịp hội nghị thường niên năm 2026 của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF và Ngân hàng Thế giới World Bank, khôi phục lại truyền thống từng được thực hiện khi quốc gia này lần đầu đăng cai sự kiện vào năm 1991. Hội nghị diễn ra từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 này tại Bangkok, đánh dấu lần thứ hai Thái Lan đăng cai sự kiện quan trọng này và ước tính thu hút hơn 15.000 đại biểu tham dự.
3: Nikkei Asia dẫn nguồn tin cho biết, Apple yêu cầu một số nhà cung cấp cắt giảm sản lượng linh kiện cho các mẫu iPhone 14 Pro và iPhone 18 Pro Max mới ra mắt do chi phí chip nhớ tăng vọt và việc tăng giá bán đã làm giảm nhu cầu của người tiêu dùng. Hãng sản xuất iPhone trở nên thận trọng hơn về kế hoạch sản xuất hàng kể từ đầu tháng 9. Các đơn đặt hàng linh kiện cho tháng 10 đã bị cắt giảm ít nhất là 15% so với mức dự kiến ban đầu. Hiện Apple chưa phản hồi về thông tin này.
2: Giới chức y tế Nga cho biết đã hoàn tất giám sát y tế với toàn bộ các trường hợp tiếp xúc với một nữ nhân viên Viện Nghiên cứu Dịch hạch vùng Siberia và Viễn Đông sau khi người này được chẩn đoán tử vong do bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Theo thông báo của cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga, toàn bộ các biện pháp phòng ngừa đã được hoàn tất. Những người tiếp xúc với bệnh nhân đã kết thúc thời gian theo dõi y tế. Cơ quan giám sát và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Nga đánh giá tình hình vệ sinh dịch tễ tại tỉnh Irkutsk ổn định.
3: Vừa rồi là một số tin tức thời sự đáng chú ý. Còn bây giờ mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Phương Anh với thông tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, chiều tối đêm nay và ngày mai, mưa lớn vẫn là diễn biến thời tiết đáng chú ý tại khu vực miền Trung, trong khi Bắc Bộ và Nam Bộ cần đề phòng mưa dông cục bộ. Theo dự báo, từ đêm nay đến ngày mai, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, mưa dông tiếp diễn, phía Nam có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, nền nhiệt cao nhất ngày mai chỉ khoảng 25 đến 29 độ. Đáng lưu ý là khu vực từ Nam Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi vẫn có mưa to đến rất to, dù mưa lớn đang có xu hướng giảm dần, nhưng mà dự báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng vùng trũng thấp đô thị vẫn có thể xảy ra. Thủ đô Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng 22 đến 25 độ, ngày mai cao nhất khoảng 29 đến 31 độ. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời lạnh, có nơi trời rét. Nam Bộ, phía đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, tập trung vào chiều tối và đêm. Người dân cần theo dõi cảnh báo thời tiết, hạn chế đi qua khu vực ngập sâu, sườn dốc có nguy cơ sạt lở, đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: tòa căn hộ cao cấp Moonlight 2 tọa lạc trên đại lộ Ánh Trăng, trục huyết mạch của

0: đô thị An Lạc Green Symphony, tâm điểm cực tăng trưởng phía Tây Hà Nội về giáo dục, công nghệ, khoa học và mạng lưới việc làm thu nhập cao. Dự án kết nối thuận tiện tới đại lộ Thăng Long, đường 3.5, đường 70, trung tâm hành chính mới và nằm trong bán kính vàng kế cận 6 tuyến metro trọng điểm, đón đầu xu hướng đô thị TLD hiện đại, thu hưởng trọn vẹn không gian sống xanh, cộng đồng cư dân văn minh cùng hệ tiện ích đẳng cấp đã hiện hữu. Sở hữu ngay căn hộ với mức giá hấp dẫn chỉ từ 62 đến 74 triệu đồng trên 1m2 với chính sách ưu đãi đặc biệt, màn giao hoàn thiện cao cấp với kính Lowy, điều hòa âm trần Daikin, thiết bị Hafler và Smart Home Lumi, an tâm trọn vẹn với pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín. Moonlight 2, thắp sáng nhịp sống tinh hoa.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
4: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Dòng chảy sự kiện.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ những nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, tài khoản định danh điện tử đến trí tuệ nhân tạo AI, giờ đây đang ngày càng hiện diện trong công việc và đời sống hàng ngày. Sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển đổi số quốc gia đã có những bước tiến đáng kể. Hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, 5G đã phủ hơn 92% dân số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt hơn 93%. Nhưng những con số đó mới chỉ cho chúng ta biết hệ thống đã được xây dựng và vận hành đến đâu.
7: Vâng, điều quan trọng hơn là dữ liệu đã thực sự được kết nối và khai thác như nào, người dân có thực sự bớt đi thời gian, chi phí khi làm thủ tục, AI đang thay đổi phương thức quản trị, sản xuất, đời sống ra sao và những điểm nghẽn nào đang khiến chuyển đổi số chưa tạo ra kết quả tương xứng với nguồn lực đầu tư. Đây cũng là tinh thần của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm nay, từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Và cùng bàn luận về câu chuyện này hôm nay thì chúng tôi mời đến phòng thu ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. Trước hết xin cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
8: Vâng, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, thưa ông ạ, nếu nhìn lại chặng đường gần 2 năm kể từ khi mà nghị quyết 57 được ban hành thì theo ông đâu là những cái thay đổi đáng kể nhất của chuyển đổi số quốc gia? Là cái sự thay đổi về hạ tầng, nền tảng, dữ liệu hay là quan trọng hơn là thay đổi trong cách mà nhà nước quản trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp?
8: Thực sự là đã có rất nhiều thay đổi trong thói quen tiêu dùng, đời sống, tiếp cận với công nghệ số, thay đổi về hạ tầng, dịch vụ. Tất cả những cái thay đổi từ đó ấy, nhưng mà chúng tôi cho nếu mà nói gọi là một cái ấn tượng nhất ấy, thì chính lại là cái cách mà nhà nước quản trị và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó thì chúng ta cũng thấy rồi dịch vụ công, thế rồi đặc biệt nữa là hoàn thiện một loạt các cái luật, từ xây dựng ban hành luật mới cũng như là sửa đổi điều chỉnh luật nghị định trong toàn bộ những cái lĩnh vực đó. Thì chúng tôi thực sự rất ấn tượng với lại cái sự thay đổi, và từ thay đổi nhà nước từ phía quản trị của nhà nước và phục vụ người dân, dẫn đến sự thay đổi trong đời sống của người dân.
7: Vâng ạ, ông nhận định là sau gần 2 năm mà khi có nghị quyết 57 thì có khá là nhiều những thay đổi, và như ông nói là một cái thay đổi ấn tượng nhất đó là thay đổi cách mà nhà nước quản trị, đúng không ạ? Và từ đó cũng thay đổi những cái đời sống của người dân. Thưa ông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết là chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm nay là chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Cũng như là ông cũng vừa nêu là một cái ấn tượng nhất đó là thay đổi cách quản trị đấy ạ. Có thể thấy là từ khóa cũng được nhấn mạnh đó là kết quả thực chất ạ. Theo ông thì chuyển đổi số giờ đây không còn là bao nhiêu phần trăm hồ sơ trực tuyến, bao nhiêu cơ sở dữ liệu được xây dựng, mà phải là người dân giảm bao nhiêu lần đi lại, rồi doanh nghiệp giảm bao nhiêu chi phí và năng suất lao động, hiệu quả quản trị tăng lên bao nhiêu để tạo ra kết quả thực chất như vậy ạ.
8: Vâng, thì cái hiệu quả thực chất hay là chính cái công tác quản trị quốc gia cũng vậy, đều phải đánh giá ở cái đối tượng hưởng thụ, mà đó là người dân và doanh nghiệp. Thế thì cái vẫn liên quan đến hiệu quả thời gian này,

0: chi phí này, năng suất này, lợi ích này, lợi nhuận này, thì đều là những cái tiêu chí mà liên quan đến đời sống của người dân và doanh nghiệp. Thì cho nên là chắc chắn rằng những cái đó sẽ đem lại những cái kết quả tiến bộ. Thế và tuy vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta cũng cần có một cái sự phân tích xã hội học một cách khách quan để chúng ta nhìn nhận các cái tiêu chí và cái thước đo giá trị một cách thiết thực và khả thi.
1: Kết quả thì là nhìn vào cái đối tượng thụ hưởng có thể như là người dân và doanh nghiệp, và một trong những nền tảng quan trọng của chuyển đổi số đó chính là dữ liệu. Và ông cũng có nhận định là sau gần 2 năm triển khai Nghị định 57 thì về dữ liệu dân cư hay là định danh điện tử, dữ liệu về doanh nghiệp, đất đai, y tế, giáo dục cũng đã có từng bước được xây dựng và kết nối. Nhưng mà câu hỏi mà người dân quan tâm là dữ liệu đã thực sự được kết nối giữa cơ quan đến đâu và đã giúp thay đổi quy trình giải quyết công việc như thế nào ạ? Và theo ông thì chúng ta đang ở cái giai đoạn là có dữ liệu, kết nối dữ liệu hay là đã chuyển sang cái giai đoạn là khai thác dữ liệu để có thể tạo ra giá trị ạ?
0: Theo tôi thì thực ra là dữ liệu đang được khai thác rồi.
1: Vâng.
0: Nếu mà mình nhìn rộng ra để về đời sống kinh tế xã hội thì cái tương tác trên nền tảng số là đem lại những cái việc trao đổi giữa khai thác và trao đổi dữ liệu rất là nhiều. Thế và cái việc tổ chức ấy và kết nối dữ liệu ấy thì chắc chắn là cũng lại phải có. Mà ở đây giữa cái hoạt động xã hội với lại đặc biệt nhất là chúng ta đang chú trọng về cái dữ liệu của chính phủ số
1: Vâng.
0: thì có thể cũng còn có những cái sự băn khoăn về vấn đề là kết nối dữ liệu cũng như là gọi là thu thập dữ liệu, thí dụ như vậy. Nhưng thực ra theo tôi là chính phủ cũng đang làm rất tốt và đang rất tích cực. Mặc dù rằng là cũng phải thừa nhận là nó phải có một cái hành trình mà thách thức không hề nhỏ.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà chắc chắn là chúng ta có chuyện đó. Nhưng nói dữ liệu ấy thì để mà thật sự có dữ liệu thì tôi nghĩ quan trọng vẫn là khi khai thác thông tin. Đó mới là cốt lõi của vấn đề để đảm bảo và thông dữ liệu là đúng đủ sạch sống.
1: Vâng.
0: Thế nên là nói dữ liệu nhưng bản chất lại là khai thác thông tin.
1: Vâng.
0: Thế rồi thì trách nhiệm trách nhiệm về thu thập cũng như đồng bộ chia sẻ dữ liệu thì trước hết là trách nhiệm chúng ta phải chú trọng đến cái nguyên tắc của quyền hạn và trách nhiệm về thông tin của tất cả các cái đối tượng liên quan.
1: Dạ, như vậy là chúng ta đã ở cái giai đoạn mà có dữ liệu, kết nối dữ liệu, đang chuyển sang cái giai đoạn là khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị rồi, và ông cũng nói là dữ liệu đang được khai thác rồi ạ, và có thể nhìn thấy rõ là chính là chính phủ số đúng không ạ? Nhưng mà trong quá trình thực hiện thì cũng có một vài những cái thách thức, và tôi cũng xin nêu một thực tế là vẫn còn cái tình trạng là người dân đã cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước nhưng mà khi mà thực hiện một thủ tục khác thì có thể là phải kê khai bổ sung những cái thông tin mà nguyên tắc hệ thống đã có. Vậy theo ông thì vấn đề nằm ở đâu? Dữ liệu chưa liên thông, chưa chuẩn, hay là có cơ chế chia sẻ, hay là còn câu chuyện về trách nhiệm cũng như là quyền khai thác dữ liệu?
0: Tôi thì tôi nghĩ là chắc chắn là phải có sự liên thông, có sự chuẩn hóa và có cơ chế,
1: Vâng.
0: thực tế là có. Thế chỉ có điều là nó đã hoàn thiện đến mức nào và chúng ta phải tiếp tục cập nhật nó ra sao thì cho nên là vấn đề là tại sao nó lại có cái hiện tượng như là người dân phản ánh như thế, thì tôi cho rằng chính lại là ở chỗ mà chúng ta chưa minh bạch trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong quan hệ với đối tượng quản lý là người dân và doanh nghiệp. Mà một khi mạch lạc ấy thì mà quản lý được trách nhiệm thì tự khắc là tất cả những hiện tượng nó sẽ không thể xảy ra. Và vấn đề là hoặc là công nghệ yêu cầu người ta cũng sẽ phải đáp ứng. Thế và chúng tôi cũng đánh giá rằng trong cái việc này thì chính phủ cũng đang rất là tích cực mà kể cả vấn đề công nghệ cũng như là các cái xây dựng những cái nền tảng cũng như là các cái cơ chế thì các cái môi trường pháp lý, thì tôi nghĩ là có thể nói là cơ quan quản lý nhà nước cũng đang rất là tích cực. Thế nhưng mà dù sao thì cũng có một vấn đề mà cũng băn khoăn, đó chính là cái năng lực quản lý của cái tổ chức chính quyền. Thế chúng ta nói quyền hạn trách nhiệm, nhưng nếu mà chúng ta không có năng lực hoặc biện pháp quản lý không tốt thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện được cái quyền hạn và trách nhiệm đó.
1: Vâng, đúng như vậy ạ. Cần minh bạch và quyền hạn của cơ quan quản lý nhà nước cũng được nâng cao, nhưng mà như ông cũng nói một yếu tố rất là cần thiết, đó là năng lực quản lý của các tổ chức đấy ạ, để có thể kết nối với người dân cũng như là doanh nghiệp được tốt hơn. Tôi xin nêu một cái điều rất là quan trọng trong nghị quyết 57, đó là

0: xác định dữ liệu phải trở thành một tư liệu sản xuất đấy ạ. Nhưng mà hiện nay thì kinh tế dữ liệu ở Việt Nam đã thực sự hình thành hay chưa cũng là một cái câu hỏi ạ. Và đâu là rào cản lớn nhất để dữ liệu từ chỗ mà là tài nguyên được lưu trữ có thể trở thành tài sản để tạo ra giá trị, năng suất cũng như là mô hình kinh doanh mới thưa ông?
1: Tôi thì tôi cũng đồng ý rằng là dữ liệu cần phải được thừa nhận là tài sản số. Cái này là cái gốc. Thì mọi người nói về chuyện này nhiều rồi, nhưng mà thực sự là được thừa nhận đến đâu, như nào thừa nhận về môi trường pháp lý và thừa nhận trong thực tế, thì đây là một cái yếu tố rất là quyết định để mà có thể hình thành được một cái nền kinh tế số, kinh tế dữ liệu. Thế còn thực ra ấy, thì cái kinh tế dữ liệu theo tôi cũng đã hiện hữu rồi, mà chứ cũng nó cũng không phải là cái gì khác từ cuộc sống. Thêm thí dụ như chúng ta thấy là những cái tương tác online này, mạng xã hội này, hoặc là mọi hành vi ở trên cái không gian số thì bản chất đều là trao đổi dữ liệu và tiêu dùng thông tin. Thế cho nên là thực ra thế, nhưng vấn đề ở đây ấy là có cái nền kinh tế dữ liệu thật sự nó hình thành đến đâu ấy, thì chúng tôi vẫn cho rằng là rất cần cái sự tác động của chính phủ để làm đòn bẩy cho cái phát triển cái kinh tế dữ liệu. Thế và tôi cũng đánh giá rằng nhà nước rất là tích cực để hoàn thiện môi trường pháp lý. Thế cũng đã xây dựng những cái kiến trúc dữ liệu quốc gia, rồi các nền tảng trao đổi dữ liệu, vân vân. Thế nhưng mà nếu mà nói rào cản lớn nhất ý, thì theo tôi thì vẫn là minh bạch về cái quyền hạn và trách nhiệm của các cái đối tượng, trong đó thí dụ như là chủ thể thông tin này, chủ sở hữu dữ liệu này. Thế rồi các quyền hạn và trách nhiệm của các đối tượng liên quan, các hành vi dữ liệu từ khởi tạo, lưu trữ đến chế biến hoặc là chia sẻ, thí dụ như vậy. Và đặc biệt nhất là quyền hạn và trách nhiệm của các cái đối tượng khi mà sử dụng dữ liệu. Thế thì đây chính là cái rào cản. Nếu như cái này nó không văn minh, không nghiêm túc thì vô tình nó sẽ gây ra một cái hạn chế cái sự phát triển kinh tế dữ liệu, hay còn gọi là cái hiệu quả sử dụng dữ liệu nó bị hạn chế đi. Thế và cũng vì thế cho nên theo tôi ấy, muốn phát triển kinh tế dữ liệu thì phải xây dựng một cái thị trường dữ liệu có động lực và lành mạnh.
0: Vâng ạ. Như ông cũng có nói là cái việc mà xác định dữ liệu cần là tài sản số thì cũng đã được nói đến rồi đúng không ạ? Và kinh tế dữ liệu cũng đã hiện hữu rồi, nhà nước cũng đã có những cái chính sách thúc đẩy, nhưng mà như ông nói là nếu mà rào cản lớn nhất thì cần phải minh bạch hóa về quyền hạn cũng như trách nhiệm của những cái đối tượng liên quan. Và để có một nền kinh tế dữ liệu thì phải có một thị trường dữ liệu thì đúng rồi ạ. Thì tôi xin nêu một cái con số rất là đáng chú ý. Sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57, đó là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đã đạt được 93%, nhưng mà một dịch vụ công trực tuyến chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người dân cảm thấy thuận tiện hơn, nhanh hơn và ít tốn kém hơn đúng không ạ? Theo ông Vũ Hoàng Liên thì liệu có thể nói rằng là dịch vụ công trực tuyến đang thực sự làm thay đổi trải nghiệm của người dân hay chưa?
1: Quả thực là thay đổi, và không những thế mà tôi cho rằng là thay đổi rất nhiều. Thế và thậm chí là thay đổi mà cũng có một bộ phận người dân có khi là cũng không theo kịp. Thế nhưng đồng thời thì cái dịch vụ công ấy, thì ngoài cái việc mà thay đổi cái đem lại cái lợi ích trong quan hệ giữa chính phủ và người dân doanh nghiệp, để phục vụ đem lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp ra ấy, thì nó còn có cái tác dụng về vấn đề định hướng cũng như là thúc đẩy cái sự phát triển của kinh tế số, xã hội số. Thế cho nên là cái ý nghĩa của dịch vụ công có thể nói là rất là lớn, và chúng tôi đánh giá rất cao cái sự gương mẫu và tiên phong của chính phủ khi mà phát triển cái đem lại cái dịch vụ công đến cho người dân. Thế và tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cho rằng là để mà chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi ấy, thì chúng ta cần phải cập nhật những nhu cầu của người dân. Để có những kế hoạch đáp ứng và liên tục cập nhật. Thế rồi cần có cái sự đóng góp mà của người dân để mà cùng chung tay hoàn cải thiện cũng như là hoàn thiện để cái toàn bộ những cái gọi là không những chỉ là dịch vụ công mà tất cả những cái đời sống.
0: Đúng không? Như ông có nói là dịch vụ công trực tuyến đang thực sự làm thay đổi trải nghiệm của người dân, và thậm chí là có không ít người dân còn theo không kịp, đúng không ạ? Khi mà trước sự thay đổi rất là nhanh, và như ông nói là cũng một yếu tố cũng rất là quan trọng, đó là cần phải cập nhật nhu cầu của người dân, có thể là ghi nhận những cái đóng góp góp ý của người dân, đúng không ạ? Để
1: Chính
0: nâng cao cái giá trị sử dụng, cũng như là để người dân có thể thuận tiện hơn khi mà tham
1: đúng
0: gia những cái dịch vụ ở cổng dịch vụ công trực tuyến ạ.
1: rồi, đúng rồi.
0: Vâng ạ. Theo ông, cổng dịch vụ công quốc gia hiện nay thì đã công khai đó là 5.100 thủ tục, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, đồng thời đã cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh. Và theo báo cáo của chính phủ thì chuyển đổi số ước tính đã giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân.

0: thì cái đấy nhiều lúc nó còn ý nghĩa hơn. Đấy, và cho nên là cái này là một trong giá trị mà đem lại cái sự tiến bộ. Thế nhưng mà bên cạnh cái việc tiết kiệm ấy thì tôi lại cho rằng là cái mà chúng quan trọng hơn là chúng ta lại là cái làm sao chúng ta có được giá trị sử dụng.
1: Vâng.
0: Thế và giá trị sử dụng đây thì không chỉ là những cái hiện hiện trạng, những cái dữ liệu mà chúng ta đang tiêu dùng, mà nó còn có những giá trị gia tăng này, giá trị gián tiếp này, và đặc biệt nhất là giá trị mở rộng.
1: Vâng.
0: Thành ra là cái mà lợi ích thật sự chúng ta có được ấy, chính là cái giá trị mở rộng và tạo ra một cái quá trình tiến bộ, tiến hóa của xã hội, hoặc là đem lại cái đời sống, một cái cơ hội cho cái đời sống kinh tế số và xã hội số tốt hơn.
1: Vâng ạ. À, đúng là không chỉ là để có thể tiết kiệm chi phí đúng không, mà là cần phải quan tâm đến giá trị sử dụng nữa. À, vâng, thưa ông, thưa quý vị và các bạn, những con số về tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hay là mức độ phủ của hạ tầng số cho thấy là quy mô của quá trình chuyển đổi số, nhưng ở cấp cơ sở thì hiệu quả của chuyển đổi số đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như là người dân được hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến, cán bộ giảm thời gian xử lý hồ sơ, hay là trí tuệ nhân tạo AI được sử dụng để có thể hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính. Ghi nhận thực tế của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Không còn cảnh người dân phải đi lại nhiều lần, lúng túng trước những thủ tục hành chính vốn quen thuộc với cán bộ, nhưng với người dân, không phải ai cũng dễ dàng thực hiện. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, những thao tác trên máy tính, điện thoại thông minh, việc tra cứu và thực hiện thủ tục trực tuyến đang dần trở thành một phần trong công việc hàng ngày. Thế nhưng, với một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và những người chủ yếu làm nông nghiệp, chuyển đổi số vẫn là câu chuyện không dễ tiếp cận. Chị Chu Thúy Nga, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh, chia sẻ.
3: Người dân ở xã An Khánh này thì cơ bản là cao tuổi, làm nông nghiệp, nên là đôi khi là cũng gặp khó khăn khi tiếp cận với những cái dịch vụ công ấy. Ví dụ như là không biết nộp hồ sơ này, các bước trình tự thực hiện nó không biết. Mình cán bộ công chức phải thực hiện, hướng dẫn công dân.
2: Từ thực tế đó, tại An Khánh, chuyển đổi số không chỉ được triển khai trên hệ thống máy móc, phần mềm mà còn bắt đầu từ những việc rất cụ thể. Có người hướng dẫn, có người hỗ trợ và cầm tay chỉ việc cho người dân ngay tại cơ sở. Các tổ ứng dụng công nghệ số, tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại các thôn, xóm trở thành cầu nối đưa những tiện ích của công nghệ đến gần hơn với người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, sự thay đổi ấy được cảm nhận rõ qua chính những người đến làm thủ tục. Anh Hoàng Văn Thắng và ông Ngô Hùng, những người dân ở xã An Khánh, chia sẻ.
4: Bây giờ có lấy số này, người chiến trước đến sau nó hợp lý. Như ngày xưa là tốt hơn nhiều.
5: Xác nhận cái lý lịch cho con gái, nó đơn giản thôi. Như các bác thì nói về cái ấy nó chưa giỏi lắm như thế này. Nó cũng lúng túng tí đầu thôi. Họ hướng dẫn mình làm thì không làm sao làm được.
2: Không chỉ thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ công, chuyển đổi số còn đang tạo ra những thay đổi ngay trong hoạt động quản lý, điều hành ở cấp xã. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn theo quy định đạt 100%. Đằng sau những con số này là sự thay đổi trong phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Cái hiệu quả nhất đó là cái việc mà sử dụng AI trong cái thủ tục hành chính. Người dân đến Trung tâm Hành chính công sẽ được khai thác nhờ cái AI này để tra cứu các cái thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất, dẫn đến cái hiệu quả là giải quyết công việc thủ tục hành chính đến thời điểm này qua hơn một năm, chính quyền mới là xã An Khánh là không có hồ sơ quá chậm hạn.
2: Câu chuyện ở An Khánh là một lát cắt từ quá trình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, khi mỗi người dân có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, mỗi cán bộ làm việc hiệu quả hơn. Khi đó, những mục tiêu của nghị quyết số 57 mới thực sự được hiện thực hóa. Và thực tế ở xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên đã và đang cho thấy rõ như vậy.
1: Vâng, câu chuyện ở An Khánh trong phóng sự vừa rồi cho thấy là một điều khá rõ, chuyển đổi số không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hệ thống rất lớn mà có thể được người dân cảm nhận từ một việc, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn. Theo ông thì làm thế nào để có những cái mô hình như vậy, không chỉ là những cái điểm sáng riêng lẻ mà có thể nhân rộng ạ?
0: Quả thực là cách làm của An Khánh tôi cho là rất hay và rất đúng. Thế thì từ những cái trải nghiệm thực tế đấy thì chúng ta cần phải đúc rút ra. Thí dụ như là công tác tổ chức cần phải thế nào này, quy trình nghiệp vụ ra sao này, đầu tư công nghệ này, huy động nguồn lực này.

0: quản lý thực hiện này, thì chúng ta khi đúc rút ra thì chúng ta có thể có những cái mẫu để cho những nơi khác có thể học tập. Thế đồng thời chúng ta phải tiếp tục chọn những cái thí điểm, có thêm những cái điểm thí điểm để chúng ta hoàn thiện. Thế rồi tập huấn để nhân rộng. Thế và chúng ta cũng cần tạo ra những cái môi trường có động lực và điều kiện khả thi để thực hiện. Thế và cũng cuối cùng thì cũng là một cái việc chúng ta cũng rất là cần phải chú trọng, đó là công tác tuyên truyền, làm sao để chúng ta có thể phát huy được sức mạnh của người dân và cộng đồng.
1: Một chi tiết cũng đáng chú ý trong phóng sự vừa rồi, đó là AI đang được cán bộ xã sử dụng để hỗ trợ xử lý công việc và giúp người dân tra cứu thủ tục. Không chỉ là ở khu vực công đâu ạ, hiện nay thì AI cũng đang được các doanh nghiệp đưa vào tài chính, quản trị hay là vận hành cũng như là sản xuất. Vậy đánh giá chung ở cái khu vực công cũng như là từ các doanh nghiệp thì theo AI đã giúp gì, có thể ứng hoặc là ở thấy rõ là ở khu vực công là đã có cái sự ứng dụng rồi, trong phóng sự là một minh chứng, nhưng mà còn ở khu vực doanh nghiệp tôi cũng rất là quan tâm là theo ông thì AI đã tạo ra cái năng suất mới cho doanh nghiệp Việt Nam hay chưa, hay là phần lớn là hiện nay vẫn đang ở cái giai đoạn thử nghiệm ạ?
0: Quả thực là AI hiện nay cũng đang được khai thác dựa trên cái lợi thế về tổ chức và khai thác dữ liệu. Và đồng thời thì như là chúng ta đã thấy thì AI có thể làm được rất nhiều điều. Thế và với tham vọng đó thì cái quan trọng mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm đây là chúng ta phải nhìn nhận cái quan hệ tương hỗ giữa công nghệ AI và cuộc sống. Thế mà cái việc mà phương thức quản trị của nhà nước cũng vậy, nó là một phần của cuộc sống thôi. Thế mà chúng ta phải gắn bó được cái này. Thế và đồng thời nữa thì quá trình tiến hóa là nó không chỉ là công nghệ, mà nó phải là một cái khoa học để giải cái quan hệ giá trị giữa hữu cơ giữa cuộc sống và công nghệ. Thế thì với doanh nghiệp hiện nay chúng tôi đồng ý là doanh nghiệp rất là tích cực. Thế tuy vậy thì cũng phải thừa nhận là cũng chưa sâu, cũng chưa phải là rộng khắp, mặc dù là cũng đã có những cái sự đánh giá và nhìn nhận rồi. Thế thì và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cơ hội AI là quá lớn. Thế và tôi cho rằng đối với doanh nghiệp ấy thì rất cần có cái tư vấn về ứng dụng AI.
1: Dạ vâng ạ. Qua trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên thì chúng tôi thấy là có một yêu cầu cũng đang được đặt ra ngày càng rõ hơn ạ. Đó là chuyển từ việc hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể ạ. Thưa ông ạ, điều này thì đòi hỏi phải thay đổi như nào trong cách mà nhà nước đầu tư và triển khai các dự án chuyển đổi số? Có cần thay đổi cách lựa chọn dự án, cách nghiệm thu cũng như là cách đánh giá hiệu quả hay không?
0: Việc mà triển khai ấy để mà nghiệm thu hoặc là theo tôi ấy thì là cái quản khi mà chúng ta có thay đổi hay không ấy ở trong cái việc mà triển khai ấy thì chắc chắn là cái việc mà chúng ta cần phải có những cái sự đối với lại công nghệ theo tôi chứ là phải có đánh giá nhu cầu, phải có quản lý nhu cầu. Thứ hai là phải có quy hoạch phát triển. Thế và thứ ba là chúng ta sẽ phải có những cái kế hoạch đầu tư theo cái tiến độ bước đi. Thì đấy là những cái nguyên tắc để mà chúng ta có thể tiếp cận được đối với lại cái quá trình phát triển.
1: Vâng ạ. Thưa ông ạ, câu hỏi cuối cùng xin được hỏi ông là từ nay đến năm 2030 thì nếu mà chuyển đổi số thực sự đi từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất như là cái thông điệp mà Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm nay đưa ra thì theo ông, người dân Việt Nam sẽ có thể cảm nhận rõ nhất những cái thay đổi nào trong cuộc sống ạ? Và nếu mà cụ thể hơn thì theo ông, một việc quan trọng nhất mà nhà nước, doanh nghiệp và người dân cần cùng làm ngay bây giờ để có thể chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ đâu, mà có thể trở thành động lực nâng cao năng suất cũng như là chất lượng quản trị quốc gia.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng chắc chắn là cái việc mà thấy rõ nhất về cuộc sống ấy thì đó chính là tương tác công nghệ sẽ giải quyết hầu hết các nhu cầu thiết yếu của con người và của doanh nghiệp. Và cũng nhờ đó mà con người cũng có thể là sẽ dành được thời gian cho cái đời sống thực cũng như là đời sống văn hóa và tinh thần của mình. Và tất nhiên là có nhiều những cái cảm nhận nữa, nhưng mà tôi cho rằng cái cảm nhận này là cái cũng rất là ấn tượng. Thế đồng thời nữa thì nếu mà nói về thì một việc quan trọng nhất ấy, thì tôi nghĩ rằng vẫn là chúng ta phải kết nối cung cầu công nghệ số. trên nguyên tắc động lực của thị trường. Thế và trên cơ sở cái sự đột phá với cái vai trò của nhà nước.
1: Vâng ạ. Vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên thì có thể thấy là chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số lượng phần mềm hay là nền tảng được xây dựng mà bằng những cái thay đổi có thể cảm nhận và đo đếm được trong thực tế. Đó là khi mà dữ liệu được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn này, người dân không phải đi lại nhiều lần để có thể giải quyết thủ tục, doanh nghiệp thì được giảm chi phí và thời gian, cán bộ thì có thêm công cụ để làm việc hiệu quả hơn, và AI dữ liệu thực sự góp phần nâng cao năng suất, tạo ra những cái phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị mới. Đó cũng chính là tinh thần của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026, đó là từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Bây giờ là ít phút dành cho quảng cáo trước khi chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
4: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông Sang ơi.
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Người thì đau nhức, sức thì giảm suy, nên phải làm gì để

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tại vùng Kashmir do Ấn Độ quản lý, những đám cưới từ lâu không thể thiếu Akwan. Đại tiệc truyền thống gồm món từ thịt cừu được các gia đình chuẩn bị để thiết đãi đông đảo khách mời. Trải qua hàng trăm năm, nét văn hóa tiệc cưới này vẫn được gìn giữ nhưng đang có những thay đổi gắn liền với các thế hệ làm nghề.
1: Wagwan được cho là du nhập vào Kashmir từ Trung Á từ thế kỷ 14, khi những đầu bếp lành nghề được đưa tới vùng thung lũng này cùng các nghệ nhân dệt thảm và khăn choàng. Qua nhiều thế kỷ, bữa tiệc trở thành một phần trong đời sống văn hóa của người dân nơi đây. Cùng với thời gian, quy mô của Wagwan cũng thay đổi. Tại Srinagar, thuộc vùng Kashmir, ông Nabi Baba, 74 tuổi, vẫn gắn bó với nghề đầu bếp Wagwan truyền thống. Ông bắt đầu theo cha học nghề từ năm 15 tuổi và đã có gần 6 thập kỷ phục vụ các đám cưới. Ông cho biết Wagwan có thực đơn ngày càng phong phú. Trước đây chỉ có 7 món, nhưng ngày nay có thể làm 15, 16, thậm chí 20 món. Ngoài ra, số lượng món ăn và lượng thịt được chuẩn bị đôi khi còn thể hiện mức độ sung túc của gia đình tổ chức đám cưới. Dù quy mô bữa tiệc ngày càng lớn và thực đơn phong phú hơn, nhưng nhiều công đoạn chế biến truyền thống vẫn được duy trì. Thịt được giã thủ công bằng chảy gỗ, tẩm gia vị rồi nấu chậm trong những chiếc nồi lớn trên bếp củi. Công việc đòi hỏi người đầu bếp phải bắt đầu từ rất sớm và làm việc liên tục trong nhiều giờ. Nhưng có thể chính nhịp làm việc nặng nhọc ấy đang tạo ra sự khác biệt giữa các thế hệ. Ông Baba cho biết,
2: con cái chúng tôi không muốn đi nấu ăn tại các đám cưới nữa. Thay vào đó, chúng mở nhà hàng. Giờ đây, chúng phục vụ Wagwan tại các nhà hàng. Công việc cũng thoải mái hơn. Đó là cách thế hệ trẻ tiếp tục nghề của gia đình.
1: Con trai ông Nabi Baba là một trong số đó. Thay vì theo lịch làm việc kéo dài từ sáng sớm tại các đám cưới như cha mình, anh mở một nhà hàng ở Srinagar, tiếp tục phục vụ Wagwan trong một không gian mới và với nhịp làm việc chủ động hơn. Theo anh, thay đổi cách làm nghề không đồng nghĩa với từ bỏ truyền thống.
2: Cha tôi và ông nội tôi đều làm nghề này. Đây là nghề cha truyền con nối của gia đình. Chúng tôi vốn là những Waza, những đầu bếp truyền thống của Kashmir. Đây không phải nghề mới, mà là nghề của gia đình chúng tôi.
1: Từ những bếp lửa phục vụ các đám cưới truyền thống đến những nhà hàng giữa lòng Srinagar, Wagwan đang tìm một cách tồn tại mới trong đời sống hiện đại. Không còn bó hẹp trong những đại tiệc cưới, di sản ẩm thực hàng trăm năm tuổi này đang được thế hệ trẻ tiếp nối theo cách riêng, thay đổi cách làm nghề nhưng vẫn gìn giữ hương vị, kỹ thuật và những giá trị gia đình được trao truyền qua nhiều thế hệ.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
5: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Hà Nội không chỉ được khám phá qua những con phố, di tích hay danh thắng, mà còn hiện diện sống động trong câu chuyện được kể bởi chính những người trẻ đang sống ở thành phố này. Mời quý vị cùng theo hành trình của câu lạc bộ dẫn tour tình nguyện Hà Nội Kids để cảm nhận cách những đại sứ nhỏ lan tỏa tình yêu, niềm tự hào về thủ đô đến với bạn bè quốc tế như thế nào. Phóng sự của phóng viên Minh Ngọc.
6: Hi, my name is Lê Thủy Ngọc and today I will introduce you about the Ngọc Sơn Temple.
7: Đúng 9 giờ sáng, Lê Thủy Ngọc, sinh viên năm thứ 2 Học viện Ngoại giao bắt đầu hành trình của mình tại đền Ngọc Sơn. Không giáo trình, không micro theo cách thông thường, Ngọc vừa đi vừa kể cho những vị khách nước ngoài về tháp rùa, tháp bút và những câu chuyện lịch sử gắn với Hồ Gươm. Một câu hỏi được giải đáp, một nụ cười giữa hành trình, rồi những bước chân chậm lại trước một di tích. Cứ thế, lịch sử và văn hóa Hà Nội được kể bằng những câu chuyện gần gũi thay vì chỉ nằm trên những trang sách hay những bảng thông tin. Đó cũng là cách hơn 1.000 thành viên câu lạc bộ Hà Nội Kids, chủ yếu là học sinh sinh viên đã thực hiện những chuyến hướng dẫn miễn phí dành cho du khách quốc tế suốt 20 năm qua.
6: Bọn em sẽ có một những cái thông tin kiểu chính nhất, xem xét những nền văn hóa riêng của từng du khách để có thể truyền đạt cho gần gũi hơn và sẽ dễ hiểu hơn. Như người Hàn chẳng hạn thì họ có tìm hiểu về nho giáo thì mình sẽ truyền đạt nhiều hơn về vấn đề nho giáo để họ cảm thấy là mình cũng kiểu có những cái thứ mà nó giống như Việt Nam của mình và họ sẽ dễ dàng hiểu và biết hơn những cái nền văn hóa và lịch sử của mình.
7: Từ đền Ngọc Sơn, dạo bước qua đền Bạch Mã rồi dừng chân tại di tích lịch sử số 48 Hàng Ngang. Từ một người chỉ biết đến Hà Nội qua những câu chuyện của bạn bè, những bộ phim và những bài báo, tình yêu về Hà Nội cứ thế dâng trào trong lòng bà Jang Jung-jun, du khách đến từ Hàn Quốc.
8: The city is very mixed.
9: Hà Nội là một sự pha trộn thú vị giữa nét hiện đại và truyền thống với những con phố thật xinh xắn và dễ thương. Tôi rất thích tìm hiểu về lịch sử nơi này vì mọi thứ đều rất mới mẻ đối với tôi. Tôi thực sự muốn khám phá thành phố, văn hóa cũng như bề dày lịch sử của nơi đây.
5: Đó cũng chính là những mong muốn của bạn Trần Yến Nhi, trưởng ban điều phối tour câu lạc bộ Hà Nội Kids.
10: Vì vậy mà chúng mình muốn mang đến một góc nhìn rất riêng, đó là góc nhìn của những người trẻ đang sống, học tập và trưởng thành tại Hà Nội, rồi từ đó kể cho bạn bè quốc tế nghe về những câu chuyện về chính thành phố và văn hóa của mình. Ngoài ra thì du khách cũng có thể khám phá Hà Nội qua những câu chuyện rất đời thường, ví dụ như là một cuộc dạo chơi quanh phố cổ này, một món ăn hay là một quán cà phê, từ đó hiểu hơn về thói quen và cuộc sống của người Hà Nội. Qua đó thì họ không chỉ biết thêm về lịch sử, văn hóa mà còn cảm nhận được nhịp sống của một người Hà Nội vừa hiện đại vừa năng động nhưng mà cũng giữ gìn được những vẻ đẹp và giá trị truyền thống lâu đời.
11: Hồ Chí Minh Mausoleum.
12: Hồ Chí Minh Mausoleum in Hà Nội.
11: In Hà Nội. And in front of the Hồ Chí Minh Mausoleum is a Ba Đình Square.
5: Đối với anh Kai, du khách đến từ Singapore, chính sự khác biệt đời sống thường nhật đã làm nên sức hấp dẫn của thủ đô nghìn năm văn hiến.
13: Tôi cảm nhận được rằng nơi đây mang đậm nét văn hóa lâu đời kéo dài hơn 1.000 năm. Trong khi đó, Singapore là một đất nước trẻ nên cảm giác rất khác biệt. Bạn có thể đi dạo bộ hoặc di chuyển bằng xe máy để tham quan. Khoảng thời gian tôi ở Hà Nội cũng trùng với ngày giải phóng thủ đô. Chắc chắn tôi sẽ tận hưởng bầu không khí và các hoạt động ăn mừng tại đây.
5: Sau từng hành trình như thế, theo Nguyễn Thu Hà, sinh viên năm thứ 3 Đại học Kinh tế Quốc dân, tình yêu với Hà Nội cũng được vun đắp một cách tự nhiên và lặng lẽ.
14: Sau mỗi chuyến tour thì em sẽ khám phá thêm được những cái vẻ đẹp của Hà Nội. Mỗi cái ngóc ngách của Hà Nội thì đều có những cái câu chuyện, đều có những cái thông tin hay để em có thể chia sẻ với khách. Và em cảm thấy thêm yêu thành phố của mình ạ.
15: Nhớ phố thâm nghiêm rực bóng cây.
5: Có lẽ điều còn lại sau mỗi chuyến đi không chỉ là những địa danh du khách đã đi qua hay những bức ảnh được mang về. Đó còn là những câu chuyện về Hà Nội được tiếp tục kể bằng một góc nhìn mới. Góc nhìn của những người trẻ đang sống, học tập và trưởng thành cùng thành phố. Và từ đó những giá trị lịch sử, bản sắc văn hóa và vẻ đẹp của thủ đô ngàn năm văn hiến tiếp tục được nối dài một cách sâu.

0: U Hà Thảo Đức Hưng cùng với sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên Đài Tiếng nói Việt Nam, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
5: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
7: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
5: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
8: Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Vậy mà kêu đi du học cả năm cả tháng về, muốn được đi chợ với mẹ, sao mới có tí đã thở ngắn than dài rồi.
10: Tại mẹ bắt con xách nhiều ấy chứ. Mà mấy cái này sao mẹ không mua trên chợ giao nhanh? Nội thành ship chỉ trong 1 giờ thôi. Nếu ở các tỉnh thành khác mình có thể chọn giao nhanh, giao hỏa tốc theo yêu cầu nữa mẹ ạ.
9: Ui giời, nhưng có gạo, có thịt để mua không?
10: Có, đủ cả. Từ các sản phẩm ngành hàng FMCG tới đặc sản vùng miền OCOP 3 sao, từ gạo ST25 tới các sản phẩm quân đội luôn.
9: Vậy lại phải mất phí ship.
10: Riêng ở nội thành Hà Nội hiện đang được free ship mẹ ạ. Chỉ cần mua từ 200.000 thôi. Chưa kể hàng tháng còn có 3 đơn đầu tiên được miễn ship có giá từ 100.000 đồng nhá.
9: Chà, thế hả?
10: Vâng.
9: Vậy mẹ còn vài đồ muốn mua nữa.
10: Thôi, lên ngay chợ giao nhanh đi mẹ ơi.
11: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiện lợi hơn, kết nối giá trị Việt.
10: Hotline 1900 989 888.

Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay giúp quý vị có những giây phút thư giãn sau một ngày làm việc. Chương trình Cuộc sống 365 hôm nay có sự tham gia tổ chức sản xuất của các biên tập viên Lê Thu.

0: ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim đã được chứng minh lâm sàng. Này đã có Ích Tâm Khang Platinum hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 0982382119. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
3: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
4: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
3: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Giữa tâm điểm bãi dài, liên kề sân bay quốc tế Cam Ranh và bến du thuyền tương lai, Karawar, top 10 đô thị du lịch nghỉ dưỡng giải trí tốt nhất Việt Nam năm 2026 được vinh danh bởi Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đang kiến tạo hệ sinh thái đa tiện ích rau trải nghiệm.
7: Tại Karawar, phân khu sông Thao mang đến dòng nhà phố biển sở hữu lâu dài, bàn giao full nội thất, thiết kế đa công năng với hồ bơi riêng đáp ứng linh hoạt nhu cầu nghỉ dưỡng, an cư và khai thác kinh doanh.
6: Liên hệ ngay hotline 0901817830 để nhận ưu đãi nội thất lên đến 1,43 tỷ đồng cùng nhiều chính sách hấp dẫn từ Karawar.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, hai bên nhất trí đưa kim ngạch song phương lên 20 tỷ đô la trong thời gian tới. Nhiều hoạt động hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, trong đó điểm nhấn là diễn đàn chuyển đổi số quốc gia tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, tập trung vào các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý cho chuyển đổi số. Cục An ninh mạng khởi động chiến dịch Không một mình 2026 với chủ đề Kết nối không tổn thương nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Trong phần tin thế giới, nữ thẩm phán người Nam Phi Navi Pillay đoạt giải Nobel Hòa bình 2026. Tình trạng ô nhiễm không khí tại Singapore tiếp tục diễn biến nghiêm trọng, trong khi Malaysia ghi nhận 37 khu vực có chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe, buộc hàng loạt trường học phải đóng cửa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chiều nay tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Dự và phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu dự án không thể chỉ dừng lại ở việc sửa chữa, nâng cấp từng công trình riêng lẻ mà phải có tầm nhìn dài hạn, cách tiếp cận tổng thể, liên vùng, liên ngành và đa mục tiêu, chuyển từ khai thác công trình thủy lợi đơn thuần sang quản trị tổng hợp tài nguyên nước, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, phát triển đô thị và gìn giữ các giá trị văn hóa lịch sử, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải được khởi công ngày 1 tháng 10 năm 1958 và vinh dự được nhiều lần đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm động viên. Gần 70 năm qua, hệ thống đã cấp nước phục vụ khoảng 117.000 ha đất sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho khoảng 3,3 triệu người và tiêu chống ngập úng cho khoảng 199.000 ha trên địa bàn Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh và Hải Phòng. Trước yêu cầu ngày càng cao về cấp tiêu nước,

0: bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Việc nâng cấp hiện đại hóa hệ thống là cần thiết để phục vụ sản xuất đời sống nhân dân và phát triển bền vững của vùng. Dự án thành phần số 1 được khởi công lần này là bước triển khai đầu tiên, tạo tiền đề để thực hiện đồng bộ dự án. Hai dự án thành phần số 2 và số 3 đang được chuẩn bị đầu tư. Phát biểu tại lễ khởi công, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Bắc Hưng Hải là công trình có ý nghĩa đặc biệt trong lịch sử xây dựng và phát triển đất nước. Được khởi công trong điều kiện đất nước còn muôn vàn khó khăn, công trình đã huy động hàng vạn cán bộ chiến sĩ, dân công, học sinh, sinh viên và nhân dân tham gia xây dựng bằng sức người, trí tuệ và khát vọng chinh phục thiên nhiên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, sau gần 70 năm, Bắc Hưng Hải tiếp tục giữ vai trò quan trọng đối với vùng đồng bằng sông Hồng, phục vụ cấp nước cho sản xuất và dân sinh, tiêu thoát nước, phòng chống ngập úng, góp phần bảo vệ các khu đô thị, khu công nghiệp và vùng nông thôn. Tuy nhiên, quá trình phát triển kinh tế xã hội, đô thị hóa, công nghiệp hóa, biến đổi khí hậu và những tác động tiêu cực đến môi trường đang đặt ra nhiều thách thức. Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thực tiễn đó đòi hỏi phải đổi mới căn bản tư duy và phương thức phát triển Bắc Hưng Hải. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị chính phủ, các bộ ban ngành trung ương và các địa phương đặt việc phát triển tổng thể hệ thống Bắc Hưng Hải trong chiến lược bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng. Trong đó cần xác định nước là tài nguyên đặc biệt quan trọng, là nền tảng của sự sống, sản xuất và phát triển. Bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội.
1: Là phải xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách với ý nghĩa chiến lược. Phải giải quyết tận gốc các nguồn gây ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ đầu các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư. Xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và người dân, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kéo dài, không để tình trạng ô nhiễm kéo dài tái diễn ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân, không đánh đổi môi trường đến tăng trưởng kinh tế. Cùng với kiểm soát nguồn thải, cần đẩy mạnh cái cải thiện chất lượng nước, phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ cảnh quan, hướng tới môi trường nước an toàn, trong lành và phục vụ phát triển bền vững.
0: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bắc Hưng Hải cần được nhìn nhận không chỉ là công trình phục vụ tưới tiêu mà còn là không gian phát triển có giá trị kinh tế, sinh thái, cảnh quan và văn hóa, lịch sử. Vì vậy, cần nghiên cứu khai thác hợp lý không gian dọc các tuyến kênh trục chính, gắn kết với quy hoạch đô thị, giao thông, khu dân cư và các hoạt động dịch vụ du lịch phù hợp. Đồng thời quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị lịch sử của công trình, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay. Trong đó, mọi hoạt động khai thác phải bảo đảm an toàn công trình, bảo vệ môi trường, không ảnh hưởng đến chức năng cấp thoát nước và lợi ích chung của cộng đồng.
1: Phải đặc biệt quan trọng tổ chức thực hiện, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm vượt tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư. Ở đây tôi muốn nói các đồng chí là không thể quá được 2 năm. Chúng ta hoàn thành toàn bộ tuyến công trình. Hôm nay là 9 tháng 10, làm sao tháng 10 năm 2028, khi mà 70 năm trước chúng ta đốc thổ cái công trình này, thì lúc này chúng ta phải hoàn thiện cái tu tạo này, cái chỉnh trang này. Bây giờ chỉ là cái phần mà chỉnh trang thôi mà lại kéo dài gấp đôi cái thời gian để làm con sông đó, chắc là không ai chấp nhận được. Nhân dân cũng không chấp nhận được cái thời gian ô nhiễm kéo dài như thế này. Mừng càng nhanh ngày nào, càng hoàn thành sớm ngày nào, thì nhân dân người ta càng mừng cái điều đó. Cái này thách thức rất lâu rồi. Đề nghị chính phủ chỉ đạo các bộ ngành địa phương phối hợp chặt chẽ, phân công rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả, chủ động tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách, thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực. Tôi mong muốn đồng bào nhân dân trong vùng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp trong triển khai dự án, chung tay bảo vệ công trình, giữ gìn nguồn nước và xây dựng những môi trường sống xanh, sạch đẹp.
0: Phát huy thành công ban đầu của công trình cải tạo hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy Đảng, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ ngành địa phương và nhân dân cả nước tiếp tục mở rộng mô hình cách làm này, triển khai đối với các công trình, các dòng sông, các hệ thống thủy lợi khác để đảm bảo mục tiêu cả nước về bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội của đất nước và nâng cao đời sống, môi trường sống và sức khỏe của nhân dân.
2: Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm chính thức từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 10. Vào lúc 14 giờ chiều nay, lễ đón Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã diễn ra trọng thể tại Cung Hòa Bình. Nhóm phóng viên Lại Hoa và Văn Đỗ đưa tin.

Trong tiếng quân nhạc chào mừng, Thủ tướng Campuchia Hun Manet ra tận cửa xe chào đón Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Sau khi nhận bó hoa tươi thắm từ các cháu thiếu nhi tặng Thủ tướng Lê Minh Hưng, hai thủ tướng cùng bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ hai nước, quốc thiều Việt Nam và Campuchia được cử hành trang trọng. Hai thủ tướng và đại biểu hai nước thực hiện nghi lễ chào cờ.

0: Trong không khí trang nghiêm, hai thủ tướng cùng bước tới chào quốc kỳ hai nước. Thủ tướng Hulmanet mời Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự quân đội Hoàng gia Campuchia. Tiếp đó, hai thủ tướng giới thiệu cho nhau các thành viên đoàn đại biểu cấp cao hai nước dự lễ đón.
1: Ngay sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hulmanet đã tiến hành hội đàm nhằm trao đổi các biện pháp tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
2: Tại hội đàm, Thủ tướng Hulmanet nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm chính thức Campuchia lần đầu tiên trên cương vị người đứng đầu chính phủ Việt Nam, nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Khẳng định chính phủ và nhân dân Campuchia luôn mong muốn cùng Việt Nam gìn giữ, phát huy quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng của hai nước. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chân thành cảm ơn Thủ tướng Hulmanet, Chính phủ và nhân dân Vương quốc Campuchia đã dành cho đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị. Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng sự hy sinh cống hiến của nhiều thế hệ, là tài sản vô giá của hai nước, đồng thời có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực. Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và sẽ cùng Campuchia gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó giữa hai dân tộc. Hai thủ tướng bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Campuchia thời gian qua. Quan hệ chính trị tiếp tục được củng cố, tin cậy chính trị ngày càng được tăng cường thông qua việc duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao. Hợp tác quốc phòng an ninh tiếp tục là trụ cột quan trọng. Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo và giao lưu nhân dân luôn được quan tâm cao, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên ghi nhận hợp tác du lịch tiếp tục được tăng cường, trong đó có việc phối hợp kết nối du lịch để thu hút du khách nước ngoài đến thăm cả hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, phát huy vai trò của các cơ chế hợp tác song phương, tạo nền tảng vững chắc để đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và bền vững. Hai thủ tướng cũng nhất trí tăng cường hợp tác, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội tại mỗi nước, tái khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, làm phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia. Hai bên cam kết tăng cường phối hợp quản lý bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến, góp phần bảo đảm an ninh an toàn cho người dân hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chúc mừng Thủ tướng Hulmanet đã chủ trì thành công Hội nghị quốc tế về phòng chống lừa đảo trực tuyến tại Phnom Penh trong tháng 9 vừa qua. Khẳng định các cơ quan chức năng Việt Nam sẵn sàng tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường phối hợp với phía Campuchia trong lĩnh vực này. Về hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, hai thủ tướng khẳng định quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn trong kết nối hai nền kinh tế, phát huy tiềm năng lợi thế và tính bổ trợ lẫn nhau, thúc đẩy hợp tác kinh tế biên mậu, tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại, đầu tư và kinh doanh của doanh nghiệp hai nước. Hai bên nhất trí phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới, khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư, phát triển các chuỗi giá trị công nghiệp và nông sản xuyên biên giới, mở rộng công nghiệp chế biến, từng bước chuyển từ trao đổi thương mại truyền thống sang hợp tác

0: đầu tư sản xuất và chế biến sâu. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác giữa các địa phương, nhất là các tỉnh giáp biên, thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics, tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và giao lưu nhân dân. Hai thủ tướng nhấn mạnh việc phát triển hợp tác kinh tế gắn với giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng giao lưu nhân dân, đặc biệt là tăng cường các hoạt động gắn kết giữa thanh niên và lãnh đạo trẻ hai nước, trong đó giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về lịch sử, truyền thống hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa Việt Nam và Campuchia, tiếp tục kế thừa trách nhiệm gìn giữ, vun đắp và phát huy mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc. Hai bên sẽ phối hợp tổ chức tốt các hoạt động trong khuôn khổ Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2027, kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước 24 tháng 6 1967, góp phần lan tỏa tình đoàn kết và sự gắn bó giữa hai dân tộc, qua đó tiếp tục vun đắp nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Việt Nam-Campuchia. Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương về các lĩnh vực an ninh, phòng chống ma túy, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo.
1: Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hương, đặt vòng hoa tại Đài Độc Lập, Đài tưởng niệm cố quốc vương Norodom Sihanouk và Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh.
0: Trong không khí trang nghiêm tại Đài Độc Lập, công trình kiến trúc kỷ niệm ngày độc lập của Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với công lao to lớn của cố quốc vương đối với đất nước Campuchia, cũng như sự tri ân những đóng góp vô giá của người cho tình hữu nghị gắn bó giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đã đến dâng hương hoa tại Đài hữu nghị Campuchia-Việt Nam. Công trình được xây dựng vào cuối thập niên 1980 để ghi nhớ sự hy sinh xương máu của các anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã sang giúp đỡ quân và dân Campuchia đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, hồi sinh đất nước Chùa Tháp. Đây là biểu tượng thiêng liêng cho tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, sự tương trợ chí tình chí nghĩa và lời nhắc nhở thế hệ hôm nay không ngừng vun đắp cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước.
1: Trước đó, sáng nay, trong chuyến công tác tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sạ Lầm Say Công Mật Xít đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thắp hương và thăm gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sổmphon Phong Vi Hẳn. Cũng sáng nay, tại thủ đô Viêng Chăn, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đến thăm và làm việc với công ty Star Telecom, thương hiệu của tập đoàn Viettel tại Lào. Cũng sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào, đại diện các hội đoàn và đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại thủ đô Viêng Chăn. Trong không khí đầm ấm, thắm tình đồng bào, Thủ tướng nhấn mạnh mỗi kiều bào là một đại sứ nhân dân vun đắp quan hệ Việt Nam-Lào. Phóng viên Lại Hoa và Trần Tuấn phản ánh.
2: Cộng đồng người Việt Nam tại Lào hiện có khoảng 100.000 người sinh sống, học tập và làm việc tại 18 tỉnh thành của Lào. Bà con cơ bản có cuộc sống ổn định, luôn đoàn kết, tương trợ, hỗ trợ lẫn nhau, có đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế xã hội của Lào và tinh thần hướng về quê hương đất nước, đồng thời là cầu nối quan hệ hữu nghị Việt Nam và Lào. Nhấn mạnh tinh thần đầu tư lâu dài, kinh doanh có hiệu quả, trách nhiệm tại Lào, ông Dương Đình Bảng, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Lào khẳng định.
3: Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Lào xin hứa và cam kết là tiếp tục đầu tư lâu dài và kinh doanh hiệu quả và có trách nhiệm tại Lào, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đoàn kết, vững mạnh, có năng lực cạnh tranh và uy tín để đóng góp nhiều một cách thực sự vào phát triển kinh tế, xã hội của Lào và lợi ích chung của hai đất nước. Tiên phong đưa nội hàm gắn kết chiến lược vào hợp tác kinh tế, thúc đẩy các dự án có tính chất kết nối giữa hai nền kinh tế, tạo ra những cái chuỗi giá trị và có lợi ích đan xen bền vững, góp phần đưa hợp tác kinh tế tương xứng với tầm của quan hệ chính trị đặc biệt giữa hai nước Lào và Việt Nam.
2: Trò chuyện với cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh chuyến thăm lần này là dịp quan trọng để lãnh đạo hai chính phủ tiếp tục cụ thể hóa, tạo động lực mới cho việc triển khai các thỏa thuận cấp cao giữa hai đảng, hai nước, trong đó có các dự án lớn mang tầm chiến lược.

0: Lắng nghe tâm tư của cộng đồng, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết, tại các cuộc tiếp xúc cấp cao, lãnh đạo Việt Nam luôn đề nghị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp của Lào tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con Việt Nam yên tâm làm ăn sinh sống, hòa nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, đồng thời đảm bảo điều kiện cho bà con tham gia sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng tôn giáo phù hợp với pháp luật và tập quán của địa phương.
1: Quan hệ Việt Nam và Lào không chỉ được vun đắp ở các cấp lãnh đạo cấp cao mà phải được nuôi dưỡng từ nhân dân, từ cơ sở, và chính là cái tự sự gắn bó một cách hiệu quả, chặt chẽ giữa cộng đồng hai nước, giữa người dân hai nước, giữa doanh nghiệp của hai nước. Do đó, cộng đồng người Việt Nam tại Lào thì đóng vai trò rất quan trọng, và mỗi bà con chúng ta bằng những việc làm cụ thể nhỏ bé thôi nhưng cũng sẽ đóng góp cho quê hương, vừa góp phần xây dựng đất nước Lào, qua đó thì làm sâu sắc hơn nữa cái quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai đất nước Việt Lào anh em.
0: Thủ tướng kêu gọi các doanh nhân kiều bào tiếp tục năng động, sáng tạo, chủ động mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh kết nối nền kinh tế hai nước. Thủ tướng kỳ vọng các thanh niên, lưu học sinh không ngừng rèn luyện, học tập để trở thành những sứ giả nhiệt huyết, vun đắp cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự chiều nay với các tin đáng chú ý. Không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh điều này tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
5: Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu đặt ra rất rõ, Trung ương đã định hướng phải thể chế hóa kịp thời, điểm kẽn đã nhận diện phải tập trung tháo gỡ. Yêu cầu quan trọng nhất hiện nay là chuyển ngay sự thống nhất về nhận thức, hành động, chuyển kết luận thành kết quả cụ thể trong quý 4 với 3 nhiệm vụ trọng tâm, đó là tập trung cao nhất cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026, cho rằng kỳ họp thứ 2 phải tiếp tục thể hiện rõ tinh thần Quốc hội hành động kiến tạo và phát triển. Chủ tịch Quốc hội lưu ý các bí thư đảng ủy của các đảng bộ, đội ngũ đại biểu Quốc hội chuyên trách phải nâng cao tính đảng trong xây dựng pháp luật và quyết tâm hành động để kiến tạo sự phát triển của đất nước. Theo đó, từng dự án luật nghị quyết phải được rà soát đến cùng để khi trình Quốc hội nhấn nút thông qua đạt tính khả thi và chất lượng cao.
6: Việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ, kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển. Cái thứ hai là xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ phải đi vào thực chất. Hội nghị thống nhất sẽ ban hành cái chương trình hành động để thực hiện nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút trọng dụng nhân lực chất lượng cao vào cơ quan Quốc hội để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cái công tác cán bộ và cái chất lượng cán bộ của cái cơ quan Quốc hội.
5: Chủ tịch Quốc hội lưu ý cần siết chặt kỷ luật thực thi, đổi mới phương thức làm việc. Các nghị quyết, kết luận của Trung ương phải đi vào công việc làm hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của các đảng bộ Quốc hội. Đặc biệt, quán triệt đến hành động. Phân công phải đi đến sản phẩm, kiểm tra phải đi đến kết quả. Người đứng đầu phải nêu gương, chủ động quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền. Mỗi nhiệm vụ phải rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ sản phẩm, rõ trách nhiệm, không né tránh, không đùn đẩy, không để công việc chậm vì chờ nhau. Tinh thần là Trung ương đã định hướng thì phải cụ thể hóa nhanh. Quốc hội phải quyết đúng, quyết trúng, quyết kịp thời. Nhiệm vụ đã rõ thì phải làm đến cùng và lấy kết quả làm thước đo.
4: Cũng theo tin của phóng viên Lê Tuyết, chiều nay tại nhà Quốc hội, Đảng ủy Quốc hội tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 4 đồng chí là nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2020-2025 Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga.
7: Phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng cả 4 đồng chí đều có những đóng góp cho hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, địa phương, nơi đã từng công tác và sự nghiệp phát triển của đất nước. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trao tặng danh hiệu cao quý là huy hiệu đảng cho các đảng viên nhằm đánh dấu quá trình công tác trưởng thành từ cơ sở đến vị trí lãnh đạo hiện nay. Qua quá trình đó, các đồng chí luôn tuyệt đối trung thành với đảng, với tổ quốc, với nhân dân, tận tụy, cống hiến, làm hết trách nhiệm của mình. Thay mặt các đồng chí được nhận huy hiệu đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan

0: khẳng định tiếp tục giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, nghiêm túc thực hiện trách nhiệm với tổ chức, gắn bó với đồng chí và nhân dân, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương, đất nước.
1: Chuyển sang tin về một số sự kiện diễn ra trong ngày. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng, trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo điều hành giá, đánh giá công tác quản lý điều hành giá quý 3 và đưa ra dự báo đề xuất kịch bản điều hành giá cho những tháng còn lại của năm nay.
2: Bộ Tài chính cập nhật hai kịch bản lạm phát năm 2026 tăng trong khoảng 4,5% và 4,8%. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự báo lạm phát bình quân năm 2026 tăng khoảng 4,5% đến 5%. Các tổ chức quốc tế dự báo lạm phát bình quân của Việt Nam tăng khoảng 4,2% đến 5,5%. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu những tháng cuối năm, điều hành giá hàng hóa dịch vụ do nhà nước định giá theo lộ trình phù hợp, đánh giá kỹ tác động đến CPI, hài hòa giữa mục tiêu thị trường kiểm soát lạm phát và hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Đồng thời tăng cường kiểm tra việc kê khai niêm yết giá, nhất là hàng hóa thiết yếu, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá, lợi dụng thiên tai, bão lũ, dịp lễ, Tết để tăng giá bất hợp lý. Yêu cầu doanh nghiệp giảm giá bán tương ứng khi chi phí đầu vào giảm, thực hiện nghiêm quy định công khai các khoản thu chi đầu năm học, không để phát sinh khoản thu ngoài quy định. Phó Thủ tướng nhấn mạnh các bộ ngành phải tăng cường kiểm tra giám sát lĩnh vực phụ trách, khắc phục tình trạng giá đầu vào giảm nhưng giá hàng hóa dịch vụ đầu ra không giảm tương ứng hoặc giảm chậm, đồng thời đẩy mạnh truyền thông minh bạch về điều hành giá, phổ biến quy định mới, khẩn trương tiếp nhận kê khai giá, phục vụ công tác phân tích dự báo thị trường.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc làm việc về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, tình hình tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tin của phóng viên Kim Thanh.
0: Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 5 tháng 9 năm 2026, cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn 18.555 đầu mối. Sau sắp xếp, cả nước hình thành 2.418 trường phổ thông nhiều cấp học, không làm gián đoạn hoạt động giáo dục. Tuy nhiên, việc cơ cấu lại đội ngũ còn khó khăn. Thực tế, tại các địa phương cũng cho thấy tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ, chênh lệch cơ cấu giữa các môn học. Một số cán bộ xin nghỉ việc đặt ra yêu cầu giải quyết chế độ và bố trí nhân sự phù hợp. Quy mô trường lớp tăng cũng đặt ra yêu cầu mới về quản trị, tài chính, tài sản và điều kiện vận hành. Từ thực tiễn địa phương, ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết điểm vướng mắc liên quan đến cơ chế, tiêu chí và định mức, nhất là đối với trường có nhiều phân hiệu.
3: Mà chúng ta không áp dụng một cái định mức để đồng nhất giữa các trường bình thường với các trường mà sau khi sắp xếp. Thứ hai đó là có cơ chế để giao bổ sung biên chế, giáo viên nó sát với quy mô học sinh và yêu cầu để thực hiện các cái chương trình giáo dục, đồng thời tăng tính chủ động cho các địa phương trong việc tuyển dụng, điều tiết và bố trí giáo viên.
0: Về xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đến nay 102 trường đã vận hành phục vụ năm học 2026-2027. 6 trường tại Sơn La và Gia Lai chưa đưa vào hoạt động để đảm bảo an toàn. Học sinh vẫn học ổn định tại cơ sở cũ. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nêu rõ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục trên địa bàn. Các địa phương phải rà soát những trường quy mô lớn, nhiều cấp học, phân hiệu, điểm trường, kịp thời điều chỉnh những mô hình vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn và quyền học tập của học sinh, hoàn thành trong tháng 10 này.
4: Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan rà soát đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên và các điều kiện đảm bảo hoạt động. Có tính đến cái quy mô học sinh, số lớp, số cấp học, số phân hiệu, những điểm trường, khoảng cách địa lý và phạm vi quản lý, không cào bằng giữa các cơ sở giáo dục và việc này phải hoàn thành trong tháng 10.
1: Trong chuỗi sự kiện hướng đến ngày chuyển đổi số quốc gia, chiều nay, Bộ Khoa học Công nghệ tổ chức diễn đàn chuyển đổi số quốc gia năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam, Đông Anh, Hà Nội. Diễn đàn tập trung vào các vấn đề liên quan đến hành lang pháp lý cho chuyển đổi số, ứng dụng phương tiện bay không người lái và trí tuệ nhân tạo trong quản lý tài nguyên, môi trường và nông nghiệp số, phát triển chính phủ số, dịch vụ công thế hệ mới. Phóng viên Vũ Đào thông tin.

0: đấy, và đã khai trương vào năm ngoái. Thế thì bây giờ các cái đơn vị xây dựng hệ thống là chúng ta cũng phải chung một mục đích, chúng ta phải đẩy dữ liệu về cho cái hệ thống đấy, và từ hệ thống đấy chúng ta sẽ cung cấp phục vụ cho người dân trong công tác dịch vụ công, cũng như là công tác chỉ đạo điều hành của chính phủ, cũng như là công tác nghiên cứu các cái mô hình AI mà hiện nay là trung tâm cũng đang tập trung nghiên cứu làm.
1: Ở góc độ đơn vị hỗ trợ doanh nghiệp và người dân trong chuyển đổi số, tiến sĩ Đỗ Trung Anh, giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đánh giá.
2: Vấn đề khó nhất là liên quan đến câu chuyện dịch chuyển là từ bây giờ ta coi người dân là trung tâm của tất cả dịch vụ công, thì tất cả các nghiệp vụ số xung quanh nó phải thay đổi. Thì thậm chí từ người công chức phục vụ cho dịch vụ công thay đổi hoàn toàn bộ mindset về cách thức phục vụ, cách thức làm việc, nghiệp vụ, cũng như là cái trách nhiệm của mình. Tất cả những cái nhân tố đấy xung quanh để phục vụ người dân thì đều phải thay đổi hoàn toàn, gần như là đến 180% mindset.
3: Chiến dịch Không Một Mình vừa chính thức được phát động, tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên. Với thông điệp kết nối không tổn thương, chiến dịch hướng tới việc giúp các em nhận diện sớm những nguy cơ trên không gian mạng, biết cách tự bảo vệ mình và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Chiến dịch do Liên minh Niềm tin số khởi xướng dưới sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, cơ quan doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Mai Hạnh.
4: Những nguy cơ trên không gian mạng đôi khi bắt đầu từ những cuộc trò chuyện, lời mời kết bạn hay tương tác tưởng chừng vô hại, từ lừa đảo đe dọa bắt nạt trực tuyến đến việc bị lợi dụng thông tin cá nhân, mỗi tình huống đều có thể để lại những tổn thương cả về tinh thần lẫn thể chất cho trẻ em. Vì vậy, việc bảo vệ trẻ em thanh thiếu niên trên không gian mạng cần được nhận diện trước các nguy cơ để chủ động phòng ngừa từ sớm. Đại tá tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng Bộ Công an nhấn mạnh.
5: Chúng ta không thể bảo vệ trẻ em bằng cách yêu cầu các em rời ra khỏi không gian số hay sợ hãi trước mọi kết nối. Điều chúng ta tạo ra là một cái môi trường và trong đó con em chúng ta có thể kết nối, có thể khám phá và trưởng thành mà không phải đánh đổi bằng sự an toàn của chính mình.
4: Tại lễ phát động chiến dịch Không Một Mình năm 2026, các học sinh đến từ trường tiểu học và trung học cơ sở Nguyễn Du, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nguyễn Siêu được tìm hiểu thêm về những nguy cơ tiềm ẩn trên không gian mạng, nâng cao nhận thức và kỹ năng thực hành an toàn số. Đây cũng là kết quả tiếp nối từ những nỗ lực lan tỏa thông điệp của chiến dịch năm 2025. Với hơn 1,5 tỷ lượt xem nội dung liên quan, hơn 40 triệu lượt tiếp cận trực tiếp, trong đó có hơn 8 triệu học sinh được tiếp cận thông tin về chiến dịch.
6: Có rất nhiều rủi ro, mình có thể là bị bắt cóc. Ví dụ người ta sẽ lừa mình vào trong một khách sạn nào đấy, xong rồi là người ta sẽ nói với bố mẹ là mình bị bắt cóc và bố mẹ sẽ phải lấy tiền của bố mẹ để chuộc mình về.
7: Ở trên không gian mạng thì con thấy thứ rủi ro nhất là cái sự ẩn danh. Tại vì thật sự thì nhiều cái bình luận ác ý mà ẩn danh thì sẽ khó để mà xử lý được một cách triệt để. Tại vì các bạn có thể lập các cái nick khác nhau hoặc là có thể là công kích bằng nhiều tài khoản thì nó cũng sẽ là một cái tiềm ẩn rủi ro rất là lớn đối với mọi con.
8: Những rủi ro là có thể bị bắt nạt hay là người ta nói xấu về mình trên đấy.
9: Có những kẻ lừa đảo, họ tìm mọi cách để có thể lừa đảo mình, tống tiền này hoặc là bắt nạt trực tuyến.
4: Với thông điệp kết nối không tổn thương, chiến dịch Không Một Mình năm 2026 hướng tới giúp các em biết cách lên tiếng, được lắng nghe và tìm kiếm sự giúp đỡ khi đối mặt với rủi ro hoặc gặp tình huống không an toàn trên không gian mạng.
3: Tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3, của Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch diễn ra sáng nay, nhiều vấn đề nóng được dư luận và báo chí quan tâm đã được đại diện các cục vụ chuyên môn giải đáp trực tiếp, trong đó nổi bật là các nội dung về siết chặt quản lý phim ngắn ứng dụng AI trên mạng xã hội, khả năng hoàn thành mục tiêu đón 25 triệu lượt khách quốc tế, cùng quy định về bản thu âm phối khí quốc ca trong dự thảo nghị định mới. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
10: Trước sự bùng nổ của thể loại phim ngắn và phim sản xuất bằng trí tuệ nhân tạo AI trên các nền tảng mạng xã hội, việc phát hiện nhiều tác phẩm vi phạm quy định pháp luật về điện ảnh đang diễn biến phức tạp. Ông Đỗ Quốc Việt, Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, cơ quan quản lý đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
11: Trong thời gian tới là khi mà được ban hành thì chúng tôi sẽ tiếp tục điều chỉnh những cái văn bản quy phạm pháp luật dưới luật khác, ví dụ như là nghị định 131 hoặc là các cái thông

0: tư có liên quan, đặc biệt là cái thông tư 05 hoặc là một số những cái thông tư có liên quan trực tiếp thẩm định phân loại phim và tạo điều kiện nhiều nhất cho các doanh nghiệp, các cái tổ chức phổ biến phim trên không gian mạng, nhưng cũng đặc biệt các chủ thể nghiêm túc thực hiện. Chúng tôi cũng đã có một số các cái văn bản để mà đề nghị phối hợp việc thực hiện nghiêm phân loại phổ biến phim trên không gian mạng.
1: Cục Điện ảnh cũng nhấn mạnh sự chủ động phản ánh từ phía báo chí và khán giả sẽ là chìa khóa then chốt giúp nhà nước và doanh nghiệp quản lý hiệu quả phim trực tuyến, hướng tới môi trường mạng lành mạnh, bền vững. Một nội dung quan trọng khác được đại diện Cục Văn hóa Cơ sở và Gia đình thông tin tại họp báo là việc xây dựng dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca. Việc ban hành các chuẩn mực cụ thể về bản thu âm quốc ca sẽ giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện thống nhất, trang trọng trong các nghi lễ quốc gia cũng như các sự kiện văn hóa, thể thao trong và ngoài nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Từ đầu tháng 10 đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Khánh Hòa đã tìm kiếm quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ tại xã Phước Dinh, trong đó có 5 hài cốt chưa xác định được danh tính. Công tác tìm kiếm đang tiếp tục được triển khai gắn với lấy mẫu sinh phẩm để giám định ADN, xác định danh tính các liệt sĩ. Phóng viên Thái Bình thông tin.
5: Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các lực lượng và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm tại căn cứ cách mạng CK-35, thôn Từ Thiện, xã Phước Dinh. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện quy tập 5 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại khu vực CK-35, đồng thời quy tập thêm 4 phần mộ có thông tin tại những địa điểm khác trên địa bàn xã. Các mẫu sinh phẩm của 5 hài cốt đã được lấy để phục vụ giám định ADN. Quá trình tìm kiếm dựa trên hồ sơ, sơ đồ và tọa độ lưu trữ, kết hợp thông tin từ những người từng hoạt động tại địa bàn. Do địa hình thay đổi sau nhiều năm, lực lượng chức năng phải thận trọng kiểm tra từng vị trí, bảo đảm việc phát hiện, thu thập và bảo quản hài cốt di vật theo quy định. Ông Nguyễn Đức Hạnh, người từng trực tiếp hoạt động tại căn cứ CK-35, cho biết ký ức về nơi này vẫn in đậm sau hơn nửa thế kỷ.
6: Cái nơi là chẳng những là các cái đơn vị võ trang mà các cái cơ quan tỉnh độ, tỉnh ủy rồi trong kháng chiến, cái trục đường giao liên của tỉnh với huyện nối liền, số anh em này là hy sinh rất lâu, mất lạc đi phần bộ đi. Cho nên là cái thông tin thì lâu quá thì chúng tôi lớn tuổi rồi không nhớ nổi. Nhưng mà xác định rằng là chúng tôi cam kết với địa phương là nơi đó là chỉ có anh em đồng chí đồng đội của chúng tôi là hy sinh thôi, chứ không có dân nào ở trong đó hết.
5: Sau khi quy tập, các hài cốt được đưa về Đài Tưởng niệm Liệt sĩ xã Phước Dinh, địa phương và lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định, đồng thời mở rộng tìm kiếm tại những vị trí có thông tin về nơi an táng liệt sĩ.
4: Tại Cà Mau hôm nay, đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cho biết, cán bộ chiến sĩ tổ 2 đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã cất bốc và quy tập 1 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn ấp Tân Bửu, xã Tân Hưng, nâng tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn tỉnh từ khi đội đi vào hoạt động đến nay là 8 bộ. Trước đó, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức lễ tiễn đưa gần 1.800 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ về Viện Pháp y Quân đội Bộ Quốc phòng để giám định ADN, xác định danh tính. Theo Ban chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, từ tháng 6 đến hết tháng 9 vừa qua, đơn vị đã tiến hành khai quật tại các nghĩa trang trên địa bàn, thu thập tổng cộng là trên 2.500 mẫu sinh phẩm. Đến cuối thế kỷ này, mực nước biển dọc bờ biển Việt Nam có thể dâng khoảng gần 62 cm, thậm chí lên tới 82 cm theo kịch bản phát thải cao. Đây là thông tin được đưa ra tại lễ công bố kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản 2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Phóng viên Quang Huy thông tin.
7: Theo kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản năm 2025, số liệu vệ tinh giai đoạn 1993-2023 cho thấy mực nước biển tại Việt Nam tăng từ 4,3 đến 4,5 mm mỗi năm, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 3,4 mm mỗi năm. Với kịch bản cao vào cuối thế kỷ, một số địa phương có tỷ lệ nguy cơ ngập cao như Cà Mau và An Giang. Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng lưu ý, kịch bản nước biển dâng không phải là dự báo chính xác về thời điểm hay mức độ ngập tại từng địa điểm. Giá trị của kịch bản nằm ở việc cung cấp cơ sở khoa học để đánh giá rủi ro, xác định những khu vực cần ưu tiên nghiên cứu và lựa chọn phương án thích ứng phù hợp. Tiến sĩ Lê Quốc Huy, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển cho biết.
8: Các địa phương và các bộ ngành

0: căn cứ dựa trên những cái đối tượng quy hoạch cũng như các đối tượng chịu tác động của biến đổi khí hậu mà sử dụng các kịch bản cho phù hợp. Tôi ví dụ là đối với các công trình mà có vòng đời vài chục năm thì có thể là sử dụng cái kịch bản trung bình. Còn những các công trình mà có vòng đời lâu hơn khoảng thế kỷ thì cần phải sử dụng những cái kịch bản cao hơn, hoặc là có thể là sử dụng những cái kịch bản rủi ro cao hơn nữa. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Môi trường Quốc gia sẵn sàng cung cấp cho các đơn vị bộ ngành những cái số liệu đối với các kịch bản khác nhau, cũng như là có cái độ phân giải chi tiết cho các vùng mà các bộ ngành hoặc địa phương quan tâm.
1: Kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam phiên bản năm 2025 cũng đề cập những tác động của biến đổi khí hậu đối với các lĩnh vực nhạy cảm. Trong sản xuất lúa, năng suất tại đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long có xu hướng suy giảm theo các ngưỡng nóng lên toàn cầu. Tác động trở nên rõ rệt từ ngưỡng nóng lên 2 độ C trở lên. Tại đồng bằng sông Cửu Long, mức giảm năng suất có thể vượt 10% ở một số vụ sản xuất khi nhiệt độ toàn cầu tăng 4 độ C. Những kết quả này đặt ra yêu cầu sử dụng thông tin khí hậu trong đánh giá rủi ro đối với các ngành, lĩnh vực và trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Trọng Yên đề nghị.
2: Đề nghị các bộ ngành, trung ương, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức xã hội chủ động lồng ghép thông tin, kịch bản vào các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, kế hoạch sản xuất kinh doanh, dự án đầu tư dài hạn và phương án quản trị rủi ro, qua đó nâng cao năng lực chống chịu, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ ngành, trung ương và địa phương trong việc xây dựng các kịch bản tác động, đánh giá rủi ro, tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra đối với từng ngành, lĩnh vực và địa phương.
3: Tiếp nối chương trình thời sự chiều nay, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam tổng hợp một số thông tin dự báo thời tiết.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chiều muộn và đêm nay mưa lớn ở miền Trung vẫn là diễn biến cần đặc biệt lưu ý khi mà tâm mưa dịch chuyển dần ra phía Bắc. Trong khi đó, miền Bắc có mưa rông trở lại ở nhiều nơi, còn Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục đề phòng mưa vào chiều tối. Đáng chú ý, từ đêm nay đến ngày mai, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến từ 100 đến 200mm, cục bộ có nơi cao hơn. Thanh Hóa và Nghệ An cũng có mưa vừa mưa to. Tại Hà Nội, từ chiều tối đến đêm nay có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ thấp nhất đêm nay khoảng 22 đến 24 độ. Ngày mai trời có thể xuất hiện mưa dông trở lại vào chiều, nhiệt độ cao nhất khoảng 29 đến 31 độ. Trong khi mưa tại Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi có xu hướng giảm, thì khu vực này vẫn cần đề phòng mưa lớn cục bộ trong đêm mai và ngày 11 tháng 10. Người dân vùng núi Trung Bộ cần cảnh giác với lũ quét sạt lở đất. Các đô thị và vùng trũng thấp cần đề phòng ngập úng. Khi có dông cần tránh trú nơi an toàn, đề phòng sét và gió giật mạnh.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Vào lúc 16 giờ chiều nay theo giờ Hà Nội, Ủy ban Nobel Na Uy thông báo trao giải Nobel Hòa bình 2026 cho thẩm phán người Nam Phi Navanethem Navipillay. Ủy ban Nobel Na Uy nhận định bà Navipillay đã có nhiều đóng góp xuyên suốt sự nghiệp, trong đó nổi bật là việc bảo vệ nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela và những người đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid. Giải Nobel Hòa bình là giải thưởng thứ 5 được công bố trong tuần này, sau các giải Nobel Văn học, Hóa học, Vật lý và Sinh lý hoặc Y học. Giải Nobel Hòa bình có giá trị là 12 triệu kron Thụy Điển, tương đương khoảng 1 triệu 200 nghìn đô la Mỹ. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy vào ngày 10 tháng 12 tới. Trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Mỹ thông báo tổ chức cuộc gặp với đại diện Ukraine và các nước châu Âu tại Miami, bang Florida trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 10, nhằm trao đổi các ý tưởng và đề xuất mới thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình. Theo các nguồn tin Mỹ, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ làm việc với phái đoàn Ukraine, đồng thời mời các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Pháp, Đức cùng đại diện Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh châu Âu tham dự. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận phái đoàn nước này sẽ tham gia cuộc gặp. Nội dung thảo luận dự kiến tập trung vào các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột, các bảo đảm an ninh cho Ukraine và kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế trong giai đoạn hậu xung đột. Lực lượng Houthi hôm qua tiếp tục tuyên bố tấn công bằng tên lửa nhằm vào sân bay quốc tế ở thủ đô Riyadh trong bối cảnh liên quân quốc tế do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đẩy mạnh chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này tại Yemen. Các đòn tấn công và đáp trả đang làm gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng, đe dọa hoạt động hàng không, các cơ sở dầu mỏ và những tuyến vận tải chiến lược ở Trung Đông. Gần 300 chuyến bay tại sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh đã bị hủy trong ngày hôm qua. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Các nhân chứng cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ tại thủ đô Riyadh, trong đó có một vụ nổ lớn gần sân bay quốc tế King Khalid. Hành khách được yêu cầu sơ tán, các chuyến bay khởi hành tạm dừng và sân bay đóng cửa trở lại. Lực lượng Houthi tuyên bố đã sử dụng tên lửa đạn đạo tấn công sân bay Riyadh, đồng thời tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào các sân bay tại thủ đô và thành phố Naran gần biên giới Yemen. Các tuyên bố này chưa được xác minh độc lập. Trong khi đó, Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết đã đánh chặn 3 tên lửa hướng về Riyadh và Khamis Muset. Giới chức Ả Rập Xê Út xác nhận mảnh vỡ từ một vụ đánh chặn làm hư hại một trường mẫu giáo và một cơ sở y tế. Liên Hợp Quốc đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự tại Ả Rập Xê Út, đồng thời kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Người phát ngôn Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric nhấn mạnh.
6: Liên Hợp Quốc một lần nữa nhấn mạnh rằng, theo luật nhân đạo quốc tế, các cuộc tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự là hành vi bị cấm. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi các bên thực hiện đầy đủ các cam kết và nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, không tấn công dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời luôn thực hiện các biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường và những cơ sở hạ tầng thiết yếu đối với đời sống của họ.
5: Các cuộc tấn công đã gây gián đoạn hoạt động hàng không. Theo Flyaway, hơn 275 chuyến bay tại sân bay King Khalid bị hủy trong ngày hôm qua. Air India tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ Riyadh đến hết ngày 10 tháng 10, trong khi Lufthansa đình chỉ các chuyến bay đến thành phố này đến hết ngày 16 tháng 10. Ả Rập Xê Út đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ các đối tác, trong đó có Mỹ. Nguy cơ xung đột lan rộng làm gia tăng lo ngại đối với vận tải năng lượng quốc tế. Eo biển Bab el-Mandeb là tuyến hàng hải quan trọng nối Biển Đỏ với Vịnh Aden, trong khi hoạt động qua eo biển Hormuz cũng đang chịu ảnh hưởng của xung đột khu vực. Nếu bất ổn leo thang tại Bab el-Mandeb, vận tải thương mại và nguồn cung năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục chịu sức ép.
3: Tại cuộc họp nội các diễn ra sáng nay, chính phủ Nhật Bản chính thức thông qua dự luật giảm thuế tiêu thụ đối với các sản phẩm thực phẩm từ mức 8% xuống còn 1% trong 2 năm, bắt đầu kể từ tháng 4 năm tới. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
7: Theo dự luật, bắt đầu kể từ tháng 4 năm 2027, Nhật Bản sẽ giảm thuế tiêu dùng đối với thực phẩm từ 8% như hiện nay xuống mức 1%. Song song đó, người có thu nhập thấp và trung bình sẽ nhận được các chính sách hỗ trợ trước, với mục tiêu giảm mức thuế thực tế phải chịu về 0%. Mức thu nhập đủ điều kiện nhận trợ cấp và số tiền được chi trả sẽ được xác định dựa trên những quy định của chính phủ. Và kế hoạch này cũng bao gồm việc thành lập một trụ sở điều phối toàn diện trong văn phòng nội các để xử lý các vấn đề liên quan trợ cấp. Trong giai đoạn tiếp theo, tức thời điểm sau năm 2029, mức thuế này sẽ quay trở lại 8% và chính sách giảm thuế trên diện rộng sẽ được thay thế hoàn toàn bằng cơ chế trợ cấp trực tiếp. Mức hỗ trợ sẽ được thiết kế cá nhân hóa và xác định chính xác dựa trên thu nhập của từng người lao động. Mục tiêu cốt lõi của đợt cắt giảm thuế này được xác nhận nhằm hỗ trợ các hộ gia đình vượt qua khó khăn cho đến khi hệ thống tín dụng thuế có thể hoàn lại được thiết lập, một cơ chế mà Thủ tướng Takashi Sane định vị là trọng tâm trong chương trình nghị sự về cải cách thuế. Liên quan những lo ngại về cách thức chính phủ sẽ bù đắp khoản hụt thu ngân sách hàng năm ước tính lên tới 4.300 tỷ yên, tương đương khoảng 27,7 tỷ đô la Mỹ từ loại thuế này, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch đảm bảo nguồn tài chính bằng cách cắt giảm chi tiêu từ ngân sách hiện hành thông qua việc rà soát lại các chính sách ưu đãi thuế, khoản trợ cấp cũng như tìm kiếm các nguồn thu phi thuế khác, v.v. Trong bối cảnh Liên minh Đảng cầm quyền không chiếm đa số tại Thượng viện, chính phủ Nhật Bản dự kiến sẽ đệ trình dự luật này lên Quốc hội ngay trong ngày hôm nay nhằm thúc đẩy các đảng đối lập sớm bước vào giai đoạn nghị trường và thẩm định, tối ưu hóa thời gian đàm phán để kịp thông qua trước kỳ họp bế mạc vào ngày 12 tháng 12 sắp tới.
3: Tình trạng ô nhiễm không khí tại Singapore tiếp tục diễn biến nghiêm trọng với chỉ số ô nhiễm ở khu vực trung tâm lên mức cao nhất từ đầu năm nay. Trong khi Malaysia ghi nhận 37 khu vực có chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe, buộc hàng loạt trường học phải đóng cửa. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN, đưa tin.
8: Tại Singapore, chất lượng không khí tiếp tục xấu đi trong sáng ngày 9 tháng 10, đặc biệt tại khu vực trung tâm. Theo số liệu quan trắc lúc 11 giờ, chỉ số tiêu chuẩn ô nhiễm không khí trung bình trong 24 giờ tại khu vực này ở mức 177. Đây là mức cao nhất kể từ đầu năm 2026. Vượt mức 167 được ghi nhận ngày 29 tháng 9. Đáng chú ý, nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình trong 1 giờ tại khu vực trung tâm Singapore tăng lên 152 microgram trên 1 mét khối, thuộc mức ô nhiễm cao. Cơ quan Môi trường Quốc gia Singapore khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động ngoài trời, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Trong khi đó, tình trạng ô nhiễm khói mù cũng đang gây ảnh hưởng trên diện rộng tại Malaysia. Tính đến 9 giờ 30 phút ngày hôm nay, nước này ghi nhận 37 khu vực có chỉ số ô nhiễm không khí ở mức không tốt cho sức khỏe. Trước diễn biến ô nhiễm gia tăng, Bộ Giáo dục Malaysia đã quyết định đóng cửa toàn bộ trường học tại 4 bang Johor, Melaka, Negeri Sembilan và Selangor, cùng hai vùng lãnh thổ liên bang Kuala Lumpur và Putrajaya, cũng như huyện Rompin thuộc bang Pahang trong ngày 9 tháng 10. Các trường học thuộc diện đóng cửa được yêu cầu chuyển sang hình thức giảng dạy và học tập tại nhà, bảo đảm chương trình giáo dục không bị gián đoạn. Bộ trưởng Giáo dục Malaysia Fadlina Saidek nhấn mạnh, sức khỏe và an toàn của học sinh, giáo viên cùng nhân viên nhà trường luôn là ưu tiên hàng đầu.
3: Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc hôm nay thông báo ông Trần Vĩ Tuấn, cựu phó chủ tịch chính quyền khu tự trị Tân Cương, đã bị truy tố về tội nhận hối lộ. Theo cáo trạng, ông Trần Vĩ Tuấn đã lợi dụng các...
9: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai vòng 3 V-League 2026-2027 tiếp tục sôi động với 3 trận đấu. Trong đó cặp đấu sớm nhất diễn ra lúc 17 giờ là cuộc so tài giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng trên sân Quy Nhơn. Hoàng Anh Gia Lai đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng khi toàn thua cả 3 trận đầu mùa và để thủng lưới tới 10 bàn. Hàng thủ đội bóng Phú Núi để lộ khoảng trống mênh mông sau khi mất cặp trung vệ Jairo và Đinh Quang Kiệt. Nói về vấn đề này, huấn luyện viên Lê Quang Trãi chia sẻ.
10: Một đội bóng có thể bán đi hàng tấn công, tuy nhiên một đội bóng muốn xây dựng cái bền vững, cái thói quen hoặc là muốn thành tích cao hơn thì ít khi nào thay đổi cái hàng phòng ngự.
9: Trái ngược với đối thủ, SHB Đà Nẵng đang hưng phấn sau trận thắng giòn giã 3-0 trước Thép Xanh Nam Định. Huấn luyện viên Lê Đức Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị của đội bóng sông Hàn.
11: Để so với các mùa giải khác thì năm nay Đà Nẵng có sự ổn định hơn. Tôi đã rút kinh nghiệm rất là nhiều như mùa giải trước và các bạn ngoại đã sang đây khá là sớm. Chúng tôi có thời gian làm việc với nhau 6 tuần trước khi giải. Vì vậy mà các bạn đã có sự gắn kết rõ ràng trong cái lối chơi cũng như là cái môi trường.
9: Đặc biệt, trận này, Hoàng Anh Gia Lai không được đá trên sân nhà Pleiku quen thuộc mà phải chuyển sang sân Quy Nhơn vì lý do thời tiết. Đây sẽ là ưu thế với SHB Đà Nẵng bởi thời tiết vùng biển Quy Nhơn không quá khắc nghiệt như ở Pleiku. Vì lẽ đó, đội bóng của huấn luyện viên Lê Đức Tuấn có đủ cơ sở để hướng tới một chiến thắng, dẫu họ phải làm khách trong cuộc so tài sắp tới. Khuất Văn Khang đã đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng sau chấn thương khi ghi bàn cho Thể Công Viettel trong trận gặp Hà Tĩnh tại vòng 3 V-League 2026-2027. Tuy nhiên, pha lập công gỡ hòa một đều ở phút 33 của tiền vệ sinh năm 2003 không đủ giúp đội nhà tránh khỏi thất bại chung cuộc 1-3 ngay trên sân Hàng Đẫy. Thừa nhận toàn đội chưa có màn thể hiện tốt, Văn Khang chia sẻ sau trận đấu.
12: Thật sự là hôm nay thì có những cái tình huống mà áp sát ở xa ngoài vùng cấm thì toàn đội đã làm chưa được tốt và em nghĩ là toàn đội sẽ phải rút kinh nghiệm thật là nhiều để mà không thể xảy ra những cái tình trạng như thế.
9: Dù nhận thất bại, màn trình diễn cá nhân và thể trạng của Khuất Văn Khang sau chấn thương vẫn mang đến nhiều tín hiệu tích cực. Nói về quyết tâm trong chặng đường sắp tới, anh cho biết.
12: Sau khoảng một thời gian chấn thương thì đây là trận đấu đầu tiên mùa giải năm nay thì sự bản thân em phải rất là cố gắng để mà làm sao mà bắt kịp với toàn đội sau chấn thương thì em nghĩ em cần phải có nhiều hơn nữa để mà có thể thi đấu thật tốt.
9: Chuyên gia người Italia Federico Rampazzo vừa chính thức kết thúc hợp đồng làm việc và về nước sau khi cùng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ tại ASEAN 20 xếp hạng 10 chung cuộc. Gắn bó từ tháng 5 năm 2026, huấn luyện viên Rapazzo để lại dấu ấn lớn khi giúp bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch một giải đấu chính thức cấp Đông Nam Á. Ông được đánh giá cao nhờ tư duy hiện đại, sự cởi mở và khả năng truyền nguồn năng lượng tích cực cho học trò. Nếu các thỏa thuận cho năm 2027 hoàn tất, vị chiến lược gia người Italia dự kiến sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển hướng tới SEA Games 34 tại Malaysia.
4: Dự báo thời tiết.
13: Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Riêng thành phố Huế, đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi. Có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3.

0: nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Nam có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Lan Anh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza

0: chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị nghe chúng tôi điểm một số thông tin sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay. Chiều nay tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu tại lễ khởi công dự án nâng cấp, hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải. Chỉ đạo không thể để tình trạng ô nhiễm kéo dài, tái diễn, ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân. Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Các dự án thuộc đề án phải được triển khai trong một tổng thể thống nhất, đảm bảo kết nối, đồng bộ và hiệu quả. Ưu tiên nâng cao năng lực cấp thoát nước, phòng chống thiên tai, giảm thiểu ngập úng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau khi kết thúc các hoạt động ngoại giao tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã rời thủ đô Viên Chăn kết thúc chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Trưa nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Phnom Penh bắt đầu chuyến thăm chính thức Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet. Chiều nay, Thủ tướng Hun Manet chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng. Tại hội đàm, hai thủ tướng nhất trí phấn đấu kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ, kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật, thể chế, phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển. Tại cuộc họp với Bộ Tư pháp và các bộ ngành liên quan về tình hình triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá việc phối hợp giữa các cơ quan chưa đáp ứng yêu cầu, một số báo cáo chưa phân tích sâu nguyên nhân bất cập, chưa đề xuất phương án xử lý cụ thể. Việc tham vấn người dân, doanh nghiệp và chuyên gia còn hạn chế. Ứng dụng công nghệ số trong rà soát chưa đáp ứng yêu cầu. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành tập trung phân tích những vướng mắc pháp lý có tính hệ thống, liên ngành, nhất là các quy định cản trở đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Những vấn đề liên ngành phải được xử lý đồng bộ, xác định rõ cơ quan chủ trì, nguyên nhân và phương án giải quyết. Các bộ ngành cần gửi kết quả rà soát chuyên sâu về Bộ Tư pháp trước ngày 12 tháng 10. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo điều hành giá, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng thiên tai, bão lũ, dịp Tết, lễ để tăng giá bất hợp lý. Bộ Tài chính đưa ra hai kịch bản lạm phát năm 2026 là tăng 4,5% và 4,8%. Tin thế giới, Ủy ban Nobel Na Uy chiều nay thông báo trao giải Nobel Hòa bình năm 2026 cho thẩm phán người Nam Phi Nava Nethem Navipillay, người đã có nhiều đóng góp xuyên suốt sự nghiệp, trong đó nổi bật là việc bảo vệ nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela và những người đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Ngày hôm qua, hàng nghìn học sinh sinh viên Pháp tiếp tục biểu tình tại thủ đô Paris yêu cầu tăng ngân sách giáo dục và cải thiện điều kiện học tập. Đây là đợt huy động thứ tư của phong trào này. Người biểu tình cũng kêu gọi tổ chức một ngày biểu tình đình công trên toàn quốc vào ngày 13 tháng 10. Theo Bộ Giáo dục Pháp, đến giữa ngày 8 tháng 10, khoảng 96% cơ sở giáo dục đã mở cửa, nhưng 157 trường trung học vẫn đóng cửa. Giới chức y tế Nga cho biết đã hoàn tất giám sát y tế với toàn bộ các trường hợp tiếp xúc với nữ nhân viên Viện Nghiên cứu Dịch hạch ở vùng Siberia và Viễn Đông, sau khi người này được chẩn đoán tử vong do bệnh viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Không ghi nhận trường hợp nào có biểu hiện bất thường về sức khỏe liên quan đến bệnh truyền nhiễm. Ngày hôm nay, tình trạng ô nhiễm không khí Singapore tiếp tục diễn biến nghiêm trọng với chỉ số ô nhiễm ở khu vực trung tâm lên mức cao nhất từ đầu năm. Trong khi đó, Malaysia ghi nhận 37 khu vực có chất lượng không khí ở mức không tốt cho sức khỏe, buộc hàng loạt trường học phải đóng cửa. Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram, cấm quảng cáo từ ByteDance, công ty mẹ của TikTok trên các nền tảng của mình tại Mỹ và một số quốc gia khác. Động thái này đánh dấu sự leo thang trong cuộc cạnh tranh giữa Meta và Biden. Meta cho biết lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức tại Mỹ, Canada, Ai Cập, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số thông tin sự kiện đáng chú ý diễn ra trong ngày hôm nay.

0: thông tin quảng cáo.
1: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
2: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ chính phủ Vương quốc Anh.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê tiện thể trường. Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
9: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
9: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
12: tôi chọn Đông Trùng Hạ Thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phú.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu đang trở thành nguồn lực quan trọng của nền kinh tế số, nhưng đồng thời cũng là mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Hàng chục, hàng trăm triệu thông tin cá nhân bị thu thập, mua bán trái phép cho thấy nguy cơ mất an toàn dữ liệu ngày càng phức tạp. Trong khi đó, sự phát triển nhanh của trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và các nền tảng số đang đặt ra những yêu cầu mới về bảo vệ dữ liệu. Từ thực tế này, dự thảo luật an ninh dữ liệu được xây dựng nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, chủ động phòng ngừa các nguy cơ tấn công, lộ lọt, chiếm đoạt dữ liệu, đồng thời xác lập chủ quyền dữ liệu quốc gia. Vấn đề đặt ra làm thế nào để vừa bảo đảm an ninh, vừa khai thác dữ liệu an toàn hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế số. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.

0: lên tiếng.
1: Thưa quý vị và các bạn, dữ liệu cá nhân ngày càng có giá trị trong nền kinh tế số, nhưng cũng trở thành mục tiêu của tội phạm công nghệ cao. Từ mua bán thông tin cá nhân đến xâm nhập hệ thống đánh cắp dữ liệu, những hành vi này không chỉ xâm phạm quyền riêng tư mà còn tiếp tay cho lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đe dọa an ninh quốc gia. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao trách nhiệm bảo vệ dữ liệu ngay từ khâu thu thập, lưu trữ đến khai thác sử dụng.
2: Ngày 21 tháng 9, Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố bắt tạm giam hai anh em Nguyễn Hưng Trung Phương và Nguyễn Hưng Nam Phương về hành vi tàng trữ mua bán 120 triệu dữ liệu cá nhân trên cả nước. Số dữ liệu này bao gồm họ tên, ngày sinh, số căn cước công dân, địa chỉ, số điện thoại, chức vụ, nghề nghiệp của nhiều người. Các đối tượng thu thập trái phép, bán theo yêu cầu khách hàng, sử dụng tài khoản ẩn danh và tiền mã hóa USDT để giao dịch. Trước đó tại Nghệ An, một học sinh lớp 10 bị khởi tố vì xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, chiếm đoạt khoảng 20 triệu dữ liệu cá nhân rồi giao bán trên các hội nhóm kín. Tháng 7 vừa qua, công an địa phương cũng phát hiện một nhóm chuyên mua bán thông tin cá nhân trên Facebook và Telegram, thu giữ hơn 72 GB dữ liệu, chứa trên 50 triệu thông tin cá nhân. Những vụ việc cho thấy dữ liệu cá nhân đang bị biến thành hàng hóa trong các giao dịch trái phép. Khi nhiều nguồn thông tin được thu thập, ghép nối, tội phạm có thể xây dựng hồ sơ chi tiết về từng người, từ đó lựa chọn mục tiêu và thiết kế kịch bản lừa đảo phù hợp. Đại tá Phạm Thị Thúy Hằng, Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật và Công nghệ An ninh Bộ Công an, nhấn mạnh.
3: Dữ liệu cá nhân ngày càng dễ bị xâm phạm, đặc biệt khi chúng ta chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, các dịch vụ trực tuyến và trong các giao dịch kinh doanh hàng ngày. Chính vì vậy, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang là vấn đề cấp thiết đặt ra. Thực tế cho thấy những cuộc tấn công mạng, lừa đảo trực tuyến và hành vi thu thập dữ liệu không minh bạch, trái phép đang trở thành mối lo ngại hàng đầu. Người dùng có thể mất quyền kiểm soát thông tin cá nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tài chính, quyền riêng tư và danh tính. Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay không chỉ là bảo vệ quyền riêng tư mà là yếu tố then chốt để đảm bảo an ninh an toàn mạng quốc gia.
2: Không chỉ gây thiệt hại cho từng cá nhân mất an ninh dữ liệu, còn ảnh hưởng đến cơ quan tổ chức, doanh nghiệp và các hệ thống thông tin quan trọng. Theo Bộ Công an, năm 2025, Việt Nam ghi nhận khoảng 552.000 cuộc tấn công mạng vẫn còn phân tán, thiếu tiêu chuẩn đồng nhất. Một số hệ thống dữ liệu quan trọng còn phụ thuộc vào thuật toán, tiêu chuẩn mật mã do nước ngoài xây dựng. Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo và máy tính lượng tử cũng làm xuất hiện những nguy cơ an ninh mới. Trước thực tế đó, yêu cầu đặt ra không chỉ là phát hiện, xử lý vi phạm sau khi xảy ra, mà phải chủ động phòng ngừa, kiểm soát rủi ro ngay từ đầu. Luật sư Trần Thanh Tùng, luật sư thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn luật GV Global Việt Nam Lawyer cho rằng.
4: Chúng tôi thấy sự rò rỉ thông tin hoặc mất cắp thông tin nó muôn hình. Thực ra chúng ta lưu ý một điều là bản chất của sự mất mát thông tin nó không chỉ là thông tin. Bởi vì thông tin có thể là không đáng giá nhưng mà cái sau đó mới đáng giá. Vấn đề đầu tiên là chính doanh nghiệp sẽ phải xem xét lại cái cách chúng ta ứng xử với thông tin của chúng ta. Tôi nghĩ doanh nghiệp cũng cần sự bình yên. Bình yên có nghĩa là không rủi ro. Do đó, để mà bảo vệ thông tin cá nhân hoặc là bảo vệ thông tin mạng là một cái quá trình dài hơn và chúng ta phải bắt đầu từ chính cái tư duy xây dựng cái hệ thống kiểm soát thông tin đấy.
2: Cùng với giải pháp kỹ thuật hoàn thiện thể chế pháp luật là yêu cầu quan trọng để nâng cao hiệu quả bảo vệ dữ liệu. Trước đây, các quy định liên quan nằm trong nhiều văn bản khác nhau, chưa hình thành khuôn khổ thống nhất, toàn diện, đáp ứng yêu cầu quản lý dữ liệu trong tình hình mới. Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định.
5: Trước đây thì chúng ta cũng đã có những cái văn bản pháp lý để mà bảo vệ cái dữ liệu của cá nhân, dữ liệu của cơ quan tổ chức. Nhưng mà tuy nhiên thì đó chỉ là những cái văn bản mang tính chất là giải quyết những cái nhu cầu mang tính trước mắt, ngắn hạn. Và khi mà chúng ta xây dựng và đảm bảo áp dụng thống nhất được cái luật an ninh dữ liệu thì sẽ tạo ra cái hành lang pháp lý để mà các cái tổ chức cá nhân thực hiện cái quyền của mình. Chúng ta cũng có các cái phương án để mà bảo vệ an ninh dữ liệu của cá nhân mình, của cơ quan tổ chức mình cũng như là các cái dữ liệu của quốc gia.
2: Theo Thượng tá Nguyễn Đình Đỗ Thi, Phó trưởng phòng 6, Cục An ninh mạng, Bộ Công an, bảo đảm an ninh dữ liệu phải gắn liền với chiến lược phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
6: Là hiện nay thực trạng xâm phạm dữ liệu, nhất là dữ liệu cá nhân vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, trực tiếp tác động đến an ninh quốc gia.

0: trật tự an toàn xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số của Việt Nam. Thứ hai là tầm nhìn chiến lược và tư duy của Đảng Nhà nước về dữ liệu đã có bước chuyển dịch theo hướng bao quát, toàn diện và kịp thời hơn. Nếu trước đây nghị quyết 52 xác định dữ liệu là một loại tài nguyên hay năng lực mới, thì đến nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã hướng đến việc thực hiện cơ chế chính sách bảo đảm dữ liệu thành nguồn tài nguyên, tư liệu sản xuất quan trọng, phát triển kinh tế dữ liệu, rồi thị trường dữ liệu, cũng như là hình thành ngành công nghiệp dữ liệu lớn của Việt Nam. Đặc biệt thì nghị quyết 57 đã xác định bảo đảm an ninh dữ liệu của tổ chức cá nhân là yêu cầu xuyên suốt, không thể tách rời trong quá trình phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thứ ba là việc xây dựng luật an ninh dữ liệu sẽ góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý đầy đủ hơn, toàn diện hơn, góp phần đảm bảo an ninh mạng, an ninh dữ liệu.
1: Bên cạnh việc hoàn thiện pháp luật, chế tài xử lý vi phạm cũng cần rõ ràng, đủ sức răn đe. Ông Vũ Duy Hiền, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia đề nghị.
2: Chúng ta cũng cần làm rất là rõ khi xử phạt các cái chế tài, cái trách nhiệm trong cái việc ai vi phạm đến đâu, vi phạm như thế nào, xử phạt để đảm bảo được tính răn đe đối với lại các cái đơn vị khi mà vi phạm về mặt dữ liệu. Và mục tiêu làm thế nào đấy để khi mà các cái doanh nghiệp, các cơ quan cũng như là các cái tổ chức tham gia vào các hoạt động và liên quan đến dữ liệu thấy rằng nó có một cái sự ảnh hưởng, và nếu những cái mà vi phạm như thế thì nó sẽ gây hậu quả rất là lớn, và họ sẽ nhìn vào những cái phạt đó và đảm bảo làm sao hệ thống nó được an toàn.
1: Dữ liệu là nguồn lực quan trọng của nền kinh tế số, nhưng chỉ có thể phát huy giá trị khi được bảo vệ an toàn, hoàn thiện hành lang pháp lý, xác định rõ trách nhiệm và tăng cường chế tài, phải đi đôi với chủ động phòng ngừa, kiểm soát chặt chẽ việc thu thập, lưu trữ, chia sẻ và khai thác dữ liệu. Bảo vệ an ninh dữ liệu vì thế không chỉ là yêu cầu kỹ thuật hay nhiệm vụ xử lý vi phạm, mà là điều kiện quan trọng để chuyển đổi số phát triển an toàn, bền vững.
3: Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, thảo luận cho ý kiến về dự án luật an ninh dữ liệu, các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tán thành sự cần thiết ban hành luật nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an toàn dữ liệu và tạo nền tảng cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế dữ liệu. Tuy nhiên, để luật đi vào cuộc sống, các đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát, phân định rõ phạm vi điều chỉnh, tránh chồng chéo với các luật hiện hành, đồng thời hoàn thiện cơ chế quản lý theo mức độ rủi ro và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.
4: Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là sự giao thoa giữa dự thảo luật an ninh dữ liệu với luật dữ liệu, luật an ninh mạng, luật bảo vệ dữ liệu cá nhân và các luật chuyên ngành. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đề nghị dự thảo luật xác định rõ những thủ tục thực sự cần thiết, đồng thời xử lý dứt điểm nguy cơ chồng chéo với pháp luật hiện hành. Theo đại biểu, hoạt động liên quan đến dữ liệu hiện chịu sự điều chỉnh của nhiều luật. Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp cũng lưu ý một số biện pháp, quy trình trong dự thảo còn có nội dung trùng lặp với các quy định hiện hành. Nếu cùng một hệ thống, cùng một hoạt động xử lý hoặc chuyển dữ liệu phải đáp ứng nhiều yêu cầu về hồ sơ, đánh giá, biện pháp kỹ thuật và nhân sự, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sẽ phải gánh chịu thêm chi phí tuân thủ. Vì vậy, cần rà soát cụ thể để xác định rõ những nghĩa vụ thực tế mà tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phải thực hiện. Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga đề nghị.
5: Đối chiếu từng thủ tục đó với thủ tục đang có theo luật dữ liệu, luật an ninh mạng và luật bảo vệ dữ liệu cá nhân. Nội dung nào trùng thì dùng chung một lần đánh giá, một bộ hồ sơ và một kết quả có giá trị sử dụng cho các cơ quan liên quan. Còn những nội dung thực sự đặc thù về an ninh dữ liệu mới đặt ra yêu cầu bổ sung và phải chỉ rõ đặc thù đó là gì. Thể hiện ngay trong luật nguyên tắc có tính ràng buộc là không yêu cầu tổ chức cá nhân lặp lại việc thẩm định, chứng nhận hoặc cung cấp thông tin đối với cùng một đối tượng, cùng một nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Đồng thời, cần quy định rõ trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, tránh để người thực hiện phải tự đi chứng minh rằng mình đã hoàn thành nghĩa vụ ở một thủ tục khác.
4: Góp ý về quyền và lợi ích của người bị ảnh hưởng khi xảy ra sự cố an ninh dữ liệu quy định tại Điều 20, đại biểu Nguyễn Đặng Ân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị rà soát cơ chế thông tin cho cá nhân bị ảnh hưởng để họ chủ động bảo vệ quyền lợi dựa trên đánh giá thực trạng các vụ lộ lọt dữ liệu, tấn công mã hóa, chiếm đoạt tài khoản, gây thiệt hại trực tiếp cho cá nhân.

0: nhân, tổ chức và kinh tế xã hội.
1: Nghiên cứu quy định hoặc là giao cho chính phủ quy định phù hợp về nội dung phương thức thông tin cho người bị ảnh hưởng, bảo đảm họ biết được nguy cơ liên quan trực tiếp dữ liệu của mình, biện pháp cần để thực hiện để tự bảo vệ và nhận cái sự hỗ trợ khi cần thiết. Và tôi cũng đề nghị là lưu ý đến cái điều kiện thực tế tại địa bàn miền núi, biên giới, nơi một bộ phận người dân còn khó khăn trong tiếp cận thông tin điện tử. Phương thức thông tin cần linh hoạt, phù hợp với địa bàn, phải bảo đảm không làm lộ thêm dữ liệu cá nhân, bí mật nhà nước hoặc thông tin liên quan đến quá trình điều tra, xử lý sự cố.
0: Một nội dung khác được các đại biểu quan tâm là cơ chế phân loại và quản lý dữ liệu theo mức độ rủi ro. Đại biểu Tô Ái Vang, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cho rằng, dự thảo đề xuất 4 cấp độ dữ liệu, từ thông thường, nội bộ, quan trọng đến cốt lõi, với nguyên tắc bảo vệ tương ứng. Tuy nhiên, ở cấp độ 1 và 2, nhận thức về an ninh dữ liệu tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn hạn chế. Dữ liệu phổ thông có thể bị khai thác, tình trạng lộ lọt bí mật kinh doanh, dữ liệu nội bộ diễn biến phức tạp, trong khi nguy cơ làm giả sinh trắc học bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi, nhưng doanh nghiệp còn thiếu công cụ cảnh báo. Đối với dữ liệu ở cấp độ 3 và 4, dù Việt Nam đang từng bước làm chủ công nghệ lõi, sự phụ thuộc vào hạ tầng điện toán đám mây ở nước ngoài vẫn có thể tạo ra những rủi ro liên quan đến dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới. Từ thực tế này, đại biểu Tô Ái Vang đề nghị
2: ban soạn thảo xem xét bổ sung một khoản quy định nguyên tắc, một nội dung rủi ro chỉ đánh giá một lần và liên thông với luật an toàn thông tin mạng. Nếu hệ thống thông tin đã được thẩm định đạt cấp độ an toàn theo luật an toàn thông tin mạng, thì các dữ liệu lưu trữ trong đó phải được tự động phân hạng tương ứng, doanh nghiệp không phải làm thủ tục đăng ký, đánh giá lại từ đầu. Nếu không liên thông thì một hệ thống dữ liệu sẽ phải chịu kiểm tra của hai cơ quan quản lý khác nhau, đồng thời giúp tối ưu hóa chi phí cho nền kinh tế đúng theo tinh thần làm luật của Quốc hội, đó là luật an ninh dữ liệu phải trở thành công cụ chiến lược.
0: Qua những ý kiến của các đại biểu Quốc hội cho thấy, yêu cầu đặt ra đối với dự thảo luật an ninh dữ liệu không chỉ là hoàn thiện các biện pháp bảo vệ dữ liệu trước những nguy cơ ngày càng phức tạp, mà còn phải bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, giảm gánh nặng thủ tục và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu hoàn thiện để các quy định khi ban hành vừa đảm bảo an ninh dữ liệu, vừa tạo thuận lợi chuyển đổi số và phát triển kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
4: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.

0: xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, một suất ăn bán trú đến tay học sinh tưởng như chỉ là chuyện của căn bếp, có đủ cơm, đủ thức ăn, đúng giờ và đảm bảo an toàn. Nhưng phía sau suất ăn ấy là cả một chuỗi từ lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn nguyên liệu, tiếp nhận, chế biến, vận chuyển đến chia suất. Và ngày càng nhiều trường học đang mở rộng thêm một mắt xích trong chuỗi kiểm tra ấy, đó là phụ huynh. Không ít nơi, cha mẹ học sinh trực tiếp có mặt từ sáng sớm cùng nhà trường kiểm tra thực phẩm đầu vào. Có nơi, phụ huynh được vào bếp kiểm tra suất ăn, theo dõi thực đơn, thậm chí quét mã để truy xuất nguồn gốc từng loại thực phẩm. Nhưng câu hỏi đặt ra là, phụ huynh tham gia giám sát để tạo thêm một lớp kiểm soát cho bữa ăn học đường, hay sâu xa hơn, đó là cách để xây dựng lại và củng cố niềm tin giữa gia đình với nhà trường. Tại Sơn La, mô hình tổ chức nấu ăn bán trú với sự phối hợp đồng hành giám sát chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền địa phương, doanh nghiệp và phụ huynh đang được triển khai tại nhiều trường học, được kỳ vọng là giải pháp nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh. Phóng sự của phóng viên Lê Hạnh, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Có bí, có cơm, có thịt, có canh, có cả bờ trứng, cơm rất ngon à.
6: Bữa ăn bán trú ở trường giúp con no bụng và tràn đầy sức khỏe khi học tập vào buổi chiều ạ. Con rất thích ăn bán trú ở trường, đặc biệt là món bắp cải và món thịt gà.
7: Ngay khi giờ học buổi sáng kết thúc, gần 11 giờ, hơn 1.660 học sinh bán trú của trường tiểu học Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La đã bước vào bữa trưa với những suất cơm nóng hổi, đầy đặn, đa dạng món ăn. Gần một tuần nay, kể từ ngày trường tổ chức ăn bán trú, đại diện cha mẹ học sinh luôn đồng hành cùng bữa cơm của các con. Không chỉ trực tiếp có mặt, các phụ huynh còn được tham gia vào nhóm Zalo của trường tiểu học Tô Hiệu cùng với nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn để nắm bắt thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm, việc giao nhận và tổ chức bữa ăn được cập nhật trên nhóm. Bữa ăn bán trú được công khai, minh bạch, phụ huynh cũng yên tâm hơn. Anh Đèo Hải Viên, ban đại diện cha mẹ học sinh trường tiểu học Tô Hiệu, thông tin.
8: Ban phụ huynh chúng tôi ở trường thường xuyên giám sát mỗi buổi sáng khi mà có thể cung cấp các thực phẩm đến bếp, rồi là chúng tôi sẽ thay phiên nhau để vào bếp để kiểm tra mỗi buổi sáng, cả bên ban giám hiệu. Qua giám sát bữa ăn tại trường, rất là các con là rất là ngon, khẩu phần rất là nhiều, ăn rất là thoải mái, các con ăn rất là ngon. Chúng tôi rất là yên tâm để gửi gắm các con ở ăn uống ngủ nghỉ tại trường.
7: Năm học 2026-2027, trường tiểu học Tô Hiệu có 1.860 học sinh, thì có tới 1.665 em đăng ký ăn bán trú. Nhu cầu lớn lại tổ chức tại hai điểm khác nhau, song quy trình tổ chức tiếp nhận thực phẩm, nấu ăn và chia suất cho các con được thực hiện khoa học, đồng bộ. Đúng 10 giờ 45 phút mỗi ngày, cơm trưa đã sẵn sàng để phục vụ học sinh bán trú. Cô giáo Nguyễn Thị Quế, hiệu trưởng trường tiểu học Tô Hiệu cho biết, theo mô hình mới, nhà trường phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn là công ty cổ phần thực phẩm Xanh Việt, bàn giao cơ sở vật chất bếp ăn để đơn vị cung ứng chế biến trực tiếp tại chỗ.

0: để làm sao cho bữa ăn của các con đảm bảo đủ về số lượng cũng như chất lượng cho các con đảm bảo sức khỏe học tập tốt.
1: Thưa quý vị và các bạn, với phụ huynh, sự yên tâm bắt đầu từ việc biết và được nhìn thấy thực phẩm đến từ đâu, thực đơn của con thế nào, suất ăn thực tế ra sao. Đây cũng là cách nhiều trường học đang thực hiện.
2: Tại trường mầm non Nguyễn Phúc, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai, với 526 học sinh ở 4 điểm trường, nhà trường ký hợp đồng với 10 đơn vị cung cấp thực phẩm và công khai danh sách để phụ huynh theo dõi. Thực đơn được niêm yết tại các điểm trường. Quy trình kiểm thực 3 bước được thực hiện từ khi tiếp nhận thực phẩm đến chế biến, chia xuất. Phụ huynh cũng được khuyến khích tham gia kiểm tra đột xuất bếp ăn. Bà Nguyễn Thị Băng, hiệu trưởng nhà trường cho biết.
3: Trước hết là nhà công khai đối với các nhà cung cấp thực phẩm để các bậc phụ huynh biết rằng là nhà trường đã hợp đồng với các nhà cung cấp thực phẩm nào. Trường cũng công khai thực đơn hàng ngày và cái thực đơn đó nhà trường cũng đã tính đủ định lượng đảm bảo các bữa chính và bữa phụ trên các bảng tin của tất cả 4 điểm trường. Ngoài cái ban giám sát thì nhà trường khuyến khích các bậc phụ huynh và các cô giáo tham gia kiểm tra giám sát bếp ăn không cần phải có kế hoạch.
2: Không chỉ theo dõi thông tin, tại một số trường, phụ huynh còn trực tiếp tham gia ngay từ khâu tiếp nhận thực phẩm. Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Văn Phú, xã Cường Lợi, tỉnh Thái Nguyên, mỗi ngày có 2 phụ huynh đến trường từ sáng sớm để kiểm tra thực phẩm. Họ mở bao bì, kiểm tra, cân và đánh giá độ tươi trước khi đưa vào chế biến. Anh Nông Quốc Trọng, một phụ huynh của trường, chia sẻ.
4: Chúng tôi rất yên tâm ở cái chỗ này vì được trực tiếp giám sát, trực tiếp xem và kể cả cân. Chúng tôi cũng không phải cơ quan y tế nhưng mà thấy thịt lợn, thịt gà ấy. Hay là thịt vịt thì đều thấy tươi, vừa thịt ạ. Về số lượng đúng đủ theo như đơn hàng ngày cho các cháu ạ.
2: Từ kiểm tra trực tiếp đến công khai thông tin, một số nơi đang tìm cách để phụ huynh có thể giám sát mà không nhất thiết phải có mặt tại bếp ăn mỗi ngày. Tại thành phố Hồ Chí Minh, mô hình tích xanh trách nhiệm được thí điểm tại một số trường mầm non cho phép truy xuất nguồn gốc thực phẩm thông qua mã QR. Phụ huynh có thể kiểm tra thông tin về các loại thịt, rau, cá được cung cấp cho bếp ăn của trường. Với chị Nguyễn Thị Gia Bảo, phụ huynh có con học tại một trường mầm non đang thí điểm mô hình. Điều khiến chị yên tâm không chỉ là được nhìn thấy bữa ăn mà là có thể truy ngược nguồn gốc của thực phẩm.
5: Phụ huynh là rất an tâm, tại vì đưa con đi học rồi phụ huynh đỡ lo lắng là hôm nay thức ăn hôm nay có đảm bảo sạch sẽ hay không. Thì mình quét mã rồi mình thấy ở trong đó là mình biết được là có nguồn gốc, được là nhà cung cấp nào cung cấp được về thức ăn cho bé. Cá, thịt, rau đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và mình biết được là có kiểm định hay không.
1: Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng càng có nhiều thông tin, phụ huynh càng có cơ sở để giám sát. Nhưng để những lớp giám sát này thực sự có ý nghĩa, câu hỏi quan trọng hơn là nhà trường phải chịu trách nhiệm đến đâu, nhà cung cấp được kiểm soát như thế nào và khi có vấn đề, ai phải xử lý. Đây cũng là nội dung chúng tôi trao đổi với tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội, nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo Trung ương. Thưa ông, trong điều kiện mà nhà trường không trực tiếp lựa chọn nhà cung cấp thì theo ông, nhà trường phải kiểm soát những cái khâu nào để không trở thành bên chỉ nhận hàng và phát suất ăn?
6: Nhà trường có được chọn đơn vị thầu đâu. Cho nên là cái đơn vị cơ quan nào là chọn cái đơn vị chở thầu ấy thì bây giờ phải thêm những cái nội dung đấy. Chứ còn bản thân nhà trường thì không làm được chuyện đó vì có phải là người đứng ra chọn thầu đâu. Nhưng nhà trường phải làm một cái khâu rất quan trọng, đó là khâu kiểm tra an toàn này, khẩu phần thức ăn này, rồi giấc ăn này, ví dụ như thế. Thì đấy là trách nhiệm nhà trường kiểm tra. Và chắc chắn là Sở Giáo dục Đào tạo hay là phòng giáo dục đào tạo của cái các xã phường giao trách nhiệm cho nhà trường. Hơn ai hết nhà trường sẽ là người sẽ kiểm tra cái sản phẩm cuối cùng và tất cả những cái gì không đạt yêu cầu như đã quy định ở trong cái sản phẩm cuối cùng mà khi hợp đồng đặt ra thì nhà trường là người có vai trò quyết định trong việc phản ánh đến cấp trên cái chất lượng, cái tinh thần phục vụ, cái giá trị bữa ăn vân vân của cái đơn vị cung cấp ấy đến cho học sinh của trường mình để đơn vị giáo dục cấp trên sẽ có cách xử lý và xử lý kịp thời.
1: Vậy theo ông thì vì sao một số bất cập lại chỉ được phát hiện khi phụ huynh lên tiếng và khâu giám sát đang thiếu ở đâu?
6: Cái điều mà phụ huynh học sinh phản ánh mà lên trên mạng và đúng đấy thì tôi nói đầu tiên là phải rất cảm ơn các vị phụ huynh này quan tâm đến công việc chăm sóc con cái cùng với nhà trường để phản ánh được những vấn đề đó nóng bỏng và mà lại đúng đắn thì là đó là rất tuyệt vời. Nhưng tuy nhiên chúng tôi vẫn nói lại là trách nhiệm vẫn phải là giao cho nhà trường. Và hơn ai hết, đồng chí hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm việc đó trước ngành giáo dục, trước nhân dân. Còn đồng chí hiệu trưởng làm thế nào có một lực lượng cán bộ

0: để cử ra giám sát cái đó, đó là việc của hiệu trưởng. Còn giám sát theo cái gì thì đó là có cái tiêu chí đã đưa ra.
1: Vâng, một đơn vị cung cấp có thể làm tốt khi mà mới được lựa chọn, nhưng mà sau đó thì nhận thêm hợp đồng, tăng số trường phục vụ, thay đổi nhân sự hoặc là cách vận hành. Vậy đánh giá nhà cung cấp thì có nên chỉ diễn ra một lần trước khi ký hợp đồng hay là phải được thực hiện liên tục trong suốt quá trình cung cấp suất ăn?
0: Dứt khoát là phải là cả một quá trình, chứ còn một bữa, hai bữa thì chưa nói lên được cái gì cả. Thậm chí trong suốt quá trình làm 10 bữa, 9 bữa tốt mà một bữa xấu vẫn là coi như không đạt yêu cầu. Thế còn làm thế nào để phát hiện được thì không ai khác, tôi nhắc lại, vẫn là phải nhà trường, là các thầy giáo, cô giáo, là hiệu trưởng nhà trường, hiệu phó nhà trường, hàng ngày là người sẽ phát hiện những tồn tại, những vấn đề chưa đạt yêu cầu. Mặc dù về quyền hạn là sở giáo dục không giao cho sở giáo trường là người đứng ra chọn đơn vị thầu, nhưng nhà trường sẽ là người đơn vị phản ánh nhà thầu đó được tồn tại hay không tồn tại. Như vậy đừng nghĩ rằng mình không có quyền, nhà trường có quyền rất to, và tôi nghĩ rằng như thế là mới đúng. Người chọn là một người và người thẩm tra là một người. Chứ nếu mà người vừa chọn lại vừa thẩm tra có khi lại vừa đá bóng vừa thổi còi. Nhà trường giám sát cao nhất và tốt nhất.
1: Vâng thưa ông, công điện 64 của Thủ tướng thì yêu cầu không lựa chọn đơn vị cung cấp bữa ăn bán trú chỉ vì giá thấp, mà là phải xem xét an toàn thực phẩm, chất lượng, dinh dưỡng, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc và quyền lợi của học sinh, đồng thời làm rõ trách nhiệm của chính quyền, nhà trường và đơn vị cung cấp, kiên quyết đình chỉ thay thế đơn vị không đáp ứng yêu cầu. Theo ông thì cái điều quan trọng nhất của cái chỉ đạo này là siết thêm quy định hay là buộc các bên phải chịu trách nhiệm đến cùng về cái kết quả cuối cùng, đó là bữa ăn của học sinh.
0: Ăn đảm bảo này, rồi vệ sinh từ khâu vận chuyển này. Thế thì tôi nghĩ rằng là khâu kiểm tra, khâu lựa chọn này, rồi đến khâu kiểm tra, khâu giám sát liên tục là hết sức quan trọng.
1: Vâng thưa ông, năm học 2026-2027 cũng là năm đầu tiên mà học sinh được nhà nước hỗ trợ tiền ăn bán trú. Phụ huynh có quyền biết con mình ăn gì, ăn như thế nào và ai chịu trách nhiệm về bữa ăn ấy. Từ những sự việc vừa qua thì ông muốn gửi cái điều gì tới các nhà trường, đơn vị cung cấp, đặc biệt là phụ huynh?
0: Trước hết là một nhà giáo lâu năm trong nghề, tôi có thể nói với phụ huynh rằng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhà nước ta, nhà nước cho các cháu suất ăn bán trú là một điều vô cùng phấn khởi, thể hiện sự quan tâm của Đảng, của nhà nước tới thế hệ trẻ, và đồng thời cũng thể hiện nhà nước ta đã ở một cái tầm cao mới, có đủ năng lực về tài chính để có thể hỗ trợ cho học sinh lớn đến như thế. Vấn đề còn lại bây giờ là công tác tổ chức của ngành giáo dục, ngành y tế, rồi công tác giám sát kiểm tra của các nhà trường, mà trong đó vai trò của đội ngũ các thầy cô giáo và thầy hiệu trưởng là vô cùng quan trọng. Và nếu như tất cả các khâu đồng bộ và phối hợp với nhau nhịp nhàng, đúng trách nhiệm của mình, thì tôi tin là bữa ăn đến với các cháu xứng đáng với cái lòng mong ước của xã hội và xứng đáng với cái sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với thế hệ trẻ.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, một bữa ăn bán trú tốt không chỉ là ăn no, đó phải là bữa ăn đủ dinh dưỡng, an toàn, đúng định hướng, đúng giờ và có thể truy xuất được nguồn gốc. Phụ huynh cần được tham gia nhưng không phải để trở thành những thanh tra bất đắc dĩ. Họ cần có quyền biết, quyền giám sát và quyền phản hồi. Còn nhà trường, đơn vị cung cấp và cơ quan quản lý phải có trách nhiệm giải trình và xử lý. Khi đó thì việc phụ huynh tham gia giám sát không phải là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng, ngược lại chính là sự công khai và khả năng kiểm chứng sẽ tạo thêm cơ sở để niềm tin được xây dựng. Bởi sau cùng, điều cha mẹ gửi nhà trường mỗi buổi sáng không chỉ là một khoản tiền cho bữa ăn, đó là sức khỏe và sự an toàn của con mình. Và niềm tin ấy chỉ bền vững khi mỗi suất ăn đều có thể trả lời được 3 câu hỏi. Thực phẩm từ đâu, ai chịu trách nhiệm và nếu có vấn đề sẽ xử lý thế nào? Chương trình Xã hội Chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng theo chuẩn OCOP, hữu cơ và đẩy mạnh chuyển đổi số đến từng thửa ruộng, đó chính là chìa khóa quan trọng giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm. Không còn cảnh tự cung tự cấp hay bán rạo ép giá, những hạt

0: Gạo sáng cù hay quả bí xanh thơm vùng cao nay đang tự tin chinh phục thị trường. Nội dung này sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
1: Dân tộc và Phát triển.
2: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
0: Quý vị và các bạn thân mến, hạt gạo sáng cù Mường Vi, xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai từ lâu đã nổi tiếng thơm ngon đậm đà. Nhưng nhiều năm trước, câu chuyện được mùa mất giá hay cảnh bà con phải chở những bao thóc ra chợ bán gạo từng là nỗi trăn trở. Sự thay đổi chỉ từ sự bắt đầu khi người dân bắt tay liên kết, tạo ra chuỗi giá trị bền vững.
3: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Mường Vi và nay là xã Bản Xèo, chị Phạm Thị Hảo, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Hảo Anh, luôn đau đáu khi thấy đặc sản quê nhà chưa thể vươn xa. Năm 2019, chị quyết định thành lập hợp tác xã, vận động bà con, đồng bào dân tộc Giấy, Dao Đỏ thay đổi hoàn toàn phương thức canh tác truyền thống. Tất cả bắt đầu từ việc bảo tồn nguồn gen bản địa, thuần chủng và áp dụng mô hình cánh đồng một giống để tránh thụ phấn chéo. Từ diện tích khiêm tốn 20,5 hectare ban đầu, đến nay vùng nguyên liệu liên kết đã vươn rộng lên 500 hectare.
4: Để mà giữ gìn và bảo tồn được cái nguồn gen giống của lúa thì chúng tôi sẽ để giống lúa bằng việc là chúng tôi sẽ lấy những cái hạt lúa đầu bông, hạt mẩy nhất của đầu bông để chúng tôi để giống vụ trước cho vụ sau. Bởi vì là chúng tôi cấy ở cánh đồng một giống nên chúng tôi không bị xen canh giữa các dòng lúa khác, không bị thụ phấn chéo nên là chúng tôi bảo tồn được gen giống rất là tốt. Phân bón chủ yếu là dùng phân hữu cơ, phân của mình tạo ra như là ủ chấu, ủ phân để đưa về vùng nguyên liệu đấy. Nên là cũng rất là ít sâu bệnh. Đặc thù của vùng nguyên liệu chúng tôi là được thiên nhiên ưu đãi về khí hậu, nhiệt độ, thổ nhưỡng. Thế nên là rất là ít sâu bệnh.
3: Không chỉ canh tác an toàn ngoài đồng ruộng, khâu chế biến cũng được chuẩn hóa nghiêm ngặt. Lúa chín từ 85 đến 95% được thu hoạch, đưa về sấy đạt độ ẩm chuẩn 14% mới lưu kho. Hệ thống dây chuyền xay sát lọc qua 14 lần khắt khe, giúp hạt gạo giữ nguyên dinh dưỡng và vẻ ngoài hoàn hảo trước khi đóng gói. Điểm đặc biệt trong chuỗi giá trị của sáng cù Mường Vi là quy trình sản xuất tuần hoàn, không bỏ đi bất kỳ phụ phẩm nào. Tấm dùng nấu rượu, cám và bỗng rượu phục vụ chăn nuôi, chấu làm đệm lót sinh học rồi lại quay về ủ phân bón cho đất. Nhờ sự tập huấn bài bản, người nông dân vùng cao nay đã làm chủ kỹ thuật canh tác Việt Gáp, hiểu rõ giá trị của việc chăm sóc cây lúa đúng thời điểm. Chị Lù Thị Xeo và chị Vàng Thị Trang, dân tộc Giấy, xã Bản Xèo cho biết.
5: Trước đây là bọn chị kiểu bón phân không đúng lúc, bón phun thuốc sau không đúng lúc này, có hướng dẫn thì mình bệnh. Có hợp tác xã và anh về tu mua thì bọn chị cũng rất là yên tâm.
6: Từ lúc đi tập huấn thì cũng biết kỹ thuật chăm sóc hơn thì hạt gạo như thế.
7: Mọi năm kia thì từ lúc tham gia cái hợp tác xã này thì giá cả nó cũng đều đều hơn, nó ổn hơn ấy.
6: Tất nhiên là thu nhập cũng lên.
3: Quy trình tuần hoàn xanh sạch ấy đã nâng tầm chất lượng gạo sáng cù Mường Vi lên chứng nhận OCOP 4 sao và chỉ dẫn địa lý. Và quan trọng hơn, nó mở ra đầu ra bền vững ngay tại chân ruộng cho đồng bào nơi đây. Mỗi năm, Hợp tác xã Nông nghiệp Hảo Anh bao tiêu từ 500 đến 700 tấn thóc cho bà con, đưa ra thị trường hàng trăm tấn gạo đạt chuẩn, đem lại doanh thu hơn 10 tỷ đồng. Đặc biệt, mô hình liên kết này đã tạo việc làm ổn định, tiếp sức cho hàng chục hộ nghèo là đồng bào dân tộc Giấy, Dao Đỏ, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.
4: Không đơn thuần là cái hạt gạo đóng bao bì bình thường mà bao bì quy chuẩn đúng tiêu chuẩn của nhà nước, cấp những cái chứng chỉ chứng nhận mà chúng tôi được phép in lên bao bì. Và cái gạo sáng cù của chúng tôi thì duy nhất chỉ có cái

0: Vùng nguyên liệu Mường Vi được cấp cái chứng nhận chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo xến cù này.
1: Khi mà tham gia vào hợp tác xã thì bà con cũng biết một điều rằng là sản xuất lúa, cấy rồi là đưa cho hợp tác xã bao tiêu thì nó bền vững, chứ không phải lo cái việc là mình cấy lúa xong rồi mình bán cho ai, bán như thế nào, giá cả làm sao cả.
2: Chuyển đổi sang hướng nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn giúp môi trường sinh thái vùng cao Lào Cai được bảo vệ. Cùng với đó, vị thế của hạt gạo xén cù Mường Vi được nâng tầm. Đầu ra bền vững hôm nay chính là minh chứng cho thấy khi chất lượng được đặt lên hàng đầu và có sự đồng hành của kinh tế tập thể, nông sản bản địa hoàn toàn có thể tự tin vươn xa.

0: Thưa quý vị, cũng như mô hình liên kết bao tiêu lúa sáng cù khép kín tại xã Bản Xèo, tỉnh Lào Cai, bài toán hỗ trợ đầu ra cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục tìm thấy lời giải sinh động tại Hợp tác xã Yến Dương, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, việc kết hợp giữa nông nghiệp hữu cơ chuẩn OCOP 4 sao và ứng dụng công nghệ số đến tận thửa ruộng đã giúp quả bí xanh thơm nâng tầm giá trị gấp 3-4 lần.
1: Nhiều năm về trước, bí xanh thơm, nông sản nước tiếng của đồng bào Tày chật vật tìm đầu ra. Không có kênh bán hàng cố định, người dân chỉ biết dựa vào thương lái hoặc gánh hàng đi bộ hàng cây số ra chợ bán. Nông sản ngon nhưng không có thương hiệu, giá bán thu về chẳng đáng là bao so với công sức bỏ ra. Chị Ma Thị Ninh, giám đốc Hợp tác xã Yến Dương cho biết.
2: Có hộ thì đi bộ rất là xa, đi rất là sớm và có thể ngồi cả một buổi sáng chỉ có thể bán được cái số sản phẩm rất là ít, rồi giá cả nó không cao. Và bà con bán thì chỉ nghĩ là bán được là lúc đấy là để cho đỡ, là mình không để dự trữ được lâu.
1: Nhận thức rõ chất lượng quyết định giá trị, chị Ma Thị Ninh cùng Hợp tác xã Yến Dương xác định muốn thị trường đón nhận, nông sản vùng dân tộc thiểu số phải chuyển từ bán những gì mình có sang bán những gì thị trường cần. Việc đầu tiên hợp tác xã thực hiện là thay đổi tư duy canh tác của bà con, từ thả nổi quả bí lăn lóc trên đất nương sang răng ràn đón nắng, từ canh tác tự nhiên manh mún sang quy trình hữu cơ nghiêm ngặt. Với vai trò cầu nối, hợp tác xã quy tụ gần 200 hộ liên kết, hướng dẫn bà con chuyển đổi sang canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn PGS, VietGAP và JAS Nhật Bản để nâng tầm giá trị nông sản ngay từ gốc.
2: Cái khách hàng đang cần ở đây là những quả bí sạch, những quả bí nó phải chuẩn, những quả bí nó phải chất lượng, mẫu mã nó đẹp và có nhiều chứng nhận tiêu biểu. Và đặc biệt là khi mà phát triển những cái sản phẩm này thì đối với hợp tác xã đã tập trung vào cái chất lượng. Khi mà hợp tác xã đã thành lập được cái mô hình vùng nguyên liệu này, nó đạt nhiều cái chứng nhận như là OCOP 4 sao, rồi là chứng nhận hữu cơ PGS, thì cái giá trị quả bí xanh thơm nó lại tăng lên rất là nhiều.
1: Nâng cao chất lượng mới chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để nông sản vươn xa chính là sự tử tế và minh bạch thông tin. Hợp tác xã Yến Dương đã tiên phong đưa công nghệ số

0: Mỗi một sản phẩm thì hợp tác xã đều có mã QR, mã vạch riêng từng lô sản phẩm, để với một người mà có thể là nội trợ này, hoặc là những người nó rất là kém về thông tin, về công nghệ, thì hợp tác xã tạo ra một cái mã nó rất là đơn giản, có thể soi vào cái mã đấy, nhìn thấy cái quy trình canh tác của hợp tác xã, nhìn thấy cái đồng ruộng tiêu chuẩn, nhìn thấy từng lô sản phẩm được canh tác như thế nào, sản xuất làm sao, rồi cái việc chọn giống như thế nào, làm đất như thế nào và bón phân ra làm sao. Những cái việc ghi chép đó đều hợp tác xã đã tạo ra những cái mã gọi là mã truy xuất về chất lượng và truy xuất về nguồn gốc. Đó là cái minh bạch, cái mà tử tế để làm sao mà hợp tác xã đưa ra thị trường. Bây giờ bà con ấy, ai ai cũng sử dụng điện thoại, kèm cái phần mềm nó cũng rất là đơn giản.
1: Chính việc kiểm soát chặt chẽ từng khâu canh tác bằng công nghệ số ngay tại thửa ruộng đã tạo ra sự thay đổi bước ngoặt cả về năng suất lẫn chất lượng. Trái bí xanh thơm đã tỷ lệ đậu quả cao, mẫu mã đồng đều, chuẩn chỉnh. Từ mô hình nhỏ lẻ chỉ thu hoạch vài chục tấn, việc canh tác minh bạch theo quy chuẩn hữu cơ đã tạo lòng tin lớn, giúp hợp tác xã mở rộng vùng nguyên liệu lên 35 hectare. Trong đó riêng 10 hectare bí xanh thơm đã cho sản lượng vượt trội, đạt từ 200 đến 300 tấn mỗi năm.
0: Cái giá trị của quả bí trong mấy năm về trước ấy, có lúc thì 6.000 đồng trên một cân, có lúc thì 8.000, nó sẽ tùy theo vào cái thời điểm, như là thời điểm đầu vụ này, rồi là chính vụ thì nó sẽ giảm xuống này, rồi là cuối vụ thì nó lại tăng lên, nhưng mà nó chưa bao giờ nó vượt quá 8.000 hoặc là chưa vượt quá 10.000 bao giờ. Bán ra ngoài thị trường ấy, bây giờ mỗi một quả bí mà có chứng nhận hữu cơ thì nó sẽ được bán với cái giá bán lẻ là từ 25 cho đến 30.000 một cân trên một cái quả bí.
1: Không chỉ đưa công nghệ vào khâu quản lý dưới lòng đất, hợp tác xã Yến Dương còn đưa sóng live stream về tận ruộng bí. Những buổi bán hàng trực tiếp ngay tại đồng ruộng với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng đã tạo nên một cú hích thương mại cho nông sản Thượng Minh.
0: Trong quá trình mà áp dụng công nghệ số ấy, bên hợp tác xã cũng đã có được rất là nhiều đối tác, khách hàng và những cái chương trình họ đến để hỗ trợ live stream bán hàng ngay tại đồng ruộng luôn. Cái số lượng khách hàng đặt hôm đấy rất là nhiều luôn, phải mấy chục tấn ấy.
1: Việc kết hợp giữa tri thức bản địa, chuẩn mực hữu cơ và công nghệ số đã mở lối ra cho thị trường nông sản Thái Nguyên. Đầu ra ổn định, giá trị kinh tế nâng cao, giúp hàng trăm hộ đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững.
0: Đối với tôi và đối với hợp tác xã ấy, thì cái việc chuyển đổi số nó cũng không phải là điều gì đó nó quá là xa vời. Mình có thể dùng công nghệ để làm tốt hơn trong những cái việc mình đang làm. Nó không làm thay cho mình, nó không quyết định và nó không làm thay hết tất cả, mà nó làm cho mình tốt hơn, nó hỗ trợ cho mình tốt hơn. Bán hàng trên nền tảng số là đang đúng hướng, mà định hướng, mà kế hoạch của chiến lược của tác xã. Nó không chỉ là một năm tới mà nó sẽ là 3 năm, 5 năm và 10 năm sau.
2: Thưa quý vị, nâng cao chất lượng sản phẩm kết hợp với chuyển đổi số chính là bệ đỡ vững chắc nhất để hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Sự chủ động của các hợp tác xã cùng sự đồng hành của người dân chính là chìa khóa mở ra tương lai phát triển nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững cho vùng cao. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ.

0: hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914 001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.

0: sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
1: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau: nhận diện thủ đoạn công kích thiếu khách quan trên mạng xã hội của các thế lực thù địch; kỳ 4 của loạt bài bình luận xây dựng đảng trong kỷ nguyên số, giữ vững bản lĩnh để làm chủ công nghệ; Việt Nam tăng cường hợp tác với các nước ASEAN trong đấu tranh với tội phạm truy nã; công an tỉnh Phú Thọ ứng dụng công nghệ số vào phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Sáng mùng 9 tháng 10, tại trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu, Hà Nội, chiến dịch Không Một Mình 2026 được khởi động năm thứ hai với chủ đề Kết nối không tổn thương. Chương trình do Liên minh Niềm tin số khởi xướng với sự bảo trợ của Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UNICEF cùng nhiều tổ chức doanh nghiệp. Các chuyên gia cho rằng trẻ em và thanh thiếu niên học tập, trò chuyện, giải trí, kết bạn qua mạng mỗi ngày nhưng không phải kết nối nào cũng an toàn. Các em có thể chưa nhận ra dấu hiệu bất thường hoặc chưa biết tìm ai khi cần giúp đỡ. Bên cạnh cảnh báo, trẻ cần kỹ năng và điểm tựa. Đại tá tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh, cần chủ động tạo dựng điều kiện để các em được kết nối an toàn ngay từ đầu. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Tạ Đình Phúc, biệt danh Phúc Què, trú tại phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 29 tháng 9 tại khu vực đường Hoàng Văn Thụ, phường Yên Bái, lực lượng công an phát hiện bắt quả tang Phúc có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ một túi ni lông chứa heroin. Tại cơ quan công an, Phúc khai nhận hành vi phạm tội. Ngày 5 tháng 10 năm 2026, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tạ Đình Phúc về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, năm 2022, Phúc bị công an thành phố Yên Bái trước sáp nhập khởi tố về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị tòa án nhân dân thành phố Yên Bái tuyên phạt 8 năm tù. Do thuộc trường hợp được hoãn chấp hành án, Phúc chưa phải chấp hành hình phạt tù theo bản án. Ngày 8 tháng 10, tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Quảng Trị, Học viện Cảnh sát Nhân dân và Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp tổ chức tọa đàm khoa học về công tác quản lý học viên và tổ chức hoạt động cai nghiện bắt buộc. Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung thảo luận thực trạng người nghiện ma túy tại các tỉnh biên giới Việt Nam, Lào. Nhiều tham luận đi sâu chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về quy trình tiếp nhận, điều trị cắt cơn, hướng nghiệp và hỗ trợ học viên tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, các đơn vị bám sát thực tế để đề xuất các giải pháp phối hợp liên ngành, tháo gỡ khó khăn trong công tác quản lý và phòng ngừa tái nghiện tại địa bàn trọng điểm. Kết quả tọa đàm góp phần cung cấp những luận cứu khoa học và thực tiễn quan trọng, từ đó phục vụ đắc lực cho công tác nghiên cứu, giảng dạy trong lực lượng công an nhân dân và hoàn thiện công tác quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy trong tình hình mới.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, từ khi mạng xã hội trở thành kênh chia sẻ thông tin nhanh chóng và tiện lợi, bên cạnh những mặt tích cực, chúng ta phải đối mặt với không ít thách thức do thông tin không đúng sự thật, suy diễn, xuyên tạc tràn lan. Đáng báo động là có những chiến dịch ném đá thiếu khách quan nhằm công kích bôi nhọ các tập thể cá nhân. Ẩn sau những dòng trạng thái lời bình luận núp bóng yêu nước, thương dân là âm mưu kích động thực hiện diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa và gây chia rẽ, mất đoàn kết. Nhiều người thiếu hiểu biết đã hùa theo ném đá. Trong tiểu mục nhận diện sự thật hôm nay, chúng ta cùng nhận diện âm mưu này qua bài viết sau đây.
4: Ném đá được hiểu theo nghĩa bóng là sự phê phán chỉ trích mạnh mẽ. Do ném đá trên không gian mạng rất đơn giản và lan tỏa nhanh, dễ kích động tâm lý đám đông, tạo dư luận mạnh, nên các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và những phần tử bất mãn đã triệt để lợi dụng nhằm thực hiện mưu đồ đen tối của chúng. Thực tế cho thấy, mỗi khi có vụ việc vi phạm phức tạp

0: nhạy cảm xảy ra, nhất là liên quan đến sai lầm, khuyết điểm của cơ quan chức năng hoặc cán bộ cấp cao. Các đối tượng phản động bất mãn lập tức dùng thủ đoạn thổi phồng, suy diễn, xuyên tạc, dàn dựng các kịch bản truyền thông bẩn nhằm lôi kéo dư luận cùng ném đá với mục tiêu chung là chống phá đảng, nhà nước. Điều hết sức tinh vi và nguy hiểm là những đối tượng phản động bất mãn núp dưới danh nghĩa vì dân, bảo vệ lợi ích chung, chống tiêu cực để tạo niềm tin cho nhân dân, dẫn dụ mọi người tham gia ném đá. Thời gian qua, nhiều đối tượng tung tin giả hoặc suy diễn tùy tiện rồi kích động dư luận ném đá đã bị cơ quan chức năng xử lý vì vi phạm pháp luật. Thế nhưng, có lẽ do mức xử phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe. Mặt khác, những đối tượng chủ mưu đang ở nước ngoài khó xử lý, nên vi phạm này ngày càng nhiều. Thủ đoạn lôi kéo dư luận ném đá càng trở nên tinh vi khi các đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, tạo dựng giọng nói, hình ảnh, video, tài liệu giả mạo nhằm bôi nhọ, hạ bệ uy tín của cán bộ lãnh đạo. Từ đó tạo dư luận ép các cơ quan chức năng phải xử lý thật nghiêm khắc. Trong khi đó, cán bộ bị ném đá không hề vi phạm hoặc chỉ có sơ suất, khuyết điểm nhỏ. Bên cạnh đó, thủ đoạn tạo chiến dịch ném đá còn nhằm vào các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, hòng gây mất niềm tin, chia rẽ đoàn kết giữa các cơ quan, lực lượng. Đây là cái bẫy vô cùng nguy hiểm vì nó thúc đẩy tự diễn biến, tự chuyển hóa, khiến nội bộ ta bị suy yếu từ bên trong. Sở dĩ thủ đoạn công kích tạo chiến dịch ném đá có đất dung thân là do một bộ phận người dùng mạng xã hội thiếu khả năng phản biện, không kiểm chứng kỹ lưỡng, không nhận diện được bản chất sự việc, bị hiệu ứng đám đông dẫn dắt nên mắc bẫy. Một người nói vang, cả làng nói theo. Đáng báo động là tâm lý háo danh của một số người dùng mạng xã hội, trong đó có cả những cán bộ đảng viên. Để thu hút sự chú ý cho tài khoản cá nhân nhằm nâng cao sĩ diện, uy tín bản thân, thậm chí để tạo kênh phục vụ quảng cáo sản phẩm và kiếm tiền, nhiều người sẵn sàng viết, nói, đăng những dòng trạng thái, hình ảnh, bình luận có tính chất kích động, té nước theo mưa, hoặc chia sẻ những nội dung không đúng sự thật, chỉ trích, phê phán, xúc phạm các tổ chức cá nhân một cách thái quá và vô căn cứ. Không ít người ngộ nhận rằng việc tham gia công kích, phê phán trên mạng xã hội là thể hiện tinh thần dũng cảm, dám đấu tranh vì công lý. Vì thế, họ rất hăng hái công kích mà không hề kiểm chứng thông tin, bằng góc nhìn chủ quan, phiến diện, tự biến mình thành công cụ tán phát thông tin độc hại, tiếp tay cho các thế lực thù địch vi phạm pháp luật và đạo đức. Việc cẩn trọng, khách quan trong xử lý thông tin đã được người xưa đúc rút thành bài học sâu sắc. Nghe lời nói một phía thì dễ bị lừa dối. Quan điểm của chủ nghĩa Mác Lênin khi xem xét mọi sự vật hiện tượng, vấn đề là phải khách quan, toàn diện, lịch sử, cụ thể và phát triển. Để không mắc bẫy ném đá như đã nêu trên, trước hết mọi người cần nhận rõ sự nguy hại của những thông tin sai trái, thổi phồng, kích động chống phá. Phải hết sức cảnh giác khi tiếp nhận các thông tin sự việc. Thực sự cẩn trọng, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi nói, viết và hành động, nhất là trước khi đăng tải, chia sẻ, bình luận, nhấn like trên mạng xã hội. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thông tin trên không gian mạng và các quy tắc ứng xử, văn hóa, đạo đức. Về phía các cơ quan chức năng, cùng với tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao tinh thần cảnh giác và sức đề kháng cho người dân trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch phản động, cần thường xuyên rà soát, kiểm tra và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về thông tin trên không gian mạng, nhất là đối với cán bộ, đảng viên đăng tin, bình luận sai sự thật, gây kích động, vì đó là một biểu hiện của sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Đặc biệt, khi tiếp nhận những thông tin phản ánh, kiến nghị, các cấp lãnh đạo và cơ quan chức năng phải cẩn trọng xem xét thấu đáo để hiểu rõ bản chất vấn đề, sự việc một cách khách quan, tránh xử lý vội vàng.
1: Trung bình một năm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị và được Interpol ban hành hơn 200 lệnh truy nã quốc tế, thông báo đỏ các đối tượng truy nã của Việt Nam trốn ra nước ngoài để phối hợp với các nước xác minh truy bắt. Thống kê cho thấy từ năm 2025 đến tháng 9 năm 2026, cảnh sát các nước đã truy bắt bàn giao

0: 25 đối tượng truy nã cho Việt Nam. Việt Nam đã bàn giao 120 đối tượng truy nã cho cảnh sát nước ngoài. Điển hình như Văn phòng Interpol Việt Nam đã phối hợp với Công an thành phố Hà Nội và Văn phòng Interpol Philippines dẫn giải đối tượng Lê Khắc Ngọ, hay còn gọi là Mr. Hunter, cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 5.300 tỷ đồng của Phó Đức Nam từ Philippines về Việt Nam vào ngày 13 tháng 12 năm 2025. Phối hợp với Interpol Thái Lan dẫn giải đối tượng Ngô Thị Thêu, vợ Lê Khắc Ngọ, từ Thái Lan về Việt Nam vào ngày 15 tháng 8 năm 2025. Trong những vụ việc như vậy, điều quyết định không chỉ nằm ở việc xác định được đối tượng đang ở quốc gia nào, mà còn ở khả năng chia sẻ thông tin, xác minh nhân thân, hoàn thiện hồ sơ và phối hợp giữa cơ quan chức năng để quá trình bắt giữ, bàn giao được thực hiện đúng quy định và đảm bảo an toàn. Đại tá Tống Như Sơn, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra cho biết.
1: Triệu tập làm việc hoặc khởi tố bị can, đối tượng biết có liên quan nên đã bỏ trốn qua các đường bất hợp pháp như đường mòn lối mở hoặc qua sông đò để sang Campuchia, Lào. Và khi sang đến các nước này, các đối tượng thường sống chui lủi hoặc ở lại làm việc ở những khu bất hợp pháp, khu kinh tế, khu phi thuế quan, vùng dân cư hỗn hợp sát biên giới và chính quyền sở tại khó kiểm soát, quản lý.
0: Thực tế cho thấy cùng với việc tăng cường hợp tác theo từng vụ việc cụ thể, các quốc gia trong khu vực đang chuyển mạnh sang những chương trình phối hợp có quy mô lớn hơn. Từ tháng 10 năm 2025 đến tháng 6 năm 2026, Việt Nam cùng các nước Đông Nam Á và một số quốc gia như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia tham gia chiến dịch truy bắt các đối tượng truy nã quốc tế tại khu vực Đông Nam Á lần thứ tư, gọi tắt là Infraship 4 do Interpol triển khai. Trong chiến dịch này, 120 đối tượng truy nã được lựa chọn để tập trung xác minh truy tìm. Kết thúc chiến dịch, lực lượng thực thi pháp luật các nước đã xác định được nơi lẩn trốn của 106 đối tượng và bắt giữ 47 đối tượng truy nã, trong đó Việt Nam bắt giữ 4 đối tượng. Những kết quả này phần nào cho thấy cách thức đấu tranh với tội phạm truy nã đã thay đổi. Nếu trước đây, việc truy tìm một đối tượng chủ yếu được tiến hành trong phạm vi địa bàn của một quốc gia, thì hiện nay mỗi manh mối có thể được kiểm tra đối chiếu ở nhiều hệ thống dữ liệu và nhiều quốc gia khác nhau. Một đối tượng thay đổi nơi ở, sử dụng giấy tờ khác hoặc di chuyển qua một quốc gia thứ ba không đồng nghĩa với việc dấu vết của người đó biến mất hoàn toàn khỏi hệ thống phối hợp quốc tế. Bên cạnh đó, chính sách đơn giản hóa thủ tục xuất nhập cảnh, miễn thị thực giữa các quốc gia ASEAN tạo điều kiện cho người dân đi lại, thúc đẩy du lịch và thương mại. Nhưng trong một số trường hợp, cũng bị các đối tượng truy nã lợi dụng để nhanh chóng thay đổi địa bàn lẩn trốn. Cùng với đó là việc sử dụng giấy tờ giả, thông tin nhân thân không chính xác, lợi dụng công nghệ để che giấu tung tích và lựa chọn những khu vực biên giới trên đất liền, trên biển có địa hình phức tạp để xuất nhập cảnh trái phép. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, tại hội nghị lãnh đạo cơ quan thực thi pháp luật các nước ASEAN về hợp tác đấu tranh với tội phạm truy nã tổ chức mới đây tại Hà Nội cho rằng:
2: Bộ Công an Việt Nam tập trung thúc đẩy 3 trọng tâm chiến lược. Thứ nhất là hoàn thiện hành lang pháp lý song phương và đa phương, chủ động tham gia đàm phán ký kết và thực thi hiệu quả các hiệp định về dẫn độ, hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, nhằm từng bước xóa bỏ các khoảng trống pháp lý mà các đối tượng truy nã có thể lợi dụng. Thứ hai là tăng cường hợp tác, phối hợp, trao đổi chia sẻ thông tin, thiết lập các đầu mối liên lạc trực tiếp, duy trì kênh trao đổi thông tin theo thời gian thực để chủ động phát hiện, ngăn chặn và khoanh vùng kịp thời nơi lẩn trốn của các đối tượng truy nã. Quan điểm xuyên suốt và nhất quán của Bộ Công an Việt Nam là chủ động, trách nhiệm và hợp tác toàn diện, quyết tâm đồng hành cùng các nước thành viên để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một cộng đồng ASEAN thượng tôn pháp luật và không có nơi ẩn náu cho tội phạm.
0: Thưa các bạn, đối với Việt Nam, việc duy trì các kênh trao đổi thông tin thông suốt, nâng cao năng lực khai thác dữ liệu và tăng cường phối hợp giữa lực lượng thực thi pháp luật các nước đang trở thành một phần quan trọng trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm lợi dụng khoảng cách giữa các hệ thống pháp luật để trốn tránh trách nhiệm. Việc chủ động tham gia và thúc đẩy các cơ chế hợp tác Interpol, Asianpol không chỉ phục vụ trực tiếp công tác truy bắt đối tượng truy nã mà còn góp phần nâng cao năng lực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong bối cảnh mới. Khi mỗi quốc gia cùng chia sẻ thông tin, cùng hành động và cùng tôn trọng các quy định pháp luật, khoảng trống mà tội phạm có thể lợi dụng để lẩn trốn sẽ ngày càng bị thu hẹp.
3: Thưa các bạn, tại buổi diễn tập phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ quy mô lớn vừa diễn ra, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ đã lần đầu tiên đưa ra các giải pháp khoa học, công nghệ số ứng dụng trực tiếp vào công tác chỉ huy.

0: y và thường trực. Việc chuyển đổi số trong công tác nghiệp vụ không chỉ giúp nâng cao năng lực tác chiến mà còn tối ưu hóa thời gian vàng để cứu người và tài sản. Phản ánh của công tác viên Minh Ánh.
1: Tình huống giả định xảy ra cháy lớn tại nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Việt Thiên, trong đó có nhiều công nhân bị mắc kẹt trong khu vực nguy hiểm. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt triển khai các mũi công tác. Trong tình huống đám cháy diễn biến phức tạp, drone được triển khai làm nhiệm vụ trinh sát trên không, truyền hình ảnh, thông tin về hiện trường và diễn biến đám cháy về trung tâm chỉ huy. Thượng tá Nguyễn Long Hưng, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Cái nhất là trong cái điều kiện mà khi mà con người không tiếp cận thì drone có thể tiếp cận và trinh sát đám cháy ngay từ những bước ban đầu để giúp cho lực lượng chữa cháy có thể tiếp cận và xác định các nguyên nhân và xác định cái gốc lửa ở cái thời điểm ban đầu khi chữa cháy. Cái thứ hai là trong cái việc mà tích hợp cái thiết bị drone trong cái việc mà chữa cháy, chúng tôi có thể sử dụng các cái thiết bị camera nhiệt để có thể tìm kiếm cứu nạn những cái nạn nhân bị vùi lấp trong cái khu vực mà đổ nát. Và một lần nữa là đối với các thiết bị drone có thể tích hợp các cái thiết bị sử dụng các cái thiết bị để có thể đưa các cái quả cầu chữa cháy để thả từ trên cao xuống. Đối với cái trường hợp mà với các thiết bị mà nhà xưởng có nhiều các khung thép khi mà bị sụp đổ thì gây đến cái việc mà các cái điều kiện mà khó tiếp cận thì những cái quả cầu chữa cháy có thể len lỏi vào trong cái khu vực vừa cháy và dập tắt đám cháy một cách nhanh chóng.

0: Có cái con chatbot này thì rất là thiết thực trong cái công tác phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền cho người lao động biết được những cái kiến thức về phòng cháy chữa cháy ạ.
1: Thượng tá Nguyễn Long Hưng, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật những kiến thức mới, đặc biệt là ứng dụng công nghệ AI trong công tác phòng cháy chữa cháy.
2: Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có rất nhiều các cái việc mà ứng dụng cái công nghệ AI, thì chúng tôi sẽ tích hợp càng ngày càng cập nhật thêm cái kiến thức mới về trong cái lĩnh vực về phòng cháy cháy, về luật phòng cháy, thông tư, nghị định và tất cả những cái kiến thức mà liên quan đến công tác phòng cháy cháy để có thể phổ biến đến người dân và triển khai toàn bộ đồng bộ các cái thiết bị robot AI tại các cái trụ sở, các cái văn phòng rồi là những cái cơ sở các cái trường học, để cho từ những cái em học sinh và đến các cái tầng lớp công nhân và các cái công chức để có thể cập nhật và thường xuyên để nắm bắt về các kiến thức về phòng cháy chữa cháy.
1: Việc ứng dụng các thiết bị công nghệ hiện đại vào công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là hướng tiếp cận mới trong công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, từng bước chuyển từ phương thức xử lý chủ yếu dựa vào lực lượng trực tiếp sang kết hợp giữa con người, phương tiện chuyên dụng và công nghệ số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy nổ, sự cố tai nạn gây ra.
3: Thưa các đồng chí và các bạn, trong quá trình chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo đang hỗ trợ con người xử lý thông tin nhanh hơn, chính xác hơn và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, dù AI có thông minh đến đâu, cũng không thể thay thế vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng, trách nhiệm của cấp ủy và nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức cơ bản xuyên suốt của đảng. Làm thế nào để ứng dụng AI mà vẫn giữ vững nguyên tắc này? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi kỳ 4 của loạt bài bình luận phát thanh Làm gì để giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong thời đại AI?
4: Trí tuệ nhân tạo AI đang hiện diện ngày càng rõ nét trong đời sống hiện đại. Từ chiếc điện thoại thông minh trên tay, những phần mềm hỗ trợ công việc trong văn phòng, cho đến các hệ thống phân tích dữ liệu quy mô lớn, AI đang mở ra những khả năng mới trong quản lý, điều hành và xử lý thông tin. Trong công tác xây dựng đảng, AI cũng đang được nghiên cứu, ứng dụng ở nhiều khâu khác nhau. Hỗ trợ soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, phân tích dữ liệu, gợi ý phương án xử lý công việc. Nhưng cùng với những cơ hội ấy, một câu hỏi lớn được đặt ra, làm thế nào để ứng dụng AI mà vẫn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tổ chức cơ bản của đảng? Tại một phòng làm việc của Công an xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ, cán bộ đang sử dụng phần mềm hỗ trợ tổng hợp báo cáo. Chỉ trong vài giây, hệ thống có thể xử lý hàng trăm trang tài liệu, thống kê số liệu và đưa ra bản tổng hợp sơ bộ. Những công việc trước đây phải mất nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, nay có thể được rút ngắn đáng kể nhờ AI. Công nghệ đang giúp con người tiết kiệm thời gian, giảm áp lực xử lý thông tin và nâng cao hiệu quả công việc. Tuy nhiên, AI chỉ là công cụ hỗ trợ. AI không thể thay thế vai trò lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Trung úy Lê Hoàng Phúc, đội tổng hợp, Công an xã Trần Đề, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
5: Khi mà chúng ta biết tận dụng được các thế mạnh của AI, thì ta có thể là gà sót, nè, kiểm tra tính đồng bộ, nè, chuẩn hóa về thể thức văn bản, về thuật ngữ theo đúng quy định của đảng. AI cũng hỗ trợ ta biên soạn, tổng hợp các nội dung cốt lõi của các nghị quyết, các chỉ thị thành những dạng tóm tắt, sơ đồ tư duy hoặc là những câu hỏi trách nhiệm. Những cái này thì tôi nghĩ nó hỗ trợ rất là tốt cho công tác tuyên truyền, kiểm tra, học tập, nghiên cứu của chúng ta. Vì thế thì tôi nghĩ nếu như chúng ta biết ứng dụng AI, tất nhiên là phải ứng dụng một cách có kiến thức, có hiểu biết, có chọn lọc, có kiểm chứng, thì AI thật sự sẽ trở thành trợ thủ rất là đắc lực cho chúng ta trong công việc.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, tập trung dân chủ là nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, đồng thời phát huy trí tuệ tập thể, trách nhiệm cá nhân và quyền làm chủ của đảng viên. Đây là nguyên tắc đã được khẳng định trong điều lệ Đảng và được thực tiễn cách mạng chứng minh là nền tảng quan trọng tạo nên sức mạnh lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Trong thời đại AI, nguyên tắc ấy càng cần được giữ vững, bởi lẽ dù công nghệ có hiện đại đến đâu, AI cũng không có bản lĩnh chính trị, không có trách nhiệm trước tổ chức và không thể thay thế quá trình thảo luận dân chủ của tập thể cấp ủy. Thiếu tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Ban cho rằng,
6: trong công tác đảng, nguyên tắc cao nhất, nguyên tắc xuyên suốt, nguyên tắc rất là cơ bản của Đảng Cộng sản, đó chính là lãnh đạo tập thể, dân chủ, tập trung. Nếu bỏ cái yếu tố đó mà cứ cuối cùng chỉ ai ra lệnh thì không những đó lại là độc tài mà

0: thậm chí có khi nó lại sai lệch, thì đúng là cái đó là một cái rất là lo ngại. Nếu ông cứ dùng AI, ông dùng AI, ông lấy thông tin ông ra cái quyết định thì nó sẽ mang tính áp đặt.
1: Thực tế cho thấy AI có thể giúp cấp ủy chuẩn bị tài liệu, hỗ trợ ý kiến, phân tích số liệu phục vụ cho quá trình ra quyết định. Đây là những hỗ trợ rất hữu ích, đặc biệt trong bối cảnh khối lượng thông tin ngày càng lớn và yêu cầu xử lý ngày càng nhanh. Nhưng nếu quá lệ thuộc vào AI, có thể nảy sinh những nguy cơ đáng lo ngại. Chị Nguyễn Thị Hiền, một đảng viên bày tỏ.
2: Một văn bản do AI hỗ trợ soạn thảo có thể đầy đủ về mặt hình thức, logic về mặt trình bày, nhưng chưa chắc đã phản ánh đúng thực tiễn, đúng ý chí tập thể.
1: Nguyên tắc tập trung dân chủ đòi hỏi mọi vấn đề quan trọng phải được tập thể thảo luận, quyết định theo đa số. Đồng thời, cá nhân phải phục tùng tổ chức. Đây là quá trình không chỉ dựa trên dữ liệu, mà còn dựa trên bản lĩnh chính trị, kinh nghiệm thực tiễn, sự hiểu biết về con người và trách nhiệm trước đảng, trước nhân dân. Ví dụ như AI cũng không thể thay thế sự tự phê bình và phê bình, một nguyên tắc quan trọng trong sinh hoạt đảng. Vì vậy, ứng dụng AI trong công tác xây dựng đảng phải luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của đảng và tuân thủ nghiêm các nguyên tắc tổ chức hoạt động của đảng. Để giữ nguyên tắc tập trung dân chủ trong thời đại AI, trước hết cần xác định rõ phạm vi ứng dụng AI cho công tác xây dựng đảng. Đó là AI có thể hỗ trợ xử lý thông tin, tổng hợp dữ liệu, gợi ý phương án, nhưng không được thay thế quá trình thảo luận, biểu quyết và quyết định của tập thể cấp ủy. Bên cạnh đó, cần xây dựng quy chế sử dụng AI trong các cơ quan đảng, bảo đảm mọi sản phẩm do AI hỗ trợ tạo ra đều phải được kiểm tra, thẩm định và chịu trách nhiệm bởi cán bộ, đảng viên có thẩm quyền. Mỗi văn bản, mỗi quyết định của tổ chức đảng không đơn thuần là kết quả của quá trình xử lý thông tin, mà còn thể hiện ý chí, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của tập thể cấp ủy. Vì vậy, cùng với việc ứng dụng AI, cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức để cán bộ, đảng viên hiểu đúng về vai trò, khả năng và giới hạn của công nghệ, tránh tâm lý thần thánh hóa AI hoặc phụ thuộc thụ động vào AI trong công việc. Công nghệ có thể giúp con người xử lý công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn, nhưng không thể thay thế tư duy chính trị, bản lĩnh và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên trước đảng và nhân dân. Sử dụng AI vì thế không chỉ là câu chuyện về năng suất hay hiệu quả công việc, mà trước hết phải xác định rõ mục đích và trách nhiệm của người sử dụng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, AI cần được sử dụng để nâng cao hiệu quả hoạt động, nhưng mục tiêu cuối cùng vẫn phải là phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc.
3: Hiện nay Đảng Cộng sản Việt Nam vận hành theo 5 nguyên tắc: tập trung dân chủ, đoàn kết thống nhất, tự phê bình và phê bình, Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân và Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật. Cho nên trong cái môi trường số, chuyển đổi số, khoa học công nghệ phát triển và chúng ta đang nói về AI, thì chúng ta phải nhớ rằng là phải thực hiện nghiêm các cái nguyên tắc của Đảng đã đề ra.
1: Trong kỷ nguyên số, Đảng cần đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả công tác. Nhưng đổi mới không có nghĩa là thay đổi bản chất, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Nguyên tắc tập trung dân chủ phải luôn là sợi chỉ đỏ, bảo đảm sự thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng. Dù công nghệ phát triển đến đâu, nguyên tắc ấy vẫn phải được giữ vững, bởi đó chính là nền tảng của sức mạnh lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Thưa các đồng chí và các bạn, rõ ràng AI có thể trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác xây dựng Đảng, nhưng không thể thay thế trí tuệ tập thể, bản lĩnh chính trị và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong thời đại AI chính là bảo đảm để công nghệ phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, chứ không làm phai nhạt vai trò lãnh đạo của Đảng.
4: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc. Chương trình do Kiều Anh biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
6: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh

0: và nhân dân với các cơ quan chức năng.
1: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
0: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
1: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
0: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
1: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
0: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.

0: nông nghiệp. Để giúp quý vị và các bạn có thêm thông tin về những giải pháp kỹ thuật có thể áp dụng trong thực tế, chương trình chuyên gia của bạn hôm nay, ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sẽ tư vấn và giải đáp những vấn đề liên quan đến giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.
1: Xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, để giảm chi phí sản xuất, người nông dân không chỉ cần quan tâm đến giá vật tư đầu vào, mà còn phải tính toán cách sử dụng sao cho hợp lý, tiết kiệm và phù hợp với điều kiện thực tế. Từ lựa chọn giống, bố trí sản xuất, sử dụng phân bón, thức ăn chăn nuôi đến tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, mỗi khâu đều có thể tạo ra sự khác biệt về chi phí và hiệu quả. Thực tế tại nhiều địa phương cho thấy, khi được hướng dẫn kỹ thuật và mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, người dân đã hình thành những mô hình.
2: Chị Liện đã cải tạo lại hơn 1 hectare đất vườn, trồng cây lâm nghiệp theo quy hoạch cụ thể, đúng kỹ thuật để mang lại hiệu quả lâu bền. Ngoài cây lâm nghiệp, gia đình chị Liện còn trồng băng cỏ, sen sắn trên đồi dốc, cải thiện năng suất chăn nuôi bò. Bên cạnh đó, phân gia súc cũng ủ đúng kỹ thuật để làm phân bón rất tốt cho cây bưởi. Chị Nguyên.
3: Mỗi năm thu hoạch vườn phải được 3-40 triệu.
2: Không riêng mô hình nông lâm kết hợp như gia đình chị Nguyễn Thị Liện, nhiều hộ gia đình ở xã Thác Bà đã được chuyển giao, hướng dẫn kỹ thuật để chuyển sang canh tác hữu cơ, tuần hoàn. Những mô hình ứng dụng thành công đều đạt hiệu quả khả quan trong việc giảm thiểu chi phí sản xuất nông nghiệp, tăng lợi nhuận cho người nông dân. Nhận định về cách nuôi giun quế làm thức ăn cho gà mà gia đình đang thực hiện, ông Hoàng Quốc Việt ở xã Thác Bà cho hay kỹ thuật không hề khó khăn với nhà nông, cũng không tốn nhiều thời gian, nhưng cái được thì rất nhiều. Cụ thể là khi cho gà ăn giun quế, con gà không chỉ có sức khỏe tốt hơn, đề kháng được với nhiều loại bệnh dịch, mà chất lượng thịt ngon hơn, tiêu thụ dễ dàng với giá cao. Hơn nữa, sau khi phân trâu, bò dùng làm thức ăn cho giun quế xong, từ hỗn hợp chất bã còn lại và phân của giun quế tiếp tục được tận dụng để làm phân bón rất tốt cho cây trồng. Ông Hoàng Quốc Việt nói.
4: Tôi thấy nó cũng có mấy cái lợi cho gia đình. Cái thứ nhất là nó giảm thiểu được cái mùi hôi của phân trâu ấy. Nên là khi sau khi nó từ phân trâu nó chuyển sang phân giun thì hiệu quả nó hơn ở cái phân trâu ít dịch bệnh này, ít cỏ dại.
2: Tại tỉnh Ninh Bình, chị Nguyễn Thị Mai ở phường Duy Tiên cho biết, chuyển sang canh tác hữu cơ tại vườn rau gia đình, chị không để ý đến giá cả phân bón hóa học. Theo đó, chị Mai chỉ sử dụng thảo mộc tự chế để phun trừ sâu bệnh, trồng hoa dẫn dụ và dùng đèn để bắt sâu bệnh. Để nâng cao chất lượng rau, chị Mai thay thế hoàn toàn các loại thuốc trừ sâu, phân bón hóa chất độc hại bằng các loại chế phẩm tự chế từ gừng, tỏi, ớt.
5: Gieo là mình phải làm bằng phân ủ mục đấy, phân hữu cơ đấy. Phải làm bằng phân giun với phân bò ủ mục. Thuốc thì phải dùng thuốc tự chế này, thảo mộc, gừng, tỏi đấy thôi.
2: Kỹ thuật, mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp để giảm chi phí, tăng lợi nhuận cũng đã được thử nghiệm, nhân rộng tại nhiều địa phương. Theo nhiều chuyên gia, nhà quản lý để giảm được chi phí đầu vào sản xuất nông nghiệp, quan trọng nhất là người nông dân tìm được cách làm phù hợp với mình và mạnh dạn áp dụng, triển khai. Lưu ý về sử dụng phân bón để tăng lợi nhuận cho nông dân, ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
6: Cân đối lại cả về số lượng cũng như thời điểm bón cũng như là theo mùa vụ thì từ đó khi chúng ta giảm được cái lượng phân bón đầu vào cũng là giúp cho nông dân giảm cái giá thành sản xuất. Khuyến khích sử dụng các cái phân bón có nguồn gốc là hữu cơ, sử dụng các cái loại phân bón mà có nguồn gốc từ sinh học, chế phẩm sinh học. Khi việc cân đối lại như vậy, không những mang lợi nhuận trước mắt mà mang lại lợi nhuận lâu dài hơn.
2: Rõ ràng, chỉ khi người nông dân nắm vững những giải pháp kỹ thuật và chủ động thực hiện mới có thể giải tốt bài toán giảm chi phí sản xuất nông nghiệp. Có như vậy, nông sản mới tăng được sức cạnh tranh cũng như gia tăng, ổn định được lợi nhuận cho chính người nông dân.
0: Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, qua phóng sự vừa nghe thì ông đánh giá như thế nào về sự chủ động của người dân trong tiết giảm chi phí đầu vào hiện nay?
1: Thực ra thì nông dân ở một số vùng sản xuất cũng đã bắt đầu áp dụng những cái mô hình canh tác giảm sử dụng các nguồn vật tư đầu vào, đặc biệt là những cái nguồn vật tư nhập khẩu. Chúng ta cũng thấy là một số cái mô hình canh tác sinh thái như là lúa cá, lúa tôm, hoặc là lúa rươi, hoặc là lúa vịt. Vân vân thì rõ ràng nông dân đang hướng vào việc đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, tạo ra những nguồn thu nhập đa dạng trên một cái diện tích để từ đó giảm thiểu cái rủi ro, nhưng cũng đồng thời là tận dụng những chu trình kinh tế tuần hoàn để có thể tận dụng các cái nguồn vật tư, ví dụ như là mua trình lúa cá thì người nông dân có thể dùng chất các cái chất phù du của trên đồng ruộng để nuôi con cá, và từ đó thì phân của cá lại cung cấp nguồn phân bón trở lại cho cây lúa, hoặc là mô hình lúa tôm cũng như vậy.

0: hay là mô hình lúa vịt, đặc biệt là mô hình lúa vịt ở đồng bằng sông Cửu Long. Thì các cái mô hình như vậy đang dần dần đưa người dân trở về với cái nền canh tác sinh thái thân thiện. Hoặc là trong lĩnh vực chăn nuôi thì chúng ta cũng thấy là rõ ràng là chúng ta đang duy trì những cái hệ chăn nuôi rất là đa dạng, trong đó có chăn nuôi công nghiệp. Nhưng mà với cái sự phát triển chóng mặt với tốc độ cao của chăn nuôi công nghiệp vừa qua thì vẫn còn ở rất nhiều vùng nông thôn thì nông dân chúng ta vẫn đang tiếp tục cái mô hình chăn nuôi truyền thống, đang có nhiều cái mô hình chăn nuôi chuyển dần từ lợn công nghiệp sang lợn các giống lợn địa phương, hay là từ gà công nghiệp sang các giống gà thả vườn, và ở các địa phương đều kết hợp cái mô hình vườn ao chuồng một cách tốt hơn và nhuần nhuyễn hơn. Thì đây chứng tỏ là nông dân chúng ta cũng đã bắt đầu nhận thức được vấn đề, nhất là sau cái khi mà có cái dịch tả lợn châu Phi thì nhiều cái trang trại chăn nuôi của chúng ta ấy không có đủ tiền để mua cám nữa, bởi vì nếu càng đầu tư vào càng lỗ. Thì khi chúng ta nông dân thấy cho con lợn công nghiệp mà ăn cám thường của cám truyền thống thì nó không ăn, thì nông dân buộc phải thay đổi tư duy. Là như vậy, rõ ràng là nếu chúng ta cứ lệ thuộc tiếp tục vào các cái nguồn nhập khẩu như vậy thì chúng ta sẽ phải trả giá rất là đắt, và trong cái bối cảnh mà lãi thấp mà là chỉ cần một lần rủi ro như vậy thì nông dân có thể nói là mất nhiều đợt nuôi, chỉ mất đi một đợt thì chúng ta có thể mất đi hoàn toàn lãi. Và đó là một cái hệ thống phát triển không thực sự bền vững trong cái bối cảnh đất nước chúng ta đang phải lệ thuộc nhiều vào các nguồn nhập khẩu như hiện nay.
1: Vâng, trong lĩnh vực trồng trọt thì chúng tôi nhận được nhiều câu hỏi của bạn nghe đài muốn nhờ chuyên gia giới thiệu nhiều mô hình, kỹ thuật để giảm chi phí. Cụ thể trong trồng lúa thì mô hình thâm canh lúa cải tiến SLI sẽ mang lại những lợi ích ra sao cho nông dân hiện nay?
0: Cái mô hình canh tác SLI thì đã được phát triển từ lâu, và mô hình này cũng phần lớn là cũng nhằm vào việc giảm các chi phí vật tư đầu vào, trong đó đầu tiên là giảm lượng giống xạ. Thì với cái mô hình này thì chúng ta đã chuyển từ cái thói quen xạ dày và cấy dày sang mô hình xạ thưa để chúng ta tiết kiệm hạt giống, nguồn giống đầu vào. Song song với đó thì khi mà chúng ta áp dụng mật độ gieo xạ thưa thì tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng phát triển khỏe hơn, và có thể là giảm các cái nhu cầu về phân bón, không hạn chế được sâu bệnh để từ đó giảm được thuốc bảo vệ thực vật. Cái câu chuyện SRI thì đối với các tỉnh phía Bắc thì chưa phải là vấn đề cấp bách, nhưng đối với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long là cái vựa lúa trọng điểm của nước ta, là vựa lúa lớn nhất của nước ta, chiếm hơn 60% sản lượng ấy, thì đây là vấn đề rất lớn. Bởi vì ngay từ cái lượng giống xạ, mỗi hộ nông dân xạ 1 hecta có thể tới 120 đến 150, thậm chí là có hộ nông dân xạ đến 200 kg trên hecta. Trong khi đó thì qua khoa học thực nghiệm thì chúng tôi hoàn toàn chứng minh những cái mô hình có thể xạ từ 80 kg cho đến 100 kg là hoàn toàn là có thể đảm bảo được giải quyết cả những cái rủi ro do các cái tác động xấu, ví dụ như là mưa hoặc là chuột hoặc là chim nó phá hoại, thì nông dân cũng chỉ cần đến đường giống xạ như vậy. Còn nếu quản lý tốt hơn thì chúng ta có thể giảm xuống đến 60 kg thì vẫn có thể duy trì cái năng suất bình thường, và đi kèm với nó đó là những cái tác động phụ, đó là giảm sâu bệnh và giảm thuốc bảo vệ thực vật.
1: Vâng, nhiều bạn nghe đài ở miền Nam trồng cây ăn trái thì muốn hỏi về tưới tiết kiệm. Thưa ông, với tưới tiết kiệm thì bà con cần thực hiện ra sao để xây dựng ứng dụng công nghệ này đảm bảo hiệu quả?
0: Có thể nói là trong các cái lĩnh vực công nghệ cao áp dụng trong trồng trọt thì tưới nước tiết kiệm hiện nay đang được xác định là một trong những cái công nghệ rất là hữu hiệu đối với nông dân chúng ta. Trước đây thì có thể nói tưới nước tiết kiệm, cái chi phí đầu vào để xây dựng một cái hệ thống tưới nước tiết kiệm thì là rất là lớn, cho nên là gần như cái canh tác tưới nước tiết kiệm là một cái phù phiếm đối với nhiều hộ nông dân. Thế nhưng mà gần đây thì các doanh nghiệp cũng đã rõ rệt, thứ nhất là giảm cái lượng nước, và đặc biệt là trong những cái mùa nước kiệt, mùa khô ở đồng bằng sông Cửu Long hoặc là những cái mùa xâm nhập mặn thì chúng ta có thể giảm cái lượng nước đi và có thể dùng các cái nguồn nước giếng khác như là nguồn giếng khoan hoặc là các cái nguồn ao dự trữ để chúng ta tưới nước trong cái mùa nước kiệt. Cái lợi ích thứ hai là khi chúng ta tưới như thế thì cái bề mặt đất nó sẽ được đảm bảo là nó tơi xốp, không bị dí chặt như chúng ta là tưới bằng các cái vòi phun hoặc là tưới bằng cái tưới nổi, tức là tưới ngập, thì làm cho cái bộ rễ bị dí rất là chặt. Và thông thường cái này sẽ làm cho cái hệ vi sinh vật trong đất, nhất là vi sinh vật yếm khí gây bệnh, nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và thời gian vừa qua thì chúng ta cũng thấy là các vườn cây ăn quả của chúng ta phần lớn đều bị hiện tượng là các cái bệnh ở trong đất, nhất là phá hoại bộ rễ và dẫn đến là chết hàng loạt. Ví dụ như là vùng cam quýt hay là các cây khác như là sầu riêng thì đều có liên quan đến các cái kỹ thuật canh tác. Trong đó nếu như trước đây chúng ta quan sát thì khi bà con nông dân mà áp dụng các biện pháp xới sáo đất đủ độ tơi xốp thì giảm đi rất nhiều các cái hiện tượng này, với kích thích cho rễ non phát triển, và khi bộ rễ ở bên dưới có bị hư hỏng thì đã có bộ rễ non bên trên. Nhưng gần đây thì

0: canh tác thì nông dân chúng ta không áp dụng các cái biện pháp xới sao tích cực, hoặc là rất khó thì nền đất nó rất là chắc, cho nên dẫn đến bệnh rất là nhiều. Và tưới nước tiết kiệm là một cái giải pháp quan trọng để giúp chúng ta duy trì cái bề mặt đất, cơ lý của đất tốt và giúp cho cây sinh trưởng phát triển tốt, giảm cái áp lực về sâu bệnh.
1: Thưa ông, giá cả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật biến động không ngừng đang gây khó khăn đối với người nông dân. Về các loại vật tư đầu vào này, bà con có cách nào để có thể hạn chế, tiết kiệm mà vẫn đảm bảo được năng suất cây trồng không ạ?
0: Tôi nghĩ là trước hết trong lúc này, nông dân chúng ta càng phải cần đắn đo, quan sát kỹ hơn để chúng ta sử dụng hiệu quả hơn các nguồn vật tư, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Thực sự thì trong thời gian vừa qua, có thể nói là nhiều có ý kiến cho rằng là chúng ta đã đổ phân bón hoặc đổ thuốc bảo vệ thực vật ra đồng ruộng. Nhưng theo tôi thì cũng chưa hẳn là như vậy. Nhưng điều quan trọng nhất đó là kỹ thuật sử dụng làm sao cho hiệu quả. Lượng dùng không quan trọng bằng kỹ thuật sử dụng. Cho nên là có nhiều trường hợp chúng ta sử dụng nhiều thì rất là lãng phí, nhưng có những trường hợp sử dụng nhiều vẫn là hợp lý. Thế cho nên là chúng ta phải căn cứ vào cái nhu cầu dinh dưỡng và giai đoạn cần thiết của cây trồng để chúng ta bón phân. Đặc biệt là các cái vườn cây ăn trái là hiện nay chúng ta sử dụng lượng phân bón rất nhiều, bởi vì diện tích này nó tăng lên và cái cây trồng nó tồn tại quanh năm trên đồng ruộng. Thì đối với các cái vườn cây như vậy thì nông dân chúng ta phải quan sát và đánh giá cái hiện trạng dinh dưỡng của cây trồng nhà mình để mình bón phân. Tránh trường hợp là chúng ta cứ bón theo kinh nghiệm hoặc là bón theo người khác. Đặc biệt là chúng ta phải xác định cái nhu cầu phân bón theo cái năng suất cây trồng. Năng suất cây trồng nó cao thì phải bón nhiều phân, nhưng có những năm năng suất cây trồng nó thấp, lượng trái ra ít thì chúng ta phải giảm lượng phân đi. Nhưng mà nông dân chúng ta vẫn cứ áp dụng một công thức đều đều cho tất cả các năm thì đây là một cái công thức bón không hợp lý. Thực ra là về mặt khoa học thì chúng tôi cũng đang cố gắng đẩy mạnh hơn nữa cái công tác nghiên cứu để xác định cái nhu cầu dinh dưỡng cây trồng và đưa ra những cái công cụ chẩn đoán chính xác nhu cầu dinh dưỡng cây trồng bằng các cái hệ thống cảm biến, tức là cái hệ thống sensor, để mà phát hiện cái nhu cầu dinh dưỡng của cây, để từ đó là xác định cái lượng phân hợp lý. Thế nhưng mà trước mắt thì có thể dựa vào các cái kinh nghiệm, nhất là bộ màu sắc của lá hay là cái màu sắc của quả, để chúng ta xác định cây có cần thực sự cần phân hay không thì chúng ta mới bón. Hay là trong canh tác lúa thì gần đây chúng tôi cũng đã khuyến cáo nông dân là không nên bón 3 lần trong một vụ nữa, mà chúng ta có thể giảm xuống 2 lần, nhưng bón sớm và bón tập trung, để tránh là thứ nhất là tiết kiệm lượng phân bón, nhưng mà thứ hai nữa là lần bón thứ ba thường là gây ra cái bệnh trong cái giai đoạn mà cây lúa chỗ và thu hoạch, và nhiều cái bệnh rất là nguy hiểm nó phát triển, ví dụ như dày lâu hoặc là bệnh bạc lá phát triển và gây hại rất là nặng nếu chúng ta bón phân lay dai. Thì đấy là những cái kinh nghiệm mà nông dân chúng ta cần phải đúc kết chính trên thử ruộng nhà mình để chúng ta có những cái biện pháp giảm thiểu lượng phân bón. Hay là trong thuốc bảo vệ thực vật cũng vậy. Tôi cho rằng cái nhu cầu sử dụng thuốc còn có thể tiết kiệm hơn nữa nếu như nông dân biết tuân thủ đúng các cái kiến thức mà chúng ta đã được đào tạo tập huấn bởi các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp, giúp nông dân sử dụng hiệu quả hơn thuốc bảo vệ thực vật để giảm cái lượng thuốc.
1: Thưa ông, vậy đối với trồng trọt nói chung, bà con cần lưu ý đến những kỹ thuật gì để tiết kiệm được chi phí đầu vào, tăng được lợi nhuận?
0: Trước hết thì chúng tôi nghĩ rằng là cái nguyên lý cơ bản của chương trình quản lý cây trồng tổng hợp, tức là ICM, là rất là đúng. Cho nên nông dân chúng ta cần phải nghiêm túc và nhìn nhận rằng là nếu chúng ta cứ chủ quan cho rằng là thôi thì bón thừa một chút thì cũng không chết ai cả, thì cứ quan niệm như vậy thì rõ ràng là cái việc lãng phí vật tư và làm cho cái giá thành sản xuất nó sẽ tăng lên như thời gian vừa qua là chuyện rất bình thường. Chính vì vậy cho nên trong từng cái hoạt động canh tác, người nông dân cần phải đắn đo trong tất cả các hoạt động, từ việc lựa chọn giống cây trồng cho đến là giảm cái lượng giống trong quá trình là canh tác, và sau đó là cái quá trình dịch quản lý dinh dưỡng cũng như là điều tra giám sát dịch hại, để chúng ta giảm thiểu việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và phân bón, và tránh cái trường hợp là chúng ta sử dụng thừa và cái không hiệu quả. Và như vậy thì rõ ràng chúng ta phải quan sát kỹ trên đồng ruộng, điều tra phát hiện, một là sinh trưởng của cây trồng, nếu thực sự thiếu phân bón, chắc chắn là nông dân chúng ta đã rất nhiều kinh nghiệm trong chuyện này, cộng với lại chương trình IPM cũng đã đào tạo màu lá lúa ở giai đoạn nào cần gì, màu gì thì nông dân chúng ta đều biết, màu lá của cây cam như thế nào nông dân chúng ta đều biết, trừ khi phi thiếu một số yếu tố vi lượng rất là đặc biệt thì nông dân khó phát hiện. Nhưng mà còn lại nếu mà thiếu những dinh dưỡng đa lượng như là đạm, lân, kali thì nông dân có rất dễ dàng phát hiện. Vì vậy cho nên đề nghị nông dân chúng ta là cũng cố gắng nỗ lực là chúng ta điều tra phát hiện để xác định cái nhu cầu dinh dưỡng và bón phân cho nó hợp lý.
1: Khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, để tiết giảm chi phí này thì có nên tự chế thức ăn hay không? Và nếu nên thì cần học tập kỹ thuật từ đâu để đảm bảo được chất lượng?
0: Lẽ ra câu hỏi này chúng ta phải hỏi cách đây rất lâu rồi, bởi vì chúng ta cũng biết là ngành chăn nuôi của chúng ta hiện nay thì đang còn rất là bấp bênh.

0: và phụ thuộc lớn vào cái chi phí giá thức ăn chăn nuôi. Và có thể nói đã có rất nhiều nhận định đưa ra là nếu chúng ta không chuyển hướng, chuyển đổi nhận thức thì chúng ta, nông dân chúng ta chỉ là những người làm gia công cho các nhà máy thức ăn chăn nuôi, bởi vì cái chi phí cho thức ăn chăn nuôi quá lớn, trong khi cái giá cả sản phẩm nông sản đầu ra thì rất là rẻ và lại còn bấp bênh nữa. Cho nên là chúng ta phải thay đổi hẳn nhận thức trong cái này. Cái thứ nhất mà cái kiến thức đầu tiên mà chúng tôi muốn chia sẻ với nông dân đó là có thể là chúng ta, thứ nhất là chúng ta phải chuyển đổi cái cơ cấu chăn nuôi để chúng ta giảm cái lệ thuộc vào cái thức ăn nhập ngoại. Chúng ta cũng biết là hiện nay cái nhập ngoại lớn nhất của chúng ta là thức ăn cho gia súc như là lợn và gia cầm như là gà, vịt, vân vân. Thì tất cả cái thức ăn này hầu hết nông dân hiện nay sử dụng bằng thức ăn công nghiệp. Và trong khi đó thì chúng ta cũng thấy là ở tất cả các nước trên thế giới thì cái tỷ lệ mà người ăn thịt đỏ, tức là thịt bò ấy, của đại gia súc ấy, thì rất là cao, chiếm tới 65%, và ăn các loại gia súc gia cầm chỉ 35%. Trong khi đó Việt Nam chúng ta thì lại ngược lại hoàn toàn, là chúng ta ăn 35% thịt đỏ và 65% thịt gia súc gia cầm. Mà trong khi đó thịt đỏ của chúng ta thì còn phải nhập khẩu, chứ còn lượng trong nước chưa đáp ứng được. Vậy thì tại sao chúng ta lại nỗ lực trồng lúa, tại sao chúng ta lại nỗ lực trồng khoai để bán mà không nghĩ đến để làm thức ăn chăn nuôi cho các gia súc gia cầm, cũng như là bỏ bớt diện tích để chúng ta trồng cỏ để nuôi bò. Thì cái này là cái mà chúng tôi cho rằng chắc chắn là phải có cái sự chỉ đạo của các, và trở thành cái chương trình lớn từ trung ương đến địa phương để hỗ trợ thúc đẩy cái chương trình chăn nuôi đại gia súc thay thế chăn nuôi gia súc gia cầm. Thực tế trong thời gian vừa qua chúng ta đã triển khai nhiều cái giải pháp để mà cố gắng đẩy lùi cái nhập khẩu, ví dụ các nông sản chính phục vụ cho thức ăn chăn nuôi như là ngô, đậu tương, bằng cách là phát động chương trình trồng ngô, tái cơ cấu sản xuất là chuyển từ lúa sang ngô ở đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng mà tất cả những giải pháp này không có hiệu quả thực sự, bởi vì là cái chi phí cho sản xuất ngô của chúng ta quá lớn so với các nước khác như là Mỹ. Một trong những đặc điểm quan trọng đó là đất đai của họ phì nhiêu hơn, rộng hơn, cho nên họ hoàn toàn có thể sử dụng cơ giới hóa được, và đấy là cái nguyên nhân giá thành nó thấp. Còn chúng ta các vùng ngô trọng điểm thì đều nằm ở những các cái vùng miền núi xa xôi, đất đai kém, chi phí logistics cao và cũng không cơ giới hóa được, vì vậy chúng ta rất khó cạnh tranh. Thì chuyển đổi cơ cấu vật nuôi là một cái bước quan trọng mà chúng ta cần phải tiến đến. Thay vì trồng ngô, chúng ta trồng ngô sinh khối để lấy cỏ nuôi bò, là trồng cả cái cây thức ăn chăn nuôi để lấy cỏ nuôi bò. Liên quan đến câu hỏi của thính giả thì tôi thấy là còn một cái giải pháp thứ hai nữa, là chúng ta không thay đổi cơ cấu vật nuôi nhưng ta thay đổi cơ cấu thức ăn cho vật nuôi. Đây là một cái giải pháp mà tôi cho là rất quan trọng, như tôi đã nói từ ở đầu, tức là nhiều hộ nông dân chúng ta đang chăn nuôi truyền thống vẫn có hiệu quả. Vậy thì tại sao chúng ta không nấu cám, nấu các cái loại mà phụ phẩm từ gạo, ngô để cho con lợn ăn như trước đây cha ông chúng ta vẫn làm. Trước đây cha ông chúng ta làm như thế thì nhưng mà năng suất vẫn thấp, bởi vì cái giống lợn ngày xưa là năng suất tối đa nó chỉ được 40-50 kg, dù có nuôi nữa nó cũng không lớn được. Nhưng hiện nay thì rõ ràng các giống lợn chúng ta được cải tiến và hoàn toàn có nhiều giống thuần, là hoàn toàn có thể là ăn thức ăn truyền thống được. Thì tại sao chúng ta không nghĩ đến giải pháp này và chúng ta chế biến bình thường như là trước đây ông cha chúng ta nấu cám thôi, các loại thực phẩm tổng hợp trong nhà, đầu cá, nhất là thức ăn thừa. Hiện nay chúng ta rất là có cái nguồn thức ăn thừa rất là lớn, nhất là các khu đô thị, nhưng mà chúng ta chưa phân loại được rác, cũng chưa thu gom được. Và chúng tôi cũng đang mong muốn những mô hình là chúng ta đi thu gom để chúng ta về nấu cám ở cái quy mô lớn, xây dựng các cái lò nấu cám quy mô lớn để có thể đưa tất cả các thức ăn tổng hợp vào trong cái nồi cám đó để cung cấp dinh dưỡng cho cái con lợn. Thì tôi cho rằng đây không chỉ là mang lại cái lợi ích đơn, đó là giảm cái chi phí đầu vào, mà mang lại lợi ích kép, đó là cải thiện cái chất lượng của thịt. Và có thể nói đây là một bước ngoặt quan trọng để chúng ta chuyển đến một nền chăn nuôi hữu cơ. Và người ta biết đến chăn nuôi đến Việt Nam là ăn thịt lợn nuôi truyền thống, chứ không phải là ăn thịt lợn như ở Úc, ở Mỹ, ở các nước khác. Thì cũng tạo ra một cái nét độc đáo trong nền nông nghiệp của chúng ta. Và cái này thì tôi nghĩ là đây là một cái hướng mà rất quan trọng, mà tôi bản thân đã đang rất muốn có những cái mô hình tổ chức chăn nuôi quy mô lớn hơn, nhưng mà chúng ta sử dụng thức ăn chăn nuôi truyền thống, tức là cái hệ thống chăn nuôi nó tương đối có vài chục đầu gia súc nhưng vẫn dùng thức ăn truyền thống, chứ không phải là truyền thống có nghĩa là mỗi hộ nuôi một con rồi một chuồng riêng như ngày xưa nữa, mà chúng ta thu gom các cái phụ phẩm ở các chợ, ở trong rác thải sinh hoạt hàng ngày để chúng ta tạo cái nguồn thức ăn đa dạng, hoặc là những cái nguồn thức ăn từ thực vật như là rau, dây khoai lang hoặc là chuối vân vân, thì chúng ta hoàn toàn có thể tích hợp trong cái nồi thức ăn cho gia súc gia cầm được.
1: Vâng, ngoài thức ăn và các kỹ thuật chăm sóc, phòng chống bệnh và dịch bệnh, theo ông thì người chăn nuôi cần lưu ý đến vấn đề gì để giảm được chi phí sản

0: xuất thưa ông?
1: Theo tôi thì ý đầu tiên là chúng ta phải căn cứ vào cái hiệu quả kinh tế để chúng ta xác định đối tượng cơ cấu vật nuôi phù hợp với những cái điều kiện của mình. Có lẽ là từ lâu cái chăn nuôi công nghiệp nó đã ngấm vào rất sâu vào chúng ta rồi. Cho nên là hiện nay ngoài cái con gà thả vườn thì còn lại các cái hệ thống chăn nuôi khác là chúng ta chưa áp dụng. Vì vậy cho nên chúng ta phải căn cứ vào cái điều kiện cụ thể. Nếu như chúng ta đầu tư ở quy mô rất lớn thì chúng ta sẽ phải nuôi theo hình thức công nghiệp đi. Và cái tính toán này thì hiện nay cũng nói thật là cũng chưa có những cái công trình nghiên cứu một cách chính xác căn cơ về cái dinh dưỡng cho từng đối tượng, nhất là các giống lợn, giống gà hoặc là các cái giai đoạn sinh trưởng của nó. Thế nhưng mà tôi cho rằng là với cái kinh nghiệm của nông dân chúng ta có thể thử nghiệm trong từng hoàn cảnh của từng gia đình như tôi đã nói ở trên để chúng ta quyết định cái đối tượng vật nuôi phù hợp với cái nguồn vật tư mà mình có. Và đồng thời là tính toán cân đối giữa phối trộn giữa các cái nguồn đó để đảm bảo cho cái cân gia súc nó có cái tốc độ lớn tốt và vẫn duy trì được năng suất và chất lượng.
0: Những năm vừa qua, nhiều mô hình chăn nuôi mới đã chứng minh được hiệu quả vượt trội, mang lại hiệu quả về nhiều mặt. Thính giả Bùi Văn Nhật ở tỉnh Tuyên Quang có câu hỏi là nếu gia đình muốn áp dụng mô hình chăn nuôi lợn hữu cơ an toàn sinh học, tuần hoàn khép kín với trồng trọt thì cách thực hiện ra sao để có được kết quả nhanh và chính xác nhất? Mời ông Nguyễn Hồng Sơn trả lời giúp cho thính giả về nội dung này.
1: Tôi nghĩ là so với lĩnh vực trồng trọt thì lĩnh vực chăn nuôi là cơ hội lớn nhất để chúng ta chuyển đổi hệ thống chăn nuôi từ chăn nuôi công nghiệp sang chăn nuôi hữu cơ. Và các nước trên thế giới thì cũng chứng minh là trong cái tỷ lệ sản phẩm hữu cơ thì sản phẩm từ gia súc, gia cầm, đặc biệt là đại gia súc là lớn nhất. Bởi vì các nước có hệ thống đồng cỏ rất là rộng, cho nên là họ gần như là không phải canh tác và họ cứ thả bò ra đó. Bò ăn xong thì lại có phân bò ở trên đồng ruộng và con cỏ nó lại mọc lên rồi bò lại ăn. Thì tất cả cái hệ thống hữu cơ trên thế giới đều bắt đầu từ hệ thống đồng cỏ và chăn nuôi là chính. Còn trong lĩnh vực trồng trọt rất là ít. Vì vậy, nhất là trong bối cảnh hiện nay mà tôi đã trả lời ở trên, thì thính giả có thể thấy là rõ ràng là chúng ta đã có một phương pháp tiếp cận mới. Đó là chúng ta đầu tiên là chuyển đổi cơ cấu vật nuôi và chuyển đổi hẳn cái thức ăn chăn nuôi sang thức ăn chăn nuôi truyền thống. Và cái chăn nuôi truyền thống thì chúng ta việc giám sát các cái khẩu phần thức ăn để đảm bảo đáp ứng với cái tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ là rất là dễ dàng. Tôi thấy là hầu như chăn nuôi tiêu chuẩn chăn nuôi hữu cơ thì không quy định các cái khẩu phần ăn mà một cách là nó nghiêm ngặt như là trồng trọt hữu cơ. Ví dụ như chúng ta không phải sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật, chủ yếu nhất là chỉ có thuốc thú y. Thì thuốc thú y thì nếu như các bác mà sản xuất theo hướng hữu cơ đó thì giảm các cái bệnh đối so với cái chăn nuôi công nghiệp là rất là lớn. Và như vậy chúng ta cũng giảm cái lệ thuộc vào thuốc thú y. Và ở thực tế thì hiện nay cũng có nhiều cái loại cây trồng thuốc thảo mộc á, là cũng có thể chữa được các cái bệnh phổ biến cho lợn, cho gà. Ví dụ như trước đây các cụ chúng ta vẫn chữa cho gà bằng tỏi, chữa cúm cho gà bằng tỏi chẳng hạn. Thì đấy cũng là những bài học kinh nghiệm thì chúng ta có thể ở quy mô chăn nuôi lớn hơn thì ta có thể chủ động phối trộn vào của thức ăn. Hay là con lợn cũng tương tự như thế, thì chúng ta có thể kiếm những cái loại rau mà có những cái chất sát khuẩn, thậm chí là lá đinh lăng, lá ổi vân vân để chúng ta đun vào lẫn vào với cám, thì như thế là rất là dễ dàng. Và đối với chăn nuôi thì tôi nghĩ là nhất là quy mô vừa thì rất dễ dàng cho thính giả là chúng ta thực hiện cái chăn nuôi hữu cơ. Có một cái điều tức là rõ ràng là khó nhất hiện nay trong cái nguồn chăn nuôi hữu cơ mà để thúc đẩy phát triển đó là cái việc hình thành các cái liên kết để chúng ta đủ một cái sản lượng lớn và chúng ta xây dựng thương hiệu cho nó. Thì có lẽ là cái việc này bác cũng phải liên kết với các hộ nông dân lân cận để chúng ta tạo thành một cái chuỗi sản xuất mà nó có cái lượng sản phẩm tương đối đầy đủ để cho có thể các cái doanh nghiệp họ có thể thu mua và tạo ra cái thương hiệu cho chăn nuôi được.
0: Vâng, còn đối với lĩnh vực thủy sản thì người nuôi trồng nên áp dụng các giải pháp kỹ thuật nào để giảm chi phí đầu vào ạ, thưa ông?
1: Có lẽ là cũng tương tự như đối với chăn nuôi gia súc và gia cầm, thì có lẽ là cái chuyển hướng cái thức ăn chăn nuôi trong thủy sản cũng là một cái hướng đi rất là quan trọng. Và để chuyển hướng được thì chúng ta có thể thay đổi cái cơ cấu ở vật nuôi. Ví dụ như chuyển từ các loại cá mà thủy sản mà chúng ta sử dụng nhiều vào thức ăn công nghiệp sang các cái loại truyền thống mà ít sử dụng thức ăn công nghiệp hơn. Và có thể là kết lồng ghép để chúng ta nuôi nhiều đối tượng thủy sản và tạo thức ăn. Ví dụ như cá chấm ốc hoặc là cá quả hoặc là cá chê đều có thể sống ở giống dưới tầng đáy và cần rất ít những cái nguồn thức ăn nổi ở bên trên. Cho nên là có thể là nó tận dụng được các cái loại phù du cũng như là các cái động vật khác như ốc hoặc là các cái động vật sống trong nước để mà có thể phát triển được. Có thể tốc độ lớn của nó không cao bằng cái chăn nuôi công nghiệp.

0: Thế nhưng mà rõ ràng chúng ta tiết kiệm được cái nguồn thức ăn và chúng cũng nâng cao được cái chất lượng sản phẩm. Thứ hai nữa là tận dụng các cái nguồn sản phẩm mà sẵn có để chúng ta thay đổi khẩu phần thức ăn. Nhiều cái sản phẩm mà rau cỏ trước đây, hoặc là thân cây chuối, hoặc là thân rau, hoặc là lá rau, vân vân, là chúng ta đều có thể dùng làm thức ăn trong thủy sản được. Thì thay vì chúng ta sử dụng nhiều vào thức ăn công nghiệp thì chúng ta sẽ chuyển sang các cái thức ăn truyền thống.
1: Vâng, và qua chương trình hôm nay thì ông có lời khuyên gì đối với người nông dân trong việc lựa chọn giải pháp giảm chi phí, nâng hiệu quả và duy trì sản xuất ổn định, bền vững?
0: Trong một thời gian vừa qua tôi cũng đã nhận được một số ý kiến là một số nơi thậm chí là bà con tiêu cực là chúng ta phải bỏ ruộng, chúng ta phải bỏ không nuôi nữa. Nhưng mà quả thực thì đây là những giải pháp hết sức tiêu cực, bởi vì đối với nông dân mà nói thì có ruộng mà không làm ruộng thì nó không những là không mang lại nguồn thu nhập mà có thể nói là chúng ta cũng không thích gì, bởi vì là không thích, ai thích ngồi không cả. Cũng như là đối với chăn nuôi cũng như vậy. Thế cho nên là hơn lúc nào hết thì chính lúc này là lúc mà chúng tôi khuyên bà con nông dân chúng ta là chúng ta sẽ chọn cho mình những cái hướng đi phù hợp để chúng ta thay đổi hẳn cái nhận thức, lựa chọn đối tượng cây trồng vật nuôi, lựa chọn loại thức ăn, lựa chọn cái quy trình canh tác cho phù hợp với gia đình nhà mình, chỉ dựa trên những cái nguyên lý chung mà đã được hướng dẫn cũng như là những ý kiến mà tôi đã trình bày từ đầu, để chúng ta xác định là thức ăn chăn nuôi cho con vật nuôi nhà mình là gì. Chúng ta có cần nuôi gà công nghiệp nữa hay chúng ta chuyển sang nuôi gà thả vườn, thì nhất là những vùng mà có diện tích lớn thì rõ ràng là có thể con gà nó chậm lớn, lãi suất nó thấp, thế nhưng mà độ an toàn và nó cao hơn, và chúng ta với đồng vốn ít thì chúng ta có thể nhân được số lượng, thì cái số lượng nó lại bù vào cái lãi suất trên một đơn vị cá thể. Thì đấy là một cái hướng mà chắc là nông dân chúng ta có lẽ cũng đang trăn trở suy nghĩ rồi, nhưng mà chúng ta cần phải thay đổi hoàn toàn tư duy và cái cách nghĩ để chúng ta tránh lệ thuộc vào sản phẩm đầu vào như hiện nay và tránh cái rủi ro trong cái sản xuất của chúng ta.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Hồng Sơn. Qua những chia sẻ của chuyên gia và thực tế tại các địa phương có thể thấy, giảm chi phí sản xuất không đơn thuần là cắt giảm vật tư đầu vào, mà quan trọng là sử dụng đúng, đủ và hiệu quả, đồng thời chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tận dụng nguồn lực sẵn có và lựa chọn mô hình phù hợp với điều kiện sản xuất. Khi mỗi khâu trong quá trình sản xuất được tính toán hợp lý, người nông dân có thể giảm giá thành, nâng cao chất lượng nông sản, tăng khả năng cạnh tranh và cải thiện lợi nhuận. Đây cũng là hướng quan trọng để sản xuất nông nghiệp thích ứng tốt hơn với biến động của thị trường và phát triển ổn định trong thời gian tới. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các biên tập viên Thanh Tuấn và Phương Chi xin chào các đồng chí và các bạn. Chào mừng các đồng chí và các bạn đến với chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội với chủ đề Hào khí thủ đô mạch nguồn tiếp nối. Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, Hà Nội trái tim của cả nước đang rực rỡ trong sắc thu vàng, trong niềm tự hào kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, ngày 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 2026. Và mỗi năm đến dịp này thì ký ức hào hùng của dân tộc lại ùa về, gợi nhớ buổi sáng lịch sử khi những đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản.

0: toàn thủ đô trong rừng cờ hoa rực rỡ, mang theo niềm vui trọn vẹn của một dân tộc giành lại độc lập sau 9 năm kháng chiến trường kỳ.
1: Vâng, trải qua 72 năm thì Hà Nội ngày nay đã vươn mình đổi thay từng ngày và trở thành một thành phố của văn hiến, sáng tạo và hội nhập. Đối với thế hệ trẻ ngày hôm nay, những người đang sống, đang học tập và công tác trên mảnh đất này thì ngày 10 tháng 10 chính là một mốc son lịch sử để cho các bạn trẻ có thể bồi đắp niềm tự hào cùng niềm tin, tình yêu sâu sắc dành cho Hà Nội.
0: Vâng, và trong chương trình ngày hôm nay thì mời các đồng chí và các bạn cùng đến với không khí thi đua sôi nổi cùng tình yêu Hà Nội của thanh niên quân đội và tuổi trẻ thủ đô nhân ngày lễ trọng đại này.
1: Và cuối chương trình, trong mục chuyện kể ở đại đội, chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện Phiên trực đáng nhớ. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết.
0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, mỗi độ thu về giữa sắc nắng vàng và gió heo may nhẹ nhẹ thì lòng người Hà Nội lại bồi hồi nhớ về ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày mà những đoàn quân chiến thắng tiến về tiếp quản thủ đô. Vâng, buổi sáng hôm ấy, đại đoàn 308 dẫn đầu là trung đoàn thủ đô đã tiến vào nội thành trong tiếng reo hò náo nức. Nhân dân mang theo cờ hoa, ảnh Bác Hồ đổ ra khắp các ngả đường để chào đón đoàn quân trở về. Trên 36 phố phường thì cờ hoa rợp đỏ, nắng vàng trải trên từng mái ngói, những cánh quân từ năm cửa ô hội tụ về trong niềm hân hoan và xúc động vô bờ. Một không khí phải nói thật là đặc biệt, thật là thiêng liêng và cũng thật là rộn ràng, khó có thể diễn tả hết, có phải không Phương Chi?
1: Vâng, đúng vậy anh Tuấn ạ. Hà Nội hôm ấy đẹp thật lạ thường, rực rỡ mà trang nghiêm, tưng bừng nhưng cũng vừa thấm đẫm tình người. Những người lính tiến vào thủ đô mang trên da dấu vết của sốt rơi rừng, chân thì đeo đôi dép lốp đã mòn, áo thì bạc màu sương gió, nhưng mà trên gương mặt thì ai ai cũng đều ánh lên niềm vui rạng rỡ như là chính sắc cờ giữa trời thu. Cả Hà Nội ngày hôm ấy bừng dậy trong niềm vui chiến thắng, niềm tự hào của một dân tộc trường kỳ kháng chiến giành độc lập, giành tự do và lòng biết ơn vô hạn đối với Đảng, với Bác Hồ kính yêu của chúng ta. Và anh Thanh Tuấn này, dường như từng nụ cười, từng giọt nước mắt ngày ấy giờ đây vẫn còn ngân vang trong ký ức mỗi người dân thủ đô, phải không anh?
0: Vâng, tôi tin là như vậy đấy Phương Chi ạ. Được chứng kiến không khí tưng bừng trong ngày trọng đại ấy thì nhà thơ Tố Hữu cũng đã không kìm nổi xúc động và viết bài thơ Lại Về. Trong đó có đoạn là: giữa thủ đô, cụ Hồ về, bộ đội tiến vào năm cửa ô. Về đến đây rồi Hà Nội ơi, người đi kháng chiến 9 năm trời. Hôm nay về lại đây Hà Nội, giàn giụa vui lên, nước mắt cười.
1: Vâng. Và khi nhắc tới sự kiện này thì chúng ta không thể không nhắc tới tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh của Trung đoàn Thủ đô. Đây là biểu tượng sáng ngời cho ý chí quật cường của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Những người lính của Trung đoàn 102 của Sư đoàn 308 ngày ấy đã kiên cường giam chân địch 60 ngày đêm giữa lòng Hà Nội. Và rồi chính họ lại là đoàn quân tiên phong trở về tiếp quản thủ đô trong mùa thu chiến thắng. Và mùa thu năm nay, hào khí năm ấy tiếp tục bừng cháy trên các thao trường của trung đoàn, trở thành một nguồn động lực thôi thúc các cán bộ, các chiến sĩ trẻ hăng say rèn luyện và sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ bình yên cho đất nước. Mở đầu chương trình, mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe phóng sự Hào khí quyết tử để Tổ quốc quyết sinh của phóng viên Ngọc Lâm.
2: Như các đồng chí đã được học ở bài trước thì các đồng chí biết được về truyền thống của trung đoàn thủ đô. Trung đoàn được thành lập ngày 6 tháng 1 năm 1947 tại Giáp Hát.
3: Đó là nội dung trong giờ giáo dục truyền thống do Đại úy Lê Thọ Huyện, chính trị viên Đại đội 7, Tiểu đoàn 8 trực tiếp lên lớp cho cán bộ, chiến sĩ tại phòng truyền thống Trung đoàn 102. Những ngày tháng 10, nơi đây thu hút đông đảo cán bộ chiến sĩ đến tham quan, học tập. Qua từng câu chuyện, từng kỷ vật, những dấu mốc lịch sử hào hùng của Trung đoàn được tái hiện sinh động, giúp cho mỗi cán bộ chiến sĩ hiểu sâu sắc hơn về truyền thống vẻ vang của đơn vị, từ đó thêm tự hào và nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng đồng đội chăm chút tìm hiểu bức thư Bác Hồ gửi Trung đoàn Thủ đô ngày 27 tháng 1 năm 1947, tức mùng 1 Tết Đinh Hợi. Trong đó có lời căn dặn: các em là đội cảm tử, các em quyết tử để cho Tổ quốc quyết sinh. Chiến sĩ trẻ Nguyễn Mạnh Hùng và chiến sĩ Vương Duy Huy cùng ở Trung đội 9 Tiểu đoàn 8 càng thêm tự hào khi được học tập, rèn luyện trong đội hình Trung đoàn 102 Trung đoàn Thủ đô Anh Hùng, đồng thời ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trong việc tiếp nối truyền thống quyết tâm phấn đấu trưởng thành, xứng đáng với những hy sinh và cống hiến của các thế hệ đi trước.
4: Mỗi ngày trong quân đội đối với tôi đều là một cơ hội để rèn luyện và trưởng thành.

0: Từ những điều nhỏ như gấp đội vụ, thực hiện đúng giờ giấc, chấp hành điều lệnh, tham gia huấn luyện đến thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, tất cả đều giúp tôi hình thành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và tác phong của người quân nhân.
1: Trong ngày này thì đơn vị nhộn nhịp để tổ chức các hoạt động vui chơi thể thao, giao lưu văn hóa văn nghệ đối với các đơn vị khác. Trong quá trình huấn luyện chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu thì chúng tôi hăng say huấn luyện hơn cũng như là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Duy trì tốt các nề nếp như nội bộ vệ sinh cũng như là khu vực vệ sinh được sạch sẽ hơn.
2: Hào khí lịch sử ấy thấm sâu qua từng câu chuyện truyền thống, đồng thời được tiếp nối bằng hành động cụ thể trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Đại úy Lê Thọ Huyện, chính trị viên Đại đội 7 Tiểu đoàn 8 cho biết, chào mừng ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10, không khí thi đua trong đơn vị diễn ra sôi nổi. Trên thao trường, cán bộ chiến sĩ hăng say luyện tập, quyết tâm giành kết quả cao trong huấn luyện. Trong sinh hoạt hàng ngày, mỗi người đều nghiêm túc chấp hành kỷ luật, duy trì nề nếp chính quy, giữ gìn nội vụ vệ sinh gọn gàng sạch sẽ. Từ những việc làm thiết thực ấy, các chiến sĩ trẻ càng cảm nhận sâu sắc ý nghĩa lịch sử của ngày 10 tháng 10 năm 1954, thêm tự hào về truyền thống đơn vị và ý thức rõ trách nhiệm trong học tập, rèn luyện, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
3: Chào mừng kỷ niệm giải phóng thủ đô thì chúng tôi tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí như là tổ chức bóng chuyền và tổ chức giao lưu giữa các cái phân đoàn trong đại đội để tạo cái bầu không khí vui tươi, phấn khởi để giúp anh em trong cái việc huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để quên đi những cái mệt nhọc và cũng hướng tới cái kỷ niệm chào mừng 72 năm ngày giải phóng thủ đô.
2: Những ngày tháng 10, khí thế thi đua hướng về ngày giải phóng thủ đô có trong từng hoạt động của tiểu đoàn 8. Những câu chuyện về 60 ngày đêm chiến đấu giữa lòng Hà Nội, về tinh thần quyết tử để Tổ quốc quyết sinh được nhắc lại để mỗi cán bộ chiến sĩ hôm nay hiểu hơn về những hy sinh của thế hệ cha anh, từ đó thêm tự hào và xác định rõ trách nhiệm của mình. Theo Thiếu tá Nguyễn Đức Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn 8, giáo dục truyền thống phải gắn với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để niềm tự hào về truyền thống trở thành động lực trong từng giờ luyện tập, từng nhiệm vụ của người lính trẻ hôm nay.
4: Hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô thì đối với đơn vị tôi tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực, tuyên truyền cổ động, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm và truyền thống vẻ vang của đơn vị, của các thế hệ cha anh đi trước. Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn cũng thường xuyên giáo dục và đề cao tinh thần trách nhiệm, ý thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong học tập, công tác, rèn luyện tại đơn vị để xứng danh bộ đội Cụ Hồ và truyền thống quyết tử để Tổ quốc quyết sinh của Trung đoàn Thủ đô.
2: Phát huy truyền thống quyết tử để Tổ quốc quyết sinh, những năm qua, Trung đoàn 102 luôn chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng người chiến sĩ bộ binh cơ giới, vững vàng về bản lĩnh, tinh thông về kỹ chiến thuật. Kết quả huấn luyện hàng năm, 100% nội dung đạt yêu cầu, trong đó có trên 80% đạt khá giỏi. Đằng sau những con số ấy là tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm được hun đúc từ truyền thống của đơn vị, được thể hiện trong từng giờ huấn luyện, từng nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ. Trung tá Phạm Văn Lên, Phó Chính ủy Trung đoàn Bộ binh Cơ giới 102 khẳng định, hào khí của Trung đoàn Thủ đô luôn được gìn giữ, bồi đắp và lan tỏa, trở thành động lực để cán bộ, chiến sĩ hôm nay tiếp tục phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ.
5: Chúng tôi tập trung vào công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ của trung đoàn, trong đó thì tập trung vào giáo dục truyền thống, nhất là những sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, từ đó thì xây dựng cái niềm tự hào, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ trong thực hiện các nhiệm vụ. Và trong cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng này thì chúng tôi áp dụng rất là nhiều các biện pháp, ví dụ như thông qua là tọa đàm, thông qua các cái diễn đàn thanh niên, thế rồi là áp dụng cả trong cái kết hợp trong cái giáo dục chính trị thường xuyên, để cho cái hào khí ấy để phát huy hơn nữa trong cái công tác nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị là công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.
2: Từ những trang sử hào hùng của 60 ngày đêm chiến đấu giữa lòng Hà Nội đến khí thế huấn luyện sẵn sàng chiến đấu hôm nay, hào khí quyết tử để Tổ quốc quyết sinh vẫn được các thế hệ cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 102 gìn giữ và tiếp nối. Với những chiến sĩ trẻ, truyền thống ấy không những là niềm tự hào mà đã trở thành động lực trong từng giờ huấn luyện, từng nhiệm vụ, thôi thúc họ nỗ lực rèn luyện, làm chủ vũ khí trang bị, chấp hành nghiêm kỷ luật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Những ngày tháng 10, giữa khí thế thi đua hướng về ngày giải phóng thủ đô, mỗi bước tiến bộ của người lính trẻ hôm nay chính là một cách tiếp nối hào khí của Trung đoàn Thủ đô. Từ niềm tự

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, hơn 70 năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi tháng 10 về thì trong lòng chúng ta như được sống lại khoảnh khắc dạo dực hồ hởi ấy. Một Hà Nội tưng bừng rộn rã trong tiếng trống, tiếng nhạc, trong những giai điệu hùng tráng của bài hát Tiến về Hà Nội, khúc quân hành bất tử mà mỗi khi vang lên lại khiến tim ta rộn ràng, có phải không Phương Chi?
1: Vâng, đúng rồi anh Tuấn ạ. Và thật kỳ lạ là bài hát ấy được nhạc sĩ Văn Cao viết từ năm 1949, khi mà Hà Nội vẫn còn đang trong khói lửa của bom đạn chiến tranh. Một linh cảm thật tuyệt diệu, một tưởng tượng vừa bay bổng mà vừa rất thiết thực. Và đó chính là khát vọng, là ý chí quyết tâm của toàn dân, toàn quân ta khi được trở về thủ đô yêu dấu trong ngày toàn thắng. Và đằng sau vinh quang ấy là cả một bản hùng ca của sự hy sinh, của lòng dũng cảm và lòng trung hiếu của quân đội ta, đúng không anh?
0: Vâng, chính xác là như thế đấy Phương Chi ạ. Nhịp hành khúc của đoàn quân giải phóng thủ đô năm ấy chính là bản giao hưởng của hòa bình và tự do, của niềm tin và lòng kiêu hãnh dân tộc. Mọi cửa sổ mở ra, mọi cửa ô cũng mở ra để đón luồng gió mới của độc lập, của hòa bình sau 9 năm kháng chiến. Ngày ấy thì trên ngực áo những chiến sĩ thì vẫn còn đeo tấm huy hiệu chiến sĩ Điện Biên. Những người mà chỉ cách đó có vài tháng trước thôi, họ đã làm nên một chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Phải nói đây là một hành trình phi thường, có phải không Hương Chi?
1: Vâng, đúng rồi anh. Từ chiến hào Điện Biên đến năm cửa ô Hà Nội thì chỉ cách nhau vài tháng ngắn ngủi thôi, nhưng mà đó đã là bước dài vĩ đại của một lịch sử dân tộc. Và 18 năm sau, chính thủ đô ấy lại kiên cường làm nên một Điện Biên Phủ trên không, với 12 ngày đêm oanh liệt, bắn rơi pháo đài bay B-52 của giặc Mỹ và làm rạng danh được tinh thần Việt Nam bất khuất. Hà Nội của chúng ta quả thật là một nơi hội tụ đầy khí phách, trí tuệ và bản lĩnh của cả dân tộc anh Tuấn nhỉ?
0: Vâng, ngày giải phóng thủ đô không chỉ là một sự kiện lịch sử đâu, mà nó còn là biểu tượng của khát vọng hòa bình, là ký ức thiêng liêng trong tâm hồn của mỗi người dân Việt Nam. Và khúc quân hành ngày về giải phóng thủ đô sẽ mãi mãi là bản nhạc của niềm tin, của khát vọng, của lòng tự hào dân tộc. Một bản anh hùng ca bất diệt vang vọng qua thời gian, nhắc nhở thế hệ trẻ trong và ngoài quân đội luôn nhớ về những thời khắc hào hùng của cha anh. Từ đó nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, giai điệu của bài hát Tiến về Hà Nội như đưa ta trở lại mùa thu năm 1954, mùa thu của niềm vui chiến thắng, của dòng người đổ về thủ đô trong cờ hoa và nước mắt hạnh phúc. Hơn 70 năm đã trôi qua, Hà Nội hôm nay đổi thay từng ngày, nhưng trong lòng người trẻ nơi đây thì ký ức về ngày giải phóng vẫn luôn là niềm tự hào, là nguồn cảm hứng để sống, học tập và cống hiến.
1: Thủ đô ngày nay đang chuyển mình mạnh mẽ trong hơi thở hiện đại và tuổi trẻ Hà Nội cũng đang tiếp nối tinh thần của cha anh bằng những hành động cụ thể, bằng khát vọng xây dựng một Hà Nội văn minh, sáng tạo và nghĩa tình. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng lắng nghe phóng sự của Khánh Chi để hiểu rõ hơn về niềm tự hào của người trẻ thủ đô trong ngày giải phóng hôm nay.
2: Những ngày này, Hà Nội rực rỡ cờ hoa trong không khí kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô. Khắp các tuyến phố, hàng loạt sự kiện văn hóa và lịch sử được tổ chức, thu hút sự quan tâm của người dân, đặc biệt là giới trẻ. Họ tìm đến các không gian văn hóa, các di tích lịch sử để hiểu thêm về mảnh đất mình đang sống, để thấy rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay với thủ đô ngàn năm văn hiến. Bạn Nguyễn Ánh Điệp, sinh viên ngành sư phạm ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, mang trong mình niềm tự hào và tình yêu sâu sắc dành cho thủ đô. Với Điệp, Hà Nội là nơi gắn bó từ thuở nhỏ, là nguồn cảm hứng để cô khám phá và lan tỏa tình yêu ấy đến với mọi người. Cô hy vọng ngày càng có nhiều bạn trẻ hiểu được giá trị của việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa, lịch sử của thủ đô.
3: Từ nhỏ thì tôi cũng đã được nghe rất là nhiều những cái câu chuyện về Hà Nội từ ông bà này, bố mẹ. Những con phố cổ kính này, những danh lam thắng cảnh hay là các sự kiện lịch sử đều gợi lên trong tôi cái niềm đam mê bất tận đối với mảnh đất kinh kỳ này. Dù là lên tại Hà Nội nhưng mà mỗi lần tìm hiểu thêm về lịch sử thành phố, tôi vẫn cảm nhận được cái sự mới mẻ và tự hào về những gì thủ đô đã trải qua. Đặc biệt là vào ngày giải phóng thủ đô thì tôi luôn xúc động khi mà chứng kiến những hoạt động của thành phố hướng về sự kiện này.
2: Cùng với Ánh Điệp, nhiều bạn trẻ Hà Nội lựa chọn cách tri ân quá khứ bằng việc tham quan, tìm hiểu lịch sử. Nguyễn Thanh Huyền, sinh viên Trường Đại học Thủy Lợi, đã có mặt tại khu trưng bày chuyên đề Vang mãi khúc khải hoàn ở nhà tù Hỏa Lò từ sớm. Ở đó, những hình ảnh tư liệu về cuộc chiến đấu kiên cường của quân dân Hà Nội năm 1946 được tái hiện sinh động. Khi nhìn thấy bức tượng mô phỏng chiến sĩ cảm tử ôm bom lao vào xe tăng địch, Huyền xúc động nói.
4: Tuy không phải là người dân thủ đô, nhưng là một sinh viên được sinh sống và học tập trên cái mảnh đất nghìn năm văn hiến này thì tôi luôn cảm thấy là rất là xúc động mỗi khi ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 đến. Và trong những ngày này thì tôi thường là chọn đi thăm những cái di tích như nhà tù Hỏa Lò. Và khi mà chứng kiến những cái bức tượng mô phỏng cảnh chiến sĩ của ta bị tra tấn thì tôi lại càng xúc động và tự hào về biết bao thế hệ cha anh đã ngã xuống để làm nên trang sử hào hùng của dân tộc.
2: Tại khu vực tượng đài Bắc Sơn, hàng trăm đoàn viên thanh niên thủ đô đến dâng hương hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong đội hình nghi lễ, những chiến sĩ trẻ của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉnh lại hàng ngũ, ánh mắt sáng lên niềm tự hào về thành phố nơi họ đang sống và đang bảo vệ. Trong doanh trại, tiếng hô huấn luyện vẫn đều đặn vang lên giữa nắng thu. Gương mặt người lính sạm đi vì gió, nhưng chứa đựng tinh thần của những người đang canh giữ bình yên cho trái tim của Tổ quốc. Chiến sĩ Trần Huy Hoàng ở Tiểu đoàn Thông tin Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chia sẻ.
5: Là một người lính đang công tác ở trên địa bàn Hà Nội, thì mỗi dịp ngày 10 tháng 10 đến, trong tôi luôn dâng lên niềm tự hào và xúc động. Ngày giải phóng thủ đô đối với tôi không chỉ là một cái ngày dấu mốc lịch sử mà còn là nhắc nhở về công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh để giành lại hòa bình hôm nay. Đối với tôi thì được khoác lên mình một bộ quân phục và được công tác phục vụ quân đội tại thủ đô là niềm vinh dự và cũng là động lực để tiếp tục cống hiến hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
2: Cũng trong ngày giải phóng thủ đô, hình ảnh người trẻ Hà Nội cũng hiện diện trong nhiều việc làm bình dị như dọn vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, tham gia hiến máu tình nguyện. Tất cả diễn ra lặng lẽ nhưng thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và tình yêu với thành phố. Nguyễn Thu Phương, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ, ý nghĩa của ngày 10 tháng 10 luôn mang giá trị đặc biệt với thế hệ của mình.
6: Mỗi năm tới ngày này thì tôi cảm thấy không khí Hà Nội rất là rộn ràng và vui tươi hơn hẳn. Mọi người thì đổ xô ra phố đi bộ, dạo quanh Hồ Gươm hay là chụp ảnh, cười nói rất là vui. Còn với những người trẻ như tôi thì lại thường thích đi check-in ở các địa điểm mang dấu ấn lịch sử như là bảo tàng, nhà hát lớn, vừa để vui mà vừa cảm nhận rõ hơn cái tinh thần và ký ức của một Hà Nội hào hùng.
2: Trong thời đại công nghệ phát triển nhanh, người trẻ thủ đô vẫn dành sự quan tâm cho những giá trị truyền thống. Với họ, ngày 10 tháng 10 không chỉ gợi nhớ quá khứ mà còn là lời nhắc về trách nhiệm hướng tới tương lai. Những cột mốc lịch sử như ngày giải phóng thủ đô là điểm tựa để thế hệ hôm nay tiếp tục xây dựng, phát triển và đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước.

0: Vâng, và bài hát vừa rồi đã cho thấy được tình yêu Hà Nội của người trẻ được thể hiện qua những công việc rất đỗi bình dị mà giàu ý nghĩa, và sự trân trọng quá khứ hào hùng cùng ý thức cống hiến của thế hệ trẻ ngày hôm nay chính là một điểm tựa vững chắc để thủ đô ngàn năm văn hiến mãi mãi xanh tươi, vươn mình và phát triển. Còn bây giờ là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội. Trong mục này hôm nay, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng thưởng thức câu chuyện Bài học nhớ đời của tác giả Nguyễn Ngọc Thanh.
1: Các đồng chí ạ, là học viên của trường sĩ quan phòng hóa được gần 2 năm. Vậy mà tôi chưa thể quen được với bài tập vận động khi mang khí tài phòng ra. Biết tả thế nào cho các đồng chí hiểu nhỉ? À, thế này nhé. Các đồng chí cứ tưởng tượng là dưới trời nắng, ta mặc một bộ quần áo mưa trùm kín từ đầu đến chân, mặt bịt kín, chân đi ủng, tay xỏ trăng đôi găng tay cao su, sau đó chạy một đoạn đường dài 3.000 mét. Ôi giời ơi, khổ lắm, mồ hôi nó cứ túa ra như tắm ấy. Nhưng mà thế, chưa nhằm nhò gì. Bộ quần áo phòng da mà lính hóa chúng tôi phải mặc dày gấp cả chục lần áo mưa. Khi mặc, đầu chui vào trong cái mặt nạ, mõm lợn làm bằng cao su và phải thở qua một cái bình lọc độc. Rồi ôi, đến là khó chịu. Không những thế, xung quanh người lỉnh kỉnh bao nhiêu thứ phải đeo, như là hộp trinh độc này, thế rồi hộp lọc độc này, thế rồi súng này, rồi bao đạn, vân vân và vân vân. Ở Sơn Tây, nơi chúng tôi học tập, thời tiết chẳng bao giờ chiều lòng người cả. Mưa thì thối đất thối cát, nắng thì như hắt lửa vào người ấy. Chỉ cần đứng dưới nắng 5 phút thôi, tôi dám chắc các bạn không thể sờ được vào cái bộ quần áo phòng da chúng tôi mặc, vì nó rất nóng. Ơi, nói thế chắc mọi người không tin, nhưng sau khi chạy về, lấy quần áo ra vắt, người nào người đấy phải được một bát mồ hôi. Chính vì thế, mỗi khi thực hiện bài tập này, nói thật với các đồng chí là tôi ngán lắm. Nhưng mà cái khó, nó ló cái khôn. Với trí thông minh sẵn có, tôi dễ dàng nghĩ ra cách đối phó. Đường chạy của chúng tôi là 5 vòng quanh trường. Sau nhiều lần quan sát, tôi thấy chỉ cần chạy được một vòng đầu tiên, sau đó tụt lại sau cùng. Tới góc khuất, thừa lúc không ai để ý, tôi nấp vào bụi cây hoặc nhà vệ sinh gần đường. Chờ tới khi anh em chạy tới vòng cuối cùng, tôi lại chui ra, nhập vào cuối hàng, thế rồi bằng bằng về đích. Ê, cách này tuy có nhược điểm là tôi luôn thuộc tốt về đích cuối cùng, thế nhưng mà hệ số an toàn nó rất cao. Vì theo dõi chúng tôi tập luyện ấy, thường chỉ có một cán bộ đại đội, rất khó có thể bao quát được hết. Tôi vốn là một người rộng rãi, những phát minh của mình luôn được tôi chia sẻ với đồng chí đồng đội thân thiết. Đã có không ít đồng chí học theo cách của tôi và cũng thành công mỹ mãn đấy. Thế nhưng mà nếu chuyện chỉ có thế thì cũng chẳng có gì đáng kể. Cái đáng kể nó nằm ở cái đoạn tiếp sau đây các đồng chí ạ. Chuyện là thế này. Hôm ấy vào một buổi chiều hè nắng như đổ lửa, chúng tôi luyện tập chạy vũ trang khi mang khí tài phòng ra. Như mọi lần chạy được gần một vòng, người đã ướt sũng, tôi tụt lại sau cùng. Thấy một đồng chí chạy trước tôi có vẻ chậm chạp, tôi không nhận ra cậu ta là ai. Vì khi mặc bộ quần áo phòng ra vào, chúng tôi chỉ có thể nhìn thấy duy nhất đôi mắt của nhau. Đoán chắc cậu ta cũng đang mệt. Chẳng chút đắn đo, tôi ra hiệu cho cậu ta di chuyển vào nhà vệ sinh ven đường ẩn nấp. Cậu này trước giờ chưa biết đến sáng kiến của tôi, nên lỡ ngỡ mãi mới hiểu và làm theo tôi. Vào vị trí an toàn, tôi cởi phăng chiếc mặt nạ mõm lợn ra khỏi đầu. Wow, thật là sung sướng. Ơ kìa, cậu gì ơi, cởi cái mặt nạ ra mà hít thở không khí trong lành. Úi giời, nóng bỏ sư, đeo làm gì? Đồng đội của tôi nghe thấy, nhưng không dám làm theo. Tôi mới khích. Này, sao cậu nhát thế? Vào nơi an toàn rồi mà vẫn không dám tháo mặt nạ. Đề phòng nếu có gì còn cơ động nhanh có phải không? Thử yên tâm đi nhá. Bao lần tớ làm thế này đều

0: chót lọt. Không sao đâu. Cởi ra. Nào, cởi ra. Nào, cởi. Tôi giật mình ngã ngửa người sau khi chiếc mặt nạ rơi khỏi đầu. Tôi trố mắt ngạc nhiên khi thấy trước mắt mình không phải một ai trong đại đội tôi. Các đồng chí có biết ai không? Là chính trị viên tiểu đoàn. Úi giời đó rồi. Mồ hôi thi nhau túa ra, miệng tôi lắp ba lắp bắp. Em xin xin lỗi thủ trưởng. Em chạy tiếp đây ạ. Tôi vội vàng luống cuống đeo mặt nạ và lao ngay ra đường, có cẳng chạy. Vừa chạy tôi vừa tự nhủ. Hà ơi là phen này mày chết chắc rồi, chắc chắn mày sẽ bị bêu tên, bêu mặt trước toàn đại đội, rồi thì viết tường trình này, viết kiểm điểm mỏi tay ra. Úi giời ơi, đấy là còn chưa kể đến phạt lao động nữa chứ. Trời đất ơi, lỗ nẻ đâu mà chui xuống bây giờ chứ, đẹp mặt chưa, vết nhơ này bao giờ mới xóa sạch đấy à. Vừa chạy vừa nghĩ đến viễn cảnh tăm tối đó. Tôi về đến đích lúc nào không hay. Trút bỏ bộ quần áo phòng ra, sau 15 phút nghỉ ngơi, chúng tôi tập trung nghe nhận xét về buổi tập luyện. Khác với những lần trước, lần này không phải đại đội trưởng nhận xét, mà là chính trị viên tiểu đoàn. Tôi cúi gằm mặt xuống đất chờ nghe thủ trưởng trách phạt. Nhưng vẫn giọng nói nhẹ nhàng, thủ trưởng bắt đầu bằng những lời hỏi han động viên chúng tôi. À, thế nào các đồng chí? Vận động khi mang khí tài là một trong những nội dung luyện tập vất vả nhất của người lính hóa học chúng ta, có phải không? Để thực hiện được nội dung này, không còn cách nào khác là chúng ta phải thường xuyên nghiêm túc luyện tập. Hôm nay tất cả các đồng chí đều hoàn thành bài luyện tập. Tôi nhiệt liệt hoan nghênh tinh thần rèn luyện của các đồng chí, đặc biệt là đồng chí Lê Văn Hà, tiểu đội 2. Hôm nay đồng chí đã tiến bộ vượt bậc. Đồng chí là một trong những người về đích đầu tiên, chứ không phải về sau cùng như những buổi trước. Đồng chí Lê Văn Hà đâu? Dạ, có tôi ạ. Tốt lắm. Khi nào có điều kiện, Hà hãy trao đổi kinh nghiệm với các đồng chí trong đại đội ta nhé. Nhất là những đồng chí từng được cậu trao đổi một số kinh nghiệm khác trong luyện tập trước đây nhé. Dạ, rõ ạ. Tôi lý nhí trả lời. Cả đại đội vỗ tay rào rào. Người nhìn tôi kính nể, người tròn mắt ngạc nhiên, người đăm chiêu suy nghĩ và có người xấu hổ cúi đầu. Riêng tôi mặt như quả gấc chín, gượng mãi mới nở được nụ cười méo xẹo. Thủ trưởng đi rồi mà tôi vẫn không tin mình đã thoát khỏi kiếp nạn. Tuy nhiên, kể từ đó, tôi luyện tập một cách rất nghiêm túc và thường về đích sớm. Sau này khi tốt nghiệp trở thành một sĩ quan phòng hóa, về công tác tại các đơn vị, tôi không thể nào quên được cái bài học khi còn là học viên ấy. Trong quản lý bộ đội, nhiều lần tôi cũng đã dùng cách ứng xử của chính trị viên năm ấy dành cho tôi. Mềm mỏng mà hiệu quả vô cùng nhá.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thanh Tuấn, Ngọc Lâm và Phương Trì thực hiện, tổ chức thực hiện Thúy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn vào chương trình này tuần sau.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: biểu dương 15 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và vinh danh 9 công dân thủ đô ưu tú năm 2026. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội công dân số và lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Trong phần tin thế giới, Iran khẳng định đối thoại với Mỹ chỉ có ý nghĩa khi Washington từ bỏ chính sách đe dọa và gây sức ép. Ấn Độ lên án các vụ tấn công nhằm vào hai sân bay tại Ả Rập Xê Út, đồng thời khuyến cáo công dân nước này tăng cường cảnh giác trong bối cảnh an ninh có nguy cơ leo thang. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, cuối buổi chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia. Phóng viên Lại Hoa và Văn Đỗ đưa tin.
1: Tại diễn đàn, đại diện doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia thảo luận đề xuất các giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế hai nước. Theo đó, đề xuất hoàn thiện các chính sách về đầu tư, thuế, đất đai, hoạt động, sản xuất kinh doanh theo hướng minh bạch, ổn định, dễ dự báo và được thực thi thống nhất. Các doanh nghiệp cũng đề xuất tăng cường kết nối hai nền kinh tế, giảm chi phí, thúc đẩy thương mại, đầu tư, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hải quan, kiểm dịch, thủ tục xuất nhập khẩu, mở rộng năng lực vận tải hàng hóa song phương, kéo dài tối ưu thời gian hoạt động tại các cửa khẩu, tháo gỡ các vướng mắc kỹ thuật trong vận chuyển hàng hóa giữa hai nước, khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy hợp tác vào các ngành có giá trị gia tăng cao như chuyển đổi số, thanh toán số, hàng không, logistics, y tế, công nghiệp, chế biến và các dịch vụ hỗ trợ sản xuất kinh doanh. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi. Về đầu tư, Campuchia là một trong những địa bàn đầu tư ra nước ngoài hàng đầu của doanh nghiệp Việt Nam với 223 dự án, tổng vốn đăng ký là 3 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn tạo việc làm cho hàng chục nghìn lao động bản địa, đóng góp tích cực cho ngân sách, công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tuy nhiên, Thủ tướng chỉ rõ, hợp tác kinh tế vẫn còn nhiều dư địa phát triển để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng to lớn giữa hai quốc gia.
2: Hai chính phủ, các bộ ngành tiếp tục kết nối về thể chế, chính sách. Hai chính phủ cần rà soát, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch. Chúng ta cần duy trì đối thoại định kỳ giữa chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần để mọi vướng mắc đều được lắng nghe và xử lý triệt để, kịp thời. Kết nối hạ tầng để kết nối thị trường, ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước, trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Bà Vẹt, Phnom Penh, nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics, thúc đẩy mô hình một cửa, một lần dừng tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn.
1: Thủ tướng khẳng định chính phủ Việt Nam cam kết đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư kinh doanh, đồng thời giao Bộ Tài chính Việt Nam chủ trì phối hợp với các cơ quan hữu quan giải quyết dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp tại diễn đàn. Để hiện thực hóa mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la Mỹ, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cũng nêu các giải pháp mang tính chiến lược và thực chất.
3: Tôi kêu gọi doanh nghiệp hai nước dịch chuyển từ thương mại trao đổi hàng hóa đơn thuần sang đầu tư chế biến sâu, xây dựng mạng lưới kết nối giữa các nhà máy, khu công nghiệp và đơn vị logistics, hình thành các sản phẩm có chuỗi sản xuất xuyên biên giới, tận dụng tối đa thế mạnh bổ trợ giữa nền tảng công nghiệp, công nghệ của Việt Nam với nguồn lao động trẻ, năng lượng sạch và vị trí chiến lược của Campuchia. Chính phủ Campuchia tiếp tục cam kết giữ vững ổn định vĩ mô, an ninh chính trị và hoàn thiện khung pháp lý, định kỳ lắng nghe, giải quyết khó khăn nhằm tạo điều kiện an tâm cho các nhà đầu tư phát triển dài hạn.
0: Chiều nay tại trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuôn Sundari.
4: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả kênh hợp tác nghị viện, Quốc hội hai nước tiếp tục tăng cường phối hợp, đồng hành cùng chính phủ trong việc thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực. Hai bên cũng nhất trí ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước, giúp các thế hệ kế tiếp hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống đoàn kết hữu nghị và trách nhiệm gìn giữ vun đắp quan hệ Việt Nam-Campuchia.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
4: Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục phát huy các cơ chế hợp tác hiện có trên tất cả các kênh, trong đó có cuộc gặp hai đảng, chú trọng giao lưu giữa lãnh đạo trẻ và thanh niên hai nước, đồng thời mở rộng hợp tác giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp

0: các tổ chức, nhân dân và địa phương hai nước. Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Chủ tịch Hun Sen tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia, trong đó có vấn đề quốc tịch và giấy tờ pháp lý, tạo điều kiện để bà con ổn định cuộc sống, hòa nhập với sở tại và tiếp tục phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa hai nước.
1: Tiếp tục với các tin trong nước đáng chú ý, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định số 1954 phê duyệt chương trình phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
0: Chương trình đặt mục tiêu phát triển công nghiệp hóa dược trở thành ngành công nghiệp công nghệ cao, hiện đại, có giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh, từng bước nâng cao khả năng tự chủ nguyên liệu làm thuốc, giảm phụ thuộc vào nguồn cung nhập khẩu, góp phần bảo đảm an ninh thuốc quốc gia. Đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu đáp ứng khoảng 20% nhu cầu nguyên liệu làm thuốc phục vụ sản xuất trong nước, hình thành ít nhất 2 trung tâm nghiên cứu và triển khai về hóa dược đạt trình độ tiên tiến. 100% cơ sở sản xuất hoạt chất, tá dược và nguyên liệu làm thuốc trong nước phải đáp ứng yêu cầu về chất lượng, thực hành sản xuất tốt và an toàn hóa chất theo quy định. Chương trình cũng đặt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu các sản phẩm hóa dược có giá trị gia tăng cao đạt từ 10% mỗi năm trở lên. Đến năm 2045, Việt Nam hướng tới làm chủ một số công nghệ và nguyên liệu làm thuốc thiết yếu, chiến lược, nâng cao năng lực ứng phó với đứt gãy chuỗi cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị hóa dược, dược phẩm khu vực và toàn cầu. Để thực hiện các mục tiêu này, chương trình tập trung hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp chuyển giao công nghệ và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.
1: Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, chiều nay Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt, vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026. Phóng viên Nguyên Nhung thông tin.
2: Tại hội nghị đã biểu dương 15 gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026 với 9 cá nhân. Chia sẻ kinh nghiệm, bày tỏ cảm xúc và mong muốn tiếp tục đóng góp cho thủ đô, ông Hoàng Văn Hiến, nguyên tổ trưởng tổ dân phố 50C, phường Giảng Võ, người đã gương mẫu bàn giao mặt bằng ngay đợt đầu tiên với hơn 100 mét vuông đất của gia đình ở vị trí đắc địa và kiên trì gõ cửa từng nhà để vận động bà con đồng thuận, là một trong những tấm gương điển hình tiên tiến của thủ đô, cho biết.
3: Bản thân tôi này là tổ trưởng dân phố, mình phải đi trước, bàn giao trước, mới có vị thế, mới có cái uy để đi vận động nhân dân, và chính sự đi trước, bàn giao trước này có sức lan tỏa, cho nên rất thuận lợi trong công tác đi vận động bà con nhân dân bàn giao đường Mảnh Đanh 1.
2: Với công dân thủ đô ưu tú năm 2026, nhà giáo ưu tú, phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Quyết Thắng, phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội lại có những đóng góp vào sự phát triển của thủ đô trên khía cạnh khác.
4: Chúng tôi luôn quan điểm rằng giảng dạy, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp phải gắn liền với sự phát triển của thủ đô. Trong chuyển đổi số, chúng tôi vừa tổ chức một lớp đào tạo vừa trực tiếp vừa trực tuyến cho các bí thư, chủ tịch xã của Hà Nội. Đồng thời, nhà trường cũng tập trung nghiên cứu vào các công nghệ trí tuệ nhân tạo, xây dựng nền tảng số để góp phần giải quyết những bài toán của thủ đô.
2: Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng biểu dương, chúc mừng các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và các công dân thủ đô ưu tú năm 2026.
5: Tôi tin tưởng chắc chắn rằng khi tinh thần thi đua yêu nước được gắn chặt với trách nhiệm nêu gương, với thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và với những mục tiêu phát triển cụ thể của thủ đô, mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích, mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho thủ đô và viết tiếp được những trang sử vẻ vang của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.
1: Từ hàng trăm tác phẩm dự thi, 12 video xuất sắc đã được vinh danh tại lễ trao giải cuộc thi Video Spotlight Dặm dài đất nước diễn ra chiều nay. Cuộc thi do Trung tâm Nội dung số và Truyền thông Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với ngành đường sắt tổ chức, hướng tới kỷ niệm 145 năm đường sắt Việt Nam và 80 năm ngày truyền thống ngành đường sắt Việt Nam. Tin của phóng viên Thanh Huyền.
6: Từ hàng trăm tác phẩm gửi về, 47 tác phẩm được chọn vào sơ khảo, 15 tác phẩm bước vào trung khảo và 12 tác phẩm xuất sắc nhất được vinh danh. Qua những khuôn hình, đoàn tàu đã trở thành một nhân vật chứng kiến.

0: kiến những cuộc gặp gỡ, lưu giữ ký ức, kết nối văn hóa và mở ra hành trình khám phá những miền đất, những con người Việt Nam. Ban tổ chức đánh giá các tác phẩm dự thi có sự đầu tư nghiêm túc về ý tưởng, kịch bản, kỹ thuật quay dựng và âm thanh. Xu hướng chuyển từ quay đoàn tàu sang kể chuyện đoàn tàu được thể hiện rõ nét qua các câu chuyện nhân văn, trải nghiệm thực tế của hành khách, du khách quốc tế và thế hệ trẻ với nhiều chủ đề đa dạng như tình yêu quê hương đất nước, lịch sử, văn hóa và di sản, giao lưu văn hóa quốc tế. Cũng nhân dịp hướng tới kỷ niệm 145 năm đường sắt Việt Nam và 80 năm ngày truyền thống ngành đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam tổng kết cuộc vận động viết về những ký ức kỷ niệm sâu sắc về ngành đường sắt Việt Nam và sưu tầm trưng bày ảnh Bác Hồ lãnh đạo Đảng Nhà nước với ngành đường sắt Việt Nam, sáng tác ảnh về đường sắt Việt Nam. Nhà văn, nhà báo Nguyễn Xuân Thủy, tạp chí Văn nghệ Quân đội, một trong những tác giả đoạt giải, chia sẻ.
1: Tôi nghĩ là những cái chuyến tàu thì đã đi vào ký ức của rất nhiều người dân Việt Nam, đi vào những trang văn, đi vào những trang báo, đi vào những ca khúc, thì tôi nghĩ rằng là thời gian tới sẽ còn những câu chuyện kể khác nữa sát với trưởng thành vươn mình của ngành đường sắt trong cái giai đoạn mới.
2: Hướng đến ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, ngày công dân số Việt Nam 15 tháng 10, hôm nay Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày hội công dân số và lễ phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026, nhấn mạnh chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố.
3: Với thông điệp chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố, ngày hội công dân số đem đến trải nghiệm, nâng cao kỹ năng và nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng công dân số. Điểm nhấn của ngày hội là trải nghiệm trực tiếp giúp người dân không chỉ tìm hiểu về chuyển đổi số mà có cơ hội sử dụng thực hành và hình thành kỹ năng số. Ngày hội có các không gian trải nghiệm như tôi là không công dân số, doanh nghiệp với giải pháp công nghệ phục vụ cộng đồng, kết nối học tập và công nghệ. Cùng với đó, trong khuôn khổ ngày hội công dân số, thành phố Hồ Chí Minh phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với chủ đề thực học, thực hành, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo để xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời. Tại chương trình, ông Trương Minh Huy Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
4: Thành phố nhân văn, thành phố nghĩa tình thì chắc chắn là có công đoàn số, xóa mù chữ số. Mỗi người cũng phải là chỉ đi học theo từng khóa mà học theo nhu cầu và học theo cái mình thiếu. Và cái tích hợp dữ liệu của cái công dân số sẽ giúp cho chúng ta có một cái nền tuần lễ thì nó không kết thúc bằng một ngày, bằng 7 ngày mà nó mở ra một cái hành trình.
2: Với chủ đề sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ và tỏa sáng, Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 chính thức khai mạc tối nay tại quảng trường mùng 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Tin của phóng viên Vũ Lợi.
3: Cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp các ngành đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mông. Kết thúc phần lễ, đêm khai mạc tiếp tục mở ra bằng không gian nghệ thuật giàu sắc màu dân tộc Mông, được kết cấu thành 3 chương: Trên đỉnh non cao, sắc màu văn hóa dân tộc Mông và hội tụ và tỏa sáng. Không gian nghệ thuật mở ra cơ hội để đông đảo quần chúng đồng bào và du khách thưởng thức nét đặc sắc của văn hóa Mông, hiểu thêm về con người, đời sống và những giá trị được cộng đồng đang gìn giữ.
5: Tổ chức cái ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư tổ chức rất là có ý nghĩa, góp phần cho đồng bào dân tộc Mông giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.
6: Tham gia đêm khai mạc này thì mình cảm thấy rất là vui và rất là hào hứng. Là một người yêu văn hóa và đặc biệt là văn hóa các dân tộc thì mình cảm thấy là văn hóa dân tộc Mông trong đêm khai mạc này được thể hiện rất là rõ thông qua các màn trình diễn, những điệu khèn không chỉ của các nghệ nhân tại Điện Biên mà của tất cả mọi người ở trên 11 tỉnh thành hội tụ về đây.
2: Mỗi dịp Sen Đôn Ta về, đồng bào Khmer lại sum họp tưởng nhớ ông bà tổ tiên và cùng nhau đón mừng những niềm vui trong cuộc sống. Năm nay, niềm vui ấy càng thêm trọn vẹn khi diện mạo nhiều phun sóc Khmer đang có nhiều đổi thay rõ nét. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại thành phố Cần Thơ.
7: Tôi vui mừng lắm, cảm ơn nhà nước, ban nhân dân ấp, xã và cả thành phố nữa đã giúp đỡ hỗ trợ vợ chồng tôi có nhà ở rồi cho bò để làm ăn để nuôi gia đình. Giờ tôi hy vọng nhiều lắm, cố gắng chăn nuôi con bò đó để cho con tôi học hành sau này.
8: Cũng thuận lợi,
7: đường đi đến tận nhà rồi, còn hồi xưa thì vất vả lắm, đi qua cầu nhỏ, rồi gửi xe máy nhờ nhà người ta, rồi mới bê đồ đạc về tới nhà. Bây giờ đường xá đến tận nhà như vậy, trẻ con đi học cũng dễ dàng cho tụi nhỏ, rồi cũng vui mừng phấn khởi, ở trong xóm mình thấy sạch đẹp, sáng sủa hẳn ra.
9: Những kết quả ấy cho thấy, khi hạ tầng được quan tâm đầu tư,

0: cùng với các chính sách hỗ trợ sinh kế được triển khai kịp thời, người dân có thêm điều kiện để ổn định cuộc sống, mạnh dạn phát triển sản xuất, từ đó diện mạo Phun Sóc ngày càng khởi sắc, đời sống vật chất tinh thần của bà con từng bước được nâng lên, góp phần tạo nền tảng để địa phương thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo và phát triển kinh tế bền vững. Sau sáp nhập 3 tỉnh thành phố Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang, thành phố Cần Thơ hiện có 103 xã phường, trong đó có 38 xã phường thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Riêng đồng bào Khmer có hơn 543.000 người, chiếm hơn 14%. Các chính sách dân tộc được triển khai tương đối đồng bộ, góp phần giúp đồng bào cải thiện đời sống, phát triển sản xuất và giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2025, toàn thành phố có 5.582 hộ nghèo, chiếm 0,59%, trong đó hộ đồng bào dân tộc thiểu số có gần 2.000 hộ. Nhưng đổi thay nơi Phun Sóc càng làm niềm vui của đồng bào thêm trọn vẹn. Có được kết quả này là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và nỗ lực tự lực vươn lên của người dân, tạo động lực để vùng đồng bào Khmer tiếp tục phát triển, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Iran hôm nay khẳng định đối thoại với Mỹ chỉ có ý nghĩa khi Washington từ bỏ chính sách đe dọa và gây sức ép. Động thái cho thấy Iran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán trong giai đoạn hiện nay khi Mỹ đang không ngừng gây sức ép lên quốc gia Hồi giáo. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng các quốc gia độc lập tổ chức ở Turkmenistan. Ông Pezeshkian nhấn mạnh, hòa đàm chỉ có thể thành công khi không có sức ép hay đe dọa. Các cuộc đối thoại chỉ thực sự có ý nghĩa khi dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và tuân thủ cam kết, tuyệt đối không phải là sức ép hay đe dọa. Kêu gọi của Tổng thống Iran đưa ra trong bối cảnh các cuộc hòa đàm chính thức giữa Mỹ và Iran đã bị đình trệ gần 3 tháng kể từ sau vòng đàm phán tại Thụy Sĩ giữa tháng 6. Không chỉ có vậy, truyền thông Mỹ hôm qua còn loan tin rằng Bộ Quốc phòng Mỹ đã lên kế hoạch phát động chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn kéo dài 3 ngày vào Iran.
1: Ấn Độ đã lên án các vụ tấn công nhằm vào hai sân bay tại Ả Rập Xê Út, khẳng định việc nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự là không thể chấp nhận được. Đại sứ quán Ấn Độ tại Riyadh đồng thời khuyến cáo công dân nước này tăng cường cảnh giác trước bối cảnh an ninh có nguy cơ leo thang. Lê Dũng, phóng viên thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
3: Theo cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út, vụ tấn công sân bay quốc tế Aba ngày 6 tháng 10 đã khiến 2 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Một ngày sau, sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh bị tấn công, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người bị thương. Lực lượng Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này. Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi và Ả Rập Xê Út leo thang. Những ngày gần đây, lực lượng Houthi liên tiếp sử dụng máy bay không người lái và tên lửa tấn công các khu vực biên giới, cơ sở hạ tầng và hạ tầng dân sự của nước này. Trước tình hình đó, Đại sứ quán Ấn Độ đề nghị công dân tại Ả Rập Xê Út hạn chế ra ngoài khi không cần thiết, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương và theo dõi các kênh thông tin chính thức. Công dân cũng được khuyến cáo không phát tán hoặc đăng tải video, tin tức liên quan đến các vụ việc. Hiện có khoảng 2,74 triệu người Ấn Độ sinh sống tại Ả Rập Xê Út, trong đó có nhiều lao động lành nghề và bán lành nghề. Tình hình an ninh leo thang cũng gây gián đoạn các đường bay giữa hai nước. Air India và Air India Express hủy các chuyến đến và đi từ Riyadh đến ngày 10 tháng 10, trong khi Akasa Air hủy các chuyến giữa Kochi và Riyadh ngày 8 tháng 10. Air India Express cho phép hành khách bị ảnh hưởng đổi vé miễn phí hoặc nhận hoàn tiền đầy đủ. Riêng chuyến bay AI-2243 của Air India từ Delhi đến Riyadh ngày 8 tháng 10 phải quay lại điểm xuất phát, sau đó bị hủy. Toàn bộ tiền vé được hoàn trả cho hành khách.
1: Trung Quốc kêu gọi Mỹ từ bỏ tiêu chuẩn kép và việc thao túng chính trị, đồng thời cùng Trung Quốc ứng phó với các rủi ro an ninh mạng thông qua đối thoại bình đẳng. Trung Kiên, phóng viên thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
4: Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9 tháng 10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối và xử lý các hoạt động tin tặc theo pháp luật. Trung Quốc cũng phản đối việc phát tán thông tin sai lệch vì mục đích chính trị, gây nhiễu loạn dư luận. Theo bà Mao Ninh, bảo đảm an ninh mạng là mối quan tâm chung của Trung Quốc và Mỹ.
5: Trung Quốc hối thúc Mỹ từ bỏ tiêu chuẩn kép về việc thao túng chính trị, cùng Trung Quốc ứng phó với các rủi ro an ninh mạng thông qua đối thoại và tham vấn bình đẳng.
4: Thảo luận khả năng tổ chức các chuyến thăm lẫn nhau tới các cơ sở hạt nhân. Bà Mao Ninh khẳng định những thông tin này là không phù hợp với sự thật.
1: Số các ca rối loạn tâm thần được công nhận là tai nạn lao động tại Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục. Tình trạng này phản ánh những áp lực tâm lý căng thẳng đang đè nặng lên người lao động. Ngọc Huân, phóng viên thực trú tại Nhật Bản, đưa tin.

0: Sáng nay mùng 9 tháng 10, nội các Nhật Bản đã thông qua sách trắng 2026 về phòng chống tử vong do làm việc quá sức. Theo nội dung của sách trắng, trong năm 2025, Nhật Bản đã có 4.958 trường hợp người lao động nộp đơn xin trợ cấp lao động do rối loạn tâm thần. Trong số đó, có 1.082 người được công nhận bảo hiểm tai nạn lao động. Cả hai số liệu này đều ở mức cao kỷ lục tại Nhật Bản. Xét theo nguyên nhân của những trường hợp được cấp chứng nhận, đứng đầu tiên và phổ biến nhất là nguyên nhân khủng hoảng mối quan hệ giữa các cá nhân, tình trạng lạm dụng quyền lực khi người lao động phải chịu các cuộc tấn công bạo lực về mặt thể xác hoặc tinh thần từ cấp trên với 236 trường hợp. Xét theo ngành nghề, số lượng các yêu cầu bồi thường bảo hiểm lao động liên quan đến rối loạn tâm thần tăng mạnh và đáng báo động nhất là trong ngành y tế. Trong các ngành nghề khác, số lượng trung bình các trường hợp rối loạn tâm thần mỗi năm gần đây cũng gia tăng đáng kể với 57,3 trường hợp trong ngành xây dựng, 45,3 trường hợp trong ngành lái xe, v.v. Nguyên nhân chủ yếu gây ra bệnh lý trong các ngành này chủ yếu là do làm việc liên tục hơn 2 tuần mà không có ngày nghỉ và làm thêm hơn 80 giờ mỗi tháng. Trước thực trạng này, Bộ Y tế Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để nỗ lực thực hiện các biện pháp ngăn ngừa, thúc đẩy các sáng kiến nhằm tạo ra môi trường làm việc tốt và hiệu quả hơn như khuyến khích người lao động nghỉ phép, thực hiện triệt để các biện pháp chăm sóc sức khỏe tâm thần và phòng chống quấy rối tại nơi làm việc, đồng thời thúc đẩy các nỗ lực ngăn ngừa tình trạng làm việc quá giờ.
1: Hàng nghìn người hâm mộ nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS đã xếp hàng dài hơn 1 km bên ngoài sân vận động San Marcos ở thủ đô Lima, Peru để tận mắt xem các buổi hòa nhạc của BTS tại Peru.
2: Người hâm mộ từ khắp khu vực Mỹ Latin đã có mặt tại địa điểm tổ chức từ nhiều giờ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu. Một số người thậm chí còn cắm trại qua đêm để giành được vị trí đẹp hơn.
3: Tôi đến từ Bolivia. Cảm ơn BTS rất nhiều vì đã mang đến cho khu vực Mỹ Latin, không chỉ Peru mà còn rất nhiều quốc gia khác tại đây, cơ hội được tận mắt chứng kiến các bạn biểu diễn.
2: Từ khi trở thành người hâm mộ, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đến gần nhóm nhạc đến thế này. Việc sang Hàn Quốc hay các quốc gia khác không hề dễ dàng, nên khi họ đến Peru lần đầu tiên, cảm giác được tận mắt nhìn thấy họ ngay tại đất nước mình thật tuyệt vời.
3: Họ là một nhóm nhạc mang lại cảm giác rất tích cực và lành mạnh. Họ không hát những ca khúc phức tạp hay đề cập đến những chủ đề tiêu cực, nên âm nhạc của họ thực sự rất truyền cảm hứng.
2: Các buổi hòa nhạc của BTS tại Lima nằm trong khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới mang tên Ariang, với các buổi biểu diễn bổ sung được lên lịch vào các ngày mùng 9 và 10 tháng 10. Trước đó, BTS mở màn chặng Nam Mỹ bằng hai đêm diễn tại Bogota, Colombia vào các ngày 2 và 3 tháng 10.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Riêng phía Nam, các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng thành phố Huế đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 22 đến 29 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Riêng phía Nam có mưa mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp

0: 7 cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Phía Bắc gió đông bắc đến đông cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Đồng chủ trì Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Campuchia 2026 với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa để phát triển tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng to lớn giữa hai quốc gia. Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết luôn đồng hành tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư kinh doanh. Hướng tới kỷ niệm 172 năm ngày giải phóng thủ. Xin lỗi quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, Hà Nội biểu dương 15 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và vinh danh 9 công dân thủ đô ưu tú năm 2026. Các cá nhân được vinh danh công dân ưu tú là những người tiêu biểu trên các lĩnh vực khác nhau, có những cống hiến và thành tích xuất sắc. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm nay khẳng định đối thoại với Mỹ chỉ có ý nghĩa khi Washington từ bỏ chính sách đe dọa và gây sức ép. Động thái cho thấy Iran chưa sẵn sàng nối lại đàm phán trong giai đoạn hiện nay khi Mỹ đang không ngừng gây sức ép lên quốc gia Hồi giáo. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự đêm nay. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Đức Hưng, phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Trần Tâm phối hợp sản xuất và thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
4: Lưu thông máu kém rồi.
3: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
4: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
5: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
3: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
6: Dược phẩm Trung ương 3, tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
8: Thế à?
7: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
7: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
10: Quý vị thân mến, có bao giờ quý vị tự hỏi điều gì thực sự khiến một người chấp nhận đánh đổi một sự nghiệp vững chắc, một cuộc sống bình yên nơi trời Âu để trở về quê nhà? Đêm nay, trong chuỗi câu chuyện hành trình trở về, Thức cùng VOV mời quý vị cùng lắng nghe một tâm sự như thế. Một câu chuyện, một lựa chọn không đơn thuần là sự chuyển hướng công việc, mà là điểm khởi đầu cho một giấc mơ vươn tới khoảng không gian bao la.

0: đưa trí tuệ Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới. Người đó là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc sáng lập Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, nhân vật của chuyện đêm hôm nay. Ngay sau đây, xin mời quý vị cùng chúng tôi thắp sáng không gian đêm muộn bằng những giai điệu và câu chuyện nhiều cảm hứng này. Và tôi là Thùy Dương. Chuyển đổi số quốc gia, đo hiệu quả bằng những giá trị thực. Vấn đề được bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Tạp chí âm nhạc quốc tế mời quý vị và các bạn cùng đến với nữ ca sĩ Carly Rae Jepsen và câu chuyện 10 năm nỗ lực thoát khỏi cái bóng của bản hit Call Me Baby. Từ sợi lanh đến sắc tràm, giữ hồn trang phục Mông là nội dung của Góc Việt hôm nay.
1: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ những nền tảng số, cơ sở dữ liệu quốc gia, tài khoản định danh điện tử đến trí tuệ nhân tạo AI, giờ đây đang ngày càng hiện diện trong công việc và đời sống hàng ngày. Sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển đổi số quốc gia đã có những bước tiến đáng kể. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là dữ liệu đã thực sự được kết nối và khai thác như thế nào. Người dân có thực sự bớt đi thời gian, chi phí khi làm thủ tục? Và AI đã thay đổi phương thức quản trị, sản xuất và đời sống ra sao? Đây cũng là tinh thần của ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay, từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Và cùng bàn luận về câu chuyện ngày hôm nay là vị khách mời, ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
2: Trước hết xin cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin kính chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Vâng thưa ông ạ, nếu nhìn lại chặng đường gần 2 năm kể từ khi mà nghị quyết 57 được ban hành thì theo ông đâu là những cái thay đổi đáng kể nhất của chuyển đổi số quốc gia? Là cái sự thay đổi về hạ tầng, nền tảng, dữ liệu hay là quan trọng hơn là thay đổi trong cách mà nhà nước quản trị và phục vụ người dân doanh nghiệp?
3: Thực sự là đã có rất nhiều thay đổi trong thói quen tiêu dùng, đời sống, tiếp cận với công nghệ số, thay đổi về hạ tầng, dịch vụ. Tất cả những cái thay đổi từ đó ấy, nhưng mà chúng tôi cho nếu mà nói gọi là một cái ấn tượng nhất ấy, thì chính lại là cái cách mà nhà nước quản trị và phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong đó thì chúng ta cũng thấy rồi dịch vụ công, thế rồi đặc biệt nữa là hoàn thiện một loạt các cái luật, từ xây dựng ban hành luật mới cũng như là sửa đổi điều chỉnh luật nghị định trong toàn bộ những cái lĩnh vực đó. Thì chúng tôi thực sự rất ấn tượng với lại cái sự thay đổi, và từ thay đổi nhà nước từ phía quản trị của nhà nước và phục vụ người dân dẫn đến sự thay đổi trong đời sống của người dân.
2: Vâng ạ. Ông nhận định là sau gần 2 năm mà khi có nghị quyết 57 thì có khá là nhiều những thay đổi, và như ông nói là một cái thay đổi ấn tượng nhất đó là thay đổi cách mà nhà nước quản trị, đúng không ạ? Và từ đó cũng thay đổi những cái đời sống của người dân. Thưa ông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết là chủ đề của ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay là chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Cũng như là ông cũng vừa nêu là một cái ấn tượng nhất đó là thay đổi cách quản trị đấy ạ. Có thể thấy là từ khóa cũng được nhấn mạnh đó là kết quả thực chất ạ. Theo ông thì chuyển đổi số giờ đây không còn là bao nhiêu phần trăm hồ sơ trực tuyến, bao nhiêu cơ sở dữ liệu được xây dựng, mà phải là người dân giảm bao nhiêu lần đi lại, rồi doanh nghiệp giảm bao nhiêu chi phí và năng suất lao động, hiệu quả quản trị tăng lên bao nhiêu để tạo ra kết quả thực chất như vậy ạ.
3: Vâng, thì cái hiệu quả thực chất hay là chính cái công tác quản trị quốc gia cũng vậy, đều phải đánh giá ở cái đối tượng hưởng thụ, mà đó là người dân và doanh nghiệp. Thế thì cái vẫn liên quan đến hiệu quả thời gian này, chi phí này, năng suất này, lợi ích này, lợi nhuận này, thì đều là những cái tiêu chí mà liên quan đến đời sống của người dân và doanh nghiệp. Thế cho nên là chắc chắn rằng những cái đó sẽ đem lại những cái kết quả tiến bộ. Thế và tuy vậy thì tôi vẫn nghĩ rằng là chúng ta cũng cần có một cái sự phân tích xã hội học một cách khách quan để chúng ta nhìn nhận các cái tiêu chí và cái thước đo giá trị một cách thiết thực và khả thi.
2: Kết quả thì là

0: nhìn vào cái đối tượng thụ hưởng có thể như là người dân và doanh nghiệp, và một trong những nền tảng quan trọng của chuyển đổi số đó chính là dữ liệu. Và ông cũng có nhận định là sau gần 2 năm triển khai Nghị định 57 thì về dữ liệu dân cư hay là định danh điện tử, dữ liệu về doanh nghiệp, đất đai, y tế, giáo dục cũng đã có từng bước được xây dựng và kết nối. Nhưng mà câu hỏi mà người dân quan tâm là dữ liệu đã thực sự được kết nối giữa cơ quan đến đâu và đã giúp thay đổi quy trình giải quyết công việc như thế nào? Và theo ông thì chúng ta đang ở cái giai đoạn là có dữ liệu, kết nối dữ liệu hay là đã chuyển sang cái giai đoạn là khai thác dữ liệu để có thể tạo ra giá trị ạ?
1: Theo tôi thì thực ra là dữ liệu đang được khai thác rồi. Nếu mà mình nhìn rộng ra để về đời sống kinh tế xã hội thì cái tương tác trên nền tảng số là đem lại những cái việc trao đổi giữa khai thác và trao đổi dữ liệu rất là nhiều. Thế và cái việc tổ chức ấy và kết nối dữ liệu ấy thì chắc chắn là cũng lại phải có. Mà ở đây giữa cái hoạt động xã hội với đặc biệt nhất là chúng ta đang chú trọng về cái dữ liệu của chính phủ số thì có thể cũng còn có những cái sự băn khoăn về vấn đề là kết nối dữ liệu cũng như là gọi là thu thập dữ liệu, thí dụ như vậy. Nhưng thực ra theo tôi là chính phủ cũng đang làm rất tốt và đang rất tích cực. Mặc dù rằng là cũng phải thừa nhận là nó phải có một cái hành trình còn mà thách thức không hề nhỏ. Thế nhưng mà chắc chắn là chúng ta có chuyện đó. Nhưng nói dữ liệu ấy thì để mà thật sự có dữ liệu thì tôi nghĩ quan trọng vẫn là khi khai thác thông tin. Đó mới là cốt lõi của vấn đề để đảm bảo và thông dữ liệu là đúng đủ sạch sống. Thế nên là nói dữ liệu nhưng bản chất lại là khai thác thông tin. Thế rồi thì trách nhiệm về thu thập như đồng bộ chia sẻ dữ liệu thì trước hết là trách nhiệm, chúng ta phải chú trọng đến cái nguyên tắc của quyền hạn và trách nhiệm về thông tin của tất cả các cái đối tượng liên quan.
0: Như vậy là chúng ta đã ở cái giai đoạn mà có dữ liệu, kết nối dữ liệu, đang chuyển sang cái giai đoạn là khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị rồi. Và ông cũng nói là dữ liệu đang được khai thác rồi ạ, và có thể nhìn thấy rõ là chính là chính phủ số, đúng không ạ? Nhưng mà trong quá trình thực hiện thì cũng có một vài những cái thách thức. Và tôi cũng xin nêu một thực tế là vẫn còn cái tình trạng là người dân đã cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước, nhưng mà khi mà thực hiện một thủ tục khác thì có thể là phải kê khai bổ sung những cái thông tin mà nguyên tắc hệ thống đã có. Vậy theo ông thì vấn đề nằm ở đâu? Dữ liệu chưa liên thông, chưa chuẩn, hay là có cơ chế chia sẻ, hay là còn câu chuyện về trách nhiệm cũng như là quyền khai thác dữ liệu?
1: Tôi thì tôi nghĩ là chắc chắn là phải có sự liên thông, có sự chuẩn hóa và có cơ chế. Thực tế là có. Thế chỉ có điều là nó đã hoàn thiện đến mức nào và chúng ta phải tiếp tục cập nhật nó ra sao. Thì cho nên là vấn đề là tại sao nó lại có cái hiện tượng như là người dân phản ánh như thế? Thì tôi cho rằng chính lại là ở chỗ mà chúng ta chưa minh bạch trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước trong quan hệ với đối tượng quản lý là người dân và doanh nghiệp. Mà một khi mạch lạc ấy thì mà quản lý được trách nhiệm thì tự khắc là tất cả những hiện tượng nó sẽ không thể xảy ra. Và vấn đề là hoặc là công nghệ yêu cầu người ta cũng sẽ phải đáp ứng. Thế và chúng tôi cũng đánh giá rằng trong cái việc này thì chính phủ cũng đang rất là tích cực. Kể cả vấn đề công nghệ cũng như là các cái xây dựng những cái nền tảng cũng như là các cái cơ chế thì các cái môi trường pháp lý. Thì tôi nghĩ là có thể nói là cơ quan quản lý nhà nước cũng đang rất là tích cực. Thế nhưng mà dù sao thì cũng có một vấn đề mà cũng băn khoăn, đó chính là cái năng lực quản lý của cái tổ chức chính quyền. Thế chúng ta nói quyền hạn trách nhiệm, nhưng nếu mà chúng ta không có năng lực hoặc biện pháp quản lý không tốt thì chúng ta cũng sẽ không thực hiện được cái quyền hạn và trách nhiệm đó.
0: Vâng ạ. Tôi xin nêu một cái con số rất là đáng chú ý. Sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57, đó là tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đã đạt được 93%. Nhưng mà một dịch vụ công trực tuyến chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người dân cảm thấy thuận tiện hơn, nhanh hơn và ít tốn kém hơn, đúng không ạ? Theo ông Vũ Hoàng Liên thì liệu có thể nói rằng là dịch vụ công trực tuyến đang thực sự làm thay đổi trải nghiệm của người dân hay chưa?
1: Quả thực là thay đổi. Và không những thế mà tôi cho rằng là thay đổi rất nhiều. Thế và thậm chí là thay đổi mà cũng có một bộ phận người dân có khi là cũng không theo kịp. Thế nhưng đồng thời thì cái dịch vụ công ấy thì ngoài cái việc mà thay đổi cái đem lại cái lợi ích trong quan hệ giữa chính phủ và người dân doanh nghiệp để phục vụ đem lại lợi ích cho người dân doanh nghiệp ra ấy, thì nó còn có cái tác dụng về vấn đề định hướng cũng như là thúc đẩy cái sự phát triển của kinh tế số, xã hội số. Thế cho nên là cái ý nghĩa của dịch vụ công có thể nói là rất là lớn, và chúng tôi đánh giá rất cao cái sự gương mẫu và tiên phong của chính phủ khi mà phát triển cái đem lại cái dịch vụ công đến cho người dân. Thế và tuy nhiên thì chúng tôi vẫn cho rằng là để mà chúng ta sẽ tiếp tục thay đổi ấy, thì chúng ta cần phải cập nhật những nhu cầu của người dân để có những kế hoạch đáp ứng và liên tục cập nhật. Thế rồi cần có cái sự đóng góp mà của người dân để mà cùng chung tay hoàn cải thiện cũng như là hoàn thiện cái toàn bộ những cái gọi là không những chỉ là dịch vụ công mà tất cả những cái đời sống.
0: Vâng ạ. Thưa ông, cổng dịch vụ công quốc gia hiện nay thì đã công khai đó là 5.100 thủ tục, tích hợp hơn 3.700 thủ tục, đồng thời đã cắt giảm gần 700 thủ tục và hơn 1.700 điều kiện kinh doanh. Và theo báo cáo của chính phủ thì chuyển đổi số ước tính đã giúp tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Vậy theo ông thì trong cái giai đoạn tới, liệu là chi phí xã hội tiết kiệm được có nên trở thành một cái chỉ số bắt buộc khi mà đánh giá một dự án chuyển đổi số không ạ?
1: Chắc chắn rồi. Cái tiết kiệm chi phí xã hội chắc chắn là một chỉ số rất là quan trọng. Thế và ở đây thì chúng ta nói là tiết kiệm chi phí đây không đơn thuần chỉ là con số tài chính đong đếm được, mà cái chi phí cơ hội của xã hội ấy, thì cái đấy nhiều lúc nó còn ý nghĩa hơn. Thế và cho nên là cái này là một trong giá trị mà đem lại cái sự tiến bộ.
0: Vâng, thưa ông, thưa quý vị và các bạn, thì hiệu quả của chuyển đổi số đôi khi bắt đầu từ những việc rất nhỏ như là người dân được hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến, cán bộ giảm thời gian xử lý hồ sơ, hay là trí tuệ nhân tạo AI được sử dụng để có thể hỗ trợ tra cứu thủ tục hành chính. Ghi nhận thực tế của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Không còn cảnh người dân phải đi lại nhiều lần, lúng túng trước những thủ tục hành chính vốn quen thuộc với cán bộ, nhưng với người dân không phải ai cũng dễ dàng thực hiện. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên, những thao tác trên máy tính, điện thoại thông minh, việc tra cứu và thực hiện thủ tục trực tuyến đang dần trở thành một phần trong công việc hàng ngày. Thế nhưng, với một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi và những người chủ yếu làm nông nghiệp, chuyển đổi số vẫn là câu chuyện không dễ tiếp cận. Chị Chu Thúy Nga, cán bộ Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh, chia sẻ.
3: Người dân ở xã An Khánh này thì cơ bản là cao tuổi, làm nông nghiệp, nên là đôi khi là cũng gặp khó khăn khi tiếp cận với những cái dịch vụ công ấy. Ví dụ như là không biết nộp hồ sơ này, các bước trình tự thực hiện không biết, mình cán bộ công chức phải thực hiện hướng dẫn công dân.
2: Từ thực tế đó, tại An Khánh, chuyển đổi số không chỉ được triển khai trên hệ thống máy móc, phần mềm mà còn bắt đầu từ những việc rất cụ thể, có người hướng dẫn, có người hỗ trợ và cầm tay chỉ việc cho người dân ngay tại cơ sở. Các tổ ứng dụng công nghệ số, tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại các thôn xóm trở thành cầu nối đưa những tiện ích của công nghệ đến gần hơn với người dân. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã, sự thay đổi ấy được cảm nhận rõ qua chính những người đến làm thủ tục. Anh Hoàng Văn Thắng và ông Ngô Hùng, những người dân ở xã An Khánh, chia sẻ.
4: Bây giờ có lấy số này, người chiến trước đến sau nó hợp lý. Những ngày xưa là tốt hơn nhiều.
5: Xác nhận cái lý lịch cho con gái nó đơn giản thôi, như các bác thì nói về cái ấy nó chưa giỏi lắm như thế này, nó cũng lúng túng tí đầu thôi, họ hướng dẫn mình làm thì không làm sao làm được.
2: Không chỉ thay đổi cách người dân tiếp cận dịch vụ công, chuyển đổi số còn đang tạo ra những thay đổi ngay trong hoạt động quản lý, điều hành ở cấp xã. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã An Khánh tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn theo quy định đạt 100%. Đằng sau những con số này là sự thay đổi trong phương thức làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức. Ông Nguyễn Thế Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Cái hiệu quả nhất đó là cái việc mà sử dụng AI trong cái thủ tục hành chính. Người dân đến Trung tâm Hành chính công sẽ được khai thác nhờ cái AI này để tra cứu các cái thủ tục hành chính một cách thuận lợi nhất, nhanh nhất, dẫn đến cái hiệu quả là giải quyết công việc thủ tục hành chính đến thời điểm này nè, qua hơn một năm chính quyền mới là xã An Khánh là không có hồ sơ quá chậm hạn.
2: Câu chuyện ở An Khánh là một lát cắt từ quá trình triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, khi mỗi người dân có thể tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, mỗi cán bộ làm việc hiệu quả hơn, Khi đó, những mục tiêu của nghị quyết số 57 mới thực sự được hiện thực hóa và thực tế ở xã An Khánh, tỉnh Thái Nguyên đã và đang cho thấy rõ như vậy.
0: Vâng, câu chuyện ở An Khánh trong phóng sự vừa rồi cho thấy là một điều khá rõ, chuyển đổi số không nhất thiết phải bắt đầu bằng những hệ thống rất lớn mà có thể được người dân cảm nhận từ một việc, một thủ tục được giải quyết nhanh hơn. Theo ông thì làm thế nào để có những cái mô hình như vậy, không chỉ là những cái điểm sáng riêng lẻ mà có thể nhân rộng ạ?
1: Quả thực là cách làm của An Khánh tôi cho là rất hay và rất đúng. Thế thì từ những cái trải nghiệm thực tế đấy thì chúng ta cần phải đúc rút ra. Thí dụ như là công tác tổ chức cần phải thế nào này, quy trình nghiệp vụ ra sao này, đầu tư công nghệ này, huy động nguồn lực này, quản lý thực hiện này, thì chúng ta khi đúc rút ra thì chúng ta có thể có những cái mẫu để cho những nơi khác có thể học tập. Thế đồng thời chúng ta phải tiếp tục chọn những cái thí điểm, có thêm những cái điểm thí điểm để chúng ta hoàn thiện. Thế rồi tập huấn để nhân rộng. Thế và chúng ta cũng cần tạo ra những cái môi trường có động lực và điều kiện khả thi để thực hiện. Thế và cũng cuối cùng thì cũng là một cái việc chúng ta cũng rất là cần phải chú trọng, đó là công tác tuyên truyền, làm sao để chúng ta có thể phát huy được sức mạnh của người dân và cộng đồng.
0: Thấy rõ là ở khu vực công là đã có cái sự ứng dụng rồi, trong phóng sự là một minh chứng, nhưng mà còn ở khu vực doanh nghiệp tôi cũng rất là quan tâm là theo ông thì AI đã tạo ra cái năng suất mới cho doanh nghiệp Việt Nam hay chưa, hay là phần lớn là hiện nay vẫn đang ở cái giai đoạn thử nghiệm ạ?
1: Quả thực là AI hiện nay cũng đang được khai thác dựa trên cái lợi thế về tổ chức và khai thác dữ liệu. Và đồng thời thì như là chúng ta đã thấy thì AI có thể làm được rất nhiều điều. Thế và với tham vọng đó thì cái quan trọng mà chúng tôi nghĩ là chúng ta cần phải quan tâm đây là chúng ta phải nhìn nhận cái quan hệ tương hỗ giữa công nghệ AI và cuộc sống. Thế mà cái việc mà phương thức quản trị của nhà nước cũng vậy, nó là một phần của cuộc sống thôi. Thế mà chúng ta phải gắn bó được cái này. Thế và đồng thời nữa thì quá trình tiến hóa là nó không chỉ là công nghệ mà nó phải là một cái khoa học để giải cái quan hệ giá trị giữa quan trị hữu cơ giữa cuộc sống và công nghệ. Thế thì với doanh nghiệp hiện nay tôi cũng chúng tôi đồng ý là doanh nghiệp rất là tích cực. Thế tuy vậy thì cũng phải thừa nhận là cũng chưa sâu, cũng chưa phải là rộng khắp, mặc dù là cũng đã có những cái sự đánh giá và nhìn nhận rồi. Thế thì và chúng tôi cũng nghĩ rằng là cơ hội AI là quá lớn. Thế và tôi cho rằng đối với doanh nghiệp ấy thì rất cần có cái tư vấn về ứng dụng AI.
0: Dạ, qua trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên thì chúng tôi thấy là có một yêu cầu cũng đang được đặt ra ngày càng rõ hơn ạ. Đó là chuyển từ việc hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể ạ. Thưa ông ạ, điều này thì đòi hỏi phải thay đổi như nào trong cách mà nhà nước đầu tư và triển khai các dự án chuyển đổi số? Có cần thay đổi cách lựa chọn dự án, cách nghiệm thu cũng như là cách đánh giá hiệu quả hay không?
1: Việc mà triển khai ấy để mà nghiệm thu hoặc là theo tôi ấy thì là cái quản khi mà chúng ta có thay đổi hay không ấy ở trong cái việc mà triển khai ấy thì chắc chắn là cái việc mà chúng ta cần phải có những cái sự đối với lại công nghệ theo tôi chứ là phải có đánh giá nhu cầu, phải có quản lý nhu cầu. Thứ hai là phải có quy hoạch phát triển. Thế và thứ ba là chúng ta sẽ phải có những cái kế hoạch đầu tư theo cái tiến độ bước đi. Thì đấy là những cái nguyên tắc để mà chúng ta có thể tiếp cận được đối với lại cái quá trình phát triển.
0: Vâng ạ. Thưa ông ạ, câu hỏi cuối cùng xin được hỏi ông là từ nay đến năm 2030 thì nếu mà chuyển đổi số thực sự đi từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất như là cái thông điệp mà ngày chuyển đổi số quốc gia năm nay đưa ra thì theo ông, người dân Việt Nam sẽ có thể cảm nhận rõ nhất những cái thay đổi nào trong cuộc sống ạ? Và nếu mà cụ thể hơn thì theo ông, một việc quan trọng nhất mà nhà nước, doanh nghiệp và người dân cần cùng làm ngay bây giờ để có thể chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ đâu, mà có thể trở thành động lực nâng cao năng suất cũng như là chất lượng quản trị quốc gia.
1: Vâng, tôi thì tôi nghĩ rằng chắc chắn là cái việc mà thấy rõ nhất về cuộc sống ấy thì đó chính là tương tác công nghệ sẽ giải quyết hầu hết các nhu cầu thiết yếu của con người và của doanh nghiệp. Và cũng nhờ đó mà con người cũng có thể là sẽ dành được thời gian cho cái đời sống thực cũng như là đời sống văn hóa và tinh thần của mình. Và

0: Tất nhiên là có nhiều những cái cảm nhận nữa, nhưng mà tôi cho rằng cái cảm nhận này là cái cũng cũng rất là ấn tượng. Thế đồng thời nữa thì nếu mà nói về thì một việc quan trọng nhất ấy, thì tôi nghĩ rằng vẫn là chúng ta phải kết nối cung cầu, công nghệ số trên nguyên tắc động lực của thị trường. Thế và trên cơ sở cái sự đột phá với cái vai trò của nhà nước.
1: Vâng ạ. Vâng ạ. À, thưa quý vị và các bạn, qua cuộc trao đổi với ông Vũ Hoàng Liên thì có thể thấy là chuyển đổi số không chỉ được đo bằng số lượng phần mềm hay là nền tảng được xây dựng, mà bằng những cái thay đổi có thể cảm nhận và đo đếm được trong thực tế. À, đó là khi mà dữ liệu được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn này, người dân không phải đi lại nhiều lần để có thể giải quyết thủ tục, doanh nghiệp thì được giảm chi phí và thời gian, cán bộ thì có thêm công cụ để làm việc hiệu quả hơn, và AI dữ liệu thực sự góp phần nâng cao năng suất, tạo ra những cái phương thức sản xuất, kinh doanh và quản trị mới. Đó cũng chính là tinh thần của ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2026, đó là từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin cảm ơn phóng viên Lê Thu cùng vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Tạp chí âm nhạc quốc tế.
3: Tạp chí âm nhạc quốc tế.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chỉ với một bản hit Call Me Maybe, nữ ca sĩ người Canada Carly Rae Jepsen đã nhanh chóng trở thành ngôi sao toàn cầu. Thế nhưng thành công quá lớn của ca khúc cũng khiến cô bị đóng khung với chính bản hit đã làm nên tên tuổi của mình. Phải mất hơn một thập kỷ, Carly Rae Jepsen mới từng bước xây dựng được một dấu ấn riêng để người ta nhớ đến cô không chỉ bởi Call Me Maybe. Đó là chặng đường có những album không thành công như kỳ vọng. Những ca khúc chỉ được nhìn nhận nhiều năm sau khi ra mắt, nhưng cũng là quãng thời gian mà Carly từng bước tìm được màu sắc riêng và một cộng đồng khán giả trung thành. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chặng đường 10 năm nỗ lực của Carly Rae Jepsen sau ít phút nữa. Còn bây giờ, như thường lệ, vẫn là những tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần.
5: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
6: Khu phức hợp tưởng niệm nghệ sĩ nhạc đồng quê Dolly Parton gồm khách sạn Sean Taylor cùng bảo tàng mang tên ngôi sao quá cố vừa chính thức khai trương tại thành phố Nashville của Mỹ. Nằm cách Broadway chỉ vài bước chân, khu phức hợp này trưng bày những thành quả của nhiều thập kỷ sự nghiệp của Parton thông qua những bộ trang phục biểu diễn cổ điển, các tác phẩm nghệ thuật pop được thiết kế riêng, đĩa vàng và những ghi chú viết tay quý hiếm. Nơi đây cũng giới thiệu các hoạt động từ thiện của bà, bao gồm thư viện tưởng tượng của Dolly Parton. Tại không gian lưu niệm mới của Dolly Parton, người hâm mộ có thể khám phá không gian nhiều tầng, các địa điểm biểu diễn và tổ trưng bày các nhạc cụ nguyên bản.
7: Khi bước vào tòa nhà này, tôi đã vô cùng xúc động. Tôi bắt đầu khóc ngay lập tức. Tôi yêu mến Dolly Parton từ khi còn nhỏ. Và ngay khi bước vào cánh cửa, tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của bà ấy ở đây. Thật tuyệt vời. Tôi đã không kìm được nước mắt. Tôi phải nói rằng, các phòng ở của khu phức hợp này đều rất tuyệt vời. Tôi đã được ở đây đêm qua. Các phòng rất đẹp. Tôi nghĩ, khi họ cắt băng khánh thành và bài hát 9 to 5 bắt đầu vang lên, mặt trời đang chiếu sáng, tôi cảm thấy như cô ấy đang ở đây vậy. Và điều đó khiến tôi xúc động đến rơi nước mắt. Vì vậy, tôi nghĩ toàn bộ trải nghiệm này thật sự tuyệt vời.
4: Buổi hòa nhạc ngày 3 tháng 10 tại Madrid, Tây Ban Nha của nữ ca sĩ Shakira đã đi vào lịch sử khi trở thành màn trình diễn được phát trực tuyến có lượng người xem cao nhất trên Amazon Music của một nữ nghệ sĩ. Buổi diễn nằm trong chuỗi 12 đêm diễn tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha, thuộc khuôn khổ chuyến lưu diễn thế giới Las Mujeres Ya No Lloran của cô. Tại đây, Shakira tái hiện những ca khúc đình đám nhất trải dài suốt 3 thập kỷ sự nghiệp âm nhạc của mình. Đáng chú ý, buổi phát trực tuyến vừa lập kỷ lục của Shakira cũng là hoạt động mở đầu cho chiến dịch Women Shaping Latin Music, những người phụ nữ định hình âm nhạc Latin năm 2026 của nền tảng Amazon Music, nhằm tôn vinh các nghệ sĩ, phong cách âm nhạc và những trào lưu văn hóa đang định hình nên dòng nhạc Latin.
6: Nam ca sĩ Justin Bieber, một trong những ngôi sao nhạc pop nổi bật của thế hệ 2010 với nhiều bản hit như Baby, Sorry hay Love Yourself, vừa có thêm một ca khúc gia nhập câu lạc bộ tỷ lượt nghe trên Spotify. Cụ thể, Daisies, ca khúc nổi bật trong album Squad, đã chính thức vượt mốc 1 tỷ lượt phát trên nền tảng này. Daisy từng vươn lên vị trí thứ 2 trên Billboard Hot 100 và được chứng nhận bạch kim tại Mỹ. Ca khúc cũng nhận được nhiều

0: giá tích cực nhờ màu sắc alternative pop nhẹ nhàng và gần gũi. Pinpot từng xếp Daisies ở vị trí số 1 trong số các ca khúc của Swap. Đánh giá cao cách Piper tạo ra cảm giác thân mật như thể đang hát ngay bên cạnh người nghe.
1: Album The Life of a Choker của Taylor Swift vừa trở lại vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200, đánh dấu tuần thứ 13 không liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng này. Động lực chính cho cú thăng hạng lần này là nhờ việc nữ ca sĩ phát hành phiên bản mở rộng The Life of a Choker, The Encore với 4 ca khúc mới gồm Patient Zero, Cleverland, Pink Clouding và Babylon. Đây là lần đầu The Life of a Choker trở lại ngôi đầu của Billboard 200 sau khoảng 9 tháng, kể từ lần gần nhất giữ vị trí số 1 hồi đầu năm nay. Đặc biệt, The Life of a Choker đạt 173.000 đơn vị album tương đương tại Mỹ, tăng hơn 600% so với tuần trước. Sau Taylor Swift, trong nhóm dẫn đầu Billboard Hot 200 tuần này còn có Olivia Rodrigo ở vị trí thứ 2 và Morgan Wallen ở vị trí thứ 4. Đáng chú ý, album Popstar giúp Tinashe lần đầu tiên trong sự nghiệp có album lọt vào top 10 khi ra mắt ở vị trí thứ 6. Còn nam ca sĩ Drake cũng tiếp tục góp mặt trong top 10 với Iceman. Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị, với nhiều ca sĩ, có những bản hit mở ra cả một sự nghiệp thành công, nhưng cũng có những bản hit lớn đến mức chính người tạo ra nó phải mất nhiều năm để bước ra khỏi cái bóng của mình. Với nữ ca sĩ Kylie Rae Jepsen, thành công quá lớn của ca khúc Call Me Maybe cũng mở đầu cho một chặng đường không hề dễ dàng. Làm thế nào để khán giả nhớ đến mình nhiều hơn một bài hát? Cô đã mất hơn một thập kỷ để từng bước tìm ra màu sắc âm nhạc và xây dựng cộng đồng người nghe riêng của mình. Năm 2012, chỉ với một câu hát So Call Me Maybe, Kylie Rae Jepsen gần như sau một đêm trở thành cái tên được cả thế giới biết tới. Ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 suốt 9 tuần, vang lên trên radio, truyền hình và khắp các nền tảng trực tuyến. Nhưng thành công quá lớn của ca khúc cũng nhanh chóng đặt nữ ca sĩ trước một bài toán không dễ giải. Cô sẽ làm gì để công chúng nhớ đến cái tên Kylie Rae Jepsen, chứ không chỉ nhớ đến cô gái hát Call Me Maybe? Để kịp tận dụng sức nóng của bản hit này, nữ ca sĩ đã cố gắng hoàn thiện và ra mắt album Kiss chỉ sau đó khoảng 2 tháng. Album có thêm một số ca khúc nhận được sự chú ý, trong đó có Good Time với màn kết hợp thành công cùng nhóm nhạc Our City. Tuy nhiên, với phần đông người nghe, Kylie Rae Jepsen khi đó vẫn chỉ là một ca sĩ hát Call Me Maybe. Những năm sau đó, cô vẫn loay hoay tìm cách bước ra khỏi cái bóng quá lớn của bản hit này và chưa có một sản phẩm nào đủ sức thay đổi cách công chúng nghĩ về mình. Ngay từ năm 2013, câu hỏi liệu Kylie có trở thành một One Hit Wonder, một nghệ sĩ chỉ được nhớ tới nhờ một bản hit, cũng đã xuất hiện trong rất nhiều cuộc phỏng vấn. Đến năm 2015, Kylie Rae Jepsen trở lại với album tiếp theo mang tên Emotion. Lần này, Kylie làm việc với nhiều nhạc sĩ và nhà sản xuất, thử nghiệm nhiều màu sắc âm nhạc và viết tới khoảng 200 ca khúc trước khi lựa chọn những bài hát cuối cùng. Có thời điểm cô vừa biểu diễn trên sân khấu Broadway, vừa tranh thủ sáng tác trước và sau các buổi diễn. Kết quả là một album mang màu sắc khá khác biệt so với album đầu tay Kiss. Kylie tìm về synth pop của thập niên 1980, pha trộn thêm disco và những âm thanh điện tử, trong khi vẫn giữ được cách viết những ca khúc tình yêu rất trực diện và dễ nhớ của mình. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tìm kiếm một thành công đủ lớn để vượt qua Call Me Maybe, thì Emotion vẫn chưa thể làm được điều đó. Ca khúc chủ đề I Really Like You nhận được nhiều sự chú ý, nhưng không tạo thành một cơn sốt tương tự với bản hit năm 2012. Runaway With Me sau này trở thành một trong những bài hát được yêu thích nhất của Kylie, nhưng cũng không phải là một hit lớn vào thời điểm ra mắt. Bản thân album cũng không tạo ra cú bùng nổ về doanh số hay thứ hạng mà người ta có thể chờ đợi ở người từng sở hữu một trong những bản hit lớn nhất của vài năm trước. Tuy nhiên, Emotion lại được giới phê bình đánh giá cao và dần tìm thấy một cộng đồng người nghe riêng. Album tỏa sáng theo một cách hoàn toàn khác, đó là bằng sức bền của thời gian. Không tạo ra cơn sốt khi mới phát hành, nhưng càng về sau, Emotion càng được người yêu nhạc pop tìm nghe và đánh giá cao. Và Emotion từ một album có thành tích thương mại khá khiêm tốn lại trở thành một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô. Bởi lần đầu tiên người nghe bắt đầu nói nhiều về một album của Kylie Rae Jepsen thay vì chỉ nhớ đến cô là nữ ca sĩ của Call Me Maybe. Tại đêm diễn kỷ niệm 10 năm ra mắt album Emotion, nữ ca sĩ Kylie Jepsen chia sẻ.
2: I think that we really wanted to, like, as a team, like,
3: tôi nghĩ cả ekip

0: tớ rất thích và muốn mang sang dự án lần này, đó là sự gắn kết. Album ấy có một hướng đi rất rõ ràng và thể hiện đúng những điều mà tôi mong muốn.
1: Emotion vì thế không phải khoảnh khắc mà Kylie bỗng nhiên thoát khỏi cái bóng của Call Me Maybe, nhưng nó giúp cô tìm ra được một con đường khác để thành công. Thay vì cố tạo ra một bài hát lớn hơn bản hit năm 2012, Kylie lại bắt đầu xây dựng một thế giới âm nhạc đủ riêng để khán giả muốn ở lại và chờ đợi album tiếp theo. Và có lẽ minh chứng rõ nhất cho sự tự do ấy nằm trong album mới nhất của Kylie Rae Jepsen, album Day and Night, phát hành vào tháng 9 vừa qua. Day and Night là album phòng thu thứ 8 và cũng là album kép đầu tiên trong sự nghiệp của Kylie, với 24 ca khúc được chia thành hai nửa là Day và Night. Đây là phần sáng và thoáng hơn của album. Kylie bước ra ngoài vùng synth pop quen thuộc để tìm đến folk pop, disco và những nhạc cụ mang cảm giác tự nhiên hơn. Có thể kể đến Wild Child, phảng phất màu sắc folk, hay After All nhẹ và mơ màng, trong khi một số ca khúc khác cô còn thử nghiệm cả dòng nhạc bossa nova. Trong khi đó thì Night lại gần hơn với Kylie mà khán giả của Emotion đã quen thuộc, với chất nhạc synthesizer, disco và house. Chia sẻ về album mới, Kylie Rae Jepsen cho biết:
0: Tôi rất vui khi cuối cùng album cũng được ra mắt. Từ lâu tôi đã muốn thực hiện một album kép và tôi nghĩ đây là thời điểm rất thích hợp. Khi bắt tay vào làm, tôi nhận ra mình bị cuốn theo hai màu sắc âm nhạc khá khác nhau và cả hai đều là những điều tôi muốn theo đuổi. Cuối cùng tôi nghĩ tại sao lại phải chọn một trong hai khi mình có thể làm cả hai. Và thế là Day and Night ra đời.
1: Sau hơn một thập kỷ, dường như điều mà Kylie từng mong muốn cuối cùng cũng đã tới. Call Me Maybe vẫn là bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của cô và vẫn được biểu diễn trên sân khấu. Chỉ có điều, nó không còn quyết định Kylie phải làm gì tiếp theo. Có lẽ nữ ca sĩ cuối cùng cũng đã thoát khỏi cái bóng của Call Me Maybe theo một cách mà không ai nghĩ tới. Không phải bằng một bản hit lớn hơn, mà bằng hơn 10 năm bền bỉ xây dựng màu sắc âm nhạc và một cộng đồng khán giả của riêng mình.

0: Ban thường trú khu vực Tây Bắc.
1: Trang phục truyền thống hiện diện trong nhiều sinh hoạt của đồng bào Mông. Những lúc nông nhàn, phụ nữ ở các bản vùng cao lại tranh thủ thêu, may và áo để sử dụng trong gia đình, cộng đồng, nhất là vào những dịp lễ, Tết. Tại thôn Tà Lạc Cáo, xã Xính Phình, tỉnh Điện Biên, nghệ nhân Giàng Thị Mẩy và chị em trong bản vẫn đều đặn giữ nghề. Từ sợi lanh, qua các công đoạn dệt, vẽ sắp ong, nhuộm chàm rồi thêu hoa văn, từng tấm vải dần thành hình. Trong đó, vẽ sắp ong là công đoạn đòi hỏi sự khéo léo và được trao truyền qua nhiều thế hệ.
2: Ban đầu thì mình có mua cái vải trắng như thế này, thì mình mới mang về viết sắp ong, mình viết xong đấy, thì mình mang đi nhuộm chàm, mình xong đen thì mình có hớt ra thì cái sắp ong lại bay đi, thì mình lại phơ khô thì mình mới làm một cái váy chân váy như thế này. Bà cũng cho cái máu kia để cho mình, cái này là truyền thống. Thì bây giờ mình cũng lại giữ lại cái truyền thống này thì mình mới dạy được cho mấy chị này.
1: Để hoàn thiện một bộ trang phục, người phụ nữ Mông phải thành thạo nhiều kỹ thuật, dệt, thêu, ghép vải và vẽ hoa văn. Phần lớn các công đoạn vẫn được làm thủ công. Máy khâu chỉ được sử dụng ở một số khâu ghép nối, giúp rút ngắn thời gian hoàn thiện sản phẩm. Tại xã Na Sang, bà Giàng Thị Tàng cũng đã gắn bó nhiều năm với kỹ thuật vẽ sắp ong. Những hoa văn trên vải không đơn thuần là những nét vẽ ngẫu nhiên. Đó là những hình ảnh đã được ghi nhớ, thực hành và truyền dạy từ khi còn nhỏ.
3: Vẽ sắp ong thì đã có từ xa xưa rồi. Các hoa văn này mình vẽ theo ý mình thích. Theo trí nhớ của mình đã được các bà, các mẹ dạy cho từ khi còn nhỏ. Vẽ nhiều cũng thành thói quen và in vào trí nhớ từng nét rồi.
1: Từ cách đặt nét sắp ong, phơi vải đến xử lý bằng nhiệt, mỗi công đoạn đều đòi hỏi kinh nghiệm. Phơi qua nắng, sắp ong có thể bị tan. Khi xử lý bằng nước nóng, lớp sáp bong ra để lộ những đường trắng trên nền chàm xanh.
3: Khi phơi thì không được phơi ở chỗ nắng quá, sắp ong sẽ tan hết. Cuối cùng mình đem luộc tấm vải với nước sôi, sắp ong gặp nhiệt độ cao sẽ tan ra để lộ các đường trắng của vải. Sản phẩm hoàn thiện tạo thành hoa văn trắng trên nền chàm xanh.
1: Không chỉ được gìn giữ trong gia đình và cộng đồng, trang phục Mông đang có thêm một không gian mới để phát huy giá trị, đó là du lịch. Tại Bản Lồng, xã Quài Tở, khi địa phương phát triển du lịch cộng đồng, phụ nữ trong bản chủ động may thêm trang phục để phục vụ du khách thuê, mặc thử và trải nghiệm. Chị Lầu Thị Khua, Bản Lồng, xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên cho biết.
4: Bây giờ Bản Lồng đang lập du lịch thì các chị em cũng may nhiều quả áo để cho khách du lịch đấy để thuê, để cho khách mặc thử xem có bản sắc dân tộc mình mặc kiểu như nào.
1: Trang phục của đồng bào Mông không chỉ được tạo nên từ sợi lanh, sắc chàm hay những đường thêu. Trong mỗi hoa văn là ký ức, bàn tay và sự trao truyền của nhiều thế hệ. Hôm nay, khi những người phụ nữ Mông tiếp tục giữ nghề, dạy nghề cho thế hệ sau và đưa trang phục đến gần hơn với du khách, những giá trị truyền thống ấy đang có thêm không gian để hiện diện trong đời sống mới, để những đường kim, mũi chỉ, những nét sáp ong không chỉ lưu giữ một phần ký ức văn hóa mà tiếp tục trở thành sức sống của văn hóa Mông giữa nhịp sống hiện đại.
0: Cảm ơn phóng viên Vũ Lợi với những thông tin rất thú vị vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm.
5: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
6: Chuyện đêm.

Thưa quý vị và các bạn, từ sợi lanh, sắc chàm, những nét vẽ sáp ong đến đường thêu hoa, trang phục truyền thống chứa đựng nhiều giá trị văn hóa của đồng bào Mông ở Điện Biên. Những người phụ nữ Mông đang bền bỉ trao truyền nghề, đồng thời đưa trang phục truyền thống vào hoạt động du lịch, để những giá trị văn hóa có thêm không gian hiện diện và lan tỏa trong đời sống hôm nay. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan

Chào mừng quý vị quay trở lại với Hành Trình Trở Về, một series podcast kể những câu chuyện về người Việt trên thế giới đi xa để trưởng thành, trở về để cống hiến. Thưa quý vị, có một người

0: Người đàn ông lấy bằng tiến sĩ ở Đức từ năm 25 tuổi với một công việc nghiên cứu ổn định, một mức thu nhập mà nếu so với ở trong nước thì có lẽ là niềm mơ ước của rất nhiều người, và cả một gia đình nhỏ đang sống yên ấm nơi trời Âu nữa. Thế nhưng mà chỉ 4 năm sau, anh đã quyết định trở về Việt Nam, về một nơi mà vào thời điểm ấy thì công nghệ vũ trụ vẫn còn là một khái niệm mới, một lĩnh vực mà để bắt đầu thì gần như phải gây dựng từ con số 0. Vậy điều gì khiến một người đang có một cuộc sống như thế lại chọn quay trở về? Và chuyện đêm hôm nay bắt đầu từ chính sự lựa chọn ấy. Tôi là Thùy Dương, xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Chuyện đêm của Ban Thời sự VOV1. Ngồi cùng tôi trong không gian của Chuyện đêm hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, người đã gắn bó với hành trình đặt nền móng cho Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.
1: Xin kính chào các quý vị khán giả của VOV và phóng viên Thùy Dương.
0: Thưa Giáo sư Phó Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, thì tôi muốn bắt đầu câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay bằng một cái thời điểm rất là đáng nhớ là năm 2000. Ở cái thời điểm đó thì anh đang có những cái điều kiện nghiên cứu rất là tốt ở nước Đức, với cái mức thu nhập cao hơn hàng chục lần ở trong nước, và một gia đình rất là đang yên ổn ở trời Âu. Vậy thì cái điều gì khiến cho anh có một cái quyết định là đã đến lúc anh phải trở về ạ?
1: Tôi nghĩ quyết định trở về đất nước là không là một quá trình, không phải là một thời điểm bột phát, là rất là suy nghĩ dài hạn. Điều thứ nhất là tôi nghĩ là tôi được khi được sinh viên và nghiên cứu sinh thì tôi được nhà nước tài trợ cho đi học. Thứ hai là cũng nghĩ một cái đơn giản thôi, sau một thời gian ở lâu ở nước Đức thì tôi nghĩ thì tất cả cứ ai cũng đi sang, có điều kiện đều ở sang nước ngoài, thì ai đóng góp cho Việt Nam, thì ai xây dựng đất nước mình. Đấy là một cái điều kiện, là một câu chuyện. Thì tôi cũng được nghĩ đơn giản thôi, thì nếu mình quay lại thì có thể mình cái đóng góp của mình cũng chỉ là một hạt cát trong một cái rất lớn, nhưng nếu mỗi người, một số người, nhiều người hạt cát thì cũng sẽ xây dựng đất nước. Và có câu chuyện, có một cái mà tôi là một cái thời khắc khá quan trọng là vào năm 1996, tôi được một người anh họ tặng cho cuốn sách Thế giới rộng lớn và có nhiều việc phải làm. Tôi đọc một cái quyển sách đó 7 tiếng đồng hồ khi ngồi ở sân bay Hồng Kông, và chỉ nhận ra rằng người ta bắt đầu sự nghiệp với có $5,000. Người ta dám làm thì phải về Việt Nam học văn hóa Việt Nam. Và để nó lớn lên, khi ai hỏi thì nó where are you from, thì có sẵn sàng nói I'm from Việt Nam.
0: Trong suốt cái quá trình trưởng thành thì vẫn phải là thấm đượm cái văn hóa Việt Nam đúng không ạ? Anh từng chia sẻ cái suy nghĩ của mình, tức là Việt Nam cần phải có một trung tâm vũ trụ đúng không ạ? Thì có lẽ là một trong những cái điều khó khăn ở cái thời điểm đó là phải thuyết phục với mọi người rằng là đấy là một cái sự cần thiết, tức là Việt Nam cần phải có một cái trung tâm vũ trụ. Vậy thì cái từ cái suy nghĩ đầu tiên cho đến việc là hiện thực hóa nó ở trên những cái đề án, những cái trang giấy đầu tiên, thì nó trải qua những cái khó khăn gì anh?
1: Đa số vào thời điểm đấy Việt Nam vẫn nghĩ là vũ trụ gì nó xa xôi. Mọi người vẫn đôi lúc vẫn còn những cái câu chuyện thiếu lâm là vũ trụ để làm gì, về làm gì. Tốn, mới cả ai cũng nghĩ vũ trụ rất tốn tiền, đắt tiền, đúng không? Phải đầu tư rất lớn rồi chúng ta rất khó. Đầu tiên là phải giải thích như thế nào cho mọi người để thông nghĩ là chúng ta cần. Tôi nói đùa thì bây giờ mọi người bắt đầu đi xe bằng GPS đây, dẫn đường đây, thời tiết hàng ngày vũ trụ đây. Và lúc ý thì cũng đã nói rất đơn giản. Trước kia tôi nói rất đơn hình dung đơn giản thôi. Trước kia khi tấn công Điện Biên Phủ ấy, bắt đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ cần lên đồi cầm ống nhòm nhìn thôi. Bây giờ thời buổi là không thể cầm ống nhòm lên đồi cầm ống nhòm được nữa, mà chúng ta phải lên vũ trụ nhìn xuống dưới thì mới đánh chặn được. Tôi chỉ nói những câu chuyện như thế. Mà cũng rất may mắn là tôi khi viết xong cái đề án đấy, sơ bộ đấy, và trình lên qua các cấp bộ ngành, đặc biệt là rất may mắn, và chưa bao giờ tôi thấy một thời kiểm ấy thời rất nhanh, chính phủ ngay tháng 4, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư cho dự án.
0: Vâng. Thưa anh, là khi mà bắt tay xây dựng trung tâm vũ trụ tại Hòa Lạc đúng không ạ, thì có lẽ là

0: là anh sẽ không chỉ đối mặt với cái bài toán về kỹ thuật mà nó còn vô vàn những cái khó khăn về nhân sự, về kinh phí. Vậy thì đâu là cái điểm tựa cho anh?
1: Đầu tiên là phải cảm thấy vinh dự, phải cảm nhận được cái trách nhiệm. Tự nhiên khi bắt đầu được làm việc này, tôi cảm nhận được cái trách nhiệm, không phải việc của cái dự án, mà cảm nhận như là đất nước giao cho mình một cái trọng trách xây dựng cái ngành vũ trụ này. Với cái niềm tin đấy, với cái sức đấy, là một cái sức mạnh vô cùng quan trọng để luôn luôn vượt những lúc thuận lợi, lúc khó khăn, có những lúc rất khó khăn mà vẫn vững tin vào cái niềm đấy. Khi mà được nhận chắc trọng trách xây dựng, chủ trì từ ý tưởng đến khi bắt đầu đề xuất rồi đó, và bắt đầu thực hiện dự án, lúc đấy mới cảm nhận đời mình không phí.
0: Vâng, rất ý nghĩa. Thưa anh, nếu như mà nhìn từ bên ngoài ấy, thì sẽ rất là dễ có một cái nhìn là phát triển công nghệ vũ trụ nó là một con đường đi rất là xa và tốn kém. Thì cái việc mà mua sẵn một cái vệ tinh từ nước ngoài có lẽ là nó sẽ đơn giản hơn so với cái việc là mình tự tạo ra. Thế nhưng mà anh thì anh đã có một cái nhìn rất là khác, anh tự mày mò cùng với những cộng sự tự mày mò từng bước một. Chính vì thế mà nó đã có sự ra đời của Picon Dragon đúng không ạ? Rồi Nano Dragon, rồi Lodossat One. Vậy thì tại sao, cái điều gì khiến anh có một cái suy nghĩ là Việt Nam mình sẽ phải tự đi từng bước một như thế ạ?
1: Là muốn Việt Nam hùng cường, đặc biệt là lĩnh vực có công nghệ cao, cuối cùng mình vẫn phải làm tự chủ công nghệ. Đấy là cái gốc gác vấn đề của tôi. Nếu chúng ta lười biếng, chúng ta mua cái vệ tinh về lái thì cũng chả khác gì là anh mua cái máy bay về lái khai thác. Mà tôi đã nói rồi, vấn đề vũ trụ, các vệ tinh phục vụ rất quan trọng lâu dài cho an ninh quốc gia. Nếu chúng ta không tự chủ thì ai người ta chuyển giao cho mình? Và kiên trì, kiên định với việc xây dựng từng bước phát triển đấy, vì không phải chỉ vệ tinh, mà quan trọng đấy là chúng ta dần dần phát triển cái hạ tầng cơ sở, và đặc biệt là con người. Và chính là qua quá trình học tập từ con bé tí, 1 cân, mấy 4 cân, 10 cân, tất cả các thứ, thì mới thể tạo thành một đội ngũ. Ít nhất là chúng tôi có thể thiết kế, chế tạo, lắp ráp vệ tinh dưới 200 kg tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, tại Công nghệ cao Hòa Lạc.
0: Dạ vâng, tôi muốn quay trở lại một cái cột mốc rất là đáng nhớ, đó là ngày 19 tháng 11 năm 2013 đúng không ạ? Khi mà Picon Dragon được thả vào quỹ đạo từ trạm vũ trụ quốc tế và ít giờ sau thì trạm mặt đất ở Nhật Bản đã thu được tín hiệu đầu tiên. Và rồi trạm mặt đất của chúng ta cũng thu được tín hiệu khi mà vệ tinh bay qua bầu trời Việt Nam. Chắc hẳn là anh đã không thể quên được cái khoảnh khắc này đúng không ạ?
1: Cảm xúc đó thì không quên được. Đấy là vệ tinh đầu tiên của mình. Vệ tinh ấy phát ra tín hiệu là Pico Dragon Việt Nam. Đó cũng là sản phẩm đầu tiên của chúng tôi. Đấy là nếu không chứng minh được thì luôn luôn có thể nghĩ người ta là chúng tôi làm không đúng. Và mấy cái niềm tự hào đấy thì chúng tôi khi nhận biết tin vệ tinh thành công, đạt được kết quả như mong muốn lúc đấy, thì cái cảm giác đấy không quên được.
0: Tức là bao nhiêu cái công sức của anh em
1: Anh em
0: đã được đền
1: rất như đến đáp, ít nhất là khẳng định là chúng ta, người Việt Nam chúng ta có thể làm được vệ tinh, và chúng vệ tinh chúng tôi đã hoạt động trên không gian.
0: đáp. Và khi mà biết được những cái vệ tinh đó do chính những người Việt Nam tạo nên, vậy thì cái dòng chữ Made in Việt Nam trong công nghệ vũ trụ nó có ý nghĩa như thế nào anh?
1: Tất nhiên cả quá trình dài, nhưng bây giờ chúng tôi đã qua cả một quá trình đấy thì mới đầu tư được đội ngũ, mới cơ sở vật chất. Và như tôi đã nói như câu trước là đấy, chúng ta có thể làm vệ tinh, và tự hào là chúng ta có thể làm chủ công nghệ vệ tinh quan sát trái đất nhỏ này. Và bây giờ chính với những từng bước như thế thì đến năm 2025 vừa rồi, chính phủ đã quyết định xác định công nghệ vũ trụ là công nghệ chiến lược. Vệ tinh quan sát trái đất, nhỏ quan sát trái đất là sản phẩm của công nghệ chiến lược. Và bây giờ chúng ta không chỉ là một sản phẩm, một con vệ tinh nữa, mà chúng ta sẽ dần dần xây dựng một chùm vệ tinh quan sát trái đất của Việt Nam.
0: Nhiều người trong chúng ta, ngay cả bản thân tôi cũng thế. Tức là khi mà nghe đến công nghệ vũ trụ ấy, thì sẽ nghĩ đến những cái thì gì đó nó rất là xa xôi. Ví dụ như là những con tàu này, những vệ tinh này và những cái chuyến bay ngoài không gian. Vậy thì phải chăng là làm vệ tinh nó không chỉ là hướng lên bầu trời thưa anh?
1: Thực chất chúng ta làm vũ trụ khoa học phải phải xác định là khoa học phải vị nhân sinh, công nghệ vũ trụ phải phục vụ cuộc diện trái đất chúng ta.
0: Vâng. Anh có thể giải thích cụ thể hơn đúng không ạ?
1: Thí dụ như là nếu chúng ta bây giờ ở ngoài biển xảy ra gì, ô nhiễm như thế nào, chúng ta chỉ có thể quan sát từ trên vũ trụ. Ngay quy hoạch thành phố thì bây giờ tôi nghĩ nhiều lúc nói đùa, bây giờ ông một người chủ tịch thành phố Hà Nội chỉ cần cập nhật mỗi quý một bức ảnh tổng thể của toàn Hà Nội thì ông biết là ở đâu lấn ra, ở đâu xây ra, ở đâu phá thế nào, chứ không cần phải báo cáo từ dưới lên.
0: Thế có nghĩa rằng là cuối cùng thì cái giấc mơ vũ trụ nó không phải là một cái gì đó nó xa xôi ở trên trời, mà nó hoàn toàn phục vụ
1: Hoàn
0: cuộc
1: toàn phục
0: sống
1: vụ.
0: ở dưới mặt đất của chúng ta đúng không ạ?
1: Đúng. Thì bây giờ sáng dậy bạn nghe thời tiết thì cũng là tin từ vũ trụ chứ.
0: Vâng.
1: Thì bạn đi đến đâu, bạn đi dẫn đường, đi tìm đường thì cũng lại nhờ ông GPS ấy. Dẫn đường thì cũng toàn tín hiệu vũ trụ đấy.
0: Rõ ràng là Việt Nam đã có những cái thử nghiệm, nghiên cứu và đã có những cái sản phẩm bước đầu rồi. Thế nhưng mà theo anh thì chúng ta còn thiếu cái điều gì để có thể đi xa và đi nhanh hơn trong cái ngành khoa học vũ trụ này ạ?
1: Bây giờ tôi mong muốn là xây dựng một làm chính phủ chỉ đạo xây dựng một chiến lược phát triển vũ trụ đến tận 2045, 2050, 2030 năm tới. Chúng ta phải xây dựng một trung tâm vũ trụ quốc gia tương đương với như là cơ quan hàng không vũ trụ trên thế giới. Như nếu ở
0: Như
1: Mỹ là
0: là
1: NASA
0: NASA đúng không ạ? Vâng.
1: thì Việt Nam phải xây dựng một cơ quan hàng không vũ trụ Việt Nam, hoặc là nhiều nước châu Âu gọi là trung tâm vũ trụ quốc gia. Thì tôi rất mong muốn sớm Việt Nam có trung tâm vũ trụ quốc gia Việt Nam. Đấy là để tập tích hợp, tránh đầu tư giàn trải,
0: Tập trung tất cả các
1: tập
0: nguồn
1: trung
0: lực.
1: được nguồn lực vào một chỗ và ra phát triển. Và đặc biệt là phải tạo tạo ra xây dựng đội ngũ
0: Nhân sự.
1: nhân sự tâm huyết thực sự để hiện thực hóa cái ước mơ này.
0: Vâng, dạ vâng. Một cái câu hỏi cuối cùng dành cho anh đó là đã hơn 20 năm kể từ cái hành trình trở về của anh, hành trình lựa chọn trở về quê hương để góp phần xây dựng đất nước khi mà đang có một cái cuộc sống rất là tốt ở bên Đức. Vậy thì bây giờ nhìn lại thì có cái điều gì đó mà khiến anh vẫn tin vào là cái sự lựa chọn của mình là đúng đắn?
1: Qua 20 năm tôi nghĩ việc lựa chọn mình, tôi không có một chút ân hận nào, là cứ quyết việc lựa chọn đấy và khẳng định là việc lựa chọn đấy đúng và thấy thanh thản, được đóng góp, may mắn đóng góp phát triển ngành vũ trụ Việt Nam. Và là như chúng tôi ở Trung tâm Vũ trụ Việt Nam có cái slogan hãy đưa ước mơ của bạn bay lên, và chúng tôi đều trong thời gian qua thì cũng đã dần dần đưa ước mơ của chúng tôi bay lên không gian. Không gian
0: Vâng. Vậy thì anh đã thỏa mãn cái ước mơ của mình chưa?
1: chưa, tôi nghĩ là vũ trụ Việt Nam mới ở ban đầu. Tôi mong muốn sớm Việt Nam có những chung cơ quan hàng không vũ trụ và phát triển những lĩnh vực nữa, và sẽ mong có một chùm vệ tinh quan sát trái đất của Việt Nam đang bay trên không gian.
0: Vâng, xin chúc cho cái ước mơ của anh và những cộng sự sẽ sớm thành hiện thực ạ. Vâng, xin cảm ơn anh.
1: Cảm ơn quý khán giả và thính giả của VOV, đặc biệt là phóng viên Thùy Dương. Xin cảm ơn.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn. Thưa quý vị, từ lựa chọn trở về để góp phần xây dựng quê hương của Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Anh Tuấn thì một hành trình đã mở ra, một hành trình có những vệ tinh nhỏ bé. Điều khiến tôi ấn tượng trong câu chuyện ngày hôm nay có lẽ không chỉ là những vệ tinh đã được chế tạo, mà là cách anh nói về công việc của mình. Không phải bằng những điều lớn lao, mà bằng kết quả cụ thể có ích cho đất nước. Có lẽ đó là một cách rất giản dị để nhìn lại một cuộc đời. Không phải hỏi mình đã đứng ở đâu, mà hỏi mình đã làm được điều gì có ích cho Tổ quốc. Có lẽ đó cũng chính là

Là lý do vì sao đến ngày hôm nay anh vẫn không phải đắn đo hai chữ giá như. Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn một lần nữa đã dành thời gian cho chuyện đêm và cảm ơn quý thính giả đã ở lại cùng chúng tôi trong ngày hôm nay. Chúc quý vị một đêm bình yên. Hẹn gặp lại trong những câu chuyện tiếp theo của chuyện đêm.

Thưa quý vị, qua câu chuyện đêm nay chúng ta nhận ra rằng, dù đi xa đến đâu, dù vươn tới những đỉnh cao hay những khoảng trời bao la nào, thì điểm tựa vững chắc nhất của mỗi người vẫn là quê hương. Tình yêu đất nước không chỉ nằm ở cảm xúc, mà được nuôi dưỡng và hiện hữu qua chính những đóng góp thiết thực cho Tổ quốc. Và ngay sau đây, trong không gian đầm ấm của đêm muộn, mời quý vị cùng thảo hồn theo những giai điệu tự hào và đong đầy tình yêu quê hương đất nước qua ca khúc Một vòng Việt Nam, qua giọng ca của ca sĩ Tùng Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu êm dịu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Thức cùng VOV đêm nay. Cảm ơn quý vị thính giả đã dành trọn một tiếng đồng hồ muộn trong ngày để đồng hành cùng chúng tôi. Chúc quý vị có một đêm thật bình yên, một giấc ngủ ngon và ngập tràn năng lượng cho ngày mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Theo thông báo kết luận số 519 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu rà soát, hoàn thiện chính sách đất đai, thuế và tín dụng nhằm tăng khả năng thu hút nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục, đào tạo. Về đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao hoàn thiện hồ sơ dự án luật đất đai sửa đổi, trong đó cụ thể hóa chính sách ưu tiên dành quỹ đất sạch, cho phép chuyển đổi linh hoạt mục đích sử dụng sang đất giáo dục. Các địa phương cần rà soát quỹ đất giáo dục, nhà đất công dôi dư và công khai danh mục dự án cần thu hút đầu tư. Về tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo bố trí ngân sách cho giáo dục theo các tỷ lệ tại nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, đồng thời rà soát chính sách ưu đãi thuế, không thu tiền sử dụng đất, giảm tiền thuê đất và tiền thuế đất đối với cơ sở giáo dục trong nước hoàn thành trong quý 2 năm 2027. Ngân hàng Nhà nước được yêu cầu chỉ đạo các tổ chức tín dụng đa dạng hóa gói vay ưu đãi, cải tiến thủ tục, tạo điều kiện để các cơ sở giáo dục và dự án phát triển giáo dục tiếp cận vốn phù hợp quy định. Hôm nay mùng 9 tháng 10, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tổ chức tiếp xúc cử tri tại các địa phương trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16. Nhiều ý kiến tập trung vào phòng chống tội phạm công nghệ số, giáo dục truyền thống, giải quyết thủ tục đất đai và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Phóng viên Hương Lý, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Cử tri các phường Thành Nhất, E Cao và xã Hòa Phú thuộc đơn vị bầu cử số 3 kiến nghị các cơ quan chức năng tăng cường giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, nhất là ngăn chặn tội phạm công nghệ số đang diễn biến phức tạp.
4: Tội phạm công nghệ số hiện nay là nó phát triển rất

0: mạnh, tức là nó đi theo cái xu hướng cũng như là vấn đề an ninh trật tự đòi hỏi là chúng ta tăng cường tuyên truyền trên các cái thông tin đại chúng, cũng như nhất là tuyên truyền cho các cán bộ trẻ ở thôn buôn để đưa vào những cái thông tin, những cái trang Zalo của thôn buôn đó. Đó, để cho bà con tiếp cận được. Tầm vĩ mô thì nhà nước phải có cái chủ trương, cục an ninh mạng là phải có cụ thể, phải tìm hiểu sâu cho vấn đề này để đảm bảo cho bà con nhân dân tránh khỏi những cái vấn đề đáng tiếc do cái tội phạm công nghệ số.
1: Quan tâm đến nội dung giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ, nhiều cử tri cho rằng sách giáo khoa không chỉ cung cấp kiến thức mà còn góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước và ý thức trách nhiệm của học sinh.
2: Hiện tại thì nội dung của sách giáo khoa thì được Bộ Giáo dục và Nhà nước thông qua nội dung rồi, nhưng hiện tại trong cái nội dung của sách giáo khoa rất ít hình ảnh về Bác Hồ này, về quê hương đất nước, về các chủ bộ đội và các chiến sĩ công an, và mong muốn cái Bộ Giáo dục họ ra soát lại nội dung chương trình, cải biên làm sao cho một bộ sách nó thống nhất một nội dung, làm sao để nó hợp lý.
1: Cử tri các địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng phản ánh tình trạng giải quyết thủ tục đất đai ở một số nơi còn kéo dài, thái độ phục vụ nhân dân chưa tốt, kiến nghị quan tâm đầu tư cải thiện môi trường, hạ tầng giao thông, chế độ chính sách đối với cán bộ thôn buôn, nâng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người cao tuổi.
3: Sáng nay 9 tháng 10, tại kỳ họp thứ 6, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua nghị quyết điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2026-2030 của tỉnh lên 10% một năm, đồng thời xem xét thu hồi đất 55 công trình, dự án để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Phóng viên Thanh Hiếu thông tin.
4: 9 tháng qua, tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh Quảng Trị đạt hơn 8,4%, xếp thứ 24 trên 34 tỉnh, thành phố cả nước. Tỉnh thu hút 60 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn hơn 50.000 tỷ đồng, 5 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đăng ký hơn 156 triệu đô la Mỹ. Một trong những nội dung trọng tâm được xem xét tại kỳ họp này là điều chỉnh bổ sung các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2026-2030 để thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10,6%. Tỉnh đẩy nhanh triển khai các dự án đầu tư, trong đó có những dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung cấp thiết, tác động trực tiếp đến việc thực hiện các mục tiêu phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.
5: Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9 đã xem xét thông qua 24 nghị quyết quan trọng. Việc thông qua các nội dung về điều chỉnh một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, phân bổ, điều chỉnh kế hoạch nguồn vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia đã góp phần khơi thông các nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
3: Sáng nay, thành phố Huế công bố và đưa vào khai thác 3 nền tảng số, hiến kế, hỗ trợ doanh nghiệp và bản đồ số, dự án thu hút đầu tư, tạo thuận lợi cho người dân đóng góp ý tưởng, doanh nghiệp phản ánh khó khăn và nhà đầu tư tiếp cận thông tin dự án. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
6: Nền tảng hiến kế trên Huế cho phép người dân, doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học gợi ý tưởng, sáng kiến, giải pháp đóng góp cho sự phát triển thành phố. Người dùng có thể xác thực bằng VNID, đính kèm tài liệu và theo dõi quá trình xử lý. Theo quy chế, cơ quan đơn vị được giao nhiệm vụ phải cập nhật phản hồi trong vòng 2 ngày kể từ khi tiếp nhận hiến kế trên hệ thống. Với nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp có thể gửi kiến nghị về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và theo dõi tiến độ giải quyết. Bản đồ số dự án thu hút đầu tư, cung cấp thông tin tập trung về vị trí, quy mô, quy hoạch, hiện trạng khu đất và các nội dung liên quan dự án được công khai theo quy định, giúp nhà đầu tư thuận tiện tra cứu, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Huế. Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho biết, việc đưa các nền tảng vào hoạt động nhằm xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ, nâng cao tính công khai minh bạch và trách nhiệm giải quyết công việc.
7: Nền tảng Huế S được thành phố đưa vào hoạt động đã phát triển rất nhiều các cái ứng dụng và được cộng đồng đón nhận một cách rất tích cực, phát huy rất hiệu quả và được đánh giá rất cao. Và qua theo dõi đánh giá thì chúng tôi thấy rằng cần thiết phải đưa thêm 3 ứng dụng mới trên nền tảng này. Đó là hiến kế, thứ hai đó là hỗ trợ doanh nghiệp và thứ ba đó là bản đồ số các dự án thu hút đầu tư. Hướng đến ngày 13 tháng 10, ngày Doanh nhân Việt Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức công bố 3 cái nền tảng này cũng nhằm để hiện thực hóa những gì thành phố đã mong muốn và cam kết.
3: Dự kiến sẽ có hàng ngàn du khách và người dân địa phương tham gia khai mạc lễ hội KT năm 2026 tại di tích tháp Posa Inu vào sáng mai 10 tháng 10. Hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội được các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ và chặt chẽ.
8: Hôm nay, đông đảo chức sắc và bà con Chăm ở xã Hàm Thuận và Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, khu vực Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ đã tập trung về tháp Pô Sơn Nư để chuẩn bị cho ngày đại lễ KT. Để chào đón sự kiện này, tại đây nhiều hoạt động văn hóa được tổ chức như hội thi thổi kèn Saranai, trưng bày lễ vật trên thôn La và trình diễn nghề làm gốm, nghề dệt truyền thống của người Chăm và chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ông Trần Đức Dũng, phụ trách ban quản lý di tích tháp Pô Sơn Nư cho biết, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ hội KT cơ bản hoàn thành. Mọi công việc được phân công, phân nhiệm rõ ràng, nhất là công tác đảm bảo an ninh trật tự.
9: Về an ninh trật tự thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch có các cái văn bản để gửi công an tỉnh, cũng như là công tác phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Phú Thủy trong việc mà tăng cường lực lượng hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự trong dịp diễn ra lễ hội KT.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Theo Reuters, Tổng thống Hàn Quốc hôm nay đã trực tiếp giám sát vụ thử nghiệm đầu tiên tên lửa siêu thanh do nước này tự phát triển. Tổng thống Lee xác nhận vụ thử thành công, coi đây là bước tiến trong nỗ lực tự chủ quốc phòng, đồng thời cam kết tiếp tục đầu tư vào các công nghệ tiên tiến như động cơ, siêu thanh, trí tuệ nhân tạo và laser công suất cao. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đánh giá tên lửa này là tài sản chiến lược quốc gia có khả năng tấn công bất ngờ nhờ tốc độ rất cao và quỹ đạo bay khó lường. Vụ thử diễn ra chỉ vài ngày sau khi Triều Tiên thông báo nhà lãnh đạo Kim Jong-un giám sát thử nghiệm tên lửa siêu thanh tầm trung. Giới chức Ả Rập Xê Út hôm nay xác nhận có 3 công dân nước này thiệt mạng trong loạt cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào sân bay quốc tế tại thủ đô Riyadh chiều qua. Phóng viên Ba Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
10: Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út cho biết toàn bộ 3 người thiệt mạng đều là công dân nước này, trong đó có một phi công. Về thiệt hại vật chất, các cuộc tấn công của Houthi còn khiến ít nhất một máy bay bị hư hại. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác không được đề cập. Trước đó, Houthi tuyên bố đã phát động 3 cuộc tập kích tên lửa đạn đạo trong ngày 7 tháng 10 nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út. Houthi khẳng định các đòn tấn công đã đánh trúng và gây thiệt hại nặng nề cho sân bay. Truyền thông khu vực xác nhận nhiều tiếng nổ dữ dội phát ra từ bên trong sân bay King Khalid sau các đòn tập kích của Houthi chiều qua. Một số tài khoản mạng xã hội đăng tải hình ảnh một máy bay của hãng hàng không Ả Rập Xê Út bị hư hại nghiêm trọng.
3: Ngân hàng Trung ương Thái Lan vừa ban hành quy định mới, siết chặt yêu cầu xác minh nguồn gốc ngoại tệ chuyển từ nước ngoài vào Thái Lan, đặc biệt là đối với các khoản tiền liên quan đến hoạt động mua bán vàng. Phóng viên Quốc Hùng, thường trú tại Thái Lan, đưa tin.
11: Theo quy định, các ngân hàng thương mại phải yêu cầu khách hàng cung cấp chứng từ chứng minh nguồn gốc ngoại tệ chuyển từ nước ngoài vào Thái Lan đối với giao dịch có giá trị từ 200.000 đô la Mỹ trở lên. Đối với nhóm giao dịch theo dõi đặc biệt, việc cung cấp chứng từ chứng minh nguồn tiền là bắt buộc nếu giá trị đạt từ 200.000 đô la Mỹ trở lên, ngay cả khi khách hàng đã hoàn tất quy trình xác minh. Danh sách này gồm các khoản tiền liên quan đến giao dịch bất động sản, tài sản số và một số hình thức luân chuyển vốn. Riêng đối với tài sản số, khách hàng còn phải cung cấp bằng chứng về nguồn tiền ban đầu được sử dụng để mua hoặc nguồn gốc của tài sản. Đặc biệt, các giao dịch ngoại hối liên quan đến vàng phải có chứng từ chứng minh nguồn tiền, bất kể giá trị giao dịch. Đối với ngoại tệ tiền mặt, các ngân hàng được phép mua tối đa 15.000 đô la Mỹ từ mỗi khách hàng trong một ngày.
3: Liên minh Bưu chính quốc tế hôm nay kêu gọi cải tổ khẩn cấp ngành bưu chính toàn cầu, cảnh báo các cú sốc kinh tế, hạn chế thương mại và xung đột địa chính trị đang gây gián đoạn hoạt động chuyển thư tín bưu phẩm quốc tế. Trong báo cáo tình hình ngành bưu chính năm 2026, Liên minh nhận định những thách thức hiện nay mang tính cơ cấu, đòi hỏi chuyển đổi triệt để và tức thời. Doanh thu bưu chính toàn cầu năm 2024 giảm 7% so với mức đỉnh năm 2021, xuống còn 563,4 tỷ đô la Mỹ. Lượng thư quốc tế chỉ còn tương đương 37% mức năm 2015. OpenAI hôm nay cho biết đã sa thải 3 nhà nghiên cứu sau cuộc điều tra nội bộ phát hiện họ vi phạm các quy định về xử lý thông tin nhạy cảm. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các nhà nghiên cứu đương nhiệm và cựu nhân viên tại những tập đoàn phát triển trí tuệ nhân tạo AI lớn cảnh báo rằng các công ty chưa làm đủ để kiểm soát những rủi ro tiềm tàng từ các hệ thống AI có khả năng tự cải thiện và có thể trở nên khó kiểm soát đối với con người. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy mùng 10 tháng 10 năm 2026. 5 giờ

0: giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, ngành rau quả phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ 7, chuyển đổi số quốc gia đo hiệu quả bằng những giá trị thực, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, dịch hạch và nguy cơ lây lan, hiểu đúng để phòng bệnh đúng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc nền tảng dữ liệu đến kết quả thực chất. 10 giờ thanh âm ký sự, chiều nay sang ngóng trông về. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ. Ngày chuyển đổi số quốc gia chuyển từ kiến trúc nền tảng đến nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54, đồn biên phòng Trịnh Tường tỉnh Lào Cai lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, phân loại rác tại nguồn khi nhận thức lệch pha với hành động. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, mạng lưới tài năng Việt Úc kết nối trí thức trẻ lan tỏa giá trị Việt. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, giới trẻ Indonesia với mô hình sống chung tiết kiệm thời gian và tiền bạc. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, những lưu ý đối với bệnh nhân tiểu đường khi thời tiết giao mùa. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, Hà Tĩnh chủ động ứng phó sạt lở ven sông Ngàn Phố để bảo vệ người dân. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, chat với Hà Nhi, người kể những câu chuyện tình yêu theo cách của riêng mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những người lính thầm lặng canh biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, ngày nắng. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, làm thế nào để duy trì sức khỏe và thể trạng tốt ở nam giới. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và hành trình vẹn tình đồng đội. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
1: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, tuần này, Cao ủy Thương mại Liên minh châu Âu EU Markos Šefčovič tới Bắc Kinh, Trung Quốc trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 để tiến hành các cuộc đàm phán với giới chức Trung Quốc trong nỗ lực ngăn căng thẳng thương mại giữa hai bên tiếp tục leo thang. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Bruxelles ngày càng lo ngại về tình trạng mất cân bằng thương mại, sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc tại thị trường châu Âu, cũng như là sức ép đối với nhiều ngành công nghiệp của khối.
1: Liên quan đến nội dung của đàm phán, EU muốn Trung Quốc có những bước đi cụ thể để tái cân bằng quan hệ thương mại, tăng khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp châu Âu và tạo ra một cơ chế ổn định hơn đối với việc xuất khẩu đất hiếm, các nguyên liệu chiến lược. Trong khi đó, Trung Quốc cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng những biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử. Trong bối cảnh cả hai bên đều đang chuẩn bị những công cụ để bảo vệ lợi ích của mình, cuộc đàm phán sắp tới được kỳ vọng sẽ giúp ngăn những bất đồng thương mại chuyển thành một cuộc đối đầu toàn diện. Trước đó, các quan chức EU và Trung Quốc đã tiến hành nhiều vòng trao đổi từ tháng 6 nhằm giải quyết những lo ngại của EU về việc mất cân bằng thương mại. Sau các cuộc đàm phán hồi tháng 6, hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế chung để giám sát dòng chảy thương mại và cùng làm việc trên 4 lĩnh vực gồm cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới. Sự ép lớn nhất mà EU muốn giải quyết hiện nay là thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Theo số liệu được nêu trong tài liệu, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 359,9 tỷ euro trong năm 2025. Xuất khẩu của EU sang Trung Quốc đạt 199,5 tỷ euro, trong khi nhập khẩu lên tới 559,5 tỷ euro. Riêng trong quý 2 năm nay, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Theo Cao ủy Thương mại EU Markos Šefčovič, Bruxelles muốn giải quyết 3 vấn đề chính: sự gia tăng xuất khẩu từ Trung Quốc sang thị trường EU, đặc biệt trong lĩnh vực quan trọng, tăng xuất khẩu của châu Âu sang Trung Quốc và

0: và xây dựng một hệ thống cấp phép xuất khẩu đối với đất hiếm cùng các sản phẩm khác. Trong khi thúc đẩy đàm phán, EU vẫn tiếp tục chuẩn bị những công cụ mới để bảo vệ doanh nghiệp và đa dạng hóa nguồn cung trong các lĩnh vực then chốt. Một số nước thành viên, trong đó có Pháp, thúc đẩy một công cụ tương tự với Điều 301 của Mỹ, cho phép điều tra và áp dụng các biện pháp đáp trả đối với những hành vi bị coi là gây bất lợi cho doanh nghiệp trong nước. Trung Quốc đã phản ứng mạnh trước những động thái này. Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng các biện pháp hạn chế đơn phương có thể làm suy yếu quan hệ thương mại song phương và làm gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết.
1: Phía Trung Quốc hối thúc phía châu Âu tuân thủ các quy tắc thương mại thế giới, duy trì mở cửa thị trường, sửa đổi các điều khoản mang tính phân biệt đối xử trong dự thảo, nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch và không phân biệt đối xử cho các doanh nghiệp đầu tư và hoạt động tại châu Âu. Phía Trung Quốc sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình lập pháp của phía châu Âu và đánh giá kịp thời các tác động liên quan.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy ngay trước thềm đàm phán, quan hệ thương mại giữa Liên minh châu Âu và Trung Quốc đang ở giai đoạn khá căng thẳng. Trên thực tế, thì cả Liên minh châu Âu và Trung Quốc từ đầu năm đến nay vẫn duy trì cách tiếp cận vừa hợp tác, vừa gia tăng sức ép. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
0: Tháng 2 năm 2026, Ủy ban châu Âu đã chấp nhận cam kết về giá đối với mẫu Cupra Tavascan của Volkswagen Anhui, cho phép mẫu xe này tránh các khoản thuế bổ sung nếu đáp ứng các điều kiện về giá nhập khẩu tối thiểu, khối lượng và đầu tư. Đây là bước đi hạ nhiệt căng thẳng sau khi EU hồi cuối năm 2024 áp thuế chống trợ cấp từ 7,8% đến 35,3% đối với xe điện chạy bằng pin sản xuất tại Trung Quốc.
3: Tháng 6 năm 2026, EU và Trung Quốc tiến hành nhiều vòng trao đổi nhằm giải quyết những lo ngại của EU về mất cân bằng thương mại. Hai bên nhất trí thiết lập cơ chế chung giám sát dòng chảy thương mại và làm việc trên 4 lĩnh vực: cân bằng thương mại và đầu tư, kiểm soát xuất khẩu, quyền sở hữu trí tuệ và cải cách tổ chức thương mại thế giới.
0: Tháng 7 năm 2026, EU áp thuế chống bán phá giá cuối cùng từ 4,3% đến 45,3% đối với lốp xe ô tô chở khách và xe tải nhẹ của Trung Quốc sau khi xác định hàng nhập khẩu bán phá giá gây thiệt hại cho các nhà sản xuất châu Âu.
3: Quý 2 năm 2026, thâm hụt thương mại hàng hóa của EU với Trung Quốc đạt 103 tỷ euro, mức cao nhất theo quý kể từ quý 3 năm 2022. Trung Quốc tiếp tục là nguồn nhập khẩu hàng hóa hàng đầu của EU.
0: Đầu tháng 10 năm 2026, Trung Quốc khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với pi-nitrotoluen nhập khẩu từ EU. Đây là loại hóa chất thường được dùng để sản xuất thuốc nhuộm, thuốc bảo vệ thực vật và dược phẩm. Trung Quốc đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả nếu EU áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử nhằm vào doanh nghiệp hoặc sản phẩm Trung Quốc.
3: Ngày 8 và 9 tháng 10 năm 2026, Cao ủy Thương mại và An ninh Kinh tế EU Maroš Šefčovič dự kiến tới Bắc Kinh để tiến hành 2 ngày đàm phán với các quan chức Trung Quốc, tập trung vào những vấn đề như tái cân bằng thương mại, tiếp cận thị trường và các hạn chế xuất khẩu. Cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu Maroš Šefčovič cho biết.
1: Chúng tôi nhận thấy tinh thần hợp tác thực sự từ phía đối tác Trung Quốc. Điều rất quan trọng của đàm phán thương mại là chuyển những cam kết của hai bên thành kết quả cụ thể. Vì thế chúng tôi phải tập trung năng lượng của mình. Tôi hy vọng sẽ mang những tin tức tích cực trở lại châu Âu.
2: Thưa quý vị và các bạn, cuộc gặp của Phái đoàn Thương mại EU và Trung Quốc tại Bắc Kinh lần này không đơn thuần là một cuộc thương lượng về thuế quan hay cán cân xuất nhập khẩu. Phía sau đó là những tính toán lớn hơn của cả EU và Trung Quốc về năng lực cạnh tranh, thị trường xuất khẩu và mức độ phụ thuộc kinh tế giữa hai bên.
3: Với EU, điều dễ nhận thấy nhất là châu lục đang muốn thay đổi cán cân thương mại với Trung Quốc. Thâm hụt thương mại gần 360 tỷ euro trong năm 2025 không chỉ phản ánh việc EU nhập khẩu từ Trung Quốc nhiều hơn xuất khẩu, mà đáng lo ngại hơn là sự mất cân bằng này đang đi cùng với sự gia tăng của hàng hóa Trung Quốc trong nhiều ngành công nghiệp. Đó là lý do ở châu Âu người ta bắt đầu nhắc đến thuật ngữ cú sốc Trung Quốc 2.0 để diễn đạt mối lo ngại mới của châu Âu. Nếu trước đây sức ép chủ yếu đến từ hàng hóa giá rẻ, thì hiện nay Trung Quốc đang ngày càng có năng lực cạnh tranh trong những lĩnh vực công nghệ cao hơn. Điều này khiến châu Âu phải đối mặt với một câu hỏi không chỉ về thương mại, mà còn về tương lai của năng lực sản xuất công nghiệp trong chính thị trường của mình. Chính vì thế, yêu cầu của EU trong cuộc đàm phán lần này có tính chất khá toàn diện. EU không chỉ muốn hạn chế sự gia tăng hàng hóa Trung Quốc,

0: mà còn muốn tăng xuất khẩu sang Trung Quốc và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường. Nói cách khác, mục tiêu mà EU theo đuổi là tái cân bằng quan hệ thương mại, thay vì chỉ đơn thuần dựng thêm các rào cản đối với hàng hóa Trung Quốc. Nhưng để đạt được mục tiêu đó, EU cũng phải đối mặt với một bài toán khác, làm thế nào để gây sức ép mà không đẩy Trung Quốc vào thế phải đáp trả mạnh hơn. Điều này giải thích vì sao chiến lược của EU hiện nay duy trì hai cách tiếp cận song song. Một mặt là đối thoại với những cuộc đàm phán từ tháng 6 và cuộc gặp tại Bắc Kinh lần này. Mặt khác là chuẩn bị các công cụ để bảo vệ doanh nghiệp, đa dạng hóa nguồn cung và phản ứng nhanh hơn trước những gì châu Âu coi là hành vi gây bất lợi. Về phía Trung Quốc, tính toán cũng không kém phần phức tạp. Trung Quốc có lý do để duy trì xuất khẩu khi nhu cầu trong nước yếu và nền kinh tế cần dựa vào xuất khẩu để duy trì tăng trưởng. Điều đó khiến việc chấp nhận những hạn chế lớn đối với hàng hóa Trung Quốc vào thị trường châu Âu trở thành một lựa chọn khó khăn. Dù vậy, Trung Quốc cũng không muốn để những biện pháp phòng vệ thương mại của EU trở thành tiền lệ. Bởi vậy, phản ứng của Trung Quốc trong thời gian qua vừa là cảnh báo, vừa là thông điệp rằng những bất đồng cần được xử lý trong khuôn khổ đối thoại. Trung Quốc cho rằng nếu EU vừa tham vấn với Trung Quốc vừa gia tăng sức ép, điều đó có thể làm tổn hại lòng tin và ảnh hưởng tới toàn bộ tiến trình hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai bên. Có thể thấy, cả EU và Trung Quốc đều đang đứng trước một nghịch lý. EU muốn giảm sự phụ thuộc và bảo vệ các ngành công nghiệp trước sức ép từ hàng hóa Trung Quốc, nhưng vẫn cần duy trì một trong những quan hệ kinh tế quan trọng của mình. Trung Quốc thì muốn duy trì không gian xuất khẩu, nhưng càng đẩy mạnh xuất khẩu sang châu Âu, sức ép đòi hỏi EU phải hành động mạnh hơn ngày càng gia tăng. Bởi thế, ở thời điểm này, khả năng đạt một thỏa thuận toàn diện trong cuộc đàm phán sắp tới trở nên khó khăn. Giới phân tích cho rằng, không nên kỳ vọng quá nhiều vào một bước đột phá. Một số kết quả nhỏ hoặc thỏa thuận với những vấn đề cụ thể có thể đạt được, nhưng rất khó để giải quyết toàn diện những bất đồng trong quan hệ thương mại EU-Trung Quốc. Cũng giống như quan hệ Mỹ-Trung, cuộc gặp trong 2 ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 10 có thể được nhìn nhận như một phép thử về khả năng quản lý bất đồng. Chỉ cần hai bên đạt được một số kết quả cụ thể, cuộc gặp vẫn có thể đóng vai trò như một van an toàn, giúp những bất đồng hiện nay không chuyển thành một cuộc chiến tranh thương mại toàn diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.
2: Mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin về Hà Nội. Chiều nay, thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành, khởi công và triển khai các công trình, dự án tiêu biểu, chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Theo Sở Tài chính Hà Nội, dịp này có 18 công trình, dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư khoảng 127.460 tỷ đồng. Trong đó có 4 công trình khánh thành, thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới. Các dự án tập trung vào những lĩnh vực thiết yếu như giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường, y tế, giáo dục, văn hóa và du lịch. Đáng chú ý, các công trình giao thông như đường vành đai 2.5, đường song hành vành đai 4, vùng thủ đô góp phần hoàn thiện mạng lưới kết nối, trong khi các dự án xử lý ô nhiễm sông Nhuệ, sông Cầu Bây hướng tới cải thiện môi trường sống. Theo lãnh đạo thành phố, các công trình vừa giải quyết nhu cầu trước mắt, vừa tạo nền tảng cho phát triển lâu dài, hướng tới xây dựng thủ đô hiện đại, văn minh và bền vững. Để các công trình dự án khánh thành, khởi công dịp 72 năm ngày giải phóng thủ đô sớm phát huy hiệu quả, thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung tháo gỡ vướng mắc, kiểm soát chặt tiến độ và chất lượng đầu tư. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, điều quan trọng không chỉ là số lượng công trình được khánh thành hay quy mô vốn đầu tư, mà là hiệu quả thực tế và lợi ích mang lại cho người dân. Đối với các công trình đã hoàn thành, cần khẩn trương hoàn tất thủ tục nghiệm thu, bàn giao, tổ chức vận hành an toàn. Với các dự án mới, chủ đầu tư phải xác định rõ tiến độ, bố trí đủ nguồn lực, kiểm soát chất lượng, chi phí và không để xảy ra tình trạng khởi công nhưng chậm triển khai. Thành phố cũng yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, đất đai và vật liệu xây dựng, đồng thời tăng cường kiểm tra đôn đốc gắn tiến độ thi công với giải ngân vốn đầu tư công. Mục tiêu là đưa các dự án vào thực tế đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, phục vụ thiết thực đời sống người dân và sự phát triển của thủ đô. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao năng suất lao động là một trong những động lực để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là nội dung được thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế Thủ đô lần thứ 3 tổ chức chiều 8 tháng 10 tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các nhà quản lý, chuyên gia và doanh nghiệp tập trung phân tích những hạn chế về năng suất lao động, công nghệ và chất lượng nhân lực. Trong đó, yêu cầu đặt ra là gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Tiến sĩ Mạc Quốc Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội cho rằng:
3: một cái bài toán đặt ra là giải pháp đó là doanh nghiệp phải đặt hàng, bởi vì là đầu ra của hệ thống các trường chính là đầu vào của các hệ thống doanh nghiệp. Một cái giải pháp nữa là cũng yêu cầu là thành phố và các sở ban ngành nên có những cái chương trình, những cái giải pháp nó phải mang tính hiệu quả hơn nữa để dành các cái nguồn lực vấn đề về tài chính, các cái cơ sở vật chất để đầu tư vào các hệ thống các doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có các doanh nghiệp khi mà người ta trực tiếp để đào tạo, huấn luyện và chuyển giao thì phải nâng cao được cái năng lực, cái khả năng, các cái kỹ năng của người lao động.
2: Chiều 9 tháng 10, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026. Tại hội nghị, 9 cá nhân được trao tặng danh hiệu công dân thủ đô ưu tú và 15 cá nhân được tặng bằng khen danh hiệu người tốt việc tốt năm 2026. Các cá nhân được vinh danh có nhiều đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực, từ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, văn hóa đến bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống úng ngập. Trong đó có anh hùng lao động Mai Đức Chung, nguyên huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, nhà giáo ưu tú Huỳnh Quyết Thắng, phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, cùng những cá nhân có nhiều sáng kiến, việc làm thiết thực vì cộng đồng. Việc biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng nhân ái và khát vọng cống hiến, xây dựng thủ đô văn minh hiện đại, nghĩa tình. Tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt năm 2026 diễn ra chiều nay, 9 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt năm 2027 với 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, thành phố chú trọng đổi mới nội dung, phương thức thi đua, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, việc khó và những vấn đề thực tiễn đặt ra, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến ngay từ cơ sở. Thành phố cũng yêu cầu đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời, thực chất, tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy và trách nhiệm của chính quyền, các tổ chức liên quan. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng, hiệu quả của phong trào thi đua cần được đánh giá bằng những công việc được giải quyết tốt hơn, những vấn đề được tháo gỡ và lợi ích thiết thực mang lại cho người dân.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản giao hưởng Hà Nội vào tối mùng 10 tháng 10 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình được kiến tạo như một bản giao hưởng nghệ thuật về lịch sử, văn hóa và khát vọng vươn lên của Hà Nội, kết hợp với những tác phẩm âm nhạc kinh điển, các sáng tác tiêu biểu của nền âm nhạc Việt Nam với ngôn ngữ sân khấu hiện đại, tạo nên hành trình nghệ thuật xuyên suốt từ mùa thu lịch sử năm 1954 đến diện mạo thủ đô trong kỷ nguyên mới. Bản giao hưởng Hà Nội gồm 3 chương: Hào khí Thăng Long, Tình yêu Hà Nội, Mùa xuân thế kỷ. Với cấu trúc này, chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản giao hưởng Hà Nội được xây dựng theo hành trình xuyên suốt, gắn lịch sử, văn hóa với những khát vọng phát triển của thủ đô. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tinh tế, giàu cảm xúc, với chiều sâu tư tưởng, chương trình khắc họa truyền thống nghìn năm văn hiến, bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên của thủ đô, thành phố vì hòa bình. Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa niềm tự hào, tình yêu Hà Nội, đồng thời khơi dậy khát vọng xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại trong kỷ nguyên mới. Thưa quý vị và các bạn, dự án âm nhạc đầu tay của Quán quân Tiếng Hát Hà Nội 2024, dòng nhạc thính phòng Đặng Ngọc Anh, gồm CD Gửi Mùa Thu Ở Lại và MV ca khúc mới Sau Những Ngày Yêu Xa, nhằm hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, cũng là món quà đầy ý nghĩa cho những người yêu mến Hà Nội. Album Gửi Mùa Thu Ở Lại tập hợp những sáng tác quen thuộc của nhiều nhạc sĩ nổi tiếng về Hà Nội, được chọn lọc kỹ lưỡng. Điểm nhấn của toàn bộ dự án là MV Sau Những Ngày Yêu Xa, ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc, bao gồm cả phần đệm. Trên lời thơ Hà Quang Minh, tác phẩm vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng mạn, tinh tế của thế hệ Hà Nội, thời đại hòa bình và phát triển trên nền âm nhạc giao hưởng sang trọng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc này do ca sĩ Đặng Ngọc Anh trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh giới thiệu tới quý thính giả. MV Vó Ngựa Trên Mây tiếp tục cho thấy khả năng đưa đàn nhị thoát khỏi những giới hạn quen thuộc để bước vào không gian âm nhạc hiện đại, nơi âm nhạc dân tộc có thể chạm tới khán giả trẻ bằng cảm xúc và trải nghiệm sống đương đại. Có lẽ vì thế trong âm nhạc của Dương Thùy Anh, người nghe không chỉ bắt gặp kỹ thuật của một nghệ sĩ đàn nhị mà còn thấy sự nâng niu dành cho từng khung cảnh, từng nét đẹp văn hóa của đất nước. Sau đây chúng ta sẽ cùng thưởng thức Vó Ngựa Trên Mây, sáng tác nhạc sĩ Trọng Quang qua tiếng đàn nhị của nghệ sĩ ưu tú Dương Thùy Anh.

Tiếp theo chương trình là thông tin. MC Lee, thành viên nhóm Đà Lạt, ra mắt album solo đầu tay, kịch bản đầu tiên. Ý tưởng thực hiện album cá nhân đã xuất hiện từ nhiều năm trước. Album gồm 8 ca khúc pop ballad pha trộn rap, được nam nghệ sĩ xây dựng thành một câu chuyện xuyên suốt về tình yêu. Thay vì tập hợp những ca khúc độc lập, MC Lee sắp xếp album theo một đường dây cảm xúc. Khi nghe lần lượt, khán giả có thể theo dõi một câu chuyện tình yêu đi từ rạn nứt, mất mát đến sự trưởng thành và bắt đầu lại. Trong đó, tình yêu lớn được lựa chọn làm sản phẩm chủ đạo. Ca khúc được MC Lee viết khoảng 5 năm trước và từng dự định dành cho một nghệ sĩ khác. Sau nhiều thay đổi, anh quyết định giữ lại và hoàn thiện cho album đầu tay. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tình yêu lớn nằm trong album mới của MC Lee.

Quý vị và các bạn thân mến, mini album mang tên Biển Xanh Còn Hát của tác giả Trần Lê Trà Thanh gồm 5 ca khúc được thể hiện qua màu jazz nhẹ nhàng, ấm áp với sự tham gia của những giọng ca trẻ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của tác giả Trần Lê Trà Thanh và thưởng thức ca khúc chủ đề của album Biển Xanh Còn Hát do các ca sĩ Diệu Linh, Minh Anh và Khánh Nhật trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại!
1: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
2: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
3: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
4: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
1: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
2: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn. Chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
1: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí. Luôn luôn bên

Các bạn thân mến, tối mùng 5 tháng 10 năm 2026, tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Kết nối yêu thương. Đây là sự kiện văn hóa, nhân văn ý nghĩa nhân dịp hướng tới kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đến tham dự chương trình có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy, cùng phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly. Đêm nghệ thuật quy tụ đông đảo các nghệ sĩ tên tuổi như ca sĩ Hồng Nhung, nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Hồng Duyên, Bảo Yến. Bên cạnh những giọng ca chuyên nghiệp, chương trình còn ghi dấu ấn đặc biệt với các tiết mục biểu diễn đến từ chính các nghệ sĩ, chiến sĩ thuộc lực lượng công an nhân dân, mang tới cho khán giả sự kết hợp độc đáo giữa tính nghệ thuật chuyên nghiệp và tinh thần chiến sĩ nghiêm trang nhưng giàu tình cảm. Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, múa, phóng sự và được chia làm 3 chương nghệ thuật giàu cảm xúc. Chương 1, Tình quê hương. Mở đầu không gian đêm nhạc bằng những giai điệu êm đềm, gợi nhớ ký ức tuổi thơ, lời ru của mẹ và tình nghĩa đồng bào sâu nặng. Các tiết mục múa độc lập và tốc ca kết hợp cảnh trí sân khấu hiện đại đã tái hiện hình ảnh người mẹ, người phụ nữ Việt Nam tảo tần, giàu lòng vị tha và tình yêu thương gia đình. Chương 2, Kết nối yêu thương. Điểm nhấn trọng tâm của đêm diễn với các nhạc phẩm tôn vinh sự thấu hiểu và tinh thần sẻ chia. Những

phóng sự chân thực xen kẽ giữa các tiết mục đã khắc họa hành trình kiên cường của những phụ nữ, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, cùng sự đồng hành kịp thời của lực lượng công an nhân dân và các cấp hội phụ nữ trên khắp mọi miền Tổ quốc. Chương 3 Tiếng lòng khép lại đêm nhạc bằng những bài hát tràn đầy năng lượng, khẳng định trách nhiệm xã hội và lan tỏa thông điệp nhân văn, không để bất kỳ người yếu thế nào bị bỏ lại phía sau. Sự kết hợp giữa dàn sướng ngôn, hợp sướng và các ca sĩ trẻ đã mang lại bầu không khí hào hùng nhưng tràn ngập ấm áp. Không chỉ mang đến những khoảnh khắc âm nhạc đong đầy cảm xúc, chương trình kết nối yêu thương còn là cầu nối tiếp sức, mang lại hy vọng cho phụ nữ và trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngay tại đêm diễn, các doanh nghiệp và tổ chức đồng hành đã quyên góp hàng chục tỷ đồng vào quỹ hỗ trợ điều trị, đồng thời hướng tới mục tiêu dài hạn, chung tay xây dựng bệnh viện điều trị riêng cho trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo.

Các bạn thân mến, vừa qua mùng 4 tháng 10 tại khu di sản Hoàng Thành Thăng Long, lễ bế mạc Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ 2 đã diễn ra và khép lại 4 ngày hội tụ và giao lưu văn hóa sôi động, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm với công chúng du khách trong nước và quốc tế. Với chủ đề Hội tụ di sản kiến tạo tương lai, lễ hội năm nay quy tụ 50 quốc gia với 45 không gian văn hóa, 19 đoàn nghệ thuật quốc tế, 35 gian hàng ẩm thực cùng chương trình giới thiệu các tác phẩm điện ảnh đến từ gần 20 nền điện ảnh. Trong những ngày diễn ra, Hoàng Thành Thăng Long trở thành một không gian gặp gỡ đa sắc màu, nơi di sản, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thời trang, ẩm thực, du lịch và các hình thức sáng tạo cùng hiện diện, giao thoa và kết nối. Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh, sự hiện diện của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, hàng trăm nghệ sĩ, nghệ nhân cùng đông đảo công chúng tại Hà Nội đã tạo nên một không gian giao lưu văn hóa rộng mở, đa dạng và giàu sức sống. Những kết nối mới được hình thành cho chúng ta niềm tin rằng văn hóa sẽ đưa con người, đưa các quốc gia, các dân tộc đến gần nhau hơn. Đó cũng chính là giá trị căn bản mà Việt Nam mong muốn cùng bạn bè quốc tế xây dựng thông qua lễ hội này. Đêm bế mạc đong đầy cảm xúc với các tiết mục mashup Phong Nữ, Cô Đôi Thượng Ngàn, liên khúc Hò Huế, Lý Mười Thương, Lý Ngộ Ô, Dạ Cổ Hoài Lang, tôn vinh một Việt Nam miền di sản sống. Qua những giai điệu quen thuộc của các vùng miền, bản sắc văn hóa Việt Nam được tái hiện trong không gian nghệ thuật giàu sức lan tỏa, tạo nên điểm nhấn cho hành trình giao lưu, gặp gỡ giữa các nền văn hóa. Bên cạnh các tiết mục đậm chất Việt Nam, chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ đến từ các đoàn quốc tế. Đặc biệt, màn kết bùng nổ với ca khúc Hand in Hand với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế đã tạo nên hình ảnh đẹp, khẳng định văn hóa chính là nhịp cầu bền vững nhất cho hòa bình và hữu nghị. Trong khoảnh khắc ấy, những khác biệt về ngôn ngữ, khoảng cách địa lý được thu hẹp bằng âm nhạc và nghệ thuật. Sân khấu lễ bế mạc trở thành điểm hội tụ của những sắc màu văn hóa để cùng hiện diện, giao lưu và chia sẻ trong suốt những ngày diễn ra lễ hội. Những cánh nắm tay, những thanh âm hòa chung và sự hiện diện của các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia tạo nên thông điệp về tinh thần cởi mở, tôn trọng và đồng hành. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao kỷ niệm chương của lễ hội tới các đoàn quốc tế thay cho lời cảm ơn và sự ghi nhận đối với những nghệ sĩ, nghệ nhân và những người bạn đã mang tài năng, bản sắc văn hóa và tinh thần sẻ chia đến với Hà Nội. Lễ hội khép lại, song những kết nối được hình thành từ văn hóa, nghệ thuật và tình hữu nghị vẫn tiếp tục được mở ra. Từ Hà Nội, những câu chuyện về di sản, sáng tạo và giao lưu văn hóa được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa, góp phần vun đắp sự hiểu biết giữa các dân tộc và mở rộng những cơ hội hợp tác trong tương lai.

Các bạn thân mến, tối mùng 1 tháng 10 năm 2026, tại khu di tích tượng đài 10 nữ anh hùng liệt sĩ dân quân phòng không Lam Hạ, tỉnh Ninh Bình, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ 1966-2026. Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Lam Hạ khúc tráng ca bất tử. Chương trình quy tụ hàng trăm nghệ sĩ diễn viên đến từ các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng văn nghệ sĩ địa phương. Với hình thức sân khấu quảng diễn kết hợp cảnh sử thi, ca, múa, nhạc, thơ và nghệ thuật sân khấu hóa hiện đại, đêm diễn đã tái hiện trọn vẹn không khí chiến đấu kiên cường và tinh thần hy sinh oanh liệt của các cô gái Lam Hạ tuổi đời mới 18 đôi mươi. Trong không gian thiêng liêng của khu di tích, khán giả đã được dẫn dắt qua ba chương nghệ thuật mạch lạc và giàu cảm xúc. Chương 1, Tất cả vì miền Nam ruột thịt, tái hiện bối cảnh lịch sử những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Giữa bão lửa, đạn bom, những người con gái Lam Hạ tạo gác lại tuổi thanh xuân, tay xẻng, tay súng lên mâm pháo phòng không để bảo vệ huyết mạch giao thông và bầu trời quê hương. Chương 2, nơi hậu phương cũng là tiền tuyến, khắc họa hình ảnh kiên cường của người dân quân vượt qua gian khổ, vừa bám pháo đánh trả máy bay địch, vừa đảm bảo sản xuất hậu phương. Những giai điệu hào hùng, đan xen hoạt cảnh chân thực đã làm sống lại khí thế nhắm thẳng quân thủ hòa bắn năm xưa. Chương 3, những linh hồn bất tử với non sông, khép lại đêm diễn trong cảm xúc lắng đọng, tri ân sâu sắc sự hy sinh cao cả của 10 nữ anh hùng. Hình ảnh các chị trở thành biểu tượng bất tử về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sống mãi trong lòng dân tộc và tiếp nối ngọn lửa truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay. Sự góp mặt của các ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ Tân Nhàn, ca sĩ Khánh Linh, Xuân Đức, Phúc Đại cùng hệ thống âm thanh ánh sáng màn hình LED kết hợp hiệu ứng sân khấu quy mô đã mang lại trải nghiệm thị giác và cảm xúc vô cùng mạnh mẽ cho đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách thập phương. Có thể nói, chương trình nghệ thuật Lam Hạ khúc tráng ca bất tử không chỉ là một sự kiện văn hóa

nghệ thuật đặc sắc, mà còn là nén tâm hương thành kính tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy tự hào dân tộc và tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Các bạn thân mến, từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 10, chuỗi sự kiện Viettel Wine Fest 2026 với chủ đề Nhịp điệu cuộc sống diễn ra tại quảng trường tỉnh Lai Châu đã khép lại thành công rực rỡ. Không chỉ thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự, sự kiện còn khẳng định sức hút nhờ sự kết hợp tinh tế giữa nghệ thuật trình diễn hiện đại và chất liệu văn hóa dân gian độc đáo của vùng đất Tây Bắc. Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là đêm đại nhạc hội diễn ra vào tối mùng 3 tháng 10. Mặc dù thời tiết có mưa, quảng trường nhân dân vẫn bùng nổ với sự góp mặt của hơn 35.000 khán giả. Đêm nhạc mang đến một không gian nghệ thuật đẳng cấp với hệ thống âm thanh, ánh sáng quy mô hiện đại, dàn dựng công phu. Sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi được giới trẻ yêu mến như Hòa Minh Di, Anh Tú, Phương Ly, Lâm Bảo Ngọc và W2T đã mang lại những khoảnh khắc thăng hoa đầy cảm xúc. Các tiết mục không chỉ dừng lại ở tính giải trí mà còn được biên tập kỹ lưỡng, tạo nên nhịp đập kết nối giữa âm nhạc trẻ trung, thời thượng với tình yêu quê hương đất nước. Không dừng lại ở không gian sân khấu, tính nghệ thuật của Wine Fest 2026 còn lan tỏa mạnh mẽ ra các tuyến phố trung tâm qua chương trình Carnival đường phố. Sự kiện đã tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc màu khi kết hợp hài hòa giữa điệu múa, tiếng khèn, tiếng trống truyền thống của đồng bào các dân tộc Hơ Mông, Giấy, Thái, Lự. Những trang phục truyền thống rực rỡ, những giai điệu dân gian mộc mạc bước vào không gian lễ hội hiện đại với một diện mạo tươi mới, trẻ trung, giúp các giá trị di sản hiện diện đầy sức sống và tiếp cận gần hơn với du khách. Từ điểm chạm nghệ thuật ban đầu, du khách tiếp tục hành trình khám phá các danh lam thắng cảnh và hoạt động văn hóa đặc sắc như đèo Ô Quy Hồ, bản Xin Suối Hồ, chợ đêm San Thàng, lễ hội mùa vàng Bình Lư, cũng như tham gia giải leo núi chinh phục con đường đá cổ Pavi. Bên cạnh đó, các gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP và ẩm thực địa phương tại không gian sự kiện

Các bạn thân mến, vừa qua Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Thanh âm còn mãi. Đây là sự kiện nhằm tri ân sâu sắc đến các thế hệ nhạc sĩ, nhà soạn nhạc Việt Nam, đồng thời giới thiệu lại những tác phẩm kinh điển đã góp phần định hình diện mạo âm nhạc nước nhà qua nhiều thời kỳ. Chương trình có sự tham gia của dàn nhạc giao hưởng Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, dàn nhạc dân tộc, dàn hợp xướng Sài Gòn, dàn nhạc Sài Gòn mandolin guitar cùng các nghệ sĩ, nhạc sĩ, giảng viên, học sinh, sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ huy chương trình là nghệ sĩ ưu tú Trần Vương Thạch và nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến. Thanh âm còn mãi nhằm tri ân các nhạc sĩ, nhà soạn nhạc như giáo sư tiến sĩ, nghệ sĩ nhân dân Quang Hải, phó giáo sư Ca Lê Thuần, phó giáo sư nhà giáo nhân dân Hoàng Cương, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, phó giáo sư tiến sĩ Trần Thế Bảo, phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thiên Hoàng Quân, nhạc sĩ Đàm Linh, phó giáo sư tiến sĩ nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Phúc Linh, phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Hồng Quân, nghệ sĩ nhân dân Doãn Tiến, nhạc sĩ Trần Thanh Hà và tiến sĩ Trần Đinh Lăng. Chương trình được dàn dựng công phu, quy tụ sự tham gia của dàn giảng viên, nghệ sĩ tên tuổi cùng thế hệ tài năng trẻ đến từ Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Bằng sự kết hợp giữa kỹ thuật, học thuật đỉnh cao và chiều sâu cảm xúc, đêm nhạc đã dẫn dắt khán giả qua từng giai đoạn phát triển của âm nhạc Việt Nam, từ những giai điệu tiền chiến lãng mạn, các tác phẩm hùng ca trong kháng chiến, cho đến những tác phẩm mang đậm hơi thở thời đại. Mỗi tiết mục biểu diễn không chỉ là một phần trình diễn nghệ thuật, mà còn là lời tri ân gửi tới những cây tùng, cây bách của nền âm nhạc dân tộc, những nhà soạn nhạc đã cống hiến trọn đời để đặt nền móng và nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho nhiều thế hệ công chúng. Điểm sáng của đêm nhạc nằm ở việc tuyển chọn bài bản các tác phẩm có giá trị nghệ thuật và lịch sử cao. Khán giả được thưởng thức lại những giai điệu đi cùng năm tháng, nay được khoác lên mình lớp áo mới qua các bản hòa âm phối khí hiện đại, nhưng vẫn giữ trọn linh hồn bản gốc. Sự giao thoa giữa âm nhạc Hàn Lâm và chất liệu dân gian Việt Nam trên sân khấu Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh đã làm nổi bật sức sống bền bỉ của các tác phẩm kinh điển. Chương trình không chỉ dừng lại ở tính gợi nhớ kỷ niệm, mà còn mang đến cái nhìn toàn diện về sự nối tiếp nghệ thuật giữa các thế hệ. Đêm nhạc Thanh âm còn mãi đã khép lại trong sự xúc động và những tràng vỗ tay không ngớt từ đông đảo khán giả, nghệ sĩ và các chuyên gia âm nhạc. Sự thành công của chương trình một lần nữa khẳng định vai trò của Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh trong việc bảo tồn, phát huy và tôn vinh các giá trị di sản âm nhạc Việt Nam. Qua đó, Thanh âm còn mãi không chỉ gieo vào lòng thế hệ trẻ niềm tự hào về nền âm nhạc dân tộc, mà còn truyền cảm hứng cho các tài năng trẻ tiếp tục sáng tạo, viết tiếp những chương mới cho âm nhạc nước nhà.

các bạn thân mến, chiều ngày 6 tháng 10 vừa qua, nữ ca sĩ Đặng Ngọc Anh, quán quân cuộc thi tiếng hát Hà Nội 2024 dòng nhạc thính phòng, đã chính thức giới thiệu đến công chúng dự án âm nhạc cá nhân đầu tay gồm một album Gửi Mùa Thu Ở Lại và MV mang tên Sau Những Ngày Yêu Xa. Sự kiện đánh dấu bước đi chuyên nghiệp đầu tiên của giọng ca 22 tuổi sau cột mốc thành công tại cuộc thi tiếng hát Hà Nội 2024. Trưởng thành từ bệ phóng tiếng hát Hà Nội, ca sĩ Đặng Ngọc Anh được đánh giá cao bởi nền tảng kỹ thuật thanh nhạc thính phòng vững vàng. Trong dự án đầu tay này, cô khéo léo kết hợp giữa tính hàn lâm của dòng nhạc thính phòng với những cảm xúc tươi mới, hiện đại của một nghệ sĩ trẻ. Sự hòa quyện này giúp các ca khúc vừa giữ được chiều sâu nghệ thuật, vừa dễ dàng chạm đến trái tim của đông đảo khán giả yêu nhạc. Việc phát hành CD vật lý cũng là một lựa chọn có chủ ý. Trong thời đại âm nhạc số, Đặng Ngọc Anh muốn lưu giữ những năm tháng đầu tiên của mình bằng một sản phẩm có thể cầm trên tay như một cách ghi dấu chặng đường nghệ thuật từ những ngày đầu. Album Gửi Mùa Thu Ở Lại gồm 8 ca khúc gắn với Hà Nội và những cảm xúc về thủ đô như Nhớ Về Hà Nội sáng tác của nghệ sĩ Hoàng Hiệp, Hà Nội Đêm Mùa Đông sáng tác của Hoàng Phúc Thắng, Cảm Xúc Tháng 10 sáng tác Nguyễn Thành, thơ Tạ Hữu Yên, Khi Thành Phố Lên Đèn sáng tác Thái Cơ, Hướng Về Hà Nội sáng tác của Hoàng Dương, Bài Ca Hà Nội sáng tác Vũ Thanh, Hoàn Kiếm sáng tác Giáng Son, thơ Nguyễn Vĩnh Tiến và Sau Những Ngày Yêu Xa sáng tác Trần Mạnh Hùng, thơ Hà Quang Minh. Chịu trách nhiệm về phần hòa âm cho dự án này là các nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, Dương Trường Giang, Huyền Trung, Mạnh Cường, Tuấn Anh. Có thể nói toàn bộ dự án được thực hiện xuất phát từ tình yêu nồng nàn và lòng biết ơn của nữ ca sĩ dành cho Hà Nội, mảnh đất không chỉ nuôi dưỡng tâm hồn nghệ thuật mà còn là nguồn cảm hứng sáng tác, thể hiện xuyên suốt sự nghiệp của cô. Đây cũng là dự án hứa hẹn sẽ là một nét chấm phá tinh tế trong dòng chảy âm nhạc về thủ đô, mang đến cho người nghe một không gian nghệ thuật nồng nàn, sâu lắng và đặc biệt là kỷ niệm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10.

0: Vừa rồi là một số thông tin âm nhạc nổi bật diễn ra trong thời gian gần đây. Còn bây giờ sẽ là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này.
1: Quý thính giả thân mến, một khách mời của chương trình âm nhạc 168 giờ tuần này thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với ca sĩ Đinh Xuân Đạt về MV Hoàn Kiếm. Đây là một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son với lời thơ của nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến và đã được Đinh Xuân Đạt thực hiện thành một MV và cho phát hành ngay sau khi giành giải nhì của cuộc thi Giọng Hát Hay Hà Nội năm 2024. Và trước khi đến với những chia sẻ của Đinh Xuân Đạt thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe những giai điệu của bài hát này. Đây cũng là món quà âm nhạc 168 giờ muốn dành tặng cho bạn yêu nhạc nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Mời quý vị và các bạn cùng nghe

0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với Đinh Xuân Đạt. Xin được gửi lời chào Đinh Xuân Đạt.
1: Dạ vâng, em xin gửi lời chào đến anh biên tập viên anh Tuấn cùng với các khán thính giả đang nghe đài.
0: Thưa quý thính giả, Đinh Xuân Đạt là một ca sĩ còn rất là trẻ. Bạn cũng đã đạt giải nhì trong cuộc thi Giọng Hát Hay Hà Nội năm 2024. Và sau khi giành được cái giải nhì của Giọng Hát Hay Hà Nội thì Đinh Xuân Đạt đã cho phát hành một cái sản phẩm âm nhạc đầu tay của bạn có tựa đề là Hoàn Kiếm, với một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son, phần lời thơ của nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến, một cái bài hát, một cái sản phẩm âm nhạc về Hà Nội.
1: Ca khúc Hoàn Kiếm là một ca khúc rất là hay của nhạc sĩ Giáng Son và viết về Hà Nội. Em cũng rất là may mắn khi được dùng ca khúc Hoàn Kiếm này ở trong cuộc thi Giọng Hát Hay Hà Nội. Em thi vòng bán kết với ca khúc Hoàn Kiếm và cũng được rất là nhiều anh chị cũng như các thầy cô ở đấy rất là đón nhận và dành rất là nhiều lời khen cho em khi mà thể hiện ca khúc Hoàn Kiếm đó. Và nó cũng như một cái duyên. Sau cuộc thi thì em cũng đã giành được ngôi vị Á quân. Em cũng muốn làm một cái gì đó để tri ân đến cuộc thi cũng như là các thầy cô bạn bè anh em đã ủng hộ em suốt thời gian vừa qua với một ca khúc Hoàn Kiếm.
0: Cái nội dung của cái bài hát ấy và chất âm nhạc ấy, nó có một cái điều gì đó đặc biệt để mà thôi thúc bạn cũng như để bạn đam mê và quyết định thực hiện cái MV cho cái bài hát này?
1: Khi mà em thể hiện ca khúc Hoàn Kiếm này, đối với bản thân em cũng rất là áp lực, bởi vì ca khúc này ca khúc rất là hay và cần rất là nhiều cảm xúc khi mà thể hiện ca khúc này. Và em cũng rất là vui và hạnh phúc khi mà mình đã thể hiện được tốt ca khúc Hoàn Kiếm này. Em cũng giống như rất là nhiều người đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội, em cũng có một cái tình cảm rất đặc biệt đối với thủ đô, với những địa danh rất là nổi tiếng và rất là đẹp. Khi thể hiện được ca khúc này, bản thân em cảm thấy rất là vui và vinh dự khi mình đang được học tập và sinh sống tại mảnh đất nghìn năm văn hiến, thủ đô Hà Nội.
0: Với âm nhạc của nhạc sĩ Giáng Son ấy thì luôn luôn đòi hỏi người ca sĩ phải có một cái khả năng nhất định. Nhạc sĩ Giáng Son viết những cái bài hát nó rất là sâu sắc và một chuyện này. Giai điệu thì thậm chí cũng rất là khó nữa. Để mà khi mà hát được và ra đúng cái chất của nhạc sĩ Giáng Son thì chắc chắn cũng là một cái quá trình rất là dài. Không biết là bạn có cái áp lực gì không? Và khi mà bạn hoàn thiện cái tác phẩm này của mình rồi thì nhạc sĩ Giáng Son có cái lời nhận xét, có lời chia sẻ gì không ạ?
1: Khi mà em biết đến ca khúc Hoàn Kiếm này thì em cũng có nghe cảm thấy rất hay, nhưng mà khi mà thử sức một hai lần thì đây là một ca khúc rất là khó hát, cũng như là đòi hỏi bản thân mình phải có một cái quãng giọng tương đối là rộng để có thể đáp ứng được, để có thể hoàn thành tốt được cái khúc Hoàn Kiếm này. Vừa rồi thì em có nhận được lời nhận xét của nhạc sĩ Giáng Son ở trên fanpage của cô, đã dành cho em những lời động viên, như là cô cũng khen em là giọng rất tình cảm và giọng đẹp.
0: Có thể nói là một cái sự khởi đầu cũng rất là thành công của Xuân Đạt, đúng không? Và chúc cho bạn, chúc cho những cái dự án âm nhạc tiếp theo của bạn sẽ được đông đảo công chúng đón nhận.
1: Dạ, em xin được cảm ơn anh biên tập viên anh Tuấn cũng như các quý thính giả đang nghe đài. Và Xuân Đạt rất mong sẽ được các quý thính giả đón nhận cũng như lắng nghe, cũng như dành những lời góp ý sâu sắc để cho Xuân Đạt được rút kinh nghiệm và ngày một trưởng thành hơn trong giọng hát của mình.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, sau 8 năm chờ đợi, nam ca sĩ The Weeknd đã chính thức tái ngộ khán giả Hàn Quốc tại sân vận động Gyeonggi vào tối mùng 7 tháng 10. Nằm trong sự kiện thuộc chuyến lưu diễn thế giới After Our Team Dawn, đêm nhạc đầu tiên đã thu hút khoảng 54.000 khán giả, mang đến một không gian trình diễn hoành tráng, viễn tưởng và đậm màu sắc tương lai. Giữa sân khấu được dàn dựng công phu với mô hình thành phố cùng bức tượng vàng khổng lồ, Abel Tesfaye đã cống hiến trọn vẹn 39 ca khúc liên tục mà không hề có khoảng nghỉ. Nam ca sĩ xúc động nhắc lại cột mốc năm 2018 tại Goldcheok Skydome, từng ghi dấu ấn đêm diễn sân vận động đầu tiên trong sự nghiệp của anh, đồng thời gửi lời cảm ơn chân thành đến người hâm mộ xứ Kim Chi vì tình yêu bền bỉ dành cho mình suốt nhiều năm qua. Sự trân trọng của The Weeknd còn thể hiện qua những khoảnh khắc tương tác gần gũi và đầy tinh tế khi anh chủ động đổi lời ca khúc Faith thành I'm Fighting My Religion in Korea Today. Hàng chục nghìn khán giả đã cùng hòa giọng trong biển ánh sáng lung linh của các bản hit biểu tượng như Can't Feel My Face, Save Your Tears hay bản

vừa cán mốc 5 tỷ lượt nghe trên Spotify. Chuyến trở lại sau gần một thập kỷ không chỉ tạo nên cơn sốt âm nhạc lớn tại châu Á mà còn thắt chặt mối duyên đặc biệt giữa The Weeknd và người hâm mộ Hàn Quốc, cùng lời hứa hẹn sẽ sớm tái ngộ. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đắm chìm trong giai điệu synth pop đầy mê hoặc qua bản hit Blinding Lights của The Weeknd.

Các bạn thân mến, Taylor Swift tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu trên bản đồ âm nhạc thế giới khi vừa xô đổ kỷ lục tồn tại suốt 35 năm của huyền thoại Janet Jackson. Sự trở lại rực rỡ với đĩa đơn Pattern Zero nằm trong album tái bản The Life of a Soldier, The Encore đã giúp giọng ca người Mỹ đồng thời đưa 4 ca khúc tiến thẳng vào top 5 trên các bảng xếp hạng âm nhạc uy tín. Thành tích lịch sử này nhanh chóng bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội và nhận được sự chúc mừng nồng nhiệt từ cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Ca khúc Pattern Zero không chỉ giữ vị trí quán quân tại bảng xếp hạng Official UK Singles Chart mà còn tạo nên màn ra mắt ấn tượng ở những thứ hạng hàng đầu của Billboard Hot 100, tiếp tục củng cố chuỗi thành công vượt bậc của cô trong kỷ nguyên âm nhạc mới. Bên cạnh những lời tán thưởng, cột mốc này cũng mở ra nhiều thảo luận sôi nổi giữa các thế hệ khán giả về sự thay đổi của ngành công nghiệp âm nhạc. Nếu như kỷ lục trước đây của Janet Jackson gắn liền với kỷ nguyên đĩa đơn vật lý và sức mua trực tiếp, thì những kỷ lục hiện tại của Taylor Swift lại phản ánh sức mạnh vượt trội từ nền tảng phát trực tuyến streaming cùng khả năng tiếp cận âm nhạc tức thời của công chúng đương đại. Dù ở bất kỳ thời đại nào, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng sâu rộng cùng sức sáng tạo không ngừng nghỉ của Taylor Swift đối với nền âm nhạc toàn cầu. Và ngay bây giờ, mời các bạn cùng đắm chìm trong giai điệu đầy cuốn hút qua ca khúc Pattern Zero của Taylor Swift.

Các bạn thân mến, huyền thoại nhạc điện tử David Guetta vừa qua đã chính thức thiết lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi lần thứ 6 được vinh danh ở vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Top 100 DJ danh giá của tạp chí DJ Mag. Kết quả vừa được công bố tại Hyperverse trước sự chứng kiến của đông đảo giới chuyên môn và hàng triệu tín đồ EDM trên toàn thế giới. Chiến thắng lịch sử này là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng sau một năm hoạt động nghệ thuật bùng nổ của nam ca sĩ DJ người Pháp. Trong năm qua, anh đã cán mốc thêm 5 tỷ lượt nghe trực tuyến, đồng thời đi vào lịch sử khi trở thành nghệ sĩ đầu tiên sở hữu tới 22 ca khúc từng giữ vị trí quán quân trên bảng xếp hạng US Dance Airplay. Chia sẻ tại lễ trao giải, David Guetta không giấu được sự xúc động và tự hào trước cột mốc chưa từng có trong sự nghiệp. Anh nhấn mạnh rằng thành công này không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn minh chứng cho bước tiến vượt bậc của văn hóa DJ, khi các DJ ngày nay đã có thể làm chủ những sân vận động quy mô lớn, nơi từng chỉ dành cho các ngôi sao pop hay rock hàng đầu. Sự kiên định và khả năng sáng tạo không ngừng nghỉ suốt nhiều thập kỷ đã biến David Guetta trở thành biểu tượng sống động nhất của dòng nhạc dance đương đại. Còn bây giờ, mời các bạn cùng đắm chìm trong giai điệu bùng nổ và đầy cảm xúc qua bản hit bất tử Titanium của David Guetta kết hợp với Sia.

0: Có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
1: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
0: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
1: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
0: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá. Mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
1: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
0: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1-800-8022 hoặc 0965-001-222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.
2: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc hát những miền quê.

Thưa quý vị, tháng 10 về, Hà Nội lại rộn ràng trong những ngày thu lịch sử. Ngày 10 tháng 10, ngày thủ đô thân yêu đón đoàn quân chiến thắng trở về, mở ra một trang sử hào hùng của mảnh đất ngàn năm văn hiến. Hà Nội hôm nay vẫn nên thơ trong sắc thu, vẫn dịu dàng bên những hàng cây góc phố, nhưng trong từng con đường, mái phố là dấu son của một thủ đô anh hùng. Từ tình yêu ấy, biết bao tác giả soạn lời mới cho dân ca đã gửi gắm cảm xúc của mình vào những bài dân ca lời mới, mộc mạc mà sâu lắng, tha thiết mà tự hào, như những lời tâm sự được viết bằng cả trái tim dành cho Hà Nội. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng lắng nghe bài hát văn Hát về Hà Nội, soạn giả Mai Văn Lạng viết lời, nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng trình bày.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài Hát về Thủ đô, soạn giả Xuân Cung viết lời, nghệ sĩ nhân dân Thúy Ngân trình bày.

Bây giờ, mời quý vị cùng đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám, nằm ở phía nam kinh thành Thăng Long xưa, là di tích lịch sử văn hóa nho học tiêu biểu bậc nhất của thủ đô Hà Nội và cả nước. Văn Miếu Quốc Tử Giám giữ vai trò là trung tâm thờ tự, giáo dục nho học lớn nhất, nơi đào tạo ra hàng ngàn bậc đại khoa, hiền tài cho đất nước trong suốt thời kỳ phong kiến độc lập. Từ đầu tháng 3 năm 2010, 82 bia đá tiến sĩ tại Văn Miếu Quốc Tử Giám đã được tổ chức UNESCO Thế giới ghi nhận là di sản tư liệu thế giới khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đến tháng 7 năm 2011, 82 bia tiến sĩ lại được công nhận là di sản tư liệu thế giới trên phạm vi toàn cầu. Nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và nghệ sĩ Đăng Kiên sẽ đưa quý vị đến thăm Văn Miếu Quốc Tử Giám tại thủ đô ngàn năm văn hiến để cùng cảm nhận được niềm tự hào dân tộc của các bậc tiền nhân vẫn mãi mãi nguyên giá trị và uy nghiêm.

Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng nghe bài hát tuồng Đếm gạch Hoàng Thành, soạn giả Hoàng Thành viết lời, nghệ sĩ ưu tú Kiều Oanh trình bày.

Nhắc đến Hà Nội là nhắc đến Hồ Gươm soi bóng bên tháp rùa rêu phong cổ kính. Hồ Gươm như giọt nước mắt lắng đọng từ ngàn năm giữa lòng thành phố với bao cảm xúc đặc biệt. Nhân chứng lịch sử soi rọi cả ngàn năm với bóng kinh thành tráng lệ, rồi trải qua chiến tranh ác liệt, mặt Hồ Gươm cũng dậy sóng bởi những đợt ném bom xuống Hà Nội 12 ngày đêm không ngủ. Mời quý vị cùng lắng lòng mình với những cổ tích huyền thoại của Hồ Gươm qua bài Nhớ về sự tích Hồ Gươm, soạn giả Thái Hà viết lời, nghệ sĩ Phương Linh trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Khúc hát những miền quê do biên tập viên Thanh Phong biên soạn và kỹ thuật viên Kiều Mai thực hiện. Thân ái chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Cung đàn quê hương.

Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc do nhạc sĩ, nhà giáo nhân dân Xuân Khải sáng tác và nghe những lời chia sẻ của các nghệ sĩ khi thể hiện những tác phẩm này.

0: Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ, nhà giáo, nhân dân Xuân Khải được mệnh danh là bậc thầy của những sáng tác cho nhạc cụ dân tộc, độc tấu và hòa tấu. Riêng đàn tranh có nhiều bài bản rất nổi tiếng, mỗi bản nhạc mang hơi thở của từng miền quê trên đất nước ta. Có tác phẩm mang đậm âm hưởng dân ca đồng bằng Bắc Bộ như tác phẩm Bức tranh quê hương, Xuân quê hương. Có tác phẩm mang âm hưởng dân ca miền Trung như Khúc nhạc miền Trung. Và tác phẩm Gọi bạn do nghệ sĩ Ngọc Huyền thể hiện mà quý vị và các bạn vừa thưởng thức mang đậm âm hưởng dân ca Bắc Bộ, nơi nhạc sĩ Xuân Khải sinh ra và lớn lên, đó là miền quê quan họ. Đặc biệt ở bản nhạc này, nhạc sĩ Xuân Khải tìm hiểu rất kỹ các ưu thế của cây đàn tranh như các kỹ thuật láy, nhấn, rung và vuốt, đồng thời đòi hỏi người nghệ sĩ thể hiện trên cây đàn tranh cần sự sáng tạo và một tâm hồn nhạy cảm với sự cảm nhận cái hồn cốt của bản nhạc một cách mộc mạc. Nghệ sĩ Ngọc Huyền chia sẻ.
1: Tác phẩm Gọi bạn do nhà giáo nhân dân Ngọc Xuân Khải sáng tác cho cây đàn tranh. Và đây là một tác phẩm nói lên đầu xuân, những người bạn đi gọi nhau đi chảy hội cùng với nhau. Nhà giáo nhân dân Xuân Khải thì viết rất nhiều các tác phẩm cho cây đàn tranh, mà tác phẩm nào mình thấy cũng rất là hay. Mỗi bài nó có một khía cạnh, có một cái tính chất âm nhạc khác nhau. Cái Gọi bạn này nó như là một cái khúc độc thoại. Nó là một cái sự độc thoại, nói lên cái tình cảm của người thể hiện đối với bạn bè, nói lên cái tiếng gọi rằng bạn ơi, mùa xuân rồi, chúng ta gặp nhau đi chơi, đi chảy hội. Khi mình thể hiện, mình nghĩ đến cái điều đó.
0: Vừa rồi là những lời tâm sự của nghệ sĩ Ngọc Huyền về tác phẩm Gọi bạn của nhạc sĩ, nhà giáo nhân dân Xuân Khải. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc của nhạc sĩ Xuân Khải rất tình tứ và lãng mạn, hào hoa mà chân chất, cái chân chất của người Kinh Bắc xưa. Ông viết tác phẩm Quê ta, tiết mục độc tấu Đàn Nguyệt với giai điệu giản dị trữ tình là một tác phẩm khai thác được tối đa khả năng diễn tấu của Đàn Nguyệt, có tính nghệ thuật và tính chuyên nghiệp cao nhưng vẫn mang đầy tính dân gian và ngẫu hứng. Đặc biệt là cách lên dây điệu nghệ mà chỉ có ở tác phẩm của nhạc sĩ Xuân Khải đã góp phần nâng diễn tấu Đàn Nguyệt thành một nghệ thuật. Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Quê ta, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Khải do nghệ sĩ ưu tú Anh Tấn, một học trò cưng của nhà giáo nhân dân Xuân Khải, độc tấu Đàn Nguyệt. Hiện nay anh đang công tác tại nhà hát ca múa nhạc Bông Sen, thành phố Hồ Chí Minh. Tác phẩm được anh thể hiện trong một dịp quay trở về ngôi trường âm nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Quê Ta, sáng tác của nhạc sĩ Xuân Khải do nghệ sĩ ưu tú Anh Tấn độc tấu đàn nguyệt. Nối tiếp chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm Thu Sang, tác phẩm đạt giải nhì Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Nhạc sĩ Xuân Khải viết rất ít về mùa thu, nhưng khi tác phẩm Thu Sang viết cho đàn tam thập lục độc tấu ra đời vào năm 1991 thì đã trở thành một tác phẩm được yêu thích bởi cách vận dụng khéo léo giữa ngôn ngữ âm nhạc cổ điển phương Tây. Những nét chạy giải romantic với nét giai điệu êm đềm dịu nhẹ mà vẫn sao xuyến bâng khuâng lại rất phù hợp để gợi tạo cho người nghe một bức tranh mùa thu với chiếc lá vàng rơi xào xạc trong gió heo may.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức tác phẩm Thu Sang do nghệ sĩ ưu tú Thu Thủy độc tấu đàn tam thập lục cùng gia nhạc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, ngoài đàn nguyệt, đàn tranh, đàn tam thập lục, thì đàn bầu cũng là một nhạc cụ nằm lòng của nhà giáo nhân dân Xuân Khải. Là một người nghệ sĩ chơi đàn bầu đã nhiều năm, được làm việc và gắn bó với nhạc sĩ Xuân Khải, nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm chia sẻ.
1: Phải nói là anh Xuân Khải thì có rất nhiều những tác phẩm hay, và riêng cho đàn bầu thì ngoài tác phẩm Cung đàn đất nước thì anh còn có tác phẩm Buổi sáng sông Hương, nghe rất là đậm đà chất Huế. Hoàn cảnh ra đời của tác phẩm này, tôi ngày xưa thế hệ chúng tôi cùng làm việc Minh Khải trong một buổi hòa đàn, khi mà nghe câu Nam Ai Nam Bình thì anh Khải có bảo Tâm ơi, anh phải viết một bài cho đàn bầu, một bài mang chất Huế, bởi vì anh chưa có bài nào phải đàn bầu chất Huế cả. Thế và chúng tôi cũng rất là vui mừng khi mà anh Khải viết xong bài, thì tôi cũng là một trong những người mà được xử lý cái tác phẩm này của anh và được nghe cái ý đồ sáng tác của anh. Thật ra bài này anh viết rất là đơn giản. Nếu nói về khúc thức âm nhạc ấy, thì nó chỉ là hai đoạn đơn và có quay lại đoạn tái hiện một chút thôi. Nhưng mà cái tài tình của anh Khải là âm nhạc rất là đơn giản đấy, nhưng mà nói được rất là nhiều và vẫn thấm đẫm tình cảm của Huế, tức là âm nhạc của Huế, nhưng mà lại mang rất là rõ nét cái tiếng đàn bầu. Và đặc biệt là anh đã vận dụng được những cái kỹ thuật, những cái technique của đàn bầu vào một cách nó không khiên cưỡng, và giữa âm nhạc với lại kỹ thuật, giữa cái technique và cái cảm thụ về âm nhạc thì nó nâng lên cái bài, nó trở thành một nghệ thuật, một cái sáng tác mà tôi cho là một trong những sáng tác hay của anh Khải.
0: Với cái tác phẩm này thì hôm nay nghệ sĩ được biểu diễn lại thì cảm xúc của nghệ sĩ như thế nào ạ?
1: Vâng, phải nói thật là khi mà nhận diễn tác phẩm này hôm nay thì tôi cũng rất là lo, bởi vì tôi đã chơi tác phẩm này từ rất là lâu rồi và năm nay tuổi cũng cao rồi. Cho nên khi mà không biết rồi tay đàn mình liệu có còn được như ngày xưa không, với tất cả những cái trăn trở ấy, và nhưng mà với cái tình cảm của tôi với anh Khải thì tôi nghĩ rằng tôi phải chơi thật hay. Và nói thật với bạn là khi lên trên sân khấu thì tôi chỉ còn có tiếng đàn bầu với cảm xúc âm nhạc của bài Buổi sáng sông Hương thôi, không còn gì khác ngoài những cái cảm xúc đó.

Quý vị và các bạn vừa lắng trong tiếng đàn bầu ngọt ngào của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tâm với tác phẩm Buổi sáng sông Hương cùng dàn nhạc dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, trong một bài báo viết về nhà giáo nhân dân Xuân Khải có câu bình luận: nhà giáo nhân dân Xuân Khải là người đi tiên phong, là cầu nối giữa việc học nhạc cổ theo lối hò sử sang với việc sáng tác những tác phẩm cho dàn nhạc dân tộc, kết hợp được những nét tinh tế lãng mạn cổ kính của âm nhạc truyền thống và những đường nét hiện đại trong cuộc sống âm nhạc hôm nay. Ông đã để lại một số lượng tác phẩm lớn, những tác phẩm được dùng trong giảng dạy và biểu diễn. Và thật là thiếu sót nếu chúng ta không nhắc đến tác phẩm Khúc nhạc miền Trung được ông sáng tác năm 1959 và sau này được chuyển soạn cho đàn tỳ bà hòa tấu. Chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Khúc nhạc miền Trung chuyển soạn và dàn dựng nghệ sĩ nhân dân Mai Phương, nghệ sĩ Phạm Thị Huệ và tốp tỳ bà khoa âm nhạc truyền thống Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam trình tấu.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tiết mục độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc do nhạc sĩ, nhà giáo nhân dân Xuân Khải sáng tác. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái chào tạm biệt.
1: Chuyển đổi số, xu thế tất yếu, khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để phát triển nhanh và bền vững. Từ năm 2022, ngày 10 tháng 10 hàng năm là ngày chuyển đổi số quốc gia.
2: Với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hiện đại, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tạo sức lan tỏa trong toàn hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.
1: Năm 2026, tạo bước đột phá với chủ đề chuyển đổi số quốc gia, từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia.
2: Chuyển đổi số đang được cụ thể hóa từ thể chế, chính sách, quy định thành những kết quả thiết thực trong 3 trụ cột: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, qua đó nâng cao năng lực hiệu quả quản trị quốc gia.
1: Tiếp tục quán triệt nghị quyết số 57 NQTVK ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
2: Hướng ứng bám sát chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, hùng cường, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.
2: Chuyển đổi số là sự nghiệp của toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta, góp phần thực hiện hóa khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ấm no, hạnh phúc.
3: Nhiệt liệt chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta vừa nghe ca khúc Cảm xúc tháng 10. Ca khúc được nhạc sĩ Nguyễn Thành sáng tác năm 1974 với những xúc cảm kìm nén của Hà Nội từ những ngày đầu kháng chiến và phần lời thơ của nhà thơ Tạ Hữu Yên cùng giai điệu tha thiết bay bổng gợi về không khí hào hùng của một thủ đô ngày sum họp. Và bài ca đi cùng năm tháng số này nhân kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026. Mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc hay tái hiện hình ảnh Hà Nội anh dũng, kiên cường và đầy tự hào. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe Người Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành, nghệ sĩ Tuyết Nhung và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Sẽ về thủ đô sáng tác nhạc sĩ Huy Du qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng và nghệ sĩ nhân dân Trọng Khôi. Và tiến về Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Văn Cao do tốp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Kết thúc chương trình ca nhạc kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2026, mời quý vị và các bạn cùng nghe Hà Nội mùa thu sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh do nghệ sĩ ưu tú Thùy Dung trình bày, và Nhớ mùa thu Hà Nội sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nghệ sĩ Minh Thúy trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô Hà Nội. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Bài ca chiến sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần đầu chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một số sáng tác về hình tượng chiến sĩ, anh hùng trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Và phần 2 sẽ là những bản hành khúc trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Mở đầu chương trình là bài hát Biết ơn chị Võ Thị Sáu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do nghệ sĩ Kim Phúc trình bày.

Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn nghe một số bản hành khúc về người lính trong những năm kháng chiến cứu nước. Ngay sau đây là bài Hành khúc bảo vệ Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Thành, thơ Trần Đăng Khoa, do nghệ sĩ Ngọc Đạo và Tốp Nam trình bày.

Nối tiếp là ca khúc Nhịp bước quân hành xa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Thành do nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn và nghệ sĩ Thu Huyền cùng hợp xướng trình bày.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Hát mãi khúc quân hành, sáng tác của nhạc sĩ Diệp Minh Tuyền do hợp xướng trình bày. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Sau gần một tháng tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ, đội K-70 thuộc Cục Chính trị Quân khu 7, K-71 và K-73 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đã tìm kiếm quy tập được 100 hải cốt liệt sĩ.
1: Trong đó, đội K-70 quy tập được 37 hải cốt liệt sĩ, đội K-71 và K-73 lần lượt quy tập được 29 và 34 hải cốt liệt sĩ. Riêng ngày 30 tháng 9, đội K-71 và K-73 tìm thấy thêm 3 hải cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Ban Tê Ây Miêng Chay và Pai Linh.
0: Cục Chính trị Quân khu 7 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh đang đẩy mạnh công tác dân vận, phối hợp với chính quyền và nhân dân Campuchia thu thập xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó khoanh vùng những khu vực có căn cứ để tổ chức tìm kiếm.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Tây Ninh đã quy tập được 361 hải cốt liệt sĩ, đạt hơn 60% chỉ tiêu được giao.
0: Những bước chân hành quân tìm đồng đội vẫn chưa một ngày ngơi nghỉ, quyết tâm vượt mọi gian khổ để đưa

0: Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình thưởng thức âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến nhạc cổ điển thì nhiều người vẫn thường nghĩ ngay đến những nhà soạn nhạc châu Âu như là Mozart, Beethoven hay là Chopin, những cái tên gắn liền với các nhà hát lớn và những truyền thống âm nhạc lâu đời. Nhưng nếu nhìn kỹ vào thế kỷ 20 thì chúng ta sẽ thấy một cái câu chuyện rất là thú vị. Nhạc cổ điển bắt đầu bước ra khỏi những cái khuôn khổ quen thuộc của mình và gặp gỡ với những âm thanh mới của thế giới hiện đại. Nhạc cha từ các câu lạc bộ ở New York, nhạc kịch Broadway trên những cái sân khấu rực rỡ ánh đèn, rồi tango, piano ice hay là những cái điệu nhảy Latin sôi động. Những cái cuộc gặp gỡ đó đã làm thay đổi âm nhạc. Nhạc cổ điển thì không còn chỉ là những cái bản giao hưởng trang nghiêm trong phòng hòa nhạc, concert hall, mà bắt đầu mang theo cái nhịp sống của thành phố, của đường phố và những nền văn hóa khác nhau. Chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nghệ sĩ Hay Trường Nguyễn đi qua một hành trình như vậy, từ New York của những năm 1920, nơi cha bắt đầu bước vào nhạc cổ điển, đến Broadway, rồi xuống Nam Mỹ với tango và dancehall, cuối cùng là hình ảnh của những cái thành phố hiện đại trong âm nhạc của thế kỷ 20. Biết đâu sau cái chương trình này thì khi nghe lại những cái bản nhạc quen thuộc, chúng ta sẽ không chỉ nghe thấy giai điệu mà còn nghe thấy cả câu chuyện của những thành phố, những con người và một thế giới đang chuyển mình. Trước hết là xin chào và cảm ơn nghệ sĩ piano Hay Trường Nguyễn đã đến tham dự với chương trình hôm nay.
1: Dạ vâng, xin chào các bạn đang nghe đài.
0: Hay Trường Nguyễn thân mến, khi mà nói đến âm nhạc cổ điển ấy, thì nhiều người vẫn thường nghĩ đến châu Âu. Nhưng mà bước sang cái thế kỷ 20 thì nhạc cổ điển đã bắt đầu thay đổi khi những cái nhịp điệu mới của thế giới cha rồi Broadway hay tango dần bước vào phòng hòa nhạc. Thưa nghệ sĩ Hay giờ, nếu phải chọn một cái nơi để bắt đầu câu chuyện đó, có lẽ phải là New York.
1: Dạ vâng, New York là một nơi hoàn toàn thích hợp để chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện này. Hãy quay trở lại New York khoảng 100 năm trước, tức là những năm 1920, chúng ta sẽ thấy một thành phố đang bùng nổ năng lượng. Những tòa nhà chọc trời đang liên tục mọc lên từng ngày, với Broadway sáng rực ánh đèn cả ngày và đêm, Harlem thì gần như là không ngủ. Trong cùng một thành phố ấy thì chúng ta thấy được hai thế giới âm nhạc rất là khác nhau. Một bên là những khán phòng với những khán giả mặc lễ phục trang trọng, những bộ tuxedo và những chiếc váy dạ hội, ngồi nghe âm nhạc hàn lâm của Beethoven, của Chopin, của Brahms trong một không gian rất trang nghiêm và trịnh trọng. Nhưng mà chỉ cần đi một vài con phố ngay sau đó, chúng ta sẽ thấy một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó thì chúng ta sẽ thấy những cái club mà họ chơi jazz, nơi mà khói thuốc này, tiếng cười và âm nhạc hòa cùng với nhau. Và ở đó thì piano, trumpet hay là saxophone được chơi theo những nhịp điệu mới, hoàn toàn tự do, ngẫu hứng và rất là sôi động. Nhưng mà có một số nghệ sĩ và đặc biệt là một người đứng giữa cái ranh giới, giữa hai thế giới ấy, đó là nhạc sĩ George Gershwin. Ông không lớn lên ở các nhạc viện châu Âu, mà ông lớn lên ở chính những đường phố ở New York. Ban ngày thì ông viết nhạc kịch cho Broadway, nơi những ca khúc mới phải thật là hấp dẫn, bởi vì ngay từ những giai điệu đầu tiên, từ những từ ngữ đầu tiên, người ta đã phải bị thu hút và người ta có thể huýt sáo ngay khi bước ra khỏi nhà hát. Và từ ban đêm thì George Gershwin lại ngồi bên cạnh cây đàn piano của chính mình, tự tìm tòi nghiên cứu âm nhạc hàn lâm của Beethoven và Chopin. Câu chuyện thì Gershwin đã bỏ học từ năm 15 tuổi và ông bắt đầu làm một cái công việc mà chúng ta bây giờ nghĩ lại sẽ thấy khá là lạ. Đó là ông được thuê để ngồi trong các cửa hàng bán đàn piano và nhiệm vụ của ông chỉ là chơi nhạc cả ngày để giới thiệu những tác phẩm mới, những bài hát mới và những cây đàn mới cho khách. Và chính công việc đó đã cho ông một cái tài năng rất là quý, đó là ông học được cách làm thế nào để một giai điệu có thể bắt tai chỉ trong vòng vài giây đầu tiên, người ta phải cảm thấy thú vị ngay. Và cũng có một câu chuyện khác rất là nổi tiếng về nhạc sĩ này, đó là khi ông bắt đầu thành công thì ông đã muốn sang châu Âu để học thêm về hòa âm và sáng tác. Lúc đó thì ông tìm tới Ravel.

một nghệ sĩ, một nhạc sĩ rất là nổi tiếng của Pháp thời bấy giờ. Và Ravel đã từ chối thẳng thừng. Ravel nói rằng tại sao anh lại muốn trở thành một Ravel hạng 2 trong khi anh đã là một Gershwin hạng nhất. Và câu đó thì làm cho Gershwin nhận ra rằng việc của ông không phải là có thể viết được nhạc giống như âm nhạc của châu Âu, mà là viết ra thứ âm nhạc mang tinh thần của nước Mỹ. Và một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Rhapsody in Blue, cũng ra đời trong một hoàn cảnh khá là thú vị như thế. Ông quên mất deadline, tức là cái hạn chót mà ông phải viết tác phẩm này. Và một ngày nọ thì khi đọc báo, ông mới giật mình phát hiện ra rằng buổi hòa nhạc đã được quảng cáo hết và tên của ông cũng đã được in trên cái tấm poster. Và từ lúc đó cho tới khi biểu diễn thì chỉ còn khoảng 3 tuần. Vì vậy mà bắt chân lên cổ thì Gershwin vẫn phải viết gần như toàn bộ các tác phẩm cái Rhapsody in Blue này dài hơn 20 phút trong vòng chỉ 3 tuần ngắn ngủi. Và khi buổi diễn bắt đầu thì khán giả nghe thấy tiếng kèn clarinet glissando, tức là trượt, mở đầu rất nổi tiếng, âm thanh giống như là một đoàn tàu đang lao vào thành phố. Ở đây thì chúng ta bắt đầu thấy bóng dáng âm nhạc cổ điển lần đầu tiên mang âm thanh của một thành phố hiện đại. Khi Gershwin chơi những bản nhạc này vào năm 1926 lần đầu, nhiều người cảm thấy rất là kỳ lạ. Nhưng mà ngày nay khi mà nhìn lại thì chúng ta thấy đó là một cái dấu mốc rất là quan trọng. Bởi vì từ cái thời điểm đấy thì nhạc cổ điển không chỉ còn thuộc về châu Âu, không chỉ còn noi gương theo châu Âu, mà nó bắt đầu mang một cái tính Mỹ rất là riêng, mang nhịp đập và hơi thở của những thành phố bận rộn của nước Mỹ. Và lần đầu tiên, nhạc cổ điển đã có được một điều rất là thú vị, đó là những tiết tấu swing ở trong âm nhạc cổ điển. Và sau đây thì chúng ta hãy cùng thưởng thức một đoạn ngắn playlist số 1 của nhạc sĩ George Gershwin do chính Hazel trình tấu trên đàn piano.

0: Vâng, xin cảm ơn phần trình tấu của nghệ sĩ piano Hay Dường Nguyễn. Trước Gershwin ấy, thì nước Mỹ có một cái dòng nhạc rất là đặc trưng, nó ragtime. Ragtime thì đã đóng cái vai trò như thế nào ở trong lịch sử âm nhạc của Mỹ?
1: Dạ vâng, nói vui thì ragtime giống như là ông nội của jazz. Vâng, nó xuất hiện vào khoảng cuối thế kỷ 19 và chủ yếu được chơi trên đàn piano trong những quán bar. Và điều thú vị là ragtime có một nhịp điệu rất là đặc trưng. Quý vị sẽ thấy là tay trái giữ nhịp rất là đều, giống như là những bước chân đang đi. Thế nhưng mà tay phải thì lại có những cái cú nhấn lệch, tạo ra cái cảm giác nhún nhảy rất là vui. Người viết ragtime nổi tiếng nhất chính là nhạc sĩ Scott Joplin. Một nhạc sĩ người Mỹ gốc Phi rất nghèo và ở Texas. Thời đó thì nước Mỹ vẫn còn rất nhiều vấn nạn về phân biệt chủng tộc và cơ hội cho một nhạc sĩ da màu như Scott Joplin là gần như không tồn tại. Thế nhưng mà ông có một thứ vũ khí rất là đặc biệt, đó là cây piano. Ông chơi piano mọi lúc mọi nơi trong tất cả những quán bar, nhà hàng và thậm chí cả những phòng khiêu vũ nhỏ ở cái thị trấn Texas miền Nam nước Mỹ. Và bản ragtime nổi tiếng nhất của ông chính là Maple Leaf Rag. Một cái chi tiết rất là thú vị về tác phẩm này. Khi đó thì tác phẩm được xuất bản năm 1899 và Joplin có ký hợp đồng. Đây là một việc rất là hiếm thấy vào thời đó. Tác quyền. Thế nhưng mà ông chỉ nhận có 1 cent cho một bản nhạc đã bán ra thôi. Tức là 1/100 của $1 đấy ạ. Nghe thì có vẻ rất là nhỏ. Nhưng mà Maple Leaf Rag đã bán được hàng trăm nghìn bản thời kỳ bấy giờ. Và quý vị hãy cứ thử nhân lên hàng trăm nghìn bản thì cái chi phí mà Joplin đã có thể kiếm một lợi nhuận nhận lại lên tới hàng chục ngàn đô. Và tất nhiên ở cái thời điểm vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 bấy giờ thì hàng chục ngàn đô là một số tiền khổng lồ. Và đặc biệt là đối với một nhạc sĩ da màu ở Mỹ bấy giờ, đây là một điều chưa bao giờ xảy ra. Và chính ragtime sau này, 100 năm sau đã mở đường cho jazz và cũng là tiền đề để Gershwin có thể đưa cảm hứng vào trong sáng tác. Sau đây thì mời các bạn cùng nghe Maple Leaf Rag do Hay Dù trình tấu trên đàn piano.

0: Vâng, xin cảm ơn phần trình tấu piano của nghệ sĩ Hà Dầu Nguyễn. Nếu như mà Gershwin đã đưa nhạc cha vào phòng hòa nhạc, thì Leonard Bernstein lại làm một cái điều ngược lại, tức là đưa nhạc cổ điển vào Broadway, thì đến với công chúng rộng rãi hơn. Hay giờ có thể chia sẻ thêm về điều này được không?
1: Dạ vâng, đây là một cái quá trình cũng rất là thú vị. Nếu mà Gershwin đại diện cho New York bận rộn của những năm 1920, thì vài thập kỷ sau, khi mà New York đã thành hình rồi, thì một nhạc sĩ khác đã kể câu chuyện của thành phố theo một cách hoàn toàn mới, đó chính là nhạc sĩ, nhạc trưởng Leonard Bernstein. Ông là một chỉ huy huyền thoại. Ông đã từng dẫn dắt New York Philharmonic Orchestra, tức là dàn nhạc New York, trở thành một trong những giai thoại âm nhạc nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Những tác phẩm khiến ông được công chúng yêu mến nhất có lẽ chính là vở kịch West Side Story. Vở nhạc kịch ấy lấy cảm hứng từ Romeo và Juliet, nhưng lại được đặt trong một bối cảnh của New York hiện đại những năm 1950. Thay vì chúng ta có Romeo và Juliet đến từ hai gia đình quý tộc, thì câu chuyện lại xoay quanh hai nhóm thanh niên đường phố. Một nhóm là người Mỹ gốc Âu, và nhóm còn lại là dân nhập cư từ Puerto Rico. Và âm nhạc của Bernstein phản ánh chính cái sự va chạm về văn hóa đó. Những bài hát trong vở nhạc kịch này không chỉ là ca khúc trong một vở nhạc kịch thông thường, mà chúng còn phản ánh cả những giấc mơ, những nỗi lo, những xung đột về văn hóa của những người dân nhập cư đối với người dân bản địa. Và đó là câu chuyện về việc tìm một chỗ đứng trong một thành phố luôn luôn thay đổi. Sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Maria từ vở nhạc kịch West Side Story của Bernstein.

cái chủ đề, ý tưởng của nhạc kịch Broadway thì rất là phong phú, nó rất là gần gũi với đời sống, có thể là được chuyển thể từ truyện, phim, thậm chí là từ những cái vở nhạc kịch cổ điển châu Âu, và phần lớn là được viết thành hai màn. Tuy nhiên trong thời gian gần đây thì các tác giả cũng đã chỉ viết một màn, và âm nhạc thì rất là đơn giản, tiếp cận với đời sống với một số những cái ca khúc, hoặc có thể là cover lại một số những cái ca khúc, rồi giai điệu âm nhạc thịnh hành. Một số những cái vở Broadway nổi tiếng có thể kể tới như là The Phantom of the Opera, Bóng Ma Trong Nhà Hát, được trình diễn lần đầu tiên vào năm 1986, The Lion King, Vua Sư Tử, mở màn vào năm 1997, hay là Romeo and Juliet, rồi là Notre Dame de Paris, Thằng Gù ở Nhà Thờ Đức Bà, về Mamma Mia, rồi Beauty and the Beast, Người Đẹp và Quái Vật. Tiếp sau đây thì chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc chủ đề trong vở nhạc kịch The Phantom of the Opera, Bóng Ma Trong Nhà Hát của nhà soạn nhạc André Lorweber, do nghệ sĩ Soria Brogger vai Christine và Ramin Karimlo trong vai Phantom cùng trình bày.

0: Rời New York thì chúng ta sẽ cùng xuống Nam Mỹ. Tango vốn là nhạc khiêu vũ, nhưng mà Astor Piazzolla đã biến nó thành một cái loại hình nghệ thuật hoàn toàn mới. Thì cái điều gì khiến âm nhạc của ông đặc biệt như vậy?
1: Vâng, chúng ta tạm thời rời nước Mỹ và đi xuống phía nam của châu Mỹ, thì chúng ta sẽ tới Buenos Aires, tức là thủ đô của Argentina. Ở đó thì như quý vị đã biết, có một loại âm nhạc gắn liền với Argentina, đó chính là tango. Bắt đầu thì tango không phải là âm nhạc của những phòng hòa nhạc trang trọng. Tango được ra đời ở các khu cảng, hay trong những quán bar nhỏ, hay những phòng khiêu vũ của tầng lớp lao động. Và trong rất là nhiều năm, tango được xem là âm nhạc của đường phố, cho tới khi mà nhạc sĩ Astor Piazzolla xuất hiện. Ông là một nhạc sĩ được đào tạo cổ điển ở châu Âu, nhưng ông lại mang trong mình một tình yêu rất là lớn đối với tango. Khi còn trẻ thì Piazzolla đã học sáng tác ở Nhạc viện Paris. Ông mang theo rất là nhiều bản nhạc cổ điển để trình tấu cho giáo viên của mình, chính là nữ nhạc sĩ nổi tiếng Nadia Boulanger. Và sau khi nghe Piazzolla chơi tango thì bà đã nói một câu, đó là âm nhạc thật sự của anh nằm ở trong tango, anh không cần phải chơi những bản nhạc cổ điển của châu Âu nữa. Và câu nói đó đã thay đổi con đường âm nhạc của Piazzolla, bởi vì ông quay trở lại Argentina và đã bắt đầu làm một điều hết sức mới mẻ và táo bạo, đó là ông thay đổi tango. Ông đưa vào đó những hòa âm phức tạp hơn, những ảnh hưởng của jazz, những cấu trúc của âm nhạc cổ điển. Và phong cách này sau này được gọi là tango nuovo, tức là phong cách tango mới. Lúc đầu thì người Argentina tất nhiên không thích điều đó, bởi vì họ nói rằng Piazzolla đã phá hủy tango. Ngày nay khi nghe lại thì câu chuyện này nó khá là buồn cười, bởi vì chính Piazzolla đã đưa tango từ những phòng khiêu vũ nhỏ, từ những góc đường phố nhỏ lên sân khấu của các nhà hát lớn trên khắp thế giới. Và ngày nay thì công chúng biết tới tango không chỉ là một điệu nhảy, mà còn có thể xuất hiện trong những tác phẩm hàn lâm được nghe và được trình diễn trong các nhà hát lớn. Một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông chính là Liber Tango. Cái tên của nó đã được ghép từ hai chữ Liberty và Tango rồi. Liberty tức là giải phóng khỏi một cái khuôn khổ cũ. Vậy thì đây chính là một điệu nhảy tango được giải phóng khỏi những nghi lễ dập khuôn cũ. Chúng ta hãy cùng nghe Liber Tango của nhà soạn nhạc Astor Piazzolla.

0: Ở Mỹ Latin ấy, thì có một cái tác phẩm orchestra rất là nổi tiếng là Don Juan số 2. Cái điều gì khiến cho cái tác phẩm này nó được các cái dàn nhạc ở trên thế giới yêu thích đến như vậy?
1: Dạ vâng, dungeon thực ra nó cũng giống như tango, tức là một điệu nhảy. Nhưng mà nó lại bắt nguồn từ Cuba. Và sau đó thì trở nên rất là phổ biến ở Mexico. Nếu như các bạn có cơ hội được đứng ở những quảng trường Mexico vào buổi tối, kể cả cho tới ngày hôm nay, các bạn vẫn sẽ thấy những cặp đôi, thậm chí là những cô chú trung niên đã lớn tuổi, ăn vận khá là lịch sự và nhảy dungeon rất chậm, một cách rất là trang nhã. Điệu nhảy này có một vẻ đẹp rất là riêng, bởi vì nó không bao giờ quá nhanh, không bao giờ quá phô trương, mà lại rất là thanh lịch, giống như bầu không khí và cách mà người Cuba vẫn luôn vận hành. Nhạc sĩ Arturo Marquez lớn lên trong một môi trường âm nhạc như thế. Và trong tác phẩm Dungeon số 2 của ông đã biến điệu nhảy thành một cái tác phẩm giao hưởng đầy màu sắc. Âm nhạc bắt đầu khá là nhẹ nhàng, giống như những bước nhảy trên đường phố tại những thị trấn ở Mexico vào buổi tối. Các bạn hãy tưởng tượng những đêm khuya tĩnh lặng. Sau đó thì dần dần trở nên nóng hơn, rực cháy hơn. Và khi tác phẩm đã lên tới cao trào, thì người ta gần như có một cảm giác là cả dàn nhạc đang nhảy cùng nhau. Ở Mexico thì khi tác phẩm này được biểu diễn, khán giả thậm chí còn vỗ tay theo nhịp. Và điều đó thì cho thấy một điều rất là thú vị. Đôi khi nhạc giao hưởng cũng có thể mang tới năng lượng của một điệu nhảy. Tiếp theo đây, chúng ta hãy cùng thưởng thức một đoạn từ tác phẩm Dungeon số 2 của nhà soạn nhạc Arturo Marquez.

0: Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã đi qua ragtime, Broadway này và tango. Nhưng mà khi nghe nhạc của Kapustin thì nhiều người nói rằng họ có một cái cảm giác như là đang đứng giữa một cái thành phố hiện đại. Thì Heijer có thể chia sẻ thêm với khán giả về cái tác giả và tác phẩm này không?
1: Dạ vâng, âm nhạc của Nikolai Kapustin quả thật là có một cái tính hình tượng rất là rõ. Khi nghe thì rất nhiều người trong chúng ta có thể tưởng tượng ra ngay một khung cảnh cụ thể, thí dụ như là một thành phố lớn về đêm. Hãy thử tưởng tượng những tòa nhà kính, cao tầng, chọc trời, những con đường đầy xe cộ lao đi vun vút và những ánh đèn neon phản chiếu trên mặt đường sau một cơn mưa. Nhạc sĩ Nikolai Kapustin sinh ra và lớn lên ở Liên Xô cũ, nhưng ông lại có một tình yêu rất lớn đối với jazz, một loại âm nhạc gắn liền với các thành phố Tây Âu hay là Mỹ của thế kỷ 20. Jazz là âm nhạc của đô thị. Nó sinh ra từ những nơi luôn có cái độ chuyển động, ví dụ như là New York hay Chicago. Thì ở đó nhịp sống quả thật rất hối hả và rất nhanh, ánh đèn sáng suốt đêm và âm nhạc cũng mang năng lượng ấy. Tuy nhiên thì Kapustin mang tinh thần jazz này vào một hình thức hoàn toàn cổ điển. Trong concert etude, tức là etude dành cho phòng hòa nhạc số 3, ông đã để từng nốt nhạc đều được viết ra một cách rất là chính xác, không phải là kiểu ứng tấu mà chúng ta thường thấy ở trong jazz. Nhưng cái sự sắp xếp khi nghe chúng ta lại có cảm giác như được tạo ra ngay khoảnh khắc đó, tức là nó hoàn toàn tự nhiên. Và những hợp âm bật sáng rất là nhanh, những dòng giai điệu chạy như ánh đèn xe trên đại lộ và nhịp điệu thì liên tục chuyển động, không bao giờ đứng yên. Âm nhạc của Kapustin giống như khi ta đứng trên một cây cầu, nhìn xuống thành phố ở ban đêm, ở nơi mọi thứ đều đang chuyển động. Sau đây, chúng ta hãy cùng nghe Concert Etude số 3 của Nikolai Kapustin.

Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta cũng đã nghe nghệ sĩ piano Heizer Nguyễn đồng hành cũng như là chia sẻ những thông tin trong một cái hành trình âm nhạc rất là thú vị trong chương trình hôm nay. Và qua đó thì chúng ta cũng có thể nhận ra một cái điều hết sức lý thú, đó là âm nhạc cổ điển vốn khởi nguồn từ châu Âu trong một cái không gian của những cung điện, của những nhà hát lớn với những hệ thống quy tắc rất là chặt chẽ. Nhưng mà khi bước sang thế kỷ 20 thì cái thể loại âm nhạc này nó đã dần mở rộng biên giới và hòa mình vào đời sống rộng lớn hơn. Như là tại New York thì nhạc cổ điển gặp cha trong những cái câu lạc bộ nhỏ, nơi cái nhịp sống sôi động len vào từng giai điệu. Rồi trên sân khấu Broadway thì nó lại chạm đến những cái câu chuyện đời thường của những người nhập cư. Hay ở Buenos Aires, thủ đô của Argentina thì nó gặp tango, cái điệu nhảy mang hơi thở của những khu cảng. Rồi tại Mexico thì nó hòa mình cùng đen dân, cái âm nhạc của quảng trường và những cái buổi tối mùa hè. Và trong sáng tác của Capuchin thì chúng ta bắt gặp những cái hình ảnh của những đô thị hiện đại, nơi những ánh đèn dường như không bao giờ tắt. Và tất cả thì cho thấy âm nhạc luôn vận động, luôn lắng nghe và phản chiếu cái nhịp sống xung quanh. Có lẽ chính vì vậy mà nhạc cổ điển vẫn còn hiện diện cho đến ngày hôm nay, dù được viết từ nhiều thế kỷ trước hay chỉ vài thập kỷ gần đây, âm nhạc vẫn không ngừng tìm cách đối thoại với cái thời đại của mình. Và xin trân trọng cảm ơn nghệ sĩ piano Heizer Nguyễn đã tham dự với chương trình, và xin cảm ơn quý vị và các bạn thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong hành trình âm nhạc hôm nay. Hy vọng rằng trong những cái lần nghe nhạc, những cái tác phẩm quen thuộc thì chúng ta không chỉ cảm nhận giai điệu mà còn lắng nghe được những câu chuyện phía sau, câu chuyện của thành phố, của con người và của một thế giới luôn chuyển động. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tác phẩm Rhapsody in Blue của Gershwin do dàn nhạc giao hưởng Hoàng Gia Anh trình tấu. Biên tập viên Nguyễn Tiến Mạnh và kỹ thuật viên Minh Tính xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu của chương trình hôm nay chúng ta sẽ nghe những bài dân ca lời cổ. Khách đến chơi nhà do Thanh Huyền và Tốp Ca trình bày, Lý Mừng Xuân do Tốp Ca thể hiện, Trống Quân do Minh Hằng và Tốp Bông Cúc trình bày.

Chúng ta vừa nghe một số bài dân ca lời cổ. Tiếp theo, mời các em sẽ nghe những bài dân ca quan họ. Đó là các bài sau đây: Lý Con Sáo do Tốp Ca thể hiện, Trống Cơm do Ngọc Tùng, Thu Hương và Tốp Ca trình bày, Lý Con Gà Vàng do Ngọc Linh thể hiện, Hoa Thơm Bướm Lượn do Huyền Trang, Tuyết Trâm trình bày, 36 Thứ Chim do Tốp Ca thể hiện.

sau đây: Lý Sắc Bùa do Tốp Ca trình bày, Lý Cây Khế do Thanh Huyền và Tốp Ca thể hiện, Hò Ba Lý do Minh Hằng và Tốp Bông Cúc trình bày, Hò Dã Vôi do Minh Huyền và Tốp Ca thể hiện, Hò Giật Trì do Tốp Ca trình bày.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5
6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 10 tháng 10 năm 2026, tức là ngày 1 tháng 9 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, ngành rau quả phấn đấu đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ đô la, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện ngày thứ Bảy, chuyển đổi số quốc gia đo hiệu quả bằng những giá trị thực, 8 giờ 30 và 19 giờ 30, 360 độ sức khỏe, dịch hạch và nguy cơ lây lan, hiểu đúng để phòng bệnh đúng. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, chuyển đổi số quốc gia từ kiến trúc nền tảng dữ liệu đến kết quả thực chất. 10 giờ thanh âm ký sự, chiều nay sang ngóng trông về. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ. Ngày chuyển đổi số quốc gia chuyển từ kiến trúc nền tảng đến nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia dựa trên dữ liệu. 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả. 11 giờ 35 kết nối 54 đồn biên phòng Trịnh Tường tỉnh Lào Cai lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, phân loại rác tại nguồn khi nhận thức lệch pha với hành động. 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, mạng lưới tài năng Việt Úc kết nối trí thức trẻ lan tỏa giá trị Việt. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, giới trẻ Indonesia với mô hình sống chung tiết kiệm thời gian và tiền bạc. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, những lưu ý đối với bệnh nhân tiểu đường khi thời tiết giao mùa. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, Hà Tĩnh chủ động ứng phó sạt lở ven sông Ngàn Phố để bảo vệ người dân. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục chat với người nổi tiếng, chat với Hà Nhi, người kể những câu chuyện tình yêu theo cách của riêng mình. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, những người lính thầm lặng canh biển. 20 giờ vì an ninh tổ quốc, câu chuyện truyền thanh, ngày nắng. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, làm thế nào để duy trì sức khỏe và thể trạng tốt ở nam giới. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Nguyễn Quang Tiệp và hành trình vẹn tình đồng đội. 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại lễ khởi công dự án nâng cấp hiện đại hóa và cải thiện môi trường nước, hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phát triển hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải theo tầm nhìn dài hạn, tổng thể, liên vùng, liên ngành và đa mục tiêu, chuyển từ khai thác công trình thủy lợi đơn thuần sang quản trị tổng hợp tài nguyên nước, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ, các bộ ngành và địa phương đưa việc phát triển hệ thống này vào chiến lược đảm bảo an ninh nguồn nước, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng, đồng thời nhấn mạnh bảo đảm an ninh nguồn nước, bảo vệ hệ thống thủy lợi và phục hồi môi trường nước là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn xã hội.
3: Xác định khôi phục, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường nước là nhiệm vụ cấp bách với ý nghĩa chiến lược. Phải giải quyết tận gốc các nguồn gây

0: ô nhiễm, kiểm soát chặt chẽ việc xả thải, nâng cao hiệu quả thu gom, xử lý nước thải từ đầu các khu đô thị, khu công nghiệp, cơ sở sản xuất, làng nghề và khu dân cư, xác định rõ trách nhiệm của từng địa phương, các cơ quan quản lý, các cơ sở sản xuất và người dân, tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kéo dài, không để tình trạng ô nhiễm kéo dài tái diễn ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống nhân dân, không đánh đổi môi trường đến tăng trưởng kinh tế. Cùng với kiểm soát nguồn thải, cần đẩy mạnh cái cải thiện chất lượng nước, phục hồi hệ sinh thái, bảo vệ cảnh quan, hướng tới môi trường nước an toàn, trong lành, phục vụ phát triển bền vững.
1: Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, theo lời mời của Thủ tướng Sanlamsai Komasit, Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thực hiện chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng dẫn đầu đoàn đại biểu hai nước tiến hành hội đàm. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Campuchia, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Hai bên cũng tái khẳng định không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá, gây phương hại đến an ninh và lợi ích quốc gia nước kia. Đồng thời, tăng cường quản lý bảo vệ biên giới, thúc đẩy kết nối hạ tầng thương mại và logistics. Cuối buổi chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Campuchia 2026. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa phát triển để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng to lớn giữa hai quốc gia. Để tạo đột phá, đạt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ, Thủ tướng đề xuất.
2: Hai chính phủ, các bộ ngành tiếp tục kết nối về thể chế, chính sách. Hai chính phủ cần rà soát, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch. Chúng ta cần duy trì đối thoại định kỳ giữa chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần để mọi vướng mắc đều được lắng nghe và xử lý triệt để, kịp thời. Kết nối hạ tầng để kết nối thị trường, ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước, trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Bà Vẹt, Phnom Penh, nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics, thúc đẩy mô hình một cửa, một lần dừng tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn.
1: Kết thúc diễn đàn, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ trao các biên bản ghi nhớ giữa một số bộ ngành và doanh nghiệp hai nước. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu việc đã phải rõ, phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện, phải tháo gỡ, kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật, đảm bảo thể chế thực sự mở đường khơi thông các nguồn lực phát triển. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng nhấn mạnh yêu cầu tập trung cao nhất cho kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16 và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2026. Từng dự án luật, nghị quyết phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng và tính khả thi khi trình Quốc hội thông qua.
3: Việc đã rõ thì phải quyết, điểm nghẽn đã nhận diện thì phải tháo gỡ, kiên quyết không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm trong xây dựng pháp luật. Thể chế phải thực sự mở đường, khơi thông và phát huy các nguồn lực phát triển. Cái thứ hai là xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ phải đi vào thực chất. Hội nghị thống nhất là sẽ ban hành cái chương trình hành động để thực hiện nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, thu hút trọng dụng nhân lực chất lượng cao vào cơ quan quốc hội để tiếp tục hoàn thiện đồng bộ cái công tác cán bộ và cái chất lượng cán bộ của cái cơ quan quốc hội.
1: Tại cuộc làm việc chiều qua về sắp xếp cơ sở giáo dục và xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết cả 34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp, giảm 50,6% số đầu mối cơ sở giáo dục công lập. Tuy nhiên, toàn quốc vẫn thiếu hơn 48.000 giáo viên cho năm học 2026-2027. Đối với chương trình xây dựng 229 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, đến nay 102 trường đã vận hành cho năm học mới. Các trường còn lại tiếp tục được triển khai, song gặp khó khăn về địa hình, thời tiết, vật liệu, nhân công và giải phóng mặt bằng. Chủ trì buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, điều chỉnh việc sắp xếp trường mầm non, phổ thông, bảo đảm phù hợp quy mô, năng lực quản trị, chất lượng giáo dục, an toàn và quyền học tập của học sinh, hoàn thành trong ngay tháng 10 này.
4: Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan có liên quan rà soát đề xuất hoàn thiện quy định về vị trí việc làm, số lượng người làm việc, số lượng cấp phó, cơ cấu đội ngũ, chế độ làm việc của giáo viên

0: và các điều kiện đảm bảo hoạt động, có tính đến cái quy mô học sinh, số lớp, số cấp học, số phân hiệu, những điểm trường, khoảng cách địa lý và phạm vi quản lý, không cào bằng giữa các cơ sở giáo dục, và việc này phải hoàn thành trong tháng 10.
1: Hôm nay Hà Nội kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10. Chiều qua, thành phố đã tổ chức hội nghị biểu dương 15 gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt và vinh danh công dân thủ đô ưu tú năm 2026 với 9 cá nhân. Các cá nhân được vinh danh công dân thủ đô ưu tú là những người tiêu biểu trên các lĩnh vực khác nhau, có những cống hiến và thành tích xuất sắc. Nhân kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô, chiều qua Hà Nội đã khởi công dự án công viên Safari Ba Vì với tổng vốn đầu tư hơn 6.500 tỷ đồng. Công viên trải nghiệm bán hoang dã có quy mô gần 300 hectare tại Ba Vì, với hơn 81% diện tích dành cho cây xanh và mặt nước, được định hướng kết hợp bảo tồn động vật, giáo dục môi trường, tham quan và vui chơi giải trí. Khi hoàn thành, dự án đặt mục tiêu đón khoảng 6 triệu lượt khách mỗi năm, đồng thời tạo thêm việc làm cho người dân địa phương, góp phần phát triển du lịch phía Tây thủ đô. Tiếp nối hành trình xây dựng môi trường số an toàn cho trẻ em và thanh thiếu niên, chiến dịch Không Một Mình năm 2026 với thông điệp Kết Nối Không Tổn Thương vừa được phát động nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em, thanh thiếu niên trước các nguy cơ trên không gian mạng. Chiến dịch tập trung giúp các em nhận diện sớm những rủi ro như lừa đảo, đe dọa, bắt nạt trực tuyến và bị lợi dụng thông tin cá nhân, đồng thời biết cách tự bảo vệ và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ khi cần thiết. Tại lễ phát động, học sinh một số trường được trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành an toàn số.
2: Có rất nhiều rủi ro, mình có thể là bị bắt cóc. Ví dụ người ta sẽ lừa mình vào trong một khách sạn nào đấy, xong rồi là người ta sẽ nói với bố mẹ là mình bị bắt cóc và bố mẹ sẽ phải lấy tiền của bố mẹ để chuộc mình về.
3: Ở trên không gian mạng thì con thấy thứ rủi ro nhất là cái sự ẩn danh. Tại vì thật sự thì nhiều cái bình luận ác ý mà ẩn danh thì sẽ khó để mà xử lý được một cách triệt để. Tại vì các bạn có thể lập các cái nick khác nhau hoặc là có thể là công kích bằng nhiều tài khoản thì nó cũng sẽ là một cái tiềm ẩn rủi ro rất là lớn đối với mọi con.
1: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Tại hội nghị thượng đỉnh cộng đồng các quốc gia độc lập CIS diễn ra ở Turkmenistan, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định đối thoại với Mỹ chỉ có ý nghĩa khi Washington từ bỏ chính sách đe dọa và gây sức ép. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh đàm phán Mỹ-Iran đình trệ gần 3 tháng. Trong khi đó, Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép, mới nhất là đưa 17 tàu vào danh sách hạm đội tàu bóng tối của Tehran. Truyền thông Mỹ còn đưa tin Lầu Năm Góc lên kế hoạch tấn công quân sự quy mô lớn kéo dài 3 ngày nhằm vào các cơ sở tên lửa, máy bay không người lái, năng lượng và quân sự của Iran. Trong khi đó, giới chức Ả Rập Xê Út xác nhận 3 công dân nước này thiệt mạng trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi từ Yemen nhằm vào sân bay quốc tế quốc vương Khalid ở thủ đô Riyadh hôm 7 tháng 10. Theo dữ liệu hàng không, ít nhất 275 chuyến bay đến và đi từ sân bay này đã bị hủy trong ngày 7 tháng 10. Đây là ngày thứ hai liên tiếp lực lượng Houthi tấn công các sân bay của Ả Rập Xê Út, làm gia tăng lo ngại về an ninh hàng không trong khu vực. Hàng nghìn học sinh sinh viên Pháp tiếp tục biểu tình tại thủ đô Paris yêu cầu tăng ngân sách giáo dục, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, giảm sĩ số lớp học và cải thiện cơ sở vật chất, trường học. Đây là đợt huy động thứ tư, bất chấp cam kết đối thoại từ chính phủ. Người biểu tình kêu gọi dành 10 tỷ euro cho các biện pháp khẩn cấp trong giáo dục, đồng thời tổ chức biểu tình đình công trên toàn quốc vào ngày 13 tháng 10. Chính phủ Pháp cho biết sẽ sớm công bố kế hoạch điều động giáo viên thay thế, trong khi các tổ chức sinh viên tiếp tục yêu cầu giải pháp cụ thể. Chiều qua theo giờ Việt Nam, Ủy ban Nobel Na Uy thông báo trao giải Nobel Hòa bình 2026 cho thẩm phán người Nam Phi Navanethem Navipillay. Bà Navipillay đã có nhiều đóng góp xuyên suốt sự nghiệp, trong đó nổi bật là việc bảo vệ nhà lãnh đạo Nam Phi Nelson Mandela và những người đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc Apartheid. Lễ trao giải dự kiến diễn ra tại thủ đô Oslo của Na Uy vào ngày 10 tháng 12 tới. Từ một hạt lúa nảy mầm đến khi chồi bông, kết hạt, mỗi giai đoạn phát triển đều gắn với những hoạt động phức tạp bên trong tế bào. Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà khoa học Trung Quốc đã xây dựng bản đồ tế bào 3D theo cả không gian và thời gian, bao quát toàn bộ quá trình này. Công trình mở ra hướng nghiên cứu mới giúp hiểu sâu hơn cơ chế sinh trưởng của cây lúa, tiến tới tạo giống và có năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn. Bình Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Các nhà nghiên cứu cho biết, bằng cách xác định chính xác vị trí biểu hiện của các gen chức năng cụ thể tại những mô và giai đoạn phát triển khác nhau, bản đồ này mở ra hướng đi mới cho công tác chọn tạo giống chính xác nhằm đạt được năng suất cao hơn và ổn định hơn trong thời gian ngắn hơn. Nhóm nghiên cứu cũng đã thiết lập một cơ sở dữ liệu mở và mô hình nền tảng đơn bào về lúa để các nhà khoa học trên toàn thế giới có thể truy cập. Các công cụ này hỗ trợ việc tra cứu gen, trực quan hóa sự biểu hiện.

0: hiện gen theo không gian và phân tích so sánh, cho phép các nhà nghiên cứu quan sát cách thức hoạt động của các gen quan tâm tại các mô và giai đoạn khác nhau, từ đó định hướng cho các bước kiểm chứng thực nghiệm tiếp theo. Theo truyền thông Trung Quốc, nhờ có bản đồ này cùng dữ liệu hỗ trợ, các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa các đặc tính lúa mong muốn và cơ chế điều hòa biểu hiện gen, qua đó làm sáng tỏ quá trình phát triển của cây lúa từ khi nảy mầm cho đến khi ra hoa và cho hạt.
1: Meta, công ty mẹ của Facebook và Instagram vừa cấm quảng cáo từ Biden, công ty mẹ của TikTok, trên các nền tảng của mình tại Mỹ và một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức tại Mỹ, Canada, Ai Cập, Indonesia, Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam. Đồng thời áp dụng với các nhà quảng cáo bên thứ ba có chiến dịch liên kết với TikTok và các sản phẩm khác của ByteDance tại những thị trường này. Meta cho rằng việc từ chối quảng bá cho đối thủ là hoạt động kinh doanh bình thường, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm và trải nghiệm người dùng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay các khu vực trên cả nước đều có lúc có mưa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Bây giờ là dự báo các vùng. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ. Ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế phía Bắc ngày có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Lâm Đồng có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, phía Bắc gió đông bắc cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa vàng hôm nay có nội dung đáng chú ý sau. Rau quả hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ là nội dung của chuyên mục Câu chuyện trong ngày. Ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lan rộng những tháng cuối năm là nội dung của chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Phần cuối chương trình là bài viết Thủy lợi Phú Thọ đòn bẩy vững chắc xây dựng nông thôn mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ đà tăng trưởng của các nhóm hàng chủ lực, sự mở rộng của thị trường và nguồn cung thuận lợi trong những tháng cuối năm, ngành hàng rau quả đang đứng trước cơ hội bứt phá, hướng tới cột mốc mới 10 tỷ đô la Mỹ về kim ngạch xuất khẩu. Phóng viên Minh Long đề cập vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Sự tăng trưởng của các nhóm nông sản, trong đó có rau quả, đang đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng xuất khẩu chung của ngành nông nghiệp và nền kinh tế. Qua 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt khoảng 56,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng rau quả đạt gần 7,35 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 20% tại những vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm như Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long. Các doanh nghiệp đang tăng tốc thu mua, chế biến và chuẩn bị nguồn hàng cho những tháng cuối năm. Từ thực tế sản xuất và xuất khẩu, ông Trần Văn Tuyển, giám đốc công ty Thiên Sa G20 cho biết, hướng tới xây dựng sản phẩm xuất khẩu có chất lượng ổn định, đáp ứng lâu dài yêu cầu của khách hàng, một trong những hướng đi quan trọng là tăng tỷ trọng chế biến sâu. Bởi nếu chỉ phụ thuộc vào trái cây tươi và mùa vụ, doanh nghiệp dễ chịu tác động khi nguồn cung biến động hoặc một thị trường gặp khó khăn. Trong khi đó, các sản phẩm chế biến có thể kéo dài thời gian bảo quản, đa dạng hóa thị trường và nâng giá trị của nông sản.
4: Xây dựng một sản phẩm chất lượng, chứ không phải là làm theo trào lưu mang chất là tạm bợ. Chúng tôi nhắm tới là thị trường lâu dài, vì thế có thể có những giai đoạn nó chậm hơn, nhưng mà không vồ vập, nên là luôn luôn khách hàng đón nhận rằng là chúng tôi làm ra phù hợp với tiêu chí của họ.
3: Nhìn từ câu chuyện sầu riêng, có thể thấy để mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và liên kết chuỗi cung ứng là điều kiện yếu tố quan trọng. Mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát dư lượng, truy xuất nguồn gốc và năng lực bảo quản không chỉ giúp đáp ứng yêu cầu của thị trường mà còn là nền tảng để doanh nghiệp tiến sâu hơn vào hệ thống phân phối hiện đại. Đây cũng là hướng đi giúp ngành rau quả giảm dần sự phụ thuộc và xuất khẩu tiểu ngạch, tăng tỷ trọng xuất khẩu chính ngạch và nâng vị thế của nông sản Việt Nam tại các thị trường lớn. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Xuất khẩu Đồng Giao nhận định, cùng với chế biến, việc lựa chọn đúng những ngành hàng có tiềm năng cũng mở thêm dư địa tăng trưởng cho rau quả Việt Nam. Trong những tháng cuối năm, chuối và đặc biệt là dứa có nhiều lợi thế để mở rộng quy mô, thậm chí hướng tới những cột mốc mới về xuất khẩu.
5: Xuất khẩu nông sản mà đặc biệt là rau quả có mức tăng trưởng rất là mạnh. Tôi nghĩ rằng dư địa để phát triển cho ngành rau quả còn mạnh hơn nữa cuối năm. Và một số ngành hàng có thể có lợi thế 1 tỷ đô là chuyện bình thường. Ví dụ như là chuối, đặc biệt là dứa. Dứa dư địa rất nhiều để phát triển cho ngành hàng 1 tỷ đô là chuyện bình thường. Với cái dư địa, với cái lợi thế của nông nghiệp Việt Nam thì tôi nghĩ rằng là ngành rau quả nói riêng và ngành nông sản nói chung sẽ có sức bật lớn trong cuối năm này.
3: Không chỉ khai thác tốt hơn những ngành hàng có lợi thế, mở rộng thị trường cũng đang được xem là chìa khóa để ngành hàng rau quả tiến gần hơn tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ trong năm nay. Trong những năm qua, Trung Quốc luôn là thị trường lớn nhất xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Thay vì chỉ tập trung vào những khu vực giáp biên giới hoặc những địa bàn đã có quan hệ thương mại song phương, nhiều doanh nghiệp đã và đang xem xét đưa nông sản thâm nhập sâu hơn vào thị trường nội địa ở Trung Quốc. Theo ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, đối với riêng mặt hàng sầu riêng, việc chuẩn bị tốt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và hệ thống kho bảo quản tạo thêm sự tự tin cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Theo đó, cùng với thị trường Quảng Đông và các khu vực giáp biên giới, các doanh nghiệp cần tiếp tục mở rộng thị trường tới những đô thị lớn như Bắc Kinh, Trùng Khánh, Thượng Hải, Hồ Nam.
6: Từ trước đến giờ chúng ta vẫn đang chỉ tập trung vào cái vùng giáp biên giới, tức là mấy cái tỉnh giáp biên giới hay đến Quảng Đông hay các thứ. Nhưng mà bây giờ là chúng ta sẽ phải đi sâu hơn, như là đi Bắc Kinh rồi Trùng Khánh hay là Thượng Hải hay là Hồ Nam. Thì đó là những cái vùng mà các cái thị trường mà chúng ta chưa khai thác.
3: Từ trái cây tươi đến sản phẩm chế biến, từ việc tổ chức lại vùng nguyên liệu đến mở rộng hệ thống phân phối, những chuyển động của ngành hàng rau quả cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Nhưng để biến dư địa thành

0: kim ngạch xuất khẩu. Điều quan trọng là phải chuyển từ tư duy bán những gì đang có sang bán những gì thị trường cần, từ tăng sản lượng sang tăng giá trị, từ khai thác một vài thị trường quen thuộc sang chủ động tìm kiếm những không gian thị trường mới. Gần 7,35 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu sau 9 tháng và tốc độ tăng trưởng gần 20% đang tạo nền tảng để ngành rau quả hướng tới mục tiêu 10 tỷ đô la Mỹ. Chặng đường phía trước còn không ít thách thức, nhưng việc mở rộng vùng nguyên liệu, đẩy mạnh chế biến, chuẩn hóa chất lượng và khai thác sâu hơn các thị trường lớn, mục tiêu này đang có thêm cơ sở để kỳ vọng. Quan trọng hơn, từ điểm sáng của ngành hàng rau quả, một hướng đi mới được định hình rõ đối với nông sản Việt Nam. Không chỉ xuất khẩu nhiều hơn mà phải xuất khẩu những sản phẩm có giá trị cao hơn và hiện diện sâu hơn trong các thị trường lớn.
1: Khuyến nông đồng hành với nông dân.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cây ăn quả có múi như bưởi, cam, quýt, chanh trong nhiều năm qua được người tiêu dùng ưa chuộng. Các loại cây trồng này được phát triển mạnh tại nhiều vùng trên cả nước. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, hiện nay diện tích trồng các cây có múi là gần 28.000 ha, chiếm khoảng 12% diện tích cây có múi trong cả nước.
3: Quy mô không quá lớn nhưng cây ăn quả trong khu vực này rất có tiềm năng, đặc biệt có nhiều cây lợi thế đã hình thành thương hiệu, điển hình như bưởi Phúc Trạch, cam Bù Hà Tĩnh, cam Vinh Nghệ An, bưởi Thanh Trà Huế, bưởi đỏ Luận Văn ở Thanh Hóa. Những cây trồng này đã đem lại thu nhập khá ổn định cho người dân trong nhiều năm qua. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết về những mô hình trồng cây có múi hiệu quả tại tỉnh Nghệ An.
4: Tỉnh Nghệ An là địa phương có diện tích cây có múi lớn trong khu vực Bắc Trung Bộ với hơn 10.000 ha. Các loại cây có múi nổi tiếng của tỉnh có thể kể đến như cam Vinh, cam Xã Đoài, cam Vân Du, cam Valencia, bưởi Hồng Quang Tiến, chanh Nam Kim. Những loại cây này đã được người dân trồng từ hàng chục năm nay với kinh nghiệm phong phú và đạt hiệu quả kinh tế cao. Hơn 20 năm trồng cây chanh đã giúp gia đình ông Nguyễn Văn Long ở thôn Eo Vòng, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An thoát được nghèo và có được nền tảng kinh tế ổn định. Với 200 gốc chanh cho gần 6 tấn quả một năm, tính ra gia đình ông có thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Ông Long chia sẻ, cây chanh cho quả quanh năm, trồng 2 năm cây đã cho quả. Nguồn đầu ra ổn định, thu quả đến đâu là thương lái đến mua tận vườn.
5: Cơ bản là cây có mùi là bằng cây chanh. Mấy chục năm rồi, hiệu quả kinh tế của cây chanh thì hiện nay thì là có lẽ là cũng... Nói về nông nghiệp thì cũng chưa có gì là vượt qua cây chanh. Bình quân là 200 cây trở lên. Thu thì một hai vụ lên tục. Doanh thu thì bình quân như rồi là một năm như vậy. Đưa lại là cả mua cả trải là 100 triệu.
4: Từ nhiều năm qua, các loại cam của Nghệ An đã được nhiều người biết tới. Với hơn 6.000 hecta cam được trồng nhiều tại các khu vực Con Cuông, Quỳ Hợp, Yên Thành đã giúp hàng ngàn hộ dân ổn định cuộc sống vươn lên làm giàu. Ông Nguyễn Trọng Châu, xã Hợp Minh cho biết, gia đình đang trồng 3 hecta cam. Giá bán cam có thể dao động từ 25 đến 40 ngàn đồng một kg, từ đó giúp gia đình có thu nhập ổn định. Thời gian quả cam cho trái có thể kéo dài đến hàng chục năm.
6: Là phân bón cho đầy đủ, có nghĩa là một năm là phải 4 lần, chứ một cây đến 1,5 cân một lần. Còn phân chuồng là cứ cuối năm thì mình bón phân chuồng một lần. Tốt nhất là một cây ít nhất là phải được 50 cân đến 70 cân một cân phân chuồng cho một năm. Còn khi cam bắt đầu từ 1 năm đến 2 năm thì chăm sóc đến năm thứ 3, thứ 4 thì mình càng bón nhân gấp đôi lên thì cây cam mới có hiệu quả.
4: Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến nông Nghệ An, các loại cây có múi tại địa phương đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Ông Tạ Quang Sáng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An cho biết, với diện tích cây có múi tại địa bàn như hiện nay, mỗi hecta cây cho thu quả có thể đem lại thu nhập từ 50 triệu đồng một năm cho bà con nông dân. Hiện ngành khuyến nông tỉnh đang khuyến khích bà con tập trung phát triển cây cam, bưởi và chanh.
7: Hiện nay thì đến địa bàn tỉnh An đối với các cái loại cây có múi có cái thương hiệu uy tín lâu đời như cam Xã Đoài, bưởi Hồng Quang Tiến. Thì đến thời điểm hiện nay thì tất cả các cái loại cây trồng thì nhìn chúng cũng đã cho những cái kết quả rất là tốt và đem lại cái thu nhập rất là cao cho bà con nông dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đối với các cái giống cây trồng có múi trên địa bàn tỉnh Nghệ An thì trung tâm cũng đang tập trung các cái loại cây giống nó đảm bảo theo các cái yếu tố, một là đảm bảo về chất lượng cái giống cây ăn quả có múi để phục vụ cho nhu cầu thị trường một cách thuận lợi nhất. Cái thứ hai nữa là đảm bảo cái tính là rải vụ để làm thế nào đó cái cây có múi, đặc biệt là cả cái loại cam bưởi, có thể có cái thu hoạch thời gian lâu dài.
2: Có thể thấy, các loại cây có múi đã mang lại thu nhập ổn định cho người dân ở một số vùng.

0: ở tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, hiện nay các loại cây có múi ở Nghệ An hay các tỉnh Bắc Trung Bộ đều đang gặp phải một số khó khăn như các vùng sản xuất hàng hóa, sản xuất an toàn chưa có nhiều nên khó tiêu thụ sản phẩm với mức giá ổn định. Các hợp tác xã kiểu mới thành lập chưa nhiều nên nông dân thường bị ép giá. Chất lượng giống cây, biến đổi khí hậu, các loại dịch bệnh gây ảnh hưởng đến sản lượng quả.
1: Để giải quyết vấn đề này đòi hỏi các ngành chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần có những giải pháp đột phá. Việc chuyển đổi phương thức sản xuất cây có múi theo hướng an toàn, hình thành các mối liên kết với doanh nghiệp, phát triển thương hiệu sản phẩm cần được thực hiện ngay để giúp người dân vượt qua khó khăn, nâng cao thu nhập.
2: Xã Con Cuông, tỉnh Nghệ An có hàng trăm hộ dân trồng cam với diện tích hơn 270 ha. Hiện tại đây đã có những vườn cam hàng chục năm tuổi. Tuy nhiên, người dân ở đây đang rất lo lắng khi giá cam đang khá bấp bênh. Bà Nguyễn Thị Vinh ở thôn Chính Yên, xã Con Cuông chia sẻ.
3: Chúng tôi thấy rằng là những cái vùng trồng cây cam mà có thương hiệu á, thì cùng giống cam như vậy và chất lượng cam thì có thể là chúng tôi cũng rất là ngon, có thể so bì được những nơi khác và có thể hơn nữa. Nhưng mà cam chúng tôi chưa có thương hiệu thì giá cả chúng tôi rất là chênh và rất là thấp. Cho nên là điều khó khăn của chúng tôi là làm sao để đưa cái sản phẩm của cam, rồi là cái giá trị của cam được đi ra khắp nơi với giá trị với cái người trồng cam ạ.
2: Những vấn đề mà vùng sản xuất cam Chính Yên ở Nghệ An đang gặp phải cũng là những khó khăn chung của các tỉnh Bắc Trung Bộ. Kỹ thuật sản xuất còn lạc hậu, chưa có nhiều vùng sản xuất an toàn, diện tích trồng thực tế vượt quy hoạch, dẫn đến khó trong tiêu thụ là những vấn đề cần được khắc phục trong thời gian tới. Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, nhiều diện tích cây ăn quả có múi đã bị thoái hóa dẫn đến các loại bệnh như thối rễ, vàng lá, sâu hại, làm giảm sản lượng và chất lượng quả. Ví dụ như trong vụ cam năm 2018 và 2019 ở Nghệ An và Hà Tĩnh đã có rất nhiều diện tích cam bị rụng quả, cây bị chết do bệnh hại. Với căn bệnh vàng lá mà nhiều vùng cam ở Bắc Trung Bộ đang gặp phải, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó bộ môn bệnh cây và miễn dịch thực vật, Viện Bảo vệ thực vật tư vấn cách phòng và xử lý như sau.
4: Với cái bệnh vàng lá gân xanh thì không phải mỗi ở Việt Nam đang áp dụng mà trên thế giới người ta cũng áp dụng mấy cái giải pháp. Thứ nhất là bản thân cái bệnh đó không chữa được, mà bản thân cái bệnh đó phải quản lý bằng cách là thu dọn cái nguồn bệnh để hạn chế lây lan ở trên đồng ruộng. Thế cho nên nếu như có những cái triệu chứng hoặc là bà con kinh nghiệm công tác lâu năm mà thấy những cái triệu chứng mà, những cái triệu chứng như là vàng lá lốm đốm hay là vàng lá gân xanh nó tương tự như cái triệu chứng của greening thì bà con đừng có tiếc rẻ, hãy chuyển nó ra khỏi vườn và đốt. Bởi vì nếu bà con lưu giữ ở trong vườn mà tiếp tục sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì nó vừa không chữa được mà vừa tốn phân tốn thuốc và gây là nguồn lây lan ở trên đồng ruộng.
2: Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay nhiều vườn cây có múi ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đã cho khai thác quả hàng chục năm và cần phải trồng mới. Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia cho biết, cây có múi ở các tỉnh Bắc Trung Bộ đang đứng trước một số thách thức về tổ chức sản xuất còn manh mún nhỏ lẻ, chủ yếu là các nông hộ, thương hiệu chưa đủ mạnh. Để giải quyết vấn đề này, cần sự chuyển dịch trong sản xuất, đưa các mô hình sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng giá trị, từ đó xây dựng thương hiệu và hình thành các hợp tác xã.
5: Đối với các tỉnh Bắc Trung Bộ thì tiềm năng phát triển cây có múi là rất lớn. Trong thời gian gần đây thì một số nội dung cần phải áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới hơn, rồi áp dụng cái quy trình sản xuất tốt hơn để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong đó tập trung về việc phải sử dụng giống đảm bảo chất lượng, giống sạch bệnh, giống phải phù hợp với vùng sinh thái. Thứ hai là kỹ thuật thâm canh cần phải bón cân đối phân bón hơn, mà tập trung cho phải đầu tư tăng cường thêm phân chuồng, phân hữu cơ vi sinh, rồi đầu tư phân bón đa lượng một cách cân đối và có hiệu quả. Mặt khác là bà con cần phải đi sâu vào sản xuất an toàn vệ sinh thực phẩm.
2: Các cây có múi có nhiều tiềm năng để phát triển ở khu vực Bắc Trung Bộ. Bà con nông dân cần đặc biệt chú ý đến khâu chọn giống, ứng dụng khoa học kỹ thuật, sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn. Đặc biệt với tình hình dịch bệnh như hiện nay, bà con cần chú trọng đến việc liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Có đầy đủ những yếu tố này sẽ giúp bà con có được sản phẩm tốt, nguồn đầu ra ổn định.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
8: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc,

0: kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Già Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông Sang ơi,
4: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
7: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
6: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm, đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
7: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
6: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm à. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
7: Bằng cách nào vậy hả bà?
6: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
7: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
9: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
10: Nông nghiệp chuyển động.
11: Nông nghiệp chuyển động.
12: Thưa quý vị và các bạn, trong điều kiện thời tiết chuyển mùa, mưa lũ, nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan trên diện rộng là rất cao trong những tháng cuối năm. Để hiểu rõ hơn về diễn biến dịch bệnh cũng như những khó khăn trong công tác phòng chống và kiểm soát dịch tả lợn châu Phi, phóng viên Minh Long phỏng vấn ông Phan Quang Minh, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
13: Xin ông cho biết đâu là những khó khăn trong công tác kiểm soát và phòng chống dịch tả lợn châu Phi hiện nay ạ?
14: Thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là chuyển mùa cả miền Bắc, miền Nam, mưa lũ ở phía Bắc, trong khi đó là mầm bệnh thì vẫn tồn tại trong quần thể lợn cũng như là ngoài môi trường. Dịch bệnh chủ yếu xảy ra trên những đối tượng hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, bởi vì chăn nuôi thì không đảm bảo cái điều kiện vệ sinh thú y cũng như là không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, nên cái việc mà phòng bệnh cũng như là sử dụng cái thức ăn từ những cái nguồn mà tại địa phương, trong khi đó là có một số trường hợp một số nơi xác lợn vứt ra bừa bãi ngoài môi trường thì có thể dẫn đến nguồn nước cũng như là ảnh hưởng đến nguồn thức ăn của động vật khi sử dụng cái để làm thức ăn nước uống, thì có thể là nguyên nhân lây lan mầm bệnh. Về thú y ở địa phương ấy, là trước đây thì chúng ta có hệ thống ngành dọc chăn nuôi thú y là tuyến tỉnh, tuyến huyện và tuyến xã, thì hiện tại là tuyến huyện không còn, thì một số địa phương thì vẫn duy trì hệ thống nhân viên thú y tuyến xã, thì cái công tác mà giám sát cũng như phát hiện xử lý dịch thì được kịp thời. Tuy nhiên một số địa phương hiện tại là không có đội ngũ chăn nuôi thú y cấp xã, nên cái việc mà đi thực hiện triển khai các biện pháp giám sát dịch bệnh cũng như phòng chống dịch bệnh gặp rất nhiều khó khăn. Và một số nơi thì cũng có cái mô hình là gom lại một số cái xã thì có một cái trạm để chăn nuôi và thú y, tuy nhiên là cái địa bàn xã bây giờ cũng rất rộng, cái trạm đó mà có thì chỉ được 3-5 người thôi, thì cái việc mà giám sát địa bàn cũng như bám sát địa bàn gặp rất nhiều khó khăn.
13: Việc phát hiện sớm dịch bệnh có vai trò như thế nào trong công tác kiểm soát dịch tả lợn châu Phi ạ?
14: Nguyên tắc của phòng chống dịch bệnh nói chung, trong đó là dịch tả lợn châu Phi này, nếu chúng ta phát hiện sớm và xử lý những con bệnh triệt để sẽ góp phần ngăn chặn được cái mầm bệnh lây lan. Tuy nhiên là ở một số cái địa phương, thứ nhất là cái sự hợp tác của người chăn nuôi cũng như là cái đội ngũ cán bộ chuyên môn còn mỏng, dẫn đến tình trạng là khi mà dịch bệnh xảy ra, người chăn nuôi thường là tự xử lý, tự điều trị, và khi mà không

0: không thể điều trị được khỏi thì mới báo. Như vậy cái quãng đó nó có tùy theo, nó phải mất thời gian mấy ngày đến hàng tuần. Như vậy trong thời gian đó thì mầm bệnh có thể cũng đã phát tán ra những con vật khác trong đàn, cũng như là phát tán ra cái môi trường xung quanh. Khi mà đã được báo cáo như vậy thì cái diện dịch mặc dù là quy mô làng xã thôi nhưng mà nó đã lớn hơn rất nhiều so với ngay khi mà phát hiện trường hợp đầu tiên và được xử lý kịp thời.
1: Ông đánh giá như thế nào về sự tham gia của chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong ngăn chặn dịch lây lan, thưa ông?
0: Phòng chống dịch bệnh đòi hỏi có sự tham gia của chính quyền các cấp cũng như là của các lực lượng tại địa phương. Trong thời gian qua trên bộ thì là cũng đã hợp tác tốt với cả các cơ quan chức năng bên cái ngành công an, thì các lực lượng bên các bộ ngành khác, đặc biệt ở tuyến địa phương thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua đã tiến hành xử lý cũng như là xử phạt, thậm chí là hình sự một số vụ việc, như là gần đây là có một số cái trường hợp là vận chuyển ném xác lợn ra mương đấy, rồi một số cái trường hợp như là kiểm soát giết mổ mà không thực hiện theo đúng quy trình thì cũng đã xử lý như vậy. Trong thời gian tới, đặc biệt là các địa phương mà tiếp tục mà phối hợp giữa các ngành liên quan ở tuyến xã để mà triển khai các biện pháp mà phòng chống dịch, bởi vì khi mà phòng chống dịch ví dụ lập các cái chốt lực lượng chăn nuôi thú y, ví dụ có xã thì có một người, có xã thì không có, như vậy là phải đòi hỏi có sự tham gia của các lực lượng khác để cùng phối hợp mới có thể kiểm soát được dịch bệnh cũng như tiêu độc khử trùng.
1: Cảm ơn ông đã trả lời phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Phú Thọ, các tiêu chí kỹ thuật hạ tầng đóng vai trò then chốt để nâng cao đời sống nhân dân, ổn định sản xuất nông nghiệp và bảo đảm phát triển bền vững. Một trong những tiêu chí quan trọng là tiêu chí thủy lợi, bao gồm hệ thống kênh mương, trạm bơm, cống ngăn mặn, công trình điều tiết nước và quản lý tài nguyên nước. Những năm qua, các công trình thủy lợi đã giúp hoạt động sản xuất sinh hoạt của người dân ở khu vực nông thôn Phú Thọ có nhiều thay đổi, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
4: Đều đặn mỗi sáng hàng ngày, bà Lê Thị Thủy ở khu dân cư 10, xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ lại ra bơm nước tưới cho hơn 500 mét vuông đất trồng rau chuyên canh của gia đình. Nước tưới được hệ thống thủy lợi dẫn đến sát ruộng giúp bà thuận lợi trong việc chăm sóc rau, từ đó tăng hiệu quả sản xuất và thu nhập của gia đình.
5: Từ trên chỉ đạo xuống là có quanh vùng lồng rau, dòng màu đi vào chuyên cái phần đấy. Vậy là có đầu ra, kênh mương thì được đầu tư bê tông hóa thì thuận tiện cho bà con thôn làm việc. Lúc nào cần lấy thì hợp tác xã điều nước.
4: Xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ sau sáp nhập có lợi thế lớn về sản xuất nông nghiệp với vùng chuyên canh trồng lúa và rau màu có diện tích hàng trăm hecta. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phùng Nguyên cho biết, số liệu sau sáp nhập cho thấy toàn xã đã cứng hóa được hàng chục km kênh mương nội đồng. Hệ thống này đáp ứng rất tốt cho nhu cầu tưới tiêu nước trong sản xuất nông nghiệp tại địa bàn. Từ đó giúp người dân trong xã phát triển kinh tế, đóng góp quan trọng vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa bàn.
6: Qua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thì bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Thứ hai nữa là cũng nhờ nguồn lực đầu tư nông thôn mới, hệ thống nhất là các cái hạ tầng vùng sản xuất nông nghiệp được đầu tư khá là đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Ở đây chúng tôi quy hoạch các cái vùng sản xuất tập trung chuyên canh như sản xuất rau an toàn hoặc vùng sản xuất lúa chất lượng cao. Chúng tôi đã đầu tư hệ thống nước sạch để cung cấp cho vùng sản xuất rau an toàn đến tận đầu các cái bờ ruộng, cũng như là hệ thống tiêu thoát nước để chủ động trong việc cung cấp nước đối với các cái vùng sản xuất lúa chất lượng cao.
4: Trong khi đó, tại xã Thanh Sơn, một xã ở khu vực trung du của tỉnh Phú Thọ, diện tích đất nông nghiệp là rất lớn với các vùng chuyên canh cây ăn quả, cây lâm nghiệp, rau màu. Những năm qua, thông qua nguồn vốn từ chương trình xây dựng nông thôn mới và sự đóng góp của người dân, hơn 80% số kênh mương trên địa bàn xã đã được cứng hóa, kiên cố. Ông Nguyễn Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn cho biết, đầu tư cho thủy lợi là đầu tư cho nông nghiệp bền vững. Khi xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi, nhiều tiêu chí khác trong bộ tiêu chí nông thôn cũng được kéo theo. Tổ chức sản xuất tập trung hơn, liên kết tiêu thụ dễ dàng hơn và người dân có động lực để sản xuất trồng trọt, chăn nuôi chuồng trại.
7: Người dân thì trong quá trình xây dựng mới là chủ thể và cũng là người thụ hưởng trong cái chương trình này. Cho nên là từ các nguồn vốn của nhà nước cộng với sự đóng góp của bà con nhân dân ấy, thì chúng tôi đã xây dựng được một cái hệ thống kết cấu về công tác thủy lợi thì nó đồng bộ và nó

0: mang lại hiệu quả thiết thực cho cái sản xuất nông nghiệp của địa phương. Thì cái khâu thủy lợi chúng tôi đã chủ động được rồi, thì tất cả các khâu khác chúng tôi sẽ có những cái là sẽ chủ động được.
1: Theo Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ, tại địa bàn tỉnh Phú Thọ cũ trước khi sáp nhập đã cứng hóa được hơn 1.690 km kênh mương thủy lợi, với hơn 2.000 công trình thủy lợi vừa và nhỏ, đảm bảo cấp nước cho hơn 33.366 hectare lúa vụ chiêm và 22.000 hectare lúa vụ màu và thực hiện tiêu úng cho toàn lưu vực. Sau khi sáp nhập, số lượng công trình kênh mương thủy lợi phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn trên địa bàn đã tăng lên. Đơn vị đang phối hợp cùng các ngành chức năng, Ủy ban Nhân dân các xã lập quy hoạch đánh giá hiện trạng hệ thống thủy lợi, từ đó ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm. Quy hoạch tổng thể và phân vùng ưu tiên tập trung cho vùng sản xuất lúa, cây trồng đặc sản, vùng dễ ngập và vùng hạn hán. Tập trung tiến hành hướng dẫn, đào tạo cán bộ, người dân trong bảo trì, sửa chữa các công trình này. Ông Nguyễn Hùng Sơn, nguyên Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước tỉnh Phú Thọ cho biết.
2: Về cái hệ thống thủy lợi thì là một trong những cái tiêu chí của trong cái tiêu chí của cái chương trình nông thôn mới. Đối với địa bàn tỉnh Phú Thọ thì thứ nhất đánh giá về cái hệ thống công trình thủy lợi ấy, là một cái tỉnh trung du, miền núi, đồng bằng cũng có. Thế cho nên là cái số lượng về hệ thống công trình thủy lợi để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp là rất là lớn. Trong cái thời gian tới là sẽ tiếp tục là đầu tư hệ thống các cái công trình thủy lợi bị xuống cấp, đặc biệt là các cái hệ thống kênh nội đồng để phục vụ cho cái việc mà sản xuất nông nghiệp của nhân dân, cũng như là cái việc mà ứng phó với biến đổi khí hậu trong cái thời gian sắp tới.
1: Tiêu chí thủy lợi không chỉ là một tiêu chí kỹ thuật trong bộ tiêu chí nông thôn mới, mà còn là nền tảng để nông nghiệp tỉnh Phú Thọ phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và tăng sức chống chịu với thiên tai. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, ngành thủy lợi và người dân sẽ quyết định việc tiêu chí này thực sự trở thành động lực cho việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sự phát triển bền vững của khu vực nông thôn Phú Thọ trong thời gian tới.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Minh Long cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
5: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
6: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
7: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
6: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô, tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
7: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
8: Thông tin quảng cáo.
9: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
10: Lưu thông máu kém rồi.
9: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
10: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực

0: phẩm bảo vệ sức khỏe
1: hoạt huyết thông mạch trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
2: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của dược phẩm trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
3: Dược phẩm trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
5: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
6: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
3: Xâm nhung bổ thận trung ương 3 tự hào đạt thương hiệu quốc gia. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
7: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ. À,
8: sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: 1080.
1: Ai cũng cần trái tim khỏe. Để trái tim khỏe, Khanh uống Ích Tâm Khang mỗi ngày.
2: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang, hỗ trợ giảm khó thở, hồi hộp do suy tim, đã được chứng minh lâm sàng. Nay đã có Ích Tâm Khang Platinum, hỗ trợ cải thiện tình trạng đau thắt ngực, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu đến tim cho người suy mạch vành, thiếu máu cơ tim, tim được cấp máu đủ đầy, đi lại chẳng mệt, lo gì ngực đau. Tổng đài liên hệ 098 238 219. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
4: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data?
5: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
3: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
6: iTel, May 79, thật á?
3: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
5: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
3: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
6: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
3: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
7: À, mẹ đi trở về rồi.
8: Mẹ có quà cho con đây.
7: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
8: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
7: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
8: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
7: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
8: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
7: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
8: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
7: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ

0: Con mẹ ngoan lắm.
1: Thạch rau câu Long Hải bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
2: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
3: Công Lý đi à?
2: Vâng.
3: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
2: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
3: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
2: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
3: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
7: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
8: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
7: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
8: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này,
6: nano nano nano nano.
7: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đừng để lộ mã đơn, bảo vệ thông tin, bảo vệ hành trình. Bạn có biết chỉ một lần vô tình công khai mã đơn hàng cùng các thông tin cá nhân lên mạng xã hội cũng có thể khiến thông tin đơn hàng bị kẻ gian lợi dụng. Vì vậy, khi đơn hàng phát sinh vấn đề, hãy liên hệ trực tiếp các kênh chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel Post để được kiểm tra và tiếp nhận phản ánh đúng quy trình. Gọi ngay 1900 8095 để được hỗ trợ về trạng thái đơn hàng, tra soát, khiếu nại và các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển. Bạn cũng có thể tra cứu, nhận hỗ trợ trên website viettelpost.com.vn, ứng dụng Viettel Post, nhóm Facebook cộng đồng sử dụng Viettel Post, fanpage Viettel Post có tích xanh. Mỗi thông tin được bảo vệ đúng cách là thêm một bước an toàn cho hành trình đơn hàng. Viettel Post luôn đồng hành cùng khách hàng, bảo vệ thông tin từ mỗi đơn hàng.
10: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng hồng sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, hồng sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp hồng sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Sáu ngày 10 tháng 10, tức ngày 1 tháng 9 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ký ban hành nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa 14. Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt nền tảng chuyển đổi số cấp xã. Hà Nội khánh thành khởi công 18 công trình dự án tiêu biểu với tổng mức đầu tư gần 127.500 tỷ đồng, chào mừng 72 năm giải phóng thủ đô. Điện Biên khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Mông tôn vinh bản sắc kết nối cộng đồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ tuyên bố đạt thỏa thuận để Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu trong nỗ lực hạ nhiệt giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Quân đội Yemen tuyên bố giành lại toàn quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandab từ tay lực lượng Houthi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 28 hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Nghị quyết nêu rõ các văn kiện quan trọng được Trung ương thảo luận thông qua định hướng công tác xây dựng Đảng và phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
1: Các nội dung gồm: tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, quy định về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng và đảng viên tham gia hoạt động đầu tư kinh doanh. Trung ương cũng thông qua kết luận về thu hút, trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, tình hình phát triển kinh tế xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Đề cương tổng kết thực tiễn, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung điều lệ Đảng, cùng đề cương báo cáo tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo Việt Nam và 40 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Hội nghị đồng ý chủ trương đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, đồng thời bầu bổ sung ông Trần Quang Bảo Trung, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nhiệm kỳ 2026-2031.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đang có chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Hun Manet.
1: Tại cuộc hội đàm diễn ra ngay sau lễ đón, hai thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác an ninh, bảo vệ biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới. Hai bên cũng tái khẳng định không cho phép bất kỳ lực lượng nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá gây phương hại đến an ninh và lợi ích của nước kia, đồng thời tăng cường quản lý, bảo vệ biên giới, thúc đẩy kết nối hạ tầng, thương mại và logistics. Cuối buổi chiều qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đồng chủ trì diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Campuchia 2026. Tại diễn đàn, Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn còn nhiều dư địa phát triển để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp và tiềm năng to lớn giữa hai quốc gia, để tạo đột phá, để đạt mục tiêu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ đô la Mỹ, Thủ tướng đề xuất.
2: Hai chính phủ, các bộ ngành tiếp tục kết nối về thể chế, chính sách. Hai chính phủ cần rà soát, tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục đầu tư, đất đai, xuất nhập cảnh, hải quan và kiểm dịch. Chúng ta cần duy trì đối thoại định kỳ giữa chính phủ và doanh nghiệp hai nước ít nhất một năm một lần để mọi vướng mắc đều được lắng nghe và xử lý triệt để, kịp thời. Kết nối hạ tầng để kết nối thị trường. Ưu tiên các tuyến đường cao tốc, đường sắt, đường thủy nội địa nối hai nước, trong đó sẽ đẩy nhanh tiến độ tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Mộc Bài, Bà Vẹt, Phnom Penh, nâng cấp cửa khẩu, chợ biên giới và trung tâm logistics, thúc đẩy mô hình một cửa, một lần dừng tại các cặp cửa khẩu chính, giúp hàng hóa lưu thông nhanh hơn, rẻ hơn, chi phí thấp hơn.
1: Ngay sau hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Hun Manet đã chứng kiến lễ trao 6 văn kiện hợp tác song phương giữa một số bộ ngành và doanh nghiệp hai nước về các lĩnh vực như an ninh, phòng chống ma túy, thương mại, văn hóa, giáo dục và đào tạo.
0: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 10 tháng 10, Hà Nội kỷ niệm 72 năm ngày giải phóng thủ đô. Từ một thành phố bước ra khỏi chiến tranh, từ bước khôi phục sản xuất, ổn định đời sống sau ngày tiếp quản năm 1954, Hà Nội đã vươn lên trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của cả nước, đồng thời mang danh hiệu Thành phố vì Hòa bình do UNESCO trao tặng năm 1999.
1: Năm 2025, kinh tế thủ đô tăng trưởng 8,16%, tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt khoảng 179 triệu đồng. Đáng chú ý, trong 9 tháng năm nay, tăng trưởng bình quân đầu người GDP của Hà Nội là 8,85% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng quý 3 vừa qua đã tăng 10,02%, lần đầu đạt mức tăng trưởng hai con số trong năm. Kỷ niệm dấu mốc lịch sử này, Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và các sự kiện phát triển đô thị. Thành phố vừa tổ chức biểu dương 15 gương người tốt việc tốt, vinh danh 9 công dân thủ đô ưu tú năm 2026. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị Bí

0: Thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng khẳng định, những tấm gương được tuyên dương góp phần làm nên những thành tích, những giá trị tốt đẹp của thủ đô, đồng thời là hình ảnh sống động về tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của người Việt Nam trong thời kỳ mới.
1: Khi tinh thần thi đua yêu nước được gắn chặt với trách nhiệm nêu gương, với thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh và với những mục tiêu phát triển cụ thể của thủ đô, thì mỗi phong trào sẽ không chỉ tạo ra những thành tích mà quan trọng hơn là tạo ra những chuyển biến thực chất, những giá trị mới và những con người mới. Đó cũng chính là cách thiết thực để chúng ta tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh, cống hiến cho thủ đô và viết tiếp được những trang sử vẻ vang của Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới.
2: Chiều tối qua, thành phố Hà Nội tổ chức khánh thành khởi công 18 công trình dự án tiêu biểu trên các lĩnh vực giao thông, y tế, văn hóa, thương mại, dịch vụ và môi trường với tổng mức đầu tư gần 127.500 tỷ đồng, gồm 4 công trình khánh thành thông xe kỹ thuật và 14 dự án khởi công mới.
0: Trong các dự án khánh thành có dự án thành phần 2.1 xây dựng đường song hành đường đô thị địa phận thành phố Hà Nội thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án thành phần 2 xây dựng 3 đoạn tuyến thuộc đường vành đai 2.5 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 2.5, các đoạn khu đô thị mới Dịch Vọng, Dư Đình Nghệ, Vũ Phạm Hàm, Trần Duy Hưng, Mỹ Như Con Tum, Nguyễn Trãi. Trong các dự án khởi công có dự án đầu tư xây dựng tu bổ sung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm môi trường sông Nhuệ, tổng mức đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Dự án đầu tư xây dựng công viên Safari Ba Vì có quy mô khoảng 299 hectare.
2: Hôm nay ngày 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia, được xác định theo quyết định số 505 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là dịp nâng cao nhận thức toàn xã hội về vai trò lợi ích của chuyển đổi số, thúc đẩy ứng dụng công nghệ trong quản lý sản xuất và đời sống. Hướng sự kiện, nhiều địa phương triển khai các hoạt động phổ cập kỹ năng số, đưa công nghệ đến gần hơn với người dân và doanh nghiệp.
0: Chiều qua tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức diễn đàn chuyển đổi số quốc gia năm 2026, tập trung thảo luận về hành lang pháp lý, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và phương tiện bay không người lái trong quản lý tài nguyên, môi trường, nông nghiệp số, phát triển chính phủ số và dịch vụ công thế hệ mới. Thời gian qua, hạ tầng số và kinh tế số Việt Nam tiếp tục phát triển. Đến tháng 9 năm nay, mạng 5G phủ sóng 91,99% dân số. Cáp quang đã đến 100% xã phường. Cả nước hiện có 81.600 doanh nghiệp công nghệ số. Doanh thu công nghiệp công nghệ số đạt gần 3,6 triệu tỷ đồng. Các nền tảng số dùng chung, hành lang pháp lý và khung kiến trúc quốc gia số tiếp tục được hoàn thiện, tạo nền tảng thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam cũng đang diễn ra triển lãm chuyển đổi số và đô thị thông minh, thu hút đông đảo nhân dân và các đối tác quốc tế tham gia tham quan trải nghiệm. Tại Cần Thơ, chiến dịch 60 ngày ra quân đi từng ngõ gõ từng nhà hướng dẫn từng người dân kỹ năng số, sử dụng các dịch vụ số được phát động từ hôm nay đến hết ngày 8 tháng 12. Thành phố đặt mục tiêu 100% công chức chuyên môn cấp xã và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tham gia học tập trên nền tảng bình dân học vụ số, ít nhất 85% người trưởng thành có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 tham gia học tập. Mỗi xã phường phấn đấu phát triển ít nhất một mô hình thanh toán không dùng tiền mặt hoặc chợ 4.0. Trong khi đó, tỉnh Cà Mau phát động ngày hội toàn dân học tập số, đồng thời khai trương cổng hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số. Cổng thông tin này giúp doanh nghiệp tra cứu chính sách, kết nối chuyên gia, tiếp cận giải pháp công nghệ và gửi yêu cầu hỗ trợ trong quá trình chuyển đổi số. Các hoạt động hướng tới nâng cao kỹ năng số cho người dân, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ và đưa chuyển đổi số đi vào thực chất. Tối qua, phường Hoàn Kiếm Hà Nội ra mắt mô hình thí điểm tuyến phố thông minh trên trục Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Đường, Đồng Xuân, Hàng Giấy, đưa công nghệ số vào bảo tồn di sản và phát triển thương mại du lịch phố cổ. Mô hình cung cấp Wi-Fi miễn phí, mã QR giới thiệu lịch sử, văn hóa, chatbot AI, bản đồ số, tích hợp định vị và hình ảnh 360 độ tại các điểm di tích. Đồng thời, 562 cơ sở kinh doanh trên tuyến được hỗ trợ thanh toán số, hóa đơn điện tử và quảng bá sản phẩm trên các nền tảng trực tuyến. Qua đó, công nghệ góp phần nâng cao trải nghiệm của du khách, hỗ trợ hộ kinh doanh và lan tỏa giá trị di sản Hà Nội.
2: Hướng tới ngày chuyển đổi số quốc gia, hôm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức trao giải cuộc thi Gia đình chuyển đổi số năm 2026. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin.
3: Sau hơn 3 tháng phát động, cuộc thi nhận được 229 tác phẩm ảnh và video của các tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia. Ban tổ chức lựa chọn 27 tác phẩm để trao giải, gồm 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải ba và 13 giải khuyến khích. Giành giải nhất thể loại ảnh, tác phẩm Người giữ nhịp trong mái ấm ba thế hệ của chị Nguyễn Thị Mỹ Hòa ở xã Tuy An Nam kể câu chuyện sử dụng công nghệ trong chính gia đình mình.
4: bản thân

0: bên tôi đã ứng dụng vào chuyển đổi số là trong công việc chia sẻ văn bản, xử lý công việc, phối hợp với phụ huynh là rất là thuận tiện, nhanh chóng. Còn mẹ chồng tôi là người nông dân, biết xem dự báo thời tiết để phục vụ công việc chăm sóc rau cây trồng hàng ngày và biết gọi điện cho người thân. Còn đối với hai con tôi thì chủ động được thời gian trong việc học online. Các thành viên trong gia đình cùng nhau học hỏi, tiến bộ và lan tỏa tinh thần chuyển đổi số đến mọi người.
1: Hưởng ứng phong trào bình dân học vụ số, cuộc thi còn khuyến khích hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận kỹ năng số, sử dụng Internet an toàn, phòng tránh rủi ro trên mạng và ứng dụng nền tảng số gìn giữ lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, những câu chuyện, cách làm qua cuộc thi sẽ tiếp tục được giới thiệu tại cơ sở.
2: Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ra mắt nền tảng chuyển đổi số cấp xã, giúp cán bộ cơ sở, người dân và doanh nghiệp tìm kiếm lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp với nhu cầu thực tế. Nền tảng ghi nhận hơn 6.500 tài khoản đăng ký sau thời gian triển khai từ ngày 22 tháng 9.
3: Nền tảng cung cấp danh mục 1.591 sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số của 360 đơn vị, hỗ trợ người dùng từ xác định nhu cầu, tìm kiếm giải pháp đến yêu cầu tư vấn. Các mô hình chuyển đổi số hiệu quả tại địa phương cũng được giới thiệu để tham khảo và nhân rộng. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, nền tảng không thay thế các phần mềm nghiệp vụ hiện có, không phát sinh quy trình hành chính mới, mà đóng vai trò kết nối, định hướng và hỗ trợ chuyển đổi số từ cơ sở. Đến nay, nền tảng ghi nhận hơn 13.000 lượt quan tâm đến các giải pháp và 178 lượt yêu cầu tư vấn cụ thể.
2: Nhân dịp lễ Sen Đôn Ta của đồng bào Khmer diễn ra từ hôm nay đến ngày 12 tháng 10, tỉnh Vĩnh Long tổ chức các đoàn thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà các chùa Phật giáo Nam Tông Khmer, gia đình chính sách và cá nhân tiêu biểu. Riêng ngày, tỉnh ủy Vĩnh Long cũng đã có thư chúc mừng lễ bằng hai thứ tiếng Việt Khmer, đón một mùa lễ Sen Đôn Ta vui tươi, đoàn kết và tiết kiệm.
3: Các đoàn của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân và ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh đến thăm hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, 45 chùa Khmer tiêu biểu và 135 cá nhân gia đình. Mức quà là 4 triệu đồng đối với hội, mỗi chùa là 2 triệu đồng đối với mỗi cá nhân gia đình. Tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Hoạt động nhằm động viên đồng bào Khmer phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Hiện người Khmer có gần 416.000 người, chiếm 10,4% dân số tỉnh Vĩnh Long.
2: Thưa quý vị và các bạn, với chủ đề sắc màu văn hóa dân tộc Mông hội tụ và tỏa sáng, Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư năm 2026 chính thức khai mạc tối qua tại quảng trường 7 tháng 5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Ngày hội là dịp tôn vinh bản sắc truyền thống và khơi dậy sức sống văn hóa Mông trong cộng đồng và đời sống hôm nay. Tới dự có đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, đại diện lãnh đạo của 11 tỉnh và gần 800 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, đông đảo quần chúng, đồng bào dân tộc Mông tham dự. Ghi nhận của phóng viên Vũ Lợi, cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Tiếng khèn Mông ngân vang giữa không gian mở đầu đầy ấn tượng cho đêm khai mạc Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông lần thứ tư tại tỉnh Điện Biên. Những nghệ nhân trong trang phục truyền thống từ nhiều địa phương cùng hội tụ, hòa tiếng khèn với âm nhạc, vũ điệu và các hoạt động dân gian, mở ra không khí rộn ràng, gửi đi thông điệp về sự gặp gỡ, giao lưu và gắn kết giữa các cộng đồng người Mông trên khắp cả nước. Ngày hội do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức diễn ra từ ngày 9 đến 11 tháng 10 là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành đến đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Mông. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông, chú trọng truyền dạy các giá trị truyền thống cho thế hệ trẻ, ứng dụng công nghệ số trong quảng bá văn hóa, đồng thời gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch, nghề thủ công, tạo sinh kế, nâng cao đời sống đồng bào, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
5: Đồng bào các dân tộc nói chung, đồng bào dân tộc Mông nói riêng sẽ tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua chính mình để vươn lên, xóa bỏ tập quán lạc hậu, thi đua lao động, học tập, công tác.
6: Giữa những miền quê không còn cách trở.
4: Kết thúc phần lễ, đêm khai mạc tiếp tục mở ra bằng không gian nghệ thuật giàu sắc màu dân tộc Mông bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, múa, diễn sướng dân gian và công nghệ sân khấu. Chương trình đưa những hình ảnh quen thuộc của bản làng Mông đến gần hơn với khán giả. Những tiết mục đặc sắc như tiếng vọng non cao, chợ phiên gặp gỡ, người Mông nhớ Bác, về miền Hoa Ban không chỉ tạo nên sức hấp dẫn nghệ thuật mà còn góp phần kể câu chuyện về đời sống, phong tục và bản sắc của một cộng đồng dân tộc. Ngày hội là dịp để các đồng bào dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào dân tộc Mông nói riêng thưởng thức nét đặc sắc của văn hóa Mông, hiểu thêm về con người, đời sống,

0: và những giá trị được cộng đồng đang được gìn giữ.
1: Tổ chức rất là có ý nghĩa, góp phần cho đồng bào dân tộc Mông giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mông.
2: Là một người yêu văn hóa và đặc biệt là văn hóa các dân tộc thì mình cảm thấy là văn hóa dân tộc Mông trong đêm khai mạc này được thể hiện rất là rõ thông qua các màn trình diễn.
0: Từ đêm khai mạc tại Điện Biên, những sắc màu văn hóa Mông kết nối giữa các địa phương và lan tỏa đến công chúng, góp phần khẳng định vai trò của cộng đồng trong gìn giữ di sản, để những giá trị truyền thống không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay, gắn với phát triển du lịch và xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu bản sắc.
3: Tiếp tục với một số tin kinh tế đáng chú ý. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 27 tỷ đô la Mỹ trong 9 tháng năm nay, cùng đà tăng tại các thị trường chủ lực, tạo động lực cho kinh tế Tây Ninh. Tuy nhiên, để đóng góp bền vững vào mục tiêu tăng trưởng cả năm, tỉnh Tây Ninh cần nâng cao năng lực doanh nghiệp nội địa, phát triển công nghiệp hỗ trợ và logistics. Phóng viên Nguyễn Quang thông tin.
4: Theo bà Châu Thị Lệ, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh, với kết quả 27 tỷ đô la Mỹ sau 9 tháng, xuất nhập khẩu đang tạo nền tảng thuận lợi cho Tây Ninh thực hiện mục tiêu kinh tế năm 2026. Thách thức đặt ra không chỉ là duy trì đà tăng thương mại mà còn phải giúp doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, tạo động lực tăng trưởng bền vững.
5: Trong cái tổng cơ cấu đó, chúng ta thấy khối doanh nghiệp FDI là chiếm gần như là 70% trong kể cả tổng kim ngạch xuất và nhập, thì còn lại là 30% là của các doanh nghiệp trong nước. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái chuỗi của ngành công nghiệp hỗ trợ nếu chúng ta thật sự chưa tham gia bền vững vào đó.
4: Để cải thiện thực trạng này, Tây Ninh đang thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, nâng tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa và tăng khả năng kết nối với các nhà sản xuất lớn. Đây là yếu tố quan trọng để hoạt động xuất khẩu không chỉ tăng về quy mô mà còn tạo thêm giá trị cho nền kinh tế địa phương. Logistics cũng được xác định là một hướng phát triển nhằm khai thác lợi thế giao thương với Campuchia. Theo quy hoạch, Tây Ninh có 17 trung tâm logistics, trong đó có 4 trung tâm tại khu vực biên giới với tổng diện tích khoảng 270 ha. Khi được triển khai đồng bộ, hệ thống này sẽ góp phần giảm chi phí vận chuyển, nâng hiệu quả lưu thông hàng hóa và tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ngành công thương đang phối hợp xây dựng nền tảng xúc tiến thương mại số, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, cập nhật thông tin thị trường.
3: Thương hiệu gạo Ông Cua ST25 của Việt Nam vừa đạt giải nhì cuộc thi gạo ngon nhất thế giới năm 2026 tổ chức tại Manila, Philippines trong khuôn khổ Hội nghị Lúa gạo Thế giới diễn ra ngày 9 và 7 tháng 10. Tin của phóng viên Nguyên Long.
6: Giải thưởng tiếp tục là sự ghi nhận đối với chất lượng và thương hiệu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Trước đó, ST25 đã 3 lần giành giải nhất vào các năm 2019, 2023 và 2025. Năm nay, giải nhất thuộc về Myanmar, Philippines đứng thứ 3. Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, trong 8 tháng năm nay, xuất khẩu gạo Việt Nam sang thị trường này đạt 1,19 tỷ đô la Mỹ, giảm 16,8% so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chiếm hơn 27% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Philippines.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
3: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vừa đạt thỏa thuận với Tổng thống Vladimir Putin để Nga cung cấp dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu trong nỗ lực hạ nhiệt giá nhiên liệu trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
9: Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết vừa có cuộc thảo luận rất thành công với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo ông, Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn ngay sau đó. Ông Trump cho rằng, thỏa thuận này cùng với việc Mỹ kiểm soát eo biển Hormuz sẽ giúp giá dầu diesel tại Mỹ và trên thế giới giảm, nhanh và mạnh. Tổng thống Mỹ nói đây là tin tốt với người dân, nông dân, doanh nghiệp vận tải và các ngành phụ thuộc nhiều vào nhiên liệu. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung cho phép các giao dịch liên quan tới dầu diesel có nguồn gốc từ Nga. Giấy phép này cho phép dầu diesel của Nga được đưa vào thị trường toàn cầu, bao gồm cả thị trường Mỹ mà không bị áp dụng một số lệnh trừng phạt hiện hành. Giấy phép có hiệu lực tới 12 giờ 01 phút ngày 7 tháng 4 năm 2027 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết giấy phép này áp dụng với cả các lô dầu diesel của Nga đã được bốc lên tàu tính đến ngày 9 tháng 10. Điều này có nghĩa Washington sẽ tạm thời nới lỏng một phần lệnh trừng phạt năng lượng đối với Nga để cho phép lượng diesel này được bán, vận chuyển, dỡ hàng và nhập kho hợp pháp. Thỏa thuận với Nga nhiều khả năng sẽ gây tranh cãi mạnh tại Washington và trong quan hệ với Ukraine. Đối với chính quyền

0: Ông Trump, giá diesel không chỉ là vấn đề năng lượng mà còn là vấn đề chính trị lớn trước bầu cử giữa kỳ khi cử tri đang đặc biệt lo ngại về chi phí sinh hoạt, giá hàng hóa và lạm phát.
1: Truyền thông khu vực đồng loạt xác nhận quân chính phủ Yemen đã giành lại toàn quyền kiểm soát eo biển chiến lược Bab el-Mandab từ tay lực lượng Houthi. Phóng viên Ba Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Eo biển Bab el-Mandab bị lực lượng Houthi chiếm giữ cách đây tròn một tháng sau khi đánh bật quân đội chính phủ Yemen trong một chiến dịch tấn công chớp nhoáng kéo dài chỉ vài ngày. Nguồn tin quân đội Yemen chiều nay thông báo các lực lượng vũ trang nước này đã giành lại toàn quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandab, trong đó có đảo chiến lược Perim, còn gọi là đảo Mayun, nằm giữa eo biển. Mặc dù vậy, giao tranh vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt trong khu vực. Đêm 8 tháng 10, Houthi đã điều động thêm hàng trăm chiến binh tới Dubab và eo biển Bab el-Mandab để phòng thủ. Trước xung đột, tuyến hàng hải này chiếm khoảng 12% thương mại và 7% tổng giao dịch dầu thô bằng đường biển toàn cầu. Việc quân chính phủ Yemen giành lại toàn quyền kiểm soát eo biển Bab el-Mandab được cho là bước ngoặt lớn trên chiến trường Yemen. Tuy nhiên, giới phân tích khu vực cảnh báo chưa có gì đảm bảo Houthi sẽ từ bỏ nỗ lực đánh chiếm và tái kiểm soát vùng biển chiến lược này.
1: Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái do lực lượng hỗ trợ nhanh tại Sudan thực hiện hôm qua đã khiến 26 phụ nữ và 4 trẻ em thiệt mạng. Cuộc tấn công đẫm máu diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa lực lượng hỗ trợ nhanh và quân đội Sudan tiếp tục leo thang và lan rộng. Cơ quan công tố các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hôm qua chính thức đưa ra cáo buộc tấn công tự sát đối với cơ phó người Oman, viên phi công định cướp quyền điều khiển máy bay của hãng Fly Dubai từ các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất tới Israel hôm 30 tháng 9. Phóng viên Ba Thi tiếp tục thông tin.
2: Tổng công tố liên bang UAE, ông Saif Al-Shamsi cho biết, kết quả điều tra sự cố xảy ra trên chuyến bay của hãng Fly Dubai từ UAE đến Israel hôm 30 tháng 9 cho thấy, cơ phó 29 tuổi người Oman với tên gọi Hammam Al-Hammami đã lên kế hoạch thực hiện vụ tấn công theo kiểu tự sát. Mục tiêu nhắm đến là sân bay quốc tế Ben Gurion ở Tel Aviv, miền trung Israel. Trưởng công tố Al-Shamsi khẳng định, nghi phạm định chiếm quyền kiểm soát máy bay để lao vào nhà ga hành khách của sân bay Ben Gurion. Mục tiêu là gây thương vong nhiều nhất có thể. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm khai báo chỉ hành động một mình và không có đồng bọn. Tuy nhiên, công tác điều tra về khả năng có thêm đồng phạm vẫn đang được tiến hành.
1: Sau hai ngày đàm phán tại Bắc Kinh, Trung Quốc và Liên minh châu Âu đã đạt được đồng thuận thương mại về Airbus theo quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Hai bên cũng nhất trí tiếp tục thảo luận về cam kết giá và rà soát các thủ tục trong cuộc điều tra chống trợ cấp của EU đối với xe điện Trung Quốc. Đàm phán giữa Trung Quốc và Liên minh châu EU diễn ra trong bối cảnh lượng xe Airbus sạc điện Trung Quốc nhập khẩu về EU tăng mạnh, làm gia tăng lo ngại về mất cân bằng thương mại giữa hai bên.
3: Dự báo thời tiết.
4: Hôm nay các khu vực trên cả nước đều có lúc có mưa và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, riêng phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, ngày có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đồng Bằng và Trung Du, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, riêng khu vực Lâm Đồng có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 cấp 8. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, phía Bắc gió đông bắc cấp 3, cấp 4, phía Nam gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng.

0: Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 28 về kết quả hội nghị Trung ương 4 khóa 14 diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Hội nghị thông qua các quy định về công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng, đảng viên tham gia đầu tư kinh doanh, thu hút trọng dụng nhân tài, cùng kết luận về phát triển kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2026 và kế hoạch năm 2027. Trung ương cũng đồng ý đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương. Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt nền tảng chuyển đổi số cấp xã, cung cấp danh mục 1.591 sản phẩm, giải pháp cho 360 đơn vị, hỗ trợ cán bộ cơ sở, người dân và doanh nghiệp lựa chọn công nghệ phù hợp. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã đạt thỏa thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin về cung cấp dầu diesel nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu trước bầu cử giữa kỳ. Theo đó, Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1 triệu tấn sau đó. Từ đây, chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của biên tập viên Hải Yến, phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Hồng Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế?
9: Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
12: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
11: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
12: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
11: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
13: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
14: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
15: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung sau:
1: kỷ niệm 72 năm giải phóng thủ đô, chương trình có bình luận xứng danh người chiến sĩ thủ đô.
0: Tiếp đó, mục học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, có bài về việc chăm sóc người dân ở bệnh xá Đoàn Kinh tế Quốc phòng

0: 726, binh đoàn 16.
1: Cuối chương trình, trong thời lượng dành cho các bạn trẻ trong quân đội, có cuộc trò chuyện với thiếu tá Đỗ Quốc Luật, vận động viên điền kinh thuộc đoàn thể dục thể thao bộ đội biên phòng.
0: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời quý thính giả và các đồng chí theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân 13 năm ngày mất của Tổng Tư lệnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ngày 30 tháng 8 âm lịch, đoàn đại biểu Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đến dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ người anh cả của quân đội tại nhà riêng số 30 Hoàng Diệu, thành phố Hà Nội.
3: Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa cùng các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị tướng huyền thoại của dân tộc Việt Nam và thế giới. Thay mặt cán bộ chiến sĩ toàn quân và cơ quan Tổng cục Chính trị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã ân cần thăm hỏi sức khỏe thân nhân gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những cống hiến đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và quân đội, khẳng định thế hệ cán bộ chiến sĩ hôm nay nguyện phát huy truyền thống anh hùng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
2: Chủ trì hội nghị làm việc với Cục Tuyên huấn và các cơ quan đơn vị về kết quả công tác tuyên huấn 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2026 và giai đoạn 2027-2030 trong chiều ngày 9 tháng 10, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Cục Tuyên huấn và các cơ quan đơn vị thời gian qua.
3: Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các cơ quan đơn vị tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, chủ động nắm định hướng tư tưởng, dư luận, đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác tuyên huấn, báo chí, truyền thông, tuyên truyền tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày toàn quốc kháng chiến, 82 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 37 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân. Giai đoạn 2027-2030 cần đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác tuyên huấn, nâng cao hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống báo chí, truyền thông quân đội hiện đại, chú trọng chuẩn bị các hoạt động văn hóa, văn học nghệ thuật có chiều sâu, giàu bản sắc, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó quan tâm xây dựng các công trình, tác phẩm nghệ thuật có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, phản ánh truyền thống vẻ vang của Đảng, dân tộc và quân đội, lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
2: Tại Đà Nẵng, Tổng Công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, ngày 10 tháng 10 năm 1976, ngày 10 tháng 10 năm 2026, và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Tổng Công ty Sông Thu tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp hiện đại, tích cực nghiên cứu làm chủ công nghệ, nâng cao năng lực sửa chữa đóng tàu quân sự, tàu dân sự hiện đại, phát huy trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên, triển khai đóng các dòng tàu có yêu cầu kỹ thuật công nghệ cao, tăng cường hợp tác mở rộng thị trường, xuất khẩu sản phẩm, thúc đẩy hội nhập sâu vào chuỗi công nghiệp quốc phòng toàn cầu, tiên phong phát triển khoa học công nghệ, sản xuất thông minh, tự động hóa các dây chuyền, tiếp tục đổi mới sáng tạo cùng những khát vọng vươn xa, trở thành trung tâm đóng tàu hiện đại hàng đầu Việt Nam và khu vực.
2: Chủ trì và phát biểu tại buổi tổng duyệt diễn tập chung về phòng thủ dân sự giữa quân đội ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia năm 2026, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp khó lường của thời tiết, thiên tai, cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa rất thiết thực, giúp nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng giữa quân đội ba nước trong ứng phó với thiên tai thảm họa, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.
3: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập và các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát, nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện nội dung, tình huống diễn tập sát với thực tiễn, nhất là các tình huống thiên tai, siêu bão đã xảy ra và có thể xảy ra. Các lực lượng tham gia diễn tập tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, tích cực luyện tập, nâng cao khả năng phối hợp hiệp đồng, chú trọng bảo đảm hậu cần, chăm lo tốt đời sống sức khỏe cho bộ đội, giữ vững an ninh an toàn trong suốt quá trình diễn tập.
2: Bộ Quốc phòng đã triển khai hiệu quả công tác nghiên cứu phát triển các sản phẩm vũ khí trang bị có ý nghĩa chiến lược, vũ khí công nghệ cao, đẩy mạnh phát triển công nghệ lõi, hoàn thiện hạ tầng số và cải cách hành chính. Đó là những kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị báo cáo kết quả công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, thực hiện đề án 06, cải cách hành chính và công tác khoa học kỹ thuật công nghệ quân sự quý 3 năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức, với sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền yêu cầu toàn quân tiếp tục tăng cường lãnh đạo chỉ đạo,

0: triển khai đề án chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030, xây dựng nền tảng số, cơ sở dữ liệu gốc, khai thác hiệu quả dữ liệu cấp bộ, dữ liệu chuyên ngành.
1: Chủ trì hội nghị Ban chỉ đạo cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030, Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trưởng Ban chỉ đạo nhấn mạnh, việc cơ cấu lại cần có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình phù hợp, công khai, minh bạch, xác định rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, thiết yếu, mang tính chiến lược. Những địa bàn quan trọng về quốc phòng an ninh, tăng quy mô, giảm số lượng doanh nghiệp xuống mức phù hợp, bảo đảm tính tổng thể trong phạm vi toàn quân và nhiệm vụ của từng đơn vị doanh nghiệp.
0: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp thu đầy đủ ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội nghị, khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch cơ cấu lại vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng giai đoạn 2026-2030 để báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua. Xin ý kiến các bộ ngành và báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo Bộ Quốc phòng ban hành kế hoạch bảo đảm đúng thời gian đề ra.
1: Đoàn kiểm tra số 829 của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương vừa tổ chức hội nghị thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Đảng ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3. Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn kiểm tra chủ trì hội nghị.
0: Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu Đảng ủy Quân khu 3 nghiêm túc tiếp thu các nội dung đoàn kiểm tra đã chỉ ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch để ra các giải pháp khắc phục hiệu quả những hạn chế khuyết điểm, tạo chuyển biến rõ nét trên từng mặt công tác. Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 3 lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng các mặt công tác, quan tâm chăm lo đời sống, nắm bắt tư tưởng bộ đội, bảo đảm an toàn và xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.
1: Giai đoạn 2021-2026, toàn ngành xe máy vận tải vận chuyển gần 7,4 triệu tấn vũ khí trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần, vật tư kỹ thuật, sản lượng gần 1,6 tỷ tấn, km, vận chuyển hơn 8 triệu lượt người, trong đó vận chuyển hơn 20.000 lượt người tham gia các cuộc diễn tập do Bộ Quốc phòng chỉ đạo và các cuộc diễn tập cuối năm của các quân binh chủng, bảo đảm an toàn. Đây là một số kết quả nổi bật được báo cáo tại hội nghị sơ kết phong trào thi đua đơn vị vận tải chính quy, an toàn, hiệu quả giai đoạn 2021-2026 do Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức. Những kết quả này đã góp phần quan trọng để các đơn vị vận tải toàn quân và ngành xe máy vận tải quân sự thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, khẳng định vị trí vai trò tầm quan trọng của công tác vận tải quân sự trong công tác hậu cần kỹ thuật, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức cơ động và trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân.
0: Hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia mùng 10 tháng 10, Bộ Tư lệnh 86 tổ chức hội thảo Kỷ nguyên AI, nâng tầm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và bảo mật dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Một trong những thông điệp quan trọng được khẳng định qua hội thảo là an ninh an toàn phải trở thành một bộ phận cấu thành của chuyển đổi số. Dữ liệu chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi được quản trị, khai thác và bảo vệ một cách phù hợp. Các đại biểu chuyên gia dự hội thảo đã chia sẻ thảo luận làm rõ hơn về các nguy cơ tấn công mạng, tác động ảnh hưởng đến bảo mật an toàn dữ liệu, cho rằng việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong quân đội cần đồng thời và xây dựng các yêu cầu về bảo vệ dữ liệu, kiểm soát truy cập, an toàn mô hình, giám sát đầu vào và đầu ra, cũng như cơ chế kiểm tra và đánh giá an toàn trước khi đưa vào khai thác.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, góc nhìn sâu, thông tin nhanh về quân sự quốc phòng.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, cách đây 72 năm, ngày 10 tháng 10 năm 1954, các cánh quân tiến vào Hà Nội trong rừng cờ hoa của nhân dân. Những người lính từ chiến khu trở về cùng chiến thắng của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Trong đoàn quân ấy có Trung đoàn Thủ đô thuộc Đại đoàn 308. Chiều cùng ngày, lễ chào cờ được tổ chức tại sân vận động Cột Cờ, lá quốc kỳ tung bay trên thành phố vừa được giải phóng. Ngày trở về đã trở thành ngày hội của cả thủ đô. Qua chiến tranh, hy sinh và mất mát, Hà Nội đã vươn mình trở thành biểu trưng của hòa bình. Được bảo vệ thủ đô là niềm vinh dự, tự hào và trách nhiệm lớn cho cán bộ chiến sĩ thủ đô. Chúng ta cùng nghe bình luận của Trường Giang.
4: Năm 1999, Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã trao cho Hà Nội danh hiệu Thành phố vì Hòa bình. Trải qua những năm tháng chiến tranh, Hà Nội luôn mang trong mình khát vọng hòa bình, tinh thần hữu nghị và rộng mở đón chào bạn bè quốc tế. Hà Nội hôm nay là nơi hội tụ các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, là nơi diễn ra những quyết sách và hoạt động

0: động đối ngoại mang tầm quốc gia và quốc tế. Vì thế, bảo vệ thủ đô đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Cùng các lực lượng chức năng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội luôn giữ vững khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp bảo vệ các mục tiêu trọng yếu, bảo đảm an toàn những sự kiện chính trị quan trọng. Trong một thành phố phát triển nhanh, yêu cầu quốc phòng gắn với quy hoạch, xây dựng hạ tầng và tổ chức không gian đô thị. Sự chuẩn bị ngay từ thời bình giúp thành phố chủ động ứng phó trước mọi tình huống. Lòng trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân của Bộ đội Cụ Hồ được thể hiện qua việc hoàn thành tốt nhiệm vụ và sự gắn kết chặt chẽ với nhân dân. Mỗi quân nhân khi ra ngoài doanh trại đều mang theo hình ảnh của Bộ đội Cụ Hồ. Lời nói chuẩn mực, thái độ tôn trọng, cử chỉ lễ phép và ý thức chấp hành pháp luật có sức thuyết phục để góp phần tạo dựng niềm tin, sự yêu mến của nhân dân. Đó cũng là cách xây dựng sức mạnh phòng thủ, bảo vệ thủ đô từ cơ sở. Chính quyền và lực lượng vũ trang phối hợp hiệu quả hơn khi cùng hiểu địa bàn, hiểu điều người dân cần. Sự đồng thuận giúp cho những phương án bảo vệ, ứng cứu được triển khai nhanh chóng, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ hòa vào nếp sống thanh lịch, hòa vào nghĩa tình của người Hà Nội từ những việc như thế. Người chiến sĩ góp phần giữ gìn sự an toàn và nét đẹp thanh lịch, nhân văn của thủ đô nghìn năm văn hiến. Hà Nội mang trong mình những trầm tích văn hóa được bồi tụ qua hàng nghìn năm lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu, Quốc Tử Giám, những phố nghề, làng cổ lưu giữ dấu tích của bao thế hệ. Văn hóa ấy còn hiện hữu trong nếp hiếu học, cách ứng xử thanh lịch, sự quý trọng nghĩa tình. Người chiến sĩ đóng quân trên địa bàn thủ đô được tiếp xúc với chiều sâu văn hóa ấy qua địa bàn mình làm nhiệm vụ, qua những con người mình gặp gỡ và những câu chuyện của đất và người Thăng Long. Một con phố từng là chiến lũy, một địa danh gắn với sự hy sinh của cha anh giúp người chiến sĩ hiểu thêm ý nghĩa của nhiệm vụ được giao. Thành phố mà họ bảo vệ chứa đựng ký ức, công sức và khát vọng của bao thế hệ. Những giá trị ấy thấu, sâu, bồi đắp tình yêu Hà Nội và trở thành nguồn sức mạnh tinh thần. Người chiến sĩ ý thức rõ hơn rằng nhiệm vụ của mình gắn với sự an toàn của một vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc, với cuộc sống của những người dân luôn tin yêu gắn bó với đơn vị. Trách nhiệm ấy được thể hiện qua từng ca trực, từng đợt tuần tra, từng phương án, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần cảnh giác, kỷ luật nghiêm minh giúp người chiến sĩ thủ đô góp phần giữ vững an ninh an toàn của thủ đô. Trong tiếp xúc với nhân dân, lời nói đúng mực, thái độ tận tình lại góp phần gìn giữ nét thanh lịch của người Hà Nội. Văn hóa Bộ đội Cụ Hồ hòa quyện với văn hóa Thăng Long ở lòng nhân ái, tinh thần trọng dân và trách nhiệm với cộng đồng. Bảo vệ thủ đô cũng là bảo vệ giá trị của hòa bình. Đó là bảo đảm các hoạt động của thành phố diễn ra an toàn, để người dân yên tâm sinh sống, các hoạt động giao lưu quốc tế diễn ra thuận lợi. Bạn bè quốc tế đến Hà Nội cảm nhận về đất nước, con người Việt Nam qua cảnh quan, di sản và văn hóa ứng xử. Một thành phố an toàn, người dân thân thiện, người lính tác phong nghiêm túc, ứng xử văn minh sẽ góp phần tạo nên ấn tượng và sự tin cậy ấy. Hà Nội cần được gìn giữ vẻ tôn nghiêm và tinh thần cởi mở, thân thiện với bạn bè quốc tế. Người chiến sĩ thủ đô mang trách nhiệm bảo vệ thành phố, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình. Được sống trên mảnh đất nghìn năm văn hiến, được góp sức giữ cho Hà Nội bình yên và thân thiện. Là một niềm vinh dự của mỗi người chiến sĩ, hồn cốt Thăng Long vì thế tiếp tục nuôi dưỡng bản lĩnh và lòng tự hào của người chiến sĩ hôm nay.
1: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
0: Thưa quý thính giả và các đồng chí, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh xá Quân dân y Đoàn Kinh tế Quốc phòng 726, Binh đoàn 16, luôn coi bệnh nhân như người thân của mình. Giữa muôn vàn khó khăn nơi mảnh đất biên cương, sự ân cần tận tụy của

0: của những thầy thuốc áo lính nơi đây không chỉ giúp xua đi bệnh tật mà còn gieo vào lòng đồng bào niềm tin yêu sâu sắc. Họ đã trở thành điểm tựa bình yên cho quân và dân trên địa bàn đóng quân. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
1: Đến bệnh xá quân dân y 726 vào một buổi sáng cuối tuần, cảm giác đầu tiên đối với chúng tôi không phải là không khí lạnh giá của vùng biên hay mùi của các loại thuốc thường thấy ở các cơ sở y tế, mà là một sự yên bình ấm áp. Ở đây, giữa ngày nghỉ và ngày làm việc dường như không có khoảng cách. Những bước chân nhẹ nhàng của các y bác sĩ vẫn hối hả qua lại giữa các gian bệnh. Nụ cười luôn thường trực trên môi khi họ thăm hỏi từng người bệnh. Đang cẩn thận chuẩn bị từng liều thuốc và theo dõi từng nhịp truyền cho bệnh nhân, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Mai Thị Hạnh, nhân viên quân y bệnh xá, trải lòng với chúng tôi bằng giọng nói dịu dàng tràn đầy nhiệt huyết. Nhiệm vụ của đơn vị giao là vừa chăm sóc sức khỏe cho đồng chí, đồng đội, vừa lo cho bà con nhân dân trên địa bàn đóng quân. Từ việc tiêm truyền, theo dõi bệnh hàng ngày, cho đến việc vận động bà con, phòng dịch, việc nào cũng cần sự tỉ mỉ và kiên trì của mỗi cán bộ nhân viên y tế bệnh xá.
2: Tôi tích cực tham gia các đợt tuyên truyền, như là tuyên truyền về cách phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, vận động nhân dân là chăm sóc sức khỏe cho chính mình và vận động nhân dân đi theo đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.
1: Ở vùng biên giới này, muốn bà con khỏe mạnh thì không chỉ chữa lúc đã lên cơn đau mà phải hướng dẫn bà con tự chăm sóc chính mình. Những cán bộ nhân viên y tế của bệnh xá quân dân y 726 luôn chủ động lồng ghép trong mỗi lần thăm khám để tuyên truyền cách phòng chống các bệnh lây nhiễm, vận động mọi người giữ gìn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ, ăn chín uống sôi, đặc biệt với những hủ tục lạc hậu tồn tại từ lâu như cúng ma, cúng tà. Mỗi khi có người ốm đau, cán bộ y tế của bệnh xá đã tận tình giải thích để bà con hiểu. Sự kiên nhẫn và tinh thần trách nhiệm ấy đã dần làm thay đổi nếp nghĩ của bao buôn làng, kéo gần khoảng cách giữa người chiến sĩ áo xanh với bà con đồng bào các dân tộc thiểu số. Giờ đây, khi không may bị bệnh, người dân đã tin tưởng đến ngay cơ sở y tế để được các bác sĩ khám và điều trị dứt điểm. Đang nằm điều trị tại giường bệnh sau cơn đau bụng và tiêu chảy cấp, ông Trung Duy Khuyên, người dân xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng xúc động chia sẻ khi thấy các bác sĩ vẫn túc trực bên mình dù hôm nay là thứ Bảy.
3: Thì hôm nay cũng là thứ Bảy nhưng mà được bác sĩ cũng nhiệt tình cứu chữa cho thì tôi cũng rất là cảm ơn các bác sĩ.
1: Gắn bó với mảnh đất này bằng tất cả tình yêu nghề và sự thấu hiểu, Thượng úy Lê Phương Hạnh Ý, bác sĩ điều trị bệnh xá quân dân y 726 nhớ lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ. Anh kể rằng cuối năm 2024, sau khi tốt nghiệp, anh được điều động về công tác tại bệnh xá quân dân y 726. Ngày mới lên, khí hậu khắc nghiệt và cái gió nơi vùng cao thực sự là một thử thách. Nhưng chính những nụ cười, những ánh mắt tin tưởng của bà con đã giữ chân anh ở lại. Đặc biệt, thực hiện lời dạy của bác, lương y như tử mẫu, anh cùng các đồng đội đã luôn nỗ lực hết mình để điều trị cho bệnh nhân đạt kết quả tốt nhất. Thượng úy Lê Phương Hạnh Ý tâm sự. Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội và binh đoàn 16, bệnh xá quân dân y 726 được đầu tư tương đối đồng bộ về trang thiết bị kỹ thuật như máy siêu âm, X-quang, máy xét nghiệm. Nhờ vậy, bệnh xá hoàn toàn chủ động xử lý tốt từ các ca cấp cứu tuyến ban đầu cho đến điều trị các bệnh lý cơ bản, đáp ứng trọn vẹn niềm tin yêu của nhân dân.
4: Về các trang kỹ thuật mà ở đây có thể thực hiện được, thì ở đây có cả siêu âm, xét nghiệm, X-quang, gần như là đảm bảo điều trị được tốt cho bệnh nhân. Những bệnh từ cấp cứu tuyến ban đầu cho đến dưới tuyến cơ bản thì đều có thể chữa trị được tốt và hoàn thành tương đối là đầy đủ được những nhiệm vụ được giao.
1: Chia tay bệnh xá quân dân y 726, khi ánh nắng chiều muộn trải dài trên những triền đồi Quảng Trực, hình ảnh động lại sâu sắc nhất trong chúng tôi là những đôi tay chăm sóc ân cần, những ánh mắt ấm áp của các y bác sĩ áo lính. Việc học tập và thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của bác ở bệnh xá 726, binh đoàn 16, lặng lẽ thấm sâu vào từng công việc thường nhật. Sự tận tụy ấy đã và đang góp phần dệt nên tình quân dân gắn bó nơi biên giới, xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc, giữ cho giải đất biên cương của Tổ quốc luôn bình yên. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, giành huy chương vàng rồi tập tễnh rời đường chạy, đó là ký ức của thiếu tá Đỗ Quốc Luật tại giải Điền Kinh các quốc gia Đông Nam Á diễn ra ở Thái Lan năm 2017. Hai năm sau, vận động viên đoàn thể dục thể thao bộ đội biên phòng này đã giành huy chương vàng SEA Games ở nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật nam. Phóng viên phát thanh quân đội nhân dân có cuộc trò chuyện với thiếu tá Đỗ Quốc Luật về những kinh nghiệm thi đấu và niềm tự hào của vận động viên mặc áo lính khi giành chức vô địch trên các đấu trường quốc tế.

0: Vâng, xin chào Thiếu tá Đỗ Quốc Luật, cảm ơn đồng chí đã tham gia chương trình. Thưa đồng chí, khi mà xem tường thuật những vận động viên điền kinh thi đấu qua màn ảnh thì người xem chỉ thấy là vài phút thi đấu trên sân, còn thực tế trong giai đoạn chuẩn bị thì ngoài việc mà chạy dài, vận động viên điền kinh còn phải tập luyện thêm những nội dung gì?
1: Còn các vận viên tập được 2 năm 3 năm thì sẽ đẩy lên khối lượng rất là nhiều. Gần như thời gian mà chuẩn bị các cự ly dài ở ngoài đường ấy, thì có thời điểm mà chuẩn bị khối lượng ấy, thì nó lên tới hơn 30 cây trên một ngày. Ngoài vấn đề về chỉ có chạy thì rất nhiều các bài tập bổ trợ liên quan đến ví dụ như là tập tạ, rồi cơ lưng cơ bụng, rồi qua các cái bài kỹ thuật. Và cũng có những các buổi chiều thì các vận viên tham gia vui chơi cũng như là chơi bóng ném. Nó cũng sẽ phát triển toàn diện hơn các mối cơ để giảm thiểu được tối đa về chấn thương cũng như là các hệ cơ chúng ta hoạt động đều hơn.
0: Trên đường chạy dài khi mà thi đấu thì chúng tôi thấy là các vận động viên có dừng lại hoặc là vừa chạy vừa uống nước. Vậy thì khó khăn nhất ở khoảnh khắc này là gì ạ?
1: Khi mà các vận động viên mà vào uống nước là rất dễ bị bỏ lại, thì vì các vận động viên sẽ có những cái chiến thuật riêng. Khi chúng ta uống nước mà, thì cái đầu tiên là chúng ta đã mất cái nhịp điệu,
0: Đúng rồi.
1: Và nếu uống không thận, thậm chí đổ nước nó sẽ bị sặc. Nên là các vận động viên mà thi đấu nhiều thì chúng ta sẽ được nhiều cái kinh nghiệm hơn. Có thể là mình chưa uống chậm nước này mà thấy các vận động viên vào lấy nước thì cái thời điểm đó cũng là thời điểm mình có thể tạo khoảng cách được với vận động viên.
0: Trên đường đua với một đối thủ mà có nước rút tốt thì đồng chí sẽ quyết định là bám theo hay là tăng tốc sớm để mà tạo khoảng cách ngay từ đầu.
1: Thì chạy việt dã thì nó sẽ liên quan đến vấn đề về tích lũy và cái quãng đường. Thì mỗi vận động viên thì chúng ta sẽ phải biết là điểm mạnh của mình và phải phân tích được đối thủ. Chúng ta phải phân tích được đối thủ thì chúng ta biết là chúng ta mạnh được hơn đối thủ ở cái gì và chúng ta yếu hơn của đối thủ ở cái gì. Giả dụ như là vận động viên nếu mà mạnh về tốc độ đoạn cuối thì chúng ta không cần nhất thiết là chúng ta phải bỏ khoảng cách quá xa, chúng ta chỉ cần đeo bám thôi. Chúng ta chỉ cần khoảng 100 200 mét cuối rồi bứt lên thôi. Nhưng khi chúng ta mà mạnh về sức bền mà đối thủ lại mạnh hơn về sức mạnh thì sao? Thì bắt buộc chúng ta phải đi nhanh ngay từ đầu. Thì chúng ta lại phải chơi kỹ thuật là chiến thuật là phải dùng sức bền thay vì tốc độ, nên là có những giải thì sát nút á thì hơn nhau chưa đầy 1 giây, có những giải thì lại khoảng cách rất là xa vài trăm mét.
0: Như vậy thì có nghĩa là mình vừa chạy vừa phải quan sát đối thủ. Vậy có khi nào mà mình phải nhìn lại phía sau dù là mình đang dẫn trước hay không?
1: Dạ vâng, thì cũng tùy từng giải, và có những giải thì mình cũng quay lại mình nhìn. Khi mà mình không thấy tiếng bước chân nữa, không thấy hơi thở gần nữa thì mình sẽ quay lại nhìn. Quay lại nhìn thì mình sẽ chủ động về cái khoảng cách, chủ động về tốc độ. Thì nếu mà người ta sát thì mình có một tâm thế nó khác. Nhưng khi mà mình thấy cái khoảng cách đó với cả cái tốc độ đó an toàn thì chúng ta chỉ cần duy trì thôi.
0: Tháng 6 năm 2017 tại giải Điền Kinh Thái Lan mở rộng thì gót chân trái của đồng chí có va vào hố nước khi mà cuộc đua vẫn chưa kết thúc. Đồng chí nhớ gì từ cú tiếp đất ấy đến lúc về đích?
1: Nội dung đó là mình đợt ý là đăng ký tham dự nội dung 3.000 m chướng ngại vật nam và nội dung 1.500 m. Đó thì mình chạy được 6 vòng rồi, tức là còn 1.5 vòng sân nữa thôi. Thì khi mà qua cái rào nước, qua cái hố nước ấy, thì mình đạp qua rào thì mình bay tương đối là xa. Thì đạp qua mép nước thì đập cái gót chân đập đúng vào cái G của cái hố nước ấy, thì cái gót chân trái đập đúng vào cái G đó, đập phát nó dập phát là buốt lên tận đầu rồi. Đó thì vẫn cố hoàn thành quãng đường. Đợt ý cũng rất là may mắn là vẫn đợt ý là giành huy chương vàng, là cũng vượt qua được các vận động viên Indo cũng như là vận động viên Thái Lan rất là mạnh.
0: Vâng, khi mà bước ra một giải đấu quốc tế thì vận động viên phải gánh chịu những áp lực nào ngoài cuộc đua với đối thủ?
1: Đi thi các giải đấu trường quốc tế thì áp lực lớn nhất thì là cái thành tích, cái kỷ luật và cái hình ảnh. Bởi vì chúng ta thấy là khi chúng ta tham dự quốc tế là chúng ta đại diện cho một nền thể thao, cho một đất nước. Mình thi đấu ấy, không phải vì cho mỗi cá nhân mình mà đại diện cho cả một nền thể thao,
0: Một
1: một
0: quốc
1: nước nhà.
0: gia, đúng không?
1: Ra. Nên là từ những cái mà đi lại này, từ những cái tập luyện này, từ những cái mà về chuyên môn ấy, thì chúng ta phải thể hiện được cái bản lĩnh. Mà đặc biệt là mình lại sống trong môi trường quân đội nữa. Thì mình càng phải kỷ luật, mình càng là cái người mà để cho mọi người nhìn nhận và mọi người phải học theo và noi theo. Thì cái đó cũng là một cái áp lực vô hình khi mà chúng ta ra đấu trường quốc tế. Và khi mà chúng ta đạt được những cái thành tích ở tại đấu trường quốc tế thì nó lại một cái cảm xúc, nó tự hào, nó rất là khó tả. Vì được cầm chiếc lá cờ và được khoác trên mình màu xanh áo lính thì không phải vận viên nào cũng

0: cũng có một cái sự may mắn để được cống hiến cho quân đội.
1: Tại SEA Games 2019 ở Philippines, đồng chí có giành được huy chương vàng nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Khi kết quả đã được công bố chắc hẳn là cũng có bất ngờ.
0: Thì sau khi giành tấm huy chương vàng, nó bất ngờ gần như là mình về đích rồi và đã công bố huy chương vàng rồi, nhưng mà trong cái cảm xúc lúc đó gần kiểu mình không tin, xong rồi cảm giác nó cứ lâng lâng rất là khó tả, gần như quên hết cái mệt luôn. Mặc dù thế là ra thì các thầy ôm bảo ui em huy chương vàng rồi, trong trong cái đầu lúc ấy là nó vui lắm rồi,
1: Đúng rồi.
0: không nhớ được, không diễn tả được cái gì ấy.
1: Với những kinh nghiệm mà đồng chí đã trải qua trong thi đấu điền kinh thì đồng chí thấy là vận động viên điền kinh sẽ đạt được phong độ thành tích cao nhất vào khoảng lứa tuổi nào?
0: Thường thường thì vận động viên thành tích cao ấy, ở cái nội dung chạy dài ấy, bắt đầu bước vào đội 9 ấy, sẽ tập tầm khoảng 5 năm. Đã đội 9 thì nó sẽ đi vào ổn định. Chứ còn trẻ thì có thể có thành tích tương đối tốt nhưng nó phập phù, nó thất thường. Một là do tâm lý, hai là do cái thời gian đó bạn cũng rất sung, nó trẻ nó sung, nó chỉ bộc phát tại đúng là giải này thôi. Giải sau tôi đó thành tích cao nhất nó sẽ rơi vào khoảng tầm vào 20. Nhưng ở Việt Nam mình bây giờ tập sớm thì nó sẽ 20, còn trước đó sẽ tầm 22 tuổi. 22 đến tầm khoảng độ 28 tuổi đạt được thành tích cao nhất là phong độ. Khi mà chúng ta có kinh nghiệm này, có sự tích lũy này thì chúng ta sẽ duy trì và chúng ta sẽ đi lên.
1: Chắc hẳn là với những kinh nghiệm trong thi đấu, đồng chí cũng đã chia sẻ trong quá trình mà huấn luyện các vận động viên điền kinh trẻ.
0: Cái câu chuyện cũng như là những cái mà mình đã trải qua thì cũng đấy, đó là cái động lực để mình chia sẻ cho các bạn trẻ. Nếu chúng ta tập thể thao thành tích cao thì không bao giờ mà đòi hỏi được một cái sự gì đó nó quá. Sau những buổi chấn thương thì mình sẽ phải quyết tâm hơn, chúng ta sẽ phải chỉnh chu hơn. Hiện tại giờ ở đoàn thể thao biên phòng của các bạn điền kinh là rất là chỉnh chu, rất là ngoan, rất là chịu khó, và những cái kinh nghiệm mình đã trải qua mình chia sẻ với các bạn thì các bạn nói là các bạn làm luôn. Chính vì thế nên là cũng rất nhiều năm trở lại đây thì đội điền kinh đoàn thể thao biên phòng luôn giữ được những thành tích rất là tốt ở tại các giải quốc gia và quốc tế.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn Thiếu tá Đỗ Quốc Luật về cuộc trò chuyện trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Phương Hằng, kỹ thuật âm thanh Thu Hà, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Bây giờ là 7.

0: Chào ngày mới quý vị và các bạn. Biên tập viên Thanh Huyền và Hùng Cường rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ Bảy. Và trong những phút sắp tới thì chúng tôi sẽ điểm những thông tin thời sự, bàn luận những vấn đề đang được dư luận quan tâm và cùng quý vị lắng nghe những câu chuyện văn hóa, âm nhạc như thường lệ trong mỗi sáng thứ Bảy. Thưa quý vị, hôm nay ngày 10 tháng 10 là ngày chuyển đổi số quốc gia. Sau gần 2 năm triển khai nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, chuyển đổi số quốc gia đã có những bước tiến đáng kể. Hơn 71 triệu tài khoản định danh điện tử được kích hoạt, 5G đã phủ sóng 92% dân số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến tại địa phương đạt hơn 93%. Những con số đó mới chỉ cho chúng ta biết hệ thống đã được xây dựng và vận hành đến đâu. Và những điểm nghẽn nào đang khiến cho chuyển đổi số chưa tạo ra kết quả tương xứng với nguồn lực đầu tư, đây cũng là nội dung của câu chuyện ngày thứ Bảy sau ít phút nữa.
1: Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ đến với câu chuyện về nữ ca sĩ Carly Rae Jepsen và 10 năm nỗ lực thoát khỏi cái bóng của bản hit Call Me Maybe.
0: Không gian văn hóa cuối tuần là câu chuyện từ sợi lanh đến sắc chàm giữ hồn trang phục Mông ở Điện Biên.
1: Muôn màu cuộc sống ở phần cuối chương trình, mời quý vị và các bạn tìm hiểu chương trình Tennis Promise, tháo gỡ rào cản học phí.